0: pământul. Auzi, frățioare, auzi. De ce m-ai mințit?
1: Din cauza mamei.
0: Mie să nu-mi spui asta. Știu eu de ce. Ți-ai pus în gând să-ți faci între timp o casă undeva, în sat, și să nu-mi dai nicio lescaie din banii primiți.
1: Nu-i adevărat. Nu-i adevărat. Să știi că dacă mai spui una ca asta, să știi că din cauza mamei te-am mințit. Fiindcă dacă nu va exista, că tu nu va mai exista nici mama. Tu însă nu simți asta, pentru că tu n-ai inimă.
0: Da, Ianu, Ianu, nu te-am crezut în stare să... Bine, și ce ai de gând să faci cu banii?
1: Nu i-am primit încă.
0: Dar îi vei primi?
1: Nu se știe dacă lucrările vor începe în primăvara asta.
0: Până la primăvară se va ști precis.
1: Atunci vom primi un loc în sat.
0: Pe care veți construi o casă.
1: Da.
2: Și tu crezi că mama nu va afla acest lucru? Cum crezi că poți face una ca asta? Crezi că nu va afla? Cât crezi că poți să te prefaci? Mai devreme sau mai târziu, tot va afla adevărul. Și atunci va fi și mai rău.
1: Nu urmărești decât profituri.
0: Mă rog. Mă rog, totuși, într-un an sau în doi, tot va trebui să plecați de aici. Și atunci, ce o să-i spui mamei? Ce explicații o să-i dai dacă ai mințit?
1: Mai e până atunci. Și cine câștigă timp, câștigă lupta.
0: Prostii! Prostii!
1: Hai, fii liniștit! Liniștește-te odată!
0: Cum să fiu liniștit?
1: O să mă socotesc cu tine, îți vei primi parte, dar fi s-o scot din pământ și tot o să o primești. Să nu sufli însă niciun cuvânt față de mama, auzi tu?
0: Niciun cuvânt! Altfel o omori. Și dacă ai să o mori, atunci nici tu nu se mai liniște. Ai înțeles? Ei, știu eu, înțeleg, dar tu trebuie să știi că pentru orice realizare trebuiesc bani.
1: Ah, cu fiecare cuvânt îți dai la iveală lăcomia. Dacă vei vorbi ceva față de mama și o vei pierde, atunci...
0: O să afle de la alții și... Bine, bine, eu nu să-i spun nimic. Îți făgăduiesc, poftim.
1: Măcar așa, cel puțin nu o să-ți poți reproșa că ai omorât-o tu, propriul ei fiu.
3: Hai, cântăm ceva, Gusto.
4: Cam ce vrei?
3: Spune-mi sincer, Angia, îl iubești pe inginer?
5: Da.
3: Nu-i cam bătrân pentru tine?
5: Are 36 de ani.
3: Păi, și tu 21, cam mare diferență.
0: Tu ce te bagi, văd, ca ce te bagi, odată ce se înțeleg? De ce trebuie tu neapărat să-ți vâr nasul peste tot?
3: Da, și dacă n-ar fi însurat, nu... Da.
5: Mi-e indiferent.
3: Da, da, într-o bună zi o să te pomenești aici cu nevastă, așa, atunci o să vezi tu ce circ o să-ți facă.
0: Ivet.
3: Am mai auzit eu despre asemenea cazuri, știi? O colegă de-a mea a trăit mai bine de o jumătate de an cu un tip, dar deodată a apărut nevastă, așa, a făcut un scandal monstru. Și știi ce a făcut tipul?
5: Ce?
3: Calm, frumușel, s-a cărat cu nevastă.
5: Da?
3: Cu tot.
5: Da. Păi aș vrea să văd și pe asta.
3: Vine mereu pe la voi. Îi dați să mănânce, îi spălați rufele.
5: Vrea să se despartă de ea. Pentru el viața asta cu ea nu-i viață. Nu se vede câteodată la câteva luni. El e aproape tot timpul pe șantier. Ea însă nu vrea să-l urmeze, să plece din oraș.
3: Da, sunt și femei pe care nu le interesează decât câștigul soțului. Asta...
5: Iar tu cu Gusto, ce gânduri aveți?
3: Zi tu, Gustic.
1: Vorba multă sărăcia omului. Nu mă preocupă cu totul altceva.
3: Ce?
1: De ce o mințiți pe bunica?
3: Fiindcă e bătrână și nu e în stare să priceapă realitatea.
1: Prost, adevărul e întotdeauna mai bun decât minciuna.
3: E vorbe goale și în general nu este numai părerea mea.
1: Dar e și părerea ta, nu?
3: Bine, n-are vreo importanță, așa vor tăticul meu și nenea Ianu.
1: Și tu crezi că așa o vor salva pe bunica?
3: Da.
1: Și dacă ea totuși va afla adevărul?
3: Asta nu ne mai privește pe noi.
1: Cum să ne privească, Ivet? Păi... Adică nu ne privește. Doar e vorba de bunicuța ta pe care o iubești, nu? Trebuie să-i spunem adevărul.
3: Uite, să nu care cumva să încerc.
5: Ivetca, Gusto are dreptate. Cât vreți să o mai mințiți pe bunica? Până la primăvară? La primăvară vor veni aici muncitorii, mașinile și gata, s-a terminat.
1: Cum adică să tac din gură, Ivetca? Urât e să minți. Dacă nu-i spuneți voi, atunci o să-i spun eu.
3: Gusto, dacă îndrăznești să-i spui un singur cuvânt, atunci să știi că...
5: Vine maica Iohana.
6: Ei, tinerețe, tinerețe. Altă dată și noi stăteam la fel și ne povesteam. Ce mai câte?
5: Da, s-a făcut târziu, trebuie să plec.
6: Ange, nu te supăra.
5: Nu,
6: eu nu ți-am vorbit cu răutate.
5: Da.
6: Sau, înțeleg. Trebuie să-i pregătești dejunul tovarășului inginer.
5: Da, Dacă tovarășului inginerii va fi foame, își va găsi el singur cu ce să șopotolească. Știți, bărbații de azi sunt mai steți ca cei de altă dată.
6: Mai bine spune că nu sunt atât de răsfățați ca aceia.
5: Da, se văd.
6: Vezi, Iveta, eu sunt în stare să înțeleg chiar și un lucru ca ăsta. Uită-te, Iveta. Vezi floarea aceea?
5: Da.
6: E ca mine. Nu se simte bine decât afară, în aer liber. Toamna, când o aduc în casă, începe să se veștejească. Ar pieri de tot dacă n-ar veni din nou primăvara. Oh, ce mult se aseamănă viața florilor cu viața omului.
3: Angel, eu... de ce pleci? Ce să faci acasă? Te plictisești.
5: Mai ajut pe mama.
6: Păi stai, Angel.
5: Mai stai, stai. Stau. Cântă-ne ceva.
0: Da, da, da.
6: Rângăneala asta mi se ofilesc urechile.
3: Dar e frumos, bunico. E frumos cântecul ăsta.
6: Ce știi tu ce e frumos? Vocea Viorii, aia, da.
0: Da,
6: da, aia frumoasă. Atunci când se cântă cu inima, cu mintea. Asta însă, nu. O oroare. O adevărată ofensă pentru urechile noastre. Sau poate că eu nu prea înțeleg. Iano și cu tatăl tău ar fi trebuit să fie de mult aici. Sigur, întârzie pe la cârciumă.
3: Tăticul nu mai bea.
0: Da, da.
6: Na, știu, știu. A luat șoferitul în serios. Dar n-o să reziste el mult. Așa e tatăl tău. Se apucă de toate cu tot sufletul, dar după un timp își pierde pofta și începe să se plictisească.
3: Nu, nu știi cât își adoră mașina. În fiecare zi o curăță, o spală.
6: Da, da. Și cât crezi că o să dureze asta? Câteva săptămâni.
3: Ei, nu.
6: Altceva ar fi dacă Ianco ar avea el mașină. Ianco e perseverent. Pe el te poți bizui. Îmi închipui ce nas o să-și ia maică-ta acum când s-o vedea în mașină.
3: No, să știi că nu prea are de ce. La noi în bloc suntem ultimii care ne-am cumpărat mașini.
5: Azi automobilul nu mai e un lux. Și eu am de gând să-mi cumpăr un Trabant. Și noi la fel. Nu-i așa, Gustic?
0: Nu, nu, nu. Mai întâi ne cumpărăm un cărucior de copii.
6: Are dreptate, da. Se întâmplă atâtea nenorociri. Nu trece o săptămână să n-auzim de accidente. Și așa, Angea. Ce ai mai auzit? Când vă mutați?
5: Abia la primăvară.
6: Nu știu ce să se întâmple și cu noi în zăpăceala asta. Cred că și noi va trebui să plecăm.
0: Ăsta ar fi cel mai cuminte lucru pe care îl puteți face, maică Iohana Zău.
6: Da.
7: Bună ziua.
0: Bună ziua.
7: Eram
0: bună
7: sigur ziua. Că o să te găsesc aici, Angea.
5: Da? De ce?
7: Păi unde să te caut dacă nu la vecini?
5: Mama m-a expediat de acasă să scape de mine. Să nu încurc la gătitul mâncării.
7: Ce zici, maică Iohana, de fetele noastre de azi?
6: N-au nicio vină ele. Nu. Părinții ar trebui să le ținem mai din scurt.
7: Ce zici, bătrâne luptător? Ai luat examenul de statică?
0: Oho!
7: Oh, păi atunci nu mai ai decât 4 ani și pe urmă vii la noi.
0: Vă mulțumesc pentru invitație, tovarăși inginer.
6: Tovarăși inginer, ați început să angajați lucrători? Noi prea devreme.
3: De ce prea devreme? Gusto trebuie să aibă un scop precis în viață. Asta e o garanție că va termina cu bine facultatea.
7: Și eu aș avea nevoie de un avocat ca tine, Iveta.
5: Vreau.
7: Ancea e altfel.
5: Da?
7: Nu e așa, Ancea?
5: Crezi că ai într-adevăr nevoie de un avocat?
7: Ianu nu s-a întors?
6: Încă nu. Probabil s-a împodmorit la cârciumă.
7: Ședința s-a terminat de mult. Tovarășul Harmat stă de peste o oră pe mal și citește.
6: Cine, omul?
7: Ce e aia, omul?
5: Asta e porecla tovarășului președinte, omul.
7: Foarte expresiv. Eu de când îl cunosc,
6: tovarășe inginer, spune-mi sincer, ce se va întâmpla cu cătunul țânțarilor?
7: Da, de ce mă întreb pe mine, maică Iohana? Poate că omul... Da. Dar știi și dumneata că faptele au importanță, nu vorbele goale.
5: Nu fi nedrept, Milane.
7: Da, pricep.
5: Nu pricep nimic. Harmat e un om de caracter, nu-i lingușitor. Așa că ești nedrept cu el.
7: Cine, eu?
5: Tu.
6: Raful se va alege de cătunul țânțailor. O să vină oameni noi, iar cei vechi vor pleca. Și cine știe ce se va întâmpla aici? Știi la ce m-am tot gândit eu zilele astea? Dacă n-ar fi bine ca și noi, adică Ianco, înțelegi, tovarășe inginer, trebuia să ne întrebați și pe noi, pe noi ăștia bătrânii.
7: Ancia, mergem?
5: Da.
7: La revedere, maică Iohana.
5: La revedere.
0: La revedere. La revedere. De ce crezi că vor nimici cătunul țânțarilor? Nu te spăra, maică Iohana, dar în privința asta eu sunt de cu tot o altă părere. Uite, ascultă-mă pe mine. Eu mă pun în situația voastră. Știu, vouă vi se pare că se prăbușește o lume. Vi se pare așa că odată cu cătunul țânțarilor vi se răpește o parte din viață. Vi se răpește tinerețea. Eu să cred, maică Iohana, că ar trebui să te gândești mai degrabă la copii și la nepoțica dumitale.
6: Cum îți închipui că...
0: Maică Iohana, dumneata ești o femeie înțeleaptă. Știu, ai trecut prin multe în viață. Dar nu se poate să nu înțelegi că noi, noi ăștia mai tineri, noi vrem să trăim altfel. Gândește-te puțin la Ivetca, la mine, la Ancea, la inginerul Milan.
3: Gusto, încetează.
0: Noi vrem să trăim mai omenește. Și nu se poate să nu înțelegi lucrul ăsta. Îți spun, n-are rost să stărui. Nu se poate să nu-ți iubești copiii pe nepoțica dumitale. Nu poate să iubească decât acela care este capabil să înțeleagă. Dar doar prin copii, prin nepoți viața continuă. Prin ei se realizează visul nostru necurmat. Cel ce nu pricepe lucrul ăsta e așa, ca un om care privește lumea numai prin prisma egoismului său.
6: Îți mulțumesc pentru lecție. Este pentru prima oară în viață când mi se spune că nu-mi iubesc copiii și nepoata. Sunt egoistă. Da, sunt. Orice om egoist atunci când este vorba de ființa lui, când își apără existența.
0: Numai animalele se apără cu instinctul de autoconservare.
6: Destul! Nici un cuvânt mai mult.
3: Gusto, mai bine să ne povestești despre invenția ta, despre barca ta cu motor turbină, da?
6: Ce-o fi cu ăștia? Trebuiau să fie de mult aici. Te pomenești că Ferro s-a îmbătat și a pățit ceva. Acasă îi e frică să bea, fiindcă maică-ta știe să-l potolească. Aici însă caută să profite de orice prilej.
0: Nu, nena Ferro nu bea când e
6: da,
0: cu mașina.
6: Da, da. Ivetca, du-te, te rog, și vezi ce e cu ei.
3: Da.
6: Bicicleta lui Ianco e sub șopron.
0: Hai, Ivetca, stai-te în liniște.
6: Oh, ce grea să fac cu viața asta. Nici nu-mi dau seama ce se petrece cu mine. Parcă sunt alta. Îmi fuge pământul de sub picioare. Eu egoistă. De ce aș fi egoistă? Fiindcă mi se ia totul. Totul. Ce mai rămâne? Numai amintirile. Amintirile de care mă agăț ca de niște rădăcini. Mă agăț de ele chiar și atunci când vă dau totul. Și voi îmi spuneți că nu vă iubesc. Că nu vă iubesc.
3: Am scos bicicleta și au și apărut.
6: Cum? Dar ai spus ceva, Ivetca?
3: Dar ce-i cu tine, bunicuțo? Ești supărată?
6: Da, sunt supărată.
3: Pe mine?
6: Ah, nu.
3: Să nu fii supărată pe Gusto, bunicuțo. Gusto e un băiat bun, nu e un băiat rău.
0: Rămâne, mamă.
6: Da, cred că le e foame. Să punem masa, Ivetca. Hai, intrați.
8: Dar de ce v-am chemat?
0: Ce să-ți mai pare?
6: Nu-ți place că te întreb, Ianco? Chiar nu mai putem sta deloc de vorbă?
0: Mamă!
6: Du-te, Ivetca, vezi ce face băiatul ăla afară.
9: Da. Spală mașina, e plină de noroi.
6: Ați mâncat?
0: Da, am luat ceva la cărciumă.
6: Ascultă, Ferro.
0: Da, mamă.
6: Eu nu văd cum aș mai putea să vă ajut. Cred că ar trebui să-ți vină și ție minte la cap și să-i dai voie Magdei să să meargă și ea să muncească.
8: Da, da, însă numai la noi în fabrică.
6: Dar de ce? În altă parte nu s-ar găsi de lucru pentru ea.
8: Da, și ce vor zice vecinii? Că nu pot să-mi țin nevasta?
1: Mamă,
6: ia
8: mai lasă asta.
6: Ia încă.
8: Da, mamă.
6: Dacă eu aș muri,
8: ce?
6: Tu ai părăsi că tu nu țânțarilor.
8: De ce sunt vorbele astea, mamă? Ce sunt vorbele astea? Dacă ai muri, bine, atunci și eu. Nu? Sigur că și eu.
6: Îți mulțumesc.
10: Ce-a vrut omul de la voi?
6: Omul? Omul n-a fost la noi.
10: L-am văzut pe mal, în fața casei.
6: Poate că se plictisește și a ieșit să se plimbe puțin.
10: Tinerii mei tocmai stau la masă, așa că eu am puțin timp liber.
6: Ai tăi stau la masă. Ai mei nu vor să mănânce.
8: Dar nu trebuie să facem neapărat totul la fel.
6: Peste mați ăștia de țânțari, intră peste tot. Pe unde ar fi intrat aici în casă?
8: Hai, încetează, mamă.
10: Hai, ascultă, Ianu. Tu ai văzut casele alea noi?
8: Da.
10: Ancea, de când le-am văzut, numai despre ele vorbește. Ba, despre dușuri, de calorifere, de antenă comună. Ce tot socotești acolo?
8: Ha? Nimic.
6: Ai intrat în datorii.
8: Lasă-mă, mamă. Ce tot vrei? Ce te amesteci? Și-au cumpărat mașina din banii lor, treaba lor. Ei să-și plătească datoriile. Nu mai vreau să aud mereu că...
1: Iano!
6: Ianco, ce-i cu tine? Tu care întotdeauna...
8: Da.
6: Ți s-a întâmplat ceva? Ianco, poate că nu-ți pare bine că rămânem aici? Noi n-avem nevoie de duș. Nu-i așa? Nici de calorifer. Nici de... Noi suntem ca niște copaci, mamă. În pământul ăsta ne-am înfipt rădăcinile și nimeni nu ne le va smulge. Nimeni. Chiar și amintirile noastre sunt rădăcini. Rădăcini care se cufundă în apă. În apa care... Nu-i așa, Ioșco?
8: Mamă. Mamă, mamă, ce cu tine?
6: Ioșco! Ce liniștii, ce încet curge apa fluiului.
8: Mamă!
6: Iar deasupra insulei pe scăruși zboarte scrie în cercuri.
8: Ianu, ajută-o pe mama!
6: Ce frumoasă! Ce frumoasă e Dunărea! Și pescărușii care zboară deasupra ei. Ce frumos sunt.
8: Stai jos, mamă. Hai, stai.
6: La primăvară vor veni lucrătorii. Vor face zgomot, gălăgii. Tare greu să-mi fie.
8: Mamă.
6: De la o vreme mă urmărește mereu un gând.
10: Mai de Ioana.
6: Priviți. Priviți, este el.
8: Cine?
6: El.
10: Doamne, ce vezi acolo, maică Ioana?
6: Nimic. Nimic, ochii mei. Numai ochii mei. Ca și cum cineva a ieșit din apă.
11: Am venit să te felicit, maică Ioana.
6: Omul, tu ești...
11: Bună ziua la toată lumea.
12: Bună ziua.
11: Ei, da, aveți un ajutor excelent, l-am văzut în curte. Spăla mașina de parcă ar lucra în acord.
6: Stai jos, omule.
11: Ei, dar de ce îmi spui mereu, omule? Nimeni nu mai spune așa.
6: Pentru mine ești omul acela de altă dată. Așa îți spuneam, fiindcă ai fost un om adevărat întotdeauna.
11: Ei, mamă Ioana, m-am schimbat și eu de când am devenit birocrat. Dar nu mi se potrivește munca asta deloc. De birou. Dar e pentru mine. Eu m-am născut cu lopata în mână.
6: Ești un om bun. Stai jos.
11: Mulțumesc.
6: Ce să-ți dau? Vin sau palincă? Adu pahar, Iancu.
8: Da.
10: Tăticule! Tăticule, mașina ta strălucește ca o oglindă.
13: Da? Și cât îi datorez tovarășului mecanic?
14: Nene Fero, iar începe.
13: Bine. Adăugăm noi și asta la toate celelalte.
6: Și la cât se ridică toate aceste celelalte? Ia, nu toarnă tu în pahare, mama.
12: Da, mamă.
6: Așa. Ei, acum, omule.
11: În primul rând, trebuie să vă cer scuze că n-am fost cam de mult pe la voi. Noroc, noroc, maică Iohana.
6: Noroc.
11: Zău, zău că nu știu nici eu pentru ce să mai bem. Păi, să bem ca să fim fericiți. Să bem pentru hidrocentrala de pe Dunăre, că mare, mare nevoie avem de ea.
12: Omule,
11: ce s-a întâmplat? M-am spus ceva de rău?
12: Hai mai bine să bem.
6: Continuă, omule. Îmi place să te ascult. Zi mai departe.
11: Ești o femeie ciudată, maică Iohana. Acum 20 de ani am plecat de aici. Sunt zile când simt că trebuie neapărat să mă întorc, să vin, numai ca să-mi văd fluviu drag. Iubesc nespus acest fluviu și această căsuță cu acoperișul de stup.
12: Bă, omule, nu mai zăpăci și tu pe mama.
11: Nu înțeleg.
12: Că degeaba vorbești. Noi nu plecăm de aici, înțelegi? Nu plecăm.
11: Cum adică? Nu...
12: Gata! Să terminăm odată cu chestia asta.
11: Totuși, Ianu, eu nici nu știu cum
12: destul.
11: Să...
12: Destul!
6: Da. Cred că înțeleg eu. Atunci, Ianco, spune în față că nu e adevărat. Doar el nu poate să știe chiar tot ce s-a hotărât, nu? Spune, Ianco. Spune că nu e adevărat. Spune-i! Fero, mă auzi?
12: Da, mă.
6: Spune tu ceva. Nu mă auzi, Ianco. Spune-i, explică-i situația noastră. Dar omul ăsta nu poate să știe totul, nu? Lumea mai și inventează câte ceva. Spune o groază de lucruri din care nici jumătate nu sunt adevărate. Ianco, fiul meu. Ianco.
12: Mamă.
6: Taci. Asta înseamnă că totuși e adevărat?
14: Eu știam. Ne-a spus-o inginerul.
6: De ce nu mi-a spus adevărul?
12: Nu te supăra, mamă.
6: Nici din partea ta, Cleman, n-a fost frumos.
12: Ce ți-am spus, Ivetca? Adevărul trebuie spus. Chiar și atunci când e dureros.
11: Nu vă supărați pe mine. Vedeți, eu nu știam. Ei, de fapt, cred că e cam târziu. Trebuie să plec. Bună ziua.
6: Oh, a venit și ziua asta. Pe neașteptate, ca un fulger. Noi nimic o să supraviețuim. Eu sunt egoistă. Eu nu am inimă. Eu nu vă înțeleg. Și nu vă iubesc.
5: Bunicuță, draga mea. Bunicuță, nu plânge, draga mea. Eu te iubesc mult, mult de tot. Și mă dor lacrimile tale. E adevărat că tunul țânțarilor nu o să mai fie, dar pe locul lui o să se construiască o hidrocentrală care va lumina și va apropia pe oameni unii de alții. Haide, trebuie și tu să înțelegi asta, draga mea. Haide, bunicuța mea, nu-i așa că înțelegi? Așa.
6: Oh, vom pleca de aici, fetița mea. Vom pleca. Nu ne vom mai înapoia niciodată.

0: Trebuie să mai veniți odată.
1: Avem o groază de boarfe. Nici nu știu unde o să le punem.
0: Am rămas ultimii.
1: Da, după noi vin buldozerele.
2: Ancia, da, tu și Milan v-ați despărțit?
1: Eu și... Nu, de unde?
2: Nu, a, așa am avut impresia.
1: Milan are nevoie de un cămin. Simte nevoia să aibă pe cineva lângă el. Așa că a hotărât să-și întemeieze o nouă viață.
2: Și soția lui ce a făcut?
1: Ei nu mai erau de mult împreună. Iar eu îl iubesc cu adevărat și sunt gata să-l urmez oriunde.
2: Iubești așa de mult?
1: Auzi?
2: Da. Tot ce se petrece acum aici trebuie să fie îngrozitor pentru cei care și-au petrecut toată viața în cătunul ăsta.
1: Să nu crezi una ca asta. Oamenii trăiau aici ca nevul mediu. Eu sunt bucuroasă că scap de aici.
2: Da, și totuși bunica se cramponează de trecutul ăsta. Se ține de el cu dinții și cu ghearele.
1: Fiindcă nu cunoaște altă viață.
2: Mie mi-e frică. Am o presimțire ciudată.
1: Prostii. Maica Iohana se ține bine. Mai ales de când a aflat adevărul.
2: Și totuși e atât de tristă. Nu știu, nu vrea să complice situația creată. Nu știu, e de ajuns când nenea ea nu a devenit un fel de automat.
1: Tu ai noroc. Vor trece repede cei 4 ani și Gusto va fi inginer. Ei, o să vă aștept o locuință gata, terminată. Noi, localnicii, avem o viață mai grea.
3: Iarăși secrete. Maică ta nu mai are nevoie de tine.
1: O să aibă când se va întoarce tractorul să încarce ce a mai rămas. Până atunci aștept.
3: E greu să vă despărțiți.
1: Nu chiar. Trebuie să mă duc. La revedere.
2: La revedere.
3: Ivetca,
2: ce-i plăcută?
3: Mi-ai promis că o să ne vizitezi ca și până acum. Și noua noastră casă.
2: Te mai îndoiești, bunicu? Dar eu mă țin de cuvânt.
3: Da, știu.
4: N-a fost aici tovarășul Hammett?
2: Nu, n-a fost, tovarăș inginer.
4: Acum câteva minute am stat de vorbă cu el, când deodată mi-a întors spatele și a dispărut. Unde s-o fi dus?
3: Ascultă, Milan.
4: Da.
3: Ție ți se datorește iadul ăsta de aici.
4: Înțeleg.
3: De ce ai făcut asta? Și dumneata e o mamă bătrână. Știu. Îți închipui că sunt o bătrână înapoiată, dar crezi că dumneata nu te-ai simți un bătrân înapoiat dacă ai vedea că cineva distruge casa în care te-ai născut și ai trăit toată viața. Nu te-ai simți neputincios dacă ai vedea cum coliba ta este rasă de pe pământ? Nu te-ai luptat până la ultima suflare ca să-ți păstrezi cuibul? Nu, Milan. Ai luptat și dumneata. Și dacă n-ai lupta, n-ai fi om. N-ai fi om. Ai fi o mașină fără suflet.
4: Există însă și anumite legi.
3: Legi?
4: Dar ce pot să fac? Nu sunt decât...
3: Da, nu ești decât un inginer oarecare. Conduci șantierul. Dumneata comanzi mașinilor ce trebuie să facă. Mașinilor. La un moment dat mi s-a părut că mi-ai dat dreptate, dar m-am înșelat. Nu te teme. Nu te teme, n-am să te mai plictisesc niciodată. O să termin. De fapt am și terminat.
1: Micuțu, sunt așa de fericită că ești atât de înțeleaptă, bunica mea. Scumpă.
4: Eu am plecat, mai stați.
3: Da, ăsta vine ca să plece. Cred și eu că nu-i deloc plăcut să asculți asemenea cuvinte din partea unei bătrâni înapoiate.
4: Cu bine, maică Iohana.
1: Sunt atât de fericită, bunicuță, cât de împiedat cu mine și ți-ai dai seama că viața nu poate fi oprită și că nu se cuvine să împiedici pe ceilalți care vor să ajungă mai departe, mai sus.
3: Oare voi, când o să fiți bătrâni, o să-i ajutați pe cei care vor voi să ajungă mai departe, mai sus? Familia. Nu lipsește decât Gusto.
5: Gusto are examen, n-a putut să vină.
3: Păcat. Eu l-am îndrăgit, mai ales de când a început să învețe bine.
0: Dar să zic că și înainte învăța bine, numai că nu se împăcă cu profesorul de fizică.
3: Nu se împăcă, adică cum nu se împăcă?
5: Ei, profesorul de fizică nu-l prea simpatiza.
6: Da,
5: și
6: da,
5: l-a trântit la examen.
3: La examen, l-a trântit numai fiindcă nu-l simpatiza.
6: Ei, da, da, ei, da, să nu mai vorbim despre asta, nu-i treaba noastră, nu?
3: Îl aper pe viitorul ginere.
6: Da, îl aper.
3: Te pomenești că vrei să te arăți soacră bună numai ca să dovedești că am fost eu o soacră rea.
6: Mamă, mamă, ai avut vreodată neplăceri din cauza mea?
3: Da, ne spuneam adevărul în față.
6: Așa am fost crescută. Sper că ăsta nu-i motiv de supărare.
3: Ai făcut din fiul meu un om pe care nu-l mai recunosc.
5: Iarăși, mamă, oh, iară, încep, doamne, mamă.
6: Da, vorbele tale mă lasă rece. Eu știu mai bine ce am făcut pentru familie și pentru tine.
3: Și mă rog, ce ai făcut tu pentru familie?
5: Ei, mamă, ne reproșez că ne-ai dat cândva o pereche de rațe sau alte fleacuri fără importanță. Zău, mă faci să spun lucruri de care mi-e silă.
6: Încetează, nu te certa, lasă-le.
3: Ți-ai găsit serviciu?
6: Închipuiesc că da.
3: Și? Cum îți merge acolo?
6: Foarte bine. După mine, orice femeie trebuie.

0: oameni.
1: Și mai spui că eu caut pricina de ceartă.
2: Da, mă, te rog, nu pentru asta am venit, mă.
3: Maică Iohana, noi plecăm. V-a venit ajutorul?
2: Bineînțeles.
3: Așa, Maică Iohana, noi să nu fii supărată pe noi dacă te-am necășit cu ceva. Dar n-am fost niște vecini răi și nici dincolo nu vom fi.
1: Sunt convinsă, Clema.
3: Atunci sănătate.
1: Mergi cu bine, Clema.
3: Sănătate.
1: Bine.
2: Cred că abia acum vei trăi o viață adevărată, mamă. Și să vezi, mamă.
1: Scopul ăsta blestemat.
4: Micuță, tu ai fost întotdeauna atât de înțeleaptă.
1: Nu, eu sunt o egoistă. Lipsită de inimă, care nu vă iubește, așa mi-ați spus. Dar eu nu mă supăr. Ar trebui să fiți mai înțelegători față de bătrânețea mea. Ascultă, Ivet, că acolo în cămară mai sunt niște sticle cu bere. Le-am pregătit pentru lucrător, trebuie să-i cinstim cu ceva.
4: Da, bine.
1: Unchiul Iano putea să fie și el prezent aici.
4: Vine imediat.
1: Da. În camera din față, lângă fereastră, e fotografia lui Ioșco.
4: Bunico, mi-ai promis că n-ai să-ți mai aduci aminte de el.
1: Nu, o să o împachetăm și pe ea. Hai cu mine, Ivet, da?
4: Hai.
2: Ea nu s-a dus după bani,
4: da.
2: Abia aștept să-mi achite partea noastră.
4: Nu-i
2: place să fie dator. Vezi, Magda, noi conștiinciozitatea o avem în sânge.
4: Chiar. Dar ar fi trebuit să fie aici, nu?
2: Da.
4: Curând vine tractorul și nu o să mai avem timp să ne facem socotelile. Omul e mai liniștit numai atunci când are bani în buzunar.
2: De ce n-ai rămas lângă bunica?
4: Da, de ce plec? Da. Dar pe unde umblă unchiul Iano, tu nu știi?
5: Sunteți grozați, nu vă gândiți decât la bani.
4: Ei, peste 2-3 ani și tu cu gustul o să aveți aceleași griji.
5: Ne iubim și ne e de ajuns.
4: Judeci ca un copil. Peste câțiva ani vei avea cu totul altă părere despre viață.
1: Ianco n-a venit?
6: Mi s-a părut că l-am zărit prin fereastră.
4: Uite, ai văzut bine bunicuțul? El era, uite, nene Ianco.
6: Ce noutăți ne aduci, Ianco?
7: Ce?
6: Nu ți-e foame, Ivet, ca mai pune
7: da. N-a fost armat aici.
4: Nu, mama însă avea grijă de tine, știi?
2: Mai ai de lichidat ceva cu președintele?
1: Dă-mi încoace farfurile, Ivetca.
4: Da.
1: Pe voi nici nu m-am întrebat dacă ați stat la masă.
4: Da, nu, n-am. Am stat la masă.
2: Da, am stat.
1: Poftă bună, Ianco. Vrei pâine, mamă? Poftim.
7: Mulțumesc, mamă.
1: Adu și bere, Ivetca.
4: Cine așteaptă oare acolo?
7: Ce rost au vorbele astea, mamă?
1: Ianco, barca noastră e pe apă, nu?
7: Am lăsat-o la urmă. Până plecăm. Unde o fi și harma ăsta?
1: I-ai promis că-i lași barca.
7: Am vorbit eu ceva cu el despre asta, dar...
1: Barca, te rog să nu o vinzi. O luăm cu noi.
7: Cu ce se face în sat cu ea?
1: Eu totuși te rog, lasă-mi mie barca.
7: Bine, doar ea ta, mamă. Când o să vină harmat, am să-i spun că ne-am răzgândit, că nu-i mai vindem barca.
1: Îți mulțumesc.
2: Dar de ce ți-ai pus hainele de sărbătoare, mamă?
1: Ei, pentru că momentul despărțirii să fie mai festiv. Oricum, nu o să mai calc niciodată pe aici.
7: Da, ce tot vorbești?
4: O să venim împreună, bunicuță. Nu-i așa, tăticule?
2: Sigur. Oricând o să fie gata hidrocentrala, o să venim să o admirăm și vom fi mândri că și tu și mama ați contribuit în felul vostru la realizarea ei.
4: Într-adevăr, sentimentul că ai dat e mai plăcut decât acela că ai primit. Nu-i așa?
1: De ce nu dau alții?
2: Mama a fost aceea care a dat totdeauna. Toată viața ei a dat.
1: Omul nu trebuie să fie egoist. Trebuie să iubească pe cei pe care i-a adus pe lume. Căci sunt rădăcinile care se înfig în pământ.
2: Mamă, ce-i cu tine?
4: Bunicuță.
1: Nu, nimic. Uneori e bine să
3: Nu ai decât un singur

0: venit să mai luăm.
1: Da.
0: Ce mai
1: luăm de aici? Asta, vă rog, dați grijă, mai.
0: N-aveți nicio
2: grijă. Vă rog.
1: Hai să parcă niciodată Dunărea nu s-a înălțat atât de mult ca anul ăsta.
3: Ba da, acum 30 de ani.
4: Nu știți unde-i bunica?
1: Nu, poate că e în fundul curții sau la graj.
4: Da, mă duc să văd.
1: Da.
3: Ai aranjat Cotian?
0: Stai să plece tractorul, atunci o să stăm de vorbă. Ai răbdare.
1: Păi da.
4: Ce ți-a spus?
3: Să aștept să plece tractorul.
4: Date spre bani?
3: De regulă.
4: S-au găsit nicăieri pe bunica, nici în fundul curții, nici la graj.
1: Ei, o fi în grădină, lângă baracile alea pe rost.
4: Dar am căutat-o și acolo.
3: Ba da, hai da? Să căutăm.
1: Ei, hai să căutăm, da. Ia privește acolo. Ia privește, curentul apă, deci un trunchi de copac.
0: Iveta, Iveta,
1: da.
0: Pe unde umbliți?
1: Da, nimeni.
0: Te-a dus cu tractorul în sat. După ce descarcă, te întorci. Și fii atentă.
1: Da, da.
0: Fii atentă.
3: N-ai văzut-o pe mama ea?
0: Ce? Nu.
3: E, atunci, hai să facem acum socotele. Ai primit toți banii?
0: Încă nu.
3: Cât ți-au dat?
0: Uite, aici sunt toți banii pe care i-am primit. Nu,
3: aici.
0: Unde-o fi mama?
3: Nu știu, a plecat așa, fără să spun un cuvânt.
0: Eu mă duc să o caut.
3: Stai că merg cu tine.
5: Uite acolo. E în barcă.
0: Unde?
5: Vâslește spre insulă.
0: Da.
6: Ați ascultat Cătunul Țânțarilor, scenariu radiofonic de Ludovit Klimci. Traducerea Eugen Torgașev. Distribuția a fost următoarea: Iohana, Olga Tudorache. Iano, Ion Marinescu. Fero, Matei Alexandru. Ivetca, Magda Popovici. Gusto, Florian Pitiș. Magda, Tatiana Iecăl. Clema, Ica Matache. Ancea, Valeria Ogășanu. Milan, Dan Damian. Omul, Cornel Coman. Comentatorul, Mihai Fotino. Asistența tehnică, Rodica Stănescu și Puia Stancu. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Imrich Jencea, de la Radiodifuziunea din Bratislava, în colaborare cu Dan Puican.
7: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

0: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Dezember 2012. Feuer stürzt vom Himmel.
2: La profecía de los mayas está.
3: Dicen de Maya prophecy.
2: Que amanezca.
3: Let the morning come.

0: Auzi? Dar tu știi cine e asta?
1: Toată lumea știe. E Gardel.
0: Mamă, să mor eu, ce mișto e.
1: Dar ce? Eu am vreun cusur?
0: De unde trăiești, în America?
2: Am 30 de ani și singura mea preocupare e că nu știu cât mai am de trăit.
3: Dacă aș ști.
2: Dacă aș ști asta, sigur aș putea să mă apuc de ceva serios. Atunci mi-aș programa viața în așa fel încât să profit. Dar viitorul mi se lăbărțează dinaintea ochilor, fără niciun regret. Și când îmi iau având să mă apuc de ceva, mă gândesc. Da, dacă o să trăiesc până la 80 de ani. Și atunci am vreme destul, destul timp. O să mai tândălesc pe aici. Așa, pentru nimic.
4: Băziaș, 628 cm, podiom 26. Moldova Veche, 716 cm, podiom 16.
0: Mai ai discurile alea acasă?
5: Ce zici?
0: Hai că știi tu, discurile alea mișto, alea argentiniene. Dacă mă inviți, vin și eu să le ascult.
5: Hai!
0: Vizară?
2: Secretara. Mică, picioare scurte, țâțe mari, pupini curiste la greu, exersată și cu măestrie. Plusuri și minusuri. Le-am propus o emisiune de dragoste. O emisiune în care să vin cu un playlist, spun câteva cuvinte din suflet cu emoție și nici măcar de la mine. Găseam eu niște tip deștept și faimoși care să le fi scris înaintea mea. Șmecherii. Adică patronii. Se uită la mine chiondâș. Ieși afară, băi, perversule. Și m-am carat. Pentru că eu chiar țineam la pastila mea de 5 minute. Copiat știri de pe Mediafax și consultat internetul pentru vremea probabilă. Așa s-a închis discuția. Ce-au înțeles? N-au înțeles. Adică ce vii tu, băi, golanule, să te băloșești pe microfoanele mele? Secretara avea altă părere.
4: Padenie, 13.
0: Mai ai discurile alea acasă?
5: Ce zici?
0: Hai că știi tu, discurile alea mișto, alea argentiniene. Dacă mă inviți, vin și eu să le ascult.
5: Hai!
0: Diseară?
5: Bine și diseară, dar vezi că n-am bani.
0: Aduc eu o sticlă de vin.
5: Nu!
0: Bine, un bac de bere.
5: Așa mai merge, și ia și niște cartofi prăjiți, că n-am mâncat de 3 zile.
0: Dar nu vrei să-ți plătesc și întreținerea?
5: N-ai tu banii ăștia.
0: Ai, du-te, dracu!
2: Nu, eram eu o mare scură, dar nici nu stăteam în gagici.
1: Ai venit.
0: Păi, m-ai invitat?
1: Hai, intră.
2: Fetele din ziua de azi moarte după sex lacrimogen. Să ai o sculă și un CD pe post de sentimente. Merge.
0: Hai, ce mișto aici.
2: Cum dracu o cheamă?
0: Mamă, e frumos la tine.
2: Băi, fată, scoate-ți limba din curul ăla de la management.
0: Poți să mă așez?
1: Nu. Stai în picioare toată noaptea.
2: A râs ezitant. Să mor eu, ar fi fost în stare.
1: Hai, fă ce vrei. Unde e berea?
0: La intrare.
1: Te-ai zgârcit, ai luat românească.
0: Unde ai CD-urile?
1: În bibliotecă. Dar vezi că n-am CD player.
0: Și cum ne ascultăm?
1: La laptop. Ai căști. Eu le știu pe din afară.
0: Păi, și tu ce faci în timpul ăsta?
1: Beau bere și mă plictisesc.
0: E ok?
1: Era eu pe pământ.

Bineînțeles că după prima melodie, primul ofta melancolic și după ce am dat pe gât prima doză de bere, am trecut la sex. Ai vrea să fiu corect. Știam că de-aia venise. Am pipăit-o pe pulpe, am pipăit-o pe țâță. I-am tras-o cu căștile pe urechi.

0: Auzi? Dar tu știi cine e asta?
1: Toată lumea știe. E dat de el.
0: Mamă, să mor eu, ce mișto e.
1: De ce? Eu am vreun cusur?
0: De unde trăiești, în America?
1: A murit.

0: Le-am spus eu și deștepților ăla de manageri. Le-am spus eu că tot ce e mai valabil în amor vine de la răposați. Ăia știau să nu se uite la altceva decât la moaca muierii și la râurile de dragoste care se revarsă din ea, la pântecele fetii și la inocența germinând pe acolo ca nu știu ce plantă rară. Ei nu vedeau ziduri și nu vedeau conturi bancare și războaie economice. Ei nu gândeau în termeni ecologici sau industriali. Ei iubeau, pur și simplu, pentru că nu erau politici. La noi aici, să supli nasul nu poți dacă n-ai aflat ultima orientare de politică mondială și regională. Conștiința a stins iubirea. Cine mai iubește balenele? Nimeni. Dar toți suntem preocupați de destinul lor.
1: Ai adormit?
2: Nu. Așa mormă eu când gândesc.
1: Aha.
2: E târziu.
1: Da, mai stai puțin și iau un taxi.
2: Vrei să spun că te iubesc?
1: Nu, mersi.
2: Ok.

visez rar, dar azi noapte am visat că mă mut în Argentina.

0: și da,
1: concentrat.
0: Are vocea guturală, o voce neagră, bărbătoasă.
1: Cum o să fie vremea mâine?
0: Așință concentrat. 45 de grade la umbră. Suflet. Sfârie în soare. Eu stau cu piciorul în congelator și celălalt în coșul cu frunte. Așa mi-am început vacanța la Buenos Aires. Și m-am gândit, trebuie să desfac bagajele.
2: Somos la...
0: Prognoza meteo pentru ziua în curs. Am impresia că vremea asta o să mă ucidă. De când lucrez aici, fenomenele naturale mă sperie. Sunt violente și au proporții gigantice. Vremea mintea mea devine un soi de gangster. Și m-am acoperit de rușine căzând ușor în ea, ca într-un morman adânc de frunze moarte. De când contabilizez ciclurile vremii probabile, am devenit sigur că mi se pregătește ceva. Dar am să ascunde ceva acolo, ceva apocaliptic. Sunt convins că nu mai duce mult. Eu cred în calendarul maiaș. Fac numărătoarea inversă până în 2012. Asta îmi dă multă liniște. Apropo de chestiunile geopolitice. Ce dacă ne-am făcut de rahat ca popor? Ce dacă n-aș mai scoate nasul lumei de rușine, numai de mine, ci și de ei, pentru că așa democrați cum sunt, au devenit rasiști de mor. Ha, ha. Și noi care vrem să ajungem ca Occidentul, vrem bunăstarea și înțelepciunea occidentală. Hai că ne-au tras un stil mare. Acum, ce să ne mai dorim? La 20 de ani după comunism, trebuie să ne abandonăm entuziasmul, trebuie să renunțăm la utopie și să abordăm salvarea personală. Ce să mai vrem? Un ban în plus, fiecare pe cont propriu.
3: Vă rog să-mi deschideți!
4: Mulțumesc! Un pahar cu apă, vă rog frumos!
0: Vânzătorul de Biblie s-a prăbușit aproape în fotoliul meu din sufragerie.
4: Mulțumesc.
0: Un tip slăbuț, palid, la costum, pe căldurile astea.
4: Nimeni n-a vrut să-mi deschidă.
0: Dă peste cap paharul la burin de apă înghețată.
4: Sunteți a treia scară. Și-am luat toate apartamentele de aia.
5: Grazie. Merge chiar așa de prost? S-au schimbat vremurile. Numai cum a fost.
4: Nu vă bateți cap, nu vă bateți cap. Oricum îmi dau demisie. E rău, domnule, e rău. La baptist cărție. Și din ce am auzit, nici colegii oficiali nu o duc mai bine.
5: Oficiali?
4: La ortodox mă refer, da, e slab de tot. Lămure în uriașii, gata, gata. Și alții noi de unde? Trăim vremuri grele. Eu vreau să plec, da?
5: Unde, domnule?
4: Mă duc în Italia. Am găsit un moș de care să am grijă, poate de ortopopii, și îmi lasă și mie ceva. Dumneata, ce cauți aici? Te văd, domn tânăr. Du-te, să-ți faci un rost.
5: Nu. Nu, nu, nu. Eu aștept cealaltă împărăție.
4: Uite, eu nu. Am o mătușă care se întâlnește cu spiritele, știi?
5: Hai, domnule, că mă sperii.
4: Da, domnule, e spiritistă, da, o face pentru bani. Da, e pe bune. Știi ce mi-a zis?
5: Mm?
4: Că dincolo e și mai nașpa. Serios? Trăiește cât ai de trăit, că pe urmă va ai de capul nostru.
5: De ce?
4: Și că te iau extraterestri, te bagă în priză, te jupoaie de carne și îți fac oasele fără mea, că numai creierul să rămână din tine. Ei n-au nevoie decât de celulele inteligente, atât. Restul la coșul de gunoi. Și te țin așa mult timp, cât pentru o eternitate. Da, ia, da, lor. Extraterestră.
5: Ia oricum, da.
0: Mă uitam la el și îmi chipuiam iadul ca pe un film american cu împușcături.
2: Stai puțin! Stai puțin, te-am căutat! Stai puțin, de ce fugi de mine? Stai puțin! Să știi că pentru mine noaptea aia însemna ceva. Dar de ce nu vrei să mă vezi? Sunt urâtă? Spune-mi, sunt proastă? Zi, ce am? Ce am? De ce nimeni nu vrea să aibă o relație adevărată cu mine? De ce și eu pot să iubesc și eu vreau o familie și vreau să fac și eu copii? Am 35 de ani și nu mai e timp. Vreau să fiu fericită.
5: Liniștește-te, ce ai.
2: Tu crezi în sfârșitul lumii?
6: Da.
2: Nu acela, ăsta de acum. Chiar crezi?
5: Da.
2: Păi și atunci cu noi ce să se întâmple?
0: Asta e problema. De parcă suntem buricul cu pământului. Nici o ființă omenească nu poate să înghită faza cu moartea. Cum necum lui nu-i se poate întâmpla așa ceva?
2: La ție nu ți-e frică?
6: Nu.
2: De ce?
6: Nu știu. Cred că sunt inconștient.
2: Ai ochi de copil. Auzi, cum poți să te numești tu la Țepeș?
0: Cine ar fi crezut într-adevăr că un individ incapabil să se impună în fața unei muște poartă un nume atât de internațional, înfricoșător? Cred că sunt exemplul cel mai bun al degradării lucrurilor.

0: Îți mulțumesc că ai acceptat să ne vedem în seara asta. Mă simt foarte singură. Tu o să zici, ce înseamnă singurătatea pentru o secretară? Tu ești un artist.
1: Da, da. Un artist la meteo.
0: Nu, ba nu, ba nu, ești. Chiar ești, simt eu asta.
1: Auzi, dacă vrei să-ți fac un plot, nu înseamnă că trebuie să fii și genial.
0: Ești rău.
1: Serios? Bam.

0: mă duc la stadion, neapărat, la Bombonera, acolo unde a jucat legenda Argentinei, Diego Maradona. Când deschid ochii, am două petece de cer în spatele ploapelor, clipind ușor genele de stind aerul și torsul meu gol îmbrățișează fluviul cu plămânii tremurând ai coastelor de nisip. La Vuelta de Rocha, la stânga, porturile din oțel Puente Transbordador și Puente Nicolás Avellaneda. Aud! Ceram!
1: Argentina!
0: Argentina!
1: Ca infinitul meu prețios!
0: Cum infinito precioso!
1: Argentina!
0: Argentina!
1: Ca locul unde Vlad Țepeș în imensa lui pictiseală terifiantă și-a îmbrățișat carnea, uitându-mi de
0: sânge.
1: Se
0: făcuse noapte târziu, trecut de ora 9. Pe la 10 soarele s-a scurs în atmosfera gri de macadam aburit.
1: Atunci când sot pulmările căldura leșioasă, n-ai foame, n-ai somn. Am ieșit pe străzi, furnicar de lume, puține mașini, mai ales trupuri desplăcate. Trupuri desplăcate cu nasul pe sus după zvâcnele de vânt. Dați-mi și mie, aveți milă de un bătrân bolnav, nenea, nenea. Implorările cetății. Te izbești de ei când ești ca un fluturi, ca un fluturi în color, fără praf de zbor pe aripi, rostogolindu-te printre semnele de circulație. Triunghiul roșii, omuleți schematici pe fond albastru roșu, galben verde, verde fosforescent, săgeți întinse, albe, are un precis către încolo și încolo și încolo și încolo și încolo. Am făcut stânga împrejur și am luat motocicleta, sătul de transpirație. Zgomotul motorului a răpus detaliile. Violet, ca o drujbă automată.
2: Ce vrei, mă? Pui la motociclistul! Ce vrei, mă? Vrei și tu, ține, mă? Ah!

lumea probabilă în jurul lunii. La Buenos Aires, probabil, soarele va sălta pe înaltul cerului cu perfecțiune de atlet în stare de sănătate absolută. Din dogoarea obrajilor săi, nimic mai mult de 28 de grade. Probabil va fi numai bine. Probabil, sub pălăria zilei de azi, vom contempla un popor argentinian, confortabil și destins. Probabil, spre după amiază, vom desena doi mărișori de vată pe cerul întins și, probabil, doi turiști vor surprinde cu aparatele lor de fotografiat super profesioniste câțiva heruvini ciupind zâmbitor corzile harfelor. Buenos Aires.

0: voce guturală, aproape masculină.
1: Cum estás?
0: Exact ca ea, Conchita. Coapsele sunt perfecte. Sunt perfect bronzate.
1: Conchita, sí.
0: Nu era prea frumos să fie adevărat. De obicei, așa e. Îmi face cu ochiul senzual și mă ia de mână. Unghiile lungi îmi înțeapă podul palmei. Mă târăbesc străzile înguste ale cartierului vechi. Miros dulceac de cadavru și parfum fals. Ziduri mâncate de timp cu mâinile și rizația prăfoasă de încuiere dizolvate în aer ca o aspirină într-un pahar cu apă. Îmi bag într-un gang.

0: curioasă. Caută sânii.
1: De ce? Unde vin?
0: Caută sânii. Cu înceta. Caută sânii.
1: Și mor.
0: Dau de oscur.
2: Hei!
0: Dar e prea târziu. Mă trântește cu torsul de zid și mă pătrunde lent, dureros.
3: Stai acolo.
0: Mă lăsăm singur. Singur și derutat. Zgomot de tocuri. Se întoarce.
3: Îți faci sida, homofob împucit. Mâncător de pizde.
0: Să te fac tot visul. Încotro să mă duc.
4: Bravo. Bravo.
0: Încă mai am inocența. Încă mai am inocența omului care se știe sănătos.
5: Da, trebuie să mă vadă un doctor. Vă fac o programare?
0: Asistenta se uită la mine. Eu nu schițez nicio mișcare. Între noi palpită nadirea răcoroasă a aerului condiționat. Foaia de analize.
5: Ați ieșit pozitiv. Vă fac o programare.
0: Acum e clar că e rău să te fută visul. Citesc. Important nu e ceea ce vezi. Important e ceea ce crezi că vezi. Afară aerul e plin de dușeală. Soarele ăsta arde cu ură asfaltul topit. Îmi prind o țigară. Oricum nu pot să respir.
6: Alo, da. Ce proiect?
7: Știi, tu e emisiunea ca de dragoste. Am vorbit eu cu șeful și el a înțeles. Mă auzi? Alo, mă auzi?
0: Citesc. Sida.
8: Ежедневно.
9: Цара есть ловита.

0: Sunteți bolnav de cel puțin 10 ani. Acum starea dumneavoastră este foarte gravă. Fără speranță, aș putea să zic.
1: Dar, domnule doctor, mă simt bine. În afară de faptul că viața mi se pare de căcat, totul e regulă. 10 ani. Ce făceam eu cu 10 ani? Învățam să fumez. Iubeam caboul o blondă proastă și habar n-aveam nimic despre Argentina. 10 ani?
2: Înțeleg.
1: De dracului s-au dus.
2: Nu știu, acum ce se...
1: Și de murit? Când o să mor?
0: Greu de zis. Adică eu o să vă prescriu un tratament. Poate, știu eu... Poate
1: nu o să mai trebuie să-ți dau șpagă, așa că nu te mai obosi să scrii pe hârtie. Cine este Dumnezeu? Habar n-am, nu l-am cunoscut niciodată. Sunt în mâna și să spun bună. Eu mă numesc Vlad. Bună, eu sunt Dumnezeu.
3: Ai băgat-aș.
4: Aha, nu merge. Maică, dă și-mi o țigare.
1: Ia de aici.
4: Mulțumesc, nu te super, dar dă și un foc.
1: Da, maică.
4: Mă cheamă Adelaida.
1: Frumos nume.
4: E, ok, frumos numele, dar nu știi dumneata ce fată frumoasă am fost. Se întorceau băieții cu ochii după părul meu ca după ceva nemai văzut. E așa ceva ca o ploaie de stele. Dar ești tânăr și știi ce spun eu. Când îți ia privirea câte o donșorică. Și uite cum am ajuns. Urâtă-i bătrânețea, mama, urâtă ca fața mea acum. N-ai mai pune mâna și nu te-ai mai uita cu drag. Să știi că mie nu îmi pare rău. Nu-mi pare rău decât de durerea asta de prinoasă și de moșul meu care s-a dus înainte. Ce mult l-am iubit. 30 de ani l-am iubit. Eu și el de mine. Ție ce-ți pasă acum? Ce-ți pasă de poveștile mele de babă bătrână? Mai trece multă apă pe Dâmbovița până să stai tu cu un picior în coșciug. Așa de ție foarte bine, foarte bine. Tinerețea cu dragul de viață, dragul meu. Bătrânețea cu dorul de ea. Hai, du-te acum, du-te. Ce te uiți așa la mine? Hai, du-te. Umblă, să nu te prindă urâtul. Umblă.
5: Descanso iluminado, ni fiebre ni languidez, en la cama o en el prado. Amigo, ni ardiente ni débil, amigo. Amada, ni torturadora ni torturada, amada.
6: N-am pretenția să mă iubești, dar copilul nostru va trebui să-și cunoască tatăl. Sunt sigură că peste câțiva ani să regrezi dacă nu...
1: Nu vreau să te mai văd!
6: Vlad!
1: Ascultă-mă, scapă de copilul ăsta!

0: Ea plânge. Secretara pupincuristă e învinsă de viață. Văd zborul unei păsări pe cer, ca o linie care țâșnește și taie în cele din urmă cercul. În burta albastră apare pentru o clipă vidul. Simt ca o înțepătură prin care se scurge nimic. Știu, asta e chimia bolii, împingând ritmic la o parte starea de bine, obișnuitul fiecarei zile. Mi-e doar de calendarul banal, fără semnificație.
1: Calendarul banal.
0: Mi-e foame. Mi-e sete. Deodată lunile sunt greu de dus. Vom, transpirație, scurpat, pipi fierbinte, salivă neroioasă pe cerul gurii ca o plasă de paianjuri pentru mozole cu care slăită.
1: O linie ruinte, salivă fangosa, fangosa ne-ai pălădărat cu un rădeal.
0: Am 30 de ani, am 90 de ani.

e timp. Mă gândesc. Cine sunt eu? Din ce în ce mai nimic. Din ce în ce mai mult. Alții. Sunteți în stare, dragilor, nici eu nu sunt.

0: să ne lăsăm privirile aiurea, să îmbrățișeze vederea, să o descompună în... cum să le zicem noi... Ce-am avea de iubit în jurul nostru, dragii mei? Ia spuneți-mi voi asta, mătușii voastre, Adelaida.
1: Mătușică, eu te iubesc pe tine.
2: Mătușa Adelaida,
1: ce-ai zice să ne vedem la cină?
2: Eu iubesc pe stau drepți.
3: Ei, eu iubesc pe mama.
0: Dragii mei, să ne gândim la cele sămânuri din dragoste. Sunt clipe când vreau să mă răspund.
1: Eu, de exemplu.
0: Și acele clipe se dilată. Îmi îmbrățișează viața de urmă și visul nocturn. Pentru ele eu devin acel om fericit care cunoaște cum arată chipul morții sale.
1: Am să las în urmă.
0: Se uită la el și nu și-l amintește decât prea bine.
3: Mie nu-mi place ilusiunea. E prea tristă.
0: De trei zile abia aștept seara. Fug de la radio. Mă bag sub plapumă. Strănut, tușesc, scuip, transpir. Încerc să-mi păstrez forțele pentru noapte. Încerc să nu scap din ochi pânza asta sinuoasă de drumuri înguste. Fețele dubioase. Trebuie să apară din mâini.
1: Ți-e frică de moarte? Argentina e foarte departe.
0: De ce n-a fost niciodată în stare să iubești? Dar pe cine să iubești? Mă uit la chipurile astea care trec în fața mea.
4: Deci s-a întors, dar comoara era blestemată. Și Maria nevastă l-a părăsit. Din cauza blestemată.
0: Sunt așa de urât. Au numai banalități în cap, nu stau o clipă într-un loc. Tremură nervos. Bărbatul ăla de acolo, ăla care își bea berea. Gândește că plătește cât nu face.
5: Și ăsta ce se uite așa?
4: Parașuta aia de Maura.
5: Te pomeni și cu vreo și
0: bășită. Și fata aia din spate, fratul pe aia. Nu-și poate scoate din cap povestea unei telenovele mexicane de care o împrăște haotic spre prietena ei de design.
6: Cum au numit ferma? Auzi tu, El Paraíso.
0: Bruneta aia umblă hai hui cu iPod-ul unui. O să te calce mașina. Aruncă pe trotuar cu papa de dansă. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Deodată ca din semnul îi văd. De data asta își ascunde trupul superb într-o sărupetă masculină. E bronzat ca un gigolo. Și ochii verzi îi decupează privirea, fixând-o precis. Părul negru, încârlionți, lăsat lung. Un mândru exemplar. Blonda aia agățată de umărul atletic, e foarte tânără, e foarte îndrăgostită, e foarte temeie. Aha.
3: Mătușa de la Ita, câți copii ai avut? Și cum e crezut cu mătușa cu toți comuniștii aia pe cap?
0: Îl urmăresc deja de ori, cum se umflă cu bere de panica Gigi. Veselia lui mă fascină. Nu mă mulipsește. Amețește. Îmi urmăresc victima.
3: Dar cine ești tu, mătușa de la Ida?
1: Eu.
0: Jocul are ceva senzual.
1: Încă o tinerețe pierdută.
0: Atinge pe întâmplător. De la o vreme parcă mă simte. Cu ceafa. Cu lobul urechilor concentrate ca niște fibre de cumentare. Ea lunec rece pe epiderma claviculei. Se uită peste umăr. Mă întorc, îl privesc. A rămas singur. Deja noaptea se spală în zi. Curge aerul ca laptele din sticla altarului. Vrea să se întoarcă. E singur. Spre casă. Acum e momentul. M-a cuprins și pe mine frica. Frica de frica lui. Scot arma fiptă în turul pantalonilor. Cuțitul mare de bucătărie. Ce să fie altceva. Gata. După colțul ăsta, nimeni pe stradă.
7: Hei! Hei!

0: Adelaida, ce să fie dragostea?
1: Pudor
2: relaxarea cativelată,
3: descansul iluminat,
2: nici înfierbântare,
3: nici melancolie,
2: în cearceaful căminului sau pe patul câmpului.
3: Amin.
2: E prietenul, nici pasional, nici moale.
3: Amin.
2: Prietenul.
3: Amara.
2: Iubita, nici îmbătătoare,
3: nici torturată,
2: nici îmbătată.
3: Torturată.
2: Iubita.
3: Amara.
2: Aerul și lumea pe care nu-i cauți niciodată. Viața.
3: Vida.
2: Asta să fie atunci?
3: Era pues esto.
2: Și visul.
3: El sonia refrescă.
4: Ascult și liniștea asta ce parcă mi-a umple urechile.
5: Vlad!
4: Știu că sunteți voi.
5: Vlad!
4: Și în întunericul ăsta, în întunericul ăsta care mă neacă privirile, parcă vă văd.
5: Vlad, intrăm în direct?
4: Ora de dragoste cu mătușa Adelaida.
5: Vlad! Vlad, te simți bine? Vlad, ce e cu tine?
6: Nu mai duce mult. Cred că moartea vine ca o durere de măsea, ca o veste proastă pentru cei dragi, adică pentru voi, în cazul meu. Acum ce să zic? Ar trebui să zic ceva deștept, nu? Ceva, ceva care să, în asemenea momente grave, lucrurile se iau în serios. Ultima mea dorință, asta este.
5: Ce are, mă?
7: Nu arată prea.
5: Dar ce are, mă?
7: Uite,
5: cum pare.
7: Parisida,
5: măi.
7: Ce are?
5: Aoleu,
7: și-am fost el la vizare.
5: Cheamă salvarea, nu știu.
7: Uite, a căzut.

0: Dacă te gândești așa, moartea nu e mare chestie, că nici nu știi ce e aia. Dar ți se încleștează mâinile pe suflet de nu mai poți să le desfaci. Vlad Țepeș. Cine ar fi crezut ce nume tâmpit?
1: Cum o să fie vremea să fie mâine?
0: Doare. Doare. Doare.
1: Prea iubitul meu este al meu și eu sunt al lui. El își paște turma între crini.
0: Doare.
1: Trage-mă după tine. Pe drept ești iubit, ca un crin în mijlocul spinilor, ca un măr între copaci pădurii.
0: Doare.
1: Întăriți-mă cu turte de struguri, înviorați-mă cu meri, căci sunt bolnavă.

0: Alo?
1: Alo? Bună ziua, mi s-a spus că la acest post de radio pot să-l găsesc pe domnul Vlad Țepeș. Avem ceva foarte important să-i comunicăm. A făcut la noi la spital o analiză mai delicată. Nu putem divulga chiar tot. Vă rugați să treacă pe la noi. Rezultatul a fost greșit, așa că domnul e perfect sănătos. Puteți să-i spuneți chiar așa, că e perfect sănătos.
0: Dar a murit.
1: Serios?

0: aeroportul Ezeiza. Autobuzul 86 mă duce în centrul Buenos Airesului, la Plaza de Mayo. Caut la Recoleta și hotelul pe care l-am ales, Alvear Palace Hotel. Majordom personal, personal shopper, barul de hall a câștigat premii internaționale, e mai celebru decât mine. Interioarele sunt mobilate în epocă. Ampir, Recan, Recess, obiecte de artă în fiecare cameră, tablouri semnate de cei mai fierbinți artiști argentinieni ai momentului, aparținând colecții private a hotelului, $800 pe noapte. Dar eu am bani. În visul ăsta, banii nu sunt o problemă.
1: În memoria lui Fernando Peña. Ați ascultat Argentina, un scenariu de Ilinca Stihii, inspirat de poemul Vechi din

0: Andrei Popov, Ioana Stăncescu, Valentina Beleavski, Mihaela Velicu, Raluca Aprodu, Călina Alexandru Mircea, Emma Stere, Vasile Manta, Domnica Țundrea, Renata Rusu, Manuela Popescu, Magdalena Oprea. Asistență tehnică înregistrări teren, Cătălin Coman și Dragoșniță. Asistența de montaj, Robert Vasiliță și Florina Istodor. Regia de studio, Milica Creiniceanu și Janina Dicu. Regia muzicală și înregistrări studio, Mădălin Tristescu. Sound design și înregistrări teren, Mihnea Chelaru. Redactor și coordonator de proiect, Crenguța Manea. Regia artistică, Ilinca Stihi. S-au folosit fragmente din emisiunile radio ale lui Fernando Peña. Mulțumiri Ambasadei Argentinei la București și domnului consilier Gabriel Eduardo Puente pentru sprijinul acordat. O producție a Teatrului Național Radiofonic, februarie 2011.
1: Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Amor, setos de ură, tot născut dintr-o nimica toată la început. Deșertăciune grea, voioasă jale, haos diform de forme ideale, avânt de plumb, lumină, fum, foc, gheață, bolnav dar teafăr, somn de-a pururi treaz, ești și nu ești. Acesta e amorul pe care eu-l urăsc, deși e ductor.
1: Oh, Persine, pasajul acesta e minunat.
0: Și acum îi răspunde Romeo înflăcărat.
1: Acum?
0: N-auzi? E ciocârlia ce-n zor de zi te cheamă. Dantelele de aburi în zare se destramă pe vârful de zăpadă al muntelui vecin. Aruncă aurora reflexe de rubin. Mă duc!
1: Șt! Taci!
0: Nu-i nimeni, silveta de altfel domnișoară. Nu fii ca vrăbiuța ce tremură și zboară la zgomotele care abia se lămuresc. Ascult acum. Iubiții nemuritori vorbesc. Ia, nu este aurora, nu sunt razele de soare, ci să-ți arate calea o stea rătăcitoare. El, fiindcă ea voiește, ei bine, atunci nu sunt nici zorile și nu-i al ciocăriei cânt. Reflexul tău cintie nouri se arată, o, vino moarte, moarte fi binecuvântată.
1: Nu vreau să aud vorbe ce inima mă strâng. Nu vreau să spun astfel, că atunci încep să plâng.
0: Atunci să închidem cartea cu întreaga ei comoară, dacă voiești ca scumpul Romeo să nu moară.
1: O, bieții mei îndrăgostiți, ce crud e să fii tiran cu ei. Când mă gândesc...
0: La cine? La vreo metamorfoză ce te-a făcut întreagă mai roză ca o roză?
1: La nimeni.
0: Incinoasă, în ochii tăi fierbinți și clar ca unda mării văd totul. La părinți, la tatăl tău.
1: Se poate.
0: Or la al meu, la ura ce acum ai dezbină.
1: Ei bine, da, făptura-mi tremură de ciudă și plâng cu tainic zvon. Acum o lună, venind aici, tata mi-a arătat grădina. Copila mea îmi zice... Acolo-i vizuina lui Bergamin, bătrânul, străvechiul meu dușman. Păzește-te, fetițo, cât poți de acest golan și fiul său, căci altfel vei fi dezmoștenită. Să fii acestor lotrii vrăjmașă îndârjită. Ai lor n-au fost potrivnici din vremea dânci mereu.
0: Au despărțit grădina în adins cu zid înalt, să nu se vadă iubiții unul cu celălalt.
1: Eu i-am promis și iată cum țin cuvântul meu.
0: Și eu făgăduisem ca în viața mea întreagă să te urăsc, Silveta. Și uite, tu mi-ești dragă. Îmi ești atât de dragă, Silveta.
1: E păcat.
0: Și dacă ar fi, ce-mi pasă? Când ești împiedicat ca să iubești, iubirea ți-e mai neînfrânată. Sărută-mă, Silveta.
1: Ce zici? Cum? Niciodată.
0: Tu mă iubești? Părinții noștri prin firea lor se leagă cu cei ai Julietei și ai lui Romeo, dragă. Eu astăzi sunt Romeo, tu Julieta ești. Și ne iubim, Silveta, nebuni ca din povești. Și voi brava mânia de acum înainte pe Paschino sfidându-l, sfidând pe-al meu părinte.
1: Ce? Mi se pare că ne iubim? Dar cum? Așa, pe negândite?
0: Iubirea ți iese în drum când nu te aștepți și nu știm de este vina noastră. Eu te vedeam adesea trecând pe la fereastră.
1: Și eu! Ți-aduce aminte? Venisem să adun odată nuci.
0: Eu să citesc aici și lucrul nu mă miră. Să lege două inimi, vezi toate cum conspiră.
1: Din păr de vânt o fundă la tine mi-a zburat.
0: Ca să ți-o dau îndată pe bancă m-am urcat.
1: Nu, eu m-am urcat pe bancă.
0: Și de atunci într-una te aștept și simt cum crește mai tare ca furtuna în pieptul meu iubirea. Și alerg ca un copil să ascult cum urcă râsul tău dulce ca un tril. Și cântă în aer parcă zvârlin mărgăritare, iar capul tău din visa sălbatică răsare.
1: De ne iubim se cade ca să ne logodim.
0: La asta trebuiește acum să ne gândim.
1: Da, ultima mlădiță de Paschino se leagă cu ultima mlădiță de Bergamă.
0: Mi-ești dragă.
1: În veacuri viitoare se va vorbi de noi.
0: Ah, doi copii atâta de drăgălași, din doi părinți atât de aspri.
1: Dar poate, cine știe, ca ura lor să piară cu vremea ce o să vie.
0: Nu cred.
1: Cu toate acestea eu cred în întâmplări și întrevăd în minte vreo 5 împrejurări.
0: Și care?
1: Un medic poate spune că nu mai e scăpare.
2: Ce ai, copile? Tata mă întreabă dezolat.
1: Iar tu? Vreau pe Silveta.
0: și iată că a cedat.
1: Sau altceva. Un duce, văzându-mă în portrete,
0: da?
1: Nebun, se îndrăgostește de mine și îmi trimite un echipaj ce în soare nu poți ca să-l privești, cerând să-i fiu ducesa.
0: Tu însă nu primești.
1: Mânia lui e mare și atunci când într-o seară, ca să visez la tine prin parc, trec solitară, el vine, mă răpește, eu țip.
0: Aud și fug spre tine, trag spada, îi surprind, nebun, mă bat, străpung.
1: Vreo trei sau patru briganți. Apare tata, o scenă ca la teatru, și el mă dă răsplată acestui salvator. Iar tatăl tău consimte, mândru de-al său odor.
0: S-a auzit un zgomot?
1: Ce s-a părut? E vântul. Mai dă-mi sărtare.
0: E tata.
1: Cum?
0: Fugi. Te ascunde. Stai. Vino, stai.
2: Sărtare. Sărtare.
0: Te-am prins și de asta dată prin locurile astea stinghere. Îmi place, tată.
2: Ce?
0: Să viu aici, în colțul acestui parc splendid, cu vița care cade înăvălitor pe zid. Ce elegantă e vița pe zid. Privește bine. Lăstarele sunt lucrate ca arabescuri fine. E atât de bine aici sub cerul larg și vag.
2: Sub zidul ăsta?
0: Zidul acesta mi-este drag.
2: Eu nu pricep cum poate atât de drag să fie un zid.
0: Dar zidul ăsta e plin de poezie. E vechi, cărunt de iarbă, bătrân împodobit de vise ruginie, de iedere umbrit. Glicina violetă i-a pus ciorchine grele și florile acestea, gingașile zorele.
2: Uite, vrei tu, Persine, ca să mă faci pe mine să cred că vii de dragul acestui zid?
0: Vezi bine.
2: Fiule, ia minte. Percepiu, cine face să-ți fluture a ta minte? Ce-ai asta?
3: Tu citești și versuri. Romeo și Julieta.
2: De aceea am spui tu într-una de viță, de zorele, de zid. Un zid să fie strașnic, iar aici de cum frumos. Băi, porunce să smulgă aceste buruiene ce pot ascunde găuri și adis priviri viclene.
0: Tată.
2: Și ca să ne ferească de acest neobrăzat, din nou voi face zidul mai alt și mai curat, mai înalt, mai alt, mai nitet și în loc de rugioare voi pune ghimb de sârmă cu ace înțepătoare.
0: Ai milă!
2: Nici o milă! Nu cunosc vorba asta. Am să pun ghimb de sârmă să acopere creasta.
0: Tată!
2: Și acum să vorbim. Da, zidul sub care tu visezi de n-are ochi, el are urechi. Să cercetezi?
0: Nu-i nimeni.
2: Atunci, să stăm de vorbă. E vremea să te însori. Ce?
0: Nimica.
2: Un țipăt s-a auzit ușor.
0: Vreo pasăre rănită. Țipă îndurerată.
2: Și astfel, după lungă și multă judecată, găsit am o partidă. Fetița e bogată și tânără.
3: O perlă.
0: Și dacă nu-ți vreau perle?
2: Așteaptă atunci, copil nelegiuit, ți arăt eu ție, strângarule.
0: April, cu freamăt lung de aripi, a înviat pădurea. Izvoarele se îngână și aduse de aiurea perechi de păsărele pe ramuri să iubesc.
2: Leușinat!
0: La soare toți muguri înfloresc, iar fluturii setoși de voluptate se lasă lin pe sânuri de flori îmbălsămate. Amorul!
2: Banditule!
0: În inimi pune flori și tu, cu rațiune, voiești să mă însori.
2: Sigur, pierd de vară!
0: Ei bine, nu!
2: Nu?
0: Îți jur! Pe zidul ăsta ce în fața mea s-arată că de mă însor, eu însumi voi născoci un plan atât de romantic ca și într-un roman cu multă fantezie. Rămâi cu bine, tată!
2: Ha, fugi! Te va ajunge din urmă a mea mânie!

0: Ia spune, domnișoară Silveta, ce faci aici?
1: Vezi bine, tată, mă plim.
0: Cum? Tocmai în partea aceasta atât de întunecată? De zidul ăsta aproape nu știi că te-am oprit să vii?
1: Da.
0: Copil nechipzuit, privește bine la casa aceea blestemată. Acolo stă Bergamă, dușmanul meu.
1: Știu, tată.
0: Și tu? Aici zilnic vei singură să asculți o cărți și alte vorbe ce spun acești inculți. Și cine știe oare de ce ar mai fi în stare dacă ar băga de seamă că fiica mea se plimbă pe aici fără teamă. Și acum să intre în casă. Mai repede, Silvet, să nu mă faci fetițo, porunca să-ți repede.

0: nou!
1: Ce mai faci?
0: Mai bine.
1: Dar guta?
0: Mai mă lăsă, da tu seara.
1: Mă ține părdalnic de o vreme.
0: Da, știi că s-a încheiat căsătoria.
1: Ei, cum?
0: Eu totul am aflat, am stat ascuns în frunze.
1: Bravo, bravo, bravo, bravo.
0: Se plac de bună seamă copiii noștri. Ce-ar fi
1: să dărâmăm
0: zidul? Da, să viețim alături.
1: Da, da, da, să ne unim copiii Silvet și Persine.
0: Da, da, să-i unim. Dar oare vom fi zbânditorii acestui lucru dacă l-ar bănui ușor? Unirea aranjată nu-i ispititor pentru prostuții noștri poetici. De aceea, azi, știindu-i duși departe, mi-a năzărit ideea că dacă sub pedeapsă de moarte i-am oprit ca să se vadă, dâni și mai tare s-ar dori și ar hrăni în taină iubirea vinovată. Această ceartă și ură minunată.
1: Dar după atâta ură și strașnică mânie să consimțim izbânda cu a noastră viclenie. Și pe pricina
0: uitasem, voiam să zic, iată-o. O stratagemă care acum i-a sugerat-o chiar fica ta și îmi pare ușoară. Planul e acesta. O întâlnire i-a dat lui Persine aici. El vine întâiul și în clipa când apare Silveta, niște oameni cu fețele bizare, lăsând ascunzătoarea ce le-am schițat-o eu, o fură. Însă țipă, iar Persine al meu, spre răpitori aleargă de lovituri de spadă, îi simulează fuga și atunci, ca să te vadă, tu ieși din întuneric. Eu repede am sosit, copila ta-i salvată. Tu stai înmărmurit și binecuvântându-l unești pe-al meu erou cu fica ta, la rândul mânduioșel. Tablou!
1: E genial! Pe cinstea mea, mirește, e genial!
0: Așa e! Și uite, m-am gândit la cel mai bun maestru de spadă, Straforel, pentru răpirea noastră. Eu l-am ales pe el. Apropie-te, maestre, și spre voastră știință. Întâi și întâi de toate să faceți cunoștință cu Paschino, amicul meu cel bun.
2: Da, unde e?
1: Aici, la zidului.
2: Acolo sus. Ei, dragi, exerciții de acrobat. Ce nu-s așa de potrivite cu vârsta.
0: Cum îți pare, maestre, planul nostru se pune în aplicare cu multă greutate?
2: A, elementar, îl fac.
0: Da, știi, să umbli bine și sigur.
2: Și să tacă.
0: O luptă prefăcută, răpire simulată. Și spada și inimai ce să se bată. Să nu mă rănească în luptă cumva pe scumpul meu băiat. Îmi e unicul.
2: Voi opera chiar eu.
0: Și o răpire, dragă maestre, poți a spune cât ne-ar costa?
2: Depinde de tot ce în ea se pune. Răpirea se plătește cu prețuri fel de fel. În cazul ăsta însă, și dacă nu mă înșel, firește că tocmeala deoparte acum se lasă. Vă recomand răpire de cea mai înaltă clasă.
0: Cum, aveți mai multe clase?
2: Desigur că te vrem. Ia gândiți-vă acum, domnii mei, că avem răpirea în zorii zilei. Să aibă multe couă, răpire fastoasă, făcută într-un landou, lachei pudrați pe capră, în haine aurite, perucile sunt toate deosebit plătite, cu zbir, cu sclav, briganzi, ori mușchetari, răpirea în diligență, cu doi sau trei fugari. Așa. Și alții pot să adaugi ad libitum. Discretă avem răpirea simplă, ce vine într-o caretă. Răpirea foarte vesel, făcută într-un sac. Romantică, în luntre.
0: Așa.
1: Dar trebuie un lac.
2: Da, răpirea în gondolă. Ne trebuie lagună, nu?
1: Răpirea cu și fără efect sau clar de lună.
2: Cu lună e mai scumpă, fiind cerută mult.
1: Sinistră,
2: la lumină de fulger cu tumult, te ropot, zgobot, luptă și zângănit de zale, cu pălării enorme, penaje și mantale. Brutală, făcută în mod politicos. Răpirea ce se face cu torțe, fastuos. Răpirea în litieră, purtată în goană lină și, cred, cea mai distinsă, mai nouă și mai fină.
0: Ce zice, amice Paschino?
1: Ce să zic, e bine, dar eu, cum s-o facem?
0: Eu zic ca să izbim cât am putea mai tare, chiar dacă cheltuim.
1: Da, da.
0: Să avem ceva din tate, să facem o răpire.
2: Ca un ghiveci?
0: A, se poate. Să dăm acestor tineri aviz de ideal, lectică, măși, mantale, orchestru și pumnal.
3: Pentru îmbinarea acestor diverse elemente, voi face o răpire de lux. Cu suplimente. Mă duc în grabă. Da, excelența sa să ne deschiză poarta la parc.
1: O va lăsa,
4: o va lăsa.
2: Mă împing cu plecăciune, apacere excelente. Va fi răpirea întâia cu zeci de suplimente.
0: Jitul șans. Sub scutul aceluiași cămin vom viețui de-acuma.
1: Ce vis, ce vis divin.
0: De-acum în parcul nostru vom face o transformare.
1: De-acum vom tunde pini. Vom pune pe cărare nisip. Și cum verdeața asta e cam întunecată, s-o învelim cu globuri de sticlă colorată.
0: Vom pune pești în vechiul bazin clădit din nou.
1: Și vom zidi o grotă cu jocuri de lumini.
0: S-a împlinit.
1: Noi vom albi împreună. Vom înzestra copiii cu tot acest teren.
0: Paschino, iubite.
1: Iubite, Bergame, vino să te îmbrățișez.
4: Fica ta! Atenție, băiatul!
0: Deci să ne batem.
4: Fuți de codru!
0: Tată! Pierde fară!
4: Ți-arăt-o, ție trântă!
0: De acum nu mi-ai scăpat!
4: No! Rușine!
5: Tată!
4: Rușine!
0: Fară!
4: Tată! Frigant!
5: Tată!
0: Hai, tată, e târziu! Mânia mi-e la paroxism!
4: Spume!
5: E răcoare, tată!
4: No!
5: Și ai reumatism!
4: Na!

0: cerul clar, se aprinde acum întâia stea, se întunecă, briganzii, briganzii, aici, aici, aici, pe cedea, iava apare albă la primul trig de privighetoare. Voi șuiera atunci. Ah, luna e perfect. Deci nu ne mai lipsește de acum niciun efect. Mandalele superbe și lectica în umbră, iar torțele să intre la semnalul meu. Muzicanți, muzicanți acolo pe fundal, să închidă zarea. Mai grațios, mai dulce. Schimbați-vă gruparea. Gitara în picioare, iar altul să stea jos, cum a pictat celebrul Watteau. Așa. Frumos, frumos, așa. Mai cu aliure, orchestra în surdină să predoneze acorduri. Începeți.
1: S-a liniștit bătrânul. De-abia putui găsi prilej să fug. Simt cum tremur ca trestia. Și ia veniva.

0: rochie de mătase. Arborele acesta cu tainicele șoapte. Dar cine fredonează așa divin? E noapte? E vighetoarea cântă?
1: El trebuie să mă aștepte.
2: Prietenul! Ajutor!
3: Vin! Vin acum, Silveta, neprețuită mor!
2: Mă fură! Săriți!
3: Scoteți în zbor!
4: Na! Ține!
5: La ce-l pare! Mă, tremolo! E ordine, tremolo, dramatic, tremolo! Ah, per bacu, e chiar dracu copilul ăsta! Spada mea pe poras pe bacu!
3: Silveta mea, tâlharii nu ți-au făcut vreo rău?
1: Tu mi-ai salvat viața!
4: Fata mea!
1: Tată!
4: Salvatorul tău e Bergament cel tânăr! Atunci să-i fii soție. Bergamen, alunga ta mânie. Ca un erou băiatul tău astăzi s-a purtat. Să ne împlinim destinul.
6: Mânia balanța.
3: Noi visăm Silveta în clipa asta rară. Încetişor vorbește-mi ca visul să-mi piară.
6: Mânia se termină adesea, dacă vrei, prin culorie.
4: Și spun să fugă. Hai să fugă dintre ei.
3: N-aș fi crezut ca tata voința să-și încline.
1: Când îți spuneam că totul se va sfârși cu bine. Hai, părțile, să mergem.
6: Hai, așa. Totul e gata. Cine e?
7: Excelență?
6: Ce e hârtia asta? Și nu mai văd pe ea. Ce înseamnă toate astea, mă rog?
7: Factura mea.

0: Stăpâne, după cum se aude, în astă seară vine notarul.
1: Da, da.
0: Iată o lună și mai bine de când surpară zidul și alături a trăiți. Ei, porumbei noștri, acum sunt mulțumiți.
1: Da, da, da, și fără zid e bine, e brav grădinar, ce zici?
0: De minune.
1: 100% parcul a câștigat. Dar spune, cine a udat pe aici? Văd stropi rămași pe flori.
0: Mi-a dat poruncă domnul să ud acești trăzori.
2: Întocmai. Bună ziua! Hey! Bună ziua, zi!
1: Ne vedem amicii de atâtea ori pe zi.
2: Iată, la ora asta tocmai mă furișeam altădată din casă.
1: Eu de asemenea ușor și mlădios, cum petreceam de bine.
2: Tainic.
1: Periculos.
2: Le ocoleam copiii cu grijă totdeauna ca să putem aici sporovăindu-na.
1: De juram într-una unul pe celălalt al pierde.
2: Într-una ne juram. Ne ponegream într-una.
1: Ce bine petreceam. Bergame.
2: Amice?
1: Nu suntem cum eram.
2: Vezi bine ce mult ne-am mai schimbat.
1: Și ce se pare, Cuscre? Ai rămas neschimbat.
2: Da, da, prea bine. Dar ce-n taină făcurăm amândoi? N-a fost de dragul nostru.
1: Așa-i, nu pentru noi.
2: Pentru copiii noștri.
1: Iată-i.
2: E ora când cu gesturi și vorbe delirante, ca pelerinii strani din sărbători galante, convinși că au fost a ei de acelea ce-am făcut, ei vin să retrăiască eroicul trecut.
1: Să ne ascundem, iute, acolo în boschet, ca să auzim ce vorbe își tot șopesc discret.
3: Ești dragă.
4: Ești dragă. Oh, pe locul acesta măreț, iată-ne iar.
3: Aici a săvârșit a noi faptul legendar. Aici căzuse bruta pe care am prăvălit-o.
4: Aici fui Andromeda.
3: Iar eu Perseu, iubito. Oh,
4: mai spune-mi cum, cu flăcări în ochi ca și un leu, i-ai doborât în noapte, victoriosul meu.
3: Loveam în stânga, în dreapta și ei cădeau pe spate la rând, cum cad soldații de cărți de joc.
4: De-ai fi avut mai brune șuvițele de păr, te-aș fi crezut chiar zidul.
3: Păream într-adevăr.
4: Iubirea noastră e demnă de o poemă întreagă.
3: Oh, se va scrie Silveta.
4: Cât te iubesc.
3: Ești dragă.
4: Eu am visat și visul acesta e trăit. Să iau de soț eroul fantastic întâlnit și nici de cum pe blândul prost. Tutul de logodnic. Și nu pe acela pe care un duhovnic, o soră, o mătușă, un pețitor dulceac, ca să-l însoare, îl plimbă de nas din prag în prag.
3: Tu n-ai fi luat pe fiul banal și prea cu mintea lui vechi prieten, vecin cu al tău părinte?
4: O, nu, nu, da, dar bagi de seamă că tatăl tău și al meu, așa, de la o vreme,
3: se înăspresc mereu.
4: Da.
3: Vezi bine, deși cheful i s-a stricat, firește. Pe cei în vârstă, avântul cel tânăr îi jignește. Eu îl respect pe tata și pe al tău, mă crezi. Dar nu sunt la înălțime. Ei sunt, cum vezi, burghezi. Splendoarea noastră îi lasă puțin cam în tenebre.
4: Și iată-i azi părinții unei perechi celebre.
3: Eroica mea faptă le stă mereu în drum.
4: Pe lângă tine, tatăl tău mi se pare acum... Nu pot să spun.
3: Va spune, drăcoasă?
4: Ca o rată, care a clocit un vultur cu aripa îndrăznea. Noi egalăm în faimă pe cei mai scriitori amanți.
3: Noi suntem printre acei nemuritori Romeo și Julieta,
4: Beatrice și Dante,
3: Laura și Petrarca. Atâți amanți și amante.
2: Paschinon mi-ajunge. Cred că ai auzit.
1: Așa e, Bergame, așa e. Ba chiar m-au plictisit.
2: Acum bata copilul mă scoate chiar din fire, mereu scoțându-mi ochii cu falnic ai răpit.
1: Da, și fiul tău într-una cu asale încâmpăr de eroism homeric mă scoate din răbdări.
2: Dar ce mă îndrăgește mai mult e că ne arată ca toi burghezi ridicori din vremuri de altă dată.
1: Da.
2: De neghiobia noastră acum bătându joc. Da. Că nici o întâlnire nu le-am surprins deloc. Ba, ei zic eu,
5: Și asta surata, nu se poate.
1: Ai prevăzut aceasta, om priceput în toate. Căci mulțumită ție, băiatul tău cel brav, într-una bate câmpii crezându-se grozav.
5: Cât a grozăvit între ciurci hotare.
1: Mă duc să le spun totul.
5: Lasă, ai răbdare, amice. Nu e bine să ne necăm la mal. Le-om spune totul după festinul conjugal, dar până la ultimile acorduri nupțiale vom face balc.
1: Bine, fie pe placul dumitale, dar noi ne-am prins acum în lațul așezat cu planul tău celebru.
5: Pe care, o, amice, cum l-ai mai admirat?

0: În parc, la asta oră?
1: Bună ziua!
0: Cu scumpul tată socru!
1: Bună ziua, Nora!
0: Oh, pare în ziua asta așa burzuluit!
1: E paschino, centrul!
0: Te rog, fii liniștit! Eu vin aici cu pacea și în mâna ridicată țin ramul de măslin. Haide, nu începeți încă o dată să vă zburliți? Este îngăduit aici? În loc să vă înțelegeți precum doi buni amici?
2: Oh, auzi, ce ironie!
1: E adevărat! În parte noi găzduim o ură.
0: Da, de moarte.
1: Așa,
0: da. Când mi-aduc aminte de atâtea clevetiri și ce spuneai de tata, atunci, prin trandafir, eu auzeam tot, fără ca să-mi prindeți de veste sub vechiul zid ascunsă.
1: Cât de naivă e.
0: Da, mă întâlneam aici în fiecare zi cu Persine, în taină, iubirea ne urzi. Nu bănuiați, desigur.
2: Să mor dacă vreodată.
0: Veneam întotdeauna la ore neschimbată. Aud parcă și acum, cum scumpul Teodor ți-a spus în ziua aceea, vroiesc să mă însor romanțios, să-mi treacă orice închipuire. Și vezi că și-a împlinit acea mărturisire.
1: Și credeți oare că dacă aș fi voi?
0: Da, cred că de 100 de ori eu am citit că amanții văd cum visul li se realizează. Părinții mai devreme sau mai târziu cedează printr-o minune care le schimbă negrul gând și care îi îmblânzește pe loc, chiar vrând nevrând.
2: Chiar vrând nevrând. Îmi vine să râd de așa minune.
0: Acum, dar am probat-o asta.
1: Dacă aș voi, ți-a spune...
0: Ce?
1: Nimic.
0: Atunci de ce ești așa fin?
1: Pentru că asta mă înțeapă ca un spin.
2: Când am putea cu o vorbă să... Da, să tăcem, vecine.
0: Când n-ai de spus nimica, să taci. E mult mai bine.
2: Nimic de spus? Ei bine, tu crezi de adevărat că tot a fost așa cum s-a întâmplat? Că invadezi în parcuri cu strașnice zăplazuri?
1: Că furfecioane așa, fără să ai drum zăgaluri și tu le crezi?
0: Ce spui? Cum să nu cred?
1: Dar eu socot că e destul și vremea să dăm pe față tot. Da. De când pământul este urzit de-a lunei faur, izbind a fost de partea perucilor de aur. Și ora biruinței și a plății îndreptățite sună în sfârșit și pentru perucile albite.
0: Dar...
2: Noi eram altădată și nu e simplu zvon, nu este așa? Cassandra, Jeron, Arga, Orgon. Și căzăturile astea voi le credeați eterne. Dar nu s-a așa părinții din vremile moderne. Cei înșelați aldată sunt azi la rândul lor înșelători. De aceea, știind că un amor silit, nici tu, nici celălalt, n-ați fi primit vreodată, noi v-am oprit și farsa prea bine a fost jucată.
0: Atunci știați, desigur că aici...
2: Da, știa.
0: Duetul nostru.
1: Zilnic noi doi îl ascultam.
2: Da.
0: Și bănce?
2: Aduse nadinți de-a noastre brațe.
0: Duelul.
1: Parodii.
0: Priganzitor.
2: Paiațe.
0: Apirea. O minciună.
1: Minciună. Amăgire, căci noi am pus la cale faimoasa ta răpire. Mm-hmm. Oftim factura.
0: Straforel, maestru, cea mai celebră casă, făcând pentru o logodnă răpire de primă clasă. Am 8 mandale negre bucata 5 lei, 8 măști.
1: Te-ai prea de grabă vorbit, tata.
0: O lectică aleasă cu canapele fine, creațiune nouă. Le-ați potrivit prea bine.
2: O? Nu ești supărată?
0: Da, e prea frumos. Dar văd atâta spirit. Că este deprisos. Când Persine de altfel mi-e drag de atâta vreme. Credeți că e mulțumită acestei stratageme?
2: Dar știi că merge bine.
1: N-am ce zici.
2: Lui Persine atunci să-i
0: spunem. Nu, nimic. Nimic. Sunt prea naivi, bărbații. Nimic nu vreau să-i spune.
1: Sub fruntea asta mică, ce mare înțelepciune. Și eu care crezusem... Pardon. Acel contract, haide să-l facem iute, prieteni buni.
0: Exact.
1: Cam repede am vorbit.
2: Și nu ești supărată?
0: Îți dau încredințare.
1: Hai, paschino, să mergem.
2: Să mergem.
0: Sper că mergeți, da?

0: Tu ești încă aici. Pricep atâta foc. Nu poți uita de grab acest ilustru loc de pomină și fapta mărea...
1: De pomină, vezi bine.
0: Da, chiar în locul ăsta am alergat spre tine, zdrobind ca un amadis acei 30 de hoți ce te răpeau.
1: Dar 10 erau la număr toți.
0: Ce ai, dragă? În clipa asta privirea ta e tristă și în ochii tăi safirul se schimbă în ametistă. Uite, mi se pare că-ți înțeleg durerea. E tot regretul care și-a întins acum puterea și plângi în taină zidul bătrân tăinuitor și martorul acelui înfrigurat amor. Dar nu-i distrus. Izbânda mai falnic ni-l arată. Balconul din Verona a fost distrus vreodată? Nu-și întinde încă la vântul călător vălul alb ce-l lasă să tremure ușor alături din rodiu de-a pururea în floare acea divină seară în veci nepieritoare?
1: Nu vrea deloc să tacă.
0: Și fiindcă tu mi-ai spus într-un avânt suprem că ai vrea povestea noastră ritmată într-un poem, acel poem...
1: Ei bine?
0: Eu îl voi pune în rimă.
1: Cum? Știi să faci și versuri?
0: Știuta în scrimă? Cei doi dușmani de moarte. Poem. Primul când. Ce ai?
1: E fericirea. Emoția mă face să plâng. Lasă-mă o clipă.
0: Poftim, te lasă în pace. Acum. Acum sunt inspirat. Nu e ciudat de fel. Pe masă e o hârtie. Să-mi scriu versurile. Dar ce e asta? Având eu straforel în lupta simulată, tunica ruptă în coate, 8 lei. Amorul propriu, 50. Oh, cum se poate? Asta e prea, prea!
1: Ce zici?
0: Nu zic nimica.
1: Se întunecă băiatul. Hai să-l distrez un pic. De rochia mea astăzi tu nu mi-ai spus nimic?
0: Albastrul nu te prinde. Prefer altă culoare.
1: Albastrul nu mă prinde. Să știe dânsul oare, a trebuit pe masă factura să o așez.
0: De ce te întorci într-una ca și un chitilez?
1: Voiam... O filă vântul o duce foarte bine. Voiam să văd costumul acesta cum îmi vine.
0: Da.
1: Voi ști dacă factura acum e mâna lui. Vorbeai de niște versuri. Nu vrei să mi le spui?
0: Nu!
1: Spune-le! Motivul fusese aventura.
0: Dar sunt atât de proaste. Tu știi, eu n-am...
1: Factura?
0: Eu n-am fact... Iată, însă...
1: Mă iartă, dar socot...
0: Dânsa știe tot.
1: El știe.
0: Tu știi tot?
1: Da, știu tot.
0: Ce hazlie poveste!
1: Ce hazlie!
0: Mi s-a jucat ce-i drept un rol...
1: De comedie.
0: Bătrânii au fost prieteni. Ei trebuiau să fie chiar veri.
1: Da, chiar așa, eu m-am mărit cu vărul.
0: Îmi iau vara de soție.
1: E drăgălaș.
0: E clasic.
1: E ce-i drept, nu cred să fie căsătorii mai... Însă oricum, e încântător să împaci cu datoria zburdani, vreau.
0: Și apoi cu interesul, aceste parcuri, rentă...
1: La căsătorie puse la cale, excelentă. S-a dus idila noastră duioasă de pe zid.
0: Să mai vorbim de asta acum ar fi stupid.
1: Eu intru acum în rangul banal al multor fete.
0: Eu sunt un biet logotnic ce vine cu buchet. Și ca Romeo, dragă Silveta, m-a iubit.
1: Nu mai ești Romeo, e foarte lămurit.
0: Și crezi că Julieta ești încă domnișoară?
1: Devii amar, iubite.
0: Și tu cam acrișoară.
1: De-ai fost ridicol, oare? A fost păcatul meu?
0: De-am fost puțin ridicol. Oh, n-am fost numai eu.
1: Am fost deopotrivă în toate acele scene. Oh, pasăre albastră, s-au șters a tale pene.
0: Răpire falsă.
1: Câmpul de luptă înșelător.
0: Pseuda răpită.
1: Falsul salvator. Poezia noastră a fost o crudă glumă. Și acum, pleznind în aer, frumos balon de spumă pierdut, privirii noastre uimite, n-ai rămas decât un strop de apă ce n-a căzut pe nas.
0: Căci făt frumos, nevrednic de albe costânzene, nedemnă Dulcinea ce s-a umflat în pene, cu tine, amor celebru, Shakespearean, unic, noi în comun cu tine nu mai avem nimic.
1: Nimic.
0: În loc de a pune în scenă divina tragedie, noi am jucat această infamă parodie.
1: Privighetoarea noastră a fost sticlete gol.
0: Oh, da! Și zidul nostru celebru, un ghinol. Și când să ne încălzească a dragostei aripă, veneam aici zilnic, am fost în orice clipă, în loc de a fi simbolul măresc de amor etern, două păpuși mișcate de degetul patern.
1: De ne-ar scădea iubirea, am fi fără măsură de caragioși.
0: Atunci să ne iubim cu ură, să ne iubim...
1: Dar ne adorăm. Amorul consolează un astfel de dezastru. Așa e, scump tezaur?
0: Da, falnicul meu astru.
1: Iubite, bună ziua.
0: Salut, frumoasa mea.
1: Mă duc, ca în astă seară să te visez. Oh, da.
0: Eu să gândesc la tine. Salut! Dar cine-i cel ce vine cu mantia cea neagră și calcă tacticos? Cine să fie oare acest domn mustăcios? Ce este?
2: Am de aici să iau niște parale.
0: Un furnizor?
2: Vestește pe talul lui Dale, că aștept.
0: Dar cum te cheamă?
2: Mă cheamă Straforel.
0: A, nu!
2: Ce?
0: Chiar el acum, în fața mea, chiar el? Oh, asta nu mai poate să fie tolerabil.
2: A, tinere, atunci știi totul.
0: Ia-ți factura, domnule mizerabil. Chiar tu ai fost?
2: Bărbahu, vezi bine că am fost eu.
0: Oh, aș vrea de omul ăsta să fug mereu, mereu, până la sfârșitul lumii.
2: Toți cei ucinși de tine...
0: Hai să vezi! Na! A! Ține!
2: Sus mâna! Pandează, că nu știi să lucrezi! La vârsta dumitale, ac, domnule, o crimă! Termină atât de iute o lecție de scrimă? Hai, ia spada!
0: Plec!
2: Ia spada!
0: Mă fac cu toți copili! Dar voi avea romanul cel mai tragic în răzbunarea mea! Mă duc ca prin duieluri și amoruri fără număr să ajung să merg alături Don Juan de al tău umăr! Mă duc și mii de fete eu voi răpi la drum!
2: Prea bine! Însă mie cine îmi plătește acum? Plec! Plec și...
3: Ia, stai puțin! Ce văd? Cei doi îmi ies în cale!
4: N-ați, domnule Peruca! Ia căpa ta! Plastronul de vitale! Ia-ți!
5: Știi, iubitul meu, că pentru fericirea unui copil îmi pare că fac trăim cu tine un sacrificiu uman!
4: Vine Silveta să-i ascundem acum tot ce e!
1: Papa! Nu mai vreau să vă mărit cu persine!
2: Dar, domnilor, notarul și muzica și martori angajați!
4: Muzică! Factura!
2: Factura! Plătiți factura!
6: La dracul lăutarii!
2: E bine, ce mai stai?
5: Lui Paschino vorbești!
4: Libergament s-o dai!
2: Făcând pentru logodnă un fur de prima clasă!
6: S-a stricat logodna! Deci nu plătesc! Gata, mă las!
2: Dar, domnule, factura...
4: Nu-ți dau nimic! Îți spun! Cum să-ți plătesc când totul s-a rupt? Ce, sunt nebun?
7: Domnul Pesine a plecat!
6: Cum? Mi-a plecat băiatul! Să mergem toți în grabă! Să mergem toți!
2: Straforel, băieții cu porumbei ăștia, ar fi o bună treabă să-i cuibăresc eu iarăși. Să-mi scot de acum banii și, dacă am noroc, căsătoria asta am să o cârpesc la

0: Nu, văd că nu se prea grăbește. Vreau cărămiz. Așa, așa.
1: Bună, bună, tâncuială.
0: Strașnică mistrie. Ce melodie.
1: Iată-l iar. Cu falic se înalță.
0: De două palme zidul va crește mâine chiar. O splendoare.
2: Zid iubice, iarăși te voi vedea în picioare.
0: Domnule, îți place? Așa e?
2: Nu-ți vorbesc. Da, seara, după masă, ce faci?
0: Mă plictisesc. Dar tu?
2: Eu... tot asemenea.
0: Și nu ai mai primit de la băiat vreo veste?
2: Nu.
0: Fetele cochete lor curăța la pungă și va veni în curând.
2: Îți mulțumesc.
0: Îți face plăcere acum când din nou se înalță zidul? Poți veni la mine, așa, câteodată. Și ca vecin.
2: Prea bine. Poate-ți mai face cinste.
0: Ia spune, Bergamen, nu vrei să vii acum să faci un tabinet?
2: Mă iartă, nu știu dacă...
0: Dar dacă te invit?
2: Accept, fiindcă-ți spun sincer că sunt cam plecat.
0: Și eu să merg.
2: Să mergem, vin cu tine. Cinstea mea, zidarul lucrează foarte bine.
3: Ah, da, sunt zidar, aceasta mea astăzi meseria. Ca să pătrund aici, am luat în mâini mistria. Băiatul nostru zboară mereu după roman, dar poți ghici chiar fără să fii un necroman, că se va întoarce iarăși sătul de zvânturare. Pe când viața însă și-a grea o însărcinare, să-i dea o baie bună de adevăr și astfel să scoată gărgăunii acestui cocoșel brutal, ca aducându-l de aripa-i rebelă, printr-o meșteșugită lucrare paralelă, eu vreau să vin vindec fata de gustul de aventuri. O, Straforel, tu dragă, a evocat figuri de conți, marchizi și princimi, o lume minunată, pe când provincialii te fluierau aldată, ne va servi acum. Părinți, acestei fapte veți mulțumi mereu. Ia, e, ascund de grabă aici, după zidul meu.
4: Nu-i nimeni. Azi găsi voi scrisoarea. Totdeauna de câtva timp un tainic galant îmi pune una în scorbura asta ascunsă de ochi cercetătorii și care îmi ține locul cutiei de scrisori. Azi văd. Am și azi Silveto cu inima de stâncă. N-ai înțeles iubirea? N-ai înțeles-o încă? Ce știi, iubirea ce clocotește în mine? Da, Persime colindă pământul. Foarte bine, acum îi dau dreptate. Voi face tot ca el. Să vii acela ce tot mereu îmi scrie. Din aste tufe pline de flori și melodie, să apare deodată. Și așa cum mă găsesc, chiar fără pălărie, îl voi urma. Voiesc romantic de-acuma să vie să mă scape. Să vie omul ăsta, simt că-l iubesc aproape. Cum i-aș întinde mâna și învinsă de amor dacă ar veni?
5: E bine, iată-l!
4: Ajutor! Să nu te grijă de mine!
3: Ai, să-mi pindu jumană, oare? Eu sunt acela cărui artistică scrisoare o saborai acum. Alesul muritor, ce-i admirai chiar stilul și cred al său amor, doreai de nu și-au fost știoare cuvintele deșarte să te răpească îndată și să fugiți departe.
4: Dar,
3: mă iei drept un zidar. Dacă să-ți deschizi fereastra tainei mele află, sunt falnicul marchiz d'asta fiorcuercita, un cavaler ce trece prin țăr rătăcitor, asemenea unui tainic poet, un visător. Și ca să pot în preajmă-ți să-mi plimb melancolia, de dragul tău, o crudo, am luat în mâini mistria și pălăria albă de var și iată-mă în costumul meu almavivesc, apare.
4: Dar, domnule...
3: Printr-unul anume Straforel aflai de cursa care ți-a întins-o acel Michel și un dor nebun simțit am de biata zvăpăiată spre care viclenia infamă v-o îndrepta.
4: Marchize!
3: Eu l-am ucis îndată.
4: Ucis?
3: Cu această spadă să împar dreptatea. Asta e singura îmbravată.
4: Da, domnule!
3: Astă seară e zis, te iau cu mine.
4: Ascultă-mă!
3: Și sigur,
4: da, domnule,
3: ce bine va fi, consimț, prea bine, va fi încântător. Vom lua în seara asta nebunul nostru zbor.
4: Marchize!
3: În sfârșit putem fugi prin noapte, pe jos și pe furtună, în timp ce vigilia va crocoti nebună.
4: Domnule!
3: Să ajungem în țărm îndepărtat. Ne-am îmbarca. Doamnă, pornim chiar imediat.
4: Marchize!
3: Dar departe, spre țărmuri tropicale, noi vom purta costume din piei de animale.
4: Bine, dar...
3: chiar dorința ta, să nu luăm nimica.
4: Dar...
3: ne vom ospăta cu pâine, pâine udată, cu lacrimile amare. Pentru noi exilul va fi o încântare. Și chinul ne va părea ușor. O, nici chiar o colibă, un cort. Și al tău amor. Vezi bine, patru țăruși, două perdele. Sau poate vrei mai bine fără nimic. Sunt stele. De ce tremur? Uite, îmi pare acum ciudat. Nu-ți place poate țărmul atât de departat? Bun, vom găsi o zână ascunzător bizare, sfidând cu fapta noastră al lumii răzbunare.
4: Atunci lumea te va disprețui.
3: Toți oamenii știu bine de noi, se vor feri. Prejudecata e făcută ca sonerui. Noi vom primi cu fală disprețul orice căruie.
4: Da,
3: și lucru mai bun nu voi avea să fac decât într-una să spun iubirea mea.
4: Marchize,
3: scurt,
4: eu...
3: viața va fi o poezie. Eu voi avea accese de neagră gelozie. Și atunci, să știi, devin brutal. Și am ferocitate de lup și de șacal.
4: Nu, nu.
3: Și dacă vei îndrăzni vreodată să sfârm lanțul nostru, pe fi chiar masacrată. De ce tremuri? Ce teamă?
4: Ai
3: sânge în trup, ori poate ai tărâțe mii de bombe. Dar fi mai avântată, căci, după cât îmi pare, ai un aspect de fată ce știe să înfrunte al vieții crunt război. Hai să vedem, plec singur sau mergem amândoi?
4: Domnule,
3: da, glasul un pricep te întărește. Și încă te văd tare, noi vom pleca, firește. Te voi răpi îndată pe cal și trupul tău îl voi lega cu funii de șa. Oh, va fi rău. Dar litiera fină, distinsă și comodă, numai răpirea falsă mai e acum la modă. Așteaptă odată.
4: Da, domnule.
3: Și acum o clipă să-mi iau calul și o mantie de trup.
4: Marchize, eu
3: din loc în loc într-una noi vom fugi. O, suflet visat întotdeauna să te întâlnesc. În fine, de soartă mi-a fost scris, de acum pentru vecie. Vis. De acum vei sta alături de scumpa întrupare pe care ai dorit-o atât de mult și care de dorul tău, copilă, ardea fără să știi. Ce ți s-a întâmplat? Hei, fată!
4: A leșinat!
3: Și acum pe ține dragă, acum poți iar să vii, iar eu să zbor!
4: Da, domnule! Marchize! Nu pot! Nu sunt în stare să stau pe șa. Ai milă, nu sunt aceea care să fug de acasă. Este un lucru așa urât. Ai dreptate, sunt o fată de pension și atât. O fată? Cum? Nu-i aici? Marchize? Sunt singură, ce bine. Prefer să fiu în glumă răpită de oricine. Atunci de ce? De ce, Silveto? De ce cu atât elan și atâta gălăgie tu ai cerut Roman? Și nu ești mulțumită dacă Romanul vine? Stelele, exilul, coliba, țări străine. Nu, sunt prea mult atâtea. Nu vreau Roman deloc. Nu, nici cât ai pune laur în supa de la foc. Nu, zdruncinările astea sunt foarte zdrobitoare. M-aș mulțumi cu alte emoții, mai ușoare. Și cine știe, poate... poate...
6: N-am mâncat de ieri. Sunt rupt de oboseală. În strenuoase simt dureri. Nebună-i scapadă, ce greutăți se îndură. Cât te pățești? Nu-i tocmai plăcut o aventură.
4: Tu? Persine?
6: Eu.
4: Și în ce stare ai revenit?
6: Vezi?
4: Văd, ce pală ți este fața. Vai, dar tu ești rănit?
6: Da, sigur. Nu e gravă deloc această rană.
4: Aha. Și poți să-mi spui acum, pribege domn,
6: să-ți spun
4: tot ce ai făcut de atunci?
6: Silveta, nimic bun.
4: Și ce ciudate haine.
6: Pe ale mele le-au luat hoții, zvârlindu-mi pe ale lor.
4: Da, ai avut desigur și întâmplări mai bune.
6: Să trecem peste lucruri acum inoportune.
4: Și cred că foarte multe balcoane ai sărit. Păstrezi în amintire frumoasele idile?
6: Păi...
4: Și ai avut succese galante, negreșit.
6: Nu.
4: Și acum ne vii iarăși?
6: Vezi câtă ironie.
4: Dar cel puțin în viață găsit ai poezie.
6: Silveta, nu râde. Eu te iubesc.
4: O, cum? Nu știi ce deziluzii noi am avut?
6: Ce-mi pasă?
4: Când încă viclenia bătrânilor ne apasă?
6: În inima mea astăzi lumina s-a ivit.
4: Ei ne-au mințit.
6: Noi însă în dragoste am mințit.
4: Dar zidul a fost teatru și noi marionete.
6: Simțirea mea, Silveta, începe să-l regrete. O, da! Cum joci acele păpuși cu sfor mișcate, părinții în îndemnare la gesturi exaltate. Dar în ghinolul acela, Silveta, cum văzuși, iubirea de te graiul sărmanelor păpuși.
4: Da, da, când ne iubeam pe atunci cu gânduri vinovat.
6: Le aveam. Păstrează acele fioruri minunate.
4: Așa e. Cu toate astea, regret că acel pericol fusese iluzoriu și atâta de ridicol.
6: Dar fiindcă noi crezurăm, a fost real.
4: Ce fel? Răpirea n-a fost falsă, ca și al tău duel.
6: Dar spaima ta fu falsă, Silveta, ori firească. Și fiindcă tu trecut ai prin starea sufletească a ori și cărei fete răpite, nu-i ciudat să pară adevărată precum s-ar fi întâmplat?
4: Nu. Amintirea scumpă s-a dus cu întreaga vrajă. Și-i crud să știi că acele mantale și penaje, că acele torțe, muzici, că acel faimos duel, că toate au fost făcute atunci de straforel.
6: Dar noaptea minunată de el a fost creată? De el s-a pus la cale serbarea neuitată cu care primăvara atunci ne-a fermecat? El a stropit cu stele azurul înstelat? Făcut a el vreun lucru cu ajutorul vreunei minuni în răsărirea feerică a lunei?
4: Nu.
6: El făcu în noaptea divinei primăveri ca noi să fim, Silveta, doi bieți copii stingheri ce se iubeau, căci uite, aici a stat copilă tot farmecul.
4: Tot, însă...
6: O lacrimă de milă? Iertată-i pe ștrângarul cel rău care a plecat?
4: Eu te-am iubit într-una. Sărmanul meu băiat.
6: Oh, am regăsit de acum privirea ta senină și tot parfumul tânăr de floare ce se îmbină cu aromele suave ce zboară în preajma mea. Nu-i roză în grădina alături să stea. Oh, lasă timp cu buza în frama ta ușoară ce-ți adumbrește fruntea. Și aeriană zboară. Ce drag mi-e vălul ăsta ușor.
4: E muselin.

0: haina lui vrăjită, tu ești vărul fin, iubito.
1: Oh, vezi, toată poezia cu farmec și visări e în sufletele noastre, iar nu în întâmplări.
0: Căci inimile noastre, când dorul le străbate pe un fals gherghef, atunci brodează adevărate.
1: Amorul, poezia, naivi am fost noi doi să o căutăm aiurea, când ea...

0: copilul meu.
1: Acum mi s-a citit suma.
2: Acolo iubești?
3: Da.
1: Acum pun mâna pe parale.
0: Pe aur sunător.
3: Această voce. Marchizul de Astafior.
1: Mercita, domnișoară, chiar eu, cel cu duielul. Eu, Straforel, iertați-mă, vă rog, acum, zelul. Eu din adinsa lăsăm acest mijloc faimos ca să vă dovedească în mod neîndoios. În orice aventură sunt lucruri neplăcute de care o femeie e vindecată, iute.
4: Ce-i se simte, da?
3: Nu, nimica, mi-ești drag.
4: Mâine zidul, paf, și cu o lovitură noi îl vom face praf.
2: Vom ridica cimentul, lisim, unelte, toate.
1: Nu, zidul construiți-l, fără el nu se poate.
3: Și acum, câte ești patru și domnul Straforel,
1: da?
3: Să spunem ce-a fost piesa în strofe de rondel.
0: Certuri de altfel trecătoare.
2: Efect de lună, raze de soare, da.
1: Mantale negre, bun spadasin,
3: costume clare, rime ușoare, amor în parc, cântând divin,
4: un bun repaus de piese amare, un pic de cântec, vatou puțin, spectacol foarte cast și senin, iubiți burdalnici, un zid în floare,
3: costume clare, rime ușoare
4: și fericire și multă iubire.
3: Concluzionând
4: cu optimism,
3: să spunem adio fals romantism.

0: Ați ascultat Romanțioșii de Edmond Rostand. Traducere de Mircea Demrădulescu. Adaptare radiofonică de Marga Rădulescu. Distribuția a fost următoarea: Silvet, Mariana Buruiană; Persine, Mircea Constantinescu; Straforel, Virgil Ogășanu; Paschino, Cornel Vulpe; Bergamin, Constantin Dinulescu; Grădinarul, Nicolae Călugărița. În alte roluri: Nicolae Crișu, Dan Bobe, Cătălin Duță. Asistența tehnică: Pia Popescu și Stella Botez. Regia de studio: Janina Dicu. Regia muzicală: Romeo Chelaru. Regia tehnică: inginer Vasile Manta. Regia artistică: Titel Constantinescu.
1: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru. teatruradiofonic.com.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: Zor.
1: Bună ziua.
2: Bună ziua.
1: Aveți ilustrate?
2: Bineînțeles, bineînțeles, puteți să vă alegeți.
1: Știu eu, poate îmi recomandați dumneavoastră una așa mai, cum să vă spun, una care să sugereze un izvor.
2: Da, avem cu izvorul numărul 2 Căciulata.
1: Nu, voiam să spun un izvor de vigoare.
2: De vigoare, de, asigur, băile Herculane. Aici venea chiar și Hercule, cum îi arată și numele să...
1: Nu, lăsa. Un izvor de vigoare și energie.
2: Energie, sigur, bicaz. Avem vedere cu hidrocentrala.
1: Nu e vorba de energie electrică, ci de energie spirituală.
2: Ah, spirituală, am înțeles, sigur. Gura humor.
1: Da, ar fi bună, dar e prea localizată. Mie îmi trebuie ceva în care să se vadă și marea.
2: Mamaia.
1: Și muntele.
2: Cehlău.
1: Și toate celelalte. Ceva care să sugereze un tratament intensiv de vigoare, sănătate, bună dispoziție și relaxare. Aveți?
2: Vai de mine, cum să n-avem? Avem un set întreg de...
3: Ilustrate estivale...
4: Humoristic muzicale.
1: Excelente, le iau.
2: Doriți și timbre?
1: Nu, mulțumesc, măcar timbrele să le pună autorii.
4: Rodica Tot și Radu Rădulescu.
1: Nu vă supărați, dar asta e defectă.
2: Ce are?
1: N-are umor.
2: E, da, dar în schimb are muzică. Uitați-vă și dumneavoastră, este semnată de...
3: Regia tehnico-muzicală
5: Ion Barta și Mihai Roman.
1: Bun, perfect. Acum să compunem textul. Dar trebuie să fie ceva original, neconvențional, expresiv și direct, dar fără familiarisme. Ceva care așa, cam în felul ăsta. Da, e bine. Salutări de la băi. Semnează
3: Tem Rădulescu,
4: Ileana Stana Ionescu,
3: Constantin Băltărețu,
4: Rodica Popescu Vitănescu,
3: Sorin Gheorghiu,
4: Janin Stavarache,
3: Alexandru Arșinel,
4: Paula Rădulescu,
3: Mihai Stoenescu
4: și Horia Șerbănescu.

0: Și aici ce parcă ar fi o semnătură indescifrabilă.
1: Ah, e și normal. Semnează indescifrabil redactorul emisiunii.
2: Manole Pavel.

0: Salutări de la băi.
1: Aoleu, că bine zici. Știi că iar nu curge apa la baie. Și cine semnează?
0: Mitică.
1: Mitică? Care Mitică?
0: Cum care Mitică? Mecanicul blocului.
2: N-am citit ce-ți scrie, că nu sunt indiscretă, dar am văzut foarte clar semnătura. Delia. Pot să știu și eu cine e Delia?
3: E cum cine e? Direcția economică a litoralului, Agigea.

0: la munte, la cabană,
1: jos în vale, în poiană,
0: ia cu tine în buzunar
1: micul nostru dicționar.
0: Definiții estivale. Delegație.
2: Cea mai agreabilă formă de turism.
0: Diapozitiv.
2: Reclamă color a talentului dumneavoastră fotografic.
0: Diligență.
2: Autocar din epoca romantică.
0: Dinam.
2: Ceva ce nu încarcă la mașina dumneavoastră.
0: Direct.
2: Tren care oricât ar ocoli merge pe drumul cel mai scurt.
0: Discotecă.
2: Loc amenajat pentru turism muzical.
0: Distribuție.
2: Lanțul slăbiciunilor la mașina dumneavoastră.
0: Dribbling.
2: Acțiunea prelungită a unui jucător de fotbal în fața porții adverse, care se încheie cu ratarea unui gol sigur.

0: Dragă Lilișor, îți trimit această vedere unde se vede marea cu valurile ei înspumate. Ah, de ce nu ieși tu cu mine să admirăm adâncurile, Vasile?
1: Sunt poștărița Cristine.
0: Sofico scumpă, vezi acel pescăruș de deasupra valurilor albastre? E dorul meu după tine și mare e zbuciumul în care mă frământ. Lasă că la anul să fii și tu lângă mine. Ce zici, Vasile? Scumpă și adorată tânțel, îți expedezi această vedere cu o mare tristă? Și ce folos că pe plajă se văd mulți oameni, dacă eu sunt tot singur? Dacă ai încredere în mine, așteaptă-mă, Vasile. Popescu, am scris această vedere cu imensitatea nemărginită a apelor, ca să vezi că am plecat din cauză de reumatism și nu după sirene, cum bârfesc vecinii. Te rog mult să uzi florile pe care le-am lăsat pe parier și să-i cumperi motanului niște parizeri pe care am să am eu grijă să-l decontez la venire. Aștept cu dor să mă întorc acasă, Vasile.
1: Sunt poștărița Cristine.
0: Scumpă și iubită logodnică, chestiuni de familie m-au alungat din capitală în acest oraș zgomotos și neinteresant care este Constanța. Îți trimit această vedere cu marea, deși te rog să mă crezi că de când sunt aici cu treburi, n-am reușit să o văd personal. Mă întorc peste o lună, dacă nu cumva se va îmbolnăvi tante Matilda, o mătușă din partea unei verișoare de-a doua de la un cumnat, și atunci trebuie să plec la Miercurea Ciuc. Te sărut dulce, Vasile. Dragă Costele, n-am găsit aici la Olănești alte vederi decât tot din astea cu marea. Sper că ai expediat teancul pe care ți l-am trimis săptămâna trecută. Eu mai am 2 săptămâni de tratament și apoi îmi scoate gipsul. Medicul mi-a spus că o să pot juca din nou la toamnă. De-abia aștept să mă întâlnesc cu Zambilă Crampon pe teren. Ah, al tău nefericit prieten atacant, Vasile Doi.

0: văd că în ilustrata pe care o expedie soției tale n-ai scris decât adresa.
1: Da, chiar la plecare ne-am certat și nu ne mai vorbim.
2: Aveți ilustrate cu vederi din Mamaia?
3: Desigur, poftiți.
2: N-aveți altele mai proaspete?
3: Mai proaspete?
2: Păi da, astea de anul trecut că sunt făcute pe soare. În sezonul din anul ăsta a plouat tot timpul.

0: ascultați sfatul nostru. Când plecați la drum, nu uitați să ascultați câteva sfaturi utile
1: pentru uituci.
2: Când ieșiți din garaj, nu uitați să închideți portiera mașinii și să deschideți poarta garajului. Dacă procedați invers, vă veți convinge că sfatul nostru a fost foarte bun. Dacă pentru a nu uita ce aveți de făcut folosiți nodul de la batistă, nu uitați că batista nu are decât 4 colțuri. Dacă uitați pentru ce ați făcut nodurile, veți da din colț în colț. Când plecați de acasă, nu uitați să închideți apa, nu uitați să închideți lumina, nu uitați să închideți ușa. Așa, nu uitați să spuneți la revedere, chiar dacă aceste cuvinte nu le adresați secretarei dumneavoastră.
3: Suntem cu copii în excursie și n-am găsit loc la cabană. Am vrea să petrecem noaptea aici la dumneavoastră. Nu vă faceți probleme, copiii sunt antrenați, o să doarmă bine în clădirea dumneavoastră.
4: De, știu eu, dar cât sunteți?
3: Păi sunt 30 de copii și cu noi însoțitorii 5, 35.
4: Păi vedeți, tocmai asta e. Ziua aici la noi dorm numai 12 funcționari.

0: În sfârșit, draga mea, am reușit să ajung și eu aici.
1: Ah, și până acum unde mi-ai fost? Vaporul s-a scufundat de două ceasuri.

0: la munte, la izvoare,
1: jos pe plaja mării în soare,
0: luați la voi originale
1: definiții estivale. Ecou:
2: omul în dialog cu natura.
1: Egoist:
2: individ care se sacrifică pentru binele propriu.
1: Elefant:
2: exponat zoologic pentru miopi.
1: Elegant:
2: pretenția oricărui hotel de clasa a doua cu prețuri de clasa întâia.
1: Enigmatic:
2: zâmbetul Giocondei, al Sfinxului și al recepționerului de la hotel.
1: Enigmă:
2: totalul notei de plată de la restaurant.
1: Enolog:
2: specialist în limba proprie.
1: Epopee homerică:
2: dare de seamă cu privire la excursia făcută de Ahei pentru vizitarea Troiei.
1: Estet:
2: specialist care te ia cu frumosul.
1: Etapă:
2: subdiviziune fotbalistică.
1: Etichetă:
2: partea care ne stă cel mai bine la o haină de import.
1: Explicație:
2: discursul ghidului care vă împiedică să înțelegeți opera.
1: Extaz:
2: stare care ne cuprinde în fața unei opere despre care ni s-a spus că e celebră.

0: să ai grijă de tine, Costică. Să nu stai prea mult la căldură, că îți face rău.
1: Da, mamă, n-am să stau.
0: Când faci baie, ferește-te de curent.
1: Așa să fac.
0: Și să nu umbli haihui, să profiți de faptul că nu sunt lângă tine.
1: Se poate, bă, micule. La ora 8 e oricând.
0: Da, și să-mi scrii. Să-mi scrii, mă cunoști că sunt de grijulie când te știu departe. Îmi trec prin minte tot felul de nenorociri.
1: Am să-ți scriu în fiecare zi, mă.
0: Și nu fi trist, nu fi trist, două săptămâni trec repede.
1: Totuși, fără tine.
0: Lasă, lasă, la anul o să plecăm împreună. Ce faci acum, plângi?
1: Nu, mă, mic. Locomotiva a început să scoată.
0: Să nu plângi, nu are niciun rost. Te asigur că nu o să te plictisești fără mine.
1: Ba da, mamă.
0: Nu stai când, Costică, nu stai când, luni speli, marți calci, miercuri faci curățenie, joi te duci să plătești lumina și telefonul, vineri se întorc copiii din tabără și pentru săptămâna cealaltă am programat zugravii, vezi să nu păteze parchetul.
1: Da, mami.
0: Și acum la revedere, uite, uite că pleacă trenul.
1: Drum bun și să te întorci sănătoasă.
0: Și nu uita ce ți-am spus, dragă, să nu stai în căldură. Când gătești, să dai drumul la ventilator. Și nu plânge, mă auzi? Nu plânge, încetează. Gândește-te că eu am grijă de casă tot anul și nu scot măcar o lacrimă. Fii bărbat!

0: Am citit acum în concediu o carte pasionantă.
1: Nu mai spune.
0: Ce crezi tu că a făcut Colum când a ajuns în America?
1: S-a dus prin magazine după cumpărături.
2: Concediul este acea perioadă a anului când nu faci absolut nimic, pur și simplu te odihnești toată ziua.
3: Ai dreptate, de-aia în vara asta am cerut să rămân la serviciu.
4: Mai întârzi o săptămână în interes de servici.
5: Și cui trimis tu ilustrată asta?
4: Încă nu m-am hotărât. Șefului sau neveștimii?
6: Nu vă supărați, nu aveți cumva și ilustrate cu răspuns plătit?
0: Cu răspuns plătit? Pentru ce vă trebuie?
6: Pentru o cerere în căsătorie.
7: Sfaturi pentru excursioniști.
4: Dacă plecați singur cu mașina, luați-vă măcar un câine. Totdeauna se găsește cineva care să vă întrebe: cu cine te-am văzut în mașină pe Valea Prahovei? Dacă în drum spre cabană vă întâlniți acum în plină vară cu un turist cu o blană groasă pe el, nu vă lăsați amăgiți. Chiar dacă aveți impresia că v-a răspuns la salutul dumneavoastră de iuhuhu. Dacă nu beți bere, nu jucați pietre, nu fumați și nu practicați sportul cunoscut sub numele de bâza, n-are niciun rost să mergeți la cabană. Numai pentru puțin aer curat și liniște puteți să stați și acasă.

0: Da, da. Haina face pe om.
1: Serios?
0: Da. Mi-am întâlnit șeful pe plajă și nu l-am recunoscut.
1: Închipuiește-ți, dragă, ieri la cantină m-am mânecat cu o gutuie.
2: Așa-ți trebuie. Dacă nu și tu, unde-i gutuia mai adâncă?
1: Asta nu e nimic, dar persoana cu care eram la masă, când a văzut că mănec, a început să zbiere la mine. Mi-a dat și vreo doi ghiunți și mi-a aplicat și o amendă.
2: Interesant. Dar cine era?
1: Unul de la Salvador.

0: Numai tată să nu fii. Uite, n-am stare. Pur și simplu nu-mi tihnește concepii.
1: Da, da, eu unul vă înțeleg. Vă rog să mă credeți că nu sunt deloc un părinte exagerat. Dar pe cuvânt, dacă și eu am liniște aici, pe plajă, cu gândul la fiul meu. Da,
0: vă înțeleg și vă aprob. Mă întreb, de exemplu, dacă la ora asta am mâncat. A, să nu credeți că nu am pe cineva acasă care să aibă grijă de el. În primul rând, maică-sa.
1: Da, dacă n-ar fi mamele, mă și întreb cum ne-a mai descurcat.
0: Mai sunt și bunicii. La mine sunt valabili și bunicii mari și bunicii mici. Da,
1: bunicii sunt foarte buni, dar ai mei, vreau să spun, părinții mei, stau departe și până se deplasează trebuie să apelez la o vecină care are și ea doi copii. Ei, vă dați seama că e foarte complicat.
0: Pe mine cel mai mult mă îngrijorează faptul că nu mănâncă.
1: Al meu, din contra, mănâncă de zvântă.
0: Nu, n-are poftă de mâncare și pace. Pur și simplu nu știu ce să-i mai fac. Mi-a dat un doctor o rețetă, dar nici rețeta nu vrea să o ia. E și încăpățânat.
1: De al meu, ce să vă mai spun? Seamănă cu Tasu, adică cu mine. Mănâncă, numai să-l vezi și te strigi de râs. Îi place să bea și câte un șpriț.
0: Al meu să n-audă de șpriț.
1: Nu?
0: Dar cât l-am rugat. Mai lasă, dragă, berea. Nimic? Sunt chiar îngrijorat. În fond și berea are ceva alcool, nu?
1: Eu sunt îngrijorat de altceva. Ce credeți că îl pasionează?
0: Ce?
1: Mașina.
0: Are carnet?
1: Nu, mă refer la mașina de călcat. Asta e pasiunea lui. Odată tot o să se curenteze că mereu o bagă în priză.
0: Al meu la fel, în priză directă. Dar mașina mea e Dacia.
1: Serios? Asta e chiar prea de tot. Eu aș fi chiar foarte îngrijorat.
2: Iertați-mă că intervin. Dar când vă aud vorbind, pur și simplu vă invidiez. Dumneavoastră nu știți ce înseamnă să ai griji cu adevărat.
0: Dar dumneavoastră nu aveți cu cine să-l lăsați?
2: Tocmai aici e drama. Eu am venit pe litoral cu soția și pe el l-am lăsat acasă. Greșeală fatală, a spart o fereastră și a fugit.
0: Nu! Nu, asta nu, nu, nu, nu, asta al meu n-ar face-o niciodată. Știe că n-a suporta.
1: Ce puteți să știți, ce puteți să știți? Al meu cel puțin uneori mă îngrijorează cu adevărat. Are niște idei? Zilele trecute a vrut să sară de pe acoperișul blocului cu un cerceaf legat ca o parașută.
2: Nu se poate.
0: Serios? Se mai ține de astfel de copilării?
1: E și normal la vârsta lui.
0: Dar ce vârstă are?
1: 4 ani. Dar toți îi dau 6, e foarte bine dezvoltat. Dar copilul dumneavoastră?
0: Al meu are 20. A avut 2 amânări până acum pentru stagiu militar. Vă spuneam eu, nu prea mănâncă.
1: Și al dumneavoastră?
2: Al meu are 2 ani. Formidabil, să-mi facă el mie una ca asta.
0: Și cum la 2 ani a spart fereastra și a fugit? Ăsta e un caz ieșit din comun.
1: Despre așa ceva poți citi numai în ziare.
2: Păi cred că ați citit chiar anunțul dat de mine. Pierdut? Fox, sârmos, alb, cu pete maro. Răspunde la numele de Bubi. Bună recompensă, spune și dumneavoastră. Să-mi facă el mie una ca asta, Bubi, că-mi vine să...
0: L-ați văzut cumva?
3: Am

0: Bună ziua!
1: Bună ziua! A, tot dumneavoastră!
0: Da, tot eu. Aveți ilustrate?
1: Avem alb, negru și color. De care doriți?
0: Alb, negru, că le trimit de la mare.
1: Și cu cine plecați pe litoral?
0: Cu soția, cu mama și cu sora.
1: Cred că știu unde veți face plajă.
0: Da? Unde?
1: La Trei Papuci.
0: Fiți amabilă, nu cumva aveți ilustrate cu papuci? Cu textul gata scris?
1: Da, avem!
2: Ilustrate estivale
3: umoristic muzicale.
2: Deosebirea între o mașină obișnuită și o mașină de călcat nu e mare.
4: Da, dar cu prima nu iese niciodată bine dunga la pantaloni.
2: Pentru a stabili cu precizie asemănările și deosebirile, folosiți cu încredere dicționarul nostru de...
3: Definiții estivale.
1: Fachir.
0: Turist care poate dormi pe orice pat.
1: Facil.
0: În viață numai umorul e facil.
1: Fals.
0: Tablou care a fost studiat cu mult mai multă atenție decât originalul.
1: Filatelie.
0: Lumea într-un plic.
1: Film.
0: Artă la care se pricepe toată lumea.
1: Fotbal.
0: Sport care se spere că în viitor se va juca cu capul.
1: Fotograf.
0: Artist care ne face să zâmbim fără să ne spună nici măcar o glumă.
1: Gaiță.
0: Pasăre care povestește impresii de călătorie.
1: Ghinion.
0: Adevăratul motiv pentru care echipa favorită nu s-a calificat.
1: Garaj.
0: Loc unde ne petrecem cea mai mare parte a timpului nostru.

0: vrea să-mi închiriați camera în care a locuit marele Goethe. Eu m-am hotărât să-i urmez exemplul.
1: Da, o să reușești, tinere, o să reușești. Goethe venea la noi numai ca să doarmă.
2: Polio, dormi!
3: Știi, uneori mă gândesc ce șor fizic în pești când ne văd strânși pe malul lacului.
4: Păi ce să-și zică, ca și noi. Ia uite-te, numai caracudă.

0: ați spus că vă numiți?
1: Alexandru Macedon.
0: Macedon, Macedon. Numele dumneavoastră mi se pare foarte cunoscut.
1: E și normal. Am în întreprinderea dumneavoastră doi frați, Vasile Macedon, șef a provizionării, și Petre Macedon, responsabilul autobazei.
2: Manual de conversație în limba latină.
3: Conversație în limba latină?
2: Da, trebuie să știu cum se spune în latinește care este autobuzul care merge la aeroport sau cât costă un casetofon stereo.
3: Bine, dar în limba latină nici nu există asemenea cuvinte.
2: Asta e bună. Eu plec mâine în America Latină cu avionul și dumneata afirm că nu există.

0: sfaturi practice de sezon.
1: Pe plajă, înainte de a vă unge cu ulei de nucă, nu uitați să vă scoateți cravata și cămașa. Când fata directorului dumneavoastră se aruncă de pe trambulina de 10 metri, nu săriți îmbrăcat după ea. Tatăl fetei nu va crede că i-a salvat viața. Când circulați cu mașina pe șosea, evitați potcoavele. Se pare că de obicei nu aduc noroc. Dacă totuși ați făcut o pană de cauciuc, nu încercați să schimbați roata cu cheia de contact. Dacă la revenirea din concediu colegii vă întreabă cum ați petrecut, răspundeți sobru: am fost cu familia. Totdeauna printre colegi se mai găsesc și invidioși. Dacă ați plecat în excursie cu casetofonul, înseamnă că nu aveți nevoie de sfaturi, aveți nevoie de muzică.

0: Bonjour, dragă! Porumbelul tău a venit de la serviciu.
1: Văd, văd. Mă tot întreb ce fel de tată ești tu pentru fiul tău. Nu pricep și pace de ce nu te ocupi de educația lui. Toată ziua nu faci decât să citești ziarul, apoi la televizor, dar de creșterea propriului tău fiu nu te ocupi.
0: Stai, dragă.
1: Niciun dragă, lasă-mă.
0: Da, ce s-a mai întâmplat? Lasă-mă cel puțin să mai respir și eu.
1: Sigur, dânsul vrea să și respire în timp ce pramatia de fisu întoarce toată casa cu fundul în sus.
0: Dar ce a făcut?
1: Este un infern în casa asta. Cel puțin dacă pe mine nu mă ascultă, să nu o supere pe propria lui bunică.
0: Pe mama? Iar a fost...
1: Da, iar a necăjit-o, a făcut-o chiar să plângă. Închipuieți, vrea să plece de la noi.
0: Stai, unde să plece, dragă? Ai uitat că și-a vândut casa și ne-a dat nouă banii de mașină, unde să se ducă?
1: Da, dar tu ai uitat că s-or dau tot cheamă? Ce ne facem noi dacă într-o bună zi?
0: Opa, da, sigur că da, și chiar bunica s-a hotărât să ne părăsească din cauza lui Gigel. Ei, dar cum se
1: uite
0: poate?
1: Uite așa, simplu, nu mai poate îndurea cât îi face.
0: De ce nu-l urechezi tu pe obraznic ăla mic?
1: Ce apucături primitive ai, epoca de piatră, nu altceva. Se vede că n-ai pus mâna pe vreun manual de pedagogie modernă. Copilul trebuie convins, dragă, să-și schimbe comportarea, să-i se dea exemple pozitive, concrete. Măcar atâta lucru să faci, doar ești tată.
0: Da, păi o să stau eu de vorbă cu el, da. Să mănânc și
1: nu,
0: apoi...
1: Nu, acum.
0: Bine, dragă, dar mi-e foame.
1: Nimic.
0: De-abia am venit.
1: Gigele!
0: De-abia am...
2: Da, mamica!
1: Ia vino încoace, că vrea să-ți vorbească tatăl tău.
0: Să vorbesc, da.
2: Am venit, tăticule.
0: Da.
1: Am plecat.
0: Da, lasă că vorbesc eu acum. Ia, apropie-te, fiule.
2: Da, de ce?
0: Vino mai aproape când îți spun.
2: Da, nu mă...
0: Nu, hai, lasă.
2: Bine, uite, vin.
0: Așa, ia spune mie ce isprăvi ai mai făcut. Hai, hai, dai drumul, de ce taci?
2: Nu, ce să fac, n-am făcut nimic.
0: Serios? Dar pe bunica, cine a supărat-o, hai?
2: Dar de ce nu mi-a cumpărat înghețată, ce?
0: Și ce? Pentru asta trebuie să fie obraznic? Rușine să-ți fie. Măcar îți dai seama ce grozăvie ai făcut? Nu? Ei bine, află atunci că bunica vrea să ne părăsească. Mulțumită ție, tinere.
2: Dar eu...
0: Și ce o să ne facem noi fără ea?
2: Nu știu.
0: Păi cred și eu că nu știi. Cine îți pregătește mâncarea? Răspunde, n-auzi?
2: Bunica.
0: Cine te duce în parc?
2: Bunica.
0: Cine îți face pantofii? Cine îți spală hăinuțele?
2: Da, ea spală și ție și lui mamica. Ce?
0: Cu atât mai mult. Și cine face curățenie în toată casa? Cine calcă? Cine spală vasele? Mă rog, ce să mai lungim vorba? Totul apasă pe umerii bunicii, e clar?
2: Da, e clar.
0: Sper că acum ai înțeles în sfârșit ce grozăvie ai comis.
2: N-am să mai fac, n-am să mai supăr niciodată, da. Niciodată.
0: Foarte bine, mă rog, să zicem că te cred. Acum dă fuga la bucătărie și cere iertare bunicii.
2: Mă duc, chiar acum mă duc să mă ierte.
0: Foarte bine.
2: Bunicuțo, iartă-mă, te rog, n-am să te mai supăr niciodată.
3: Dar ce, puișor, ce?
2: Am să fiu cu minte, îți promit. Și știi că eu mă țin de promisiune.
3: Bată-te să te bată, dar ce-i cu tine, puiul bunicii? Eu aș uita de năzbâtiile tale. Hai, ia mai bine o prăjiturică,
2: da?
3: Cu vișine, cum îți place ție.
2: Oh, dar grozavă, mai e bunico.
3: Să nu te arneci, îți place?
2: Și încă cum, bunicuță, e adevărat că tu speli, calci?
3: Păi tu nu vezi ce fac eu în fiecare zi?
2: Faci și mâncare, dai și cu aspiratorul, da. Adică tu faci toată treaba în casă?
3: E adevărat, Gigele, dar de ce mă întreb tu?
2: Păi atunci mama și tata ce mai fac?
3: E, lasă, puișorule, cursa aibă și ei cândva nepoței.

0: V-ați rugat să-mi schimbați camera, e îngrozitor de umedă.
1: Umedă? Cred că exagerați.
0: Eu exagerez, asta e bun. Azi dimineață în cursa de șoareci am găsit un pește.
2: Dar văd că ai scris o mulțime pe ilustrata aia ta.
3: Da, am povestit o întâmplare cu un cățel.
2: Cu un cățel? Ce întâmplare?
3: O întâmplare cu un cățel pe care l-am salvat de la nec. Și am încheiat așa. Cățelul s-a scuturat de apă și, plin de recunoștință, s-a îndepărtat din coadă. Puțin oameni ar fi în stare să facă la fel.
2: Tot mai ești certa cu soția?
4: Tot.
2: Și acum când te întorci din concediu, n-ai vrea să te împaci cu ea?
4: Aș vrea.
2: E, atunci nu-i nimic mai simplu. Te duci și spui că-ți pare rău pentru cele întâmplate și gata.
4: Păi vezi, aici e toată dificultatea. Habar n-am pentru ce ne-am certat.
5: Cu tine nu pot, nu pot, nu pot să mă cer.

Așa e la băi, toată lumea trimite ilustrate. Altceva ce să faci? Mai bei o apă, mai faci o baie, sănătate, nu alta. Și pe urmă ai tot timpul să compui un text cât mai memorabil. Mi-am luat și eu o ilustrată cu vedere de la Vatra Dornică, de la Olănești, unde mă aflu, ce să se vadă. Am lipit timbru și acum aflu în fața dilemei. Cui să trimit ilustrata? Cum cui s-o trimit? Asta e bună, o trimit soției. N-a rămas buna mea soție singură acasă. Nu e normal să-i trimit un gând bun de aici, unde tot eu să-i trimit? Păi cine e cu adevărat în concediu, eu sau ea? În timp ce eu mă chinuiesc cu apa asta, care n-are nici măcar gust de cos de cireșe, ea stă la televizor, se duce la cinema, că e chiar la parterul blocului nostru, ba în plus se vede toată ziua cu prietenii și colegii de servici. Și dacă îi trimit, o să creadă că vreau să compensez cine știe ce. Nu, mai bine îi povestesc totul când ajung acasă. Nu. O să-i dau un telefon, că tot trebuie să mai trimit 100 de lei, că am rămas dator la șahul ăla cu pietre. O să-i trimit ilustrata colegului meu Mardare. Vai, ce băiat bun! Mă și înlocuiește acum când sunt în concediu. De ce să se gândească la mine ca la un străin și că mă întorc să găsesc toate lucrurile nerezolvate? Să vadă că-i sunt prieten și de aici unde mă aflu pe mâna medicilor, tot la el mă gândesc. Da, și cu asta o să-i aduc aminte că nu mai am rezistența de altă dată. Că dacă e vorba de promovare, pe el ar trebui să-l aibă în vedere șeful. Și când se va duce cu hârtiile la semnat, o să-i spună: mi-a scris săracul Mișu, da, e rău de tot. După cum scrie, nu mai putem conta pe el. Ăsta e Mardare, nu-i scriu un cuvânt. Dar cui o trimit? Cui? Aoleu, știu. I-o trimit lui Floricel Ionescu, cea blondă de la Ceare. Un gând bun și o urare de la acela care... Care ce? M-a amorată și am lichidat împrumutul. Păi ce nu știu eu, că dacă nu-i duci o ciocolată, nu se ajunge fondul social? Pe mine de 3 ori m-a amânat până am luat amărâția de 20.000 de lei pentru mașină. Dacă îi scriu, o să creadă că o pregătesc sufletește pentru un cadou, ceva pentru... Da, ceva de la băi. Nu. O să-i scriu, administratorului blocului, ăsta om cum se cade, atent totanul, bun gospodar, vecin de nădejde, te mai împrumute cu o butelie de ragaz, mai dă o mână de ajutor la o reparație, tot pe el îl întreabă ce fel de om sunt eu, dacă vin târziu acasă sau fac scandal noaptea. Adică, ia stai, administratorul, tocmai pe el l-am găsit. Administratorul care l-a urecheat pe Georgela lui cumnatul meu, că a crezut că e al meu, și când am găsit mașina lovită în parcajul blocului, nu mi-a zis: așa trebuie dacă mergeai cu troleibuzul, tușei! Nu! Să spună mersi că îi plătesc întreținerea. Să... Atunci ce fac cu ilustrata, cu dacă am luat-o? Am o idee nemaipomenită. O trimit pe adresa serviciului meu. Un gând bun de la Vatra Dornii, de la cineva care vă stimează, lui Mișu Brebenel, adică mie. Când o să citească toți discreția, o să se facă galben de invidie. Aoleu, nu se poate, iau, ca să vezi ce era să fac. Dar unde mi-era capul? Și dacă află nevastă mea? Nu, pe ea n-am cum să o conving niciodată că persoana anonimă care mă stimează și îmi trimite ilustrate sunt chiar eu. Ce, ia uite, n-aveți nevoie de o ilustrată, e gata, timbrată. O trimiteți cui vreți.

0: După ritmuri muzicale,
1: definiții estivale. Ignorant.
2: Cel ce nu știe cum îl chema pe constructorul turnului Eiffel.
1: Iluminism.
2: Secolul electricității.
1: Ilustrată.
2: Dovadă timbrată că ești un om umblat.
1: Impresionism.
2: Pictură care la vremea apariției n-a produs nicio impresie.
1: Infern.
2: Tărâm descris în jurnalul său de călătorie de Dante.
1: Inventar.
2: Tablou înrămat în camera de hotel din care se înțelege ce exprimă.
1: Ipocrit.
2: Persoană care susține cu tenacitate că punctul dumneavoastră de vedere e just.
1: Înaintare.
2: Ceea ce n-are de obicei echipa favorită.
1: Înaintaș.
2: Fotbalist care înainte juca bine.
1: Întuneric.
2: Mare invenție a fraților Lumière.
1: Jurnal de călătorie.
2: Caiet în care transcriem cele mai frumoase gânduri rostite de alții.
3: Ești convinsă că e un urs?
4: E, bravo, dragă, dar ce amor bugăinilor. Venea spre infort, dar știi cum ursa dea. Așa cum l-am văzut la muzeul Antipa. Numai că acolo eram pe ea, dragă. Stai bine pe cracă, iubitule, scumpule.
3: Băi, de binele meu, uite-te și tu cum atârni.
4: Poți să-ți fac un compliment?
3: Da, chiar că îmi și arde de compliment acum.
4: Poate te mai înviorez puțin. Află că semei cu Dan Grecu. Numai că el este așa un pic mai suplu. A, nu-i nimic. După excursia asta, cred că o să slăbești cel puțin cu...
3: Fantastic!
4: Ce?
3: Stăm de o jumătate de oră în copac și tu vorbești de binefacerile excursiei.
4: Ce nu strigea să nu ne audă Jidina. Vrei să se repeadă în copac și să ne scuture ca pe niște nuci de cocos?
3: Da, urșii nu trăiesc printre cocotieri. Dacă ar fi fost stejarul ăsta cocotier, am avea măcar hrana asigurată.
4: Parcă se aude ceva foșnind.
3: Da, cred că foșnește copacul cu mine.
4: Da?
3: Nu știu ce am, dar tremur de parcă am intrat într-o baie de gheață.
4: Îți spun eu ce ai, ți-e frică.
3: Da, și mi-e foame, da. Cred că de emoție mi-a scăzut zahărul din sânge.
4: Vai de mine, dar de ce nu spui, dragoste mea? Ți-aduc imediat câteva sandwich.
3: Stai, ce vrei să faci? Uiți că am abandonat rucsacul lângă izvor când ai strigat tu: uite ursul! Ba, ai avut și o teorie că dacă simte mirosul alimentelor, uite și de noi.
4: Așa e, ia liniștește-te, drag. Uite, da, de pe craca pe care stau, eu văd până acolo.
3: Așa,
4: află că nu s-a atins de rucsac, nu. Vrei să-ți aduci și termosul cu cafea? Ți-ar prinde foarte bine.
3: Nu, da? Oprește-te!
4: Ce
3: faci? Nu-ți dai seama unde te duci?
4: La izvor, dragă, sunt doar câțiva pași. Câteva clipe poți să stai și fără mine, nu?
3: Nu te duci nicăieri, înțelegi? Stai pe craca ta și nu te mai gândi la mine.
4: Asta e bună, pe cuvânt că nu te mai recunosc. Ți-e foame sau nu ți-e foame?
3: Mi-este, dar nu contează. Țin prea mult la viața ta, la prezența ta.
4: Și dacă o să ți se facă rău?
3: Nu o să mi se facă. Uite, mănânc frunze.
4: Hai de mine.
3: Frunzele au vitamine, o sevă, o să rezist.
4: Dar sunt uluită, să știi. Nu e pentru prima dată când nu mă trimis să-ți aduc micul dejun. Ți-e chiar atât de frică să rămâi singur?
3: Da, mi-e frică. Dar nu pentru mine, ci pentru tine. Vrei știnghită lichioana?
4: No.
3: Nu-ți dai seama? Păi, eu te iubesc. Dă-l încolo de rucsac.
4: Te rog, mai spun o dată.
3: Dă-l încolo de rucsac.
4: Nu, ce mi-ai spus mai înainte?
3: Te iubesc.
4: Mă iubeam. Bravo, scumpule. Vino să te sărut, te rog.
3: Acum când îmi clănțănesc dinții, vrei ca să mă sărut?
4: Atunci hai să coborâm din copac.
3: Și ursul?
4: Nu există niciun urs, te-am mințit. N-am văzut nimic, niciun urs.
3: Și atunci de ce m-ai făcut să mă urc în copac?
4: Ce vrei, dragă, să fac dacă în condiții normale nu spui niciodată te iubesc?

0: ilustrată? Eu așteptam un colet cu benzi muzicale.
1: Da, vă rog, poftiți avizul. E semnat de...
2: Regia tehnico-muzicală
3: Ion Barta și Mihai Roman.
0: A, nu sunt cele cerute de mine. Unde pot să fac reclamație? Cine răspunde?
2: Redactorul emisiunii Manole Pavel Dan.
0: A, mă duc la el.
2: Inutil. Ghișeul emisiunii de astăzi s-a închis.
4: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Aici locuiește familia Stamate?
1: Nu.
0: Cum nu? Nu e aici strada Mușețeului numărul 34 bis?
1: Ba aici?
0: Atunci aici locuiește familia Stamate?
1: Ba nu!
0: Aici mi s-a dat că locuiește.
1: În ce problemă?
0: Să vin urgent că s-a spart o țeavă.
1: Da, dar familia Stamate s-a mutat de două luni.
0: Iuhuliu, de două luni, ca să vezi ce oameni. Te cheamă să vii urgent și ei se mută. Bună ziua!
2: Bună ziua!
0: Aici stă familia Stamate?
2: Aici, în ce problemă?
0: În sfârșit v-am găsit, am venit să vă repar țeava.
2: Poftim?
0: Da, vă rog.
2: Iar lăsați-vă de glume.
0: Să ne lăsăm de glume? Imposibil, noi suntem de la...
3: Umor?
4: Cu servire la domiciliu.
2: Și cine răspunde?
5: Constantin Amariței și Radu Rădulescu.
0: Vă rog, aici e sediul serviciului.
6: Aici.
0: Aha, și responsabilul, unde-i?
6: Da, ce treabă aveți cu dânsul?
0: Am venit cu o reclamație, am să-i fac o muzică.
6: Nu vă supărați, dar pentru probleme muzicale discutați dumneavoastră cu redactorul Ion Barta.
7: Vai de mine, dar ce s-a întâmplat? S-a spart geamul de la intrare.
8: Nu vă speriați, e numai un efect realizat de...
4: Regia tehnică Mihai Roman.
7: Știu, e un efect realizat de regia tehnică.
0: Din păcate, de data asta s-a blocat ascensorul și până fiind ăștia să-l repare, te apucă râsul.
2: Râsul ați spus?
0: Da, în ce problemă, vă rog?
2: Nu, aici se poate obține umor...
0: Cu servire la domiciliu, da.
2: Și nu aveți nevoie de distribuitori?
0: Ba da.
2: Și atunci, de ce n-ați dat un anunț la mica publicitate?
0: E prea complicat. Am pus o simplă etichetă pe stâlpul din piața Ghiocea.
7: Pe acela l-am citit,
0: da. Noi? Dar cine sunteți dumneavoastră?
2: Noi suntem distribuitorii de umor.
4: Ileana Stana Ionescu,
0: Mihai Fotino,
4: Radu Zaharescu,
0: Rodica Popescu-Bitănescu,
4: Janin Stavarache,
0: Paula Rădulescu,
4: George Voicu,
0: Vasile Pupeza
4: și Dem Rădulescu.
7: Și cu reclamația mea cum rămâne?
0: Adresați-vă conducerii artistice.
4: Manole Pavel Dan.
7: Aha, și care din ăștia trei își asumă răspunderea?

0: Umor?
1: Cu servire la domiciliu, vă rog.
2: Poftim! Am scos cămașa asta de la spălătorie și mi-au cusut la ea alți nasturi.
3: Spune mersi! Mie la nasturii mei mi-au cusut o altă cămașă.
4: Nu vă spărați, am văzut aici la dumneavoastră un anunț pe care scrie că nu primiți la curățat haine murdare.
5: Tocmai ca să nu facă clienții gălăgie că nu le-am restituit lucrurile exact cum le-au predat.
6: Curat murdar, coane fănică.

Așadar, aceasta fiind situația, am hotărât să nu mai apelez la ajutorul mecanicilor de la servis și să-mi fac singur întreținerea mașinii, ceea ce cu puțină bunăvoință și chiar cu mai puțină cheltuială nu e imposibil, mai ales dacă ai talent. Și orice s-a spune, eu talent am. O să vă convinge singuri după ce am să vă expun cunoștințele în această materie. Să începem cu partea cea mai importantă a mașinii, motorul. La cele mai multe mașini, motorul este plasat între scrumieră și faruri. Ca să fiu sincer, habar n-am cum funcționează și de ce nu funcționează când nu funcționează. Un profesor universitar cu care am călătorit odată într-un ascensor mi-a explicat că, de fapt, totul se bazează pe principiul mașinii de prăjit pâine. Dar când a fost să-i ceri unele amănunte, profesorul a coborât din ascensor. La mașina de prăjit pâine totul mi s-a părut clar. Am ars o franzelă întreagă până să ajung la această concluzie. La cealaltă mașină însă am descoperit că piesa de bază se numește carburator. Rețineți carburator. Dacă mașina dumneavoastră vă face necazuri, mai întâi și mai întâi verificați carburatorul. Nu cumva s-a înfundat cu ceva sau poate cine știe l-ați pierdut la vreun hop. Dacă s-a înfundat, suflați în el. Căutați cu atenție un orificiu care se poate sufla, căci de bună seamă tocmai acela s-a și înfundat. Dacă, dimpotrivă, l-ați pierdut, faceți cale întoarsă pe jos, privind cu băgare de seamă pe șosea. De bine să știți că această piesă seamănă leit cu un ibric electric de făcut cafea. Dacă după ce îl montați înapoi tot nu funcționează, s-ar putea ca piesa găsită să nu fie un carburator, ci chiar un ibric de făcut cafea, ceea ce și explică de ce nu pornește. Așa, un al doilea element de bază al motorului sunt bujiile, de obicei în număr de 4 sau 6. Cuvântul bujie vine de la francezul bougie, care înseamnă lumânare, ceea ce arată că ele au fost cunoscute cu mult înainte de a fi montate la motorul cu ardere internă. Dacă la motorul dumneavoastră se produce și o ardere externă, rezultă că are ceva anormal, ieșit din comun, de unde și expresia că i s-a ars o bujie. Cam atât despre motor, chiar dacă v-aș spune mai mult, după oră o să știți tot atât. Să trecem la roți, adică la cele 4 genți rotunde îmbrăcate în cauciuc. Din experiența mea, rostul lor e să adune tot felul de cuie de pe șosea, lucru care dacă s-ar face cu mâna ar cere mult mai mult timp și cheltuială. Dacă din cauza vitezii pierdeți vreuna din rost pe drum, înlocuiți-o cu roata de rezervă. Nu vă încăpățânați să continuați drumul numai cu 3 roți. Eu am încercat și după 2 ore de mers am observat că mă rotesc în cerc. Era evident răzbunarea roții pierdute. Pentru că vorbim de roată, să menționăm și volanul, care are și el oarecare importanță. Pe acesta e mai greu să-l pierdeți, pentru că în tot timpul mersului îl țineți strâns în mâini. Aveți grijă, dacă vreți să executați virajul la stânga, întoarceți volanul tot la stânga. Iar dacă vreți să faceți virajul la dreapta, tot așa, adică la dreapta, cu precizarea că în emisfera sudică trebuie să procedați invers din cauza mișcării de rotație a pământului. Dacă la pornire mașina nu pornește, nu vă enervați. Am observat că starea dumneavoastră de nervi se transmite foarte ușor prin sistemul de transmisie și mașinii. Și dacă mașina se enervează, s-a terminat, nu mai e nimic de făcut. Puteți să-i vorbiți, să-i explicați, să o rugați, rămâne neînduplecată. Nici expresii dintre cele mai dure nu au asupra ei niciun efect. Pentru că, așa cum se știe, mașina n-are nici mamă, nici tată. Singurul lucru care o mai poate mișca este amenințarea că o veți azvârli la fier vechi. Dar foarte ciudat, de la o vreme mașinile s-au învățat și nu mai au niciun respect. Știu că nimeni nu le aruncă, toată lumea le vinde.

0: Ce faci, dragă? Ai deschis prea devreme televizorul.
1: Nu înțeleg cum prea devreme.
0: Păi tu nu auzi? Crainicul abia se bărbierește. Ca să vezi, și crainicului bat vecinii în perete.
1: Nu, dragă, la noi bate. Și cred că tu te bărbierești.
2: Ce, Pantele, ce te plimbi cu girafa asta de căpăstru?
3: Păi ce să fac, neama ta, că am găsit-o.
2: Așa, atunci du-o la grădina zoologică.
3: Ai dreptate, neama ta, că așa am să fac.
2: He, Pantele, tot cu girafa ca și ieri?
3: Tot.
2: N-ai dus-o la grădina zoologică?
3: Ba da.
2: Și?
3: Azi mergem la cinematograf.

0: Bună ziua, nenătase!
1: Bună, puile! Ce s-a întâmplat?
0: M-a trimis tata să vă rog să-i împrumutați tirbușonul.
1: Cu plăcere, cu plăcere! Spune-i că îl aduc chiar eu.
2: Auzi, vecino, ți-am înapoiat aspiratorul de praf pe care mi l-ai împrumutat?
3: Nu, vecino, nu mi l-ai înapoiat.
2: Și atunci ce fac? Aveam iar nevoie de el.
4: Mamă, spățară!
1: Da, vă rog.
4: Iartă-mă, drăguțe, că te-am oprit, dar mă obsedează ideea că te cunosc de undeva. N-ai făcut armata la Roșiori?
1: A, nu, eu...
4: Da, cred că te știu de la cafeneaua Teteleșanu sau de la Gambrinus.
1: Nu cred, poate...
4: A, sigur că da, mi-am amintit, știu de unde te cunosc, drăguță. Dumneata mi-a adus supa la felul întâi, ce vrem.

0: Nici nu-ți închipui ce modestă e soția mea. Nu-și exprimă niciodată vreo dorință.
1: Așa e și a mea, dragă, știe numai să poruncească.
2: Dar ce bine a râs, dragă, și niște culori.
3: Draga mea, ascultă-mă pe mine. Du-te neapărat la cabinetul de scandaloterapie.
2: Serios? Dar despre ce fel de terapie este vorba?
3: Cum n-ai aflat, n-ai auzit? Este cea mai mare descoperire în domeniul ăsta al nervilor, dragă. Da, nici nu știi ce bine te simți după ce țipi câteva minute. E sigur, nu țipi așa de una singură. Este acolo un specialist, un țipolog, care te îndrumă cum să țipi.
2: Asta e bună. Păi dacă e vorba de țipa, poți să țipi și acasă, dragă, la copil, la bărbat.
3: Nu, dragă, nu, nu este același lucru. Și pe urmă acasă te aud vecinii, e neplăcut.
2: E chestie de obișnuință, eu m-am obișnuit.
3: Ei, păi vezi tu, draga mea, tocmai asta este și diferența. Obișnuința nu mai dă rezultate, n-are efect. Uite, eu să-ți dau un exemplu. Am niște prieteni tineri căsătoriți. Se înțeleg de minune, n-a ridicat tonul unul la celălalt, nici să-l piși cu ceară. Și atunci ce crezi tu că fac?
2: Ce?
3: Se duc amândoi la țipolog și țipă la el.
2: Foarte interesant.
3: Da, și soțul prietenii mele este încântat. Zice că acum la reluarea campionatului de fotbal iese și el pe teren în tribună perfect antrenat.
2: Și nevastă s-a nevastă.
3: Ea este și mai încântată. Știi, ea este secretară și până nu de mult venea acasă cu lacrimi în ochi că țipase șeful.
2: Da, mă rog, dar de ce cu lacrimi în ochi?
3: Păi cum de ce? Păi cum de ce? Ar fi țipat și ea la el dacă nu era șef. Acum dacă a fost la țipolog, nici nu-i mai pasă. Șeful țipe la ea și ea zâmbește. O secretară perfectă. Șeful a și lăudat-o pentru asta. Bineînțeles, imediat după aceea țipa la ea.
2: Da, da, într-adevăr, e o metodă extraordinară. După câteva ședințe din astea, cred că e adevărată plăcere să intri într-un magazin.
3: Chiar așa, chiar așa.
2: Dacă vânzătoarea te repede sau nu-ți răspunde, nu te mai enervezi, nici nu mai cer condica de reclamații, nimic, nu-i așa?
3: Sigur, sigur. Sau dacă te duci la un ghișeu cu o cerere și funcționarul îți vorbește răstitul de acolo, atât ai spui. Dumneavoastră, de ce nu vă tratați la țipolog? Știi ce efect are? N-ai idee. Am încercat chiar eu. Când am venit peste câteva zile, era alt om, draga mea. Că trebuie să recunoști tu că și noi avem talentul să scoatem omul din răbdări.
2: Da, da, mă rog, da. Și cum decurge tratamentul?
3: Simplu, simplu, foarte simplu. Specialistul te întreabă ce probleme ai, în ce domeniu ai dori să țipi, nu? Poți să țipi de pildă, arbitru, sau în domeniu casnic. Lăsați scandalul la etajul 6! Dacă rezultatele nu sunt suficient de satisfăcătoare, se trece la intensificarea dozelor, înțelegi? Adică la folosirea unor expresii mai tari. Am văzut că la forma asta de avansați sunt înscriși în special cei care călătoresc cu troleibuzul sau cu autobuzul. Și în sfârșit mai este și forma cea mai avansată de scandaloterapie. Aici se folosește un dicționar cu totul și cu totul necunoscut. Niște cuvinte, dragă, și niște expresii.
2: Interesant, interesant, foarte interesant. Și cine sunt pacienții?
3: Da, trebuie să știi că am văzut persoane foarte bine, foarte bine, cu studii, cu profesii, cu situații.
2: Da, da, da, da. Și, da, de ce suferă ăștia, dragă?
3: Păi sunt conducători auto.

0: Îți aduce aminte de stiloul meu cu peniță de aur pe care l-am pierdut?
1: Cum să nu mi-aduc aminte? Cine ți l-a dat cadou?
0: Tocmai, ei bine, azi dimineața am îmbrăcat costumul cel gri, cel care a fost la curățat. Ce crezi că am găsit?
1: Stiloul!
0: Nu, dragă, am găsit gaura pe unde l-am pierdut.
2: Ia uite, draga mea nevastă, cu ce pradă bogată m-am întors de la pescuit.
1: Într-adevăr, peștii sunt foarte frumoși și proaspeți.
2: Cum adică proaspeți, mamă?
1: Păi mă uit la data de pe bun. Rândul trecut i-ai cumpărat cu o zi înainte de-i prinde.
3: Umor?
1: Cu servire la domiciliu, vă rog.
4: Pe care mi-ați dat-o nu e bună.
1: Cum adică nu e bună? Nu mi-ai cerut volumul 2 de la cei trei mușchetari?
4: Ba da, dar în volumul 1 am găsit 100 de lei și văd că în volumul 2 lipsește continuarea.

0: Alo. Alo.
1: Alo, bă.
0: Fane.
1: Alo.
0: Fane, tu ești, mă?
1: Fane, Fane e, bă, dar cine e acolo?
0: Unde e acolo?
1: Acolo, la capătul firului.
0: A, aici e Milică, bă, la capătul. Ura, bă, să trăiești, băi, Fane.
1: Care, ce, bă, de-aia m-ai chemat la ora asta să spui să trăiesc, bă.
0: Stai, mă, așa, mă, eu am spus că e târziu, dar soția mea a spus că pot să telefonez.
1: Soția mea sau a ta?
0: Nu, a mea, mă, a mea.
1: A, așa e explicabil, că văd că a mea doarme, mă, lângă mine.
0: Auzi, mi-a spus soția.
1: A ta?
0: Da, mă, a mea, mă, mi-a spus. Sună-i că poate nu se supără și vin.
1: Unde să venim?
0: Păi nu ți-am spus, mă, păi la noi, mă, la masă, mâine. Știi că facem o mică petrecere. Veniți noi așa?
1: La masă, la... Da, da, venim, sigur.
0: Da, veniți, ca să vezi, noi sărbăm și un eveniment.
1: Am înțeles, dar bine, mă, venim cu plăcere, hai bine.
0: Veniți, va să zică.
1: Da, hai, bine.
0: Deci așa, să nu uit, nevastă mea, mă roagă să-ți spun că soția ta face niște plăcinte grozave, auzi?
1: Da, facem, am aflat.
0: Și că soroși tu să facă niște plăcinte pentru...
1: Bine, bine, mă, să-i spun eu, deși...
0: A, stai să nu uit, mă, fara, auzi, mă, că mai spunea nevastă mea că soția ta face și o salată de ciuperci grozavă.
1: Știu, mă, dar...
0: Și atunci e bine dacă o face și pe asta, că Marioara mea a alergat toată ziua și e foarte obosită. Că mai că nu mă arde de musafir, dar acum dacă i-am invitat, fare, tu m-auzi, mă?
1: Aud, mă, ce să fac?
0: Mă bucur, mă, mă bucur mult că veniți, mai ales că acolo lângă tine, mă, e un magazin cu dulciuri băuturi. Lași dulciurile, le lași dacă face nevasta plăcintă și ei numai 5 sticle de coniac Milkov și în rest ce mai vreți voi, că noi avem de toate, mă. Deci când să vă așteptăm?
1: Mă, Milică!
0: Da, Milică.
1: Mă, Milică, stai, mă, de fapt, știi, mi-am adus aminte că, uite, de-abia acum am trezit, mă, știi, nevastă mea. Are hepatită,
0: nevastă,
1: știi? Sau gripă, oricum. Și pe mine m-au luat așa durerile astea de lumbago.
0: Bine, mă, dar din ea la telefon n-avea.
1: Da, mă, da, da, că de la telefon mi se trage, că trage de la geam, știi, că el e pus lângă ușă, știi? Așa că știi ce zic eu?
0: Ce?
1: Lasă-mă, o să venim noi altă dată.
0: Ai, no.
1: După ce mut telefonul.
0: Vai, dar ne pare rău, mă, grozav ne pare.
1: Te rog să înțelegi,
0: te rog,
1: boală. Altă dată, la revedere.
0: Mă
1: duc să-mi pun ventuze.
0: Bine, mă, du-te, mă, sănătate, mă, la revedere, mă! Marioaro! Marioaro!
2: Da,
0: e în regulă! Protocopeștii nu mai vin! De-abia am convins!

0: Ei, Fanică, dar ce-i cu tine? Ești cam slăbit, ai fost bolnav?
1: Da, am stat câteva zile în casă. Noroc de nevastă mea care m-a îngrijit mititica ca pe un bebeluș.
2: Prima zi.
3: Comoara mea, nu te simți bine? Cum 38 de grade? Vai de mine! Vai de mine, ce să mă fac? Nu, stai, nu te da jos, nu. Mă duc să chem doctorul. Îmbelește-te bine, dragostea mea. Hai, îmbelește. Așa.
2: Ziua a doua.
3: Cum te simți azi, dragul meu? Poftim, tot 38 de grade. Nu, sau stai, sunt 37 cu 8. Dar parcă am mai scăzut. Nu, să nu te dai jos din pat. Doctorul n-a venit, dar poate că nici nu era cazul. Știi, sunt atât de exagerată când e vorba de tine. Și stai, nu mai sta așa de înfofolit, că transpiri.
2: Ziua a treia.
3: Ți-ai pus termometru? Cum, tot 38 de grade? L-ai scuturat? Ah, ce plictiseală. Da, am vorbit la telefon cu doctorul și el se miră. Zicea că dacă era ceva serios, până azi trebuia să-ți treacă sau să... Oricum, nu este nimic periculos, să știi. Ce-ar fi să te dai tu jos din pat? Nici n-am putut să fac ordine prin casă. Uite, ți-am pus telefonul la pat, că doar nu o să stau toată ziua țintuită lângă tine. Dacă ai nevoie de ceva, sună-mă la Matilda.
2: Ziua a patra.
3: E, nu, că asta este prea de tot. Iar ai 38 de grade. Auzi tu, s-o fi stricat termometrul ăsta, dragă. Spunea Matilda că acum în loc de mercur se pune spirit. S-o fi evaporat, dragă. Am vorbit cu doctorul și a zis că dacă mai rezist, mai stai și azi în pat. E, sigur, lui ce-i pasă? Ce-i pasă? Ce-i stai lui pe cap? Doar nu el îți suportă toate mofturile și te rog, nu mai geme atâta. Și mai spui că ești bărbat. Ce? Bulion de pasăre? E, dar știi că ai haz? Când e omul atât de grav bolnav, n-are poftă de mâncare. Mai îmbolnăvit, nu altceva.
2: Ziua a cincea.
3: Te-ai trezit? Ce? Nu cumva spui iar termometru? E, nu, că asta este curată bătaie de joc. Ce, iar ai 38 de grade? Tu chiar n-ai de gând să te dai jos din pat? Pe cuvântul meu, dacă poate să înțeleagă omul. Să tot stai zile în șir tolănit în pat. Te rog să nu-ți închipui că poți să-l bat la cap mereu pe doctor pentru ochii tăi frumoși. Ah, pentru ochii mei frumoși. Sigur, ca să faci spirite, nu ești bolnav. Auzi tu, 38 de grade, mare lucru. Dacă îmi pun eu termometru, cred că am mai mult și nu fac atâta tărăboi. Pentru că așa sunteți voi, bărbații, niște egoiști. Și când sunteți bolnavi, este o adevărată nenorocire. Cum? Cum? A, întâi faci spirite și după toate mai spui că noi suntem pentru voi o adevărată nenorocire. Așa-mi trebuie dacă stau și te îngrijesc ca o proastă și mă sacrific. E, nu, că asta e bună, să știi. Dumnealui are 38 de grade și ce-i cu asta? Există și temperaturi mai mari pe glob. Nu știu.

0: ce să câi mereu bărbatul? Îi faci tot felul de reproșuri degeaba. N-ai văzut săracul că l-a înfuriat?
1: Asta și vroiam. Vai, când e furios, nici nu știi ce bine bate covoarele.
2: Ce obicei, ce obicei, de câte ori așteptăm musafiri, încep să strângi umbrele din vestiar. Ce crezi că ar fi în stare să-ți ia vruna?
3: Nu, dar fi în stare careva să-și o recunoască.
4: Soția dumneavoastră vă roagă să veniți la telefon.
5: Mă roagă? Nu e soția mea.

0: Mi-a dispărut soția. Adineauri era în dreptul cuștileului și acum nu mai văd.
1: Dacă s-a întâmplat ceva, va trebui să plătiți amendă. Scrie și pe afiș: hrănirea animalelor strict interzisă.
2: Dumneata susi că ești îmblânzitor de tigri?
1: Da.
2: Ai fi serios, un omuleț atât de slab și strijit ca dumneata?
3: Aici e tot secretul. Nu își pun ei mintea cu mine.

0: Cosa?
1: Umor?
2: Cu servire la domiciliu.
3: Aș dori să-mi faceți un portret, se poate?
4: A, desigur, nu e nicio problemă.
3: Da, mă, da, aș vrea să-l faceți absolut exact, fără nicio falsă modestie.
2: Spuneți-mi, vă rog, cât costă tabloul acesta?
5: 2000 de lei.
2: Și rama?
5: Rama, vă ofer gratuit.
2: Oh, mulțumesc, atunci eu numai rama.

0: Ia ascultă-mă, Grigore, când ai de gând să-mi restitui banii pe care ți-am împrumutat?
1: Că asta e bună, da, ți-am spus, cum sosește unchiul meu de la satul mare, ai banii. Mi-a și scris.
0: Ce ți-a scris?
1: Mi-a scris să-i trimit bani de tren.
2: Ceasul dumneavoastră va fi gata peste o lună.
3: Peste o lună? Și până atunci ce fac?
2: Puteți să ne telefonați când doriți și vă spunem noi cât e ceasul.

0: te-am văzut cu o tânără blondă la restaurant. Drăguță.
1: Da, măi, Gilema, dar n-am noroc și pace, mă înțelegi tu?
0: Dar ce s-a întâmplat?
1: Păi i-am comandat la desert o cremă și când a adus-o ospătar, o viespe din acelea enervante a început să-i dea târcoale. Atunci fata s-a speriat și a strigat: ospătar, scapă-mă de trântul ăsta obraznic!
0: Și ce-i cu asta?
1: Păi ce să fie, ospătarul m-a luat pe mine de guler și m-a dat afară din restaurant.

0: E adevărat că gestionarul a fugit cu banii și cu fata directorului?
1: E adevărat, dar după o săptămână a trimis o scrisoare plină de regrete în care făgăduia că va restitui totul, fata și trimis-o.
2: Drăguț băiat, Georgel.
3: Îl iubești?
2: Ei, încă nu știu. Mi-a fost imposibil să aflu ce leafă are.

0: e de-a dreptul revoltător. Închipuiește-ți că am cunoscut azi un individ care n-a auzit de Shakespeare.
1: Da, e trist, dar nu văd de ce te enervezi.
0: Păi nu-ți dai seama? Asta înseamnă că n-ar fi exclus ca peste 200-300 de ani să se găsească poate unul care n-a auzit de mine. Uite-l pe cunoscutul critic cezarian Pepenel. Știai că și-a făcut debutul la ziarul nostru local?
1: Asta nu-i nimic, dar știai că primele sale critici au apărut în condițiile de sugestii și reclamații? Ce stil, dragă, câtă forță și ce expresii!
2: Da, și dumneavoastră ați venit tot pentru anunț?
1: Tot!
3: Da, totuși să știți că anunțul ăsta mi se pare cam bizar. Ia uite, căutăm bărbați și femei, având experiență în activitatea comercială. Îi spuneți dumneavoastră.
1: Dar Lucia, nu mi se pare bizar. În fond, la mica publicitate găsești cele mai neașteptate anunțuri.
3: E adevărat, e adevărat. Totuși trebuie să recunoașteți că e ciudat ca un teatru să angajeze bărbați și femei cu experiență în activitatea comercială.
2: Vă să avem iertare, tocmai în cazul acesta nu e nimic ciudat.
1: Da, sigur că da.
2: Am aflat că în stagiunea asta teatrul montează o piesă monumentală, inspirată din viața și activitatea lucrătorilor din rețeaua comercială. E cât se poate de clar.
0: Spanac, toată teoria asta dumitale a neorealismului italian e depășită. Alta trebuie să fie explicația.
3: Și care, mă rog?
1: Probabil că au ceva stocuri supranormative, materiale suplimentare, rebuturi, decoruri excedentare de care nu știu cum să scape și de aceea caută oameni cu experiență. Ce așa mare?
2: Nici vorbă, nici vorbă de așa ceva. Am pe cineva în secretariatul literar care m-a asigurat că se caută colaborator pentru o muncă artistică.
0: Habar n-aveți. Îi tot dați zor cu tot felul de prostii când e limpede ce vor oamenii.
3: Dar ce vor, dragă, oamenii? Ce
0: nu e teatru renovat?
3: Da,
0: nu ați văzut că au mărit fumoarul și bufetul?
3: Bine,
0: asta e tot secretul. Vor să diversifice secțiile bufetului. Bufet rece, bufet cald, bufet în picioare, bufet la masă. Vă dați seama că au nevoie de lucrători.
1: Decât să ne dăm așa cu părerea, mai bine să întrebăm și noi pe cineva.
2: Uitați-vă, uitați-vă. Mi se pare că vine chiar directorul teatrului. Îl cunosc. Că își face manicură la noi.
4: Prieteni, vă mulțumesc că ați răspuns la chemarea noastră într-un număr atât de mare. Vreau să vă mărturisesc de la început că teatrul nostru pune mare bază pe sprijinul dumneavoastră
2: tuturor.
4: Lucrul cel mai de seamă într-un teatru sunt spectatorii, dragi prieteni. Teatrul fără spectatori e de neconceput și tocmai în acest domeniu noi întâmpinăm cele mai mari dificultăți. Nu înțeleg de ce stimații noștri spectatori nu doresc să cumpere bilete. Când se mai înregistrează câte ceva pentru televiziune, tot mai reușim să aducem ceva public în sală, dar altfel deloc. Ei bine, sarcina dumneavoastră va consta tocmai în vinderea biletelor la spectacole noastre. Nu vă imaginați că este o muncă simplă, o muncă ușoară, ea trebuie privită cu o activitate de creație, pentru că trebuie să vizionați piesa, să puteți furniza chiar unele date despre autor, să dați-o cumpărătorului toate detaliile necesare cu privire la modul de întrebuințare a biletului cumpărat, să știi cum îl dați.
2: Adică, cu alte cuvinte, noi nu vom juca pe scenă?
1: Dacă ne pune să vindem bilete, e clar că rămânem lucrători în rețeaua comercială.
4: Niciun spanac nu. Stimați prieteni, dragi amici ai dramaturgii, pentru a plasa bilete la piesele care se joacă în teatrul nostru, trebuie să fii cu adevărat artiști și încă unul foarte talentat, prieteni.

0: nu știu ce am, dar pur și simplu nu pot să dorm.
1: Da, îți dau eu un leac formidabil. Bea din oră în oră câte un paharel de coniac.
0: Și crezi că o să pot dormi?
1: Nu știu, dar oricum insomniile vor fi mult mai plăcute. Ai încercat?
0: Niciun efect, au. Uite, am și mărit doza și nimic, au.
1: Atunci îți mai propun o metodă.
0: Care?
1: Ascultă emisiunea. Umor.
2: Cu servire la domiciliu.
0: Interesant, și crezi că o să dorm?
1: Na, asta nu știu, dar oricum va fi mult mai plăcut.
3: Și de cine e emisiunea asta?
1: De Constantina Mariței și Radu Rădulescu.

0: Pagini din literatura umoristică internațională semnate de
1: Alvaro d'Aleglesia, Gurset, Richard Fuchs, Anton Ras și Richard Lipix.
2: Redactor muzical Ion Barta.
3: Mai încet, de ce vorbiți așa tare?
0: Dar ce, doarme cineva?
3: Doarme prietenul meu care mi-a recomandat să ascult emisiunea
0: Umor
1: cu servire la domiciliu.
4: Aoleu, ce s-a întâmplat acum?
0: Nimic, un efect contra somnolenței realizat de
1: regia tehnico-muzicală
0: Mihai Roman.
1: Au distribuit comenzile umoristice la domiciliul abonaților Ileana Stana Ionescu,
5: Mihai Fotino,
6: Radu Zaharescu,
5: Rodica Popescu-Bitenescu,
6: Janin Stavarache,
5: Paula Rădulescu,
6: George Voicu,
5: Vasile Pupeza
6: și Dem Rădulescu.
3: Și cine e cel care pleacă în vârful picioarelor ca să nu trezească pe tehnicieni?
7: Cum nu-l cunoști? Nu. E un tip de o rezistență uimitoare.
1: Redactorul emisiunii Manole Pavel Dan.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Jean Serme. Doamna Jean Serme, intrați, vă rog, sunteți așteptată.
1: Bună ziua, doamnă Serme, poftiți, vă rog, luați loc. Așadar, dumneavoastră sunteți doamna Jean Serme, născută în ziua de 3 noiembrie 1936, divorțată, fără copii, fără obligații familiale, profesoară de limba engleză, situație materială confortabilă, candidată la căsătorie, este așa?
2: Da, întocmai.
1: Dumneavoastră aveți astăzi, la orele 14:30, o întâlnire în strada Nord-Sud, numărul 50. Partenerul dumneavoastră se numește Charles Mona, născut în ziua de 9 octombrie 1934, divorțat, fără copii, fără obligații familiale, profesor de matematică, situație materială confortabilă. Sucursala noastră din strada Nord-Sud a primit însărcinarea de a se îngriji ca întâlnirea dumneavoastră să fie cât mai agreabilă. Bar, lumină discretă, băuturi, muzică plăcută.
2: Știți, eu nu sunt din partea locului.
1: Da, știm. Veți lua autobuzul F care pleacă exact la orele 13:58 din fața agenției noastre.
2: Cum ies din ascensor?
1: Da, bineînțeles. La a patra stație coborâți, pe urmă urcați exact 200 de metri pe strada Est-Vest și pătrundeți în strada Nord-Sud. Ajuns aici, nu va mai rămâne decât să căutați numărul 50. E clar?
2: Da, e clar.
1: Poftiți, asta e cartea dumneavoastră de înmatriculare. La fixarea primei întâlniri v-ați angajat să depuneți a doua treime a taxei cuvenite agenției noastre.
2: Da, sigur, desigur. Uitați, poftiți, Gecu.
1: Mulțumesc și la revedere, doamnă Serme, și mult succes.
2: Mulțumesc, domnule, la revedere.
1: Salut, minile.
3: Domnul Charles Mona, intrați, vă rog, sunteți așteptat.
4: Bună ziua, domnule, luați loc, vă rog, poftiți. Așadar, dumneavoastră sunteți Charles Mona, născut în ziua de 9 octombrie 1934, divorțat, fără copii, fără obligații familiale, profesor de matematică, situație materială confortabilă, candidat la căsătorie, întocmai?
5: Da, întocmai.
4: Dumneavoastră aveți în această după-amiază, la ora 14:30, o întâlnire în strada Nord-Sud, numărul 50. Partenera dumneavoastră se numește Jean Serme.
5: Jean Serme.
4: Născută la 3 noiembrie 1936, divorțată, fără copii, fără obligații familiale, profesoară de limba engleză, situație materială confortabilă. Sucursala noastră din Nord-Sud a primit însărcinarea de a se îngriji ca întâlnirea dumneavoastră să fie cât mai agreabilă. Muzică în surdină, lumină discretă, barbă, băuturi de tot fel.
5: Da, știți, n-aveți și o fotografie.
4: Inutil, domnule. Agenția noastră nu se înșală niciodată. Decepția este exclusă cu desăvârșire. Ieșind de aici, luați autobuzul G, care pleacă din fața imobilului exact la orele 13:58, coborâți la a patra stație, urcați apoi exact 200 de metri pe strada Vest-Est și de acolo pătrundeți în strada Nord-Sud, unde nu va mai rămâne decât să căutați numărul 50. E clar?
5: Da, doamne, cât se poate de clar.
4: Poftiți, aceasta este cartea dumneavoastră de înmatriculare. Mulțumesc. În schimb, dumneavoastră v-ați angajat să depuneți a doua treime din taxa cuvenită agenției pentru acest serviciu.
5: Bineînțeles. Poftiți.
4: La revedere, domnule Mona, și mult succes!
5: Mulțumesc, stimată domnișoară, și la revedere!
4: La revedere!

0: Destinul e în plină desfășurare. Jean intră pe artera nord-sud, venind dinspre sud. Charles pătrunde dinspre nord. Care va ajunge cel din tâi la numărul 50? Jean, ușor contrariată, a rămas țintuită locului în colțul străzii. Are un moment de șovăială. Încotro se va îndrepta? Spre dreapta? Charles s-a oprit la intersecția străzilor vest-est și nord-sud. El ce va face? Încotro se va îndrepta? Spre stânga? Dacă pornesc amândoi spre dreapta, întâlnirea lor este ratată cu desăvârșire. Dacă pornesc amândoi spre stânga, se îndepărtează unul de celălalt și rezultatul este același. Ei bine, faceți jocurile, doamne. Faceți jocurile, domnule. E, jocurile sunt făcute, posibilitățile sunt multiple.
1: Strada nord-sud. Da, asta e numele străzii, este indicat. Dar unde sunt numerele? Nu se vede niciun. A, ori poate ce numai acolo. E curios. Nimic pe uși, nimic pe pereți. Se pomenește că numerele sunt grupate toate pe o placă de marmură, cu săgeți indicatoare. Oh, doamne, ce greu e, ce greu e să te descurci în cartierele astea, nu?
0: Jean a luat-o la stânga. Bun, înaintează de-a lungul imobilelor, cercetează ușile, pereții. Of, și valul de mașini care nu mai contenește se revarsă mereu pe cele patru benzi de circulație, două în direcția nord-sud, două în direcția sub-nord. Jean a făcut 50 de metri. Acum are un alt moment de ezitare. Se oprește. Rien ne va plus.
1: Mă întorc înapoi în colțul străzii de unde am venit. Am venit pe trotuarul din stânga, după care am cotit-o la stânga. Nu știu, poate că ar trebui să o iau spre dreapta. Uite, acolo voi găsi numerele imobilelor. Numai să n-ajung prea târziu. Aș fi preferat să fiu prima, ca să am timp să-mi aranjez un pic coafiura, să-mi pun nițel ruși pe buze, dar acum nu știu cum să traversez strada asta. Cum să traversez strada est-vest? Nu e niciun pasaj pentru pietoni și niciun semafor. Există oare pe undeva un pasaj subteran care să-mi fi scăpat din vedere? Da, fără îndoială trebuie să existe un asemenea pasaj subteran. Mă întorc.
0: Jean pornește înapoi, o ia la stânga, cercetează cu atenție trotuarul. Merge repede, din ce în ce mai repede, vrea să ajungă prima la destinație. În celălalt capăt al străzii, Charles nu stă pe gânduri, o cotește la dreapta, pasul lui e vioi, sigur. Acum Charles își consultă ceasul. Foarte bine, să câștige cel mai bun.
2: Mai am la dispoziție o jumătate de oră. O să ajung înainte ei, numai bine ca să pot bea un păhărel, să aleg un colțișor mai intim. De fapt, dacă stau și mă gândesc bine, nu-i cunosc nici măcar culoarea ochilor. Jean. Da, îmi place. E un nume simplu și cât se poate de clar. Se spune că numele influențează caracterele oamenilor. Cred că am citit asta undeva. Da, am citit asta într-o carte în care trăsăturile de caracter erau descrise în funcție de prenume. Desigur, prostii, baliverne pentru femei. Da, fii atent, Charles. Nu te lăsa antrena de obișnuitele tale visări matematice. Mi se pare mie că ești pe aproape. Da, mă aflu la numărul... Pe poarta asta nu se vede nimic. E duce. Ieri am dat peste una din acele clădiri al cărui număr se află cu siguranță pe o tăbliță comună. Dar unde se află această tăbliță? Din fericire, agenția e foarte bine organizată și sunt sigur că numărul 50 e indicat cu cifre mari, poate chiar luminoase. Am mers... Da, cât am mers? 50 de metri? Da, nu, cu neputință.
0: depășit un mic calcul și am...
2: Din colțul străzii până aici? Doar dacă îmi se numeri casele, de vreme ce toate alcătuiesc o singură fațadă comună. Mă rog, să zicem că am parcurs 100 de metri. Celălalt capăt al străzii... Nu-l văd. Nu se vede decât o linie dreaptă, tremurătoare, care se pierde la orizont. Nu poate să determin la ce nivel se află a 50-a casă. În concluzie, trebuie neapărat să descoper un număr. Cu alte cuvinte, să merg mai departe, încă 100 de metri.
1: Pur și simplu demențial. Nici urmă de pasaj subteran. E cum să știu omul unde începe și unde se termină această stradă. Trotuarul e neted ca în palmă, nicio indicație pe fațadele caselor, nicăieri nici stipenie de om. Dar dacă o fi la mijloc, vreo capcană, o cursă criminală. Ai zis că am plătit 2/3 din taxă? Pentru agenția asta înseamnă o sumă destul de frumușică. O să mă fi lăsat păcălită. Nu e cu putință. Nu, toate întreprinderile trebuie să fie înscrise în registru comercial, iar poliția controlează orice activitate. Asta împărătejan. Ce să fac, așa sunt eu, întotdeauna neîncrezătoare și tocmai această lipsă de încredere mă împiedică să mă mărit mai repede. Da, așa este. De fiecare dată când se apropia de mine un bărbat, eu îmi puneam întrebarea dacă îl interesa persoana mea sau situația mea materială. Oricum, nu pot să continui mergând așa neștit. Timpul trece și eu tot nu știu unde mă aflu. Ce-ar fi să mă uit la cutiile de scrisori? În felul acesta voi găsi până la urmă măcar un indiciu. Vezi, fără îndoială, corespondență, scrisori, ziare, reviste. Dar ce ciudat! Nicăieri, nici o cutie. Am înțeles, sunt o proastă. Cutiile sunt cu siguranță înăuntru, în holul imobilelor. Ai, este închisă. Și ce ghinion, nicio sonerie, nimic. Să încerc la ușa următoare.
3: Aici Holding International S.A.
2: Vă cer scuze, dar...
3: Birourile noastre s-au mutat în bulevardul exterior, numărul 50. Vă așteptăm cu deosebită plăcere în noul nostru local.
2: Iertați-mă, eu am nevoie de o simplă informație. Aș dori să aflu unde...
3: Aici Holding International S.A. Birourile noastre s-au mutat în bulevardul exterior, numărul 50. Vă așteptăm cu deosebită plăcere în noul nostru local.
2: O înregistrare. E pur și simplu de necrezut. Nicăieri niciun număr, nici măcar o pisică. Peste tot birouri închise. Trebuie să găsesc neapărat pe undeva un telefon ca să chem agenția. E singura modalitate de a ieși din această încurcătură. Și când mă gândesc că totul pare atât de simplu, secretarea mi-a spus că se poate de limpede. Luați autobuzul G care pleacă din fața agenției exact la orele 13:58, coborez la a patra stație.
1: Urcați exact 200 de metri pe strada vest-est și pătrundeți în strada nord-sud. De acolo nu vă mai rămâne decât să căutați numărul 50. Îmi amintesc perfect de bine tot ce mi-a spus secretarul. Era cât se poate de clar și fără niciun echivoc. Stai, fetițo, nu te pripi și mai cu seamă nu te pierde cu firea. Mai încearcă și tu o altă ușă. Fericirea trebuie dobândită pe merit, chiar și la 46 de ani. La urmă o să găsesc eu pe cineva. Mi-a cu frig. Simt cum mă trec fiori de gheață pe șirea spinării. Asta parcă e o stradă moartă. Nu știu ce am, dar nu mă simt în apele mele. Nimeni, mereu aceeași poveste. Așa, am vrea să zic că electronic service, specialitatea spitale, controlul donațiilor lunare.
2: prin ordinator, tatonarea timpului, statistici, sondaje electronice și totuși undeva trebuie să existe un telefon. Cât o fi ora? E, draci, am întârziat, e ora 14:30 de minute.
1: 14:30, am întârziat. Aoleu, ce mă fac? Oare mă așteaptă? A fi în întârziere la prima întâlnire lasă mai curând o impresie proastă decât bună. Trebuie să telefonez imediat la agenție. Este unica mea șansă de a ieși din această încurcătură. Numărul trebuie să-l am în cartea aceea de matriculare, da. Iar cartea de matriculare este aici, în poșeta mea. O să zic că Batistă, ochelari, formoneu și rar să fie. Așa se întâmplă întotdeauna. Niciodată nu găsești nimic. Atunci când cauți ceva, nu găsești. Sunt sigură că am aruncat în poșeta acea carte. Uite-o, gata. Agenția matrimonială Crinu, strada Septentrionului, telefonul numărul 50. Dar bine, asta nu e un număr de telefon. Nu, la mijloc e fără îndoială o greșeală. Cum e cu putință? Lipsește ceva? Păi, lipsește. Dar dacă stau și mă gândesc bine, eu nu le-am telefonat niciodată. Le-am scris, după care agenția m-a chemat la telefon, iar eu m-am dus pur și simplu la ei în strada Septentrionului. Numărul acesta de telefon nu poate să existe.
2: E un aparat telefonic de uz intern al imobilului. Cineva o să-mi răspundă. Formați numărul 50, așa scrie pe plăcuța indicatoare. Sunt salvat. De îndată ce obțin informația, o rup la fugă. Nu cred că mă aflu departe de locul de întâlnire. Cine știe, poate că am și trecut prin fața numărului 50. Alo? Alo?
4: Acest aparat e scos din folosință. Acest aparat e scos din folosință.
1: Nu este nici urmă de cabină telefonică, nici urmă de ființă vie. Mi-e frică. Acum mi-e frică. Nu voi ajunge niciodată la destinație. Vreau să ies de aici. Vreau să părăsesc această stradă blestemată și să mă întorc acasă, la mine acasă. Am de atâta timp când umblu și am impresia că bat pasul pe loc. O fațadă lungă, ca niște fortificații ce nu se mai sfârșesc. Ai zice că sunt zidurile unei închisori uriașe. Și zgomotul ăsta, surzitor și mașinile astea infernale. Asta nu e închisoare, asta e azil. Asta e azil de nebuni, un azil de nebuni. Un azil de nebuni imens, fără margini. E cineva aici? E cineva? E cineva pe aici?
2: E cineva pe aici? Degeaba, bătrâneșeală, degeaba. Ai încurcat-o, ai pierdut trenul. Și acum îți fuge pământul de sub picioare. Ai încurcat-o. De când tot umbluși, tot cauți, cormonind cu privire această fațadă gigantică. N-am dat de niciun indiciu, niciun semn. Prostul de mine, ar fi trebuit să cer de la agenție un plan al locului. Probabil că Jean a făcut acest lucru. Sigur că a făcut acest lucru și acum ea stă și mă așteaptă. Își spune în sine ei că un tip care n-a catadexit să fie punctual la prima întâlnire, cu siguranță un bătăran, un necioprit. Ce mai am pierdut, nu mai am nicio șansă.
1: Ultima mea șansă ar fi să traversez strada, da, să trec pe partea cealaltă. Sigur, ar fi trebuit să mă gândesc că trebuia să mă gândesc la treaba asta mai devreme. Poate că pe trotuarul ăsta sunt numele fără soț, cu clădiri rezervate, în exclusivitate birourilor și instituțiilor, iar pe trotuarul de vis-a-vis e viața, casele de locuit, restaurantele, bistrourile, magazinele, cinematografii. Ce mai trebuie să traversez? Trebuie să trec. Trebuie să ajung dincolo. Pe trotuarul de peste drum.

0: Uite, acolo se vede o intersecție. Nu se poate să-mi fie și o stradă paralelă cu aceea care m-a adus pe mine aici. Trebuie neapărat să întâlnesc pe cineva, să dau de o ființă vie. Că singurătatea asta e cumplită. Mă îngrozește, mă scoate din minți.
1: Nu mai pot. Mă întorc acasă și telefonez la agenție. La agenția Crimă, cum spunea secretara. Dar și o să-i fac o salată de o să mă pomenească Dumnezeu toată viața. Da, așa o să fac. Și ea o să aranjeze o altă întâlnire. Numai că de data asta o să-i cer să mă însoțească. Da, da, să vină cu mine. Oh, ce aș face eu, ticăloase? Dacă aș avea acum în fața mea. Auzi, numărul 50. Numărul 50. Asta e. Numărul ăsta e pe cealaltă parte a străzii. Sigur că da. Nu-mi cape nicio îndoială. Acolo trebuie să fie. Se poate așa? Cum e cu putință să fie atât de prostănac? Ce naiba? Trebuie să te gândești mai demult la povestea asta. Nu? Au trecut? Cât au trecut? 2 ceasuri de când tot bați această stradă în sus și în jos fără să-ți treacă prin minte un lucru atât de simplu. Cum e cu putință așa? Cum? Da, trebuie să traversez strada. Să trec pe trotuarul de vis-a-vis. Patru benzi în circulație. 2 într-un sens, 2 în celălalt. Și late, cât un fluviu. Și puhoiul ăsta de mașini ce se revarsă mereu fără să se oprească măcar o secundă. Nu se trece, șară. Vreze de la strivit cu bună știință. Ei, de aceea, dracului. Mamă, eu nu m-am săturat. Da, m-am săturat până cât. Vreau să ies de aici. Să ies cât mai repede din acest balamuc infernal.
0: Trebuie să ies de aici. Trebuie să ies de aici, da. Să ies de aici este tot ce mai-mi doresc. Nu, nu. Acum nici vorba, nici nu mă gândesc să trec de partea cealaltă. Am terminat cu povestea asta. Mă simt ca un șoarece prins în capcană. Să ies.
1: Bun, dar... agățat în mijlocul unei pânze de paianjen. Un bombar asta sunt.
0: Vreau să fiu ajutată. Am nevoie de ajutor. Ajutor! Ajutați-mă! Ajutați-mă!
2: Jean se află în colțul străzii vest-est, în punctul opus celui de unde a venit. Charles locotește la stânga și pătrunde în strada est-vest, de asemenea în punctul opus celui de unde venise inițial. Așadar, cei doi protagoniști s-au încrucișat trecând unul prin preajma celuilalt fără să se vadă. Să fi fost Charles la telefon tocmai în clipa în care Jean trecuse prin apropierea lui? Să fi citit oare Jean vreo inscripție tocmai atunci când Charles pășise grăbit prin apropierea ei? Cine știe? Vor reveni oare de același drum? Dacă Jean se întoarce la punctul ei de plecare și Charles la rândul lui procedează la fel, cei doi se vor încrucișa și atunci o să-și vorbească oare unul celuilalt. Să vedem. Jean se răsucește, se întoarce. Are un moment de ezitare. Stă țintuită locului ca paralizată. Charles înaintează repede, din ce în ce mai repede, cu intenția vădită de a regăsi cât mai iute stația de autobuz. Acum se uită la ceas, se oprește brusc și, răsucindu-se în loc, o rupe la fugă, trece din nou colțul străzii și aleargă mereu.
1: Ce doresc era fără niciun rost. Agenția Crimă și-a bătut joc de mine. Niște tâlhari. Asta e, am picat într-o capcană, într-o cursă criminală. Dar asemenea, indivizi, te poți aștepta la orice? Doamne, ce bine ar fi dacă oamenii s-ar iubi direct din dragoste și nu din interese meschine. Să-mi regăsesc repede autobuzul, repede, cât mai repede.
0: Un autobuz, indiferent care, un autobuz. Nu vreau să mă înapoiez la stația vest-est. Nu mai am putere să ajung până acolo. Mi-e frică. În autobuz am să întâlnesc ființe omenești. Am să pot sta de vorbă cu șoferul. Doamne, ce bine ar fi dacă oamenii s-ar iubi din dragoste. Direct, fără să mai le curgă la...
3: să-mi stau de vorbă cu cineva. Să-mi spună ceva, indiferent ce. Dar să vorbesc.
4: Uite, uite, s-ar părea că acolo aleargă cineva. Da, așa e, cineva care aleargă.
5: Ei! Așteptați! Așteptați-mă o clipă! Am nevoie de o informație, de o simplă informație!
0: Nu ai făcut. Mă simt că mă prăbușesc. Am ajuns la capătul puterilor.
5: Ei! Ei! Așteptați-mă o clipă! Vă rog! O clipă!
0: Este un tip, un tip fuge după mine. Psihologii au trimis pe cineva care să mă jefuiască. Un tip aleargă după mine. Individul face parte cu siguranță din banda lor de tâlhari. Noroc că am un avans. O să mă duc să-l denunț la poliție imediat.
5: Hey!
0: Noi să fiu un autobuz în stație. Dacă trebuie să aștept, sunt pierdută, sunt pierdută.
5: Hei! Exact! Stați puțin! O clipă, vă rog! O clipă! Da, o femeie. O femeie alergă înaintea mea, o femeie. Ea. Nu-mi cape nicio îndoială, ea e. Jean. Altcineva nu poate fi. Ea. Jean! Jean! Așteaptă-mă! Eu sunt Jean! Jean Bona! Doamne, dacă s-ar face liniște, o secundă de liniște. Da, o secundă doar. Ca să mă audă Jean!
0: Gata, gata, Jean! Gata, vestița mea e salvată, micuța mea, Jean. Oh, steaua ta e cu tine. Un autobuz așteaptă în stație la dispoziția ta. Bine că am scăpat.
5: Jean se urcă în autobuz. Stați! Așteptați o clipă! Așteptați o clipă! Opriți! Jean! Sunt eu!

Carol s-a oprit din fugă. E istovit. Răsut din greu, nădușește, e lac de transpirație. Lacrimi grele țâșnesc din ochii lui și se prelind pe obraj. Pe chipul lui se citește dezamăgirea. O mare dezamăgire. Autobuzul a pătruns adânc pe pasajul de circulație pentru pietoni, care se leagă de cealaltă parte a străzii nord-sud. Pasajul e mascat de un uriaș panou publicitar. Jean abandonează. Charles e învins. Partida a luat sfârșit. Rezultat final 0-0.

0: Ați ascultat Crinul de Mus Boulanger. Traducere și adaptare radiofonică de Margareta și Jean Grosu. Distribuția a fost următoarea: Jean Serme, Gina Patrichi, Charles Mona, Ștefan Iordache, secretarul Sorin Gheorghiu, secretara Rodica Suciu-Stroescu, comentatorul Florian Pitiș. În alte roluri: Sergiu Demetriat, Crânguța Manea, Cristian Molfeta. Regia muzicală Romeo Chelaru. Regia tehnică inginer Vasile Manta. Regia artistică Cristian Munteanu.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: capitane! Ne descurcăm noi!
1: Merge, pescuit, merge!
2: Mulțumim de întrebare, domnule! Merge, merge!
3: Au dreptate, Ionas. Ne-am cam depărtat de mal.
4: Să ne întoarcem, fii. Trebuie să vină și Stella să ne aducă ceva de mâncare.
3: Hai, vâslește încet, să nu mai scoate mundițele.
4: Da.
0: Știi că l-am întâlnit ieri pe cărcă?
4: Da.
0: E dispusă, ne vândă barca cu 500 de dolari. Auzi, barca de 12 metri, cu două cabine și bucătărie.
5: De asemenea barcă,
0: dacă e vreme bună, poți cutreiera toată coasta Floridei.
3: Florida, crezi că e așa de ușor să ajungi până acolo?
0: Ascultă, Filip, dar ce fel de grec ești tu? Pe vremuri grecii erau în stare să vâslească câte 5 km.
3: Da, da, altfel de greci. Nu uita asta, Ionas.
6: Oprește, ne ciocnim.
0: Da.
6: Ne ciocnim de mar.
0: Îți dai seama, Filip, două cabine, bucătărie, a? Nu ca sirena, bărcuța asta a noastră cu care pescuim lângă țărm.
3: Nu trebuie uitat un amănunt. Ne lipsesc cei 500 de dolari.
0: În zaharnița din odaia ta avem 190 de dolari.
3: Exact. Dar 190 nu e tot una cu 500. Da, da.
0: Ciudate păreri mai ai. La vârsta ta, compatriotul tău, cum îl chema, Ulise, străbătea oceanele, se hârjonea cu sirenele și tu vise să stai liniștit aici, pe cheiul ăsta, ca o scoică.
3: Nu-i chiar așa de rău aici. După 10 ore de muncă pe zi, în birtul acela păcătos, la pilaful năzdrăvan, aici mă simt parcă altul. Îți dai seama ce înseamnă asta, Ionas? Tot ce se vinde în birtul la care lucrez e aproape stricat. Când servesc, am impresia că sunt falsificator de bani. Dar după 10 ore de muncă aici, la pescuit, mă simt liber.
0: Gândește-te cum te-ai simțit în plin soare, într-o barcă de 12 metri.
6: Atunci s-o cumpărăm. S-o cumpărăm chiar mâine.
0: Confirm. Chiar ești de acord? Bravo. Bine, frate. Merit să te salut. Cumpărăm barca. Bravo.
5: Ce vreau?
1: Ați prins vreo rechin marinarilor de vă îmbrățișați, așa?
3: Cine e individul ăsta, cunoști?
4: Trebuie să fie, vă puteam. Pe dumneata, te interesează ce facem noi?
1: Poate!
4: Și se tot învârtește ăsta pe aici pe cei.
3: Parcă l-am văzut și ieri de întârcoare pe aici.
4: Hai, mână.
0: Dar lasă asta. Mâine să fim proprietarii unei bărci cu două cabine și bucătărie. Știi cum îi zice bărcii?
3: E
0: Drăzneaț.
3: Frumos nume.
0: În mai ne luăm o lună de vacanță, orice s-ar întâmpla. Păi, vreau să zic, acum suntem în octombrie. Peste 7 luni. Plecăm, atunci să pescuim în apele Floridei.
3: Luăm și cărțile de joc. Pentru zilele când nu se dea năvală pește. O să întinerim, Ionas. O să ne hârjoanim și noi cu sirenele,
0: da? O să ne hârjoanim.
6: Stai, trage urtița.
3: Așa. E frumușel, ce zici?
0: Că tu înțânța. Să vezi pe coasta Floridii vești.
2: Ei, cum merge pescarilor, a?
3: Nata, hai, dă-le, polițist.
4: Da, merge destul de bine, magrule.
1: Se prind?
3: Iona s-a prins 4 până.
2: Ce-mi place aici e liniște. Am ajuns să cred că în tot New York-ul golful Brooklyn e singurul loc unde găsești oameni cum se cadă, cu care să stai de vorbă. Este tot mai gangster, hai, manale, pungași.
4: Și nouă ne faci plăcere să te vedem.
2: Da? Atunci într-o seară când o să fiu liber, să mergem să bem bere și să povestim despre greci și irlandezi. Neata Filip Anagnos, ești grec, nu-i așa?
3: Da, da.
2: Grecii se aseamănă cu irlandezi. Au câștigat întotdeauna bătăliile, dar au pierdut războaiele.
5: Asta e bună, asta e.
0: Mă rog, suntem la dispoziția dumitale, Magnus. Când ești liber, dă-ne niște.
2: Da. Și până atunci, siliți-vă să-mi aduceți un pește gras.
5: Da, da, da, unul de 700.
2: Așa. Rămâneți cu bine.
7: Da, Radu, să mai dau o raită pe strada 48. E ora de închiderea magazinelor și se cam înghesuie pungașii.

0: liniște acasă. Ea la lucru. Plăcerea la masă. Și toate acestea prin stupido. Doamnele și doamnelor, o singură mișcare, obțineți romburi, cerfuri, pătrățele, comete cu coadă. Tăiați-ți mașina subito. Zarzavaturile nu mai sunt zarzavaturi, ci însă stelele firmamentului de pe cerul nostru al New Yorkului. Nu pierdeți ocazia. Aparatul minune subito. Doamnelor și domnilor,
1: gata, Eli, închide. E trecut de 7:30.
0: Dragi, am întârziat.
1: Unde te grăbești?
0: Am o întâlnire pe chei.
1: Atunci dă fuga. Lasă că strâng eu. Succes, succes, Eli.

0: vapor, să petrec, să văd lume bine îmbrăcată, să dansez cu bogătași în frac.
1: Ai citit prea multe romane și ai văzut prea multe filme, Stella. Dar n-are face, o să-ți treacă. O să fii o soție bună și o mamă excelentă pentru copiii noștri.
0: Sunt încă prea tânără ca să mă gândesc la copii. Știi, Eli, eu am poftă să mă plimb cu mașina, să beau șampanie, să mănânc în restaurante mari. Nu vreau să mirosesc viața gătind și făcând pe dedaca. Vreau să fiu fericită.
1: Stella, sper ca în curând să mi se schimbe situația și să plecăm din Brooklyn. Voi face totul ca să fii fericită.
0: Ar fi bine să mai aștepți, Eli. Hai răbdare.
1: Îmi dai voie să te salut, Stella?
0: De ce nu?
1: Să ne căsătorim. Să ne căsătorim acum, în seara asta.
0: Lasă asta, Eli. Mai bine uite-te cum se luminează vaporul. Peste câteva clipe va porni în larg. Ce frumos e.
1: Dar ai să te gândești la ce am vorbit? Îmi făgăduiești?
0: Îți făgăduiesc, Eli. Acum trebuie să plec.
1: Te conduc.
0: Nu, nu e nevoie, cobor lângă chei. Vezi? Tata și domnul Anagnos mă și așteaptă. Mă așteaptă să le duc niște sandwich-uri. La revedere, Eli.
1: La revedere, Stella.
2: Tată! Tată!
3: Ei, iată, uite, a venit Stella.
2: Bună seara, tată!
3: Bună seara.
2: Hai,
3: trageți bata mai spre valuri. Stai, fii atentă, Stella. Stai că venim chiar lângă ce.
2: Nu-i nevoie. Așa.
3: Stella se poate.
2: E ce? Nu era nici măcar un metru distanță.
3: Sare ca o vede.
4: Fetele astea tinere, niște misălbătăciune.
2: Libere ca ciocârlia. Așa suntem noi. Ciocârlia societății Edison din Brooklyn.
3: Ei, ce mai e nou, Stella?
2: Nimic special. Mama e nervoasă, dar de obicei.
3: Nu, te rog, Stella, măcar aici în barcă să nu mai vorbim nici de maică-ta, nici de necazuri, de nimic.
4: Ei, altfel, ce mai faci? Cum o duci cu noului serviciu la subitor?
2: Se descurcă.
3: Da. Drăguț băiat, Eli, cam moale.
2: Băieți ca eu sunt pe toate drumurile. Ai un foc, tată?
3: Te rog. Dar știi că fetele bine crescute nu fumează pe stradă, Stella.
2: Nici în barcă? Ascultă, tată, 9 ceasuri pe zi sunt o fată bine crescută. Societatea Edison din Brooklyn îți poate da cele mai bune referințe despre mine. Lasă-mă cel puțin seara în voia mea.
3: Bine, Stella, uite că nu-ți mai spun nimic.
2: Ei, mă duc. Să nu întârzi nici tu, tată.
3: Nu.
2: Gândește de la nervii mamii. Bună seara, domnule Arnold!
3: Bună seara, fetițo, bună seara!

0: doriți un chibrit, domnișoare?
1: Vă mulțumesc. Sunteți foarte amabil.
0: Te parfumezi cu violete? Îmi place la nebunie parfumul de violete. De ce nu spui nimic?
1: Nu obișnuiesc să stau de vorbă cu oameni pe care nu-i cunosc.
0: Te uiți la vaporul acela? Pleacă în clipa asta. Am călătorit și eu cu el.
1: Ai fost într-adevăr pe vaporul acela?
0: În Franța, la Paris.
1: Parisul.
0: Am stat 2 luni acolo. Nimic mai frumos decât să călătorești.
1: Eu n-am fost decât până la Philadelphia. 500 de kilometri dus și întors.
0: Păcat. O fată ca dumneata.
1: Ocolul lumii îl fac doar în gând.
0: Dacă aș fi femeie și aș avea înfățișarea dumitale, m-aș arăta mai mult oamenilor. Și, dragă doamne, odată tălpășița luată, te asigur că s-ar vorbi de mine.
1: Și eu gândesc la fel, dar nimeni nu mă înțelege.
0: Ești o fată nostimă. Ai sex appeal. Asta

0: nu se găsește pe toate drumurile.
1: Aici, în Brooklyn, nu ajută la nimic.
0: Ai în ochi o strălucire care luminează totul în jur.
1: Oh, aș putea ști și eu de la cine primesc toate aceste complimente?
0: Mă cheamă Goff. Pe dumneata Stella, așa-i? Stella Goodman.
1: De unde ești?
0: Ești fata bătrânului care pescuiește în fiecare seară într-o barcă Sirena, lângă mare.
1: Într-adevăr.
0: Vezi că știu?
1: Te ocupi cu negoțul, nu?
0: Sunt mai mult liber profesionist.
1: O să reușești în viață. Asta se vede chiar de la început. Nu ești deloc timid.
0: Timid? Ascultă-mă pe mine. Avem 70 de ani de trăit, cu condiții să fim pregătiți pentru loviturile soartei. 70 de ani. Trebuie să profităm de viață și mai ales voi, femeile. Da, da, viața trebuie trăită. Ascultă-mă, ce faci asta seară?
1: Asta seară?
0: Mm-hmm. Spune-mi, ai vrea să mergi cu mine? Te duc oriunde.
1: Oriunde?
0: Oriunde, chiar și la șahul Persiei în baie. Bineînțeles, dacă îți râde.
1: Ești cam îndrăzneț.
0: Ai dreptate.
1: N-am ieșit niciodată în oraș cu un om ca dumneata.
0: Știi undeva un local de muzică cu femei goale? Cu...
1: Vrei să mă duci la un restaurant?
0: Asta la început?
1: Nu. Nu se poate. Lasă-mă să plec. Trebuie să mă duc acasă.
0: La 9 te aștept în colțul străzii a 14-a. Haide, haide, micuțo, hotărăște-te. E doar ziua ta liberă. Ha? Ce spui?
1: Bine. O să vin. Așteaptă-mă.
0: Te aștept, porumbițo. Și acum, la treabă, Goff. E târziu, s-a înserat.

0: Marinarilor se prinde ceva?
1: Iarăși dumneata? Ia vezi-ți de drum. Ce-ți tot pierzi vremea pe aici?
0: Vă ancorați barca aici, în golful Brooklyn, nu?
1: Ce te privești?
0: Să fie clar, mă cheamă Goff.
2: Îmi pare bine.
0: Numai puțin. De 2 săptămâni vreau să stau de vorbă cu voi, să vă propun o afacere.
1: O afacere?
2: Cu ce te ocupi, Nada?
0: Cu ce mă ocup? Ocrotesc cu oamenii. Sunt amiralul Nelson al golfului Brooklyn. Îl feresc de pirați.
1: Nu ne interesează.
0: Pentru o barcă ca a voastră pretind $5 pe săptămână ca să o apăr de pirați.
2: Cum? Vedeți, domnule Goff, noi de 5 ani ținem barca aici și până acum nu s-a întâmplat nimic.
0: Lucrurile s-au mai schimbat?
1: Da, dar noi n-avem nevoie de apărat.
0: Aveți o barcă drăguță. Ar fi păcat să o vedeți în fundul golfului ca sară de banchet pentru pești.
1: Nu mai spune.
0: Da, da. Au mai fost și alții care credeau că glumesc. Îți amintești când a luat foc barca lui Johnson?
1: Da, a fost un scurt circuit.
0: Așa au scris ziarele. Adevărul este că nici Johnson n-a avut nevoie de apărare.
2: Ar fi mai bine să ne lăsați să ne gândim.
1: Nu, că n-avem ce să ne gândim. Adio, tinere, adio.
0: Asta înseamnă că am fost prea amabil până acum. Atunci, dacă nu se poate să ne înțelegem cu vorba bună...
3: Jos! Ce cauți? Lasă motorul!
0: Așa! Acum motorul bărcuței voastre nu mai merge.
3: Ajută la capătul cheilor. Sunt și polițiști. Știu ce-mi rămâne de făcut.
4: Poliția! Margrână!
0: Dacă vrei să nu-ți mai vezi sirena, cheamă-l.
3: Te bagă în pușcărie secături.
0: Nu-mi place deloc să încheie afacere în felul ăsta.
4: Margrână! Domnule sergent!
0: Ascultă aici. Bagă de seamă, dacă sufli o vorbă, îți promit că până mâine seară cineva nu mai există.
4: Margrână!
2: Pentru Dumnezeu, Ionas, vinu-ți în fire.
4: Bă, da, eu.
2: Taci din gură, te nenorociști.
4: Uite, de ce v-ați chemat?
3: Indiferent dacă te-am deranjat, poate, dar uite, noi am păstrat pentru dumneata un semn.
0: Așa, bătrâne, așa îmi place.
4: Te mulțumesc, dar ia spune Goodman. E cu pește afumat?
3: Da, cu pește afumat.
0: Nu dorești și o țigară, domnule Sergiu?
4: Da, mulțumesc, tineri, dar nu știu cine ești.
0: Nu-i nimic. O să te conduc câțiva pași pe chin și o să-ți spun cine.
4: Mulțumesc,

0: Poate că a furișitul ăsta de gof nu se mai întoarce. Poate că a glumit.
1: Hai să vină, n-ai nicio grijă. Oameni de soiul lui nu știu ce-i gluma. E mai bine să ne învoim și să-i plătim, Ionuț.
0: Na, nici gând.
1: Uite, s-a întors.
0: Da.
2: Ce se aude? Avem o treabă de aranjat. Să o aranjăm prietenește. Dar gândiți-vă, toată lumea trebuie să trăiască.
0: Asta e bună.
2: Ascultă, Anagnos, ce-ar fi să-ți lămurești prietenul?
1: Zău, Ionas, gândește-te că ar crește impozitul. Sau că am dat pentru săraci $5 pe săptămână.
0: Da, pentru săraci aș da, dar lui niciodată, niciun bani.
2: Îmi pare rău că nu ne înțelegem. Pregătisem și o hârtie. Stați vă
0: iar aici? Să las motorul.
3: Uite, vezi?
0: Să las motorul.
3: În hârtie asta scrie că la 7 octombrie anul curent, adică acum o săptămână, Filip Anagnos și Jonas Gutmann au primit suma de $1000 sub formă de împrumut și se obligă să o plătească cu câte $5 pe săptămână până la achitarea integrală a datoriei. Bineînțeles, plus dobânda de 6%.
1: Bine, bine, dar noi n-am împrumutat acest.
3: Așa scrie aici. Haideți, semnați.
0: Să fim serioși, domnule Goff. Eu câștig $27 pe săptămână, mai am și o soție bolnavă.
3: Chestiunile familiare nu mă privesc, este vorba de $5.
0: Tot mai pic de suflet.
3: Eu sunt ca societatea de gaze, n-am suflet.
0: Să știi că n-ai să ajungi bine.
3: Poate, dar cel puțin n-o să crăp de foame. Ia, haide, mielușeilor, semnați. Unde dracu-mi e stilou? Ah, iată-l. Nu, pardon.
0: Asta e
3: revolverul, da. Poate că prinde bine, a? Ce zici, Goodman, să-l am la îndemână?
0: Nu, eu nu semnez.
1: Domnule, te rog, pune revolverul în buzunar.
3: Revolverul este contractul meu. Articolele 1, 2, 3, 4. Ia, haide, semnați mai repede și scoateți bani. Banii sunt grăbiți. La ora 9 am întâlnire cu o fată frumoasă și n-aș vrea să întârzi.
1: Semnează, Ionas, te rog.
0: Nu, bine, fie poftim, uite, eu am semnat. Da.
3: Hai, banii, repede, banii.
1: Iată, $2.50 partea mea.
3: Mulțumesc.
0: Nu, vede și partea mea, dar să știi, Gof, că banii ăștia nu o să facă până la sunt blestemat de Dumnezeu.
3: Să știi că n-am văzut încă niciodată pe vreun dolar binecuvântarea lui Dumnezeu. Hai. N-a poftim. Luați câte o țigare.
1: Mulțumesc, nu frumos.
3: Mă rog. Atunci, pe săptămâna viitoare, copii. Îmi pare bine că ați fost oameni de înțeles. Suntem asociați pentru o bună bucată de vreme. Și dacă pirații vor îndrăzni să vă supere, nu vă speriați. Amiralul Nelson al golfului Brooklyn e la post.

0: Știi, Ionas, am ajuns la convingerea că nici tu, nici eu nu suntem făcuți să fim fericiți.
1: Ionas! Ionas!
0: Te strigă soția ta, Ionas.
2: Da. Da, Florans!
1: Adu-mi buiota, am lăsat-o pe canapea.
2: Da, îndată, Florans!
1: Chiar acum, Ionas, mai repede.
2: Da. E nervoasă, e cumplit de nervoasă.
0: A, necazurile, numai necazurile au distrus-o.
2: Altdată era ca un înger. Și poate că nici eu n-am știut cum să o iau.
0: E, cu femeile e atât de complicat.
2: Liniștea mea s-a dus, Filip, de când cu prestematul de gof.
0: Da, da.
2: Iată, de 6 luni îi plătesc câte $5 pe săptămână,
0: da, auzi? Da.
2: $5. De 25 de săptămâni, păi asta însemnează $125.
0: Oricum, visurile cu barca de 12 metri s-au năruit.
2: Da.
0: De vreme ce am început să-i cedăm lui Gof, o să meargă din ce în ce mai rău. Presimt.
1: Ionas! Ionas, am migrenă!
2: Da.
1: Dă-mi la tine, brazi!
2: Da, uite, acum...
0: Ionas,
2: da.
0: Cred că ar fi mai bine să plec. Florans nu se simte bine. Are nevoie de liniște.
2: Da.
0: Noapte bună, Ionas.
2: Noapte bună, Filip.
0: Noapte.
2: Noapte bună. Pe mâine. Ne vedem la pescuit.
1: Ionas, te-am rugat ceva. Nu mai pot. Mă doare cap.
2: O clipă, Florans. O clipă. Uite, caut cutia cu antinevralgice.
1: E dulăpior, Ionas.
3: Mai enerva și tu.
2: Stai liniștită, Florans. Stai liniștită.
3: Cum să stau liniștită? Am palpitații, parcă aș avea niște cuțite în inimă. Doamne Dumnezeule, ar trebui să-mi fac masaj în fiecare zi. Altfel înnebunesc de durere.
2: Da, cine ți-a spus că ai nevoie de masaj?
3: Am fost la un oste, în sfârșit la un specialist pentru oase, doctorul Ludwig.
2: Ah.
3: Mi-a prescris un tratament.
2: Da, și cât ai plătit vizita?
3: $5, e foarte puțin.
2: Doctor Ludwig e foarte cunoscut.
3: Mi-a prescris un tratament săptămânal.
2: Ei, alți $5 pe săptămână.
3: Bine, nu mă mai duc. Cheltuiește tot pentru bărcile tale. Sănătatea mea n-are nicio importanță.
2: Nu, Florans, te implor. Du-te la doctorul Ludwig și urmează tratamentul.
3: Trebuie să-i plătesc în fiecare sâmbătă.
2: Bine, sâmbătă o să aibă banii. Dar acum nu te mai frământa și tu. Culcă-te și stai liniștit.
3: Da, stau liniștit. Cum să stau liniștit?
2: $10 pe săptămână. Dumnezeule, o avere în alta. Stella, dar tu nu te-ai culcat încă?
4: Împotrivă! Abia mă pregătesc să ies în oraș.
2: Da. E, și ți-ai făcut și unghiile.
4: Cu laxii,
2: da?
4: De fiu. Așa poartă femeile bine. Am văzut în Vogue. Îți plac?
2: Ei, nu mi se pare prea natural.
4: Nu, dar se potrivește de minune cu rochia de seară din lame decoltată. În seara asta o să dau gata tot Brooklyn-ul.
2: Ești o fată frumoasă, Stella. Nu s-ar putea spune că ești o fată bună. Da, ești o fată frumoasă.
4: Ai terminat cu răutățile, tată?
2: Da, numai adevărul supără.
4: Zilele astea o să te iau cu mine să dansăm, tată. O să-ți închiriez un smoking și o să mergem la Waldorf Astoria.
2: Ăsta a fost unul din visurile mele, să dansez la Waldorf Astoria.
4: Lumea o să ne vadă și o să spună: cine e femeia care dansează cu milionarul ăla bătrân? Nu e greu să se lase întreținută când are un trup atât de frumos?
2: Ei, Stella, Stella, e totul ceva care mă neliniștește la tine. Unde te duci tu astă seară?
4: La barul El Dorado.
2: Cu Eli?
4: Nu.
2: Păi, dar n-a spus Eli că vine pe aici astă seară?
4: Astăzi ies cu Harold Goff.
2: Cum? Cu cine? Cu Harold Goff? Ascultă-mă, Stella, Goff ăsta nu este un om cum se cade.
4: Are relații, cunoaște o mulțime de oameni bine, oameni mari, cu numele scris în gazete.
2: Păi, dar e un bandit ăsta.
4: Aș, e un om amuzant. Interesant.
2: Uite, Stella, eu nu ți-am făcut niciodată observații în ceea ce privește bărbații cu care te plimbi.
4: Asta, știi, da. Ce era să-mi faci observații? Flirtam și nimic mai.
2: Da, de data asta, crede-mă, văd mult mai limpede.
4: Da, ești un adevărat înger păzitor, tăticule. Un înger cu un...
2: Ascultă, tu ești tipul fetei moderne. Puțin exaltată, dar normală. Am socotit până acum că e bine să las lucrurile în voia lor. Să-și dea ea singură seama, mi-am spus. În definitiv, este o fată cu judecată. Dar acum, cu banditul de Gof, eu trebuie să mă amestec.
4: Dar trecută m-a invitat la țară. Am mâncat amândoi la un han pe malul apei. Am mâncat vânat. Vânat, tată.
2: Bine.
4: Căprioară cu sos de vin. Da. Tăticule, dacă le-ai auzit cum vorbești.
2: Da, l-am auzit.
4: Nu, a cutreierat toată lumea. Hollywood, Tina.
2: Deci, un mincinos a cutreierat prin mincisori.
4: E un om care știe să-și aranjeze viața. E un om liber.
2: Ascultă-mă, un om care se bucură la $5 pe săptămână de la doi bieți bătrâni, nu este...
4: Când este la restaurant cu gof, nu trebuie niciodată să mă uit la prețuri. E pentru prima oară când simt și eu că trăiesc.
2: Dar până la urmă tu o să suferi, Stella.
4: Mă rog, admit că o să sufăr. Dar câți ani crezi tu că are o femeie înaintea ei? 10, 12 și pe urmă? Da, tată, viața trebuie trăită.
2: De la Goff ai învățat toate astea?
4: Da, și Goff are dreptate.
2: Dar este un gangster, un ucigaș,
4: știu,
2: înțelege?
4: Au omorât un om ca să se apere.
2: Și continui să întâlnești cu un astfel de om.
4: Da, tată.
2: Ne ia banii lui Filip și mie.
4: Știu, mi-a spus.
2: Știi, și totuși continui.
4: I-am spus să înceteze. I-am spus că nu pot ieși în oraș cu un om care îl fură pe tatăl meu.
2: Da? Și ce ți-a răspuns?
4: Să-mi văd de treabă. Ca o stâncă. Nu cedează niciodată. Ar fi în stare să mă arunce cât colo, fără să-și facă probleme. Da.
2: Și asta îți place? Ți se pare că e atrăgător, nu-i așa?
4: Ține pe mie, dar nu pot face altfel. Dar să știi, tată, că de fapt nu are nimic cu voi. Așa e lumea.
2: Dar cum poți vorbi așa, Stella? Asta e morală? Asta este o crimă? Asta este o fără de lege?
4: Dacă n-ar fi fost Goff, ar fi fost altul. În orice caz, când ies cu el, nu mai sunt mica telefonista societății Edison, care se mulțumește cu un sandwich, cu un pahar de lapte, pe un colț de teșghea într-un bufet infect.
2: Da.
4: M-am săturat de mizerie.
2: Și ți este indiferent cum scap de ea?
4: Indiferent. La dracu cu tot ce neplăcut. Are dreptate Goff.
2: Fetița mea, fetița mea, tu muncești prea mult. Tu ești obosit. Știi? Eu cred că ți-ar face bine o călătorie.
4: Mm-hmm. O plimbare cu metrou, dus și întors.
2: Nu, vorbesc de o călătorie adevărată cu vapor. Hai, spune-mi, unde ți-ar plăcea?
4: Aș vrea să plec pe coasta Floridei. Grozav mi-ar place.
2: Ce ai spune să pleci cu primul vapor și să stai acolo 3 săptămâni?
4: Fără bani, tată?
2: Nu, vei avea și bani, fată.
4: De unde?
2: De la mine. Un dar de la mine pentru fiica mea care are nevoie de vacanță.
4: Bine, da. Asta ar costa cam, știu eu, $200. Pe unde sunt acești $200?
2: Ei, nu sunt ei chiar 200, sunt numai 190.
4: Dar de unde ai?
2: Economiile noastre, a lui Filip și ale mele. Noi aveam de gând să ne cumpărăm o barcă. O barcă de 12 metri cu 2 cabine și bucătărie. Făcusem noi planuri frumoase să plecăm de-a lungul coastei Floridii sau...
4: Ar fi fost minunat, tată.
2: Da. Ei, dar la vârsta noastră nu mai are niciun rost. Doi idioți bătrâni. Banii ăștia au să-ți fie ție însă de mai mult folos.
4: Și barca aceea de 12 metri?
2: Nu. Ne-am răzgândit. Mai bine pleacă tu.
4: Tată.
2: Soarele.
4: Tăticule.
2: Stella, dar tu de ce plânge?
4: Tăticule, ești un înger.
2: Hai, lasă.
4: Un înger cu mustăți.
2: Spune-mi, așadar, tu te-ai hotărât. Pleci, nu?
4: Nu.
2: De ce?
4: Nu plec decât cu tine și cu domnul Anagnos. În barca voastră de 12 metri, cu 2 cabine și bucătări.
2: Nu, nu, te rog, Stella, ascultă-mă, fă asta pentru mine. Pleacă.
4: Nu, tată, nu, nu, nu plec, nu stărui.
2: Pare așa de rău că nu poți să te convingi. Îmi pare și foarte rău.
4: Stai, trebuie să fie Goff. Deschide-i tu, tată, și ține-i tovărășii până îmi pun rochea. Nu zăbovesc.
5: Intră, Goff. Intră. Stella vine numai decât. Pe mine însă te rog să mă ierți, eu mă duc să mă plimb.
6: Pentru că am venit eu?
5: Da, întocmai.
6: Nu vrei să vorbești cu mine?
5: Chiar așa.
6: Dar face rău că iei în serios toate fleacurile. Sunt om de afaceri, Goodman. Și, în definitiv, suntem asociați, nu?
5: Da.
6: Este firesc ca să ies cu fata ta în oraș, să o cunosc, nu? Se obișnuiește.
5: Eu te previn, Goff. Dacă o să aibă neplăceri din vina dumitale, vei avea și dumneata neplăceri. Să știi?
4: Hello, Harold.
6: Hello. Mașina e jos, ne așteaptă.
4: Noapte bună, tată.
6: Noapte bună, Goodman. Și încă o dată, te rog, nu mai lua toate lucrurile în serios.
5: Canalia.
4: Dar ce
3: suport fata asta în casă, Ionas. Nu mă pot odihni o clipă. Cine a fost aici?
5: Goff. A venit să o ia pe Stella.
3: Goff? Îmi place. E un domn. Eu nu mă înșel niciodată.
5: Vezi cine o mai fi.
3: Da, deschide tu, eu mă duc dincolo. Da. Nu vreau să văd pe nimeni. Pe nimeni. Pe nimeni.
7: Nu. Tu erai Eli. Intră. Intră.
8: Bună seara.
7: Bună seara.
5: Ai venit după Stella, nu?
8: Da, azi e joi. E ziua noastră de întâlnire. Hotărisem să mergem la cinematograf.
5: Da. Știi, Eli, Stella nu e acasă. Da. A plecat adineauri.
8: A plecat?
5: Da. A invitat-o Helgoff la barul Eldorado.

0: niciodată n-am fost atât de fericită, Harold.
1: Și asta nu-i tot, Stella. Am aici ceva pentru tine.
0: Orhidee! Trei orhidee! Ești drăguț, Harold.
1: Așa sunt eu, nu mă uit la bani. Îți plac?
0: Grozav, îți mulțumesc. Astăzi e seara surprizelor, da. Știi, Harold? Mai ai un concurent.
1: Știu, domnul Eli Subito. Al alt concurent.
0: Nu-i vorba de el. Un admirator mi-a propus astă seară o călătorie.
1: Cum? Cine e?
0: O cunoștință.
1: Nu mă păcăli, Stella. Așa procedați voi femeile întotdeauna. Numai că pe mine nu mă interesează cine e.
0: Vrei să-ți spun? A? E tata.
1: Cine? Tatăl tău ți-a propus o călătorie, dar cu ce bani?
0: Tata și domnul Filip Anagnos au economisit de ani de zile $190 să-și cumpere o barcă. O barcă cu două cabine și bucătărie. Acum au renunțat la gândul ăsta și vor să-mi dea mie bani. Îi spune, mi-i drăguț?
1: Da. Și pleci?
0: Nici bun. Cum să le iau bani?
1: Ai dreptate și...
0: Totuși, mi-ar fi făcut plăcere să plec. Pe coasta Floridei.
1: Dar cu mine... Cu mine ai merge.
0: Noi amândoi? Da, să vezi că...
1: Înțeleg, Stella. Dar în fața naturii am fi căsătoriți.
0: Și ce-ar spune mama?
1: I-am spune că ne căsătorim pe bordul vaporului. Iar la întoarcere i-am explicat, știu și eu, că ne-am răzgândit.
0: Dacă aș fi sigură că te iubesc,
1: ce importanță are? Nu a existat nicio femeie care să-și dea seama dacă mă iubește sau nu.
0: Uite, lasă-mă să mă mai...
1: Să nu te gândești niciodată la nimic. Dacă aș fi stat să mă gândesc la tot pasul, astăzi n-aș fi om de afaceri.
0: Poate că...
1: Nu trebuie să scapi prirejul, Stella.
0: Nu știu dacă e bine. Oamenii pe care îi cunosc...
1: Tu ții cu orice preț să fii la fel cu ceilalți oameni pe care îi cunoști. Să mergi toată viața cu metrou.
0: Nu, asta, nu. Să costă însă foarte scump.
1: Nu te mai gândi la asta, Stella. De bani fac eu rost. Nu te mai gândi la nimic. La mama ta, la tatăl tău, la Eli Subito, care dă târcoale în jurul ușii și nu poate intra aici. Uite-i pe toți, Stella. Și hai să dansăm.

0: camionul. Pluta s-a mișcat.
1: Da, văd.
0: Nu te grăbi să tragi undița. Lasă-l să muște bine din momeală.
1: Știi că e mărișor? Îl simt. Eu cred că s-a și agățat.
0: Mai ai răbdare.
2: Doamne de pe Sirena, vă salut.
1: Poftim. Nu mai gopne, mai lipsea.
0: Ce mai fi vrând?
2: Văd că asociații mei nu prea sunt încântați să mă vadă. Mă rog, am venit pentru că avem de aranjat unele chestiuni.
1: Dar ți-am plătit cei 5 dolari pe săptămâna asta. Ce mai vrei?
2: Cedișor. Vreau să vă dau o veste bună. Plec în călătorie.
0: Drum bun.
2: Plec, da. Pentru asta am nevoie de modesta sumă de 190 de dolari.
1: Ce face?
2: Se aude marinarii lor.
0: Nu înțeleg.
2: Ce nu înțelegi? Vă cer 190 de dolari.
0: Nu? De unde se luă?
2: Din economiile făcute pentru o barcă cu două cabine și bucătărie, de pildă.
1: Și-a spus basme, băiatule.
2: Poate, dar eu am nevoie de bani mâine seară.
1: Ești un naiv, Gof. N-aș fi crezut asta.
2: Mă rog.
0: Se pare că marea nu-i preelnică pentru...
2: După privește pe voi. Am spus mâine seară. Aveți grijă să nu întârziți.
1: Eu nu pricep ce tu spui. Tu înțelegi ce va fi.
2: Dacă mâine seară în dolari, sirena voastră va dormi pe fundul oceanului.
0: N-ai de plăcut. Pentru sirena aș plătim 5 dolari pe săptămână.
2: Dragul meu, asta e altă poveste.
0: Ascultă, Ionas, ce-ar fi să vindem o dată sirena asta și să scăpăm de toate bucurile?
2: Deși, cu sau fără barcă, mâine seară eu tot vin să iau cei 190 de dolari.
1: Bine, cu ce drept?
2: Am nevoie de dolari ăștia. Asta e dreptul meu.
0: Dacă am vinde barca, n-am mai avea ce face împotriva noastră.
2: Așa, pielea voastră. Pe ea nu puteți vinde drăgălașilor. E clar? Mâine seară, deci, 190 de dolari. Niciun cent mai puțin.
0: Așa? Bine, am eu acte cu jocul. Poliția! Mă
2: de câte ori ți-am spus să nu mai amesteci poliția în treburile noastre?
0: Pentru numele lui Dumnezeu, Ionas, o să ne omoare.
1: Mai bine să ne omoare decât să-i dau bani.
2: Deci aveți bani? Aveți bani și nu vreți să-i dați? Aveți bani? Pe cinstea mea, eu tot nu credeam.
0: Polițist, ajută-l, sergent.
2: Ascultă, Ramolic, bătrân. Până la urmă o să mă silești să termin cu tine. Numai ca să dau un exemplu celorlalți încăpățânați de aici în golf. Sunt încă destui care nu vor să-mi plătească ceea ce mi se cuvine.
0: Ajută-l! Ionas, poate că putem aranja totul în liniște.
1: Ești nebun, Filip? La început a fost vorba de 5 dolari pe săptămână. Poftim, și acum ceri 190. Fără să mă pomenim de povestea cu Stella.
0: Marlunar! Hei, ce se întâmplă?
1: Vino cu acest Marlunar.
0: Ce?
2: Eu te-am revenit, Ramonitule.
0: Ce este?
1: Domnule polițist, uite, individul ăsta este un gangster. Vrea să ne stoarcă bani.
2: Fecatura! Nu-i adevărat, domnule polițist. Doi bătrâni nebuni.
1: Pretinde să-i dăm 190 de dolari ca să nu ne scufunde barca.
2: Asta-i caracter.
0: Mi s-a apărut mie că ești un tip suspect.
1: Noi îți cer să-l arestezi, domnule Magruder.
0: Dar dumneata, domnule Anagnos, nu spui nimic?
3: De, știu eu ce să spun.
0: Ai și dumneata de făcut vreo plângere împotriva lui Harold Goff?
3: De fapt, eu...
0: Ai sau n-ai?
3: Am. Așa. Cer și eu să-l arestez.
0: Foarte bine, e clar.
2: Sunt un cetățean respectabil, nu este frică.
0: Da? Asta s-o spui să o dovedești la tribunalul de noapte.
2: Mă rog, hai, la tribunalul de noapte.
4: Hai. Liniște. Vorbiți numai când sunteți întrebați.
1: Da.
4: Continuă, Goodman.
1: Da. Vă spuneam, domnule judecător, omul ăsta Goff ne-a spus clar. Ori plătiți, ori sirena voastră.
4: Sirena? Ce e asta?
1: Barca cu care pescuim. Ori sirena voastră o să odihnească în fundul golfului Brooklyn.
4: De ce ne-a apărat în Brooklyn?
1: Acolo ancorăm noi. Și dumnealui susține că este amiralul Nelson a golfului Brooklyn și apără de pirați toate bărcile mici.
2: Nu puteți crede asemenea prostii, domnule judecător.
4: Vorbește numai când ești întrebat, Goff.
1: Da.
4: Și atunci... Hai, departe, bun.
1: Da. Și atunci, domnul Anagnos și cu mine i-am dat câte 5 dolari pe săptămână.
4: Cine e domnul Anagnos?
3: Eu, Filip Anagnos.
4: Profesia?
3: Sunt chelner la restaurantul din strada 23.
4: Adablos. Ești grec?
3: La origine. Din 1927 sunt american.
4: Mai scurt, și... mai scurt, n-o să pierdem toată noaptea.
1: Da, și acum Goff ne cere 190 de dolari.
4: Dar de ce tocmai?
1: Eu aflat că atât am economisit. De mai multă vreme, domnul Anagnos și cu mine plănuiam să ne cumpărăm o barcă cu două cabine și bucătării. Voiam să pescuim cu ea pe coastele Floridei.
4: Astea-s vorbe, mă interesează fapte, fapte, domnilor.
1: Da, fapte. Harold Goff este un gangster, domnule judecător, și cerem să fie judecat.
5: Ce ai de spus, domnule Goff?
2: Domnule judecător, mă tem că bătrânii ăștia vor să vă inducă în eroare.
4: Dar nu mă interesează presupunerile dumitale. Fapte! Tribunalul vrea fapte!
1: Spune adevărul, hoțule!
4: Liniște!
2: Să vă lămuresc, domnule judecător. Eu sunt om de afaceri, un om destul de cunoscut.
6: Da, și... te cam cunoaștem și noi.
4: Liniște, magru, da.
2: Mulțumesc. Sunt membru onorific în comitetul de direcție al societății de ajutorare a familiilor numeroase. Și nu vreau să...
1: Uite unde era omul de bine!
4: Liniște! Nu ești la cârciumă, Goodman! Ești într-o secție a tribunalului de noapte, nu uita.
3: Vă rog să-l iertați, domnule judecător.
4: Mai departe, domnule.
2: Mă ocup cu comerțul. Acum câtva timp, când eram într-o călătorie de afaceri, am avansat domnilor Goodman și Anagnos suma de 1000 de dolari. Și cred că este...
1: Mincinosule, cum ai îndrăzneala să pretinzi așa ceva?
4: Liniște!
1: Are să te pedepsească Dumnezeu!
4: Numai tribunalul are dreptul să pronunțe pedeapsa.
2: Împrumutul acesta cu dobândă legală de 6% pe an este garantat de o poliță semnată de amândoi. Iată polița, vă rog, cercetați-o.
4: Da. 7 octombrie.
2: Da?
4: Suma de 1000 de dolari. Plătibilă? Da. Semnat Jonas Goodman și Filip Anagnos. Da. Pare în perfectă regulă.
1: Da, am semnat-o sub amenințarea revoltorului.
3: Da, da.
1: Nu-i dat niciun ban, domnule judecător.
3: E un fals, vă jur, domnule judecător.
4: E semnătura dumitale, Goodman.
1: Da, noi n-am primit.
4: Recunoști și dumneata că ai semnat Anagnos.
3: Da, am semnat, dar ne-a amenințat cu revolverul.
4: Prin urmare, ați fost constrâns.
2: Dar nu e adevărat. Da. Cum puteți crede asemenea prostii, domnule judecător?
4: Are nevoie de sfatul Goff. Așadar, dumneavoastră, afirmați că e un fals.
1: Întocmai. Chiar așa, domnule judecător.
4: Aveți martori.
3: Martori? Ce fel de martori?
1: Cum? Pentru ce?
4: Să depună mărturie că ați fost constrâși. Că ați semnat sub amenințarea revolverului.
1: Dar cum putem avea martori? Dar nu era să facă față de alții. Dar vă dăm cuvântul că așa a fost.
4: Ei, cuvântul. Am mai spus, tribunalul se bazează pe fapte. Ori deocamdată, faptele nu sunt în favoarea dumneavoastră. Polița e în regulă, semnată, legalizată. Și apoi acum suntem în martie. Din octombrie până acum au trecut 6 luni. De ce ați așteptat atâta timp ca să o contestați?
2: Nu vedeți, domnule judecător, bătrânii ăștia inventează o întreagă poveste ca să scape de plata datoriei.
4: Îmi pare rău, domnilor, dar constat că sunteți oameni în toată firea, cu părul alb, și veniți la ora asta să deranjați tribunalul de noapte pentru niște fleacuri.
6: Dați-mi voie, domnule judecător.
4: Spune, Magdodar.
6: Dar îi cunosc pe amândoi, și pe Goodman și pe Anagnos. Sunt doi oameni respectabili. N-aș putea spune același lucru despre Goff.
1: Nici eu.
6: L-am surprins de mai multe ori dintr-o coale părcilor. Ba chiar îmi amintesc, odată m-a chemat din post.
4: Au făcut vreo reclamație?
6: Nu, dar Goff era de față.
4: Asta nu înseamnă nimic.
2: Ba înseamnă, domnule judecător. Înseamnă. E adevărat, eram de față. Domnul polițist a fost chemat din post ca să îi se ofere un sandwich. Un sandwich cu pește afumat. E slăbiciunea dumnealui. Așa încât nu trebuie să vă mire faptul că astăzi domnul polițist se arată partinitor.
4: Tribunalul e răbrit. Dumneata, te poți întoarce în post, Magrudar.
6: Am înțeles.
4: Cauza fiind nefondată, tribunalul hotărăște că nu este cazul să se dea urmare.
1: Ce asta este nedrept!
4: Se respinge așadar reclamația făcută de Jonas Goodman și Filip Anagnos împotriva numitului Harold Goff. Afacerea se clasează. Sunteți liberi, domnilor.
3: Bine, cel puțin că am scăpat cu viață.
1: Da. Și asta se mai cheamă justiție.
2: Vă mulțumesc, domnule judecător.
4: Mulțumirile n-au niciun rost, Goff. Tribunalul și-a făcut datoria.

0: Amaru și-a făcut datoria. Eh. Ai văzut și dumneata Amaru?
1: Da.
0: Și-a făcut datoria. Dar asta nu însemnează că a făcut și dreptate totodată.
1: Da, prietenul dumitale, Anagnos, unde e?
0: S-a dus la restaurantul lui.
1: Și dumneata de ce ai mai venit în coace? Mai vrei să pescuiești?
0: E târziu. Aproape miezul nopții.
1: Da. Du-te acasă, Goodman. Și nu te mai gândi la ce le-a întâmplat.
0: Trebuia să vină, fiindcă mi-a Stella să mă ia. Nici nu știu, fi fost pe aici în lipsa mea. Când eram la tribunal.
1: Probabil.
2: Hello,
1: tata. Uite-o că vine. Eu te las, Goodman.
0: Da.
1: Noapte bună.
0: Noapte bună.
2: Bună seara, domnule Magu.
1: Bună seara. Bună seara, domnișa.
2: Dar ce cu tine, dacă nu vezi? Te
0: aștept
2: mai
0: mult
2: un ceas.
0: Deci, am fost ocupat.
2: Eram gata să plec acasă singură. Mi-ar fi părut rău. Pentru că trebuie neapărat să-ți vorbesc asta seară.
0: Da, spune, fata mea. Te ascult.
2: M-am hotărât, tată. Plec pe coasta Floridei.
0: Foarte bine, bravo. Mâine îți dau banii să-ți cumperi bilet.
2: Nu-mi trebuie niciun ban.
0: Cum?
2: Plec cu Harold Goff, poi mine la două.
0: Stella.
2: Pentru mama voi găsi alt pretext. Ție însă vreau să-ți spun adevărul.
0: Da? Mulțumesc.
2: Trebuie să rup cu Brooklyn, să evadez.
0: Aici ai perspectiva unui vieți folositoare și pline.
2: Vorbești de Ellie.
0: Da, de Ellie. Gândește bine, Stella. Goff este un stricat. Și-o spun fără nicio ură. Stricat până în măduva oaselor.
2: Dacă ai fi ce viață a dus. De peste tot a fost alungat.
0: Și-l iubești.
2: Nu știu nici eu. Dar parcă sunt cuprinsă de fetă.
0: E o boală care trece.
2: Poate, dar e bine să fii bolnav de boala asta. În fiecare dimineață când iau metroul, mă uit la oamenii din jur și îmi spun: eu nu le semăn, eu nu sunt ca ei.
0: Ba da, dragă mea, ești ca ei. Ești absolut la fel ca toți oamenii din jur. Ești o fată la fel ca toate celelalte. Și asta e foarte bine.
2: Nu sunt ca ei.
0: Călătorii din metro sunt oameni cum se cade, în care poți avea încredere, pe care poți să iubești. Sunt oameni simpli, cinstiți, oameni care muncesc de dimineață și până seara.
2: Eu simt că aș putea fi altfel decât ei. Altfel.
0: Ce ziar citești tu dimineața?
2: Tribuna, dar de ce?
0: Pentru că un milion de fete citesc dimineața Tribuna. Și toate citesc ca și tine, cele șurubici. Ești o fată obișnuită, Stella. Și eu, tatăl tău, ce sunt altceva decât un om obișnuit?
2: Mă rog, fie, sunt o fată obișnuită. Dar cu toate acestea nu renunț la aventura cu Harold Goff. De ce aș renunța?
0: Pentru că oamenii obișnuiți nu sunt înarmați pentru astfel de aventuri. Ca să poți sta alături de oameni ca Goff, trebuie să fii aspră, dură, trebuie să fii în stare să nu-ți pese de nimic. Numai pentru ca să obții ceea ce dorești. Să n-ai suflet, să n-ai pic de omenie.
2: Inutil, tată. Văd că nu ne înțelegem. Eu plec poimine cu Harold Goff. Asta vreau să-ți spun.
0: Bine, bine. Faci cum crezi, Stella. Ești stăpână pe viața ta.
2: Mergem acasă?
0: Dă-te tu înainte. O mai rămân câteva clipe. Să vin mai târziu.
2: Vrei? La revedere.
0: La revedere, fetiță.

0: Ai căzut pe gânduri, Gutman? La ce te gândești?
1: Știi, lasă-mă în pace, Gof. De unde mi-ai răsărit?
0: Am așteptat să termin cu Stella. N-aveam chef să mă întâlnesc cu ea în seara asta.
1: Ce vrei?
0: Să stau de vorbă cu dumneata. Dar nu aici. Dă drumul la motor.
1: Nici nu mă gândesc.
0: Fii cu minte și ascultă-mă, Gutman. Te previn.
1: Am spus nu.
0: Bine. Atunci
1: îi dau eu drumul.
0: Așa. Nu te duc departe. Câteva sute de metri în lat.
1: N-am ce să vorbesc cu tine.
0: Eu am.
1: Lasă-o în pace pe Stella, Gof.
0: Nici nu mă gândesc. Voi mine plecă.
1: Dar dacă ți-a spune că aș prefera să mor decât să o știu pe Stella plecată cu dumneata, ai renunța?
0: Nu.
1: N-ai pic de inimă?
0: N-am. Sau dacă vrei, am o inimă de piatră. E tot una. Am crescut în cafenele, în sălile de biliard, în toate tavernele din Statele Unite. Mai vrei ceva? Nu te ajunge?
1: Și ce vrei de la mine?
0: Suntem destul de departe de mal. Uite-te aici. E lună plină. Se vede, nu? Știi ce e asta?
1: Nu. Am asta de cauciuc.
0: Exact. Te curăță fără să lase urme.
1: Eu nu mă bat cu dumneavoastră.
0: Vreau să te învăț minte să mă mai car prin tribunale. Nu-mi convine. Pentru poziția mea, înțelegi? De aceea ai nevoie de o lecție. Este prima și ultima lecție pe care ți-o dau. Data viitoare, dacă nu ești cu minte, te dau papă la pești, înțelegi?
1: Înțeleg.
0: N-am nimic împotriva dumitale personală, dar trebuie să dau un exemplu pentru ceilalți clienți, dacă cumva le-ar veni și lor în gând să facă pe nebunie.
1: Ești foarte prevăzător în afacere.
0: Asta este. Îmi pare bine că înțelegi. Sper că-ți dai seama că este inutil să strigi. Suntem departe, motorul duduie. Nu se te audă nimeni. După cum vezi, am prevăzut și asta, nu?
1: Dă drumul! Dă drumul!

Acum gata. Se ajunge. Dacă n-ai fi bătrân, ți-aș mai da câteva. O să te cam doară câteva zile, dar asta o să-ți bage mințile în cap. Mâine seară la 9 trec iar, pentru cei 190 de dolari. Și te previn că n-am chef de alte discuții. E clar?

0: Și cum îți spun, domnule Anacnos, ieșisem din post și mă pregăteam să plec spre casă. Am trecut ca de obicei pe chei. Sirena voastră era ancorată la locul ei. Eram convins că Goodman plecase acasă de mult, când colo au niște gemete. Mă apropii și îl găsesc aproape leșinat lângă barcă. Cu chiu cu vai l-am adus până aici la pilaful năzdrăvat.
1: Cu bastonul de cauciuc m-a bătut. Cu bastonul de cauciuc.
0: Dar de ce l-ai strigat după ajutor?
1: Eram în larg și motorul dubleat.
0: Ah, abil lucru. Și iarăși nu-i poți face nimic. Păi n-ai martori.
2: Dar vânătăile de pe el nu înseamnă nimic?
0: Da, cine garantează în fața tribunalului că tocmai Gofi a făcut vânătăile astea?
2: Dar nu și le-a făcut singur.
0: De? Legea e lege.
2: Dacă cineva poate să lovească nepedepsit pe un om ca Ionas, înseamnă că lumea s-a întors pe dos. Ajuns să crezi cu adevărat că nu există nicio lege care să pedepsească gangsterii.
1: E chiar așa.
2: Și nicio lege care să o ocrotească pe omul obișnuit, pe omul de pe stradă.
1: Omul obișnuit, e?
2: Omul obișnuit e victima gangsterilor, a afaceriștilor, a miliardarilor.
0: Nu te monta, Anagnos.
2: Cum să nu mă montez? Toți oamenii sunt egali și liberi. Așa scrie la carte. Care e libertatea? Să fiu bătut cu bastonul de cauciuc pentru că nu mă las furat? Unde e egalitatea? Sunt eu egal cu Ford sau cu Rockefeller? La dracu cu ce scrie la carte. La dracu și cu poliția voastră, Magruder, care stă cu brațele încrucișate și privește nepăsătoare cum își fac gangsterii de cap.
1: De eu? Ce pot să fac eu?
2: Nu vorbeam de dumneata. Vorbeam de poliție, de justiție, în general.
1: Filip, dă-mi, te rog, un rom. Mi-ar face bine.
2: Da, numai decât. A.
1: Și închide odată automatul ăla, că tot nu-i nimeni în local să-l asculte.
0: Da, s-a înfierbântat rău prietenul dumitale.
1: Și oare n-are dreptate, Magru?
0: Știi, atâta timp cât port uniforma, nu se cade să vă dau dreptate, Goodman. E mai prudent.
1: Da. De altfel s-a făcut târziu, trebuie să plec.
0: Salută-l pe Anagnos din partea mea.
3: Așa, bine. Noapte bună atunci, Magru.
1: Noapte bună. Și să îți mulțumesc, să știi, îți mulțumesc.
4: Ți-am adus romul.
3: Da, și mulțumesc.
4: Dar unde-i Magruder?
3: A plecat. M-a rugat să te salut.
4: Bietul de tine, Ionas.
3: Ei, ia stai jos. Stai jos, că vreau să discut ceva cu tine. Da. Ascult. Mâine seară, Gof va veni să ne ia banii. Dacă îi dăm, ne putem lua rămas bun de la barca lui Carter.
4: Nu era a noastră. A? Dar început să-mi s-o îndrăgesc în gând.
3: Dacă nu-i dăm, o să ne omoare.
4: Mizerabil.
3: Și mai mult decât atâta, a convins-o și pe Stella să plece cu el pe coasta Floridei.
4: Da, da, da. Totdeauna fetele bune cad pradă ticăloșilor.
3: Eu nu vreau să o pierd nici pe Stella și nici barca. Nu vreau să o pierd.
4: Și atunci, cine rămâne de făcut? Ne-am adresat justiției ca să ne apere. Și ai văzut, abia am scăpat noi fără închisoare. Mai spune că guvernul nostru susține oameni ca Gof.
3: Guvernul. Guvernul e un cuțit în beregata omului obișnuit.
4: Nu ne rămâne nimic de făcut.
3: Ba da, a sosit momentul să fim energici.
4: Adică?
3: Adică, simplu, dacă poliția și justiția nu ne fac dreptate, să ne ocupăm noi singuri de Gof.
4: Nu înțeleg.
3: Să sfârșim cu el. Să-l omorâm.
4: Ionas, am auzit bine ce ai spus?
3: Am spus că trebuie să-l ucidem pe Helgoff.
4: Doi bătrâni ca noi?
3: Știi ce nu? Aș avea conștiința că fac o faptă bună.
4: Să-l ucidem?
3: Da.
4: E, da. Asta nu e așa de simplu, Ionas. Pentru asta îți trebuie îndemânare. Un om nu moare ca o muscă.
3: Ce frică, Filip?
4: Nu. Da, trebuie să cântărim bine ce facem, Ionas.
3: E, sigur, și hai să cântărim. Mă rog, tu ești fericit, Filip?
4: Știi bine că nu.
3: E, nici eu.
4: Nu poți cere unui om singur să fie fericit. E, cu tine altceva. Ai un cămin, ai o fată.
3: Dar fata mea a căzut în mrejile acestui Gof. Ce o așteaptă? Îți dai seama?
4: Desigur.
3: Nu suntem fericiți, Filip. Ne amăgim cu câteva ore liniștite, seara, când pescuim alături.
4: Da, noi doi, bunul meu prieten. Atât. Restul...
3: Ei, ce mai speri tu, Filip?
4: Două lucruri. Întâi, să nu sufăr prea tare când voi muri. Și al doilea, să mă urc într-o barcă de 12 metri cu două cabine și bucătărie și să pescuiesc o lună întreagă la soare pe Gulfstream.
1: Eu aș mai vrea ceva. S-o știu pe Stella fericit. Cred în asta și sper. Ce ne-ar rămâne dacă n-ar fi nici speranța, Filip?
4: Nimic, Ionas.
1: Și atâta timp cât Gof trăiește, ce ne rămâne?
4: Nimic. Și totuși, Ionas, să ucizi un om...
1: E un om, un om care nu ne lasă să trăim.
4: Vezi tu, toată viața am căutat să trăiesc pașnic. Și acolo, la bătrânețe, zău, Ionas, să lăsăm răutatea celor de teapa lui Gof.
1: Dacă îți place pacea și vrei să fii bun cu toată lumea, trebuie să folosești răutatea celor de teapa lui Gof în tocmai cum ai folosi o măciucă. Crezi că poți convinge o fortăreață zburătoare sau un om care îți pune revolverul sub nas?
4: Și atunci?
1: Atunci, uite, mâine seară are să vină să ceară banii. Noi îi vom da.
4: Bine, dar parcă spuneai...
1: Stai, ai răbdare, m-am gândit bine la toate. Ai răbdare până mâine seară. Până mâine seară la 9:00.

0: Cât e ceasul, Ionas?
1: 9:50.
0: Poate că nu o să vii. Poate că și-a schimbat gândul.
1: Da, să vii. Să vii. Dar nu cumva ți-ai schimbat tu gândul.
0: Nu. E o mare răspundere să ucizi un om.
1: Mă rog, am hotărât să fiu eu acela.
0: Nu se poate. Tu ești tată de familie.
1: Tocmai. Stella e doar fiica mea, nu?
0: Știi ce, Ionas? Mai bine să dăm cu bani. Uite un bănuț.
1: Ești un bătrân și te porți ca un copil.
0: Dă o dată cu bani. Eu aleg marca.
1: Marca? Ce-i acolo?
0: M-a căzut marca.
1: Marca. Atunci fii atent, Filip. O să încercăm să luăm cu barca în larg. Când o să spun cred că s-a stricat ceva la carburator, tu treci în spatele lui.
0: Da. S-a stricat ceva la carburator?
1: Da. Și atunci tu iei drugul ăsta de fier.
0: Iartă-mă, Ionas.
1: Ce?
0: Drugul e ruginit.
1: Și?
0: Rugina pe o rană deschisă poate să provoace tetanos.
1: Dar nu-i momentul acum să-ți faci sânge rău pentru asta.
0: Da, ai dreptate. S-a stricat ceva la carburator.
1: Așa. Ce cu tine? Tu par puțin nehotărât.
0: N-am prea dormit astă noapte.
1: Da, nici eu. Mă durea spatele și de altfel Floran s-a descoperit alt doctor pentru rinichii. A stat toată noaptea ca să-mi explice.
0: Da, s-a stricat ceva la carburator.
1: La carburator.
0: Cât e ceasul?
1: 9:05.
2: Bună seara! Unde-i Gof?
1: Ei, iată, uite, Eli, dar ce-i cu tine?
2: Gof vine astăzi seara pe aici? Vine sau nu vine?
1: Nu știm nici noi.
2: Unde stă ticălosul ăsta?
0: Nu știm.
1: Dar spune-te, rog, ce ai pe suflet?
2: Până acum m-am lăsat bagiocorit fără să spun nimic. Nu-mi place să mă cert cu puștea mamele. Dar acum a venit momentul să mă ocup serios de domnul Gof. Individul ăsta a profitat de felul meu de a fi ca să-mi sufle pe Stella.
1: Dar Stella se va întoarce la tine.
2: Aș vrea să mă asigur.
1: Trebuie să procedezi cu băgare de seamă și fără glavă, Eli.
2: A trecut prea mult timp de când umblu cu băgare de seamă. Stau cu mâinile încrucișate și fata pe care o iubesc a căzut în rejele unui nemernic. Destul m-am purtat ca un om bine crescut. Am fost un idiot.
0: Te-ai purtat demn, Eli.
2: Prostii. Dar acum s-a sfârșit.
1: Și ce ai de gând să faci?
2: Am să-l iau ca pe un sac și am să mătur tot cheiul cu el.
0: E un tip primejdios, Eli. N-are pic de inimă.
1: Cum tu vrei să te bați cu Gof?
2: Să-l gâtui cu mâinile mele dacă nu o lasă de Stella în pace.
0: E în stare să o fac.
2: O să vedeți.
1: Eu te credeam un băiat cu cap, Eli. Un băiat deștept.
2: Până azi am fost regele proștilor. De-abia azi m-am deșteptat.
1: O să te închide pe tot restul vieții și o să câștigi stând la pușcărie.
2: Cel puțin știu că o să aveți pe Stella din mâinile canalii de Gof.
1: Nu te pripi, Eli, mai ai răbdare.
2: Ce să aștept? Cât să mă aștept?
1: O săptămână. Poate că într-o săptămână se întâmplă ceva. Fă asta pentru mine, Eli.
2: Te rog eu. Fii, o fac numai de dragul lui Vital. O săptămână. O săptămână și pe urmă îi arăt eu lui Gof.
3: Da. Mi-am auzit numele.
1: Da.
3: Vorbeați de mine? Sunt aici. Sper însă că nu mă vorbeați de rău.
2: Spuneam că ești un ticălos, Gof.
3: Așa? Bine, subito. O să mă mai gândesc la asta și o să mai stăm de vorbă. Dar voi, marinarilor, mă? Ce faceți? Cum merge pescuitul astă seară?
0: Merge.
3: Și mica mea Stella... Ce face?
1: Foarte bine. Am un comision din partea ei pentru dumneata.
3: Da?
2: Dumneata le faci comisioane, domnule Goodman?
1: Dacă-și gura, Eli.
3: Ce-a spus Stella?
1: S-a dus la logodna unii prietene la casino. Și te roagă să te duci să o iei la ora 10.
2: Domnule Goodman, am impresia că vrei să-ți nenorocești fata.
0: Liniștește-te, liniștește-te.
2: Fă-te-o ver pe tavă. De ce nu-l duci chiar dumneata la ea? Poate te-l conduci cu marca dumneitare pe partea cealaltă a golfului, până la casino.
1: Dar nu e treaba ta. Dacă vreau, îl conduc cu barca.
3: Așa, bătrâne. Îmi pare bine că ai învățat lecția și ai devenit înțelegător. Da, domnule Eli Subito. Mă duc să o iau cu barca pe Stella. Mi-e poftă de o plimbare cu barca.
2: Murdării. Să vă ia dracu pe toți.
1: Cum?
2: Și pe dumneata și pe fica lui Dani. Am isprăvit cu voi.
1: Eli.
2: Am isprăvit.
1: Eli.
2: Am isprăvit.
0: E tânăr băiatul. Nu știe că întotdeauna unul pierde și altul câștigă.
3: Sper că și dumneata, Gutman, știa asta acum, nu?
1: Da, am aflat-o noaptea trecută.
3: Se înțelege că n-a fost decât o simplă tranzacție comercială.
1: Da, desigur, desigur.
3: Acum rămâne să rezolvăm problema cu cei 190 de dolari. I-ați adus, nu?
1: Ia, uite, poftim banii.
3: Da, ia să vedem. 3, 6, 8, așa, 190. Da, sunt toți.
0: Economii de 3 ani.
3: No? Ca să vedeți că tot e bună la ceva pușculița. E în regulă.
1: Este, este, este. Da, da, frumos portofel mai ai.
0: Da.
3: Da, aha, te cred. E de crocodil. Crocodil veritabil. M-a costat 23 de dolari. Hei, când te gândești, un vagabond care până mai ieri călătorea sub vagoane, să aibă astăzi un portofel de crocodil.
1: A, ai ajuns departe.
3: Am avut ambiție și spor. Eh, și acum, noapte bună.
1: Ce, pleci? Nu, nu, nu, că nu vrei să te ducem cu barca până la casino.
3: Vorbeți serios? Eu credeam că vreți să scăpați mai uite de pisologul acela de Eli Subito.
0: Nu, în 20 de minute ești pe marul celălalt.
3: Na, poți iau și un taxi, deși... Și cred că o plimbare cu barca mi-ar face bine, nu?
1: Da, știi că arăți chiar cam prost.
3: Da?
0: Nu stai
3: da.
0: Destul în aer liber.
1: Asta e.
3: Da?
1: Da, sigur, sigur.
3: Spui că ajungem în 20 de minute?
1: Da,
0: sigur. Da, da.
3: Atunci, dă-i drum.
1: Hai să dăm drum.
0: Ionas, crezi tu la cărmă. Tu ești comandant.
1: Aha, da.

0: La mine e treabă. Mai bine luăm un taxi.
1: Stai liniștit, stai, o să ajungi la tine.
0: Au, au, da. Ce se clatină barca așa? Ia vedeți, e normal să se clatină așa, să nu ne răsturnăm. Da, dragul istorie, nici nu știu să
1: N-avem grijă, nu ne răsturnăm. Cred că s-a stricat ceva la carburator.
0: Haide, repară-l repede, Goodman. Fă ceva, să ne urnim de aici.
2: Cred că s-a stricat ceva la carburator.
0: Am auzit.
1: Că vrei să ne ajungi, domnule Bob, ține, te rog, pârghia asta.
0: Da.
1: Așa? Și tu, Filip, dă-mi, te rog, drugul acela din spatele domnului Goff.
3: Care? Care drug?
1: Acela de fier. Acela, așa, ruginit. Nu-i nimic dacă e ruginit.
3: Da, da.
0: Și nu trebuie acum pus să trec noaptea cu nenorocit asta de barcă.
2: Haide, Filip, nu înțelegi că s-a stricat ceva la cărbără.
0: Ascultă-mă, Goodman, când ai de gând să-ți o trepeți povestea asta, da, dă-mă dreapului, nu mai face pe băiata și repară carburatorul.
2: Hai, deodată, Filip,
1: da, da, acu.
0: Și dumneata, ce faci acolo, în spatele meu, anagros? Nu vezi cum se clatină barca? Oh, bine, se face greață.
1: E bine, pârghia, gof, nu-i da drumul?
0: Nu mai pot.
1: Deodată, Filip,
0: hai, nu mai pot, soțina anagros. Aproape că am amețit când a plecat. Unde ești, anagros? Ce? Iată, uite, tocmai cu mine v-ați găsit neologitul, cu drugul? Vrei să dai cu drugul în cap?
1: Vezi că scoate revolver!
0: Arăt eu!
1: Să-mi pe el, Iona! Să-mi pe el!
2: În sfârșit, Filip, de ce ți-a trebuit atâta timp?
4: Stai puțin să-mi revin.
2: Dacă mai întârziat o clipă, ne împușca pe amândoi.
4: A fost greu.
2: Stai să știi că nu ai ucis. Uite că respirăm.
4: Slavă Domnului.
2: Un om obișnuit murea pe loc și uite, el respiră încă.
4: Bine că nu l-am omorât.
2: Hai, acum să-l aruncăm peste bord.
4: Da, Ionuș, dar nu știi să note.
2: Ei, da, ca și mie acum. Poate că vezi să-l ajutăm să-și revină și-n fire, nu? Ca apoi să ne împuște. Hai, apucă-l odată de picioare.
4: Da, Ionuș, da.
2: Ei,
4: da.
2: Stai, stai.
4: Banii. Care bani?
2: Cum? Banii noștri. Era să-i uităm. Cum de trebuie să-i luăm?
4: Da, da, să-i luăm.
2: Unde-i dracul? Unde-i dracul? I-a pus. În care buzuna. Iată, uite ce nimic curare un om la el, poftim. Iată, un box american. Ăsta e un de spar capul.
4: Un alt de om superior.
2: Stai, uite portofelul. Portofelul.
4: E frumos, într-adevăr. E de crocodil veritabil.
2: Și ce de bani are.
4: Grăbește, Ionas. Ia banii noștri și zbâle restul în apă.
2: Da.
4: Gof împreună,
2: bineînțeles. Stai un moment, 80, 100, 140, 190. Așa, asta e partea noastră. Adică stai. Că, în definitiv, i-am plătit și 25 de rate. Adică încă 125.
4: Sunt banii noștri, la urmă urmă.
2: Sigur că banii noștri. Stai să vedem, în portofel, adică... Îi mai rămân încă $417.
4: Da, $417.
2: Hei, când te gândești că probabil sunt banii altor bătrâni nenorociți ca noi, cât bine s-ar putea face cu banii ăștia.
4: Rădește-te, Ionas.
2: Nu, restul de bani eu nu-l arunc. O să chipzuim ce vom face cu ei. Și nici portofelul nu-l arunc. Nu, e veritabil. A costat 23 de dolari.
4: Mă rog, mă rog, fă ce vrei, dar mai repede.
2: Da, bine. E, și acum, hai o dată, apucă-l de picioare. Hai, așa?
4: Așa, gata. S-a izbrăvit.
2: Noapte bună, în fundul oceanului, domnule amiral Nelson, a golfului Brooklyn.

0: trecut o săptămână, eu las. Și nici o veste de la domnul Guf.
1: Da, și ce ai vrea să primești acum o telegramă, hă?
0: Oare câtă vreme poate oceanul să ascundă un om?
1: Păi, știu și eu, până când se satură și ultimul pește.
0: Știi, Ionas, m-am gândit ce să facem cu...

0: banii lui Gof.
1: Ei, știi că și eu am gândit?
0: Îi mai ai?
1: Oh, bineînțeles, îi port la mine. 416 dolari.
0: Frumoșică sumă.
1: Câte fapte bune s-ar putea face cu suma asta?
0: Ah, sigur.
1: Adică, ieri m-am întâlnit din nou cu Carter. Mi-a spus că e dispus să ne lasă barca cu 425 de dolari.
0: Un adevărat chilipire.
1: Mâine mă întâlnesc iarăși cu el. O să-i spun că dacă ne lasă barca la 400 de dolari, noi o luăm imediat. Îmbrăzneața, la fia noastră, fii. Două cabine, bucătărie. În concediu plecăm pe coasta Floridei.
0: Ascultă, Ionas, noi avem din economii 190 de dolari. Mai avem încă 125 de dolari. Ratele plătite lui Gov.
1: Aha, da.
0: Știu. Și pe deasupra cei 416 dolari.
1: Da.
0: Asta face în total 731 de dolari.
1: Da, exact.
0: Uite ce spun eu. După ce cumpărăm barca de la Carter, restul de 300 și ceva de dolari îi dăm orfanilor din Brooklyn.
1: Aha.
0: Ai? Ești de acord?
1: Da. Știi că te-ai gândit bine, Filip.
2: Domnule Goodman! Domnule Goodman!
1: Ce s-a întâmplat, Eric? De ce alergi așa?
2: Domnule Goodman, domnule Anaglos, a murit Gov.
1: Ce?
2: A murit.
1: Ce? Cum, de unde știi?
2: Scrie în toate ziarele. Poftim, mă. Scrie și despre Stella. Îi publică și fotografie.
1: Hey.
2: Și uite ce titlu. Iubita unui gangster recunoaște cadavrul amantului său.
1: Hei, tăti, ce zi i-au venit de hacă?
2: Ați avut dreptate. Am așteptat o săptămână și uite că s-au descotorosit de el.
0: Iată, Stella, prin ce a fost dat să treacă?
1: Și ziarul, ce mai scrie ziarul?
2: Cercetările sunt în curs. Asupra victimei s-au găsit un revolver încărcat, un cuțit, un box american și un șperac.
0: Da, da, da, unelte de om superior.
2: Din depoziția unui martor care l-a văzut pe Gof în ziua dispariției sale, reiese că victima avea asupra lui și un portofel de crocodil, care până la această oră n-a fost găsit.
0: Da. Și... pe Gof, unde l-au găsit?
2: Unde l-au? Sus, spre insula, a zvârlit de vară.
0: Probabil că nu știa să noate.
2: Da, Stella. Stella n-a venit pe aici?
0: Nu.
2: Pe unde o fi? Am telefonat la biroul la societatea Edison și nu era. Nici nu știu unde s-o caut.
0: Acasă ai încercat?
2: Nu, mă duc într-acolo. Era să uit.
1: Ce?
2: V-am adus ceva, domnule.
1: Ce?
2: Un pachetel cu viante. Costă numai 20 de cenți.
1: Faci. E ieftin. Stai să-ți dau bani.
2: Nu, mulțumesc, nu.
1: Uite bani.
2: Ce portofel frumos aveți, domnule Gutman. Un portofel de crocodil. Ce coincidență.
1: Ascultă, ele ar fi bine să te frămânți pentru lucruri mai de seamă, nu pentru niște pleacuri și coincidențe.
0: Mai bine ai căuta-o pe Stella.
2: Nu-i nevoie, domnule Anaglos. Uite-o că tocmai vine în coace.
1: Stella, fetița mea. Vino în coace. Ce e cu tine, fetiță?
3: Dacă ai știut, tata, m-au reținut acolo în casa aceea îngrozitoare. M-au silit să-l privesc. A trebuit să spun, da, e el, e Harold Gof.
1: Așa.
3: Niște femei au râs de mine, m-au bagiocorit. Pe urmă m-au dus la poliție, au vrut să mă aresteze.
1: Ia uite ce era.
3: O, tata, m-a aflat acolo tot. Era un ucigaș, un gangster, auzi, tată.
1: Vezi, ți-am spus și eu de atâta ori, fetiță.
3: Cum de-am fost amestecată în toată murdăria asta.
1: Ei, viața are și ea urcușurile și covorușurile ei, fetița.
3: Nu vreau să mi se mai întâmple niciodată așa ceva, tată.
1: S-ai văzut și tu în sfârșit numele în ziare.
3: Poliția a fost pe la noi. Au scotocit în toată casa. Au fost și la dumneata, domnule Anagnos.
0: N-aveau ce găsi decât o mulțime de găuri la ciorap.
1: Dar cine i-a lăsat să intre în casă, Stella?
3: Mama, le-a spus că n-avem nimic de ascuns.
1: Și-au găsit ceva?
3: Bineînțeles că nu, ce erau să găsească. Pe urmă au spus că o să-ți iau un interogatoriu. Și dumitale, domnule Anagnos, mama le-a spus că vă găsește aici pe chei.
0: Interogatoriu?
1: Da.
0: Nu prea am chef de așa ceva. Ce-ar fi dacă ne-am plimbat puțin, Ionas?
1: Da, poate ai dreptate, Filip.
2: Prea târziu, domnule Anagnos. Uite-l pe Magruder. Și nu e singur. Mai e cu un individ de la poliție.
4: Păi iată, Blair, pe dumnealor doi care sunt în barcă. Ei sunt.
5: Cine e Ionas Goodman?
1: Eu.
5: Și Filip Anagnos?
0: Eu.
5: Dați-vă jos din barcă și veniți încoace.
1: Da, du-te tu înainte, Filip.
0: Da.
1: O clipă, domnule polițist, uite, numai să înfixez undița asta.
5: Lasă undița, mișcă-te mai repede.
1: Da, mai repede. Așa, la dispoziția dumneavoastră.
6: Dumnealui este inspectorul Flair de la Brigada Criminală. I s-a încredințat cazul Gof. Cercetează pe toată lumea.
3: Brigada Criminală? Dumnezeule!
1: Liniștește-te, Stefan.
6: O simplă formalitate, domnișoare.
5: Haide, Magruder, fără vorbărie multă.
6: Da. Pentru acești doi oameni, garantez eu îi cunosc de mai bine de 10 ani.
5: N-am nevoie de garanții. Să-și dovedească nevinovăție.
0: Bineînțeles că suntem nevinovați.
5: Vom vedea. Victimei s-a luat un portofel. Avem semnalmentele. Un portofel de crocodil.
6: Ce? Ce? Ce e cu dumneata, domnule Eli?
2: Nimic, domnule, e magruder. Sunt puțin răcit.
5: Trebuie să vă perchiziționez.
6: Nu-i nevoie, nu-i nevoie. Răspunde ei ca de mine însumi.
5: Dați, magruder.
1: Mă rog, dacă trebuie, vă rog, căutați-mă.
2: Pe mine întâi, pe mine.
5: Indiferent cine.
2: Așa.
5: Da. Nimic.
6: Pe n-am spus eu.
5: Ai de gând să taci odată, magruder? Acum să văd celălalt.
1: Da, poftim, mă rog, căutați. Căutați.
5: Ce?
2: Ce?
5: Ce este?
2: Doamne.
5: Ce? Scoate ce ai în buzunar.
1: Da, poftim, domnul minister. Asta e un pachet de vierm. Momeală pentru pești.
5: Cum?
1: Noi suntem pescari.
5: La da. Dracu, asta e tot?
1: Tot.
6: Ce spuneam eu?
5: Am avut ordin să vă percheziționez. V-am percheziționat.
1: Da,
5: sunteți liberi.
1: Ați văzut? Asta e tot interogatorul?
5: Da, da,
1: da.
6: E, și acum pot să vă spun un secret. Șefii bănuiesc că lovitura cu gof a fost dată la New Jersey. Experții noștri au stabilit asta aproape cu precizie.
1: De sigur, de moment ce ei sunt experți.
6: Da, da,
1: la New Jersey. Tot ce se poate.
5: Stați, magruder, da? Înainte de plecare trebuie să controlăm și barca.
1: Da. Barca? Barca ce? Ce barca?
5: A voastră, bineînțeles.
1: Da, da, mă rog, mă rog, coborâți pe aici. Atenție numai să nu vă împiedicați de drugul ăsta de fier ruginit. Deci.
6: Da, uitați-vă la el. Se crede Sherlock Holmes. Ai găsit ceva în barcă?
7: Un pește. Un pește mort.
1: Săracu. Nu știa să înnoate.
7: Vastic mirosul ăsta de pește. Nu pot să-l supăr. Hai, magruder.
2: Da.
7: Să plecăm. N-am astâmpăr până nu-l găsesc pe criminal.
6: Da, să plecăm.
1: Noapte bună.
2: Noapte bună. Noapte
1: bună, Margaret. Noapte
2: bună. Noapte bună.
1: Noapte bună, domnule inspector. Noapte bună.
7: Noapte bună.
1: S-a sfârșit.
6: Gata. S-a sfârșit.
1: Gata, fetiță. Gata. Acum uit totuși. Liniștește-vă, drag.
3: Să uit. Am vrut emoții tari. E bine, le-am avut. Dar emoțiile tari nu sunt pentru oameni obișnuiți. Și odată, cred că sunt și eu un om obișnuit.
1: Ei, lasă, acum du-te acasă și liniștește-și pe maică-ta. Eli, du-te cu Stella, nu o lăsa singură. Să nu o lași niciodată singură, auzi? Hai.
2: Noapte bună.
1: Noapte bună.
3: Noapte bună.
1: Ei, da, ce-i cu tine, Filip? De ce-i rămas așa? Și de ce treburi?
2: Încă nu-mi vin în fire. Am trecut prin niște emoții. Unde-i portofelul, Ionuț?
1: E în apă.
2: Ah, de aceea nu l-a găsit inspectorul.
1: Vezi bine.
2: Și banii?
1: Sunt în portofel.
2: Ar fi fost prea frumos ca să fie adevărat. Bieții orfani din Brooklyn. Nu mai putem face nimic pentru ei. Ca să nu mai vorbim de bărcuță.
1: Hei, Filip, visele se împlinesc greu în lumea noastră. Vom aștepta câțiva ani. Și dacă nu va apare un nou gof, poate că vom ajunge să plecăm pe coasta Floridei și să pescuim acolo.

0: Ați ascultat Pescarii din Brooklyn de Irvin Shaw, traducere de Anca Livescu, adaptare radiofonică de Val Sandulescu. Distribuția a fost următoarea: Ionas, Jules Cazaban, artist al poporului; Filip, Costache Antoniu, artist al poporului; Gof, Mircea Albulescu; Stella, Sanda Toma; Eli, Adrian Georgescu; Florence, Silvia Fulda; judecătorul, George Demetru, artist emerit; Flaherty, Constantin Brezeanu. În alte roluri, Aurel Motoc, Nicolae Rădulescu, Margareta Tutoveanu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia muzicală, Romeo Chelaru.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Vă place Brahms? De François Sagan. Dramatizare radiofonică de Leonard Popovici. În distribuție Mariana Mihuț, Victor Rebenciuc, Adrian Pintea. Regia artistică Leonard Popovici.

0: Ștefanița! A telefonat domnul?
1: Nu, doamnă, încă nu.
0: Oh, ce bine, mă temeam că am întârziat. Circulația a devenit insuportabilă în Paris. Te rog, pregătește-mi baia.
2: Da, doamnă.
0: Și să nu fie prea fierbinte.
2: Da, doamnă.
0: Bun, Suzan, scoate-mi și rochia bordo cu fermoar. Ies cu Rojen asta seară.
2: Doamne, stai bine rochița albă. Vă stai atât de bine în ea. Arătați ca o fetiță.
0: Suzan, nu mi-am minti vârsta. Nu mai vreau să arăt ca o fetiță. Am aproape 40 de ani.
2: N-am vrut să spun asta, iertați.
0: Știu, draga mea, știu. Nu-ți face niciun reproș. Dacă Roger spune că a și plecat.
2: Alo?
1: Da. Da, domnule Roger. Este aproape gata. Da. Da, bine. O chem imediat.
2: Deci la telefon, doamnă Paula.
0: Da?
2: Domnul Roger vrea să vorbească.
1: Da, mulțumesc. Nu cred că mai ai nevoie de nicio rochie.
3: Alo, da? Sunt gata imediat. A, da? Păcat. Țineam atât de mult la seara asta. N-am mai ieșit de o săptămână. Nu, bineînțeles că nu. Bine. Bine, sună-mă mâine la prânz la magazin. Poate mâncăm împreună. Da, bine, pa.
0: Suzan? Adu-mi, te rog, pachetul cu țigări din hol.
1: Bineînțeles că afacerile domnului Roger sunt atât de importante că n-au putut fi amânate.
0: Suzan, de câte ori să-ți spun că frumusețea relației noastre stă tocmai în această libertate a fiecăruia.
1: Nu credeți că domnul Roger e prea liber? Libertatea dumneavoastră înseamnă așteptare.
0: Suzan.
1: Așteptare și singurătate.

0: frumusești îmbrăcată. Rochia asta albă te face atât de tânără. Mi-a fost urât fără tine.
1: Da?
0: Și îmi pare rău pentru o altă seară. Unde vrei să mergem?
1: Nu știu. Unde vrei tu. Și nu te mai scuză.
0: Nu, dar mă zbate în complicații. Afacerile sunt stupide. Oamenii sunt proști și lipsiți de vlagă. Oh, bine trebuie să fie să trăiești la țară.
1: Nu. Nu ți-ar fi dor de camioanele și tractoarele tale?
0: Da, cred că ai dreptate. Vrei să mergem la Piemonte?
1: Da.
0: Și pe urmă undeva să dansăm, dacă tu admiți că eu dansez.
1: Tu? Tu te plimbi, nu dansezi.
0: Părerea generală e alta.
1: A. Vorbești de pipițele pe care le dai gata. Dar asta e cu totul altceva.
0: Oare de câte ori am făcut gestul ăsta, m? Se deschid radio mașinii când ieșim să luăm masa de seară în oraș.
1: Nu mai știu.
0: Ți se pare un gest învechit?
1: Nu, eu mă simt uneori învechit.
0: Da.
1: Ce nu fi de
0: asta? De ce? E așa de simplu. Știi, mă întreb, de ce conduc atât de repede? Mă tem că vreau să fac pe tine rău. Vitez, am două senzații aparte de prospețime. E ca o beție ușoară în care te simți bine.
1: Mâine trebuie să mă duc la o clientă nouă, o americană bogată care a cumpărat o casă și vrea să mă ocup de aranjarea ei. A picat tocmai la țancă. Am o nevoie îngrijorătoare de bani.
0: Cum o cheamă?
1: Vandenbeș.
0: Vandenbeș? Ah, cred că am cunoscut-o pe vremuri, înainte de război. O chema... Cum o chema?
1: Da, da, de atunci s-a măritat, a divorțat și așa mai departe. Iar prenumele ei mi-e perfect indiferent. Cred că are ceva bani și nici un pic de gust. Exact ce-mi trebuie ca să-mi câștig existența.
0: Cam câți ani o fi având acum?
1: 60.
0: Oh, ești îngrozitoare. Vrei cu tot din adins să mă descurajezi?
1: Mm-hmm.
0: Da, dar eu tot te iubesc. Deși n-ar trebui. Uite-te-mă.

0: Poftiți, vă rog. Mă duc să o anunț pe doamna Van den Beș.
1: Vă rog să mă scuzați, nu știam că e cineva aici. Numele meu e Simon Van den Beș.
2: Mama dumitale m-a rugat să trec să văd cum aș putea decora apartamentul. Dar mi-e teamă că am venit prea devreme și am trezit toată casa.
1: E, oricum, mai devreme sau mai târziu, tot trebuie să te trezești.
2: Așa e.
1: Dar de ce nu luați loc?
2: Mulțumesc. Apartamentul are într-adevăr nevoie de oarecare aranjamente. Unde vă așezați când sunteți mai mult de 3 persoane în cameră?
1: Nu știu. Nu știu. Mai plouă?
2: Poftim? Da, mai plouă.
1: Da. Păi, ce vreți să vă spun? Nu vă cunosc. Dacă v-aș cunoaște, v-aș spune că sunt încântat că vă revăd.
2: De ce?
1: Așa. Sunt avocat stagiar, am foarte mult de lucru, mă culc târziu și mă scol în zori.
2: Da? Am impresia că acum e ora 10.
1: Da? Azi dimineață mi-au ghilotinat cel mai important client.
2: A, și-a murit?
1: Da. De fapt, nu lucrez prea mult, sau în orice caz nu destul. Dumneata, în schimb, meriți toată considerația. În picioare, de la ora 10 și gata să mobilați acest salon îngrozitor.
2: În curând vei putea să-ți odihnești surmenajul pe canapele moi și confortabile. Dar nu te fac să întârzi?
1: Nu.
2: Au avut vreme să ghilotineze toată lumea.
1: Am timp destul.
2: Nu, să știi că nu-mi bag șoc de dumneata. Dar sunt foarte bine dispusă pentru că am mare nevoie de bani și datorită mamei dumitale îi voi avea.
1: Aveți grijă să vă dea banii înainte.
2: De ce?
1: E îngrozitor de zgârcită.
2: Nu se vorbește așa de părinți.
1: Nu mai am 12 ani.
2: Da, câți ani?
1: 25. Și dumneata?
2: 39.
1: De ce râdeți?
2: De fluieratul dumitale admirativ.
1: E mult mai admirativ decât vă închipuiți.
2: Da.
1: N-ați vrea să luați într-o zi masa cu mine?
2: Zilele astea nu pot, o să am mult de lucru.
1: Bun. Vine mama. Mă duc să mă îmbrac. Vă mai văd înainte să plecați, da?
2: Da.

0: Așa și două cocktailuri pentru început.
1: Dar bine.
2: Roger, să știi că nu pot ieși în fiecare seară. Mine o să par de 100 de ani.
0: Ce-ai făcut cu Tereza?
2: Care Tereza?
0: Doamna Van den Beș. Nu știu de ce, de azi dimineață mi-am amintit cum o cheamă.
2: S-a aranjat, mi-a dat mână liberă să mă ocup de toate. Nu ți-a mai spus pentru că ai atâtea plictiseli cu afacerile tale încât ale mele.
0: Așa, ai crezut că faptul că le-ai rezolvat pe ale tale m-ar fi amărât mai rău?
2: Nu, dar mă gândeam că... cine știe.
0: Spune, Paula, mă crezi foarte egoist?
2: Nu, Roger, nu ești egoist. Ești doar preocupat de treburile tale și e normal să fie așa.
0: Nu, vreau să spun egoist față de tine. Mă găsești foarte egoist?
2: Nu, Roger, nu. E adevărat că mă simt uneori cam singură, mai puțin tânără, mai puțin capabilă să te urmez, dar sunt fericită.
0: Ești fericită?
2: Da.
0: Tine.
3: Bună seara!
2: Bună seara!
3: Bună seara!
2: Mă rog, faceți cunoștință. Domnul Roger Ferté, domnul Van den Beș?
3: Vă căutam!
2: Da?
3: V-am găsit! Asta e semn bun. V-am căutat peste tot. Începusem să mă întreb dacă nu cumva ați fost un vis.
0: N-ai găsit altă masă?
3: Sunteți măritată? Nu-mi vine să cred.
0: Nu, mă plictisește, eu îi fac de aici.
2: Roger, te rog.
3: Domnule, aveți dreptate, vă rog să mă iertați. Am impresia că am cam băut. Dar azi dimineață, domnule, am descoperit că n-am făcut în viața mea nimic. Înțelegeți? Absolut nimic. În afară că am întâlnit-o pe doamnă.
0: Dacă n-ai făcut nimic până acum, atunci fă acum ceva util și pleacă.
2: Roger, da, te rog, lasă-l, e nenorocit. Cui nu i s-a întâmplat măcar o dată să bea mai mult decât trebuie? Este fiul Terezei tale.
3: Fiul?
0: E, asta e culmea. Hai, trezește-te. Hai, o să bem un pahar împreună și ai să ne povestești nenorocirile de mitare. Da, mă duc să aduc eu 3 pahare de whisky, altfel așteptăm aici 1000 de ani.
3: Asta, bărbat. Așa e? Un bărbat adevărat. Am oroare de tipii ăștia solizi, virili, echilibrați.
2: Oamenii nu sunt niciodată așa de simpli cum par.
3: Îl iubești?
2: Nu te privește.
3: Vă rog să-mi iertați. De fapt e amuzant că de azi dimineață nu mai știu ce e cu mine.

0: De ce nu vreți să puneți pălăria pe capul manechinului?
1: De ce? Pentru că nu are niciun haz.
0: Bine, dar eu vând pălării.
1: Am să decorez vitrina cu câteva pălării, dar fără bustul ăsta de Ipsos, care este groaznic.
0: E cineva în fața vitrinei care de un sfert de oră vă privește.
1: Da?
0: Îl cunoașteți?
1: Oh, da.
0: Poftiți, poftiți, domnule.
2: Bună ziua. Poftiți.
0: Vreți să cumpărați o pălărie?
2: O pălărie? O, nu, nu, nu.
0: O așteptați pe doamna Paula?
1: Nu, nu mă așteaptă pe mine.
2: Eu aș pune speșnicul mai la stânga, iar pălăria mai în fund. E mult mai evocator.
0: Are dreptate, domnule, e mult, mult mai evocator.
1: Scuzați-mă, și ce anume evocă?
2: Nimic, absolut nimic.
0: Bine, eu mă duc să mai aduc câteva pălării.
2: Mă rog, mă rog.
3: Ia uitați-vă ce soare e afară.
1: Da, e soare. Ar trebui să te duci să te culci.
3: Mi-e foame.
1: Atunci du-te și mănâncă.
3: Nu vreți să luați masa cu mine?
1: Mi-e dor de iarbă.
3: Atunci să mergem. Sunt cu rabla mea afară. Într-o clipă suntem la țară. Sau la Bois de Boulogne. Dacă vă plictisiți, puteți telefona după un taxi?
1: Spune-mi, te gândești la toate?
3: Nu. Nu. Dar mi-a fost rușine când m-am trezit. Venisem să vă cer scuze.
1: Lucrurile astea se întâmplă oricum.
3: Da, da.
1: Știi ce? Hai să ieșim până nu vine patronul.

0: Și două cocktailuri.
1: Pe bine, domnule.
2: După noaptea trecută ar trebui să bei numai apă.
3: Nu, mă simt foarte bine.
2: Da?
3: Și fermă, am nevoie de curaj. Va trebui să fac toate eforturile să nu vă plictisesc prea tare. Așa că încerc să capăt puteri.
2: Ești plin de idei viclene ca un picior.
3: În ce-l privește pe amicul dumneavoastră de aseară, nu l-am văzut destul de bine. De altfel, cred că este un tip ok.
2: Da, este.
3: Iar eu sunt doar copia banală a unei duzini de tineri care practică profesiuni libere datorită părinților și care se ocupă să-și găsească o ocupație. E un schimb neavantajos. Da. Vreau să spun pentru dejunul de azi.
2: Roger era ocupat, altfel n-aș fi aici.
3: Știu. Probabil că mă considerați și mai ridicol și mai plângăreț decât aseară.
2: Nu, de ce? Mă gândeam că ești puțin prea tânăr și probabil prea iubit.
3: În schimb, eu te acuz pe dumneata că nu ți-ai făcut datoria de ființă omenească, că ai lăsat să treacă dragostea pe lângă dumneata, că ți-ai neglijat datoria de a fi fericită, că ai trăit din surogate și remușcări. Ar trebui să fii condamnată la moarte, vei fi condamnată la singurătate.
2: Ah, groaznică condamnare.
3: Cea mai groaznică.
2: Da.
3: Nu cred că există nimic mai îngrozitor sau mai inevitabil pe lume. Nimic care să mă sperie mai rău. Și cred că pe oricine.
2: Da.
3: Numai că nimeni nu recunoaște. Mie însă îmi vine uneori să urlu. Mi-e frică. Iubește-mă.
2: Și mie.
3: Hai să facem câțiva pași prin pădure. E o vreme minunată.
4: Sunteți tristă?
3: Aș dori să... Nu vă cunosc, dar aș dori să cred că sunteți fericită. Vă admir.

0: De ce fumezi așa mult?
1: Frăje.
2: Pot să spun și o întrebare, Mezi? Ce ți-a venit aseară? De două luni de când ne cunoaștem, nu te dezlipești de acest domn Șerel.
0: Domnul Șerel mi-e de folos în carieră. Este un producător cu multă influență în cinematografie. Da, am avut chef să mă distrez puțin. Înțelegi?
2: Bine, dar de ce mai ales tocmai pe mine? A? Era o grămadă de tineri drăguți la copii.
0: Da, da. Tinerii ăștia tot vorbesc, vorbesc la infinit. Și tu cel puțin ai aerul că îți place să iubești. Și jur că e un lucru din ce în ce mai rar. Femeile își dau seama de... Ei, nu-mi spune că nu ești obișnuit să faci cuceriri.
2: Nu atât de repede.
0: Tu trebuie să fii un tandru. Indivizii ca tine sunt întotdeauna tandri.
2: Sigur, sigur.
0: N-am niciun chef să te las. Dacă știi ce plicticos e Șerel.
2: N-am să știu niciodată.
0: Roger, ce-ar fi să plecăm undeva? Două zile, nu? Sâmbătă și duminică, vrei? Am stat toată ziua într-o cameră mare la țară și nu ne-am mai mișcat. Hai, spune-mi da. Hai, spune-mi da imediat. Auzi? Doar mi-ai spus că ești liber.
2: Bine, imediat.

0: Orușici, păcat. Am făcuse multe planuri pentru weekendul ăsta.
1: Draga mea, ți-am spus, Marso susține că nu poate încheia afacerea dacă nu sunt și eu la Lille.
0: Dar înțeleg.
1: Și mie îmi pare rău, crede-mă. Dar te rog, nu fi fetiția rea, nu m-a amărâșit tu. Hai, du-te la Sibir și faceți un brici.
0: Roger.
1: Da.
0: Roger, mi-e groază. Mi-e groază de duminica asta de femeie singură.
1: Paula,
0: te rog, iartă-mă. Lasă-mă. Nu vreau să te indispun. În sfârșit îți doresc succes și vezi, nu goni prea tare.
1: Da, da.
0: Te sărut.
2: Doamnă?
0: Da. Ce e, Susan?
2: Dacă vreți să mai plec la Versailles, rămân cu dumneavoastră.
0: Nu. Nu, nu, mulțumesc, draga mea.
2: De ce?
0: Nu, du-te să-ți vezi sora. De altfel, dacă mă gândesc bine, cred că am să profit de această sâmbătă și am să mă duc la doamna Van den Beek să termin ce am de făcut. Chiar să-i

0: vreți să vă uitați la satinurile astea, doamnă?
1: Te rog să-mi spui, Tereza, ești probabil mai tânără decât mine.
0: Ce mai face fiul dumneavoastră? Știați că s-a întâlnit cu noi acum câteva seri?
1: De unde să știu? Nu vorbește niciodată cu mine. Nu-mi spune nimic în afară de problemele lui Bănești. Nu-i așa că e frumos? Din păcate există întotdeauna un moment în care copiii se depărtează de părinți. Uite, asta face foarte mult.
2: Mamă, te caută la telefon doamna Becker din New York. Bună ziua, doamnă.
1: Scuză-mă, te rog puțin. Simon, ține Paule de urât.
2: Nu mă așteptam să te găsesc azi. N-ați plecat în weekend? De altfel, cred că am sosit la timp să te scap de pălăvrăgeala mamei.
0: Din păcate, trebuie să plec.
2: Vă conduc.
0: Nu, nu-i nevoie, mulțumesc. Cred că ar trebui să te duci să te odihnești. Chiar arăți cam dărâmat.
2: A, nu, arăt rău din pricina vremii.
0: Da.
2: Dăm totuși voie să te conduc.
0: Simon, lasă-mi brațul, mă plictisești.
2: Paula, Paula.
0: Dragul meu, Simon, lasă-mă să plec.
2: A, așa da. Mâine seara la 6 în sala Pleieri, un concert foarte bun. Vă place Brahms? Nu răspund acum. Eu vă aștept la 6 în fața sălii.

0: cum buzeala asta era să nu te găsesc. Nu știam dacă îmi place Brahms.
1: Eu nu știam dacă o să veniți. Vă jur că mi era complet indiferent dacă vă place Brahms sau nu. Să intrăm.
0: Da.

0: fost la țară?
1: De unde știți?
0: Ți-am telefonat ca să-ți spun că accept să vin.
1: Mă temeam atât de tare să nu telefonați să-mi spuneți contrariu sau să nu telefonați deloc, încât am plecat.
0: Și era frumos? Unde ai fost?
1: Am fost prin mai multe locuri. Nu am uitat la nume. Începe concertul.

0: transmis din sala Player din Paris. Un concert Johannes Brahms.
1: La 8 ani voiam să mă fac dirijor. Tu?
2: Eu voiam să mă fac stea de cinema. Și voi reuși. Mâine mănânc cu nesferitul meu, doamnă Chérel. Dar vreau să-l revăd de micul meu, Roger, repede, repede. Cum am o clipă liberă să telefonez.
1: Da, bine, bine, am să aștept.
2: Dar tu nu ești nerăbdător să mă vezi? Mi s-a spus că nu prea ești liber.
1: Sunt liber.

0: gata.
1: Nu mă prea ascultați.
2: Ba da, dar trebuie să plecăm. Aștept un telefon acasă și pe urmă aici se uită lumea prea mult la noi.
1: Ar trebui să fiți obișnuită. Sunteți atât de frumoasă.
2: Te rog, fă plata.
1: Da, da, bine, bine.
2: Și nu te supăra pe mine, te rog. Concertul a fost magnific și îți mulțumesc, dar sunt puțin grăbită. Probabil că Roger a sosit și mă așteaptă.
3: Ah, da, Roger, bărbatul. Omul strălucitor.
2: Îl iubesc.
1: Și el?
2: Și el.
1: Evident. Totul e cât se poate de bine și de frumos.
2: Nu face pe scepticul. La vârsta dumitale ar trebui să fii mai încrezător.
1: Nu-ți bate joc de mine și nu vorbi așa.
2: Dar nu-mi bat joc de dumneata, ci de atitudinea dumitale. Joci teatru.
1: E adevărat că joc teatru. În fața dumneavoastră am jucat rolul avocatului strălucitor, al îndrăgostitului copleșit, al copilului răsfățat și câte alte roluri. Dar de când vă cunosc, toate rolurile sunt pentru dumneavoastră. Nu credeți că asta înseamnă să iubești?
2: E în orice caz o foarte bună definiție a iubirii. Dar ți-am spus că îl iubesc pe Roger.
3: Și eu o iubesc pe mama, pe bătrâna mea Doică, mașina.
2: Nu văd legătura.
1: Da, îl iubiți pe Roger, dar sunteți singură. Sunteți singură duminica. Mâncați singură. Și probabil adesea dormiți singură. Eu v-aș ține strâns în brațe toată noaptea și v-aș săruta în somn. Eu mai pot să iubesc, el nu. Și știți bine că e așa.
2: N-ai drept.
1: Am dreptul să vorbesc. Am dreptul să mă îndrăgostesc și să vă iau de la el. Dacă pot. Paula, Paula, nu pleca!

0: Roger!
1: Paula!
0: Ce bine că ești aici! Când ai venit, dragul meu, m-a fost dor de tine.
1: Hai, liniștește-te, nu sunt aici. Ce-i cu tine? Ce ai?
0: Nu, nimic. Mă bucur că te-ai întors. Ai călătorit bine? Cum a fost la Lille?
1: Așa. Tu ce-ai făcut?
0: Ieri am lucrat, azi m-am dus la un concert în sala Pleyel.
1: Îți place Brahms?
0: De ce mă întrebi?
1: Am ascultat o parte din concert la radio în mașină, de fapt finalul, când mă întorceam pe autostradă.
0: A, da, sigur, e adevărat că se transmit. Pe ce autostradă te-ai întors de la Lille?
1: Autostradă? Am zis autostradă?
0: Da.
1: Nu încep să ne încurc, sunt foarte obosit. Dar ce ți-a venit să te duci la concert? Eu credeam că joci bridge cu Sibil.
0: M-a invitat tânărul Van den Besch la concert. Nu aveam nimic de făcut și închipuiți că nu știam că place Brahms.
1: Dar ce-i cu tine? Calmează-te. Și în primul rând, ce-ai căutat cu puștul ăsta obraznic?
0: Am ascultat Brahms.
1: De ce vrea de la tine? A, da, e drept. Are 25 de ani și...
0: Pentru mine e un cusur.
1: Paula, am atâta încredere în tine.
0: Da.
1: Atâta încredere și ideea că un puș nefericit ca asta ar putea să-ți placă mi se pare îngrozitoare.
0: E drăguț și neînsemnat, atâta tot. Unde vrei să luăm masa astă seara?

0: Bună dimineața, doamne.
1: Bună dimineața, Suzan. Iar mă răsfăț. Ce bunătăți m-ai pregătit?
0: Secret.
1: Și câte ceas?
0: Aproape 9:30.
1: Vai, cât am dormit. Aseară am ieșit cu Roger și am stat până târziu. Ce cu plicul ăsta?
0: L-am găsit în căsuța poștală când am venit dimineața. Nu pare să fi venit cu poșta nefrancată.
1: Vă rog să mă iertați. E adevărat că nu aveam dreptul să vă spun toate acestea.
2: Dar eram gelos. Deși probabil că nu-ți poți permite să fii gelos decât pe ceea ce-ți aparține. În orice caz, e evident că vă plictisesc. Dar o să scăpați de mine. Plec în provincie cu scumpul meu maestru să studiem un proces. Vom locui la niște prieteni de-ai lui într-o casă veche. Îmi închipui că paturile vor mirosi ale vânțică și se va face foc în toate odăile și păsările îmi vor cânta în fiecare dimineață la fereastră. Dar știu că de data asta nu voi putea să joc rolul tânărului bucolic. Îmi voi închipui că sunteți aproape, luminată de flăcări. Și voi fi tentat să mă întorc de 100 de ori. Și să nu credeți, chiar dacă nu mai vreți să mă vedeți niciodată, să nu credeți că nu vă iubesc al dumneavoastră, Simon.
1: Al dumneavoastră, Simon? Băiatul ăsta mă iubește cu adevărat. Suzan? Suzan, da, doamnă? Atunci te rog mapa de corespondență și te rog îmbracă-te să duci o scrisoare la cutie.
0: Stai de grea.
1: Băiețelule, scrisoarea dumitale a fost prea tristă. Nu merit atât de mult. De altfel îți duc lipsa. Nu știu prea bine ce-i cu mine.

0: Paula!
1: Simon, de când ești aici? Trebuie să fii hotărât.
0: Știi, nu puteam cu niciun chip să trăiesc fără dumneata. Acționam în gol, nici măcar nu mă plictiseam. Eram lipsit de mine însumi. Până a venit scrisoarea.
1: Totuși, nu trebuia să pleci noaptea și pe ploaia asta. Scrisoarea mea n-a fost decât un...
0: Paula, tu nu ești femeia care scrie oricui. Întoarce-te repede.
1: Te rog. Eram singură și într-o stare de spirit neobișnuită. E adevărat că n-ar fi trebuit să-ți scriu. Întoarce-te repede.
0: Ce ai făcut de când am visit?
1: Mă rog, Parisul nu e prea vesel în momentul ăsta. Am văzut o colecție nouă și am făcut pe femeia de afaceri. E vorba să plec la New York.
0: Ai chef să mergi la New York?
1: Da, n-am fost niciodată.
0: Nici eu. Mama găsește că este un oraș groaznic.
1: Trebuie să mă mai gândesc. Ce faci, tremur? Simt, ești așa de ud. Hai la mine să-ți dau ceva de băut și să te usuci.

0: Simon? Simon, scoală-te, e târziu. Hai, trezește-te.
1: Te-am visat, Paula. N-am să te visez decât pe tine.
0: Somnorosule. Trebuie să plec la magazin.
1: Dacă vrei, te conduc.
0: Nu, las.
1: Dacă vrei, mă opresc la colț.
0: Simon, dar nu am de dat nimănui nicio socoteală.
1: Vin la prânz să te iau. Să luăm masa undeva.
0: Nu scap înainte de 6, n-am timp. Voi mânca un sandwich peste drum.
1: Tine, dar eu? Eu ce fac până la 6?
0: Dar tu de unde știi că astă seară eu nu sunt invitată la masă?
1: E adevărat. Nu știu.
0: Nu sunt invitată nicăieri. Vino să te sărut.
1: Și eu ce fac până la 6? Ce fac până la 6?
0: Nu știu, lucrezi?
1: Dar n-am să pot. Sunt prea fericit.
0: Asta nu împiedică pe nimeni să lucreze.
1: Pe mine, da. De altfel știu ce am să fac. Am să mă plimb și am să mă gândesc la tine. Pe urmă am să iau masa singur cu gândul la tine. Și pe urmă am să aștept să se facă ora 6. Și eu n-am nimic dintr-un tânăr activ.
0: Și ce o să spună maestrul tău?
1: Nu știu. Dar de ce vrei să-mi irosesc timpul pregătindu-mă pentru viitor, când nu mă interesează decât prezentul, care îmi dă mai mult decât tot ce am sperat?

0: dragule. Nu, nu, n-ai de ce să râzi. Răspunde-mi dacă știi ce înseamnă dragule. Îți sunt eu oare drag? Cunoști altfel decât din auzite verbul a îndrăgi?
1: Ce te-a apucat?
0: Sentimentele sunt un lucru foarte important. Eu pentru tine sunt un capriciu. Un capriciu comod. Dar să nu mai spui dragule, mai ales dimineața. Noaptea treacă, merge.
2: Dar, Roșe, eu te iubesc.
0: A, nu. Nu, nu spune prostii. Ar trebui să te scol. Vreau să ajungem la Paris cât mai devreme.
2: Nu pot, vină lângă mine.
0: Dacă nu încep să te îmbraci, să știi că plec fără tine.

0: garson.
1: Încă un cocktail, te rog.
2: Da, domnule.
3: Roșu, ce-i cu tine? Nu te simți bine?
1: De ce? Ah, băutura? Nu, nu, sunt obosit.
3: E mult de când nu ne-am văzut.
1: Da, da, destul de mult.
3: 15 zile. Cum îți merge, bine?
1: Da.
3: Iartă-mă puțin, trebuie să dau un telefon. După masă va fi prea târziu, mă scuzi.
1: Desigur, te rog, te rog.
4: Alo?
3: Te-ai trezit?
4: Ha, de la 11, acum e 1. Am și chemat la telefoane să văd dacă nu-i firul deranjat.
3: De ce?
4: Trebuia să chem la 12. Unde ești?
3: La Piemonte. Abia am început să mănânc.
4: A, bun.
3: Iau masa cu Roger.
4: A, bun.
3: Altceva nu mai știi să spui decât a, bun? Voi fi la magazin la 2:30 cel mai târziu. Tu ce faci?
4: Mă duc să iau niște haine de la mama să le agăț la tine pe umerașe. Pe urmă mă duc să cumpăr de la Desnou acoarela aceea care îți place.
3: A, bun. De ce ai de gând să-ți muți garderoba la mine?
4: Da. Sunt prea mulți oameni în jurul tău. Vreau să fac pe câinele de pază, dar în haine curate.
3: O să mai vedem noi, pa.
4: Te iubesc, Paula.
3: Da. Și cum îți merg afacerile?
1: Aproximativ. Te-ai amuzat bine în ultima vreme?
3: Da, da, l-am revăzut pe Simon. Și destul de des.
1: Simon?
3: Da.
1: Ah, tânărul acela fermecător. Tot nebun după tine?
3: Da.
1: Te mai amuză?
3: Mhm.
1: Sau ai mai mult decât atât?
3: Mai mult.
1: Presupun că nu mai am nimic de spus.
3: Aveai totul de spus.
1: Vorbești la trecut despre asta?
3: Ca să te cruți. Dacă ți-a spune că totul depinde încă de tine, ce ai putea să-mi răspunzi? Mi-ai spus că ții prea mult la libertatea ta, că ți-e prea frică să o pierzi pentru... În sfârșit, pentru ca să faci efortul să mă recâștigi.
1: Îți spun că nu știu nimic, dar detest, bineînțeles, ideea să știu că...
3: Că el mă iubește.
1: Îți mărturisesc că nu-mi închipuiam când te-am invitat la masă că voi fi nevoit să suport povestea hârjonerilor tale cu un băieț Andru.
3: A, îți închipuiai că e să mi le povestești tu pe ale tale cu o femeiușă.
1: E în orice caz mai normal.
3: Îmi închipui că vrei să-mi vorbești despre vârsta mea.
1: Nu, Paula, te rog, stai jos. Iartă-mă, nu am vrut. Știi foarte bine, am fost un ticălos. Îți cer iertare. Știi bine că nu m-am gândit la asta, Paula.
3: Știu. Și eu am fost îngrozitoare. Dar cred că ar fi mai bine să nu ne mai vedem un timp. La revedere, dragul meu.
1: Țin la tine, Paula.

0: limon. Limon.
1: Ce s-a întâmplat?
2: Trebuie să-ți vorbesc.
1: Eram sigur.
2: Te rog, nu mai merge așa.

0: Prima dată că-ți spun, trebuie să te apuci de lucru. A ajuns să bei pe ascuns.
1: N-am făcut decât să spăl paharul. Ai oroare de dezordine.
0: Da, am oroare de dezordine, de minciune și de lașitate. Și încep să am oroare și de tine.
1: Știam că nu mă mai suporți. Întreține la cineva și nu-l mai iubi deloc nu e decât un pas, nu-i așa?
0: Dar nu e vorba de sentimente, Simon. Ți-am spus să muncești. Ți-am spus de 100 de ori și acum... Acum chiar e ultima dată.
1: Și pe urmă?
0: Pe urmă n-am să te mai pot vedea.
1: Ai putea să mă părăsești așa?
0: Da. Ascultă, uite-te la mine. Te rog, Simon, isprăvește comedia asta. Ce-i cu tine? Spune-mi ce ai.
1: Nu mă mai iubești, asta e. Și orice aș face n-aș folosi la nimic. Am știut de la început că ai să mă alungi și așteptam cu spatele în cuvoia și uneori speram, asta e cel mai rău, că speram uneori, mai ales noaptea. Și uite că asta s-a întâmplat. Și de 8 zile știam că o să se întâmple. Nimic nu reușea să mă liniștească. Simțeam cum puțin câte puțin încerc să mă urești. Și uite acum, Paula.
0: Simon, ești nebun, ești un copil, iubitul meu băiat. Ești obosit, ai jucat comedia bărbatului părăsit și ai fost propria ta victimă. Țin la tine, Simon. Țin foarte mult la tine. Am fost și eu împrăștiată în ultima vreme, fiindcă am avut prea mult de lucru, asta e tot.
1: Da?
0: Da.
1: Și atunci, nu vrei să plec de aici?
0: Nu. Nu azi. Dar vreau să muncești.
1: Bine, am să fac tot ce o să vrei tu. Am nevoie de tine.

0: Da?
1: Paula?
0: A, tu ești. Bună, Roger.
1: Paula, plec la mare în vacanță. Se iau două bilete, ca de obicei? Alo? Mai ești la telefon?
0: Da.
1: Ce-ai hotărât?
0: Nu, nu cred că se poate, Roger. Ne-am preface. Am căutat să avem aerul că nu ne gândim la nimic altceva.
1: Eu vreau să plec tocmai ca să nu mai gândesc la nimic. Și te asigur că sunt perfect în stare.
0: Aș pleca cu tine dacă ai avea într-adevăr nevoie de mine. Dar te vei simți foarte bine singur sau cu altcineva.
1: Bine. După cum înțeleg, nu vrei să părăsești Parisul acum.
0: Da, să-i zicem așa.
1: Nu prea arăți bine în ultima vreme, Paula.
0: Mulțumesc.
1: Ai un aer obosit. Dacă nu pleci cu mine, pleacă altfel, dar pleacă. Ai nevoie.
0: Da, voi pleca. Sigur că da. Și ne vom trimite ilustrate de la munte la mare. La revedere, Roger, și vacanță plăcută.
2: Simon, tu ești?
3: Eu.
2: Ce cu eleganța asta? Ce s-a întâmplat?
3: Ieșim în oraș. Mergem să mâncăm într-un loc elegant și să dansăm. De fapt, eu aș fi tot atât de fericit dacă am rămâne acasă și am mâncat două ouă la capac, dar vreau să te scot în lume. Dă-mi voie să-ți aleg eu rochia din seara asta. Asta!
2: Țin neapărat să mă îmbrac așa? În rochia asta par cam nebună.
3: Am căutat foarte bine. Asta îmi place mie. Până te îmbraci, prepar un cocktail. Vrei și tu?
2: Nu, mulțumesc! Nu bea nici tu prea mult.
3: Ești mulțumită că ieșim? Nu ești prea obosită? Dacă vrei, îmi scot imediat.

0: Asta cu tinerelul ăsta, Paula.
1: Ba da, ce vârstă o fi având acum?
2: Te rog să plecăm, sunt obosită.
3: Dar nu se poate, Paula. Trebuie să-ți vorbesc.
2: Nu, e târziu, mi-e somn, lasă pe mine.
3: Nu, vreau să-ți vorbesc acum. Și tu ai să mă asculți. Am auzit ca și tine ce am spus, o trebuie. Dar nu suport să te amărăști. Nu e demn de tine. E laș. Și e jignitor pentru mine.
2: Simon, faci o dramă din nimic.
3: A, nu fac nicio dramă. Vreau să evit ca tu să faci o dramă. Cu toate că dacă ar fi așa, te-ai ascunde de mine. Totuși nu e cazul să te ascunzi, Paula. Nu mai sunt un copil. Sunt perfect în măsură să te înțeleg. Și poate chiar să te ajut. Știi bine că sunt foarte fericit cu tine. Dar ambiția mea nu se mărginește la atât. Vreau să fii și tu fericită cu mine. Pentru moment, ții prea mult la rojel. Dar trebuie să vrei să consideri povestea noastră ca pe un lucru pozitiv, pe care trebuie să mă ajuți să-l construiesc, nu ca pe un hazard fericit. Asta e. Și nu sunt inconsecvent, știi bine? Am 25 de ani. N-am trăit niciodată înainte de a te fi întâlnit. Și sigur, nu voi mai trăi nici după. Ești femeia și mai ales omul de care am nevoie. Eu sunt sigur de asta. Dacă vrei, mâine mă sor cu tine.
2: Am 39 de ani, Simon.
3: Da, și?
2: Cum și?
3: Viața nu e un jurnal feminin, Paula. Nici un șir de experiențe trăite cu alții. Ce? Dacă ești mai în vârstă decât mine. Eu te iubesc și te voi iubi foarte multă vreme de acum încolo. Asta e tot. Așa că nu suport să te cobor la nivelul cârtițelor de adinari. Problema pentru tine, pentru noi, e Roger. Alte probleme nu există, zău.
2: Îți cer iertare că am crezut.
3: Nu, nu. Nu ți-ai închipuit că pot și eu să gândesc. Asta e tot. Acum hai să dansăm.

0: Da.
1: Paula, ești singură?
0: Da, Roger.
1: Trebuie să te văd imediat. Nu se mai poate așa. Sunt în hol, urc la tine. Te rog.
0: Roger, suferința mea.
1: Paula.
2: Ești atât de nenorocit.
0: Și eu am încercat, crede-mă. Am încercat, dar nu pot trăi fără tine, nu pot. Hai, te rog, spune-mi ceva.
2: Am fost atât de singur, m-am gândit bine. Stai jos, nu, te rog, nu mai plânge, ia batista mea. Am să-ți explic, nu mai plânge. Sunt lângă tine și n-am să mai plec niciodată.
0: Dar ușe, dragul.
2: Toate s-au întâmplat din pricina mea. N-am fost suficient de atent cu tine.
0: Nu-i adevărat.
2: De acum încolo o să fii altfel, hai să vezi. Nu trebuie să mai vorbim niciodată despre ce s-a întâmplat. Îmi promiți?
0: Da, dragul meu.
2: Bine.
0: Roger,

0: Acum te rog, liniștește-te. Liniștește-te, ai mai uitat ceva?
1: Nu, nu știu.
0: Uite o cravată căzută pe fotoliu. Uite și aici un papuc.
1: Gata, ajunge. N-ai decât să lăși la portar ce mai găsește. Așadar, e ultima oară. Ultima seară.
0: Sim, n-am să te uit niciodată. N-am să pot uita.
1: Nici eu, dar e altceva.
0: Crezi?
1: Plec. A, nu, nu, nu, nu, nu, nu o mai conduce. Nu. Rândi. Așa suntem fotoriul ăla. Adică.

0: Suzanne, domnul nu a telefonat?
1: Nu, doamnă, încă nu.
2: Bă, ce bine, am întârziat cu circulația asta.
0: Te rog frumos, pregătește parada și să nu fie prea fierbine.
3: Da, da, da, doamnă.
0: Suzanne,
3: da.
0: Suzanne, unde mi-a eu?
1: Nu vrei să vă calc mai bine rochea bordo?
0: A, nu, nu.
1: De ce?
0: Nu, e prea tinerească. Nu, las să caut în taior.
1: Da.
0: Telefonul, stai să mă duc eu.
2: Stai. Alo? Da, iubitul. Iubitul, acum am picat. Nu, sunt gata imediat, vin și te iau.
1: O, Roje, ce păcat.
2: Nu, sigur că nu.
1: Nu.
2: Bine. Ce să fac? O să fac o baie? Mă uit la televizor? Da, bine, Roje, bine. Bine, aștept să mă suni. Ah, succes. Și vezi, nu goni prea tare.

0: Ați ascultat Vă place Brahms? De François Sagan. Distribuția a fost următoare: Paula, Mariana Mihuț; Roger, Victor Rebenciuc; Simon, Adrian Pintea; Maisie, Gabriela Popescu; Suzan, Ruxandra Sireteanu; Terez, Rodica Sanda Țuțuianu. În alte roluri: Teodor Danetti, Violeta Berbiuc, Nicolae Călugărița, Dana Cosma, Gheorghe Pufulete, Dan Bobe. Asistența tehnică: Nina Dinescu și Tatiana Șerban. Regia de studio: Nicolae Păsculescu. Regia muzicală: Romeo Ochelaru. Regia tehnică: inginer Vasile Manda. Regia artistică: Leonard Popovici.
1: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

0: Neînțelegerea, de Albert Camus. Traducere de Catinka Ralea. Adaptarea radiofonică Elena Negreanu.
1: La revedere, doamnă.
2: Ei,
3: se va întoarce, Marta.
2: Singur, mamă?
3: Nu știu.
2: E bogat?
3: N-a întrebat de prețul camerei.
2: Dacă e bogat, e cu atât mai bine. Dar trebuie să fie și singur.
3: Da, singur și bogat. Deci o luăm iar de la început.
2: Da, de la început, dar merită osteneala. Ciudată ești, mamă. De la un timp nu te mai recunosc.
3: Sunt obosită. Asta e tot. Aș vrea să mă odihnesc.
2: Aș putea să preiau eu curățenia hanului.
3: Nu despre o asemenea odihnă este vorba. Vreau liniște. Doar atât. E o prostie ce spun acum. Dar sunt seri, Marta, în care aproape aș vrea să cred în Dumnezeu.
2: Nu ești chiar atât de bătrână, mamă.
3: Știi bine că glumesc. Și totuși, la capătul unei vieți, omul are dreptul să-și mai dea drum. Nu oricine poate fi rigid și aspru mereu, mereu, mereu ca tine și nu ți se potrivește. La vârsta ta, alte fete se țin numai de nebunii.
2: Nebuniile lor nu sunt nimic pe lângă ale noastre, știi bine.
3: Lasă asta.
2: Există cuvinte care au început să-ți frigă buzele, pare să.
3: Ce-ți pasă? De vreme ce nu mă dau înapoi de la fapt. Vreau numai să-ți spun că mi-ar plăcea să te văd uneori zâmbind.
2: Zâmbesc. Uneori, în camera mea, când sunt singură.
3: Ce aspre ce față, Marta.
2: Și deci nu-ți place?
3: Ba da, îmi place totuși.
2: Oh, mamă, când o să strângem bani destui ca să putem lăsa în urma noastră hanul ăsta, orașul ăsta unde plouă într-una, când o să uităm regiunile astea întunecate, când o să fim în fine în fața mării la care visez într-una. În ziua aceea să mă vezi zâmbind. Dar pentru asta avem nevoie de bani, bani mulți. Dacă domnul care a spus că se întoarce e destul de bogat, libertatea mea va începe poate datorită lui. Ați stat mai mult de vorbă, mamă?
3: Nu, doar câteva cuvinte. Nici nu m-am prea uitat la el. Nu văd bine, nu văd! De pe urmă, știu din experiență că nu trebuie să te uiți la el. Ucizi mai ușor pe cel ce nu-l cunoști.
2: Mamă, va trebui să-l omorâm.
3: Fără îndoială că va trebui să-l omorâm.
2: Ce ton ciudat ai!
3: Sunt obosită. Și aș vrea că cel puțin ăsta să fie ultimul. Mie nu-mi pasă dacă am să mor la malul mării sau în altă parte, dar după vreau să plecăm, să plecăm de aici.
2: Vom pleca și va fi o clipă unică. Curaj, mamă! Știi bine că nici măcar nu e vorba de a ucide. Își va bea ceaiul, va dormi. Și așa, dormind, îl vom duce la râu. Și îl vor găsi după multă vreme lipit de un baraj împreună cu alții care nu vor fi avut norocul lui și care se vor fi aruncat în apă cu ochii deschiși, lucizi.
3: E adevărat. Aparent, viața e mai crudă decât noi. Noi? Ce? Doar o intervenție. Un brânci ușor prin care pui capăt unor vieți necunoscute. Poate că de asta mi-e greu să mă simt vinovată.
2: Ce cameră îi dăm?
3: Oricare, numai să fii la etajul întâi. Ultima oară ne-am chinuit îngrozitor cu cele două etaje.
2: Ah, mamă, ard de nerăbdare să ajung acolo unde soarele ucide toate întrebările. Aici nu-i casa mea. Am citit că acolo soarele mistuie și sufletele. Face să strălucească trupurile, dar le golește pe dinăuntru.
3: Dacă totul merge cum trebuie, am să plec, desigur, cu tine. Dar eu n-am să am sentimentul că mă duc acasă, vine o vârstă când nu te mai poți odihni nicăieri. Pregătește totul, Marta.
2: Da, mamă.
3: Dacă merită într-adevăr o steneală.
2: Mă duc chiar acum.
3: Eu mă duc să prepar ceaiul.

0: de unde plecați? De ce nu răspundeți? Domnule!
1: Maria! Maria, Maria, te-am rugat. Te-am rugat. Nu-mi striga, nu-mi strica bucuria reîntâlnirii cu familia mea. Ia, du-te, ia, te rog.
2: Plec, plec, plec imediat. Dar vreau să știu mai unde te las. Să cunosc locul. E aici?
1: Da, aici. Poate să vină cineva și atunci s-a dus planul meu. Te rog, pleacă, te rog.
2: Ești sigur că e aici?
1: Da, aici, aici. Pe ușa asta am ieșit acum 20 de ani. Sora mea stătea acolo în colț, nemișcată. Mama, de asemenea, a rămas locului. N-a venit să mă îmbrățișeze. Atunci mi s-a părut că nu-mi pasă.
2: Nu vine să cred că nu te-a recunoscut adineauri. Acum mama își recunoaște întotdeauna fiul.
1: O, după 20 de ani. Și apoi ea nici nu mai vede bine. Cât pe ce să nu mai recunosc nici eu. S-a uitat prin mine, nu la mine. Nici nu m-au văzut. Mi-au servit berea pe care am cerut-o. Ah, totul a fost cu mult mai greu decât mi-aș fi închipuit.
2: Ar fi fost suficient să vorbești. În asemenea cazuri spui: eu sunt, și totul reintră normal. Un cuvânt ar fi fost de ajuns.
1: Uite, tocmai acest cuvânt nu l-am găsit. Eram emoționat. Și apoi nici nu sunt atât de grăbit. Am venit să le aduc averea mea și pe cât posibil fericirea. Asta am considerat de datoria mea după ce am aflat de moartea tatei. Ce vrei, e nevoie de timp pentru ca un străin să redevină un fiu. Fiul.
2: În anumite cazuri e necesar. E obligatoriu să procedezi ca toată lumea. Anunți că fii. Spui cum te cheamă. Cum să fii tratat altfel decât ca un străin într-o casă în care te prezinți ca tare? Asta e cu totul anormal.
1: Hai, Maria, lasă. Lasă că nu e chiar atât de grav. Îmi pun proiectul în aplicare. Profit de situație pentru a privi totul puțin din afară, pentru că vreau să-mi dau mai bine seama ce le poate face fericite. Pe urmă, găsesc eu mijlocul de a fi recunoscut.
2: Nu există decât un singur mijloc. Să lași inima să vorbească. Și să spui doar atât: iată-mă, sunt fiul dumitale. Asta e nevasta mea. Am trăit cu ea pe meleaguri dragi, în fața mării și a soarelui. Dar fericirea mea nu era completă și azi am nevoie de voi.
1: Nu, dar n-am nevoie de ele, Maria. Nu, n-am nevoie de ele. Am înțeles însă că ele au nevoie de mine. Un bărbat nu e niciodată singur.
2: Poate că ai dreptate. Iartă-mă. Dar de când am ajuns aici, nu văd o figură fericită. Nu te-am mai auzit râsând deloc. Am devenit bănuitoare. Locurile astea sunt atât de triste. Ian, hai să plecăm. Aici nu o să găsim fericire.
1: Da, fericirea nu e totul, Maria. Mai există și datoria. Iar datoria mea este să-mi regăsesc mama, patria.
3: Vine cineva. Pleacă repede.
1: Ah, bătrânul ăsta. Cine mai fie? Ciudat personaj. N-a scos o vorbă. L-am strigat și n-a scos o vorbă.
2: Vreau să rămân cu tine. Am să tac și am să aștept lângă tine să te recunosc.
1: Nu. Mai trăda, Maria.
2: Suntem căsătoriți de 5 ani. Noaptea asta ar fi prima în care am fi despărțiți. Nu sunt o nevastă cicălitoare, dar mi-e teamă de patul pustiu spre care mă conești. Și mi-e teamă să nu mă părăsești. Nu scape atât de des de sub mâna visurile tale. Datoria ta, nu. În seara asta nu pot să rămân singură.
1: E o copilărie.
2: Sigur că e o copilărie, dar eram atât de fericiți acolo. Și nu e vina mea dacă secretul de aici mă îngrosesc.
1: Înțelege, Maria, am făcut un legământ în ziua în care mi-am dat seama că mama are nevoie de mine.
2: Și legământul față de mine?
1: Cred că le pot respecta pe amândouă. Îți cer numai o seară și o noapte în care să cunosc mai bine pe aceste două femei pe care le iubesc și să învăț să le fac fericite. Cât despre visurile sau obligațiile mele, trebuie să le iei așa cum sunt. Fără ele aș fi un nimeni, iar tu... Tu să știi că atunci m-ai iubit mai puțin.
2: Ah, întotdeauna găsești argumente valabile.
1: Da.
2: Gata. Nu te mai ascult. Acum ai vorbit iar cu glasul binecunoscut, care nu e al dragostei, ci al însingurării tale.
1: Lasă, Maria. Vreau să pleci. De ce ți se pare atât de groaznică ideea de a dormi sub același acoperiș cu propria ta mamă? Nu te uit, Maria, nu-ți fie teamă. Înțelege însă că nu poți fi fericit în exil, în uitare, rămânând veșnic un străin. Vreau să regăsesc locul unde m-am născut și să-i fac fericiți pe cei pe care îi iubesc. Atâta tot.
2: Asta înțeleg. Dar metoda ta nu-i bună. Folosește cuvinte simple.
1: Până la urmă o să găsesc eu cuvintele potrivite. Ia uite-te la mine, Maria.
2: Da.
1: Așa. Fac ce mi-ordonă inima și astfel mi-e cugetul în păcat. Mă încredințez pentru o noapte mamei și surorii mele. Nu-i nimic îngrozitor în asta. Și le fac și o surpriză grozavă, nu?
2: Atunci rămâi cu bine. Și dragostea mea să te ocrotească.
4: Termine de aranjat camera, bătrân.
1: Bună ziua.
4: Bună ziua.
1: Am venit pentru cameră.
4: Știu, e gata imediat, domnule.
1: Aveți un servitor cam ciudat, așa. Când am venit prima oară...
4: E prima oară când se plânge cineva de el. Face întotdeauna exact ceea ce trebuie.
1: Nu e un reproș. Dar e cu totul ieșit din comun. E mut?
4: Păi de unde?
1: Deci vorbește?
4: Cât mai puțin posibil.
1: În orice caz, nu pare să audă ce îi se spune.
4: Aude prost. Trebuie să vă înscriu în registru.
1: Da.
4: Vă rog, numele, pronumele dumneavoastră?
1: Carl.
4: Carl, doar atât?
1: Atât.
4: Data și locul nașterii?
1: Am 38 de ani.
4: Unde sunteți născut?
1: În Boemia.
4: Profesia?
1: Fără profesie.
4: Trebuie să fii foarte bogat sau foarte sărac ca să trăiești fără o meserie?
1: Nu sunt foarte sărac și din multe motive îmi pare bine.
4: Sunteți cec, bineînțeles?
1: Bineînțeles.
4: Domiciliul stabil?
1: Boemia.
4: De acolo veniți?
1: Nu. Din Africa, din partea cealaltă a mării.
4: Da, știu. Vă duceți des acolo?
1: Destul de des.
4: Ce destinație aveți?
1: Încă nu știu. Asta depinde de mai mulți factori.
4: Vreți să vă stabiliți aici?
1: Nici asta nu știu. Depinde de ce voi găsi.
4: Nu vă așteaptă nimeni?
1: Nu, în principiu, nimeni.
4: Da. Presupun că aveți un act de identitate.
1: Da, sigur că da. Pot să vi-l arăt dacă...
4: Nu, nu-i nevoie. Spuneți-mi numai dacă e pașaport sau carnet de identitate.
1: Pașaport. Deci poftim. Vreți să-l vedeți?
4: Nu, nu-i nevoie. Ah, era să uit. Aveți familie?
1: Am avut. Dar am părăsit-o de mult.
4: Nu, voiam să spun, sunteți căsătorit?
1: E o întrebare care nu mi s-a mai pus nicăieri în niciun hotel. Ciudat. Da, sunt însurat. De altfel, ați văzut probabil verigheta.
4: Nu, n-am văzut-o. Adresa soției dumneavoastră.
1: Ea a rămas în țară.
4: Perfect. Vrești ceva de băut până e gata camera?
1: Nu, mulțumesc, am să aștept aici. Sper că nu vă deranjează.
4: Nu, nici de cum, asta e camera noastră de recepție.
1: Da, dar știți, un singur client e uneori mai supărător decât...
4: De ce? Doar nu o să vă apucați să-mi spuneți bazaconii.
1: Ah, nu.
4: Nu pot oferi nimic celor care vin aici să caute distracții. În curând o să vă dați seama că ați ales un han liniștit, unde nu vine aproape nimeni.
1: Și... spuneți-mi, asta nu vă prea convine, bănește, în chipul. Mm. Ce?
4: Un client bun face mai mult decât o droaie gălăgioasă. Mm. Și asta e ceea ce căutăm noi. Clientul cel bun.
1: Da. Închipui că uneori viața dumneavoastră nu e prea veselă. Nu vă simțiți foarte singure în pustietatea asta?
4: Nu vă ocupați de singurătatea noastră. Vă rog să cereți tot ce se cuvine unui client. E dreptul dumneavoastră. Dar atât.
1: Vă rog să mă iertați. Vroiam doar să vă arăt simpatia mea. Mi s-a părut că n-am fi chiar atât de străin unul față de altul. Așa mi s-a părut.
4: Nu e oare în avantajul nostru să păstrăm distanța cuvenită? Dacă mai continuați cu acest ton diferit al altor clienți, vom refuza să vă primim. Înțelegeți că două femei care vă închiriază o cameră nu sunt obligate să vă admită implicit și în intimitatea lor sufletească. Și cu totul va merge foarte bine.
1: A vorbit într-adevăr foarte clar. Recunosc că nu mai am nimic de spus. Asta pentru moment.
4: De ce? Puteți vorbi ca și ceilalți clienți despre călătorii, despre politică, despre orice. Despre orice în afară de noi. La urmă urmei intră în obligația noastră de a asculta, dar nu și de a răspunde la întrebări.
1: Da.
4: Dacă ați înțeles ce v-am spus, o să descoperiți că mai aveți multe de povestit și... Sigur, uneori e chiar foarte plăcut să fii ascultat când vorbești despre tine.
1: Din păcate nu prea știu să vorbesc despre mine. Aveți perfectă dreptate, intimitatea nu se creează cu forța, trebuie timp. Și dacă acum vi se pare că între noi totul e clar, nu pot decât să mă bucur, nu? Ziua.
5: Ziua, domnule. Camera dumneavoastră este gata.
1: Vă mulțumesc foarte mult, doamnă.
5: Ai completat fișa, Marta?
4: Da, mamă. Uite.
5: Da. Vă rog să ne scuzați, domnule, dar poliția e foarte strictă.
1: Da, da, da.
5: Spuneți-mi, ați venit aici pentru motive de sănătate, de serviciu sau ca turist?
1: Cred că e vorba mai curând de turism. Uh-huh. Am avut ocazia odată să... Asta mai demult. Să cunosc această regiune. Și mi-a lăsat cele mai bune amintiri. De când sunt aici, mă simt puțin ca acasă.
5: Aveți intenția să rămâneți mai mult?
1: Nu știu. Vi se pare fără îndoială ciudat. Dar zic că nu știu, nu știu. Ca să rămâi într-un loc trebuie să ai motive. Prietenia sau afecțiunea cuiva. Și cum e greu să știu dacă voi fi bine primit.
4: Asta nu spune mare lucru.
1: Desigur, desigur, dar nu știu să mă exprim mai bine.
5: O să vă străturați repede aici, în regiunile acestea.
1: Nu cred, nu cred, doamnă. Am o inimă statornică și când mi se oferă ocazia, îmi creez repede amintiri. Mm-hmm. Păreți foarte dezamăgită, doamnă. E oare atât de mult de când locuiți în hanul acesta?
5: Da. Da, de ani și ani de zile. Am și uitat de când. Ea e fica mea.
4: Mamă,
1: da, da,
4: n-are niciun rost să povestești toate astea.
5: Ai dreptate, Marta.
1: Eu vă înțeleg atât de bine, doamnă. Sentimentul dumneavoastră e cel pe care îl întâlnești la toți cei ce se află la capătul unei vieți de muncă. Poate dacă ați fi primit sprijinul unui braț de bărbat, totul s-ar fi schimbat.
5: L-am primit cândva.
1: Da.
5: Da, erau prea multe de făcut. Nici n-aveam timp să ne gândim unul la altul, eu și soțul meu. Cred că-l uitasem chiar înainte de a fi murit.
1: Da, înțeleg. Dar dacă ați fi avut un fiu, nu, care să vă fi ajutat, poate că pe el nu l-ați fi uitat.
5: Un fiu? Sunt mult prea bătrână, domnule. Femeile bătrâne se dezvață să-și iubească până și fii. Inima ruginește, domnule.
1: Da, e adevărat. Dar de uitat nu uită niciodată.
4: Un fiu care ar intra aici ar găsi ceea ce găsește orice client. O indiferență binevoitoare. Niciun bărbat din cei care au locuit aici n-au vorbit despre inima lor. Asta ne-a simplificat treaba.
5: Lasă-mă, ta, lasă-mă.
1: Și au rămas multă vreme la dumneavoastră?
4: Unii da. Am făcut tot posibilul ca să se simtă bine. Alții care erau mai puțin bogați s-au plecat a doua zi. Pentru ei n-am făcut nimic.
1: Eu am bani mulți? și aș vrea să rămân câteva vreme aici, la hotel, dacă mă primiți. Eu vă pot plăti anticipat.
5: Nu, nu, asta nu vă cerem.
4: Dacă sunteți bogat, asta e bine. Dar nu ne mai vorbiți de inima dumneavoastră. M-a obosit tonul pe care ați vorbit în asemenea hal încât eram gata să vă spun să plecați. Uite, poftim cheia. Și să știți că vă aflați într-o casă unde nu poate fi vorba de suflet. Au trecut prea mulți semn cenușii peste satul ăsta și peste noi. Luați cheia. Și nu uitați că vă primim aici din interes.
5: Nu luați în seamă, domnule. Există subiecte pe care nu le-a putut suporta niciodată.
1: Da, da. Așa. Să vă ajut?
5: Lasă, fiule.
1: Să vă ridicați, doamnă.
5: Nu, mâinile astea sunt încă puternice și pot foarte bine să se descurce fără ajutor. Ce vorbele mele v-au făcut să cădeți pe gânduri?
1: Nu, vă rog să mă iertați. Aproape că nici nu v-am auzit. Dar de ce mi-ați spus... fiule?
5: Ai, îmi pare rău. E un fel al meu de a vorbi.
1: Da, înțeleg. Poți să urc în cameră?
5: Desigur. Bătrânul servitor vă așteaptă pe coridor.
1: Da. Doamnă!
5: Aveți nevoie de ceva?
1: Nu, nu. Dar vă mulțumesc pentru primirea făcută.
5: De ce eu ai fi vorbit despre mâinile mele? Dacă le-ar fi privit, poate ar fi înțeles pusele Martei. Ar fi înțeles și ar fi plecat. Nu, n-a înțeles. Nu vrea să moară. Iar eu aș vrea să plece ca măcar în astă seară să mă pot culca să dorm. Prea bătrână. Sunt prea bătrână ca să mai fac acel ultim efort care îl va arunca în apă. Voi rămâne cu brațele vlăguite, cu respirația tăiată, cu mușchi încordați. Sunt prea bătrână. Ce tot vorbesc? Victima e perfectă. Trebuie să-i dau lui somnul pe care îl doream pentru mine. Și atât.
4: Ce, ai căzut pe gânduri? Știi bine că avem multe de făcut, mamă.
5: Mă gândeam la tânărul ăsta. Mai bine zis, mă gândeam la mine.
4: Gândește-te mai bine la ziua de mâine. Fii cu picioarele pe pământ.
5: Asta era vorba lui taică, tu o recunosc. Ce ciudat. El spunea asta ca să gonească teama de jandarmi. Și tu spui ca să gonești dorința aceea vagă de cinste care s-a strecurat pe neașteptate în sufletul meu.
4: Ceea ce simți, mamă, nu-i dorință de cinste, ci dorința de a dormi. Amână totul pe mâine. După, hai să ai răgazul să faci ce dorești.
5: Poate că ai dreptate, dar recunoaște că omul acesta nu seamănă cu ceilalți.
4: Da, e prea distrat și exagerează cu aerul lui de nevinovăție. Și pe urmă, indiscreția lui mă înfurie. Nu știu, vreau să-i sprăvim cât mai repede cu el.
5: Înainte nu amestecam nici milă, nici mânie în treburile noastre. Aveam indiferența de care era nevoie. Astăzi eu sunt obosită și tu enervată, dar trebuie să ne încăpățânăm să trecem peste orice pentru niște bani și iarăși bani.
4: Nu pentru bani, pentru uitare. Să uităm meleagurile astea. Să avem o casă în fața mării. Dumneata care ești bătrână nu mai vrei decât să închizi ochii și să uiți. Dar eu care mai păstrez în suflet, nu știu, ceva din dorințele pe care le aveam la 20 de ani, Aș vrea să plec pentru totdeauna de aici, chiar dacă pentru asta trebuie să mă afund și mai mult în viața de care vrem să fugim. Și pentru că tu m-ai născut într-o țară neguroasă în loc să mă fi născut într-una însorită, tu trebuie să mă ajuți!
5: Marta! Nu știu dacă n-ar fi mai bine să mă uiți așa cum a uitat fratele tău, decât să te aud vorbind astfel.
4: N-am vrut să te amărăsc, știi bine. Ce m-aș face fără tine? Ce aș deveni departe de tine? Nicăieri niciodată nu te-aș putea uita. Și își cer iertare dacă povara vieții astea mă face să nu fiu atât de respectoasă pe cât ar trebui.
5: Ești o fată bună. Și cred că o femeie bătrână este uneori greu de înțeles. Dar profit de clipa asta ca să-ți spun ceea ce încercam să-ți spun adineauri. Nu. Nu astă seară.
4: N-am procedat niciodată așa. Nu trebuie să-l lăsăm să vadă lume. Și trebuie să acționăm cât îl avem aici la îndemână.
5: Să-i lăsăm noaptea asta o mică amânare. Poate că prin el ne vom salva.
4: Nu, n-avem de ce să ne salvăm, vorbești prostii. Tot ce poți aștepta e să obții cu casna din seara asta dreptul de a dormi pe săturate după ce totul va fi terminat.
5: Da, asta și numeam eu salvarea. Somnul.
4: Atunci îți jur că această salvare se află în mâinile noastre. Mamă, trebuie să ne hotărâm. Astă seară

0: ora asta. În satul ăsta. În hanul ăsta. Da. Dar n-am de ce să fiu îngrijorat. Omul trebuie... trebuie să știe ce vrea. Totul trebuie rezolvat aici. Aici, în camera.
1: Sper că nu vă deranjez. Vreau să schimb prosoapele și apa din can.
0: Aproape că nici nu îndrăznesc să vă spun că nu mă deranjați.
1: De ce?
0: Nu sunt sigur dacă face parte din înțelegerea noastră.
1: Vedeți că nu puteți răspunde ca toată lumea?
0: Da, va trebui să mă obișnuiesc. Dați-mi puțin răgaz.
1: Da, o să plecați repede. Nu o să aveți timp de nimic. Îmi pare rău că odaia asta nu e atât de confortabilă pe cât ați dori.
0: Nu, e foarte curată. E foarte curată și asta este cel mai important.
1: Sunteți foarte indulgent. Îmi pare bine că nu luați în seamă lipsurile hanului nostru.
0: Cu toate că am convenit să nu discutăm despre asta, dați-mi voie să vă spun că sunteți foarte ciudată.
1: De ce?
0: O hangiță n-ar trebui să sublinieze neajunsurile hanului ei. S-ar părea că vreți într-adevăr să mă convinge să plec. În orice caz n-ați făcut mare efortul să mă rețineți și nu înțeleg de ce. Bănuiesc că nu vă îndoiesc că sunt solvabil. Nici nu cred că fac impresia unui om care are o crimă pe conștiință.
1: Nu, motivul nostru e altul. Trebuie să părăsim hanul. Și în fiecare zi sperăm să închidem și să începem pregătirile de plecare.
0: Ați vrea deci să mă vedeți plecat. Mai...
1: totul depinde de mine. Și eu ezit. Nu știu ce hotărâre să iau.
0: Voi face tot ce doriți, totuși trebuie să vă spun că mi-ar conveni să mai rămân o zi sau două. Am de rezolvat niște treburi și nădăjduiesc să găsesc aici liniștea și calmul de care am nevoie.
1: Da, credeți-mă că înțeleg dorința dumneavoastră și dacă vreți am să mă mai gândesc. Vă întoarceți în regiunea de unde ați venit?
0: Nu știu, poate.
1: E frumos acolo, nu-i așa?
0: Da. E o regiune foarte frumoasă.
1: Se spune că pe acolo plaja e complet pustie.
0: E adevărat. Nimic nu amintește de prezența oamenilor. În zori nisipul e plin de urmele lăsate de labele păsărilor de mare. Iar serile...
1: serile, domnule?
0: Te răscolesc. Sunt ca o făgăduială de fericire. Da, e o regiune foarte frumoasă, foarte frumoasă.
1: M-am gândit de multe ori la ea. Mi-au descris-o călătorii. Și adesea așa ca azi, în mijlocul primăverii aspre acestor meleaguri, mă gândesc la mare și la florile de acolo.
0: Înțeleg. Acolo primăvara îți taie răsuflarea. Da. Și dacă te plimbi măcar un ceas pe dealurile din jurul orașului, hainele de pe tine capătă mirosul de miere al trandafirilor galbeni.
1: E minunat. La noi un trandafir și doi muguri apăruți în grădina mănăstirii. Asta e primăvara. Și asta trebuie să fie de ajuns ca să miște sufletele bărbaților de la noi. Sufletele care sunt aidoma cu trandafirul ăsta zgârcit. Au primăvara pe care o merită.
0: Nu prea sunteți dreaptă.
1: Nu mai pot îndura locurile astea unde primăvara are miros de mizerie. Mă gândesc cu încântare la alte meleaguri, unde vara strivește totul, unde ploile de iarnă neacă orașele și unde în sfârșit lucrurile sunt ceea ce sunt. De ce mă priviți așa?
0: Iertați-mă, dar dacă tot am renunțat la înțelegerea noastră, pot să vă spun ceva?
1: Da.
0: Am impresia că pentru prima dată mi-ați vorbit acum omenește.
1: Vă înșelați. Și chiar dacă ar fi așa, n-ați avea de ce să vă bucurați. Ceea ce e uman în mine nu e ceea ce am eu mai bun. Ceea ce e uman în mine e ceea ce doresc. Și pentru a obține ce doresc, cred că aș strivi tot ce-mi stă în cale.
0: Astăzi violențe pe care le pot înțelege. N-ar de ce să-mi fie teamă de vreme ce nu vă stau în cale. Nimic nu mă face să mă opun dorințelor dumneavoastră.
1: Dar nici n-aveți motive să le îndepliniți. Și în anumite cazuri, asta poate să grăbească totul.
0: Cine v-a spus că n-am motive să le îndeplinesc?
1: Bunul simț și dorința de a vă ține departe de planurile mele.
0: Dacă nu mă înșel, am revenit la înțelegerea noastră.
1: Da, da, și am greșit încercând să ne depărtăm de ea. Vă mulțumesc însă că mi-ați vorbit de locurile pe care le cunoașteți și... Nu știu, vă rog să mă iertați că v-am făcut poate să vă pierdeți vreme. În ce mă privește, n-a fost o pierdere de vreme. Mi-ați trezit năzuințe care poate că altfel adormeau. Dacă e adevărat că ați vrut să rămâneți aici, v-ați câștigat fără să știți cauza. Pasiunea mea pentru mare și pentru țările soarelui s-a dovedit până în cele din urmă mai puternică decât orice.
0: Vorbele dumneavoastră sunt foarte ciudate. Foarte ciudate. Dar voi rămâne. Dacă îmi dați voie și dacă mama dumneavoastră nu are nimic împotrivă.
1: Ea n-are aceleași motive ca mine să dorească să rămâneți. Dar nici motive destul de puternice ca să mi se opună.
0: Dacă înțeleg bine, una mă admite din interes, iar cealaltă din indiferență. Totul aici mi se pare ciudat. Vorbele, ființele, o casă ciudată.
1: Poate doar pentru că purtarea dumneavoastră e ciudată.
0: Da. Poate. Fata asta mă face să doresc să o regăsesc cât mai repede pe Maria. Ce-o fi făcând? La ce să fi gândind în camera ei de hotel, cu inima strânsă, cu ochii uscați, crispată și chircită în scaun. Și ce caut eu aici? Răspunderea față de mama și de sora mea. Da, totul se va rezolva aici, în camera asta în care nu mai recunosc nimic. Și iar mă cuprinde vechea mea teamă, teama de singurătate veșnică, teama că nu există răspuns. La urmă urmei, cine să răspundă într-o cameră de hotel? Cine? Să sun să vină cineva. E prea ciudat tot ce mă înconjoară. Ah, dumneata. Domnule. Nu. Nu-i nimic, te rog să mă ierți. Am vrut numai să știu dacă răspunde cineva. Dacă soneria funcționează. De ce nu spui o vorbă? De ce nu vorbește bătrânul ăsta? Totul e ciudat aici. Ce să fac? Da?
1: V-am adus ceaiul pe care l-ați cerut.
0: N-am cerut nimic.
1: Bătrânul ăsta înțelege uneori totul pe dos. Să-l iau înapoi?
0: Nu, din potrivă. Vă mulțumesc.

0: fiului risipitor. Ce ciudat. Cam rece ceaiul ăsta. Ce ciudat aici. Da? Ce este?
1: Vă rog să mă iertați, domnule, dar mi-a spus fica mea că v-a adus un ceai. L-ați băut?
0: Da, de ce?
1: Nu e nimic. De fapt, ceaiul nu era pentru dumneavoastră.
0: Hai, domn. Fica dumneavoastră mi l-a adus. Eu nici măcar nu l-am cerut. Îmi pare foarte rău.
1: Și mie. Dar nu vă scuzați. E vorba pur și simplu de o neînțelegere. Da. Atunci vă las.
0: Doamnă!
1: Da?
0: Doamnă, m-am hotărât. Cred că am să plec astă seară. Doamnă, n-aș vrea să credeți că sunteți dumneavoastră cu ceva de vină. Eu nu vă păstrez decât simpatie. O mare simpatie. Dar ca să fiu sincer, nu mă simt la largul meu. Așa că după cine plec?
1: Nu-i nimic. Sunteți liberi să faceți ce credeți. Dar poate că până la masă o să vă răzgândiți.
0: Oh, nu cred, doamnă. Și să nu vă gândiți că aș fi nemulțumit. Dimpotrivă. Și aș vrea să ne despărțim în termeni buni. Poate că mă voi reîntoarce cândva. Sunt chiar sigur de asta. Dar pentru moment am sentimentul că m-am înșelat și că n-am ce căuta aici. Ca să fiu sincer, am senzația penibilă că această casă nu e a mea.
1: Da, bineînțeles. Dar de obicei sunt impresii pe care le capeți din prima clipă.
0: Adevărat, dar știți, eu sunt cam distrat. Și pe mă nu e ușor să te întorci într-un loc pe care l-ai părăsit de mult.
1: Vă înțeleg, înțeleg, dar, domnule, dar și aș fi vrut că în ce vă privește totul să iasă bine.
0: Asta e sigur, e sigur și nu vă reproșez nimic. E foarte mult că mă împărtășiți de liniștea și că faceți efortul să mă înțelegeți. Vedeți, nu știu dacă am să reușesc să vă explic cât de mult mă mișcă și mă bucură ceea ce a spus.
1: E meseria noastră să fim amabile cu toți clienții. De fapt, mă supără și pe mine că ați hotărât să plecați. Dar îmi spun că la urma urmei n-am niciun motiv să dau importanță faptului.
0: Aveți dreptate. De fapt, eu vă datorez scuze și dacă socotiți, pardon, vă rog să mă uitați, dacă socotiți că e cazul, chiar o despăgubire.
1: Nu e cazul să vă cerem nicio despăgubire.
0: Ați făcut poate, nu știu de ce, am o senzație de amețeală. Vorbesc așa, vorbesc greu, vreau să-mi iertați.
2: Probabil că oboseala.
0: Principalul este să nu vă las o amintire prea rea. În orice caz, n-am să uit casa dumneavoastră și nădăjduiesc că în ziua în care mă voi întoarce voi fi în tane mai bune.
2: Da. Doamnă.
1: Da?
2: Doamnă, nu. Nu plecați.
0: Vă rog să mă iertați. Aș dori, îmi permiteți să mă întind puțin pe pat? Simt că amețesc. Aș dori măcar să vă mulțumesc și să vă asigur că nu voi părăsi casa asta ca un client oarecare.
1: Vă rog, domnule.
0: Am să mă întorc mâine cu Maria. Eu sou.

0: în care totul, totul pare că se destramă.
1: Bătrâne, apropie lampa. Doarme. Haide, haide, mamă.
2: Nu, nu, Marta. Nu-mi place să-mi forțez mâna. Nu-mi place felul în care ne socotești clipele mele de șovăială.
1: Erai prea tulburată, trebuia să te ajut acționând.
2: Știu că trebuie să se termine, totuși nu-mi place.
1: Lasă, gândește-te mai bine la ziua de mâine și hai să-i sprăvim repede.
2: Așa.
1: Uite portofelul lui. Eu număr banii, tu scotocește celelalte buzunare. Bătrâne, ce-ai ridicat acolo? Ce a ridicat bătrânul, mamă?
2: Mi s-a părut că a spus pașaportul.
1: Așa. Totul e gata. Într-o clipă apele râului se vor umfla. Hai să coborâm. Ne întoarcem să-l luăm când vom auzi apa curgând deasupra barajului.
2: Nu.
1: Haide, haide,
2: stăm,
1: mamă.
2: Stăm foarte bine aici.
1: Să nu crezi că mi-e frică. Așteptăm aici.
2: Da. Da, să așteptăm. E odihnitor. O să trebuiască să-l ducem tot drumul până la râu. Și eu sunt obosită de pe acum. Oboseală atât de veche încât sângele meu nu o mai poate îndura. Iar el doarme și a încheiat socotelile cu lumea asta. Ceea ce pentru toți ceilalți înseamnă o smulgere îngrozitoare, pentru el nu va fi decât un somn nesfârșit.
1: Să ne bucurăm, deci. Dar ascultă, apele se umflă. Mamă, mamă, totul se va sfârși curând.
2: Da, totul se va sfârși. Apele se umflă. Și între timp, el nu bănuiește nimic. Nici nu mai trebuie să țină piept nimănui, nici să pretindă de la el însuși ceea ce nu-i stă în putere să facă. Nu mai poartă crucea cele vieți lăuntrice care condamnă odihna, distracția, slăbiciunea. Cât îl invidiez. Tu nu spui nimic, Marta.
1: Aștept să aud apa curgând pe deasupra barajului.
2: Nu, mai e o clipă. O clipă în care fericirea mai e încă cu putință. Știai, Marta, că voia să plece în seara asta?
1: Nu, nu știam. Dar chiar dacă aș fi știut, hotărârea mea era luată.
2: Mi-a spus-o adineaur. N-am știut ce să-i răspund.
1: L-ai văzut, deci?
2: Am urcat. Am urcat ca să-l împiedic să bea ceaiul. Dar am venit prea târziu.
1: Dacă vrei să știi, el m-a înarmat împotriva lui. Și-o văiam. Dar mi-a vorbit despre meleagurile după care tânjesc și m-a emoționat. Asta e răsplata nevinovăției lui.
2: Și totuși, Marta, în cele din urmă înțelesese. Mi-a spus că simt minte că această casă nu este a lui.
1: Nici nu este. Dacă ar fi înțeles asta, mai repede s-ar fi cruțat. Și ne-ar fi scutit pe noi să-i demonstrăm că această cameră e făcută pentru ca în ea să dormi. Și că lumea e făcută pentru ca în ea să mori. Acum, gata. Hai, mamă, hai să-i sprăvim.
2: Iar veni odată zorile.
1: Curge apa pe deasupra barajului. Hai, mamă!
2: Hai, dar mi se pare că zorile nu vor mai veni niciodată.
1: Mamă, am mai văzut că au venit zorile, mamă. Bătrâne, mătură, vine și pune totul în ordine. Mamă, mamă, mi se pare că am și început să aud marea. Simt în mine o bucurie care mă face să sprig.
2: Cu atât mai bine, Marta. Eu mă simt atât de bătrână acum încât nu mai pot împărți cu tine nimic.
1: Nu te plânge și lasă-mă să fiu fericită. Sunt din nou fata tânără de altă dată. Spune-mi, te rog, mai sunt oare frumoasă?
2: Da. În dimineața asta ești. Crima e frumoasă.
1: Ce importanță are crima acum? Mamă, m-am născut pentru a doua oară. Voi pleca departe, acolo unde voi fi fericită.
2: Bine. Eu mă duc să mă odihnesc acum. Îmi pare bine să știu că pentru tine va începe în sfârșit viața.
1: Ce este, bătrâne? De ce ne deranjezi? Ce ai în mână?
3: Da. Pașaportul.
2: Ce este?
3: Pașaportul lui. Citește.
2: Știu bine că mi se ochii obosiți.
3: Fratele meu. Citește. Hai să-i afli numele, mamă.
2: Ian, fiul meu. Știam eu că într-o zi se va întâmpla așa. Și că atunci va trebui să sfârșesc cu toate.
3: Mamă.
2: Lasă, Marta. Lasă, am trăit destul. Am trăit mult mai mult decât băiatul meu. Nu l-am recunoscut. Și l-am ucis. Acum pot să mă duc după el în fundul râului, unde ierburile îi acoperă deja fața.
1: Vrei să mă lași singură, mamă?
2: M-ai ajutat mult, Marta. Și îmi pare rău că te părăsesc. În felul tău ai fost o fiică bună. Dar acum... Acum inima mea, pe care o credeam departe de toate, a învățat din nou ce înseamnă suferința. Nu sunt destul de tânără ca să mă obișnuiesc cu ea. Și oricum, când o mamă nu mai e în stare să-și recunoască fiul, înseamnă că și-a isprăvit menirea pe pământ.
1: Nu, dacă fiica ei trebuie să-și clădească fericirea.
2: N-aș vrea să te jignesc acum, Marta, dar nu-i totuna. Cum aș putea să uit ultimul semn de dragoste din partea fiului meu?
1: Frumoasă dragoste care te-a uitat 20 de ani.
2: Frumoasă dragoste care a supraviețuit 20 de ani de tăcere. Oricum, frumoasă pentru mine. De vreme ce nu pot trăi fără ea.
3: Spui asta fără urmă de revoltă. Fără niciun gând pentru fiica ta.
2: N-am gânduri pentru nimic. Cu atât mai puțin revoltă. Asta e pedeapsa, Marta. Și cred că există o clipă în care toți ucigașii sunt ca mine. Goliți pe dinăuntru, sterpi, fără niciun viitor posibil. De asta sunt suprimați. Nu mai sunt buni de nimic.
4: Înainte nu vorbeai așa. În toți anii ăștia ai stat mereu lângă mine. Ai apucat cu mâini puternice picioarele celor care trebuiau să moară. Ai continuat!
2: Am continuat din obișnuință, ca o moartă. A fost de ajuns să apară durerea. Pentru ca totul să se schimbe. Schimbarea asta fiul meu a adus-o. După cum vezi, nu e o adevărată durere de mamă. N-am urlat încă. Nu e decât suferința pe care o simți când descoperi dragostea. Și mai știu că nici durerea asta n-are niciun rost. Nici lumea asta n-are rost. O pot spune eu care am gustat din toate. De la creație până la distrugere.
4: Nu, mamă, n-ai să mă părăsești. Nu uita că am stat lângă dumneata o viață întreagă și că de la el ai avut parte doar de tăcere. Asta atârnă greu la socoteală. Asta trebuie plătit. Către mine trebuie să te întorci.
2: Da, Marta, e adevărat. Dar pe el l-am ucis, pe fiul meu.
4: Viața i-a dat lui tot ce poate da unui om. A plecat de aici, a cunoscut marea, oameni liberi. Eu am rămas aici mică și întunecată, înnecată în plictiseală, înfiptă în inima continentului. Am crescut în miezul unor pământuri care mă înnăbușeau. Nimeni nu mi-a atins buzele, mamă. Îți jur că asta trebuie plătit. De ce nu înțelegi că pentru un om care a trăit, moartea e un fapt neînsemnat? Ce i s-a întâmplat lui e fără importanță, nu mai avea ce să cunoască. În schimb, pe mine mă lipsește toate. Și mie ce l-a mulțumit pe el în viață. Dar trebuie oare să-mi ia și dragostea mamei mele și să te atragă pentru totdeauna în râul înghețat?

0: aș mulțumi cu atât de puțin. Mamă, există cuvinte pe care n-am știut niciodată să le rostesc. Nu știu, cred că dacă am relua viața de fiecare zi, ar putea fi cald și bine.
1: L-ai recunoscut?
0: Nu. Nu l-am recunoscut. Nu păstrasem nicio imagine de-a lui. Dar dacă l-aș fi recunoscut, știu acum că asta n-ar fi schimbat nimic.
1: Vreau să cred că nu e adevărat. Cei mai fioroși ucigași trăiesc clipe în care depun armele.
0: Le trăiesc și eu. Dar nu în fața unui frate necunoscut și indiferent. Nu, nu în fața lui mi-aș fi plecat ochii.
1: Dar în fața cui?
0: În fața dumitale.
1: Prea târziu. Prea târziu, Marta. Nu mai pot să fac nimic pentru tine. Ți-aduce aminte de vremea când te sărutam?
0: Nu, mamă.
1: Ai dreptate. E mult de atunci. Dar eu n-am încetat să te iubesc. Știu asta acum pentru că vorbesc cu inima. Inima mea, care începe din nou să simt în clipa în care nu mai pot îndura viața.
0: Dar ce poate fi mai puternic decât desnădejdea fiicei tale?
1: Setea de odihnă. Odihnă fără de sfârșit.
0: N-are decât să moară dacă nu mă iubește, până și ea s-a lepădat de mine. Să se închidă toate ușile în jurul meu, să mă lase pradă mâniei mele drepte. Îl urăsc pe acest frate al meu. El a obținut ce vroia, în timp ce eu rămân singură. Urăsc lumea asta în care sunt lipsită de locul meu, respinsă de propria mea mamă, singură în mijlocul crimelor mele. Cine e acolo?
2: O călătoare.
0: Nu mai primim clienți.
2: Am venit la bărbatul meu. A sosit aici aseară și trebuia să se întoarcă la mine azi dimineață.
0: Mi-a spus că nevasta lui e în străinătate.
2: Da, are toate motivele să spună așa. Dar acum trebuia să ne întâlnim.
0: Soțul dumitale nu mai e aici.
2: Cum adică? N-a luat o cameră la dumneavoastră?
0: A luat o cameră, dar a părăsit-o în cursul nopții.
2: Nu, nu cred. Cunosc toate motivele pe care le are să rămână în casa asta. Tonul dumitale însă mă îngrijorează. N-a putut să plece fără mine. A spus când se întoarce?
0: Ne-a părăsit de tot.
2: Ascultă. De ieri îndur pe meleagurile astea străine o așteptare care macină răbdarea. Nu știu dacă soțul meu o să fie de acord cu ceea ce am să-ți spun, dar m-am săturat de toate complicațiile astea. Omul care a sosit ieri dimineața aici e fratele dumneavoastră, de care n-ați mai auzit de ani de zile.
0: Nu-mi spui nimic nou.
2: Atunci ce s-a întâmplat? De ce nu e aici, în casa asta? Nu l-ați recunoscut dumneata și mama dumitale? Nu v-ați bucurat că s-a întors?
0: Soțul dumitale nu mai e aici, fiindcă e mort.
2: Glumești, nu-i așa? Ian mi-a spus de multe ori că îți plăcea când erai mică să descumpănești oamenii. Suntem aproape surori și...
0: Nu mă atinge! Stai unde ești. Soțul dumitale a murit în noaptea asta.
2: Ești nebună! Ești nebună de legat! Unde e? Arată-mi-l mort și numai atunci am să cred ceea ce... Nici nu pot să mă închipui măcar.
0: Imposibil. Acolo unde e nu poate să-l mai vadă nimeni. Nu mă atinge și stai unde te afli. E în fundul râului, unde l-am dus împreună cu mama.
2: Nu.
0: După ce l-am adormit, n-a suferit. Dar asta nu-l împiedică să fie mort. Ucis de noi.
2: Nu.
0: De mine? Și de mama.
2: Nu, nu, nu, eu sunt nebună și aud cuvinte care n-au răsunat niciodată pe pământul ăsta. Nu înțeleg. Nu, nu te înțeleg. De ce ați făcut asta?
0: Rolul meu nu e să te fac să înțelegi, ci doar să te informez.
2: De ce ai făcut asta?
0: Cu ce drept, mă întrebi?
2: Dreptul pe care mi-l dă dragostea mea.
0: Ce înseamnă cuvântul acesta?
2: Înseamnă tot ce la ora asta mă spâșie. Dacă n-ar fi convingerea că nimic din ce-mi spui nu e adevărat, ai afla nebună ce înseamnă cuvântul ăsta. Ai simți unghiile mele sfârșindu-ți obrazul.
0: Nu prea înțeleg cuvintele dragoste, bucurie, durere.
2: Ascultă, să încetăm jocul ăsta nebun. Spune-mi clar, foarte clar, ce s-a întâmplat cu soțul meu?
0: L-am ucis azi noapte ca să-i luăm banii, după cum am făcut și cu alți călători înaintea lui.
2: Mama și sora lui erau deci niște ucigașe.
0: Da.
2: Știai că-i fratele dumitale?
0: Dacă vrei să știi, a fost o neînțelegere.
2: Știam. Știam că vom fi pedepsiți și el și eu, pentru că ne-am dedat jocului ăsta. Voia să-l recunoașteți și să-și regăsească în cele din urmă casa, să vă aducă fericirea, dar n-a știut să găsească cuvintele potrivite. Și voi, ca două oarbe, nu știți ce inimă mândră, ce suflet mare ați ucis. Dumneata îl urai, îl urăști. Dumneata care poți vorbi cu indiferență despre fapte care ar trebui să te împingă în mijlocul drumului și să te facă să urli ca o fiară.
0: Mi-e silă de lacrimile dumitale. La ora asta mama mea e lângă el. Apa a și început să le roadă trupurile. Curând vor fi descoperiți și vor fi îngropați în același pământ. Dar nu văd de ce asta mi-ar mai smulge vreun urlet. Am văzut și am auzit destule, așa că am hotărât să mor. Dar nu, nu vreau să mă întâlnesc cu ei. Îi las cu iubirea lor regăsită, iar eu am să mor singură.
2: N-ai decât să mori, să se prăbușească omenirea. De acum încolo va trebui să trăiesc în singurătatea aceea îngrozitoare, în care amintirea e un chin.
0: Dumneata ți-ai pierdut soțul, eu mi-am pierdut mama.
2: Suntem chit. Voia să vă aduc averea lui, să vă facă fericite.
0: Sunt chit și cu soțul dumitale. Credeam ca și el că am o casă. Credeam că avem și noi un cămin și că ne unise pe mama și pe mine pentru totdeauna. Dar m-am înșelat. Crima înseamnă și ea singurătate, chiar dacă trebuie să se adune 1000 de oameni ca să o înfăptuiască. Și e drept să mor singură, după ce am trăit și am ucis. Singură.
2: Nu mă atinge! Ți-am mai spus odată. Nu te teme. Sunt oarbă. Nu te mai văd. Nici mama dumitale, nici dumneata, n-o să fiți niciodată altceva decât niște fețe trecătoare, întâlnite și pierdute de-a lungul unei tragedii care nu mai cunoaște sfârșit. Nu simt pentru dumneata nici ură, nici milă. Nu mai pot să urăsc sau să iubesc pe nimeni. Nenorocirea m-a copleșit.
0: Nu-n destulă măsură de vreme ce ți-au rămas lacrimile. Îmi rămâne deci sarcina să te aduc la disperare.
2: Îngrozitor. Oh, lasă-mă. Du-te și lasă-mă.
0: Am să mă duc, dar nu te pot lăsa cu convingerea că ai dreptate, că dragostea nu e zadarnică și că toate sunt un accident. Lucrurile abia acum au intrat în ordinea lor firească.
2: Care ordine firească?
0: Aceea în care nimeni nu e niciodată recunoscut.
2: Abia te mai aud. Inima am sfâșiată, nu mai bate decât pentru cel pe care l-ai ucis.
0: Ce doresc. Are ceea ce și-a dorit. Are găsit-o pe cea pe care o căuta.
2: Nu, încetează. Nu pot îndura vorbele astea. Alta era patria pe care voia să o regăsească când a pornit la drum. Nu pământul ăsta greu, lipsit de lumină, unde te duci să dai hrană unor animale oarbe.
0: Nebunia lui și-a găsit răsplata. În curând o vei căpăta și dumneata pe dumitale. Am fost prădate. Înțelege că durerea dumitale nu va fi niciodată atât de mare ca nedreptatea care îi se face omului. Ascultă sfatul meu. La urma urmei îți datorez și eu un sfat. De vreme ce ți-am ucis soțul, astupă-ți urechile la toate strigătele. Transformă-te în stană de piatră cât mai e timp. Roagă-te de Dumnezeul dumitale să te facă stană de piatră. Oferă-ți fericirea pe care și-o rezervă lui, singura fericire adevărată. Iar dacă te temi să pătrunzi în această liniște adâncă, atunci vino. Vino să ne regăsești în casa noastră comună. Adio, sora mea. Ai de ales între fericirea prostească a pietrelor și lăcașul născos, unde te

0: Ajutor. Eva, milă, de cei ce se iubesc și sunt despărțiți, întindeți-mi mâna!
1: M-ați filmat?
0: Nu știu cine ești, dar ajută-mă! Am nevoie de ajutor. Fie-ți milă și ajută-mă să ies de aici.
1: Nu.
2: Ați ascultat Neînțelegerea, de Albert Camus. Traducere de Catinka Ralea. Adaptare radiofonică de Elena Negreanu. Au interpretat mama Beate Fredanov, artistă emerită, Marta Simona Bondoc, Maria Valeria Seciu, Ian Ștefan Iordache, bătrânul Gheorghe Novac. Regia de studio Rodica Leu. Regia tehnică inginer Tatiana Andrejcik. Regia artistică Elena Negreanu.
3: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Bună dimineața! Bună dimineața!
1: Să trăiesc, domn avocat. Ați pis în ceva.
0: Gata curățenia? Gata?
1: Gata, da.
0: E cineva în camera avocaților?
1: Da, da, a venit de mult, domnul avocat Manole.
0: Manole?
1: Manole.
0: Bine. Bună, colega!
2: Bună, colega!
0: Gol!
2: Cum vezi?
0: Ai venit de mult?
2: Cu 5 minute înainte de dumneata.
0: A dracului servitoare. Mincinoasă s-a făcut. Am să o dau afară.
2: Pe servitoarea dumitale?
0: Desigur.
2: Păi de ce?
0: Minte fără rușine.
2: I-a văzut.
0: Da. Acum un ceas când s-a întors de la piață, mi-a spus că te-a văzut în poarta judecătorii.
2: A, confundă.
0: Cred, se poate.
2: Se vede că m-a văzut ieri. Mm-hmm. Dar ieri, într-adevăr. Da. Știi, aveam insomnie, m-am sculat prea de dimineață și m-am gândit că ce să fac. Hai la judecătorie, mi-am zis. Da. Ieri m-a văzut.
0: Asta e minte cu nerușine. Ieri nici n-a fost la piață.
2: Poate vrea să te stimuleze ca să vii dumneata cu 5 minute înaintea mea.
0: Da. Vrei să zici cu un ceas?
2: Un ceas?
0: Las-o, colega, las-o. E notoriu în tot orașelul că nu se luminează încă bine de ziua și dumneata te-a și înființat la poarta judecătorii.
2: Ca dumneata să mă urmezi peste cele 5 minute ale dubitale. Adică fie vorba între noi. Ce mică vii la 5, ce mică vii la 5.
0: Eu vin
2: 5.
0: La ora mea obișnuită, ca și astăzi, la 8. Cel mai devreme, 7:30. Până la 9:30, când începe să strige, e destul timp pentru un avocat să revadă dosarele judecătorioare știe, și să dea consultațiile trebuințe.
2: Zice că nu-ți merge bine ceasul, colega. La mine e 6:30. Și pe urmă, cât mai dădu și o colp afară, o jumătate de oră de când te urmăresc de aici, de la geam.
0: Da?
2: Da.
0: E 6:30.
2: 6:30, colega.
0: Bată-mă norocul să mă bată. Spune, colega, eu nu prea obișnuiesc să mă uit așa la ceas dimineața. Îmi pare bine că am devenit și eu tot așa de matinal. Dumneata m-ai învățat, colega, îți mulțumesc. Deși cum cred că ai văzut, eu n-am nevoie să viu înainte de măturatul aprozilor. Clienții mei mă așteaptă totdeauna. La câteodată mă așteaptă și ai altora.
2: A, da, se poate întâmpla și asta. De câte ori nu vin și la mine clienții altora.
0: Da, vin pentru că le ții calea vis de dimineață, sigur. Ca să vezi dacă ai și dumneata clienți credincioși. Ca să ai și dumneata plăcerea asta într-adevăr deosebită de a fi așteptat. N-ai decât să vii ceva mai târziu.
2: Păi sigur, ca să-mi îmbătrășești dumneata. Mersi. Păstrează-ți plăcerea asta pe dumneata.
0: O, nu te teme. Nu te teme că nu-mi părăsesc eu obiceiurile mele, tabieturile mele, pentru ca să găsig acolo cu 100 de lei mai mult. Nu mă scol eu pentru asta la 4 noapte.
2: Zi la dumneata e tabiet să te scol la 5 dimineața? Ce să-i faci? Ține caz că nu poți să-mi iei înainte. Cum fac, cum dreg, cel puțin jumătate de ceas sunt de înainte, dumitare.
0: Păi zicești că doar cu 5 minute.
2: Ca să nu-ți fac sânge rău.
0: Ca să apuci totul.
2: Pardon, dă-mi voie. Cine a călcat întâi consemnul?
0: Ce consemn?
2: Consemnul de a veni amândoi la 8 fix. Sau pacip aproape. Aici colo mai mergea. 8 fără 2, 8 fără 3, 8 și 2, 8 și 3. În sfârșit, când colo, ia că de la o vreme te găsesc necontenit aici. Și ia că mă interesez să aflu că scumpul meu colega de o jumătate de ceas de când tot îmi alege la clienți. Ei bine, mi-am zis, n-ai să mai apuci înainte colega. Și când dimineața mi-ai venit la 7:30, hai și eu a doua zi la 7. Și când dumneata mi-ai venit la 6:30, hai și eu a doua zi la 6. Și când mi-ai venit la 5:30, hai și eu a doua zi la 5. La 4:30 n-ai mai putut să-mi vii. Eu viu că pot, n-am tabieturi. Asta ca să te învăț eu colega ceva să zică un consemn.
0: Vii la 4:30 pentru că sosești de-a dreptul de la club.
2: La club?
0: De la club. Dar mă rog, despre ce consemn vorbești, dumneata? Când n-am făcut noi consemn între noi când să venim? Adică eu sunt din aia care îmi calc cuvântul, colega. Asta este o insultă.
2: Cum ce consemn? Consemn tacit. Ce adică dacă e tacit nu poate să opereze? Ca în lege. Ce-mi faci pe niznai? Consimțământ tacit, reconducție tacită, renunțare tacită.
0: Lasă, nu le mai enumera. Am văzut că în ultima vreme ai început să le ghibuiești mai bine. Progresezi.
2: Citesc, colega. De-aia progresez. Eu de-aia mă duc acasă când ești de aici. Nu prin cârciun ca să-mi împac cu o țuică pe clienții cărora le-am pierdut proces.
0: Nu, pardon. O mică rectificare. Țuica o dă clientul avocatului și nu avocatul clientului. Iar cu țuica sărbătorești ceva,
2: onorate confrate.
0: De când e lumea lumei, eu știu că s-au sărbătorit, se sărbătorește și se vor sărbători doar succesele, izbânzile, triumfurile. Trebuie să aibă cineva o logică specială, să zicem, ca dumitale, pentru ca să afirme că se pot sărbători insuccesele. Pe când acasă o șterg repede cei ce nu mai vor să-și vadă clienții după proces. Se fofilează, știi, ușor. Se ascund sub birouri și scot cartea ca să se dumirească unde au greșit.
2: Da.
0: Și buchisește. Buchisește și dă-ți cu cartea în cap. Și dă-ți cu cartea în cap. Scumpe confrate, dreptul nu e o știință de-aia ca să zici că o poți prinde din vânt. Și nu, dreptul este o știință subtilă. Trebuie să-l tocești mult dacă n-ai capul făcut pentru el. Și ascultă-mă pe mine. Tot degeaba. Nu se prinde. Dragoste cu sila nu se poate. Știi de cât abate apa în piuă cu sculatul dimineața și cu alte paliative de felul ăsta? Mai bine o retragere triumfală la timp.
2: Tocmai că mă gândeam să-ți atrag luarea minte, maestre. Jurisprudența e evoluat și doctrina la fel. Iar țuiculița cu măsline e imposibil să pună pe cineva în curent cu ele.
0: Doctrina și jurisprudența n-au evoluat deloc, dracul meu. Ascultă-mă pe mine. Doctrina și jurisprudența se învârtesc, ca să zic așa, pe loc. Încearcă ele să se repeadă înainte, dar, înțelegi, au o sfoară groasă de care sunt legate cum e legat calul în arie. Din cercul lor nu pot să se desprindă. Dumneata le știi cum sunt acum. Peste 10 ani ai să vezi că o să fie cum erau acum 20 de ani. Principalul e stâlpul de la mijloc, colega, vreau să spun legea. Aia, dacă o știi bine, dacă nu, mai rău te zăpăcești cu jurnalele și revistele dumitare. Aia de la București, ce să câștige? Criza s-a întins pretutindeni și când e criză nu știi, încep teoriile. Dumneata, ai face mai bine să mai deschizi codul ăla nițel.
2: Ce vorbești, colega?
0: Codul, da, mai pritocește-l și pe la puțintel și dacă vezi că nu merge, lasă-te de meserie, colega, fă altceva. Sunt atâtea lucruri pe care le poți face cu licența dumitare, slavă Domnului, lumea e mare. Fă, uite, de exemplu, politică. Sau dacă nu vrei asta, cumpără-ți o vie sau și mai simplu, intră în magistratură, domnule.
2: Mersi pentru bunăvoința ce mi-arăți și care mi-e cu atât mai simpatică, cu cât mai dezinteresată și chiar eroică. Într-adevăr, găsesc că e un adevărat eroism să ia asupra dumitale singur toate actele de notariat și toate procesele judecătoriei ăstia cu tariful pe care vei avea atunci neplăcerea și osteneala de a-ți-l fixa tot singur. Da, nu sunt eu tocmai acela tinere, precum știi foarte bine, care să lucreze sub tariful reglementar. Toți clienții dumitale care vede la mine cu asta mă amenințau. Ia ca conurică face la jumătate. Nu se poate, mă, omul, e lege. Nu pot să-ți las un ban. Așa îmi răspunde clientul. Atunci cu coale manori, iartă-mă, dar eu merg la conulică. Păi bine, dragul meu, unde vrei să mă duci așa? Să rămân fără o pâine, fără o para pentru copii?
0: Nene Manole, asta știu, le întâi și pe toate. Adică dumneata îmi reproșez mie că au ajuns actele de notariat în halul acesta. Dumneata îmi reproșez mie că fac actele pe nimic, că nu mai departe decât ieri, Herșcovici.
2: Da,
0: da, da, Herșcovici. Că le-am cerut 600 de lei după tarif pentru un act de vânzare în valoare de 10.000 de lei. Și ce mi-a răspuns?
2: Ce ți-a răspuns?
0: Zice, bine, Conelic, domnul Manole mi-a făcut una la fel cu 60 de lei. O fi fost altă valoare, măi, omule, am spus eu. Ce valoare? Zice, ce valoare? 10.000 valoare. Mi-a cerut și el, nu-i vorba, la început nu știa, 1.000 mi-a cerut. Dar pe urmă l-a lăsat la Tripoli.
2: Te-a păcălit clientul. Rău și-a mai bătut jocul dumneata. Nu cunoști oamenii, la bară trebuie să ai puțină pricepere psihologică.
0: Da, psihologic.
2: Drept că i-am cerut 1.000, dar pe urmă l-am lăsat la 600, cât e în tarif?
0: Lasă-o moartă, pane, maule. Păi ne-am lăsat eu cu 300. Ne-am lăsat cu 200.
2: Păi vezi?
0: Ne-am lăsat și cu 100.
2: Poftim!
0: Și tot n-a vrut.
2: Păi vezi, vezi? Vezi cum lucrezi? Poftim! Și mai zici altul.
0: Ca să te prind. Ca să văd cum îmi lucrezi, dumneata. Până unde mergi cu tocma. Pentru că iartă-mă, nene Marole, dar eu voi face cunoscut baroului modul în care lucrezi. Și ne-am luat toate măsurile. Herșcovici, am spus. Herșcovici, să știi că te pun să juri. Juri, mi-a răspuns. Tripoli, dacă vrei, dacă nu, mă duc la Conu Manole. Iartă-mă, dați-l, pun martor, nene Manole. Eu nu pot să lucrez în condițiile astea.
2: Păi, zicând că i-ai dat drumul clientului tău.
0: Cum să-i dau? Ca să vii la dumneata, asta s-o mai aștept. Auzi? Asta s-o mai aștept.
2: v-a zis că i-ai făcut actul pe trei polea. Actul e registrat, l-am văzut.
3: Dar știu că mi-examinez toate înregistrările.
2: Da, lasă înregistrările, nu întoarce. Am să-l pun și eu pe Hercovici să jure cât ți-a dat.
3: V-a să zic că dumneata îi primești trei poli pe un act de 10.000 de lei și cer ca barou să mă pedepsească pe mine?
2: Ți-am spus,
3: nene Manole, lasă-te de avocatură. Păi dacă vrei să-mi dai în cap cu adevărat, știi ce trebuia să faci?
2: Ce?
3: Trebuia să iei o declarație scrisă, să-ți mai faci rost de 2-3 martori.
2: Jură el singur, n-avea grijă.
3: O, să jure,
2: și să nu-i faci actul, m-ai înțeles? Ce-i spui? Acum, Hercovici, du-te la colegul Manole. Așa ți-aș fi făcut și eu. Și am avut atâtea ocazii. Oh, oh! Și câte o să mai am. Dar așa am fost eu. Așa am fost întotdeauna în viață gentil. De aceea îți spun, lasă-te, lasă-te de avocatură. Bă, așa e, domnule, că ești destul de tânăr. De ce nu intri din atal magistrat?
3: Ia mai lasă-mă cu intratul, nene Manole. Îți spun verde, de plecat nu plec de aici. Nu mai fă dumneata pe diplomat.
2: Păi da, că aici curge lapte și miere. Nu vezi dumneata cum mă ducem noi de 2 ani încoace. Muncă de rob. Scoate-n viu în nopții, bate-ți capul cu dobitor și ieșe de clienți. Fă-i scriu judecătorului, bacă e albă, domnule judecător, bacă e neagră, domnule avocat. Păi așa e negru, domnule judecător. Și de cutura și de cuvura, până l-ai convins pe bietul om că măgarul pe care l-apen e cel mai cinstit om din lume. Ei, ei băiete, te-am scăpat de pușcărie. Să trăiești cu alevarare. Și el pune mâna la chemir și scoate un por. Ce bă, îți bagi joc de mine? Lasă buierule că-ți mai aduc. Păi un por, mă? Păi ce sunt eu, mă? Să-mi dai un por. Amal, birjan, aprot? Nu mă înjosesc eu, băiete, până la un por. Să fie al dracului coane, dacă am mai mult. Dar lasă că-ți mai aduc eu uru. Poftim. Poftim, după profesiune nobilă. Dreptul sfânt al apărării cotat la un por. Dacă dumneata te poți complace în mod și la
3: asta... Ai dreptate, nene Manole. S-au făcut firarai dracului de obrăznicie și de o calicină, dezvine câteodată să o dai dracului și de viață, și de profesiune, și de tot ce-i
2: părerea. Păi ce mai aștezi, domnule? Intră, domnule, magistrat.
3: Lasă-mă cu magistratura, nene Manole. N-auzi că nu intru. Asta e al crizei. Ce să-i faci? Dar o să treacă, nene Manole, dacă...
2: Ce să treacă, mă, băiete, nu vezi că merge din rău?
3: Trece, nene Manole.
2: Bine, mă, băiete, nu avea bani, mă. Hai să zicem că iei și un port, poftim, ce să zici, te înjosești, ce poți face altfel? Dar bine, mă, băiete, înainte vreme știam și eu că se mai venea clientul cu un pui de găină, cu ceva cărnați, cu niscaiva ouă, balaci vine chiar și cu un curcan, o damigeană de un deca. Acum să fie al dracului, nici nu-ți mai dau pe acasă, de-a dreptul la judecătorie. Asta de când suntem doi. Asta va să zică binefacerile concurenței. Am spus-o totdeauna. Concurența duce totdeauna la ananghie, la sărăcie, la...
3: S-ar găsi el mijlocul ca să-i vii de hac și concurenții, nene Manole, dar cu dumneata...
2: Care, măi, mijlocul ăla? Spune că-l mănânc! Mă, uite ce este. Vino tu, mă, judecător. Vino judecător, colea la judecătorii și facem noi, mă, mă... Nu rămâi tu săra cu mine.
3: Da, dar conștiința mea, ce zice nene, mă?
2: Care conștiința? Adică, fa...
3: Am și eu.
2: Aha, acum vrei să spui că m-ai încercat iar.
3: Nu, nene, mă, nu, dar putem face ceva. Și fără ca să mai intru eu în magistratură.
2: Alelalte-s prostii toate, mă, băiete.
3: Facem asociație, nene, mă, nu.
2: Asociație?
3: Asociație, nene, mă, nu. Punem prețurile pe care le vrem noi, înțelegi?
2: Hei,
3: stai să vezi. Vine la mine, vine la dumneata, prețul cu tare. Altfel nu se mai poate nici la unul, nici la altul, înțelegi?
2: Ei și? Mă fugi, domnule. Intră, domnule.
3: Stai ușor, nene Manole, ascultă-mă până la urmă. Mă, că teribil o mai ești. Așa facem totdeauna. Ascultă, domnule.
2: Ei, hai zi, dar mai repede.
3: Da.
2: Dar pe urmă să mă lași să-ți fac și eu propunerea mea.
3: Te las.
2: Și să vedem care e mai bună.
3: Da.
2: Făgăduiește-mă întâi tu că mă lași și nu zici nicio vorbă până la ultimul.
3: Bine, nene Manole, făgăduiesc, dar ascultă-mă odată.
2: Zi.
3: Cum zic? Prețurile la fel și la unul și la altul sub jurământ.
2: Jurământ de altă.
3: Stai, nene Manole, ai răbdare, omule. Ce se întâmplă atunci? Să zicem că țăranii zic așa. Eh, dacă oricolo, oricolo plătești tot la fel, hai să mergem la nea Manole că e mai bătrân.
2: Păi asta n-ar fi tocmai rău, dar mi-e frică să nu zică hai să mergem la Lică Popescu că e el mai tânăr.
3: Ai răbdare, nene Manole, păi tocmai aici e secretul asociației. Să facem înțelegi ca și Lică și Manolică să ia și unul și altul.
2: He?
3: Și țăranul să nu-i mai jefuiască de dreptul lor.
2: Ia mă zi mă că zici bine.
3: Păi vezi, nene Manolică, căci ce zice asociația? Încasează pe tariful ăsta. Pe urmă pui la mijloc și împarți în două grămăjoare egale. Înțelegi, mea ta, nene Manole, cum vine mecanismul ăsta?
2: Mă înțeleg eu... N-ar fi el tocmai rău, dar e vorba dacă îmi tragi ciură. Nu te supăra că zic astfel, dar știi, între confrații...
3: Să și vreau, nene Manole, și nu pot. Păi nu sunt dosarele martore câte procese am avut fiecare? Păi nu e conica de autentificări martore câte acte am avut fiecare?
2: Mălică, tu știi că nu ești prost, mă, băiatul,
3: bă! Prost, nene,
2: bă! Bă, știi că e grozav, bă! Hei, ce zici, facem? O inaugurăm?
3: Hai să o inaugurăm, nene Manole, batem în acolo.
2: Într-un ceas bunică, vii să te pumă. Să mai poftească domnul țăran acum. Va să zic că de astăzi, primul care o veni, mă, cât e ceasul? Ia ascultă-mă, de când ne cerovăim noi aici și niciun client n-a bătut la ușă.
3: Chiar așa, că n-a bătut nimic.
2: Mă, ce-o fi asta, bă? Da. Tocmai când să inaugurăm și noi asociația?
3: Că așa e, ce mai fi și asta? Stai să mă duc la grefă.
2: Ia vezi tu, ia vezi tu ce-i pe acolo.
4: Dar ce v-a să zic asta, domnule?
2: Ce?
4: Judecătorul ăștia își fac de cap. Din atins nu pun procese pe codică într-un ene zile.
2: Păi când dau dumnealor de gând să o facă la că...
4: Cartoforul ăsta nostru a pierdut la căs acum două nopți 40.000 de lei.
2: Dă-l dracului că se laudă.
4: Nu se laudă că i-am luat eu.
2: Nu strica, dă-l dracului. Acum de el stămâne, ia vezi ce e cu procesele alea. Dacă o fi cumva ceva să știi că fac reclamații la minister.
3: Stai, nene Manole, stai. Nu cumva. Oare în câte avem astăzi?
2: Azi? Păi azi nu e în...
3: Azi e... Nene Manole... Nu e în 26 octombrie, aole.
2: Bine, mă, mizerabil, nici în zilele de sărbătoare nu lași judecătorii în pace.
3: Bine, nene, mă, noi, nu te mai satul de dijmuit,
2: ce
3: măi, omule.
2: Ce să mă satul, mă, copile, mă? Dar lasă că o să săturăm noi acum pe clienții. Mai ai avut o idee, dar de tu genială. Mă, vino să te pumă.
3: Să mai intru în magistratură, nene, mă,
2: ei, lasă-o acum, că spuse în glumă. Cum crezi tu, mă, că m-aș fi pretat eu să împart cu un judecător?
3: Da, nici
2: e o conștiință înainte de toate.
3: E o conștiință să trăiești, nene, mă, mărică.
2: Trăiască asociația, băiete!
5: Ați ascultat Criză în Barou, de Gib Mihăescu. Au interpretat Ștefan Ciubotărașu, artist al poporului, și Toma Caragiu. Regia muzicală Valentina Stoicescu. Regia de studio Crenguța Manea. Regia tehnică inginer Tatiana Andrejcic. Regia artistică Elena Negrean.
6: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Simpozionul de Natasha Tanska. Traducere și adaptare radiofonică de Jean Grosu.

0: urmați.
1: Dă-te jos când îți spun ce dracu. Nu s-a întâmplat nimic, pricepi? Se spală.
0: Cum adică se spală?
1: Simplu, normal. Și-a despachetat lucrurile și pe urmă s-a apropiat de chiuvete și ca orice om normal a deschis robinetul.
0: Și văzând că apa curge cu adevărat, de atâta uimire a scos un răgnet de parcă l-ar fi înjunghiat cineva cu pumnalul, nu?
1: N-ai ghicit. A răgnit în clipa în care a încercat apa, fi? Ferda a zăpăcit-o, a schimbat robinetele. Acolo unde curge apă caldă a pus robinetul cu semn albastru și viceversa. Înțelegi? Ce stai aici ca un popândău acum? Hai, du-te și schimbă becurile că nu mai avem timp de pierdut.
0: După cum a zbierat, cred că s-a opărit în o glumă.
1: Ei, da, nu te supăra, dar asta nu mai e de râs. Mai mare rușinea. Ar fi cazul să te duci acum sus și să-i ceri scuze.
0: Asta e, du-te sus, dă-te jos. Mă freci ca pe hoții de rai. Și mă rog, ce să-i spun?
1: Știu și eu, spune și tu acolo. De fapt, ai dreptate. Ei? Cum să-i cerem omului scuze când abia o rupe pe nemțește? Doamne, și când mă gândesc ce bala muncă o să fie, mă apucă toate pandalile, ce mai turnul, Babel și pace. Dar de fapt, care o fi? I-am dat prosop și acum nu știu unde să-l bifez.
0: Stai, francez nu era decât unul. Uite, ăsta trebuie să fie. Marvel.
1: Sărăcuțul s-a opărit.
0: Ori s-a îmbrăcat într-o moroacă.
1: Bietul om. Dar ce zici? Nu crezi că ar trebui

0: trage la fereastră?
1: La 6, da.
0: Ah, atunci la 6. Se spune că la ei trage peste tot, așa că s-o obișnuiți.
1: În cazul ăsta, la 5 îi băgăm pe italieni.
0: Nu, nu, asta nu. Italienii trebuie să stea la 3.
1: De ce?
0: Păi știi bine că acolo la 5 chiuveta e pleznită.
1: Și ce legătură are asta cu italienii?
0: Asta e bună, cum ce legătură? Italienii sunt învățați să răgnească și dacă ăsta va răgni și el, așa cum nădăjduiesc, chiuveta nu va rezista. Se sparge de tot și, formă, pot să o trec la pagube legate de congres. Capisco? Ah, congresul ăsta. Mă cam sperie, congres. Ce e congres? Nimic altceva decât așa cum a fost și la cabana din Hamrovka. S-au adunat, au pălăvrăgit, deși au împuiat urechile unii altora, s-au îmbătat și s-au despărțit. Congres. Știi ce nevastă? În loc să mă boscorodești, mai bine du-te și adun lipiciu.
1: Ce ai nebunit? Ce vrei să lipești acum aici în salon?
0: Cum ce? Piciorul de la canapea. Uite că s-așează vreunul pe ea. E jos cât ai zice pește.
1: Dar cum ți-ai adus aminte? În ultima clipă, când au și început să sosească oaspeții. Doamne, când trebuia să fii de mult la castel și să-i întâmpini. Dar tu n-ai putut să faci ieri treaba asta?
0: În cazul ăsta trebuie să o scoatem de aici.
1: Hai.
0: N-am timp să o lipesc, o scoatem. Hai, apucă-o de celălalt. Așa, atenție. Atenție să nu cadă piciorul. Hai, hai, hai, hai.
2: Aha, poftim, poftim, dragă. Lumină, căldură, ce mai vrei? Ar fi cazul să te liniștești.
3: Nu puteau să pună ceva de luminat în parcul ăsta. Am mers printr-o adevărată junglă. Oh, și urletul acela.
2: Antonela, încetează odată cu istericarele astea. A fost o pisică, dragă.
3: Pisică? Dar putea să fie la fel de bine și un lup, nu crezi? Spune-mi, Gianni, în țara asta există lupi? Pe câte știu, în Alpii Transilvani.
2: Iubițel, numai când... că alpii ăștia ai tăi sunt în România. Ei suntem în Cehoslovacia.
3: Nu mai fă din mine mereu o idioată. Dar unde e administratorul? Mi s-a spus că trebuie să fie aici,
2: da.
3: Sunt obosită și simt nevoia să fac un duș, să mă schimb.
4: Bine, bine, bine, bine. Alo, alo, alo, e cineva pe aici?
5: Bună seara, vă rog frumos să mă iertați. Bună seara și fiți bineveniți. Eu sunt soția administratorului.
2: Profesor Gianni Vali, de la castel ne-au trimis aici.
5: Da, aici veți locui, sus. V-am pregătit o cameră pentru amândoi. Poftiți, poftiți, vă rog, pe scară, pe scară.
2: Spuneți-mi, vă rog, în camere sunt lămpițe de noapte?
5: Lămpițe?
2: Da.
5: A, înțeleg, pe noptiere, nu-i așa?
2: Da, da, da.
5: Sunt,
2: da.
5: Sigur că sunt.
2: Cu becuri puternice, nu-i așa, de 100 de vați.
5: Un moment. Karel! Karel!
0: Dar ce-i în camera?
2: Bună seara!
0: Bună seara! Bine ați venit! Eu sunt Mațarat, administratorul castelului.
2: Pare bine.
0: Ce-i în camera? Ce s-a întâmplat, dragă?
5: Dumnealor doresc becuri de 100 de lămpițele de noapte.
0: De 100?
2: Da.
0: Nu avem de 100.
5: De 100 nu avem.
2: Atunci de 60.
5: Nu, Gianni, nu. E prea puțin. Dar ce facem cu lupii?
2: Știi ce? Asta îmi pare deodată și nu te mai prosti cu lupii. Spuneți-mi, există lupi prin părțile astea?
0: Lup? Lup? Ați văzut cumva vreunul?
3: Vezi, Gianni, ne întreabă dacă l-am văzut. Asta înseamnă că unul, cel puțin unul, trebuie să existe. Ah, Madonna mia, și noi am trecut prin pădure.
6: Din parc, dragă.
7: Domnule Mazar.
0: Ce, dragă Ferda, ce?
7: Veniți, vă rog, până la bucătărie, la castel. Avem nevoie de
0: bine, bine, sunt ocupat, dar noastră prin timp.
7: Nu-i pregătit, că
2: da, mulțumesc, mulțumesc.
0: Poftiți, poftiți. Poftim, rușine. Pacu, sătăți. Ăștia o să ardă lumina toată noaptea ca să sperie lupii.
1: Eu una stau și mă întreb dacă e cazul să le mai dau vreun prosop.
0: Aha, un singur lucru aș fi bucuros să știu.
1: Și eu.
0: Dacă s-au opărit.
1: Sau dacă s-au prefăcut în sloi de gheață.
0: De gheață.
1: Dumnezeule Hristoase, ăștia cine ori mai fi? Un călugăr ras în cap? Și o japoneză? Dar nu sunt pe listă.
0: Da, vezi, binevenit, domnișoară. Eu sunt Mațarat. Karel Mațarat, administratorul castelului.
5: Konnichiwa.
8: Sørensen. Sørensen, eu sunt Sørensen. Pace vouă.
5: Sørensen, dumneavoastră sunteți suedezul?
8: Da, suedezul.
5: Karel, ăsta e pe listă, numai că de unde să știu eu că suedezii n-au bani să-și cumpere un costum? Umblă în rasa asta de călugă.
0: Domnule Sørensen,
8: da. Da.
0: Domnișoara nu e pe listă.
8: A venit cu mine.
0: Sigur, ce clar. A venit cu...
1: În cazul ăsta nu-i putem băga la 8. Acolo nu sunt două paturi.
8: Nu ne trebuie pat.
0: Cum?
1: Vreți să spuneți că dumneavoastră nu dormiți de fel?

0: Da, nu, nu. Doar două saltele, pe jos.
1: Atât. A, pe jos.
2: Tatami, adică zi.
1: A, da.
2: Mă rog, voia dumneavoastră, două saltele, pe jos. Pe
0: da,
2: jos.
0: Mulțumesc.
2: Da. Valizele, unde sunt, aveți?
3: Balotul acesta.
2: Opa, valizea, poftiți.
1: Năstim. Privește, drăgrie, ceasul ăsta ar putea fi un Meissen, hm? Ce părere ai?
4: Îți mărturise sincer, dragă Hilde, că mărcile de porțelanuri îmi sunt ceva mai străine decât mărcile automobilelor.
1: Cât ar putea să valoreze?
5: Nu știu, dar oricum locul de parcare putea să-l facă mai brave.
1: Greșești, iubitule, întâmplător e bine așa. Altfel ar fi aici prea mult zgomot și vorba aceea, orice decibel în plus.
5: Da. Sigur, iartă-mă, scumpă, mi-am uitat că ești specialist. Valizele astea că trebuie scotona. Mă duc să închid mașina.
6: Bună ziua și bine ați venit.
4: Bună ziua.
6: Eu sunt administratoarea.
4: Dumnea ei, doamna doctor Keller, iar eu sunt doctor Debrie.
6: Da.
4: Doctorul Keller e afară la mașină.
6: Luați loc, vă rog, până vă pregătesc eu totul în câteva clipe, da?
4: Da.
6: Așa.
4: Günther, a fost tot drumul extrem de nervos.
7: Da, ai dreptate. În ultima vreme și-a dat seama de situația lui. Odată și odată a trebuit să vină și asta, scumpe Debrie.
4: Mărturise sincer că atunci când v-ați luat, am avut îndoieli și mi-am pus întrebarea dacă nu cumva e vorba de o experiență psihologică.
7: O psihiatră celebră și un veterinar fără importanță, nu-i așa? E bine, află, scumpe, domnule coleg, că până și femeilor ca mine...
4: Dar, ca oțelul...
7: Li se întâmplă uneori să se îndrăgostească.
4: Ei, nu... Ia te uită ce mi-a dat Saul.
7: De neînchipuit, așa. De la un psihiatru de talie europeană, îți spun cinstit, m-aș fi așteptat la mai multă fantezie.
4: Dacă olandezilor le lipsește ceva, e precum să știe tocmai fantezia, distinsă doamnă. Noi putem oferi drăzenia, perseverența, luciditatea,
7: uitarea.
5: Am schimbat bujuria aceea folosită. Poate vom face o excursie pe împrejurim.
7: N-o să avem timp de așa ceva, Günther. Și oricum n-aș vrea să-mi stric cu nimic impresia cu care am plecat din Praga. Ai avut o idee grozavă când ne-ai propus să rămânem acolo o zi, dragă de Urie.
4: Ce v-am spus? Eu, unul, chiar dacă nu mă pricep prea mult la arhitectură, la Praga am sentimentul că lucrurile potrivite se află la locul potrivit.
5: Nu știu dacă vă dați seama, dar în clipa asta ați exprimat definiția frumosului.
4: Ei, nu mai spuneți. E chiar atât de simplu?
5: Probabil că da. De altfel, care altfel majoritatea lucrurilor.
6: Poftiți, vă rog, domnul doctor Keller cu soția la camera 5, domnul...
4: Devrie?
6: Da, domnul doctor Devrie, camera 7.
4: Mulțumesc.
6: Vreau soapte câte două de fiecare, dacă vi se face frig, soțul meu dă drumul la căldură. Știți, domnul, aici e camera, aici.
7: A mai venit cineva?
6: Da, sunt în camere, baie la capătul coridorului. În rest, dacă vă mai trebuie ceva, noi suntem jos în bucătărie sau la castel. Acolo va avea loc congresul. Mâine. Masa de seară o servim aici, cam peste o oră.
4: Foarte bine.
6: Poftiți. Poftiți, vă rog. Poftiți.
8: Auzi asta că te vezi în camera asta.
6: Vedi seara. Unde ai fost, Karel?
9: La casel, dragă. Tărăboi mare la bucătărie. N-a venit carnea de porc. Hai, vino repede să faci ordine.
6: Bine, dar eu trebuie să rămân să-i mai aștept pe englez.
9: Nu i-am mai așteptat, au venit. Descarcă din mașină. Le-am spus să urce la camera 6. Hai, repede, că te rui, haide.
10: Asta-i sufrageria, baba. Asta de bună seamă e salonul. Camerele trebuie să fie sus.
6: Da, John, ca la noi.
10: Da, uite.
6: Hello.
10: Ho. Cum văd, în Germania muncesc turcii, iar aici japonezele. Camera 6, parcă ați spus, nu-i așa?
6: 6, dar spune, nu se pare că e prea cald aici.
10: Sper că, dar va fi mai răcoroasă. Frumoasă japoneză asta.
6: Îndoioșător de frumoasă.
10: Da, așa e.
6: Dar are pentru tine un dezavantaj.
10: Exact. Nu-i durdulie.
6: Nu e.
10: Oh.
3: Bună seara din Irina.
11: Gianni, știu precis la ce te gândești. Ai fi în stare să dai oricât, dacă măcar o dată în viață ți-aș face o asemenea plecăciune. Este? Hai, recunoaște.
3: De unde știi, Antonella?
11: Sunt eu demonul tău, vampirul tău, iar demonii știu tot.
3: Încetează odată cu prostiile astea.
11: Da, demon, vampir, târfă. Și de fapt nu ies niciodată din cuvântul tău. Îți sunt absolut credincioasă, dar tu ești anormal. Da, ești un descreierat, un obsedat. Te deranjează faptul că sunt o femeie adevărată, da? Și că orice bărbat simte acest lucru, chiar dacă nu se încumetă. Dar pe tine te rod, te distrug, pur și simplu închipuirile.
3: Ușurel. Închipuirile sunt lucrul cel mai cumplit. Pe ele se întemeiază întreaga psihiatrie.
11: Nu pot fi învinuită de închipuirile altor.
3: Ba da, și de altfel le-ai și tu.
11: Cum îți permiți? Eu sunt catolică.
3: O, da, sigur, da, ești catolică. Te duci frumușel în fiecare duminică la biserică, te închini. Dar știu eu la ce te gândești în timpul rugăciunii?
11: Într-o bună zi o să te ucid, Gianni, înțelegi? Mm. Da, te ucid dacă nu încetezi să mă torturezi în halul ăsta.
3: Dacă vrei să știi, nici nu mă îndoiesc de acest lucru. De altfel despre asta vom discuta mâine la congres. Dacă vrei, poți să asiști, ca să afli circumstanțele atenuante de care ai putea să beneficiezi.
11: Care are să fie tema discuției?
3: Omorul ca soluție tranșantă a conflictului, iubițico.
12: Ce este de cele cu oamenii ăștia? Ce? Omorul! I-am oferit un cuțit în spate!
13: Alin, ce bine îmi pare că ești aici cu superba dumitale soție.
12: Madonna mea, Madonna.
13: Doctorul Keller, n-ați avut încă plăcerea să-l cunoașteți.
14: Eu sunt mortul. Keller, îmi pare bine.
12: Ascultă, de vrie, ce-ți glumele astea prostești?
13: Pregătim atmosfera pentru ședința de mâine. Dacă e vorba de omor, omor să fie.
12: Om de nimic, ce truc mai e și ăsta?
13: Fără cusuri. Cuțitul n-are decât plăsele care se prind cu un cârlic de stofa haine.
11: Gluma asta putea să mă coste viața. Arătați-mi și mie, domnule...
14: Keller e numele meu.
3: Noi n-am știut că sunteți aici.
14: Am sosit cu câteva clipe în urmă.
13: Soții Keller m-au luat de la Frankfurt cu mașină.
3: Masa de seară va fi servit aici peste un ceas. Ce zice de un aperitiv după un asemenea șoc?
11: Și încă ce șoc? Chiar dacă de felul meu ador erorile, mă duc să văd dacă găsesc niște păhărele.
13: Felicitările mele, signor Valin. Prima dumitale soție a fost foarte drăguță, dar...
3: A fost o ființă de neînlocuit, scumpe de vrie.
13: Da, sigur, te rog să mă ierți. Eu am fost desigur șocat de moartea ei, dar vreau să spun că...
15: Poftiți, domnilor!
3: Cine mai e pe aici?
14: Nu știu, noi abia am sosit.
3: Japoneza aia nu poate fi decât a lui Sorensen.
13: Japoneză?
3: Da.
13: Japoneză? Da. Apropo, de colegul Marvel, ce știți? Vine și el?
14: Marvel nu se va încumeta. Nu! Țineți minte ce vă spun. Nu se va încumeta.
15: Nu!
12: Pentru numele lui Dumnezeu, Kelo, ce faceți? Lasă pe doamna Kelo în pace. Vrei să cadă? Nu! Nu, trebuie să mai uscă.
13: Tentativă de omor,
12: domnule Arbeș! Bă, mie, cum văd, ați nebunit cu toții!
16: Colegul Vali a fost singurul care mi-a sărit în ajutor fără să ezite. Soțul meu, ce-i drept, a țipat, dar nu s-a clintit din loc.
13: No, îl nedreptățești, stimată doamnă Hilde. Soțul dumitale a înlemnit de groază. Da?
16: Dumneata ești... Doamna Vali, nu-i așa? N-am avut plăcerea să ne cunoaștem.
3: Da, ea e soția mea.
11: Da, încântată de cunoștință.
16: Nu mai
11: puțin. Soțul meu mi-a vorbit despre dumneavoastră. Mi-a spus că sunteți o mare specialistă în domeniul...
3: Ascultă, Devrie, da? Pentru ce ar trebui să ciocnim?
13: Păi, pentru bună dispoziție.
11: Primisimo. Vreau să mă relaxez, să mă destind. Poți să mă destind, Gianni?
13: Excelent, doamnă Vali! Excelent!
4: trebuie să prindem cu toții curaj pentru ședința de mâine. Și întrucât homeopatia merită a fi luată în seamă, micile doze ale așa ziselor omoruri meșterite de azi ne vor ajuta să le suportăm mai ușor pe cele de mâine din timpul congresului.
17: De mâine?
4: Da, de mâine.
17: Ce vrei să zici cu asta de vie?
4: Nu cumva vine și Marvel? Într-adevăr, frumoasă reacție, John, nimic de spus. Cum văd, dumneata îl și asociez pe Marvel cu omorul.
17: Dumneata nu?
4: E, nu, fii liniștit, scumpe coleg. Nu vine! Și mai ține minte ce-ți spun. Povestea aceea nu va îndrăzni să o prezinte nicăieri. Nici aici, nici în altă parte.
17: E un mascăreș vanitos și un megaloman. Cum îl cunosc, dacă va putea să-și susțină descoperirea aceea epocală cu argumente sigure, nici un obstacol nu va sta în cale.
4: Nici propria sa distrugere.
18: Eu sunt de vrie.
19: Ce?
18: Ești un om mort.
19: Nu! Nu! Lasă pistolul! Lasă pistolul! Nu trage!
17: Excelent, Barbara. Excelent. Bravo. Masa lui de seară îmi va rămâne mie.
11: Cu morul ăsta englesesc, nu o să mă obișnuiesc niciodată.
18: Hai, gata. Poți să te ridici, Gavrie.
4: Cum văd, interesul opiniei publice a început să scadă. Doamna Vali a țipat cu mai puțină intensitate decât mă așteptam.
3: După câteva crime, opinia publică începe să se amuze și să aprecieze.
4: Excelent, excelent. Pe chestia asta ar fi cazul să bem un părel, nu? Ce ziceți? Intenționezi să vorbești mâine la congres?
17: Mai bine să bălăbărăgesc.
4: M-am întors la teoria lui Elchwin și am de gând să o scot iar la lumina zilei.
17: Nici nu va reveni a crede ce profunzime neașteptată dezvăluie această teorie în noua lumina matematicii.
11: În lumina matematicii? Cum poate matematica să lumineze?
3: Doamne, ne pregătești și dumneata, va să zică, o senzație.
17: E ridicol.
20: Ce anume?
17: Totul e ridicol.
20: Vreți să spuneți în comparație cu ceea ce ar putea să prezinte Marvel? Dacă s-ar încumeta?
18: În definitiv, ce știți concret despre povestea asta pentru numele lui Dumnezeu?
17: Eu nu știu mult. Doar ceea ce se șoptește. Dar dacă e adevărat,
4: e destul ca să putem socoti că va da peste cap întreaga psihiatrie.
18: Un Einstein în psihiatrie.
16: E, bravo.
3: Nu știu nimic despre povestea asta. De altfel, nu prea mă pricep la matematică.
4: Cred că e cazul celor mai mulți dintre noi. Nu credeți? Marvel, înainte de a se apuca de psihiatrie, a studiat matematica. Acel genial scurt circuit din creierul lui care l-a condus la faimoasa lui descoperire s-a putut produce tocmai pe fundalul punctului său de vedere și a felului său de a gândi în esență matematic.
20: Eu, unul nu schemat, cât de puțin să-mi exprim vreo părere, dar din câte am aflat de la Hill, de socot că din punct de vedere moral...
16: Te rog să fii atât de bun și să nu socoți nimic din niciun punct de vedere. Una e moralitatea și alta e știința, pricepi?
4: Japoneza asta.
11: Konnichiwa.
4: Sorensen a rezolvat problema.
16: Da, a profitat de interesul pentru modă.
4: Sorensen ar fi putut face carieră. E o minte strălucitoare.
3: Se spune că a obținut rezultate demne de luat în seamă.
16: Un șarlatan.
17: Șarlatan? Sorensen, așa cum văd eu, nu e un șarlatan. Mai are și acum o excelentă privire de ansamblu asupra metodelor moderne folosite în profesiunea noastră. Ales însă pe cea mai veche din câte cunoaște omenirea. Dacă s-ar fi întemeiat alegerea pe necunoașterea altora, mă rog, am putea să-l învinuim de șarlatanie, dar el a ajuns la convingerea în genere rațională și pe baza propriei sale experiențe că toată această...
20: Ei, domnilor!
17: Marvel!
20: Ia la lucru! Nu, așa ceva nu se poate. Colegul vostru Marvel vă urează tuturor bun venit. Mă bucur, scumpii mei prieteni, mă bucur nespus că vă văd din nou pe toți la oaltă. Priviți ce jucărie superbă am aici. O furie
17: ce?
20: Cu lanțul gata făcut. O spânzătoare rapidă și șocantă pe care o voi executa cu ajutorul ei. Va fi, așa cum sper, marea senzație a cocktailului de închidere a compresului. Din păcate, în planul meu de a exersa acest număr în secret, s-a evit în ultima clipă o fisură. Mă doare mâna dreaptă în așa hal încât aproape nu pot mișca. Așadar, cineva trebuie să-l exerseze cu mine. E? Prieteni, care din voi vrea să mă spânzoi?

0: Kenneth, am înțeles în timpul cinei că toți nu vă gândiți decât la ceea ce va face mâine Marvel și cum să-l împiedicați să vorbească. În consecință, ce veți întreprinde în legătură cu Marvel? Îl veți ruga? Îi veți cere? Veți încerca să-l convingeți sau îl veți amenința ca să nu vorbească?
1: Nimic din toate astea distinsă, doamnă. Nimic. Pur și simplu, voi căuta să profit de faptul că, dintre toți, eu îl cunosc, din păcate, cel mai bine pe Marvel.
0: Și cum anume veți proceda?
1: Scumpa mea, dacă Marvel s-a decis, nimeni și nimic nu-l poate împiedica. Știu bine acest lucru, chiar prea bine, așa că, după noi, potopul. Dar înainte de a începe să se agite adâncurile mării, ce-ar fi să ne dedicăm un pic vieți? V-ar deranja dacă aș stinge pentru câteva clipe lumina? Știți, întunericul...
2: Kenneth!
1: Uite pe Marvel!
2: Ce bine, pare că te văd! Ia spune-mi! Ai putea să mă mai spânzi o dată? Singur nu sunt în stare cu mâna asta pe teagă și aș avea nevoie să mai exersez puțin momentul zvârcolirii. Închipuiește-ți ce o să fie mâine seară când o să prezint numărul gazdelor noastre.
1: Marvel, te rog.
0: Ce nu? O să fie un număr de groază, de toată splendoarea. Iar eu, dacă vreți, domnule Marvel, da? eu am să leșin în acest timp. Da, lasă-mă pe cip de minune. Da, închipuiți-vă că știu să cad drept în brațele cu va. Pe spate, firește, fără să mă uit. De pildă așa.
2: Bravo! Momentul acesta va dărui spectacolului adevărata sa strălucire. Eu cu ștreangul de gât, hai tenut, așa, iar dumneavoastră sub mine, doborâtă de șoc. Ha!
0: Doamne, nu vă speriați! Nu, doamnă administrator! Dar nu sunt prea nimeni! Nu, stați! Nu decât o joacă, liniștiți-vă! Când mă uit la doctor Marvel cum stă acolo spânzurat, simt cum mă furnică.
1: Unde?
0: Aici, pe șirea spinării. Ciudat, nu-i așa?
1: Deloc. S-au scris despre asta mulți de literatură, scumpa Antonella.
0: Nu mai spuneți. Pe mine vă spun drept, m-ar îngrozi să mă joc în felul ăsta. Doctore, pentru numele lui Dumnezeu,
1: gata.
0: Domnule Marvel!
1: Gata.
2: Hopla! Ajunge, gata. Bine făcut, mi-a, așa?
1: Știam, bineînțeles, că e un truc, dar începusem să am senzația că nu e decât un truc stupid.
0: Pe data asta însă a fost perfect.
2: Perfect, nu-i așa? Grimasa asta mi-a exersat-o după o fotografie pe care mi-am promutat un prieten de la criminalistică.
0: Eu nu sunt sigură că într-o bună zi am să ucid pe cineva. Cred că trebuie să fie un lucru tulburător.
2: Aș vrea să fiu eu acela distinsă, doamnă. De mâna dumneavoastră, Jing, așa aș fi fericit să primesc și moarte. Să mergem în sufragerie. Poftiți!

0: Hilde, lasă-mă în pace. Nu-l lua iar de la început.
1: În definitiv, nu ți-am cerut nimic altceva decât să-l întreb pe Marvel dacă a fost la Barcelona, dacă o cunoaște.
0: Și la ce-ți ajută dacă spune da? Asta nu trebuie să însemne neapărat că a fost acolo acum.
1: Ba da. Dacă spune da, înseamnă că a fost acolo acum și l-a văzut pe Garniola. Ar însemna că întreaga poveste va fi dată publicității. Garniola e singurul care se bucură azi de acea poziție internațională care să-i permită să-i dea girul lui Marvel.
0: Garniola putea foarte bine să refuze.
1: Nu. Dacă Marvel s-a dus la el, chestiunea era tranșată dinainte. Marvel nu se duce nicăieri ca să rezolve ceva. Se duce doar să culeagă laurii. De Vrie are dreptate.
0: A venit aici, Hilde.
1: Da, a venit. De aceea am arătat cu toții așa cum am arătat în clipa în care a apărut sus în fața balustradei. Fiecare dintre noi a înțeles.
0: Că a venit aici să culeagă laurii. Chiar tu ai spus. Atunci ce rost mai are să-l scotim?
1: Mie tot nu-mi vine să cred.
0: El o să facă. Da, da, el o să facă. Iar dacă e nevoie să întreprindem ceva împotriva lui, atunci trebuie să procedăm cu abilitate și temeinic, nu ca șobolanii. Eu aș putea deveni eventual un cicaș, mă rog, dar șobolan niciodată.
1: Reacția ta tipică, dragă Keller. Ești în stare să dezvolți o teorie morală grandioasă în jurul întrebării: cunoașteți Barcelona? No. Pentru simplul motiv că de la o vreme încoace nu vrei să mai faci pentru mine nici cel mai mic lucru. Pe scurt, nimic, absolut nimic. Și asta nu pentru că ți-ar fi greu, ci pentru că ai început să interpretezi orice rugăminte de-a mea ca pe o nouă dovadă a poziției tale subordonate în căsnicia noastră.
0: Încetează odată cu mania ta de m-a analizat tot timpul. Când se uită omul, mă analizez. Ce dracu, nu ești în stare măcar pentru câteva clipe să încetezi de a mai fi psihiatru? Nu mă mai analiza atâta, că nu sunt un obiect de observație, sunt om, sunt soțul tău.
1: Da, da, da, ești soțul meu și eu te iubesc.
0: Da?
1: Da.
0: Atunci de ce nu te lași pe gobaș de toate aiurelele astea? De ce mă faci să-mi ies din minți?
1: Eu nu vreau să te necălzesc, Günther, dar înțelege și tu că nu pot așa din senin să încetez să mai știu, să mai cunosc lucrurile.
0: Ascultă, Hilde, și ține minte ce-ți spun. Doi oameni pot trăi împreună numai dacă nu știu. Nu crede-mă. De-a dreptul monstruos să le vezi și să le știi pe toate. Orice om trebuie să aibă o taină în lui, e un drept al lui pe care ești dator să-l recunoști și să-i respecti. Unele lucruri despre el trebuie să le știe numai el.
1: Poate că ai dreptate, Günther. Iartă-mă. Of, Günther, zău, dacă mai știu cum să-ți vorbesc, înțelege-mă, nu pot. Tu țipi că trebuie să fiu om și nu psihiatru. Dar acest psihiatru e un component al ființei mele umane, pricepi? Dacă ar fi să-l ucid în mine de fiecare dată când sunt cu tine, m-ai sili să nu fiu eu însă. Mă silești să intru într-un rol artificial care nu e nici el autentic. Și atunci, iarăși, n-aș fi eu însă. Mă înțelegi?
0: Pentru numele lui Dumnezeu îi sprăvește odată cu nebunia asta, că nu mai pot.
1: Günther,
0: nu mai pot.
1: Günther, iubitule, liniștește-te, hai. Hai, vino-ți în fire, te rog, liniștește-te.
0: Nu știu de ce mi-e tot timpul teamă pentru noi doi. Poate pentru că nu sunt în stare să te cuprind, să cuprind lumea aceasta rece care mă îngrozește. Era glaciar, acum o trăim, drag Hilde.
1: Günther, sărută-mă. Sărută-mă, pe urmă ne întoarcem în sufragerie, iar tu îl întreb pe Marvel dacă într-adevăr cunoaște Barcelona, da? Faci tu asta pentru mine, nu-i așa?
0: Nu.
1: Günther, te rog.
0: Nu, asta nu poate fi adevărat.

0: Slovacia se poartă ferestrele duble. În felul ăsta, numărul sinuciderilor se reduce la jumătate. Până să apuce să deschidă a doua fereastră, sinucigașul de obicei se răzgândește. Mm-hmm. Uneori se blochează clanța.
1: Da, eu am avut senzația că trage de undeva și...
0: Aș prefera altă versiune.
1: Adică ce vrei să spui cu asta?
0: Că povestea asta nu te prinde, dragă Jost. Un bărbat atât de vanitos ca dumneata n-ar mărturisi niciodată un lucru atât de învechit cum e, de pildă, teama de curent.
1: Hei, asta e.
0: Nici Marvel n-ar mărturisi vreodată că îl doare mâna dacă ar putea să o miște cât de cât. Sunteți amândoi filfizoni în toate.
1: E cum tocmai dumneata spui asta, Hilde. Femeia pe care am admirat-o întotdeauna pentru acea neobișnuită scăpărare de oțel în ochi, femeia care întotdeauna a știut să-și păstreze un calm desăvârșit în orice situație.
0: Asta nu-i orice situație și dumneata știi prea bine acest lucru. De la Marvel nu mai scoatem nimic dacă n-am reușit să scoatem nimic până în clipa asta. Glume, bancuri ieftine, omoruri mărunte, spânzurători mărunte, deschinări. Ah, mă scriciu!
1: Așa e. Dar m-a surprins și pe mine ambalajul ieftin în care își prezintă marea sa descoperire, descoperirea secolului. E totuși nedemn să provoci tensiune ca în literatura ieftină. În definitiv, nu poate să nu știe că pe noi nu ne interesează nimic altceva decât un singur lucru. Dacă va vorbi sau nu la ședința de mâine.
0: Mm-hmm.
1: El se ține de...
0: De glume, bancuri, măscări, maimuțăreli, ce mai... Zi francez și gata.
1: Da, dar un francez genial.
0: Nu pun niciun preț pe genialitatea lui. O lopată care mâine va răsturna lutul peste mormintele noastre.
1: Nu te dezminți, dragă Hilde. Ai rămas mereu aceeași. Nu te interesează decât cariera, cariera și iar cariera. Te străduiești, nu te lași. Vrei să obții cu orice preț postul de profesor titular al catedrei din München, nu-i așa? Și ți-e teamă că acum ar putea să-l obțină mai curând cineva cu orientare matematică.
0: De unde știi?
1: Așa dar am ghicit.
0: Dacă nu mă înșel, scumpe de vrie, e și cariera ta în joc, nu crezi? Și tu te pricepi să-ți o aperi al dracului de bine.
1: Nu, numai că apărarea asta m-a costat al dracului de mult.
0: Și?
1: Și o să ne-o apăr în continuare. În privința asta suntem pe aceeași poziție, cu o singură deosebire. Că pe mine, în afară de carieră, mă mai interesează și altceva.
0: Și anume ce?
1: Psihiatria.
0: Cum îți permiți?
1: Dacă pe dumneata te-ar interesa cu adevărat... În sufletul dumitale s-ar desfășura o luptă aprigă. Sau, ca să nu exagerăm, cel puțin o mică încăierare spirituală pe tema ce mă fac dacă tocmai eu sunt pe cale să devin unul dintre acei imbecili care frânează și țin în loc istoria științei.
0: Vă să zic că asta-i.
1: Asta-i.
0: Ai vrea să recunosc acum capacitatea ta de a avea un punct de vedere suprapersonal, nu-i așa? Ei bine, o să-ți răstorn numai decât această iluzie, scumpul meu de vrie. În tine nu se înfruntă capacitatea ta de a vedea adevărul obiectiv cu țelul tău personal. În tine nu se înfruntă nimic altceva decât două vanități monstruoase. Închipuirea că ai putea să intri în istorie dacă l-ai susține pe Marvel, cu închipuirea că acum, aici, în această clipă, beneficiezi de un confort pe care probabil ai pierde odată cu intrarea în istorie.
1: Și după părerea dumitale, pentru ce mă voi decide?
0: Pentru vila de pe malul lacului Huseman, dragă de vrie. De altfel te-ai și decis.
1: Ia-o-s.
0: Ce ai făcut cu cuțitul acela la fereastră? Hai, hai, spune. Și dacă vrei, te ajut. Marvel nu trebuie să vorbească, pricepi? Nu trebuie. Spune-mi odată, pentru numele lui Dumnezeu, ce ai făcut la fereastră?
1: Când am deschis-o, te-am văzut în geam cum intrai în camera lui Marvel. Ce ai căutat acolo, scumpă Hilde?
2: Veniți, da. Repede să vedeți. Să-mi prezintă palpări ucigașe chinezești. E într-adevăr tulburător.
3: Noi vă rugăm să ne iertați. Noi ne retragem.
0: Oh, nu se poate, sor, însă asta e o prostie. Petrecerea abia începe.
3: Vă rugăm să ne iertați.
2: Simasen.
1: Da, vă înțelegem. E momentul meditației, nu-i așa? Oh.
0: Cred că la el e vorba mai curând de un mod de viață de care cu toții am avea nevoie. Să nu bem, să nu fumăm. Filpizonul de Marvel s-a dus și el desigur să se culce. A dispărut englezește.
3: De fapt, când a plecat Kenwood?
4: Cel de sus știe.
1: Mereu am dispărut unul câte unul. Berea asta cehească ne-a cam fugărit. Nu-i așa?
5: Credeți că mâine dumnealui...
0: Încetează odată, ajunge, eu nu mai pot, m-am săturat de...
1: De băutură sau de povestea cu Marvel?
0: De amândouă.
1: Bine, dar de fapt le vrei pe amândouă. Un bărbat ilustru care în același timp dușmanul nostru, asta incită, nu-i așa? Da, pardon, sigur, da, iartă-mă, dragă Keller.
0: Știi ce, Debris? Lasă-mă dracului în pace. Că nu mă aflu acum în camietul dumitare de psihiatrie. Mai bine ocupă-te de doamna Kernwood. Dumnea ei e tot timpul de un calm demn de admirat. Aș zice chiar că e prea calmă. Nu-i așa, Barbara?
2: Credeți?
0: Asta nu e normal.
2: Ah, da, cunosc. Toți psihiatrii pretind că a fi absolut normal e anormal. De aceea toți vor să mă bage într-un ospiciu. Unde trag concluzia că normalitatea mea se ridică într-adevăr peste normal?
1: Acum, cinstit vorbind, și eu cred la fel. V-am urmărit toată seara de azi. Reacțiile dumneavoastră sunt mult prea proporționate situațiilor.
2: Proporționalitatea e baza profesiunii mele, scumpe domn.
1: Dacă am înțeles bine, sunteți sculptoriță, nu-i așa?
0: Iertați-mă că intervin, dar tare aș vrea să știu un lucru. În profesiunea dumneavoastră e nevoie de forță, de multă forță, nu-i așa? Pe scurt, dumneavoastră nu v-ați putea strădui să fiți, ca să zic așa, mai subtilă. Nu de alta, dar în cazul acesta n-ați mai fi în stare să stăpâniți întregul material, nu-i așa?
2: De mult nu m-a mai întrebat cineva cu atâta delicateță de ce nu fac o cură de slăbire.
0: Nu cred că e neapărat nevoie.
2: Desigur. Nu sunt grasă, dar nici subțirică nu sunt, așa cum își imaginează azi toată lumea subțirimea. Subțirică e, de pildă, iubita mea nepoată, Genevieve, care...
6: De Genevieve, te rog să lași în pace!
0: Dumneata, nu-ți iubești nepoata, dragă Kern?
2: Din potrivă. O iubește prea mult. Toți o iubesc pe Genevieve. De pildă, Malvel. Malvel a afirmat odată despre ea că atunci când prin preajma bărbaților trec alte femei, ea regonește cu suflarea ei.
1: Cum? Marvel o cunoaște? Eu n-am știut asta.
6: Un măscărit senil.
1: Ei, Kenwood.
2: Când se întrece cu băutura, John devine agresiv și se ia de toată lumea. Dumitale, încă nu ți-a spus că viața ți-e socotită de un calculator?
1: Încă nu.
2: Nu-i nimic. Mai e timp.
0: Dumneavoastră pur și simplu mă fascinați, stimată doamnă Barbara. Eu țin tot timpul regim.
2: Da? De ce?
0: Dumnezeule, cum adică de ce? Ca să-mi mențin silueta.
2: De ce?
0: Cum de ce? Pentru că așa trebuie în ziua de azi.
2: Dar de ce? Toată povestea asta este o minciună. Corpul omului exprimă ceva... Ceva... Nu credeți? Pe el sunt însemnate urmele vieții, evenimentele, dacă îl modifici cu forța minții.
7: Mai doriți ceva?
1: De totul e în ordine. Da. Dar poate în câteva sticle.
7: De mă duc să văd ce a mai rămas în bucătărie.
1: Da, mulțumesc.
8: Femeia este nevasta administratorului. Să-l duc în la biserică? Nici nu știu dacă pe ei se țin slujbe religioase. Mâine e duminică.
9: Mâine. Nu există niciun mâine. Pentru nimeni. Pentru nimeni dintre cei aflați aici. Din situația asta nu ne poate salva nici măcar Dumnezeul tău. Și ăsta trebuie că le calculează bine pe toate. Metoda lui Marvel. Repede și cu precizie. Iese într-o clipită din computer și... Fișa lui e gata perforată. E toată numai găuri. Aici și aici și aici. Gaură lângă gaură. Găuri de calculator.
1: Sau poate de gloanțe?
9: Cum? Ce?
1: Stai. Nu țipa, dragul meu. Nu de alta, dar îl poți trezi pe Marvel. Ce s-a întâmplat de te-ai dezlănțuit așa deodată? Stai să-ți aduc un pahar cu apă. Doamne Dumnezeule!
8: Ce vi s-a întâmplat? Sunteți alb ca vară. O fi din cauza vizei. Mă duc să aprind lumina, e prea mult întuneric.
1: Nu!
0: Oh, ce vanitos ești!
1: Da, așa este, sunt vanitos. Un vanitos înfiorător. Când mă gândesc cum trebuie să arăt în clipa asta, îmi vine să sting tot
4: să rămâne complet pe întuneric.
2: Dar nu, nu, pe întuneric se poate întâmpla orice.
4: Așa este, aveți dreptate. Cum se spune în anecdota aceea despre un cuplu care la miezul nopții se trezește și domnul îi spune doamnei... Da, dar poanta, să mă ierte doamnele, e numai pentru bărbați. Devalii, m-ar voia să ascunzi la de-a binele.
2: Cum?
4: Să nu afle doamnele.
0: Stai un act nemaipomenit de impolitețe, domnule Duvrie.
4: De ce?
2: Dar nu râde nimeni.
0: Probabil. E o glumă de prost gust.
4: Da, așa și este. Nu credeți, doamnelor, că ar fi cazul să ne urăm noapte bună?
0: Noapte bună de

0: Încet.
1: Întindeți-l aici pe masă. Încet, vă rog.
2: L-ați întins pe masă?
3: Dumneata de vinie, într-adevăr, ai o prezență de spirit extraordinară. Felul în care știu să expediesc cu coană.
4: Dacă femeile n-au ce căuta în povestea asta.
1: Madonna.
4: Hai, nu te prosti, Valii. Acum nu-i timp de așa ceva.
2: Nu se poate, cred că visează.
5: Încotro, domnule Keller.
2: Cum încotro? După administrator. Trebuie să telefoneze după un medic, să cheme poliția.
4: Stai locului, Keller. Stai locului și așează-te. Trebuie să gândim totul temeinic, domnii mei. În primul rând, trebuie să cântărim bine situația. Acest accident poate avea pentru noi urmări neplăcute. Înainte de toate, să clarificăm împrejurările. Așadar, cine dintre noi a fost ultimul care l-a văzut? Aud? Hei. Domnilor, m-auziți? Cine? Hai că nu se poate să nu vă aduceți aminte.
6: După câte știu, nu l-ați spânzurat decât înainte de cină, nu-i așa?
2: Așa e. Pe urmă, dacă nu mă înșel, a fost...
7: A fost tot timpul cu noi în sufragerie.
6: N-a fost.
3: N-a putut să fie de vreme ce s-a...
4: Asta înseamnă că a ieșit din sufragerie și a cerut cuiva care se afla aici, întâmplător, să-l spânzure. Nu credeți? Hai, repede. Repede, cui a cerut?
7: Mie nu... Mie era scârbă de toată povestea asta. Eu n-am făcut-o niciodată. Asta e o adevărată blasfemie, domnilor.
2: Eu am ieșit din sufragerie o singură dată. Dar Marvel nu era în salon. Dimpotrivă, am avut aici o discuție despre el cu soția mea. După care ne-am întors în sufragerie. Hilde a mai rămas.
3: Doar nu-i fi vrând să spui că Hilde l-a ajutat să-și pună triangul de gât. O femeie n-are forță pentru așa ceva.
2: Bineînțeles, Hilde, ce drept a rămas aici singură. Pe urmă însă a revenit în sufragerie cu Devrie.
8: L-ai spânzurat dumneata Devrie?
4: Nu! Într-adevăr m-am întors în sufragerie cu Hilde, cum bine a spus colegul Keller la chemarea doamnei Valii, care ne-a spus că Sørensen prezintă niște palpări ucigașe. Apropo Sørensen, dumneata de câte ori a ieșit din sufragerie?
6: Niciodată.
2: Cum așa?
3: E cât se poate de firesc. Sørensen n-a consumat nicio picătură din berea asta cehească. Dumnealui e vegetarian și abstinent. N-a băut bere, drept care n-a fost silit să iasă.
4: Dar dumneata Kenwood?
3: Eu am fost în salon doar câteva clipe.
4: Și cine se mai afla aici?
3: Doamna Bali.
4: Cum? Ce? Când?
3: Păi ne-am întâlnit aici întâmplător și... Și-am stat puțin de vorbă. Ce?
4: Despre ce? Asta împărăte dragă, Bali. Ți-ai și găsit momentul potrivit să faci pe gelosul. Altcineva n-a mai fost cu voi?
3: A fost.
4: Cine?
3: Marvel.
4: Marvel?
3: Da! Marvel.
4: Și ți-a cerut să-l spânzuri?
3: Da.
4: Mi-a cerut.
2: Și ai făcut asta?
3: Da. Am făcut. Doamna Valii a fost și ea de față.
4: Cum? Antonella te-a asistat?
3: Ba mai mult. A spus că ar fi bucuroasă să încerci.
4: Ascultă, Kenwood!
3: Ce s-a bucăturile astea? Ce te uiți la mine ca un descreierat? Ne-am întors pe urmă toți trei în sufragerie. Doar ne-am întâlnit acolo și ai uitat?
4: Păstrați-vă calmul, domnilor! În felul ăsta nu ajungem la niciun rezultat. Cineva l-a spânzurat. Asta e clar. Iar eu nu înțeleg de ce nu ne străduim să clarificăm lucrurile de vreme ce cu toți știm că e vorba de un regretabil accident. La urmă urmii, nu e vorba aici doar de acela dintre noi pe care îl privește faptul în sine, ci de noi toți, de prestigiul nostru profesional. Pe cumplit? Pe cum? Ne întrunim la un congres internațional și unul dintre colegii noștri... E cumplit, domnule. E cumplit. Dacă nimeni dintre noi nu își asumă... Mă rog, asta înseamnă...
6: Da...
2: Ce vreți să spuneți?
3: Vrie are dreptate.
9: Dacă respectivul nu recunoaște, situația începe să capete cu totul altă turnură.
6: Madonna!
2: Nu, pricep.
4: Deci poate că e bine așa.
2: Aș fi bucuros să pot urmări reflecțiile voastre.
3: Vrie se gândește la un omor, domnule Keller.
6: Madonna!
2: Omor?
3: Da.
2: Omor, ați spus. Și chiar vă gândiți la treaba asta?
4: Dacă n-a fost o întâmplare nefericită, a fost omor. Nu credeți?
6: Sau un destin
4: pe care cineva a trebuit să-l înfăptuiască. Domnul Sorensen.
2: Cum adică?
4: Ai uitat de mâna lui?
0: O, Madonna, mâna aceea înțepenită.
2: Da, nu putea să o miște. Asta înseamnă că niciun caz nu poate fi vorba de sinucidere.
4: Întocmai, domnilor, întocmai. Înțelegeți așadar că în joc sunt însăși capetele noastre.
9: Marvel trebuia să prezinte mâine un referat care pe noi toți... Dacă poliția găsește referatul...
4: Bravo, Kenwood! Așa e. Dacă găsește referatul, nouă nu o să ne fie prea ușor.
6: Ce vrei să spui?
4: Vreau să
6: asta?
4: Spun că referatul ar însemna pentru poliție un mobil. Pricepeți? Și în cazul ăsta, povestea n-ar mai aduce deloc a întâmplare nefericită.
9: Iar dacă există aici un mobil pentru omor...
7: Acesta nu e decât referatul. Ei bine, eu nu am știut nimic de toată povestea asta. Habar n-am avut de niciun referat.
10: Hei, Johnny! Johnny! Unde ești? De ce nu răspunzi? Vino imediat sus, mă auzi? Stai și pe domnul singur, nu-i așa? O să te chelchelești și iar o să bolborosești ca noaptea trecută, vrute și nevrute, despre referatul la idioți. Și iar o să spui că cineva o să trebuiască să-i sucească gâtul lui Marvel și mie o să fie frică.
7: Ce tot râncănești acolo? Ești beată! Du-te și te culcă, dragă! Du-te și te culcă! Înțeles, hai treci în
10: casă!
6: Ca să vezi...
4: Am știut pe loc că va liniște.
9: Ce ziceți? N-ar fi cazul să-l mutăm pe Marvel în camera lui? Însă tragedie poate intră oricând cineva.
4: Da, da, acum nu-l putem duce pe scări. Dacă iese vreo doamnă din camera ei.
7: O isterică. Când bea, are halucinații. Vorbește, aiurea. Ați auzit?
4: Nu? Da, am auzit. Am auzit ce a spus în legătură cu părerea dumitale despre referatul acela pe care trebuie neapărat să-l găsim. O să mă duc chiar acum sus în camera lui Marvel și o să încerc să-l găsesc.
2: Nu, stai pe loc, Gabriel.
4: De ce, mă rog? De ce? Nu, de ce?
2: Merg și eu, nu vă las, singur.
4: Ia te uită! Cum văd, începe să-ți fie teamă, domnule Keller. Dar mă rog, în definitiv ai dreptate. Desigur, e mai bine să meargă cineva cu mine ca să nu pot spune că n-am găsit referatul, iar peste câțiva ani să-l public, firește, într-o versiune modificată, ca pe o lucrare proprie. Acesta ți-a fost gândul, nu-i așa, domnule?
2: Da, întocmai.
4: Ei, atunci poftim. Hai să mergem.
7: Dumitale, domnule Sorensen, cum văd, puțin îți pasă, nu-i așa?
6: De ce anume?
7: Cum de ce? De mortul care zace alături în sufragerie. De posibilitatea că a fost ucis.
6: Oamenii vin... și pleacă, domnule Vali. Și iar vin sub o altă înfățișare. Omorul în accepția culturii europene și dreptul. Două noțiuni care se bat cap în cap, nu crezi? Voi când ucideți, faceți asta cu un motiv. Acționați ca o ființă senzitivă. Aveți cu victima o relație, chiar dacă negativă, dar totuși o relație. Și pentru asta sunteți condamnați și ispășiți pedeapsa. În război, pentru un omor care n-are nici cea mai mică justificare omenească, sunteți decorați. După mine, simpozionul de mâine ar trebui să fie mai curând despre generali decât despre acești ucigași amărâți care au comis omorul la locul nepotrivit. Într-o locuință, în locul câmpului de bătaie.
9: Problema asta datează de când există istoria distinsă, Sorensen. Și iată, nu suntem în stare nici acum să ajungem la o înțelegere pentru soluționarea ei. Dacă dumneata ești adeptul ideii că omorul civil nu înseamnă nimic pe fundalul acelor măcelor generale, înseamnă că dumneata ai fi în stare.
4: Da. E, aflați că în cameră nu-i nimic.
6: Înălțați-vă gândul spre înălțimi.
7: E adevărat, domnule Keller?
4: Dar de ce acorzi mai multă încredere lui Keller decât mie? Da, sigur, eu sunt un concurent direct, nu-i așa?
2: Nimic n-am găsit! Nimic!
4: Poftim!
2: Nimic!
9: Ia te uite!
8: Keller al nostru începe să se prăbușească. N-ați găsit nimic. Asta înseamnă de bună seamă că n-a fost găsit nici în odaie, nici asupra mortului. Asta-i tot.
2: Nu se poate. Nu se poate să nu-l fi avut cu el.
4: Calm, Keller, calm. Ce te-ai dezlănțuit așa?
8: N-ați fi vrut poate să-l ascundă sub pat? Pe scurt, referatul nu e aici, așa că omorul a fost probabil inutil.
11: Nu. Putea foarte bine să-l prezinte la alt for, mai târziu. Cel care a ținut seama de această posibilitate.
4: Vă dați seama că ucigașul e cineva dintre noi? O femeie nu putea face o asemenea ispravă, nu de alta, dar n-ar fi făcut față din punct de vedere fizic. Așa că, domnilor, cercul e restrâns la noi 5. Și Marvel ne stătea al dracului în cale tuturor.
6: Lui Keller nu.
4: De ce?
6: El e veterinar.
9: În schimb îi stătea soției sale.
4: Așadar, tuturor.
11: Numai că nimănui dintre noi nu i-ar fi dat prin minte să-l omoare.
4: Cu excepția unuia, care i-a și făcut de pietre calde. Lumina, vine, stânge, Lumina.
12: Hunter! Gânter, mă auzi? Ai putut mai prosti și vino sus. Știu că ești jos, în salon. Eu n-am gândit așa cum am spus. Gânter, hai, vino, doar n-o să ne certăm tocmai acum, înțelege și tu. Am făcut un șoc când mi-ai spus că ai fi în stare de așa ceva. Gânter!
2: Te du-te și te culcă. Gânter, te rog, te rog frumos. Mai fumez o țigară și vin și eu. Hai, du-te, du-te, du-te, du-te.
12: Nu-i frumos din partea ta să mă lași singură după asemenea poveste, no. Peter, nu-i frumos.
2: Du-te, du-te.
4: După o asemenea poveste?
11: Am făcut un șoc.
2: Nu este prostie.
4: Cum este prostie?
2: Eroare, toate astea n-au nici, absolut nicio legătură cu Marvel.
4: Dar cu cine?
2: Cu nimeni. Astea sunt treburi care ne privesc pe noi doi, pe mine și pe Hilde.
11: Ce treburi?
2: I-am spus că vreau să o părăsesc.
4: Ei, nu mai spune! Dumneata să o părăsești, be?
2: Da! Mi se pare desigur de necrezut, dar voi nu puteți să înțelegeți acest lucru.
11: Aici nimeni nu înțelege nimic. Eu, de pildă, nu pot să înțeleg cui a putut trece prin minte această idee înfiorătoare.
4: Și totuși cuiva i-a trecut. Și acesta e fără îndoială un idiot fără pereche.
11: De ce?
4: Mă mir că mai întrebi. Povestea asta o să ne distrugă pe toți. Ține minte ce spun. O să ne distrugă, indiferent ce dezlodământ va avea. Scandal în presă, anchetă.
6: Asta nu are nicio importanță, pentru că nimic nu are importanță. Un foșnet deasupra lucrurilor. O iluzie. Maia.
11: Până la urmă tot o să sar dumneata ca fript din nirvana asta dumitale, domnule Sørensen. Da, dumneata vei fi primul.
4: Da, și de ce mă rog? De ce mă rog primul?
11: Lui nu-i se pare că omorul ar fi un lucru prea grav. Nu-i așa, domnule Sørensen? De altfel, mi-ai expus această idee din auri. Când te aflai sus, dragă vrie, cu asemenea idei...
6: Se naște de bună seamă posibilitatea ca eu să-l fi ucis pe Marvel. De acord.
8: Și?
6: Și? Precum bine se știe, eu sunt un adept pătimaș al non-violenței și, în afară de asta, Marvel nu mi-a stat niciodată în cale, pentru că, dintre noi toți, eu sunt singurul care nu fac ceea ce voi numiți carieră.
8: Ba, o faci! Și încă mult mai ingenios decât mine, care n-am descoperit un asemenea truc.
11: Ce truc?
8: Domnul Sørensen a dorit să facă o altă meserie, numai că tatăl colegului Sørensen e proprietarul unui sanatoriu celebru, drept care feciorul a fost silit să facă psihiatria.
4: Și astfel s-a decis pentru o răzbunare inteligentă, și anume să ridiculizeze știința, nu-i așa? Nu era ideea, dragă, că nu?
11: Obține rezultate excelente!
4: Da, ai dreptate, obține! cu metoda lui pe care a scormonit-o din praful mileniilor în bibliotecile chinezești. Metodă care azi demonstrează că psihiatria europeană e un bluf.
2: Nu vă supărați, dar eu nu văd ce legătură toate astea cu Marvel.
13: Marvel a fost omul potrivit la locul potrivit, înțelegi? La locul potrivit. Dar Sorensen trăiește din răzbunare și știe că asta nu-i viață. De aceea nu se poate să nu-l fi urât.
14: Încetează odată cu speculațiile dumitale englezești. Dacă vrei să știi, nu l-am ucis pentru simplul motiv că nu merita. De altfel nimeni n-ar merita acest efort din partea mea.
4: Dar poate că Marvel ar fi meritat acest efort din partea lui Kenod, care tocmai ne-a demonstrat că e frustrat prin poziția sa. A vrut mereu să fie primul, iar Marvel l-a pus în umbră, lăsând la o parte faptul că distinsul coleg Kenod ar mai fi avut și alte motive.
13: Care?
4: E, care?
12: Ei, domnule, ce se întâmplă?
13: Barbara.
12: A spus bazele unui grup terorist? Noapte, lună plină, decor perfect pentru adevărată conspirație.
13: De ce nu doar dragă? Ce cauți?
12: Pușeta, scumpule, pușeta. Lasă, lasă. Uitat-o aici și am ia tabletele de dormit.
13: Stai acolo, dragă, că ți-o aduc eu.
12: Nu te deranja. Eu iau singură. Știu vreau ce să-mi dau îmbrățat, da?
13: Și, de ce? Lasă, dragă, că ți-o aduc eu. Stai pe loc.
12: Ce vrei? Ce vrei? Mai aveți cumva pe aici niște băutură ori? Poate e altceva.
4: Un cadavru.
2: Ei, nu, nu, ei. Nu.
12: Îmi pare rău, domnilor, dar ați început să fiți într-adevăr copilăroși cu umorurile voastre mărunte. Lasă-mă să trec, John. Lasă-mă să trec și nu te mai prosti.
4: Las-o, las-o, Kenud. În definitiv, e obișnuită cu glumele astea mărunte. Poftim. Marvel exersează un număr nou.
12: Pentru numele lui Dumnezeu.
13: Barbara.
12: Pentru numele lui Dumnezeu, unde mi-au dispărut tabletele? În poșetă nu sunt și fără ele nu pot ațipi. Nu le-ai pus cumva în valiză?
13: Du-te, te rog, în cameră și caută-le acolo sau oriunde în altă parte. Hai, Barbara, du-te, te rog, sus. Ascultă, Barbara.
12: Dar ce s-a mai întâmplat?
13: Acum o oră, aproximativ, te-ai dus în camera lui Marvel. Ce căutai acolo?
12: Nu pot să spun.
13: Hai să-mi spui. Te-ai dus întâi în nopții la un bărbat care avea o reputație...
12: Cum? Adică avea... Vrei să spuneți că Marvel acolo e mort? Nu se poate să... Nu se poate!
13: Barbara,

0: Domnule Sărânsân, unde e Ioco? Ar trebui să-i spui și ei.
1: De ce?
2: Încetează odată cu istericalele astea, Antonela!
0: Antonela, cum îți permiți, domnule?
2: Cum îmi permiți? Plece de aici! Toate! Una să nu rămână! Dar nu pricepeți că n-avem timp de ele!
3: Devriei are dreptate. N-avem timp de ele. Să dispară toate.
4: Eu rămân.
5: Într-adevăr, ați pus punctul pe ei. Dar femeile rămân și ele, de vreme ce bărbaților au plecat.
4: Ai dreptate, Antonela. Toți tenații ăștia ar fi în stare să mai facă cine știe ce bolovoață.
6: Barbara.
4: Pe dumneata, Hilde, fiindcă ai o minte bărbătească, te socotim printre ei. Eu nu mă mișc de aici.
6: Vai să pleci imediat.
4: Nici nu mă gândesc, John. Ce-ați făcut voi aici tot timpul cât am lipsit noi? Nimic. Absolut nimic.
2: Am căutat ucigașul, distinsă doamnă.
4: Aha, da.
2: Așa că de vreme ce tot vă aflați aici, ați putea eventual să aveți amabilitatea să răspundeți la întrebarea soțului dumneavoastră. Ce ați căutat în camera lui Gerard Marvel la 1:30 noaptea?
4: Te-am dus o scrisoare.
6: O scrisoare? Ce scrisoare?
4: O scrisoare de la...
6: De la?
4: Genevieve.
6: Ești o scârbă.
4: Mulțumesc.
6: O cotoașă descustătoare. După toate mărșăbile, după tot ce a făcut acestei ființe, ai mai fost în stare să-i dai acestui mizerabil o scrisoare de la Genevieve? În loc să-i fi sucit gâtul ticălosului, nelegiuitului, nenorocitului, nemernicule.
2: Te nu, dar stâmpără, de ce-ți veni așa deodată?
3: Ei, da, ăsta zic și eu motiv, într-adevăr un motiv de toată frumusețea.
4: Așa ceva ți-ar conveni de minune, nu-i așa? Să arunci vina pe soțul meu, Hilde, da? E bine, Marvel a sedus-o pe Genevieve și a părăsit-o ca pe toate celelalte, numai că fetița asta a trecut cu brio peste acest așa zis necaz.
3: Cine n-a trecut însă cu brio a fost, precum se vede, colegul nostru Kenwood, nu-i așa?
2: Ce, s-a ținut cumva de capul ei?
4: Dacă nu mă înșel, Vali, actuala dumitale soție, este și ea, printr-un concurs de împrejurări, nepoata primei soții, nu-i așa?
2: Ei, prima mea soție a murit. Dacă nu s-ar fi întâmplat această nenorocire, eu aș fi iubit-o și acum cu devoțiune.
3: Da, și... Da.

0: Cum, Agi?
1: Dar asupra dumitale și-a îndreptat cineva lumina reflectorului.
2: Lumina! Lumina! Flacăra cunoașterii.
0: Mă rog,
2: mă rog, voia la dumneavoastră, distinsă colegă. Motivul!
1: Ce-ar fi să începem cu personalitatea dumitale, stimate coleg?
0: Da,
1: dumneata ai fi cel mai indicat, nu de alta, dar gândindu-mă la capacitatea dumitale diabolică, sunt convinsă că ai fi în stare să îndepărtezi orice bănuială în ceea ce te privește, determinându-i pe ceilalți să caute asasinii.
3: Ajunge! Așa. Ajunge! Cetați odată cu reconstituirile voastre psihiatrice de-a dreptul imbecile!
0: Oh.
3: Întreprindeți ceva! Eu nu vreau ca Gianni al meu să fie anchetat! Pricepeți? Nu vreau să rămân pe drumuri. De ce să rămân pe drumuri? Gianni nu trebuie să fie arestat și anchetat. Tu nu ești ucigaș, iubitule, nu-i așa?
0: Eu
3: n-am avut nimic cu el, crede-mă, nimic. Dar nu trebuia să-l lovești acolo în bucătărie. M-a ajutat doar să aduc paharele, atât tot.
1: Lovit în bucătărie?
0: Ia. Spuneți, doamnă Vali, cum s-a întâmplat?
4: Gâscă proastă.
3: Mă jigni, Gianni. Numai culcatul e adulter. Sărutatul nu. Eu sunt catolică.
4: Târfă.
3: Tu să mă jignești pe mine? Ucigașule.
2: Ucigaș?
3: Cine dracu m-a pus să te iau? Cine? Ca acum să rămân lehteră, fără un ban în buzunar.
4: La să zic așa, numai pentru bani. Pentru niște bani, păduchioși m-ai luat. Târfă vândută banul. Târfă.
2: Știți ce? Treburile astea rezolvați-le la voi în Sicilia.
5: La ordin, domn șef.
2: Așa, uite ce, dragă Hilde, dumneata ții morții și să sugerez că eu l-am ucis pe Marvel. Dar sunt sigur că nu ești încredințată de acest lucru. Dumneata știi prea bine că n-aș face niciodată o asemenea prostie. Așadar, ce joc faci?
6: Ce joc faceți voi toți? Eu nu mai înțeleg nimic. Nu mi-ați dat voie să chem poliția. Pe urmă ați început să căutați ucigașul și deodată am fost fericit.
2: Fericit? Pentru ce?
6: Pentru că se căuta adevărul. Măcar o dată. Printre voi se căuta adevărul. În sfârșit, odată lucrurile ar fi putut fi într-adevăr așa cum a fost. Ucigașul a ucis. Victima este cel care a fost ucis. Putea fi găsit ucigașul și ăsta ar fi avut motivele lui pentru ceea ce a săvârșit. Motive obișnuite, omenești. Motive care ar trebui să aibă puterea pasiunii, a destinului.
7: Da, ucigașul putea să explice acele motive. Cine știe? Poate că au fost într-adevăr, așa cum spui dumneata, cinstite. Eventual, puteau să depășească propriile sale interese. Sau mai știi? Poate n-a făcut-o pentru voi, pentru interesele voastre meschine, carieriste, ci pentru oameni, în general. Pentru ca oamenii să poată trăi la oaltă, oamenii. Dar cum vor putea trăi din moment ce unul va cunoaște gândurile celuilalt? Nici diavolii n-ar putea să trăiască cu o asemenea capacitate diabolică. Știam că Marvel va fi ucis.
2: Cum? Dumneata știai?
7: Dumneata nu?
8: De când ai știut?
7: Din clipa în care am aflat despre descoperirea lui.
8: Da. Așa e. Dacă descoperirea lui constituie un adevăr pe baza căruia noi vom putea să prevedem la un grad de probabilitate atât de înalt felul de a gândi al omului și deci și reacția fiecărui individ în parte, atunci se va nărui întregul eșafodaj pe care se bizuie acel complex construit de milenii pe care îl numim civilizație și cultură. Și va începe o eră nouă, înspăimântătoare, în relațiile interumane, întemeiate pe niște principii cu totul noi, revoluționare și pe tot...
4: Perfecta cunoaștere a aproapelui. Dacă aș fi cunoscut-o, dacă aș fi știut ce gândește cu adevărat, când spune adevărul și când minte...
1: E jalnic ce spui, dragă Vali. Jalnic.
4: De fapt, ăsta e țelul omenirii, un țel minunat. Marvel e un adevărat mântuitor. Cum de nu m-am gândit până acum la treaba asta?

0: Asta va distruge psihiatria. Ei, și n-are decât, omenirea va căpăta în felul ăsta un dar pe care nici nu l-a visat. Va ști, oamenii vor ști totul unul despre celălalt. Totul, totul.
1: Nu!
2: Nu! Distrugerea secretului e o crimă. Marvel a fost un criminal. Toată frumusețea frumosului constă numai și numai în faptul că bănuim, că presimțim ceea ce nu știm să numim. În secret e toată speranța noastră. Dacă știm totul dinainte, nu ne mai rămâne nicio speranță că mai poate fi altfel. Și asta e cumplit. Cumplit.
3: Bineînțeles. Secretul e a patra dimensiune a vieții noastre. Da. Marvel a fost un criminal mai mare decât cel ce l-a ucis.
1: Cu descoperirea lui a devenit celebru și nemuritor.
4: Și blestemat.
5: Dacă nu l-ar fi ucis un psihiatru pentru propria sa carieră, l-ar fi ucis fără îndoială un om de rând. Tocmai pentru ceea ce i-a dezvăluit. Limpede că omenirea n-ar fi fost în stare să suporte această descoperire diabolică.
1: Progresul nu poate fi oprit, scumpii mei prieteni, dar poate fi întârziat.
5: După noi vină și descoperirile, nu-i așa?
1: Întocmai de vrie.
4: Spuneți-mi, vă rog, cât mai aveți și de gând să discutați despre problemele întregii umanități. Peste puțin timp se luminează de ziua.
6: Madonna mea.
4: Și vine poliția.
5: Da, vine poliția și va trebui să-i spunem ceva. Ei, drăcie.
7: Nu cumva m-a furat somnul. Poliția încă nu a venit.
5: Cum adică poliția? Adică... Stai puțin, dumneata știai?
7: Poliția trebuia să fie aici la ora 4. Acum e 4.
5: Un moment! Spune, Yoko, de ce ar trebui să fie poliția aici?
7: Hai, eu nu știu. Așa mi s-a spus că probabil în jur de 4 va fi aici.
8: Și cine ți-a spus dumneata la acest lucru?
7: Doctorul Marvel.
4: Marvel?
5: Și de ce ți-a spus?
8: Și când?
7: Aseară.
4: Mai clar și am anunțit.
7: A vrut ca dimineața la 3:30 să cobor în salon. Să predau celorlalți acest plic. Și mi-a mai spus să nu se întâmple asta mai târziu de 3:30 pentru nimic în lume, fiindcă la 4 s-ar putea să fie aici poliția.
4: Ți-a spus ce conține acest plic?
7: Nu.
8: Spune-mi, Yoko, de ce te-ai dus azi noapte la Marvel?
7: M-ai văzut.
8: Da, te-am văzut. Poți să-mi răspunzi?
7: Nu știam ce vrea să însemne toată povestea asta și am vrut să-i dau plicul înapoi. Mi-a spus că nu am voie să-ți destăinui nimic și eu n-am vrut să fac un lucru despre care nu am voie să vorbesc.
4: Și cum se face că Marvel ți-a încredințat dumitale această scrisoare? Îl cunoșteai dinainte?
7: Nu! Azi l-am văzut pentru prima oară.
5: Și atunci cum se explică?
7: Nu știu. Eu nu știu nimic. Dar ce se întâmplă? De ce vă aflați cu toți aici?
5: Marvel e mort.
7: Mort.
4: Dă plicul încoace.
7: Hai.
5: Se poate, Hilde? Nu crezi că ar fi normal să o citim cu toții?
9: Ei.
5: Scumpii mei colegi, sper că în decursul celor câteva ore după descoperirea morții mele...
9: De unde putea să știi asta?
5: Ați avut răgazul să vă învinuiți unii pe alții...
10: Și în felul acesta să vă convingeți cu prisosință că ucigașul putea fi oricare dintre voi. Îmi pare rău că n-am fost de față la acest spectacol. A fost fără îndoială o paletă. poate de un pitoresc neobișnuit încărcată de cele mai furibunde atacuri și învinuiri reciproce și de mobiluri până acum ascunse, scoase la iveală fără genă, care au demonstrat fără putință de tăgadă că în fiecare din noi zace o poftă nebună de a lucide pe celălalt. E succesul efortului. Cum spuneam, îmi pare rău că n-am putut fi de față la această hărmălaie, căci înainte de această poveste am reușit să mă dedic cu succes sinuciderii mele.
6: Cum?
7: Și mâna?
0: Da, așa e, mâna. Avea mâna înțepenită.
10: Probabil că în clipa asta doamna Vali strigă și mâna. Mâna a fost tocmai acea glumă măruntă pe care eu, ca zeflemist notoriu, n-am putut să mi-o refuz nici într-un moment atât de grav. Am vrut la început să vă fac să credeți că e vorba de un omor. De aceea am simulat o mână bolnavă.
6: Bine, asta înseamnă...
4: Scrisoarea asta ne-a salvat. Doamne, doamne, scrisoarea asta ne-a salvat pe toți.
7: De ce și-a făcut seama? De ce?
10: Sper că în destinderea generală care s-a produs acum se va găsi măcar un suflet bun care va fi dornic să afle ce anume m-a determinat de fapt să fac acest gest. Prieteni, am reușit să fac o descoperire epocală, atât de mare încât pur și simplu m-a ucis. Nu pot suporta măreția ei. Nu știu cum să mă descurc cu ea. Nu sunt pe potriva ei. Știu că dacă nu o tăinuiesc, într-un anume sens, omenirea se va schimba în acele aspecte vitale. Dar n-am nici forța să o tăinuiesc. Așa că ea va fi prezentată omenirii.
4: Unde? Când? De cine?
5: După moartea mea. La momentul pe care îl va socoti potrivit Comisia Internațională FWK.
11: Vă să zic acolo! Acolo sus, în zgârie norul acela blestemat de la Geneva!
12: Înălțați-vă gândul spre ceruri!
6: Ta ai știut, Sonesson?
12: Am bănuit!
10: Dar eu sunt prea slab ca să-mi permit luxul de a-mi fi teamă an de-a rândul de acest moment al publicării descoperirii mele. Căci știu că această dată ar coincide cu data actului meu de decis. Nu de alta, dar în aceeași clipă s-ar găsi un erou care, în numele omenirii uimite și trase pe sfoară, m-ar ucide fără să ezite.
5: De aceea trebuie să fac asta singur și repede, ca să pun stabilă acestei temeri. Ceea ce am și făcut.
6: Nu, nu, nu, nu. Așa ceva nu e cu putință.
4: Cine ar fi spus despre el că avea asemenea profunzime? Una n-aș fi crezut. A gândit lucrurile până la cap.
0: Madonna, sinucidere.
7: Asta-i păcat de moarte. Da, iubitule, așa e. Dar, da, în felul ăsta, noi suntem salvați. Da, salvați, John.
13: A ales cel puțin o moarte onorabilă, se bucu?
8: S-a spânzurat.
4: Mai că referatul lui rămâne pe această lume, la Geneva.
5: Dar repede ți-a mai trecut dumitare, dragă Hilde. Cu câteva clipe în urmă ne era capul în joc tuturor. Gata? Ai și uitat?
4: Da, de unde? De vrie, povestea asta m-a pus serios pe jărate, ca cum pot să vă spun. Măgarul ăsta, soțul meu, a vrut într-adevăr să-l ucidă pe Marvel.
6: Da. M-am ucis.
5: Hai, vino-ți în fire, domnule Keller. Vino-ți în fire. Acum duc la administrator să-i spun să cheme poliția.
6: Dar eu l-am ucis cu adevărat.
4: Gata, gata, iubitule, încetează cu istericalele. Vino, să-ți dau ceva să te liniștești.
6: Eu am făcut-o.
4: Günther.
6: Marvel mi-a cerut să-l spânzu și eu... Eu i-am satisfăcut dorința. Pe urmă am slăbit nodul acela de siguranță în care era tot șpilul, nodul acela. L-am făcut așa.
8: Și atunci cum rămâne cu scrisoarea?
5: Când v-a dat Marvel această scrisoare, doamnă Sorensen?
13: La 11.
6: La 11 și un sfert m-am oferit să le... Da, iar el a zâmbit și mi-a spus bine, pentru ultima oară.
8: Pentru ultima oară?
6: Da, dar nodul eu l-am slăbit.
11: Vorbești
5: prostii! Stați, păi dacă e așa, dragă Keller, înseamnă că dumneata i-ai luat-o înainte. Da, avea oricum intenția să o facă și... Dumneata, i-a luat înainte! E clar?
3: Ai fost acel destin.
1: Care singur și l-a ales. Singur. Nu, nu, nu, totul e o prostie. E limpede. Günther e de o hipersensibilitate nemaipomenită. A făcut un șoc, un șoc cumplit. Sinuciderea lui Marvel l-a dat complet peste cap.
6: Nu, nu, nu e adevărat. Sunt în perfectă stare. Atâta doar că nu pot accepta.
1: Ce anume?
6: Acest desnodământ ireal. Pentru mine atât de norocos, această cumplită coincidență cu scrisoare. Eu, de acum încolo, nu mai pot trăi cu sentimentul nevinovăției de vreme ce nu-i adevărat. L-am ucis ca să scap omenirea. Da.
1: Vrei să fii un erou care intră în istorie? Ei bine, atunci să-ți spun și eu ceva. Chiar dacă ai fi făcut această ispravă, n-ai fi făcut-o de dragul omenirii, ci numai de dragul meu, ca să-mi dovedești că ai fi în stare să faci pentru mine totul pe această lume. Ți-e teamă că nu te iubesc când de ajuns, că te subapreciez, de aceea îmi pui mereu la încercare iubirea mea pentru tine.
6: Vreau să zic că așa, știai totul. Bestie, canalie!
1: Caragiosule, da, asta ești, nimic altceva decât un caragios. Dacă l-ai ucis ca să-mi salvezi cariera și la asta ai mai adăugat și gloria eroului care a salvat omenirea.
6: Nu, nu, nu, nici pentru tine, nici pentru omenire. Numai pentru oameni, pentru oamenii obișnuiți și pentru noi, Hilde, pentru noi doi, ca să existe pe lumea asta secretul, ca să nu știu ce gândești cu adevărat despre dragostea noastră. Poate n-aș putea să suport așa ceva. Nu vreau să te cunosc, mă înțelegi? Vreau să te iubesc. Să te iubesc.
7: Günther, prostuțul meu drag, știi doar că te iubesc. Da, te iubesc. Dar de ce a trebuit să spui? De ce? Pentru numele lui Dumnezeu.
6: Pentru că eu nu mai pot trăi la nesfârșit în această minciună. Eu vreau lucrurile simple, dragă Hilde. Vreau să spun da și vreau să spun nu. Vreau dragoste, nu ură. Ca să se poată desluși una de alta, pricepi. Vreau vinovăție și nevinovăție.
7: Calmează-te, dragul meu. Te rog, te rog, calmează-te. Nu te amenință nici o primejdie. Da. Există doar această scrisoare.
6: Nu, dar nu vreau să trăiesc ca o ființă nevinovată, pricepi? Într-o minciună cu mult mai cumplită. Dar tu dau un ucigaș în rolul de viață al nevinovatului. Nu, nu, nu, nu. Nu îi așa ceva. Nu se poate. O să pierd vizile.
5: Dacă așa stau lucrurile, poate. De ce n-ai mărturisit imediat?
7: Da. De ce a fost nevoie de toată comedia asta?
1: Dar iar nu l-a ucis. Ce dracu, nu vedeți că e șocat?
14: Și atunci când devine cazul, domnule Keller, de ce n-ai spus totul de la început? Dacă ții atât de mult la adevăr, de ce?
6: Mi s-a făcut frică. Da, pentru o clipă m-a cuprins o frică obișnuită. Fii bun, te rog, și dă-mi un pic scrisoarea, domnule Evrie.
1: Dumnezeule, Marce, tu n-ai nebunit! Ai nebunit, da, bine, da. Ai vrut să rupi unica mărturie că ai putea să te salvezi? Ce mai știu, descreierat? Da, un descreierat!
6: Scrisoarea!
1: Nu-ți dau nimic, idiotule! N-am de gând să mă distrug, să-mi distrug viața pentru raționamentele tale maladive.
6: E o chestiune care mă privește numai pe mine. Eu vreau să-mi trăiesc viața mea. Viața mea adevărată și dreaptă. N-aveți dreptul!
14: Avem! Avem! Că e vorba de viețile noastre, dragă Keller.
5: Și de prestigiul nostru profesional.
14: Și de viitorul nostru.
1: Se luminează de ziua. Ce facem? Chemăm poliția, nu-i așa? Acum când avem scrisoarea.
5: Desigur, chemăm. Iar dumneata vino să-mi fire, domnule Keller. Hilde, o să-ți fac o cafea tare.
6: Nu, nu, v-am spus doar eu. Nu pot trăi cu această povară.
5: Gata, Keller, ajunge! Hai să trăiești cu ea. Altă ieșire nu a mai rămas.
6: Cum adică? Scrisoarea asta nu înseamnă nimic. Absolut nimic. Voi spune poliției totul. Așa cum s-a întâmplat în realitate.
5: Iar noi toți vom declara că după moartea lui Marvel ai făcut un șoc. Se întâmplă. Dumneata ai pe cât se pare sentimentul ascuns al vinovăției, care în timpul șocului s-a manifestat cu pregnanță, nu-i așa? Dosei de față știu prea bine că n-ai putut săvârși omorul, pentru că în tot acest timp n-ai părăsit nicio clipă sufrageria. Vă amintiți, nu? Vă amintiți, nu-i așa?
14: Bineînțeles!
5: Vă amintiți!
14: E cât se poate de precis.
4: Pe mine m-a întrebat de ultima expoziție.
14: Cu mine a discutat despre probleme de specialitate.
7: Mie mi-a făcut tot timpul o curte asiduă. Țigările din cameră le-am adus eu. Deci știi când să te mulțumești, eviți rușinea. Deci știi când să te oprești, eviți catastrofa.
2: Înțeles. Bine, colega, n-am să scot o vorbă.
5: Deci? Alo? Domnul administrator? Aici e doctorul Levrie. Vă rog să mă iertați că vă trezesc la o oră atât de matinală. Dar... știți, s-a întâmplat un lucru îngrozitor. Chiar acum l-am găsit pe doctorul Marvel mort. Mort. E vorba de o sinucidere. Da. Cazul e cât se poate de limpede. A lăsat o scrisoare. Da, domnule administrator, un medic și, bineînțeles, poliția. Fiți, vă rog, atât de amabil. Cât mai repede.

0: Ați ascultat Simpozionul de Natasha Tanska, traducere și adaptare radiofonică de Jean Grosu. Distribuția a fost următoarea: administratorul Boris Petrov, soția lui Doina Tamaș, Vali Corado Negreanu, Antoanela Valeria Seciu, Sorensen Dragoș Păslaru, Yoko Janin Stavarache, Hilde Lucia Mureșan, Devrie Ion Marinescu, Keller Constantin Codrescu, Canut Ion Pavlescu, Marvel Petre Moraru, Barbara Ruxandra Sireteanu, Ferda Gheorghe Pufulete, redactor Georgeta Răboș, asistența tehnică Pia Popescu, regia de studio Janina Dicu, regia muzicală Romeo Chelaru, regia tehnică inginer Vasile Manta, regia artistică Leonard Popovici.
1: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Domul din Milano, fotografiat de... Scenariu radiofonic de Sorana Coroamă Stanca. Primăvara.

0: ce panou uriaș! În trei dimensiuni, în culori. Când l-au pus?
1: Unde?
0: Aici, în piață. La încrucișarea bulevardelor, nu-l vezi?
2: A, da. Chiar când l-au făcut?
0: E o fotografie uluitoare.
1: Absolut uluitoare.
0: Fotografii din astea pe străzi. Curios.
1: Curios? De ce? Amintiri dintr-o călătorie. Păi unde ai putea să-ți amintești mai bine decât pe stradă?
0: Crezi?
1: Da. Mergi, vezi o fotografie, alta, amintiri.
0: Tu ai văzut vreodată domul din Milano?
1: Păi nu-l văd? Îl văd, nu?
0: E, îți amintește ceva? Ha?
1: Da. De tine. Ne-am oprit împreună aici, e o certitudine.
0: Cert este că eu m-am oprit. Tu ai mai făcut câțiva pași.
1: Câți pași? Prea puțini.
0: Da, dar nu ne-am oprit împreună. Împreună înseamnă altceva.
1: Da.
2: Domul din Milano fotografiat de... Păi, dar ce mic e scris, nu se vede.
0: Dar nu are importanță cine l-a fotografiat.
1: Păi firește că nu. Citeam așa ca să treacă timpul,
0: da, să treacă timpul, dar mie puțin îmi pasă de timp și de cine l-a fotografiat. Și în fond puțin îmi pasă dacă suntem sau nu împreună și pentru cât timp anume.
1: Pentru exactitate, dragă. Mie mi-a făcut impresia că tu ții mult la exactitate. La certitudine.
0: La certitudine.
1: Certitudine.
0: Nu e nevoie să ți-l adisești mereu. Nu avem nicio amintire comună. Silabisești un cuvânt care nu are nicio importanță anume.
1: Na?
0: Nu.
1: Păi atunci ce are vreo importanță anume pentru tine? Panoul ăsta?
0: Da,
1: fotografia,
0: da.
1: Asta?
0: Fotografia asta?
1: Păi da, asta există. Adică reproducerea există. Mai exact, imaginea. Dar tu l-ai văzut vreodată?
0: Pe cine?
1: Domul, catedrala, Milano, Italia, le-ai văzut?
0: Puțin îmi pasă dacă nu ne-am văzut, puțin îmi pasă dacă nu avem nicio amintire comună și puțin îmi pasă dacă există sau nu domul din Milano. Fotografia există și este pur și simplu uluitoare.
1: Da, e uluitoare, am zis. Hai să mergem, hai că încurcăm circulația. Hai că s-au adunat sute de gură cască, tu nu observi?
0: Fotografia e uluitoare, tu nu înțelegi.
1: Este uluitoare, am înțeles, dar haidem, hai.
0: Dar nu mă sucide, braț.
1: Na, poftim, ești liberă și independent. Bă, dar cască ochii, bă, fată, pe unde calci, mai. Ai grijă! Gata, hai. Hai, gata cu fotografia. Hai că vacanța s-a încheiat. Hai.

0: Da, există. Există și luna și stelele, mărite mult la telescop, fotografiate. Există, sigur. Există sau putem presupune că există acolo o viață superioară. Vreau să spun, ființe conștiente, ființe cu o gândire superioară, înzestrate cu o tehnică pur și simplu extraordinară. Dacă, de exemplu, am luat... Deci pe miliarde de alte planete... Stai puțin, deci de exemplu televiziunea, care nu mai este o noutate, nu? Nici cea virtuală, nici sateliții artificiali, nici stațiile orbitale, nici sondele spațiale, nici acum au trimis rușii...
1: Taci! Nu poți să taci două secunde? Te asculți vorbind! Două secunde! Poți?
0: Poți, sigur că
1: poți. Poți.
0: Stai, mă, unde pleci? Amă, te-ai supărat? Ei, fetițo, iubito. Singurică, singurică.

0: fotografie uluitoare în trei dimensiuni. Aș spune că este o relicvă a unui vis îndepărtat. Și totuși...
1: Ninge!
2: Poftim?
1: Nimic, nimic. E frig.
0: Da.
1: Mergem?
0: Și totuși există.
1: Există și piramidele. Există și tsunami. Există și inconștienții care se fotografiau un grup în timp ce valul năvălea uriaș în spatele lor. Fotografii. Memoria planetei. Poate felul nostru de a învăța. Circulăm prin arterele și venele unui uriaș. Ai văzut filmul? L-ai văzut?
2: Care?
1: Submarinul acela microscopic care circulă în cavitatea noastră pulmonară. Vreau să spun a omului. Ceva la Wells, ha? Ei, oarecare adevăr, oarecare anticipație, farmec, plastic, efecte speciale pe calculator, rețetă sigură.
0: Atâtea trepte. Un urcuș fără de sfârșit.
1: Săgeata gotică. În sus? Ociva.
2: Da, tot în sus.
1: E o ironie?
2: E frig. Să mergem.
1: Nu-mi pasă dacă e frig sau nu. Ai chef să stăm, stăm. Eu pot foarte bine să stau și să privesc.
2: Da.
1: Și chiar să visez.
2: Da, da.
1: La minus câte grade?
2: Ești o intelectuală.
1: Ne certăm?
2: Dumnezeule, nu poți să taci 2 minute?
1: Gata, tac, bata, gata. Te-am interi și eu. Când am văzut-o prima oară, cred că am avut un șoc. Nu mi-am amintesc exact. Un an, doi, trei, da? De când fotografia a fost așezată la toate încrucișările de drumuri. Centrale, periferie, dar la toate. S-a banalizat.
2: Nu vorbeam despre fotografie.
1: Nu? Foarte bine, bine. Să mergem, am înghețat.
2: Da, hai.
1: Da, și apoi s-au adunat atâtea gură casa.
2: Îi fotografiază.
1: Îi
2: poți câștiga cinstit o bucată de pâine albă. Expresia, amănuntul semnificativ, privirea de ansamblu.
1: Uite-mă.
2: Atât de emoționant, de autentic, viața multiplă, diversă, încremenită într-o unică imagine revelatorie.
1: Să știi, la capitolul răbdare stau prost. Și ridici vocea.
2: Eu?
1: Dar tu, nu înțeleg. Ce vrei, domnule, ce vrei? Bărbații ăștia. Toți bărbații ăștia.
2: Eu nu sunt toți bărbații. Sunt numai unul. Cel de acum, de aici.
1: Cred că te-ai enervat, nu?
2: Ei, da.
1: Și eu, ei, domnul, unde pleci?
2: Dracu!
1: Ei, vezi să nu dai cu nasul, panou?
2: Mersi.
1: E doar o glumă, nu? Domnul din Milano. O construcție superbă, de acord, da? Ei!
2: Ei!
1: Tu ce ai construit, mă rog? Domnul din Milano? E stupid să ne certăm pentru ceva înălțat de alții. Poate nici nu există. Nici măcar nu ești arhitect.
2: Nici tu.
1: Nu ți se cere să construiești nimic. Verzi-ți de meseria. S-ar zice că ai o reacție tipic masculină. Cunosc, cunosc. Vezi, dumneata, bărbații seamănă între ei. Îi poți confunda extraordinar de ușor.

0: și domnule, ce faci? Dai pe semeni așa, domnule. Ce cu dumneata? Ce pardon? Te întorci așa cu jertor și dai în mine așa. Ce?
1: Era o femeie aici, domne, o doamnă alergat după mine.
0: Păi, nu mai este, domnule. Ai vrea poate să alergi, dar nu e. Na. Au mania asta să dispară, să apară.
1: Da, da.
0: Ce zici, am dreptate? Nu? Stai puțin. Vezi fotografia asta?
1: Care?
0: Asta, ne-am oprit aici, în fața ei, uite. Pe vremuri, mi s-a părut uluitoare.
1: Părere de specialist de amator?
0: Nu, no, treceam...
1: Aha, fără nicio treabă, eu...
0: Nu, domne, stai, de fapt, ieșisem după cumpărături. Azi e ziua mea liberă, deci pot să stau, a nevestii mie mâine.
1: Nu-ți pierde, omule, ziua liberă, dacă mâine nevasta face la fel.
0: Ha, da, da, prejudecăți. E liberă, nu? Poate să se oprească, să privească, să admire, să respire.
1: Ce?
0: Ce? Ce? Orice! De exemplu, panou. Fotografia. Chiar așa. De ce nu o schimbă, domnule? Am văzut-o destul. Am auzit că a fost așezată pe la toate răspântile. Stupid și exagerat, domnule. O fi fost ea uluitoare, dar...
1: Fals.
0: E falsă?
1: Da, da.
0: Copia asta e falsă? Ia uite, domnule. Păi odată am examinat-o chiar centimetru cu centimetru. Eram cu logodnica, înțelegi? Se oprise ca fulgerat, așa. Păi și eu nu pricepeam de ce. Dar când ești tânăr, îți închipui orice. Deci e falsă. Femeia, fotografia, falsă.
1: Originalul e fals. S-a născut dintr-o eroare. De înțeles, dar regretabilă. Nimeni pe atunci n-a putut calcula gravitatea consecințelor.
0: Adică ce înțelegi dumneata prin consecințe?
1: Fotografia?
0: Voiam să spun construcția. Mă refeream la domul din Milano fotografiat de... Uite, domnule, ce mic e scris. Nu se vede. O construcție impunătoare, domnule.
1: Da, da.
0: Mândria creierului uman. Și a mâinilor, a mâinilor, domnule.
1: Poate dacă li s-ar fi tăiat...
0: Mâinile?
1: Cheful. Pofta de urcuș.
0: Ah, înțeleg. Păi, n-am fi ajuns azi în cosmos, nu? Ar fi fost păcat, nu-i așa?
1: Da.
0: Dumneata, ce ești?
1: Scafandru.
0: Aha. Ce coincidență. Când te gândești că puteam să nu ne naștem oameni, domnule. Șoareci, gândaci. Sau iarbă.
1: Ah, iarba. Ce verde s-a uscat, ce am iubit s-a scuturat.
0: Exact. Din când în când, amintirile astea...
1: Ancestrale.
0: Da, câte nu se întâmplă. Unele însă recente, destul de recente.
1: Se întâmplă.
0: O vezi pe fata aceea?
1: Care?
0: Femeia aceea care se zărește după colțul panoului.
1: Unde?
0: Uite, tocmai traversează, uite, pata aia gânditoare care traversează aleea.
1: Nu.
0: Nu se poate să nu vezi.
1: Nu o văd.
0: Ah, a dispărut în spatele panoului. Aș fi vrut să o vezi. Ne-am cunoscut pe vremuri. Un simplu flirt. Domnule, atâta intransigență. Tinerețea, puritatea, naivitatea, absolutul. Ne-am despărțit. De necrezut, nu? Să despați așa din pricina unei fotografii. Un capriciu. Și nici măcar nu era o fotografie din alea, să zici că... Poate asta m-a impresionat cel mai tare. Să te desparți stupid din pricina unei fotografii banale. Intransigență, nu știu cum să-i spun. E cea mai frumoasă amintirea mea. Cea mai curată. La vârsta aceea o fotografie, ți-mi chipuri. Pune ce proporție poate căpăta un fleac. Cea mai frumoasă și mai gingașă amintire.
1: Ce e verde sau uscat,
0: unde te duci? Stai să vezi! Nu, nu, nu pe acolo!

Nu mai știu cum ăsta exact. Ce fel de fotografie era? Ce gen de fotografie? Cea mai frumoasă amintirea mea. Ceva în genul panoului ăsta. Poate, da? Da, poate. S-ar putea să fie ceva care...

atât de obosită, doamne, atât de obosită. Mi-ar trebui un taxi. Hei! Aici, aici, aici! În intersecție la răscruce, imposibil, imposibil! Doar eu și domul din Milano strălucind în penumbră. Acum devine transparent

0: Ați ascultat Domul din Milano, fotografiat de scenariu radiofonic de Sorana Coroamă Stanca. Distribuția a fost următoarea. Ea, Delian Artea. El, Ioan Gheorghi Pascu. Celălalt, Liviu Lucaci. Asistența tehnică, Mirela Anton. Regia de studio, Mirica Crăinicianu. Muzica, Ioan Gheorghi Pascu. Regia tehnică, inginer Luiza Mateescu. Redactor și producător, Domnica Țundrea. Regia artistică, Atila Wiesauer. O producție a Teatrului Național Radiofonic, noiembrie 2006.
1: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic. Teatru radiofonic.

0: Cuba! Vivat!
1: Vivat!
2: Deși în amintirei vie moartea fostului rege, prea iubitul nostru frate, și potrivit ar fi ca noi și țara să fim îndurerați și plini de jale, luptându-se gândirea cu simțirea, noi astăzi cu o durere înțeleaptă pe el plângându-l și la noi ni gândul. Astfel, pe cea care ne-a fost cumnată, regină pe acest războinic stat, pețit-am cucernită bucurie, cu ochi râzând și lăcrimând cu altul, și veseli la mormânt, bocind la nuntă, tot cumpănind plăcerea cu durerea, ne-am însoțit urmând povața voastră, ce-n greaua împrejurare ne-a fost dată. Iubiți curteni, pentru acestea toate mulțumesc! Acum, o Hamlet, fiu precum nepot, de ce-s atâția nori pe fruntea ta?
3: Te rog, iubite Hamlet, lasă doliul. Un ochi prietenos spre rege întoarce și nu căta cu ploapele plecate pe nobilul tău tată în pământ. Fiindcă știi, tot ce trăiește moare, trecând prin viață către veșnicie.
4: Da, doamnă, așa e soarta.
3: De așa? Ce-ți pare atât de neobișnuit?
4: Îmi pare? Chiar este? Ce pare? Nici mantia neagră, bună mamă, nici hainele cernite și solemne, nici ceamătul sălbatic și întrerupt, nici lacrimile și roind din ochi, și nici descurajarea dâncă feții, nici toate înfățișările întristării, nu spun ce simt. Dar ele pot părea să le mimeze poate oricine. Ce simt eu trece margine părerii, iar celelalte sunt doar vesmânt, dureri.
2: Îi face firii tale cinste, Hamlet, că tatălui închine atâta jale. Dar tatăl tău pierdu și el un tatăl, și acela pierdut la rândul altul. Iar fiul e dator să țină doliu un timp, dar stăruința ta în doliu pioasă nu-i și nu-i nici bărbătească. E un păcat față de cer, față de morți și față de natură, un gând absurd pe care îl deșteaptă părinții morți. Dar înșiși ei ne strigă de la întâia moarte până astăzi. Așa e dat să fie. Părăsește un doliu inutil și ca pe un tată privește-ne pe noi, să știe toți că ești moștenitorul acestui tron și cu o dragoste numai prejos de-a unui tată pentru fiul său mă plec spre tine. Cât despre dorința de a te întoarce în Wittenberg la școală, ea e dorinței noastre împotrivă. Te rog deci mult, înclină-te, rămâi sub raza caldă a privirii noastre, nepot și fiu și între curteni întâiul.
3: N-o lăsa pe mama să te roage în zadar. Nu pleca la Wittenberg.
4: În toate, doamne, vă ascult supus.
2: Iată un răspuns frumos și chibzuit. Ca mine însumi, fii în Danemarca, să mergem, doamnă.
3: Da?
2: Un surâs pe suflet e consimțirea blândă a lui Hamlet. Și în cinstea ei azi regele nu închină o cupă, fără ca să știe norii prin tunul mare care se repete în ceruri pământeanul tunet. Vivat!
1: Vivat!
2: Haidem!
5: Haidem!
4: Dacă această carne împietrită s-ar risipi și s-ar preface în rouă, și dacă cel de sus n-ar condamna uciderea de sine. Doamne, Doamne, ce searbăt de prisos, obositor, banal îmi pare rost acestei lumi. E o grădină neîngrijită crescând satarnic. Ierburile rele în voie ne pătesc. Unde am ajuns? Sunt două luni de când muri. Nici două. Ce rege fără seamăn a fost tată. Apolon pe lângă acest satir. Și atât de blând cu mama, că nici vântul n-a fi lăsat mai aspru să se atingă de fața ei. O ceruri! O pământ! Și-mi amintesc cum se lipea de dânsul, ca și cum dorul ei ar fi sporit din chiar destulare lui. O lună! Mai bine n-aș gândi. O ușurință! Femeie ți este numele? O lună. Nu-i vechi pantoful în care l-a urmat pe tata ca niobe în lacrimi. Ea, chiar ea, fiara fără minte jelea mai mult, iar ea s-a măritat cu al tatălui meu frate. O lună abia, când sarea celor lacrimi înșelătoare îi mai ardea ochii, s-a măritat. Ce grabă desfrânată să se arunce în pat incestos. Nu-i bine așa. Și n-o să fie. Te frânge inima. Dar gura-mi trebuie să tac.
5: Mă închin, alteță.
4: Horatiu, nu mă înșeală ochii. Mă bucur că te văd.
5: Eu sunt umilul vostru slujitor.

0: Parcă-l văd pe tata.
1: Stăpâne, unde?
0: Mintea mea, Horatiu.
1: Odinioară l-am văzut. A fost un rege bun.
0: A fost un om, Horatiu. Și cât trăiesc, nu cred să văd un altului asemenea.
1: Stăpâne, cred că l-am văzut azi noapte.
0: Văzut pe cine?
1: Pe slăvitul tată.
0: Pe tatăl meu. Pe regele?
1: Vă țineți uimirea în vreo clipă. Să vă spun minunea. Mărturie stând acești doi gentilomi.
0: Vorbește, te conjur.
1: De două nopți, acești doi gentilomi, Marcelu și Bernardo, stând de strajă în miezpustiu de noapte, au văzut o înfățișare semănând cu tatăl Măriei voastre, înarmat la fel. Apare și cu pasul lui solemn și majestos prin fața lor străbate, sub ochii lor uimiți de trei ori trece și atât de aproape încât îi poate atinge cu sceptrul. Înlemniți de frică, dânsii stau amuțiți și nu rostesc o vorbă. Acestea, tremurând în povestire, astfel că treia noapte am stat cu ei și așa precum mi-au spus, la ceasul acela în chip și faptă s-a întâmplat întocmai. În duh, recunoscui pe tatăl vostru. Nu seamănă mai mult o mână cu alta.
0: Unde s-au petrecut acestea? Unde?
2: Sus, pe terasa unde șa de strajă.
0: Nu i-ai vorbit?
1: Ba da, stăpâne, dar n-a răspuns, deși, cum mi se pare, a ridicat odată capul în sus și parcă ar fi voit să glăsuiască. Dar chiar atunci a cântat cocoșul și cântul l-a făcut să se grăbească și să dispară.
0: Ciudat. Ciudat.
1: Precum trăiesc, e adevărat, stăpâne. Și-am socotit că e adânc înscris în datoria noastră să vă spunem.
0: E drept. Dar asta mă tulbură, prieten. La noapte stați de strajă?
3: Da, stăpâne.
0: Era înarmat, ați spus?
3: Da, înarmat.
0: De sus și până jos?
3: Din tălpi în crește.
0: Deci fața, n-ați văzut-o?
1: Ba da, era înălțată viziera.
0: Părea să fie mâniat?
1: Trist mai degrabă.
0: Palid decât sau roșu?
1: Foarte palid chiar.
0: Și ochii spre voi și ați întâi?
1: Cu stăruință.
0: Deși fost acolo.
1: V-ar fi uimit.
0: Da, da. A stat mult timp.
1: Cât nu merg fără grabă până la sută?
3: Mai mult, mai mult.
1: Nu, când eram și eu.
0: Și barba lui era căruntă, nu?
1: La fel ca în viață, neagră și cu fire de argint.
0: La noapte stau cu voi, prieteni. Poate mai vine.
1: Sigur sunt că vine.
0: Dacă va lua înfățișare tatei, am să-i vorbesc de s-ar deschide iadul să mă oprească. V-aș ruga pe toți, dacă ați ascuns tot ce ați văzut, păstrați tăcerea voastră și de aici înainte. Acum cu bine, vin la voi înainte de miezul nopții, deci.
1: Supușii voștri.
0: Dragi îmi sunteți. Cum drag vă sunt. Cu bine. Duhul tatăi înarmat. Nu-i bine. Mă tem că nu-i semn bun. Să vină noapte. Dar până atunci tăcere. Răul se arată, chiar dacă abață asupra-i lumea toată.

0: E totul îmbarcat.
1: Rămâi cu bine, iubită soră. Când e un vânt prielnic și ai vreun mijloc să-mi trimiți droveste, tu să nu dormi.
2: Dar oare te îndoiești?
1: Că despre Hamlet. Ia drept un capriciu, favoarea înflăcărată, ce vedești o floare a tinereții, timpurie, nu veșnică. Duioasă, nu eternă. Mireasma și plăcerea unei clipe, nimic mai mult.
2: Atâta doar?
1: Mai mult? Nu.
2: Oh.
1: Poate acum ești dragă. Nici gând urât, nici viclenii nu întină iubirea lui, dar trebuie să te temi de rangul, căci voința nu-i a lui. El e supus în altei lui obârșii. Nu-i om de rând ca să-și croiască singur destinul, când destinul țării acestea depinde de alegerea ce-o face. Teme-te de el, prea scumpă soră, și ține afecțiunea ta departe, unde n-ajunge a inimii bătaie. Bun pasnic fricai! Tinerețea și dușmanii însă și chiar nimeni de nombie.
2: Voi ține minte sfaturile acestea, ca straje inimii. Dar, scumpe frate, să nu mi-arăți ca unii preoți răi spinosul drum ce duce către ceruri, în timp ce tu, zglobiușe de smățat, pășești pe drumul roz al desfătării, uitând ce sfaturi dai.
1: Nu te teme, am stat prea mult. Dar iată, vine tata, Polonius, slăvitul țării sfetnic.
3: La el, ești încă aici? Pe bord, pe bord, băiete, de un vânt puternic pânzele sunt flate, ești așteptat. Te binecuvântez. Și

0: tipărește-ți câteva poveți. Să nu dai glas, nu, gândurilor tale. Din gând nechipzuit să nu faci fapt. Să fii prietenos, dar nu vulgar. Prietenii, dacă i-ai încercat, să-i prinzi de suflet cu inel de fier. Dar palma nu-ți toci tot întinzând-o oricărui nou venit cu caș la gură. Să nu te cerți, dar când te-ai prins în ceartă, fă-n așa fel să-ți înspăimânți dușman. Să dai urechea, însă ține-ți limba. Părerea ascultă, dar să judeci singur. Pe cât te ține punga te împășmântă, dar nu trăznit. Bogat, dar nu bălțat, fiindcă ades pe haine judeci omul. Dar mai ales să fii cinstit cu tine. De aici, precum urmează ziua nopții, tu nu vei fi cu nimeni fățarnic. Drum bun și rot să dea mele sfaturi.
1: Smerit mă închin și bun rămas, stăpâne.
0: E timpul, du-te, slujitorii așteaptă.
1: Ofelia, cu bine, țin minte ce-am spus.
2: Cuvintele le închid în minte, iar cheia vei păstra-o tu.
1: Cu bine!
2: Cu bine!
0: Ce e, fica mea? Ce ți-a vorbit la Ertis?
2: Oh, te rog, stăpâne, despre prințul Hamlet.
0: E, bine s-a gândit, chiar foarte bine. Căci auzit am că de un timp încoace îți închine ție întregul său timp liber. Iar tu îi dai prea multă ascultare. Dacă e așa, și așa am aflat, în chip de luare aminte vreau să-ți spun că nu-ți dai seama clar ce se cuvine nici fiicei mele, nici onoarei sale. Ce e între voi? Să-mi spui tot adevăr.
2: De câtva timp, stăpâne, mi-a dat semne de dragostea ce are pentru mine.
0: De dragoste? Zău, ești copilă neștiutoare în astfel de primejdii. În semnele ei crezi tu? Că așa le spui.
2: Nu știu nici eu ce să gândesc, stăpâne.
0: E bine, am să te învăț. Ești un copil care a luat de bune asemeni semne. Dar ține-te mai mândră.
2: Și înfățișează dragostea, stăpâne, mereu în felul unui om cinstit.
0: Fel? Îl numește? Dar spune, spune.
2: El a dat sprijin vorbelor făcând prea sfinte jurăminte totodată.
0: Of, lațuri de prins prepelițe. Știu, când sângele e înfierbântat, ce darnic e înjurăminte sufletul cu gura. Aceste flăcări dau mai mult lumină decât căldură, fata mea. Și stinse când crezi că se împlinesc de adevărat. Să nu le iei drept foc. De acum înainte, fii mai zgârcită cu prezența ta și pune-o mai la preț. Într-un cuvânt, nu vreau. Ți-o spun pe șleau, de acum încolo măcar o clipă să mai risipești la vorbă și la râs cu prințul Hamlet. Ia seama, poruncesc. Acum, du-te.
2: Voi asculta, stăpâne.

0: E frig, înțepător și aprig aer.
1: Da, e pătrunzător și fără milă.
0: Ce oră e?
1: Va bate miezul nopții.
2: A și bătut.
1: Într-adevăr?
2: N-am auzit. Atunci e aproape ceasul când spiritul apare. Ce se aude?
0: Noaptea asta regele veghează. O ține într-o petrecere și un chef. Iar când mai soarbe un gât de vinderin, trompetele și tobele anunță cu zgomot măriția acestei fapte.
1: Eu are un obicei?
0: Da, obicei. Dar cred cu toate că-s născut aici obișnuit cu datina, că este mai înțelept să o încalci decât soții. Ajunserăm de basm prin petreceri, ce de la răsărit și-a pus ne aduc disprețul și porecla de bețivi mângindu-ne.
2: Privește, alteță! Vine!
0: Păziți-ne, voi îngeri ai tăriei! Tu ești un spirit bun sau un rău? Te aduci cu tine cerurilor boare sau suflul infernal sau oricum vii. Tu îmbraci atât de strani întrupare că ți voi vorbi. Părinte, rece, domn al Danemarcei, răspunde-mi, nu mă țin în neștiință. De ce aceste sacre oseminte și-au rupt lințoliul? Și de ce mormântul în care te-am văzut să cânt în tihnă deschise fălci de marmură greoaie zvârlindu-te afară? Ce să însemne că tu, mort trup, din nou îmbraci armura și te întorci sub raza blândă a lunii? Ce-s toate acestea? Spune.
2: Îți face semn. Te cheamă să-l urmezi ca și cum ar dori ceva să-ți spui doar ție singur. Privește cu ce gest curtenitor te cheamă mai departe. Dar nu-l urma.
3: Nici vorba să te duci.
0: Aici nu va vorbi. Deci trebuie să-l urmezi.
2: Stăpâne, nu.
0: De ce să-mi fie teamă? Un ban nu dau pe toată viața asta. Că despre suflet ce-ar putea să-mi facă? Dar e ca și a lui, nemuritor. Îmi face semn din nou, îl voi urma.
2: Dar dacă te atrage către mare, stăpâne, sau spre vârful înalt al stâncii, și acolo luând o altă înfățișare, te-ar face să-ți pierzi mințile de groază. Doar locul singur naște gânduri negre, fără motiv, în mintea cui privește de la atâta înălțime mare și au de jos cu burlă.
0: Iar mă cheamă. Mergi, te urmez.
2: Stăpâne, nu te duci.
1: Jos mâinile.
2: Ascultă-ne, nu merge.
0: E soarta mea care mă cheamă acolo. Ea mă întărește fibrele din trup, făcându-mă ca leul din Enea. Îmi face iarăși semn. Dați-mi drumul. Jur spirit fac din cel care mă ține. Îl dați-o spun. Mergi. Te voi urma.

0: te ascult.
1: E aproape ora când trebuie spre flăcări de bucioasă din nou să mă întorc.
0: Sărmane, spirit.
1: Să nu mă plângi. Pătrunde ce se spremi acum.
0: Vorbește, sunt gata să te ascult.
1: Și să răspund când vei sfârși să asculti.
0: Ce?
1: Sunt spiritul părintele tău, Hamlet. Ascultă-mă. Dacă ai iubit pe tatăl tău,
0: o, Doamne!
1: Răzbună, ticălosul său omor.
0: Omor?
1: Omor mărșav, precum sunt toate, dar încă mai mărșav, mai te firesc.
0: Trebește-te și spune-mi ca să zbor ca dorul sau ca gândul aripat la răzbunare.
1: Ascultă-mi. S-a spus că adormisem în grădină și

0: sufletul profetic, unchiule meu.
1: Dormeam în mijlocul grădinii, ca de obicei, în orele de pace, când unchiul tău s-a înfășat cu o sticlă cu zeamă blestemată de cucută și în porțile ureilor mi-a pus acest lichid de bros, ce, cum să știe, iată de dușman sângele uman și iudeca agentul viu se întinde drum pe toate căile, făcând deodată să se încheie în artere un sânge bun și sănătos.
0: Tată!
1: Astfel, în somn, am fost lipsit prin frate de viață, de coroană, de soție. Inimă de ai să nu înduri asta și nici să lași capatul tale margini culcuș să fie din cest și pantim. Dar orși cum vei verse de război, tu sufletul să nu-ți pătezi lăsându-l ceva să facă împotriva mamii, ci lasă-o în plata cerului și spinii să nu iei să-mi pungă. Bun rămas!

0: Cer, pământ, ce încă, iadul, o inima mea, încet, încet, și voi puteri, nu mă lăsați vreodată, țineți-mă întreg, să uit. Diet spirit, din cartea mintirilor voi șterge tot ce-i mărunt și singură porunca ta va sta nemestecată cu nimic de rând, pe Domnul jur. Femeie pervertită, o trădătorul, zâmbitorul Iuda, și să mă însemn că poți zâmbi, zâmbi, iar sub surâs poți fi un ticălos. O, unchiule, tu ești! De acum voi ști acestea doar. Adio, să nu mă uiți. Jurată-mi.
1: Alteță, alteță, alteță, ce-a fost, stăpâne?
2: Ce vești ne dai?
0: Minunate!
2: Spune-le, stăpâne.
0: Nu! Deveți sta în videag.
2: Eu nu, stăpâne, mă jur pe
1: ce? Eu mă jur, stăpâne.
0: Ce spuneți? Cine ar fi visat asta? Păstrăveți taina.
1: Da, mă jur, stăpâne.
0: Nu e Michel în toată Danemarca să nu fie și hoț tot deodată.
2: Nu trebuia să se trezească un mort ca să o aflăm.
0: Socot că ai dreptate. Că despre apariție e un spirit cinstit, vă spun. Iar că despre dorința ce aveți de a desluși ce între noi, să o stăpâniți cum știți. Și acum, prieteni, ca buni colegi de școală și de arme, îndepliniți-mi o smerită rugă.
2: Spuneți-ne și o vom îndeplini.
0: Să nu suflați nimic din ce ați văzut.
1: Stăpâne, stăpâne bine.
0: Dar jurați.
2: Vă jur, eu nu, stăpâne.
1: Nici eu, jur, stăpâne.
0: Jurați pe spada mea. Veniți să încoace, domnii mei, aproape. Și puneți mâna pe lama spadei. Așa. Să nu suflați ce ați auzit aici. Jurați pe spada mea. Jurați.
2: Jurăm.
0: Oricât de straniu m-aș purta eu însumi, că s-ar putea să cred de cuvință să iau o înfățișare curioasă. Voi atunci, văzându-mă nici când prin brațe încrucișate, clătinări din cap sau vorbe pline de mister sau altele în doi peri, să nu vădiți că despre mine știți ceva mai mult. Ca să mă faceți, cerul să vă ajute. Jurați!
2: Jurăm!
0: Pace-ți. Spirit chinuit. Așa, prieteni, dragostea mi vă dau și tot ce poate un biet ca mine face, voi face ca iubirea-mi să vă arăt. Pe dos e lumea, tot ce-i strâmb e drept, cumplit destin să fiu născut, sunt drept. Hai! Veniți să mergem împreună.

0: O felea ce? Ce s-a întâmplat?
1: Stăpâne, v-ai cumplit, m-am speriat.
0: De ce? Răspunde pentru Dumnezeu.
1: Pe când stăm în odaia mea cu sânt, pătrunse prințul Hamlet cu veșmântul în neorânduială, capul gol, ciorapii răsuciți căzuți pe glezne, ca și cămașa-i palid, cu genunchii ciocnindu-se între ei și cu privirea atât de tristă, încât părea că vine din iad să povestească ce-i acolo.
0: De dragoste nebun?
1: O, tată, nu știu, dar frică mi-e că e astfel.
0: Și ce-a spus?
1: M-a prins, m-a strâns de închetura mâinii. Pe urmă s-a retras cât ține brațul și streașină, făcând cealaltă mână, privi la fața mea cu luarea minte de parcă o desena. Mult timp a stat, apoi ușor m-a scuturat de mână de trei ori, dând din cap, apoi, a scos un trist suspin, atât de îndurerat, de parcă-i scutuia întregul trup înainte de a muri. Și m-a lăsat privindu-mă cu capul peste umăr, parcă-și găsea cărarea fără ochi, căci a ieșit pe ușă nevăzând-o, țintind mereu lumina lor spre mine.
0: Cu mine vino, vreau să merg la rege. Aceasta, chiar că-i furia iubirii, a cărei însușire violentă e să comită fapte disperate mai mult ca orice patimă din câte ne încearcă pe pământ. Îmi pare rău, dar i-ai vorbit mai aspru de curând?
1: Nu, bunul meu stăpân, dar cum i-ai spus, nu i-am primit scrisorile oprindu-l să mă mai fată.
0: De asta nebunie. Îmi pare rău că nu l-am cântărit mai bine. Mi-a fost teamă că se joacă cu tine. Mintea-mi proastă. Pe legea mea, păcatul vârstii noastre că exagerăm prudența peste fire, așa precum vădește tinerița o mare lipsă în asta. Ai la rege, păstrarea în taina a dragostei acesteia e mult mai rea decât mărturisirea. Să mergem.

0: Lazarus mă științează că a găsit izvorul suferinței ce-ți roade fiul, mintea zdruncinându-i.
1: Nu cred să fie altul decât moartea părintelui și nunta nepripită.
0: Bun, vom vedea.
2: Majestate?
0: Ah, dar iată-l pe Polonius. Te chem, Polonius, să ne spui ce știi.
3: Scurt am să fiu. Al vostru nobil fiu nebunie. Căci vă întreb ce e nebunia. Ce poate fi decât a fi nebun? Dar las...
1: Mai mult miez și artă mai puțină.
3: Regină, jur, nu mă servesc de artă. Spun drept că e nebun. Eu am o fică, am cât din pia mea, și care din supunere rețineți mi-a dat acestea. Ascultați și singur judecați. Către cerescul sufletului meu, Ofelia frumoasă, foarte idol. Expresie urâtă, îndrăzneață. Frumoasă, foarte, e rău ales.
1: Polonius.
3: Da, ascultați ce mai urmează. Iată. La sânul tău curat și dalb, aceste...
1: Primita de la Hamlet, toate astea?
3: O clipă, bună doamnă, n-o să mint. O, scumpa mea Ofelia, nu mă pricep la versuri, nu cunosc arta de a măsura suspinele, dar că te iubesc mult, o nespus de mult, crede-mă, adio. Al tău pe veci, prea iubită doamnă, atâta timp cât îmi mai rămâne mașinăria trupului meu. Hamlet. Copila, în ascultarea ei, răvașul mi-a dat destăinindu-mi când și unde de dragoste vorbește și în ce fel. Ținui un logos, tinerii copile. Lord Hamlet este prinț, nu ți-e de-o seamă. Acestea să înceteze. Și ordonai să țină ușa închisă pentru el, să nu primească nici soli, nici daruri. Zi și făcut. Și sfatul de te rot. Dar prințul, ca să nu lungesc povestea, respins, căzu la post amar și jale. Nu mai dormi, apoi slăbi într-una. De aici, în aiureală, lunecă încet în nebunia care îl ține și care ne întristează.
0: Crezi că asta-i?
1: E cu putință.
3: De mă ajută împrejurarea, voi scoate adevărul la lumină chiar dacă în fundul iadului e ascuns.
0: Cum vom afla-o?
3: Știți că el se plimbă aici în galerie ore în șir.
1: Da.
3: Am să o las să iasă în cale la ceasul potrivit. După o perde, vom urmări întâlnire. Dacă nu e cu mintea zdruncinată de iubire, acestui stat să nu-i mai fie o sfetnic, ci cărăuș la țară.
0: Să încercăm.
1: Dar uite-l, vine trist, citind sărmanul.
3: Ascundeți-vă, rog-vă, îl întâmpin eu singur. Cum îi merge bunului Lord Hamlet?
4: O, bine. Mulțumesc lui Dumnezeu.
3: Mă recunoști, stăpâni?
4: Foarte bine. Ești negustor de pește.
3: Nu, stăpâni.
4: Atunci aș vrea să fii cinstit ca dânsul.
3: Cinstit?
4: Da, da. Cinstit pe lumea asta înseamnă să fii unul dintr-o mie.
3: Aceasta-i, doamne, prea adevărat.
4: Și dacă bunul soare în câinii morți de naștere la vier, cu atât mai mult când e un hoit plăcut la sărutat. Nu ai o fică?
3: Da, am, stăpâni.
4: N-o lăsa la soare. E o binecuvântare zămislirea. Dar nu cum ar putea ea zămisli? Prietene, ia seama.
3: Ce citești, stăpâni?
4: Vorbe? Vorbe? Vorbe?
3: Și care-i vorba?
4: Injurii, domnul meu.
3: N-ai vrea să pleci din aerul deschis de aici, stăpâni?
4: Unde? În groapă?
3: Adevărat, asta e să pleci din aer. Prea onoratul meu stăpân, îmi iau cu umilință bun rămas de la măria voastră.
4: Domnul meu, nu pot să-mi iei ceva de care să mă despart mai voios. Afară doar de viața mea. De viața mea. de viața mea.
3: Ah, au sosit actorii, stăpâne.
4: Care actor?
3: Sunt chiar acei care îți plăceau pe timpuri, tragedienii orașului. Sunt cei mai buni actori din lume. Pot juca tragedie, comedie, piese istorice, pastorale, pastorale comice, pastorale istorice, tragico-istorice, pastorale tragicomico-istorice, tablouri după toate regulile și poeme libere. Seneca nu e prea tragic pentru ei și nici Plaut prea vesel. Ei sunt unici în arta de a respecta textul sau în ușurința de a-l exprima liber. Da, iată-i că intră.
2: Alteță?
5: Alteță?
6: Alteță?
4: Maestrilor, bine ați venit!
5: Alteță?
4: Alteță? Bine ați venit cu toții! Mă bucur că te văd plin de putere, prietene! Fiți toți bineveniți!
2: Alteță?
4: O, vechiul meu prieten! S-a împodobit cu barbă fața ta de când nu te-am văzut. Vin, Danemarca, oare ca să-ți râzi de mine în barba ta? Mă rog lui Dumnezeu ca vocea voastră să nu fi căpătată vreo crăpătură, ca piesele de aur false. Spune, domn Polonius.
3: Da, stăpâni.
4: Ai vrea să cauți ca oaspeții actori să fie bine primiți, să fie bine îngrijiți, căci ei sunt cronica pe scurt a vremii lor. Mai bine să ai un epitaf prost după moartea dumitale decât bârfeala lor în timpul vieții.
3: Stăpâni, îi voi trata așa după cum merită.
4: Da, dracu, mult mai bine. Dacă am fi tratați fiecare după merit, cât s-ar scăpa de biciuire? Tratați-i după onoarea și demnitatea dumitare. Cu cât merită ei mai puțin, cu atât mai vretnică este mărinimia dumitare. Arată-le drumul?
3: Da, stăpâne. Poftiți, poftiți, domnilor!
4: Urmați-l, domnilor! Poftiți. Mâine vom privi jocul.
5: Alteță!
4: Rămâi! Prietenul meu, prieten.
7: Alteță!
4: Ai putea juca omorul lui Gonzago?
7: Cum, stăpâne?
4: O să jucați mâine seară. Ai putea la nevoie să înveți o tiradă de vreo 12 sau 16 rânduri pe care eu am să le scriu, iar dumneata le adaugi în text. Ce spui?
7: Da, stăpâne.
4: Prea bine. Mergi să te odihnești.
7: Cu plecăciune vă faci de mulțumim.
4: Se spune că oameni vinovați venind la teatru au fost prin simpla arta jocului atât de răscoliți încât pe loc ei și-au mărturisit nelegiuirea. Căci ucigașul chiar de n-are limbă prin alte semne arată. Îi voi pune pe actor să joace piesă semănând cu moartea tatei. Iar pe unchiul meu îl voi privi lung până voi pătrunde. Dacă tresare, calea am să-mi aflu. Vedenia pe care m-a avut-o poate chiar diavolul, ce poate lua orice înfățișare folosind tristețea și slăbiciunea mea. Puterea vând peste asemenea suflet, el m-ar putea înșela. Eu vreau să am motive mai temeinice. Iar piesa, o cursă e, pe care o voi întinde și în care gândul regelui vei prinde. Da. Ce se aude acolo? E glasul mamei și la regelui. Ce-o fi până-ntre care? E și Polonius cu ei. Și Ofelia.
8: Scumpa mea, Gertruda, ne lasă singuri. L-am chemat pe Hamlet să vină aici și, ca din întâmplare, pe Ofelia trecând să o întâlnească. Uh-huh. Iar tatăl ei și eu, spioni legitimi, ne vom ascunde astfel ca nevăzuți să urmărim cum merge întâlnirea. Apoi să judecăm din felul cum se poartă de-i dragostea aceea care acum îl chinuie într-atât.
1: Da, mă voi supune. Cât despre tine, Ofelia.
9: Majestate,
1: aș vrea să fie blându-ț farmec vina bună a rătăcirii lui Hamlet și sper că-l vei aduce cu virtutea ta pe drumul drept spre cinstea mândurora.
9: Oh, și eu aș vrea să fie astfel, doamnă.
8: Ofelia, tu plimbă-te, iar noi, măria ta, nascunziși. Ofelia, ia cartea asta.
9: Da.
8: Ea va fi pretextul singurătății. Îl văd venit. Să ne retragem sire mai degrabă. Da.
4: știință. Păcatele să nu uiți când te rogi.
9: Stăpâne bun, ce faci de atâta timp?
4: Îți mulțumesc smerit. Bine? Bine.
9: Stăpâne, am amintiri din partea ta pe care vreau de mult să ți le dau. Te rog să le primești.
4: Nici de cum. Eu nu ți-am dat nimic niciodată.
9: Stăpâne bun, știi bine că mi-ai dat. Și încă vorbe dulci le îmbogățeau. Parfumul s-a pierdut. Le ia înapoi. Sărace-s pentru o fire fără pată când cel ce-a dăruit om rău se arată. Stăpâne, ia-le.
4: Tu ești cinstită?
9: Stăpâne.
4: Ești frumoasă?
9: Ce vrei să spui, Maria ta?
4: Că dacă ești cinstită și frumoasă, cinstea nu trebuie să-ți stea de vorbă cu frumusețea ta.
9: Cu cine oare, stăpâne bun, ar fi mai bine însoțită frumusețea decât cu cinstea?
4: E adevărat. Dar frumusețea schimbă mai degrabă cinstea într-o codașă decât puterea cinstei să ajungă să facă asemenție și frumusețea. Acesta pare să că a fost odată un paradox, dar timpul a dovedit că este adevărat. Te-am iubit cândva.
9: Într-adevăr, stăpâne, m-ai făcut să o cred.
4: Nu trebuia să mă crezi. Virtutea nu poate să se altoiască atât de adânc pe vechiul nostru trunchi, încât să nu păstrăm nimic din el. Nu te-am iubit.
9: Cu atât mai mult m-am înșelat.
4: Du-te la mănăstire. Pentru ce să dai naștere unor păcătoși? Eu însumi pot să spun că sunt cinstit și totuși aș putea să mă învinui de asemenea fapte, chiar mai bine de nu mă năștea mama. Sunt prea mândru, răzbunător și ambițios și am la îndemână mult mai multe păcate decât pot cuprinde cu gândul, imaginații să-l închipui sau vreme să-l înfăptuiesc. De ce să se tărască încă unul între cer și pământ? Toți sunt ticăloși. Să nu te încreze nimeni. Du-te la mănăstire. Unde e tatăl tău?
9: Acasă e, stăpâne.
4: Închide bine ușa peste el, să nu mai poată face pe nebunul decât la el acasă. Adio.
9: O, Doamne, ajută-i.
4: Pe te măriți, îți dau ca să este acest blestem. Chiar dacă ai fi cum este gheața de curată și atât de pură ca să vadă să nu scap de bârfeană, te du la mănăstire. Du-te, adio. Dar dacă trebuie să te măriți cu din atinsul, ia un nerod. Căci înțelepci știu prea bine ce monștri puteți face voi nici. Te du la mănăstire. Repede, adio!
9: O, vindecați-l voi, puteri cerești!
4: Am auzit vorbindu-se și despre Solimanul nevastre. V-a dăruit o față Dumnezeu și voi vă faceți alta. Am auzit că țopăiți, umblați, unduind din șolduri, zâzâiți, poricliți făpturile lui Dumnezeu și dați pe seama neștiinței poftele voastre. Du-te, neajunte! Asta m-a nebunit! Îți spun că nu se vor mai face căsnicii. Cei care au apucat să se însoare o să trăiască. Mai puțin cu unul. Ceilalți rămân așa cum sunt. Te duc la mănăstire.

0: de aleasă s-a pierdut aici. Curtean, soldat și cărturar, ce minte, ochi, grai și spadă, floarea acestui stat, oglinda modei, pilda frumuseții, privit de toți. Azi sace prăbușit și eu, dintre femei cea mai lovită, care am gustat din mierea vorbei sale, să văd stăpâna, nobila lui minte, un clopot minunat sunând ocit, acest chip tânăr fără seamăn, prins de nebunie. Vai! C-am văzut ce-am văzut și văd acum ce văd.
1: Ofelia, Ofelia, iubirea nu-i aceasta suferința și nici ce spune chiar în dezlânarea nu pare nebunie, ci în suflet tristețea lui pare a cloci un gând și teamă-mi e că până la urmă naște primejdie. Ca să previn acestea, am hotărât acum să plece îndată în Inglitera. Va merge să aducă tributul acestei țări care întârzie. Și poate că atâtea mări și țări cu locuri noi din suflet să-i alunge un gând de taină aciuit acolo și care, frământându-i mintea într-una, îl scoate din sărite. Ce crezi? Spune Polonius.
2: Cred că e bine. Totuși, eu susțin că începutul suferinței sale e tot neîmpărtășit al lui iubire. Ofelia, știm tot ce ți-a spus Hamlet. Nu ne mai povesti nimic. Stăpâne, cum vreți veți face. Însă dacă vreți, după reprezentația de teatru, lăsați pe maica lui să-l întâlnească, să-i vadă păsul.

a fi sau a nu fi? Iată întrebare. Mai bine să suferi stoic soarta ce ți stă împotrivă cu săgeți și pietre, ori să înfrunți acest ocean de spucium cu armă, terminând. Să mori, să dorm și nu mai mult. Un somn ce pune capăt și suferinții inimii și atâtor dureri ce state cărnii. E un sfârșit de râvnă vretnic. Să mori, să dormi, să dormi. Ori poate să visezi. Dar oare ce visuri pot veni în somn în morții când am scăpat de lațul ucigaș? De ce ea precetăm? Iată îndoială ce dă nenorocirii viață lungă. Căci cine ar suferi disprețul vremii, insultele trufiei, a iubirii neîmpărtășite chin și asuprirea, dreptate întârziată, lovituri pe care omul răbdător le îndură de la nevretnici, când el poate ajunge cu un pumnal la liniște? O, cine povara vieții în gemete ar duce-o, de nu s-ar teme de urmarea morții, de acel tărâm de la hotarul cărui nu se întoarce nimeni? Ea ne face să îndurăm mai bine aceste rele decât în zbor spre altele mai rele, necunoscute nouă, să pornim. Acesta e gândul care laș ne face, încât culoarea hotărârii noastre pălește sub lumina lui cea slabă, iar fapte mărețe și înalte s-abat din drum și-și pierd și înfățișare de fapt.

0: Tirada să o spui așa cum am rostit-o eu, te rog. Cu limba purgătoare. Dacă răcâniți cum fac unii actori, mai bine pun pe crani cu cetății să-mi spună versurile. Nu spintecați prea mult văzduhul cu mâinile, fiți cât mai reținuți. În mijlocul torentului, furtunii, în vârtejirea de pasiuni, trebuie să fiți cât mai stăpâni pe voi și să păstrați măsura care dă o netezime. Mă doare în suflet, ascult pe unul coperu că în cap cum hăcuiește pasiune, făcând-o zdrențe. Și cum sparge urechile celor de la parter, care de obicei pot să înțeleagă doar pantomima și doar gărăgia. Te rog, ferește-te de asemenea lucruri.
1: Stăpâne, va sigur.
0: Să nu fii prea molatic, totuși, ci să te lași călăuzit de bunul simț. Să-ți potrivești la gesturi vorbele și vorbele la gesturi. Ferește-te să treci de marginea naturii. Exagerarea de orice fel s-abate din drumul teatrului, al cărui rost a fost de la început și până azi să fie o oglindă a naturii. De a arăta virtuții însușirile ei, păcatului se dă imaginea cu claritate, iar vremurilor și societății, icoana și tiparul lor. Sunt actori pe care i-am văzut jucând și care sunt lăudați prea tare. N-aș voi să spun vreo calomnie, care nu sunt nici la vorbă, nici la înfățișare neam de creștin sau de păgân, nici chiar de om. Umflați în pene și strigând, încât aproape mă făceau să cred că vreun cârpaci al creațiunii i-a croit oameni și că au ieșit greșit. Atât de îngrozitor imită ei tot ce e omenesc.
1: Noi cred că am îndreptat aceasta oarecum.
0: Îndreptați cu totul. Și nu-i lăsați pe cei care fac pe clofni să spună mult mai mult decât e textul. Sunt unii care se pornesc pe râs ca să stârnească râsul, deși între timp e o scenă importantă de ascultat. Urât e lucrul acesta și arată o jalnică ambiție la cel ce are un astfel de obicei. Mergeți și pregătiți-vă.
2: Măria ta.
0: Ah, Polonius. Ce-i domnul meu? Vrea regele să asculte piesa?
2: Chiar și regina, și îndată chiar.
0: Roacă-i pe actori să se grăbească.
2: Da, da, stăpâne.
0: Horatio!
3: Stăpâne drag, la ordinele voastre.
0: Horatio, ești omul cel mai drept cu care am stat de vorbă vreodată.
3: O, scumpul meu stăpân.
0: În asta seară, dăm o piesă pentru rege. O scenă semănând cu împrejurare în care tatăl meu muri. Ți-am spus-o. Te rog, când vei vedea această scenă, observă cu atenție pe unchiul și voi ține ochii tot pe el. Și apoi vom judeca ce am adunat spre cântării ce-i spune față.
4: Prea bine, Doamne, dacă în timpul jocului ne înșală și n-o să-l prindem, îți plătesc eu furtul.
0: Iată că vin. Voi face pe nebunul. Tu mergi la locul tău.
5: Cum se mai simte nepotul nostru Hamlet?
0: Excelent, pe legea mea. Mănânc hrana cameleonului. Un aer încărcat cu promisiuni. Claponii n-ai putea să-i îngrași astfel?
5: Ce să fac cu acest răspuns, Hamlet? Aceste vorbe nu sunt ale mele.
0: Chiar ale mele nu mai sunt. Ia spune, domnul meu, Polonius.
2: Da, stăpâni.
0: Nu ai jucat vreodată teatru în universitate?
2: Ba da, stăpâni. Eram prețuit ca bun actor.
0: Și ce rol ai jucat?
2: Pe Julius Cezar. Am fost ucis în Capitoliu. Brutus m-a ucis.
0: Brutal din partea lui că a ucis un astfel de vițel.
2: Cum?
0: Actorii-s gata?
2: Da, sire, ei așteaptă semnul vostru.
6: Vino aici, Hamlet. Stai lângă mine.
0: Nu, bună mamă. Mă atrage un alt magnet. Ofelia.
7: Da?
0: Aș putea să stau în poala ta?
7: O, nu, stăpâne.
0: Vreau să spun cu capul în poala ta.
7: Da, stăpâne.
0: Crezi că am gândit un lucru nepermis?
7: Nu cred nimic, stăpâne. Ești veselă azi.
0: Cine, eu?
7: Da, stăpâne.
0: Sunt numai o paiață. Ce să fac un bărbat dacă nu să fie vesel? Căci uite ce veselă e mama mea. Și nu sunt decât 2 ore de când a murit tatăl meu.
7: Nu 2 ore, 2 luni, stăpâne.
0: Atât de mult? A murit de 2 luni și încă n-a fost uitat. Poți trage nădejde atunci ca memoria unui om mare să țină o jumătate de an.
5: Cunoști subiectul piesei Hamlet, nu are nimic supărător.
0: Nu, nu, actorii nu fac altceva decât să glumească. E vorba de o otrăvire în glumă. Nu poate supăra pe nimeni.
5: Cum se numește piesa?
0: Capcana de șoareci. Bineînțeles, la figurați. Piesa înfățișează un omor ce s-a întâmplat la Viena. Pe duce-l chema Gonzago și pe soția sa Baptista. Veți vedea îndată că e o ticăloșie fără seamă. Dar ce ne pasă nouă? Pe majestatea voastră, ce pe noi, cei cu suflete curate, nu ne poate atinge cu nimic. Globa împunsă n-are decât să zvârle. Noi ne ținem bine în șa.
7: Ce bine joci rolul corului, Maria ta.
0: Tăcere. Iată actorul acesta care înaintează să declame prologul.
8: Rog cinstită adunare să ne dea ascultare pentru o tragedie mare.
0: Este un prolog sau o deviză pe inel?
7: E scurt, alteță.
0: Ca dragostea unei femei.
7: Ce înseamnă asta, Maria ta?
0: Printr-o pantomimă, actorii ne vor înfățișa mai întâi pe scurt subiectul piesei.
8: Iată subiectul. Pe scenă intră un rege și o regină ce par foarte îndrăgostiți. Regina îngenunchează și arată că îi face făgăduieri. El o ridică și își pune capul pe umărul ei. Acum regele se culcă pe pajiște. Regina iese. După ea intră un bărbat care îi scoate coroana regelui, o sărută, apoi toarnă o travă în urechea regelui și iese. Regina se întoarce, îl găsește pe rege mort și dă semne de deslădere. Ucigașul se întoarce și el și pare că plânge alături de ea. Cadavrul este scos afară. Otrăvitorul o îmbie pe regină cu darul. Ea se împotrivește la început și pare că îl disprețuiește. Dar se înduplecă în cele din urmă și îi primește dragostea.
7: Se scoală regele!
0: Cum? Se sperie de un joc?
7: Cum se simte stăpânul meu?

0: bun, Horatiu. Aș pune 1000 de galbeni pe cuvintele statiei. Tu ai văzut?
1: Prea bine, doamne.
0: Când s-a vorbit de o travă,
1: l-am pândit atent.
0: Să vină muzica și flautele, căci piesa regelui de nu-i plăcu. Fără îndoială atunci că-i displăcu. Să vină muzica!
2: Răbun, stăpâni, îngăduiți o vorbă.
0: Chiar și o poveste întreagă, domnule Polonius.
2: Stăpâni, regele...
0: E bine, domnul meu, ce-i cu el?
2: S-a retras și e foarte turburat.
0: Din vina băuturii, domnul meu.
2: Stăpâni, mai degrabă de mânie.
0: Înțelepciunea ta se vădea mai mare dacă spunea acestea medicului. Căci dacă își prescrie eu o curățenie, ar fi și mai furios decât acum.
2: Iubite stăpân, cumpăniște-ți cuvintele și nu te depărta de tot ce-ți spun.
0: Iată, sunt plânt. Vorbește, domnul meu.
2: M-a trimis regina, mama voastră îndurerat. A spus că purtarea voastră a îndurerat-o și a uimit-o mult.
0: Oh, ce fiu nemaipomenit să-și uimească mama într-atât. Dar nu are uimirea mamei mele și o urmare? Spune-mi.
2: Iar dori să vă vorbesc acum, înainte de culcare, în odaia ei.
0: Voi asculta chiar de mi-ar fi de 10 ori, mamă. Mai aveți ceva?
2: Nu, mă duc să-i spun.
0: Te duci și tu, Horatiu?
3: Prea bine, da.
0: Să merg la mamă. Nu lăsa o fire să-mi intre sufletul lui Nero în piept. Să fiu, deci, crud. Dar nu neumenos. Să tai nu cu pumnalul, ci cu vorba.

0: cum sosește. Spuneți-i deschis că glumele au fost prea grosolane. Și scut, i-ați stat măria voastră în calea mâniei mari a majestății sale. Fiți hotărâtă.
1: Da, am să o spun.
2: Mamă!
1: Retrage-te, căci vine.
0: Da.
1: Stai după perdea.
2: Mamă!
3: E bine, mamă? Ce s-a întâmplat?
1: Oh, Hamlet, l-ai jignit pe tatăl tău.
3: Oh, mamă, l-ai jignit pe tatăl meu.
1: Ai răspuns cu limba nestrunită.
3: Tu întrebi cu limba certăreață.
1: Ce înseamnă asta, Hamlet?
3: Ce înseamnă?
1: Ce mai știi cine sunt?
3: Îți jur că știu. Regina ești. Al soțului tău frate ți-e soț. Și din păcate ești mamă.
1: A, nu. Voi pune pe alții să-ți vorbească.
3: Stai jos și nu clinti. De aici nu pleci până ce n-am să-ți dau oglinda în care să te vezi pe dinăuntru.
1: Ce vrei să faci? Să mă omori, Hamlet? Oh, ajutor!
4: Ajutor! Să râd!
3: Ce-am auzit? Un șobolan după perdea?
5: E mort! Pune-l în așa când galben, e mort!
4: M-a omorât!
1: Ai mie, ce-ai făcut?
5: Că nici eu nu știu! E regele!
1: Ce faptă sângeroasă și pripită!
5: E tot la fel cum ai ucide un rege și ai luat pe fratele său, mamă!
1: Ucide un rege?
5: Da, așa am spus!
3: Per tu, nenorocit, să zic! Adio! Te-am luat drept unul mai de soi ca tine! Nu-i bine să te amesteci! Poartă-ți soarta! Hai, nu-ți mai frânge mâinile, fii liniștită! Stai jos, să-ți frâng eu inima! Voi face-o dacă mai pot străpunge cu ceva, de n-am întărit-o răul obicei și bunul simț nu va găsi de piatră!
1: Dar ce-am făcut că pot să mă înfrunți cu atâta semeție?
3: Privește acest portret și celălalt, pastișa lui, imaginea doi frați. Cât farmec, uite, vezi pe fruntea asta. O astfel de îmbinare, încât ai zice că fiecare zeu și-a dat obolul să dăruiască lumea cu un om. Acesta soțul tău a fost. Privește, acesta este soțul tău. Spic negru, care mai strică și altele. Ai ochi. La vârsta ta nu poți să-i spui iubire. Zburdălicia sângelui s-a stins și ascultă acum de minte. Căci nu poți înrobi între atât simțirea să nu mai poată alege chiar deloc. Rușine! Roșiața ta, pe unde-i?
1: Hamlet, taci! Tu îndrepți privirea către suflet și în el văd pete negre, țipătoare, ce nu mai pot ieși!
3: Dar să stai într-un culcuș cu rânce de sudoare, spurcat, împerichindu-te în desfrâu deasupra unei coci nescârboase!
1: Taci! Taci! Precum niște pumnale cuvintele ți-mi intră în urechi. Da.
3: Un ucigaș, un sclav, neprețuind a mea parte din primul soț, a regilor rușine, borfași de tron și de putere, care furând de pe un raft coroana și-o vâră în buzunar pripit.
1: Destul!
3: Un rege de potloage și de chirpe! Luați-mă sub aripile voastre, arhanghel bun. Ce vrea cinstita-ți față?
1: Vai, e nebun.
3: Vii ca să-l cerți pe fiul tău zăbavnic, de timp și patim prins, lăsând să aștepte cumplita înfăptuirea voi tale. O spune, spune.
1: Ce stai vorbind cu aerul din preajmă, ce n-are chip, țintind cu ochii golul? Dulce fiu, stropește peste flacăra mâniei apa răbdării reci. La ce te uiți?
3: La el, la el. Ce palid ne privește. Dreptatea lui și înfățișarea îi mișcă și pietrele. Nu zărești nimic?
1: Nimic, într-adevăr, deși văd tot.
3: De ce m-am auzit nimic?
1: Pe noi doi numai.
3: Uite acolo cum se furișează înveșmântat ca în viață tatăl meu. Uite la cum chiar prin portal cum iese.
1: Aceasta e născocirea minții tale. Sminteala este foarte pricepută să nască plăzmuiri fără de trup.
3: Sminteala? Pomul acesta, cel ce-a fost Polonius, va da de lucru. Să-i tărâi mărântaire alături. Acest sfetnic e acum cel mai discret și cel mai grav. El care a fost flecar, nerod, picisnic. Hai, domnul meu, să-ți facem un sfârșit. Noapte bună, mamă.

0: Să vină prințul Hamlet.
1: A venit, majestate.
2: Răspunde, Hamlet. Unde e Polonius?
3: În aer. Trimiteți acolo și o să vă convingeți. Dacă trimisul vostru nu-l găsește acolo, căutați-l chiar domnia voastră în partea cealaltă. Dar, într-adevăr, dacă nu-l găsiți în cursul acestei luni, îl veți mirosi când veți urca scările care duc la galerie.
2: Numai decât acolo căutați-l.
1: Îndată, majestate!
3: Vă aștept acolo până veți veni.
2: Oh, Hamlet! După această tristă faptă, deși de plângem sincer ce ai făcut, din grijă pentru siguranța ta, va trebui să pleci de aici în grabă. Gătește-te, corabia te așteaptă și vântul-i bun. Tovarășii sunt gata în Inglitera să plece de îndată.
3: În Inglitera?
2: Da, Hamlet.
3: Bine, sire. Să mergem, deci, în Inglitera. Cu bine, prescumpă mamă.
2: Și prescumpu-ți tată.
3: Nu. Mama mea. Tatăl și mama sunt soț și soție. Ei sunt un singur trup. Deci, mama mea. Spre Inglitera, așadar.
2: Tu, rege al Ingliterei, deții la mine cum forța mea ți-o poate dovedi, fiindcă sângerează încă rana pe care ți-o crestă danezul Paloș, făcându-te supus, să nu respingi porunca noastră preastăruitoare cuprinsă în misivă. Ea îți cere uciderea lui Hamlet. Fă-o, rege, ca febra în sânge așa mă arde, Hamlet. Tu trebuie să mă vindeci. Nu o să fie decât atunci în viața mea bucurie.
0: Voi, Rosencrantz și Guildenstern, urmați-l pas cu pas până la îmbarcare. Nu întârziați, se plece de îndată. Plecați! Tot ce privește această treabă e pregătit și sigilat. Deci, grabă!

0: ce faci, drăguță doamnă?
1: Bine, bine. Dumnezeu să vă aibă în pasă.

0: suntem, dar nu știm ce putem deveni.
1: Să nu fie domnul oaspe în seara asta.
2: Se gândește la tatăl ei.
1: Vă rog, vă rog să nu mai vorbim despre asta.
2: De când e în starea aceasta?
1: Da. Cred că va merge bine. Dar trebuie să avem răbdare. Dar nu pot să nu plâng, gândind că-l vor pune în mormântul rece. Fratele meu o să afle despre asta.
3: Vă mulțumesc pentru sfatul vostru bun. Ei, să vină trăsura.
1: Noapte bună. Noapte bună, dragile mele doamne. Noapte bună. Bine. Bine.
2: Venind acesta, izvorând din moartea sărmanului ei, tată. Ai, Gertruda, când vin necazuri, nu vin câte unul, ci în puhoi. Întâi veni omorul, apoi exilul fiului tău Hamlet, el însuși autor al surghiunirii. Poporul șușotește grozăvii de moartea lui Polonius, iar noi l-am îngropat ca niște ușuratici pe ascuns în taină. Oh, și sărmana fată cu minte adusă, minte fără care e omul animal doar. Acum, și asta pune vârf la toate, și fratele ei s-a întors pe ascuns din Franța și-și rumegă uimirea și durerea. Ba nu-i lipsesc nici muștele ce-i pișcă urechea cu urâte zvonuri despre a tatălui său moarte. Vorbe goale, învinuiri ce acuză în ochii lumii persoana mea.
4: Măi, doamne, ce s-a aceste zgomote afară?
5: Unde ne garda? Să păzească ușa! Ce s-a întâmplat?
6: Salvați-vă, stăpâne! Oceanul revărsându-se pe malul, pământul nu-l înghite mai năvalnic decât la Ertes, corebelă ceată, elvețiana gardă. Asta îi strigă, noi l-am ales! La Ertes fie rege!
7: O spart canaturile ușii. Iată, la Ertes se înaintează.
8: Monarhul unde-i?
9: Vreau să intru!
8: Vă rog să mă lăsați!
7: Cum vrei, stăpâne?
8: Vă mulțumesc! Vă ziți, deci, ușa bine! Rege ticălos! Redăm pe tata!
4: La Ertes, stăpânește-te! La Ertes!
8: Un singur strop de sânge de-aș avea, n-ar striga bastard!
5: La Ertes! Care-i rostul răzvrătirii? De ce ești mânios? Gertruda, lasă-l! Prietene, vorbește!
8: Unde-i tata?
5: E mort!
4: E mort, dar nu el l-a ucis!
5: Și lasă-l să întrebe tot ce vrea!
8: Cum a murit? Nu vreau să mă înșelați! La dracu jurământul de credință! La dracu și credința și virtutea de sfid, blestemul și puțin îmi pasă de lumea asta sau de cealaltă! Ce-o fi să fie? Vreau doar să-l răzbun pe tatăl meu!
5: Și cine te-ar opri?
8: Doar voia mea și alt nimic pe lume!
5: Așa! Acum vorbești ca bun copil și vrednic gentil om. Că nu sunt vinovat de moartea lui, de care sunt adânc îndurerat, se cade să înțelegi așa cum vezi cu ochii ziua. Laertes, doliul tău îl împart cu tine dacă îmi dai dreptul. Mergi acum și alege pe cei mai înțelepți prietenție să asculte și să judece între noi. Și dacă

0: eu, de-a dreptul sau prin mână străină, am vreo vină în toate acestea, voi da regatul meu, coroana, viața și tot ce e al nostru în mâna ta în chip de răsplătire. Dar dacă eu n-am niciun amestec, nicio vină, îngăduie, răbdarea ta păstrează-o, căci sufletului tău vom ajuta să aibă cuvenita mulțumire.
1: Ești așa, căci felul cum muri, a îngropăciunii slujbă tăinuită, lipsită de podoabe, paloș, teme, fără vreun rit solemn și fără pompă, îmi strigă ca din cer și din pământ să ascult, să pot afla în felul acesta.
0: Așa să faci. Și acolo unde-i vina, să lași securea ta căzând, să taie. Te rog să vii cu mine. Că sunt nevinovat, vei recunoaște. Prieten mă vei face, auzind acum cu o ureche nemințită, că ucigașul bunului tău tată, Hamlet, voia de fapt să-mi ieie mie viața, dar să atingem rana. Hamlet s-a întors. Cum vei da dovadă că ești feciorul tatălui tău altfel decât în vorbe?
1: Pe altar îl înjunghi.
0: Mai nimerit îmi pare să-l îndemn la o ispravă ce-a dat acum în copt în mintea mea. Și n-am nicio îndoială că o să cadă și fără să provoace moartea izarăvă. Chiar mama sa nu va cunoaște cursa și o va crede o tristă întâmplare.
1: Vă voi urma în tot. Doar dacă veți putea să faceți astfel ca eu să fiu unealta.
0: Tu și el vă veți lupta. Vom pune rămășaguri. El, lăsător din fire și naiv, nu va privi atent ce fel de spades. Cu o mică înșelăciune, vei alege o spadă ascuțită și, stăpân pe ea, îi vei plăti tot.
1: Da, așa voi face. Voi unge spada mea în scopul acesta cu un soare dată de un vraci. E atât de fără milă că-i de ajuns să zgârii pielea. Nici o blojală și nici un leac de ierburi descântate de cruda moarte nu mai pot să scape. Voi pune acest venin pe vârful spadei și doar atins sau scrijelit ușor, el va fi mort.
0: Vom mai gândi la asta. Să chipzuim ce timp și ce mijloace s-ar potrivi mai mult cu scopul nostru. De nu va izbuti această cursă, mai bine nici să nu mai fi încercat. Deci planul lui îi trebuie și alt sprijin menit să intre în joc de cad acesta. Ia stai să văd. Vom pune rămășag pe capul vostru. Da, chiar așa. Apoi de vă încălziți în timpul luptei și vi se face sete, iar luptă în scopul acesta, el va vrea să beie. Și pentru el voi ține o cupă din care de-o sorbi puțină, de scapă de vârful înveninat, tot va să moară și scopul e atins.
2: Vai, stăpâne!
0: Stai, ce zgomot?
2: Stăpâne, vai!
0: Dar ce s-a întâmplat, regină scumpă?
2: Nenorocirii alte urmează! La arte, sora ta s-a necat!
1: S-a necat? Unde? Cum, regină?
2: Căzu în plângătorul râu. Veșmântul se desfăcu, purtând-o încă o vreme ca pe nimfă. Ea îngâna atunci, neînțelegând primejdia, un cântec. Un cântec vechi, parcă ar fi fost făptură născută și crescută doar în apă. Dar nu putu să țină mult veșmântul care, imbibat și greu de apă, a tras-o spre fundul lămolos pe biata fată, cu cântecul cu tot.
1: Ofelia, te plâng prea multe ape, de aceea e deprisos să plâng. Dar astfel ne împinge firea chiar de mirușine. Când plânsul mistoviseva, atunci din mine slăbiciunea lunga voi. Adio, sire. Vorbele ar scoate de nu le-ar stinge această slăbiciune, vă păi de foc.
0: Să-l urmăm, Gertruda. Mult m-am căznit să-i potolesc mânia. Mă tem că moartea asta îl răscolește din nou cumplit. De aceea să-l urmăm.

0: dar poate să fie îngropată creștinește femeia care ieșea singură viața?
1: Păi, e cred. Așa că apucă-te de groapă. Judecătorul a cercetat și a spus că poate fi îngropată creștinește.
0: Da? Cum asta? Doar de s-a înnecat apărându-se.
1: Așa o de fost.
0: Să te mai întreb una. Dacă nu te țin cu regulile să-mi răspunzi, barem să o spui pe șleau.
1: Băi, drum.
0: Cine durează mai trainic decât zidarul, corăbierul sau dulgherul?
1: Păi, ăla care face spânzurători. Asemenea construcție supraviețuiește la mii de chiriași.
0: Îmi place mult că ai caz. Spânzurătoarea e bună, dar întrebarea e... Cum e bună? Mai încearcă o dată, mai încearcă.
1: Cine... durează mai trainic decât zidarul, corăbierul sau dulgherul?
0: Răspunde și lasă gluma, răspunde.
1: Pe sfânta cuminecătură nu pot. Zău meu.
0: Nu-ți mai bate mintea de pomană că sună gol. Când cineva îți spune asemenea întrebare, tu să-i răspunzi că groparul. Da? Casele durate de el durează până la ziua de apoi. Mai bine du-te la crâșmă și adă o cană de rachiu.
1: M-am dus.

0: când o strângeam la piept, credeam că lumea e a mea.
1: Omul ăsta nu știu de seama ce face.
0: Când o strângeam
1: cântă în timp ce sapă mărmânt.
2: Obișnuința l-a făcut nepăsător.
0: Că lumea
1: bine zis.
0: E a mea.
3: Acum e groapa asta cu metri.
4: A mea, domnule.
3: Într-adevăr, a ta e, pentru că stai tu în ea.
4: Dumneavoastră sunteți în afară, ei. Deci nu e a dumneavoastră.
3: Pentru ce om sap groapa?
4: Pentru nici un om.
3: Deci pentru o femeie?
4: Nici pentru o femeie, domnule.
3: Atunci, aici cine va fi îngropat?
4: Una care a fost femeie, domnule, dar pace sufletului ei, acum e moartă.
3: De când ești gropar?
4: E din toate zilele anului. Am început de atunci de când ultimul nostru rege, Hamlet, l-am vins pe Fortinbras.
3: Cât e de atunci?
4: Nici asta nu știu. Oricare prost poate să spună. Asta a fost chiar în ziua în care s-a născut tânărul Hamlet. Era de nebunie și a fost trimis în Inglaterra.
3: Trage. De ce a fost trimis în Inglaterra?
4: Fiindcă era smintit. Și că trebuie să intre acolo mințele în cap. Dar dacă nu intre, atâta pagă.
3: De ce?
4: Păi acolo nu se se bage de seamă, că acolo toți sunt la fel de țigniți ca și el. Uite o hârcă. Asta a stat îngropat aici 23 de ani.
3: A cui a fost?
4: A unui păcătos nebun. A cui credeți că a fost?
3: Habar nu am.
4: Lua larciuma de zărghiț, că mi-a turnat într-o zi în cap o sticlă de vin de Rin. Acest craniu, domnule, a fost al lui Ioric, bufonul regelui.
3: Acesta?
4: Da, acesta.
3: Ia să-l văd.
4: Da.
3: E sărmane, Ioric. L-am cunoscut, Horatio. Era un băiat cu mult haz și cu o fantezie minunată. M-a dus în cârcă de mii de ori. Și acum, iată-l cum apare în ochii mei. Aici erau buzele cu care m-a sărutat de nu știu câte ori. Unde ți-s glumele acum? Tumbele? Cântecele? Hai, du-te-n iatacul, doamnii mele, și spune-i că și dacă își va pune vopseaua groasă de un deget, tot aici va ajunge. Că o să râdă de asta. Ei, dragul meu, Horatiu, crezi că Alexandru cel Mare a arătat tot astfel în pământ?
2: La fel, stăpâne.
3: Și de ce închipuirea noastră n-a urmărit țărâna nobilă a lui Alexandru până când o va găsi astupând o gaură de butoi?
2: Asta ar însemna să privești lucrurile într-un fel cam curios.
3: Pe regea mea, deloc. Dar le poți urmări cu sfială, ținând seama de probabilități cam astfel. Alexandru a murit, Alexandru s-a ales praful. Praful este pământul, este lut. Și de ce din acest lut în care el s-a prefăcut nu s-ar putea face un dop pentru un butoi de bere? Vezi, lutul lui ce înspământa o lume, tencuie zidul, vântului se opune. Dar liniște, vine regele, regina curtea. Dar pe cine îngroapă cu un tipic atât de prescurtat? E vreun sinucigaș, e așadar vorba, pe semne cineva de mare vază. Să ne ascundem și să ne uităm.
5: Slujita am cât ne-a fost îngăduit, căci moartea ei stârnita bănuială, iar fără voia regelui ce a înfrânt canonul legii, ar fi zăcut în groapă neprohodită până la judecată. I-am dat totuși cununa feciorelnică și am adus-o cu toată procesiunea la groapă.
2: Alt nimic?
5: Nimic mai mult la Iertes. Ar fi să pângărim serviciul morții de-a mângropa-o ca pe duși în pace.
2: În groapă atunci o puneți. Din trupul pur răsară viorele. Crud, popă, sora mea va fi un înger când tu vei horcăi în iad.
6: Ofelia!
7: Curate flori pentru curata floare. Adio! Speram să fii soție lui Hamlet și să-ți presar pe tale în patul nunții și nu-l mormânt.
2: Am trăit blestem de 10 ori să cadă peste capul aceluia cărui faptă crud o aruncă pe ea nebunie.
8: Opriți pământul!
2: Să mai strâng la piept. Pe viu și mort zvârliți acum țărână.
8: Cine e acel ce cu atâta foc jenește că rătâne de listele le opresc? Te întreabă Hamlet, prințul de Danemarcii.
2: Scumpatul suflet diavolul ți-l e!
8: Nu te rogi bine!
2: Fii bun, ia mâna de pe cât-o eu. Deși nu-s furios, ceva e în mine primejdios de care să se teamă înțelepciunea ta. Ia-ți mâna, ia-o!
5: Opriți-i!
7: Hamlet! Hamlet!
2: Te liniștește!
8: Ofelia, am iubit-o. A 40.000 de frați iubire, nu-i cât a mea. Ce faci tu pentru ea?
5: La Iertes e nebun.
7: Pe cer, lăsați-i!
8: Vrei să jelești aici și mă înfrunt sărind în groapă ei. Vrei să te îngropi cu ea? Și eu vreau asta. Ți-tu, recunesc și eu.
7: E nebunia. Așa la apucă și-l muncește o vreme, apoi deodată, blând ca o porumbiță, când puii ies din nou, se reîntoarce în tăcere și umbră.
3: Laert, ce ai cu mine? Te-am iubit mereu.
8: Dar n-are importanță. Hercule însuși tot n-ar putea să facă acum nimica. Tot latră javra. Miorlă-i pisica.
5: Te rog, prea bun Horatiu, urmează-l.
9: Majestate.
5: Ai răbdare la Iertes. Cum ți-am spus aseară, spre al său deznodământ voi duce lucrul. Dar până atunci, cuvine-se răbdare.

0: Precum ți-am povestit, iubite prietene, niște pirați ne-au abordat corabia, scăpându-mă de moartea în Inglaterra. Nu crezi, Horatio, că sunt dator să pedepsesc cu brațul meu pe cel ce a omorât pe regele și a pângărit pe mama, pe cel ce a stat între nădejdea mea și tron și a întins o cursă vieții mele cu atâta viclenie? Nu-i drept, oare? Și n-aș fi bun de-o sânda cea de veci să las un vierme de asta în trupul meu să roadă mai departe.
1: Tăcere, cine vine?
2: Înălțime, binevenită fie vă înturnarea.
0: Vă mulțumesc mil.
2: Scump stăpân, dacă înălțimea voastră îmi va da răgaz, vă voi comunica ceva din partea majestății sale.
0: Voi primi acestea, domnule, cu toată agerimea spiritului.
2: Parcă nici nu știu cum să vă spun, stăpâne. Însă majestatea sa m-a rugat să vă aduc la cunoștință că a pus un mare rămășac pe capul vostru. Domnul meu, iată despre ce e vorba. Regele a pariat că într-o duzină de atacuri de spadă, la Ertes nu vă va întrece cu mai mult de 3 lovituri. La Ertes a pariat pe 9 din 12. E legată la o încercare imediată dacă înălțimea voastră îi va răspunde.
0: Domnul meu, i-am ieșit să mă plimb în această sală, cu voia majestății sale. Aceasta e ora mea de odihnă. Par să fie aduse spatele și dacă acest gentilom este de acord și regele își va respecta hotărârea, eu am să încerc să câștig rămășagul, de voi putea. Din nou n-am să câștig decât rușine și lovituri.
2: Să repet răspunsul vostru întocmai.
0: Întocmai, domnule, și cu toate înfloriturile care stau în firea dumneavoastră.
2: Mă recomand înălțimii voastre ca supus servitor.
0: Al dumitale, al dumitale. Face bine că se recomandă singur. Nimeni altul nu s-ar încumeta să o facă. Ăsta se ploconea și sfârcului înainte de a suge. Astfel el și mulți alții asemenea lui, cu care se împodobește veacul nostru murdar, a prins tonul timpului și obiceiurile superficiale ale lumii. Un fel de spumă care îi poartă prin ideile cele mai banale și mai zvânturate. E de ajuns să sufli și bășicile se sparg.
3: Alteță, poftiți în sala mare. Majestățile lor, regele și regina au și venit.
0: Într-un ceas bun.
3: Regina dorește să-i spuneți lui Laertes câteva cuvinte prietenoase înainte de a începe.
0: E bine că se gândește să-mi dea povețe.
3: Alteță.
1: Ai să pierzi acest rămășac, stăpâne.
0: Nu cred. De când Laertes a plecat în Franța, m-am exersat mereu. Am să câștig cu loviturile date înainte. Nu poți să-ți închipui ce simt în inimă. Dar nu-i nimic.
1: Cum nu, stăpâne?
0: Doar o prostie. De fapt, e o presimțire care ar tulbura o femeie.
1: Dacă mintea voastră e împotrivă, ascultați-o. Eu am să le ies înainte și am să le spun că nu vă simțiți prea bine.
0: Nu, nici de cum. Sfidez prevestirile. Nici o vrabie nu cade fără voia providenței. Dacă trebuie să fie acum, nu va fi altă dată. Și dacă va fi altă dată, nu va fi acum. Totul e să fie pregătit. De îndată ce omul nu știe ce părăsește, de ce n-ar părăsi și acum? Fie ce-o fi,

0: Vino, Hamlet, și primește această mână lui Laertes de la mine.
1: Mă iartă, domnul meu, că te-am jignit. Și iartă-mă cum iartă un gentilom. Toți cei de față știu și ai auzit și tu că s-a pedepsit cu o rătăcire grea. Tot ce-am făcut și care ți-a trezit pe drept mânia, o spun aici, a fost doar nebunia. Deci, domnul meu, în fața adunării mă dezvinovățesc de orice intenții rele. Și în gândul tău, mărinimos, mă iartă că am zăvârlit săgeata peste casă, rănind un frate.
2: Doamne, sunt păcat în suflet, deși el mă îndemnă la răzbunare. Totuși, pentru onoare, nu vreau nicio împăcare până când meșter mai vechi, cu cinstea nepătată, nu o să-mi spună că și odinioară putea să fie o astfel de împăcare. Dar până atunci, primesc iubirea voastră și, nedisprețuind-o, cred întrânsa.
1: Cu drag primesc întrecerea frățească. Aduceți spade. Începem.
0: De spadele o stric. Ne poate, Hamlet, cunoști rămășagul?
1: Îl cunosc, stăpâne. Știu pe cel slab, l-ați spărtinit la puncte.
0: N-am teamă, vă cunosc, dar el e meșter. De aceea ți-am dat puncte înainte.
3: Prea grea e spada asta, așa de ce alta?
1: Îmi place asta. Sunt la fel de lungi?
4: Bineînțeles, stăpâne.
0: Să mi se pună cupele pe masă.
4: Majestate...
0: Și dacă Hamlet l-a atins la prima sau la a doua lovitură, sau dacă răspunde bine la a treia, să tragă toate gurile de foc. În sănătatea lui bea suveranul și în cup aruncă o perlă și mai scumpă decât acea de patru regi purtată în coroana Danemarcii. Dați-mi cupa. Vreau să vorbească trâmbițelor toba, iar trâmbițele tunurilor, care se anunțe cerul, cerul apoi pământul, că regele bea în cinstea lui Hamlet. Începeți, iar arbitrii se ia seama.
1: Să începem, domnul meu.
3: Să începem.
1: Una!
3: Nu!
1: Să auzim ce spun arbitrii.
4: Da. Într-adevăr, a fost atins odată.
3: Da? Bine. Haide iarăși.
0: Stați! Dați-mi de băut. Privește, Hamlet, aceasta-i perla ta. În cinstea ta, duceți-i cupa.
1: Să termin repriza. Puneți-o la o parte. Haide, ia!
3: Atins din nou!
1: Atins, într-adevăr!
0: Va câștiga feciorul nostru.
5: Ia, Batista mea, și ștergeți fruntea. Dă-mi în cinstea ta.
1: O, bună, doamnă!
0: Să nu bei Gertruda.
5: Mi-e sete, bun stăpân. Te rog iertare.
0: E cupa cu otravă, prea târziu.
1: Eu nu beau încă, doamnă. Mai pe urmă.
5: Vino să-ți șterg fața.
1: Doamnă, pentru repriza treia. Ce faci? Haide, te rog, lovește cu putere, cred că mă consider țâng.
3: Așa crezi, doamne. Atunci, angard!
4: Nimic de nicio parte.
3: Hai, ia seama!
0: La ierte s-am pus cu spada otrăvită.
1: Spada ta! E ascuțită?
4: La ierte e dezarmat.
1: Ia spada mea!
3: Doamne.
4: Și-au schimbat spadele.
1: Să începem iar.
0: Dar despărțiții s-au întărătat.
4: Vai, Hamlet l-a rănit pe Laertes cu același oțel înveninat.
1: Sunt amândoi răniți. Ce ai, stăpâne?
4: Ce ai, Laertes?
3: Ca un sitar m-am prins în lațul meu. O să ric.
4: Stăpâne,
3: sunt mort prin chiar trădarea mea.
1: Ce-i cu regina?
0: A leșinat văzându-vă în sânge.
5: Nu, băutura. Scumpul meu, Hamlet, e băutura. Otrăvită a fost.
4: Ce mârșăvie.
1: Să se închide ușa. Trădare. Dar unde e trădarea?
3: Aici e Hamlet.
2: Hamlet, și tu mori. Pe lume nu e vraci să te mai scape. O jumătate ceas mai de viață. Tu,
3: Ai în mâini unealta trădătoare cu vârful otrăvit.
4: Otrăvit?
3: Ticăloșia s-a întors în contra mea. Privește, zac și niciodată nu o să mă ridic. Regina e otrăvită. Mă sfârșesc. Și vinovat e regele.
6: Vârf otrăvit. O travă. Atunci fă-ți datorie!
7: Înfiți-mi rege spada!
8: Sunt doar rănit, prieten, în dor!
7: Iată, s-a nestricat și ucigaș. Golești cupa, perla ta e acolo. Mergi după mama, bea și piei!
3: Și-a meritat-o. O travă singur el a pregătit-o. Să ne iertăm, o nobile Hamlet, ca moartea mea și a tatei să nu cadă asupra ta și nici a ta asupra mie.
1: Te izbăvească cerul. Te urmez. Mor, Orațiu. Bună rămas, regină. Voi, care tremurați și sunteți spaliți, muți martori ai acestei întâmplări, timp de-aș avea, dar moartei temi cerul grăbit cu prinsul ei. V-aș spune totul. Dar fie și așa. Eu mor, Orațiu. Iar tu trăiești. Vorbește despre mine și fă-mi dreptate pentru cei ce nu știu. Oh, bun, Orațiu. Ce renume prost în urmă las. Te mai ținut în sufletul ți vreodată. Lipsește de un timp de fericire. Și în lumea aceasta aspră, du-ți durere. Povestea mea să poți istorisi. Restul

0: Ați ascultat Hamlet de William Shakespeare, adaptare radiofonică de Mihnea Gheorghiu. Distribuția a fost următoarea: regele Claudiu al Danemarcei, Ludovic Antal, regina Gertruda, Tanții Cocea, artistă emerită, Hamlet, prinț al Danemarcei, Constantin Codrescu, Horatio, Silviu Stănculescu, Laertes, Ion Marinescu, Ofelia, Elena Sereda, Polonius, Vili Ronea, artist emerit, Spiritul, Aurel Ghițescu, artist emerit, Primul Gropar, Marcel Anghelescu, artist al poporului. În alte roluri, Teo Partiș, Marius Pepino, Mircea Corbu, Mihai Mateescu, Jean Reder, Jean Lorin Florescu, Ion Iliescu, Ion Anastasiad, Nichi Rădulescu. Muzica, Paul Urmuzescu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, Ion Mihăilescu. Regia de studio, Constantin Botez. Regia artistică, Mihai Zira, maestru emerit al artei.
1: Producție a Teatrului Național Radiofonic, 1963.
2: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
3: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
4: Prințesa de piatră, de frații Grimm. Prelucrare și adaptare radiofonică de Sanda și Vasile Socoliuc. Au fost odată trei prinți care au plecat în lumea largă pentru a cunoaște alte ținuturi, alți oameni, alte obiceiuri. Într-o zi au trecut pe lângă un mare mușuroi de furnici, iar frații mai mari au vrut să-l facă una cu pământul. Să luăm niște crengi și să cotrobâim prin furnicar. O să ne distrăm de minune, a zis prințul cel mare. Da, l-a aprobat fratele mijlociu. Furnicile se vor speria de moarte și nu vor mai ști încotro să o apuce. Lăsați furnicuțele în pace, le-a spus fratele mai mic. Nu vă las să le chinuiți, chiar de-ar fi să ne luăm la bătaie. Frații nu voiau ceartă, au lăsat mușuroiul la locul lui și au plecat toți trei mai departe. Ajungând pe malul unui lac, frații mai mari au dat să prindă câte barațe sălbatice pentru a le frige pe jeratic. Lăsați rațele în pace, a strigat la ei prințul cel mic. Avem destul la mâncare. Aveau, într-adevăr, merinde pe alese. S-au ospătat și au pornit mai departe. În drum au dat de un stup de albine cu faburi plin de miere. Să facem un foc sub stup, să amețim albinele ca să nu ne înțepe, au spus frații mai mari. Apoi o să mâncăm miere pe săturate. Nici să nu vă gândiți, a țipat la ei prințul cel mic. Nu pot suferi să văd murind albinuțele nevinovate. Au plecat mai departe, lăsând stupul la locul lui și au ajuns la un castel căzut sub puterea unui blestem cumplit. O bătrână vrăjitoare împietrise totul. Iarba, copaci și florile din grădină, animale, curtenii, servitorii din castel și pe cele trei fiice ale regelui. Numai regele rămăsese viu pentru a suferi în fiecare zi, ceas de ceas, știindu-și copilele preschimbate în stane de piatră. Pasămite, regele o înfuriase cândva pe vrăjitoarea cea bătrână, căci nu vrusese să o ia de soție. Cei trei prinți nu știau nimic despre blestem și au bătut în poartă, așteptând să le deschidă cineva. Boc, boc, boc! Un om cărunt și palid le-a deschis și i-a poftit fără vorbe înăuntru. Era chiar regele. El le-a dat feciorilor să mănânce, la fel de tăcut, apoi le-a arătat trei odăi în care se puteau odihni peste noapte. A doua zi, regele l-a condus pe cel mai mare dintre frați într-o încăpere mare. În mijloc era o masă de piatră pe care erau scrijelite de vrăjitoare trei încercări. Cine le ducea până la capăt putea scăpa castelul de blestem. În tăcere, bătrânul rege i-a arătat prințului acele inscripții. Prima suna așa: sub mușchiul verde din pădure au fost risipite cele 1000 de perle ale prințeselor. Toate perlele trebuie să fie adunate până la ultima, înainte de apusul soarelui. Cine încearcă și nu izbutește, va fi preschimbat în piatră. A doua zi de dimineață, prințul s-a dus în pădure și a căutat perlele, dar nu a adunat mai mult de 100 până la apusul soarelui. Astfel a fost preschimbat în stană de piatră. În ziua următoare s-a dus să strângă perlele fratele mijlociu, dar nici el nu a avut mai mult noroc și a devenit stană de piatră. Prințul cel mai mic a plecat și el și a făcut o grămăjoară de perle, dar curând și-a dat seama că nu o să le strângă pe toate. Atunci s-a așezat pe o buturugă gândindu-se că va fi prefăcut în stană de piatră. Deodată au apărut mii de furnicuțe care i-au adus la picioare toate cele 1000 de perle. Erau furnicile pe care le salvase de frații lui cei răutăcioși. Prințul a prins curaj și s-a dus să citească cea de-a doua inscripție. Cheia de la camera prințeselor se află în fundul lacului. Cel care a început să o caute și nu a găsit-o până la apusul soarelui va fi prefăcut în piatră. Prințul s-a dus pe malul lacului, iar rasele sălbatice, scăpate de la moarte de el, pluteau fericite pe oglinda apei. Regina raselor a înțeles numai decât ce căuta prințul. Toate păsările s-au scufundat în adâncuri și una dintre ele a ieșit la suprafață ținând cheia în pliscul ei portocaliu. Ultima încercare, înscrisă pe tăblia mesei, era foarte grea. Cele trei fiice ale regelui seamănă una cu cealaltă ca trei picături de apă. Ele au mâncat ceva dulce înainte de a fi prefăcute în stane de piatră. Una a mâncat zahăr, alta sirop, cea de-a treia miere. Cea care a mâncat miere este prințesa cea mai mică și mai bună la suflet. Pe aceasta trebuie să o descopere cel care vrea să dezlege castelul de vrajă. Dacă nu va izbuti până la apusul soarelui, va împietri. Prințul a descuiat cu cheia găsită în lac ușa de la camera în care își dormeau prințesele somnul de piatră. S-a uitat neajutorat la cele trei fete. Cum să-și dea seama care dintre ele mâncase o linguriță cu miere? Vai, degeaba trecuse de primele două probe cu ajutorul miraculos al prietenelor pe care le ocrotise de răutatea fraților. Acum, gata, la apusul soarelui va deveni și el o stană de piatră. Tocmai când încerca să se împace cu soarta lui tristă, a auzit un zumzet. Mii de albine au intrat în încăpere, dar niciuna nu-l înțepa. Păi, de ce l-ar fi atacat? El le salvase atunci când frații vruseseră să facă foc sub stupul lor. Regina albinelor s-a rotit în jurul prințeselor, s-a așezat rând pe rând pe gurile lor și a gustat cristalele dulci rămase pe buzele frumoaselor. În cele din urmă a poposit îndelung pe obrazul uneia dintre prințese. Prințul a înțeles numai decât ce voia să spună regina albinelor. Aceea trebuia să fie cea mică, cea mai bună dintre cele trei fete. Ea mâncase miere. Prințul a pus mâna pe capul prințesei și blestemul s-a risipit chiar în clipa aceea. Cele trei fete s-au trezit din somnul lor de piatră, tot castelul a revenit la viața de altă dată, chiar și frații mai mari ai prințului au înviat. Și-au urmat trei nunți ca în povești, după cum e lesne de închipuit, și au trăit cu toții fericiți până la adânci bătrâneți.
2: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

0: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Nu departe de orașul Koblenz, în inima Rhinului, acolo unde valurile lui se învolburează și se zbuciumă în strânsoarea malurilor, se află o stâncă măreață, puternică și înaltă. Iarna o bat viscolele, primăvara apele încearcă să-i treacă peste creștet, vara o ard dogorile amiezelor. Dar chipul ei măreț înfruntă stihiile și veacurile, stând de strajă și de mărturie legendei. La ceasurile de întuneric, luntrași întârziați pe apele Rhinului bat grăbiți din vâsle, ocolesc stânca, se depărtează de ea, căci valurile în zbuciumul lor duc parcă frânturi din cântecul minunat și amăgitor al prea frumoasei Lorelai.

0: ci că în vremurile de demult, pe acele locuri, la vremea când luna își arăta fața printre nori și aurea fluviul, se arăta pe stâncă, născută parcă din temerile umbrelor și din ape, Lorelai, fiica bătrânului Rin. Umerii ei erau mai albi ca omăturile piscurilor și părul ei mai strălucitor ca lumina. Flaute și harfe nevăzute îi însoțeau glasul, iar cântarea ei se revărsa ca un farmec peste dealurile din împrejurim, până departe, foarte departe, pierzându-se în visurile fecioarelor. Poposeau la țărmurile Rinului tineri sosiți de departe să o asculte și să se minuneze. Își opreau cu palmele bătăile inimii și o strigau:
1: Lorelai! Lorelai! Cât ești de frumoasă!
2: Simt că nu pot trăi fără ea.
3: O aud de la mari depărtări și glasul ei mă tulbură. Îi văd chipul și chipul ei mă stăpânește.
4: Am să-mi încerc norocul să ajung până la ea. Nu mă tem de moarte, nu mă tem de nimic. Vreau numai să fiu fericit și lângă Lorelai voi fi fericit.
5: Oh, voi tineri nepricepuți și nesocotiți, plecați cât mai repede de aici. Năluca asta blestemată și frumoasă o să vă răpună capul. Fetele oamenilor sunt mai frumoase. Căutați-vă logodnice printre ei.
1: Nu, nu, niciodată. Niciodată, fiicele oamenilor, nu pot fi mai frumoase decât Lorelai.
4: Fără Lorelai, lumea-i pustie, lumea-i urâtă.
3: Vrăjit, dar bine, la nu știu nici cine sunt, nici de unde am venit, nici unde mă aflu, nici ce o să se întâmple. Și de nimic nu-mi pasă.
1: Lorelai! Lorelai! Așteaptă-mă! Sosesc îndată!
5: S-a zdrobit de spinci! S-a zdrobit în tocmai ca fiul meu. O, tineri nesocotiți, fugiți cât mai departe! Cât mai departe!

0: Într-un târziu ceas de noapte, a trecut pe acolo fiul regelui. Venea biruitor din bătălii. Și-a oprit o clipă calul și a ascultat cântarea aceea tainică. Numai cât durează fulgerul pe cer s-a oprit. Numai atât a văzut chipul fetei. A avut putere să se desprindă din vrajă și să fugă, dar cu cât se depărta prin noapte, cu atât simțea că o putere fără seamăn îl cheamă din urmă. Ajunse la palatul tatălui său, palid și obosit.
1: Tată, în zadar am sfărâmat scuturi trufașe. În zadar am umplut carele de luptă cu avuții. În zadar mi se supun cetăți și oști. În zadar toate pe lumea aceasta. Dacă Lorelai nu va fi aleasa mea.
2: Vino-ți în fire, fiul meu.
3: Lorelai e o nălucă înșelătoare care aduce în jurul ei numai jale și pustiire. Trupul ei este de fum și glasul ei de vânt. Tu ești un viteaz neînfricat.
1: Nu e adevărat, nu sunt puternic, nu sunt viteaz. Minunea cea mai mare pe lume, Lorelai, alta nu se află.
3: Dar sunt atâtea fete de crai și de împărați.
1: Ce pot fi fetele de regi și de stăpânitori pe lângă Lorelai? Ca lumânările pe lângă soare, ca iarba pe lângă copaci.
3: Poate ești obosit, fiul meu. De atâta vreme n-ai mai dormit în patul tău. De atâta vreme te-ai ostenit în lupte. Culcă-te și te odihnește. Cu toate că nu mi-ai spus cum a fost în bătălii. Câți au pierit, câți s-au întors, câți s-au umplut de slavă.
1: Tată, n-au nicio însemnătate nici cei care au murit, nici cei care s-au umplut de slavă. Spune-mi, tată, când s-a arătat întâia oară frumoasa zână pe stânca Rinului?
3: Într-o noapte tainică, nimeni nu știe. A coborât de undeva dintre nori luminați de lună sau s-a înălțat din spumele apei. Nimeni nu știe.
1: Spune-mi, tată, tu ai văzut-o vreodată?
3: Nu, fiule. Nu și-a de bine părului meu alb să-și piardă vremea la malul apei și în miez de noapte ca atâția nefericiți.
1: Dacă ai vedea-o, bunul meu tată, ai întineri pe dată.
3: Culcă-te, fiul meu, odihnește-te. Vom sta mâine de vorbă. La lumina zilei toate nălucile nopții pierd.
0: Și fiul regelui își aruncă cu dispreț spada, armura, coiful strălucitor, podoabele și se închise în iatacul său. Un singur gând îi stăpânea mintea și inima. Un gând de care nu putea scăpa. În cele din urmă, trimise după un bătrân slujitor, un corăbier încercat. Se sfătuie îndelung, dar sfatul corăbierului fu deprisos. Porunca stăpânului nimici înțelepciunea slugii. Și într-o noapte, fiul regelui se furișă din palatul tatălui său.
4: Pe aici, stăpâne, pe aici e o potecă tainică. Nu ne vede nimeni.
1: Știam eu, bătrâne corăbier, că până la urmă ai să mă ajuți. Ce noapte înaltă, ce noapte tainică. Și stelele, dar ce stelele pe lângă lore.
4: Nu, nu-i pomeni numele, stăpâne. Nimeni nu trebuie să ne afle gândurile.
1: Ia, ce se aude?
4: Rinul, stăpâne. Suntem aproape de el. Rinul își mișcă apele și cântă. Cântă fără să-i pese de gândurile oamenilor.
1: Cântă, cântă.
4: Uite salcia, stăpâne.
1: Sub ea el intră.
4: Sub ea nouă nouță. Zboară ca o rândunică peste vale.
1: Și luna stă gata să răsară. Să ne grăbim, să fim aproape când se va arăta Lorelai. Să fim aproape de stâncă.
4: Vom fi, stăpâne. Coboară încet, stăpâne. Urcă în barcă. Așa. Acum să pornim. Să pornim împotriva fluviului. Sfârșit. Să pornim.
1: Dar ce-i, prietene? Parcă stăm pe loc.
4: Apele se împotrivesc. S-au îndârșit și nu ne lasă. Dar ele nu știu că eu am biruit atâtea furtuni pe mări. Să știe.
1: Stânca! Se vede bine stânca! Haide repede, repede!
4: Stăpâne, Să scăpăm de vâltoarea asta care ne vâltește pe loc.
1: Luna stă să răsară, iar stânca parcă s-a înălțat. Și o lumină ciudată încurunează creștetul. O lumină verde, ba nu, o lumină albastră, nemaipomenit, o lumină aurie. Parcă s-a aprins un foc acolo sus.
4: Stăpâne, stăpâne, ține-te bine! Ține-te bine să nu aluneci! Apele se îndârșesc și ne stau împotrivă! Ei, ei, valuri, văruele! Duceți-vă sănătoase la vale și nu mai încercați să vă jucați cu un bătrân corăbier! Stăpâne, s-a ivit Lorelai! Câtă frumuseți!
1: Tăceți apelor! Să ascult cântecul nepieritor al zilei. Vezi, bătrâne, vezi? Lorelai se piaptănă cu un pieptăn de aur și părul îi îmbracă tot trupul ca într-o mantie de lumină.
4: Stăpâne, nu striga!
1: Guslește mai repede, mai repede! Luce cingătoare, ce chip îngeresc, se piaptă-ne și se uită undeva departe. Stăpâna mea, iată toți oamenii dorm, numai eu stau de strajă frumuseții tale. O, fericită stâncă pe care se odihnește zâna! Noapte, oprește-te în loc! Lorelai m-a privit, mi-a trimis un surâs, mi-a făcut semn, m-a văzut, mă cheamă, mă așteaptă. Hai, vâslește mai repede, mai repede. Mi-e teamă să nu pierd clipa asta.
4: Da, stăpâne, luntrea parcă-i fermecată, zboară.
1: Mai repede, mai repede.
4: Stăpâne, mai mult nu ne stă în putere nici mie, nici luntrii.
1: Taci, vâslește mai repede, mai repede.

0: și luntrea se apropia din ce în ce mai mult de stâncă. Fiul regelui se uita vrăjit la frumoasa arătare a nopții. Din fața ochilor lui pierise șuvoiul apei, pierise luntrea, pierise noaptea, se mistuise stânca și numai Lorelai rămăsese luminoasă în mijlocul umbrelor. Și îi se păru atât de aproape de el, încât fără să-și dea seama, sări din luntre și întinse brațele s-o cuprindă. Atât putu să strige și apele flămând de lânghițiră. Valurile suspinară îngrozite, iar în zarea munților se prăbuși un fulger detunând crestele în semn că pierise un viteaz. Înfricoșate de moarte, bătrânul corebier auzi glasul zânei.
1: Ascultați-mă, fii ai oamenilor, ascultați-mă. Nu sunt vis, nu sunt umbră, nu sunt arătare. Îndreptați-vă pașii spre înălțimea stâncii. Sunt mai frumoase decât fiicele oamenilor. Ascultați-mă.

0: fiului meu, căci vreau să o pedepsesc.
1: Stăpâne, Lorela e atât de frumoasă și atât de vicleană și cunoaște atâtea meșteșuguri pentru întunecarea minților, încât mă tem că dacă o voi aduce vie în fața puterii tale, vei uita de răzbunarea fiului tău iubit. Lorelai trebuie să piară acolo, strivite de stânci. Cu această mână o voi prăbuși din înălțime. Încrede-te în mine, stăpâne.
0: Mă încred. Fie cum spui tu. Dar în fața mea să nu te întorci fără izbândă. Mai bine să pierzi strivit de blestemul stâncii.

0: Când umbrele înserării prinsele să se întindă peste văi și peste colinele încărcate cu potgori, o barcă mare coboră pe Rin. O ceată de războinici înconjură stânca și începu să urce pe piatra neprimitoare. Urcușul era nevoios. Războinicii se săltau cu mare băgare de seamă, înfricoșați de hăul care se căsca sub picioarele lor. Deodată, în vârful stâncii se făcu lumină.
1: Uitați-vă! Lorelai se așează pe lespede și-și piaptă în părul de aur.
2: Oh, își potrivește buclele pe frunte, pe tâmple, pe umerii ca o mătul.
1: Cât e de frumoasă! Uite! A scos un șirac de perle și și-l potrivește în chip de culună pe cap. Se uită la noi.
2: La noi.
1: Ne-a zărit. S-a întunecat la față.
3: Fii ai pământului, ce căutați aici? Ce căutați pe înălțime? Nu vă este teamă de hău? Nu vă este teamă de adâncuri?
4: Pe tine te căutăm, vrăjitoare blestemată! Pe tine, pentru a te arunca în prăpastia Rinului!
3: În prăpastia Rinului! Sunteți atât de îndrăzneți, dar însuși Rinul va veni să mă apere. Rinul mă va apăra de îndrăzneala voastră. O, Rinule, tatălui, trimite cât mai repede caii tăi cei albi, trimite-i căci fica ta cea neasegui de frumoasă vrea să se plimbe peste tot.
4: No! N-o să fie vreme să-ți vină caii!
3: Atunci apropiați-vă!
0: Dar căpetenia și războinicii nu mai putură să scoată nicio vorbă. O furtună năprasnică năvăli în văzduh. Războinicii abia se mai puteau ține pe stâncă. Apele Rinului năvăliră în jurul stâncii și se umflară. Și se umflară până acoperiră malurile. Și din înverșunarea valurilor se ridicară născuți din spume doi cai aprigi, care se înălțară până ajunsără în vârful stâncii, trăgând după ei o caleașcă de aur. Lorelai se urcă în caleașcă și porni. Pletele ei se resfirau strălucitoare în bezna nopții ca niște fulgere, iar spuma valurilor îi așeza din când în când pe creștet o coroană mai albă ca obătrile iernii. Spre ce sălașuri or fi dus-o caii tinește tatăl său Rinul, nimeni n-a putut să afle niciodată. Dar din acea noapte, Lorelai nu s-a mai arătat pe stâncă, ci că numai câteodată, când noaptea cuprinde colinele, iar luna își destramă lumina rece pe fața apelor, desenând pe valuri poduri de aur verde, se aude din vârful stâncii un glas duios și trist, fermecător și plin de mângâieri, asemănător cu cântarea privighetorilor. Dar ceasul acela de taină, de nimeni nu știut.
5: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Și că era odată un rus pehlivan pe care îl chema Ivan. Și nu știu cum a fost să fie, de parcă se născu un oaste din copilărie. De mamă, frați, din ce oraș nu știa. El se trezi ostaș. Era bun, vesel și hâtru. Nu știa ce-i rău și urâtul. Cât a slujit el la oaste, știu și eu, ani? Vreo 50, poate. De-acum mai era obosit și bătrân, ca de nimic nu mai era bun. Iar mai marii lui au hotărât în divan să-l slobozească pe Ivan, că și-a făcut datoria de ostaș. I-au dat 2 ruble și un ravaș să poată umbla din oraș în oraș. Harașo, a zis Ivan, trase un rachiu și o văd că mică s-ai bachiu. Și plecă cântând așa pe drum, încotro nu știa nici cum. Mergea la întâmplare clătănindu-se pe picioare, dar arma și turbinca goală și-o ținea în spinare, s-o aibă amintire, așa ca o cunună, că doar o viață au fost împreună. Și Ivan cânta de toată valea răsuna.
1: Ia mi Ivan, bătrân pehlivan, eu sunt stăpânul meu și fac ce vreau. Ce viață am să duc, acu de mă apuc, de cap îmi fac bătrân pribeag, dar nu-s moșneag. Eu mi Ivan, cel pehlivan, și... Dar singur cuc. Unde să mă duc? O să mă duc și eu.
0: Puțin mai înainte pe drum mergea din întâmplare pe o cărare Dumnezeu și Sfântul Petre vorbind ei știu ce. Cred că de triburile lor cerești sau mai știi, poate lumești. Sfântul Petre se tot uita în urmă de frică la cel ce se clătina pe drum, la Ivan, și zise lui Dumnezeu: Doamne, Doamne, să ne grăbim sau să ne dăm într-o parte, să nu ne găsim beleaua cu dânsul.
2: N-ai grijă, Petre, de drumețul care cântă să nu te temi. Ostașul acesta e un om bun și milostiv, vezi-l. Are numai 2 ruble la sufletul său și drept cercare. Hai, fă-te tu cerșător la capătul ăsta de pod și eu la celălalt, să vezi cum ne dă amândouă rublele de pomană, bietul om.
0: Și se preschimbară sfinții la trup și la țoale, așezându-se la capetele podului. Și începu a cere de pomană.
3: Luați-vă, bucurați, atâta rugă, da? Gata, ia tu o rublă, da, și tu o rublă, gata, atâta am, cu atâta vă ajut. Aici stai totul meu avut, că n-am avut altceva. Asta-i toată golița la mea. Că vorba aia, eu dau și Dumnezeu mi-a dat, facă-ți voia asta, nu?
1: Hai! Eu sunt Ivan, eu pot rânu pe hlivă. Hai, ce viață am să duc, ei, de mai apuc.
2: Ei, ce zici, Petre?
0: Doamne, cu adevărat bun la suflet om. Și n-ar trebui să meargă nerăsplătit de la fața ta.
2: Lasă, Petre, lasă. Lasă că am eu purtare de grijă pentru dânsul. Hai să ne schimbăm și să ieșim înainte pe scurtătura aceea.
0: Da, da, da, da, da, da, da. Hai.
1: Are toată lumea Maria mea. Fiți fericit și cânt așa. Hai, hai, hai, adrăm, oștean bătrân și pe hlimă.
2: Bună cale, bună cale, Ivane. Dar cânti, cânti, nu te încurci.
1: Băi, mulțumesc dumneavoastră. Dar de unde știți așa de mine că mă cheamă Ivan?
2: Da, păi, dacă eu nu-i știi, cine altul să știe?
1: Hai, lasă-mă, dar cine ești tu, frate, de te lauzi că le știi pe toate?
2: E, omis cerșătorul care îl miluiși colo la pot.
1: Păi, și dat,
2: cine, păi, și cine dă săracilor, Ivane, împrumută pe Dumnezeu?
1: Da, bine.
2: E, n-ați împrumutul înapoi?
1: Nu.
2: Am vrut să-i dovedesc lui Petre cât ești de milostiv. Află, Ivane, că eu sunt Dumnezeu.
4: Vai de capul meu.
2: Și pot să-ți dau orice ai cere de la mine.
4: Nu, că ce
2: vreau să te răsplătesc.
4: Doamne, Doamne, păi dacă ești tu cu adevărat Dumnezeule, rogu-te, Doamne, blagoslovește-mi și mie turbinca aia asta, sacul aista al meu, ca ori pe cine vrea eu să-l vâr întrânsul, apoi să nu poată ieși de aici, fără învoirea mea, să poate.
2: Așa să fie, Ivane, dar ai grijă. Când te-ai săturat de umbla prin lume, să vii să slujești și la poarta mea, că nu ți-a fi rău.
4: Cu toată bucuria, Doamne!
2: Așa.
4: Cu toată... Acum mă duc, mă duc! Mă duc să văd că nu mi-a picat și mie ceva în turbinca! În turbinca, turbinca, turbinca!
0: Și s-a dus Ivan cel bun și pehlivan, o luă peste movile și câmpii și în culmea unui deal zări niște porți mari, boierești.
1: Ah, harașo, Ivane! Aici să mi te oprești!
5: Stai,
1: Boiere,
5: își cere găzduire un oștean împărătesc pentru o noapte.
1: Nu dau nimic, cerșel, nici găzduire plus mâncare, nu.
5: Dai de la curtea împărătească.
1: Da, păi... n-am ce să fac să poftească. Stai! Dar să mi-l culci în casele din fund nelocuite, te s-o sătura el de toate, să vedem care pe care, ori el pe draci, ori dracii pe dânsul. Să intre!
0: Măi copii, uitai să vă spun, uita varelele și belelele, ca fursitul ăsta de boier avar, picase peste el un blestem amar. În casele din fund se pripășise draci și toți năpârstocii lui Scaraoschi. Acolo l-a dus să hodinească în casa drăcească. Cum stinse lumina de sub cap, îi sări perina. Dar știți cum? Cât colo lovindu-se de pereți, el băgă în sperieți. Lu pușca, aprinse lumânarea și început cercetarea.
4: Băi, aici e ceva necurat. Ori pământul s-a cutremurat de însări mie perna de sub cap. Bă, dar poate am visat. Ia hai, Ivane,
1: hai la culcat. Așa.
0: Când se ațipească glasuri și vuiet, mâțe miorlăind, porci grohăind, broaște orăcăind și un mormăit de animal chinuit.
4: Băi, stai că nu pricep eu ce, Doamne ferește. E, dar las că vă cânt eu vouă popește.
1: Stai! Stai, nu mișca! Pașona turbinca! Așa, așa, intrați, dracilor, pe rând, pe rând, nu vă înghesuiți, că pe toți vă strâng. Gata, ia-ți gura. Acum să leg turbinca la gură și să mă hodinesc o țâră.

0: Gata, am scăpat de toți. Ucica Bartoaca.
1: Oh, Ivane, Dumnezeu să te înzilească. Vino să te sărut și rămâi la mine, cam să te țin ca în palme, mă.
2: Nu, boierule, lasă, că eu mă duc să slujesc pe Dumnezeu, împăratul tuturor. Ia să-mi iau eu pușca, așa, și turbinca, și mai rămâneți sănătoși!
3: Mergi, mergi, mergi, mergi, mergi, mergi, mergi, mergi, mergi, mergi, mergi, mergi, mergi, mergi, mergi, mergi, mergi, mergi, mergi, mergi, mergi, mergi, mergi, mergi, mergi, mergi, mergi, mergi, mergi, mergi, mergi, mergi, mergi, mergi, mergi, mergi, mergi, mergi, mergi, mergi, mergi, mergi, mergi, mergi, mergi, mergi, mergi, mergi, mergi, mergi, mergi, mergi, mergi, mergi, mergi, mergi, mergi, mergi, mergi, mergi, mergi, mergi, mergi, mergi, mergi, mergi, mergi, mergi, mergi, mergi, mergi, mergi, mergi, mergi, mergi, mergi, mergi, mergi, mergi, mergi, mergi, mergi, mergi, mergi, mergi, mergi, mergi, mergi, mergi, mergi, mergi, merg

0: Ivane, da unde am ajuns, Ivane minune, Doamne, ce poartă frumoasă de mine poarta raiului. Ia să batem noi cu curaj.
1: Hei! Hei! Cine e acolo?
2: Ia, băi!
1: Cine e eu?
2: Ia, Ivan! Da, acolo cine?
1: Eu!
2: Păi, care eu?
1: Eu, Sfântul Petre!
2: Așa! Păi, dar nici știm noi, nu? Ce-ai uitat, Sfinte? Chestia cu rublii de pul!
1: Și ce vrei?
2: Păi, auzi? Tabașoc! Ieftin?
1: Nu e!
2: Vodchi! Ieftin?
1: Nu e, mă!
2: Răchie! Ieftin?
1: Nu!
2: Păi, lăutari sunt!
1: Nu-ți Ivane, nu-ți eu, mă, tot ce călăși la cap!
2: Păi, dar unde vrei, dar unde se găsesc toate astea?
1: La iad, Ivane, la iad, nu aici!
2: Păi, la can de mine, Sfinte Petre, dar mă arri sărăcii, nu și pe aici. Pe aici, pe la voi, pe la raiu. Ia, hai și pe la iad, hai și-o învide!
3: E, nemai lungit vorba așa peste gard, o cotigește Ivan către iad. Umblă mult, dar în sfârșit îl găsi și în poartă începea dupui.
2: Câteva fete frumoase că vreau să fac un cap.

0: Ei, s-a strâns la sfat toată floarea drăcească. Cum să facă, cum să-l dădăcească, să scape de turbaci, de turbinca lui. Atunci le zise talpa iadului:
1: aduceți-mi de grabă o putină, o piele, vă scap de Ivan și de Belele, și două bețe, vă fac o darabagă și un tărăboi să creadă Ivan că e război.
0: Se furise talpa iadului afară din iad, începu a bate darabana. Ram, ram, ram, ram.
2: Stui! Ce asta? Ce arde la război? Atenție, racilor, dați-i un pestonul și pușca, că nu am nevoie de voi! Pe loc repaus!
0: Ieșind repede pe poartă din iad să vadă e război sau altă sfadă, talpa iadului mai hoață, țuci dinăuntru pe poartă. Dragi au pus iute zăvorul. Ivan, ca la poarta nouă, a rămas pe din afară. A răgnit cât a răgnit, dar degeaba a răgușit.
3: Acă mă duc la poarta raiului și stau de pază, că poate Sfântul Petre ori Dumnezeu o să mă vază. Voi sta de strajă zi și noapte, neclintit, că i-am promis și merită slujit.

0: Iacă-te o altă întâmplare îl puse pe Ivan la încercare. Apare moartea cu coasa și grăbită, la Dumnezeu ceru a fi primită.
1: Stui!
2: Ce?
1: Dar moarte! Păi unde vrei să mi te duci?
2: Păi la Dumnezeu, ca să primesc porunci.
1: Numai eu, Ivan, discut cu el de sus. Ia, așteaptă aici, a? Că ți-aduc eu răspuns.
2: Ia, cu mine moartea, nu te pune, mă, țărane. Oi fi tu și ne-ai fi, măi, bădărane, dar de vreau să știi că din tine nu rămâne mai nimica.
1: Da?
2: Da?
1: Da?
2: Da.
1: Ia, hai, moarte! Pașul naturbică! Așa, s-o-l leg eu la gură și s-o agăt o cracă. Așa, să bat la poartă, că poate-mi deschide cineva. Sfinte Petre!
0: Ivane, te-ai săturat prin lume de crailâc.
1: Păi cam așa, preasfinte, până în gât. Și vreau să merg la Dumnezeu să-i spun ceva.
0: Du-te, Ivane, liberă-ți-e calea. Ia ca așa, auzi?
1: Da.
0: O iei pe lângă norul acela senin.
1: Așa.
0: Dumnezeiesc?
1: Da.
0: Și imediat ajungi.
1: Îți mulțumesc.
0: Și ajunge în sfârșit la cel ceresc.
1: Doamne! Doamne, nu știu dacă ai știință orba, dar eu slujesc de mult la partea ta. Și acum venita moartea. Că zice să-i dai porunci.
3: Du-te, Ivane, du-te și vorbă poți să-i duci, dar nu uita.
1: Da.
3: Dar nu uita, anul ăsta și încă doi, să iau oameni bătrâni.
1: Bătrâni.
3: Da, bătrâni, așa ca tine. Mai boșorogi, sătui de viață, chiar și babe.
1: Am înțeles, preasfinte, numai bătrâni cu sufletele slabe.
3: Da, da.
1: Mă duc. Așa, mă duc.
4: Aoleu, păi dacă așa îi spun moartei, un curc? Aoleu, nu trebuie găsi ceva. Până la poartă, sper că mă-i descurca.
1: Ia să vedem cum să-i spun eu. Ia, gata, ieși moarte afară din turbincă. Vine încoace să ascultă domnului poruncă. Vine încoace. Să știi că e supărat rău Dumnezeu pe tine. Și-o poruncit 3 ani de zile să mănânci numai pădure. Da? Dar din ce-i bătrână? Să mai slăbești vreo 10 kg. Hai, gata, pornește și fă datoria. Și nu uita doar codru bătrân. Să nu rozi altceva. Eu atâta spun. Hai, drum bun! Drum bun!
0: Porni moartea prin codru supărată și începu a plânge și să roadă copași bătrâni de fălcele-i trozneau, iar dinții ei din doi în doi cădeau. După 3 ani de chin și coji uscate, veni pentru porunci.
1: Ia uite! Iată! Te-ai întors moarte? Ai terminat de ros?
2: Da, Ivani, m-am cam întors pe dos. Sunt slăbită, uite, fără dinți în gură. Acum merg la domnul să-mi dea poruncă. Vreau să-mi aleg omul. Știu eu pe unul, pe Hevan.
1: Ce faci?
2: Hai, dă-te în lături, Ivani, să nu te întreci cu șaga.
1: Marti? Îți bați gura degeaba. Păi dar eu ce sunt aici, pop în dău? Eu țin legătura cu Dumnezeu. Și de mai zici ceva? Pașul la turbină!
5: Da, Doamne, că iar m-a băgat la pastramă. M-a dat în foc ca de-o poamă.
1: Așa, acolo se stai hoașcă cu coasă, Schelet urâcioase, buboase. Voi ăla t-ai fas cu Dumnezeu? Păi e greu, că t-ai dreptul meu.
6: Ce crezi, frate, mai, da?
0: Dumnezeu știa de aceste toate și zâmbea îngăduitor, că-și vrea să mai facă și pe gustul oamenilor. Vreau să zic al lui Ivan că moartea prea luase mulți în acel an și iar bătu în poartă să-i se deschidă imediat care lui Dumnezeu să-i comunice ceva important.
1: Doamne, moartea e cam grăbită, stă ca pe spin și vrea porunci, ne-a stâmparata. De aceea eu vin, supus, ca să-mi spui mata și să-i dau eu un răspuns.
7: Bine, bine, Ivane. Spune-i de acum 3 ani de zile la rând, să ia moartea doar tineri de-i răi, orice-i prinde bând, iar alți 3 ani nu mai copii obraznici să ieie, înțelesul mai, Ivane?
1: Pse, cum nu, Doamne? Mă duc repede să-i zic și nu uit nimic.
7: Bine, foarte.
1: Dar nimic.
7: Nimic.
1: Hei, ia ieși moarte afară din turbinca. Hai, când ți-o îi spune, mor de frică. Nu, nu știu ce are Dumnezeu cu tine. Dai cătrănit rău. Ai ieșit tu vreodată din cuvântul său?
2: Cum să îndrăznesc eu așa ceva? Păi nu-mi pierdeam postul? Aici și o lucrătură și nu-i înțeleg rostul.
1: Ei, asta e! Că uite ce-a poruncit! 3 ani de zile să mănânci pădure tânără! Numai vlăstare de cele pline cu răchițâcă, smicele, nuiele.
2: Așa.
1: Și ce-ai mai găsit? Surșele. Așa. Să nu faci vreo poznă să mănânci pădure bătrână, că eu te reclam? Și te duc la doamnă din mână?
2: Băi, dar nu voi greși. Stai liniștit, Ivane. Aoleo, dacă m-am intrat la bănuie.
1: Ce și moarte? Ce te îndoiești de poruncile lui? Haide, ia uite că acum m-a dus să-i spun sfântul lui.
2: Nu, lasă, că uite, mă duc peste lungi și hușeaguri, și durieri, să rot, nu ieri, smișeri.
1: Așa?
2: Vai, de mă se lipesc.
1: Ce să-ți facem?
2: Iar pașe de copac și mă fac și mă. Câți ani de o sândă mă așteaptă, eh?
1: Pleai, pleacă, moarte! Hai, nu te mai jăli, că-i judecată dreaptă, gata! Hai! Stânga prejur!
2: Stânga prejur!
1: Măi de mult! Hai, eu în loc! Adă, vii cu scap din pușcă un foc și te mai lasă fără un os! Și-ți va fi greu din mers pe jos!
0: Dreacă, știe de urâtania, dreacă, dar bine că s-a dus! În sfârșit, s-a chinuit moartea cât s-a chinuit, ani au trecut și iar la Dumnezeu a venit.
2: Când mă gândesc să dau iar ochii cu Ivan și cu Turbinca, nu mai îmi vine să fac nimica. Parcă și Dumnezeu odată în mintea copiilor, ori altceva, de lui Ivan atâtea putere asupra mea. Vine mi-ar părea să-l văd așa, ca din întâmplare și pe Dumnezeu ori pe pietre, în turbinca cea mare. Matușa m-ar crede și mie și îmi face Ivan nebunul, dar iată că nu pică niciunul. Ia uite el tot la poartă. Da, acum nu mă mai las nici moartă. Dar și Ivane, iar ai te gând să mă chinuiești?
1: Păi și poftești. Aia asta e regula la forțele părătești. Intri în turbincă, aștepți, apoi porunci primești. Asta e, că dacă ar fi după mine, auzi, moarte, eu te-aș pune la frigare, că numai rău ai făcut prin familie, la fiecare. Luați-ar moartea să te ia de moarte și de tine n-aș mai avea parte. Că atâta lumii s-o propădit de la Adam încoace. Babă sporcată, pașola turbinca! Niciodată! Iar de aici să nu mai scap niciodată. Întorbin că o să-ți putrezească ciolanele hârcă, că multă lume de tine se încurcă și le-ai dat de furcă. Așa, stai, expira.
0: Suspina moartea, dar pace bună. Să te înturbin că duna și o lună. Ivan parcă nici n-auzea, nici nu vedea cum se chinuia. Hei, într-o zi, Dumnezeu la poartă se ivi.
1: Stai că dreaptă grea, oi, arte-mă, Doamne, cu o țără ațipi.
7: Ce mai faci, Ivane? Moartea pe unde o mai fi?
1: Nu.
7: De ce n-o veni? Păi ce atâta fereală?
1: Nu s-a dus, nu.
2: Aici, aici, mi-s, Doamne, sus în foc, puse la o preală. Mă țări și văd nenoroșita de mine în turbincă de un an și mai
7: bine. Ei, Ivane, Ivane Dezleago, ai făcut destule posne, gata, a venit plata. Ți-ai trăit raiul, ți-ai mâncat mălaiul.
4: Doamne.
7: De milostiv, milostiv ești, darnic și bun. Dar de la un timp cu turbinca aceea blagoslovită, te-ai cam făcut nu știu cum, mai fără limită. Ai cu dracii și cu boierul acela ai făcut hara-para și-au mâncat papara. Cu moartea ți-ai făcut mendrele, dar a sosit scadențele. Gata, trebuie și tu să mori, că doar noi fim rândul celor nemuritori.
1: Doamne, da.
7: Moartea are și ea socoteala sa. De acum mai va.
1: Păi, atunci, Doamne, lasă-mă să meșteresc racla singur cu mâna mea, ca să mă simt bine în ea.
7: Așa să fie. Iar peste 3 zile, gata cu lucrul. Moartea-ți va lua sufletul.
1: Bine, Doamne.
0: În sfârșit, mai stă el Ivan o leacă cu fruntea în mână și-i trăznește în cap una bună. Cu cele 2 ruble cumpără scândură și scule, balamale, piroane și un lacă din cele bune. Făcu un lădoi cât să intre doi, să stea împărătește. Moartea-l privea cum se trebuiește.
2: Gata, Ivane! Hai grăbește-te că nu-i timp de pierdut, că mai am și altă treabă de făcut. Hai din nou. Așează-te frumos.
6: Așa
2: frumos. Păi ce faci, mă? Nu cu fața în jos.
6: Băi, da, cum? Cred că nu știu rostul.
2: Păi, mă, pune-te cum trebuie să șadă mortă.
6: Cum, așa?
2: Nu, Ivane, tu stai pe o rână și văd că ții afară o mână.
1: Păi, da, dracu să fie, că nu știu. Ia arată-mi tu, hoașcă, bătrână.
2: Ieși afară, ieși afară, prostăvare. Uită-te la mine, așa, atent.
6: Așa?
2: Cu fața în sus. Aha. Picioarele, picioarele întins.
6: Așa?
2: Și mâinile pe piept.
6: Aha. Aoleu, da, și ochii, știi, ca să văd unde mă duci.
2: Îi ții închiși, că nu mai apuși nici să zici amin. Și ai scăpat de chin.
0: Atât aștepta între Ivan și tranca pacul alădui și puse și cel lăcățoi.
2: Aia!

0: apucat. Și juca că de moarte a scăpat.
1: Na, că ți-am făcut cotețul. Pe apa sâmbetei să te duci și bine să nu mai apuci. Și să ieși din raclă când te-o scoate bunica din groapă.
2: Văzând Sfântul Petre toate întâmplate, îi zise lui Dumnezeu cu bunătate: vezi ce făcu Ivana sfinții tale? Băgă moartea în sicriu și dă-o drumul la vale. Dacă dai nas lui Ivan, el se suie pe divan.
3: E, atunci o să fac minunea, să iasă moartea la liman și să răzbune pe Ivan.
1: Doamne! Doamne! Doamne! Uite moartea! Cum dracu scăpă!
4: Ce faci, mă, Ivane, mă? Hai, mă, să mai stăm o leacă de vorbă. Încă te faci neznai, mă?
1: Nu, dar nu...
4: Dar pe unde mai umbli? Și unde, pe unde mai stai?
1: Picolo, pe dincolo, picolo.
4: Ivane, să știi, Ivane, că de acum înainte ai să fii bucuros să mori. Dar am să te las să trăiești chiar mai mult ca negrii șori. Ai să te tării în brânci după mine, să-ți iau sufletul și trupul puhav și bolnav. Dar ai să rămâi cu urâtul. Vei trăi cât zidul golii și șertatea neamțului. Și-mi vei da vineță, dar eu nu. Să vezi nesuferit, dar

și lăsă moartea de izbeliște să trăiască, să tragă la chirii de țuică, să înnebunească de urât și singurătate și să moștenească pământul de poate. Și așa a trăit Ivan cel fără de moarte, veacuri nenumărate. Și poate că și acum a mai fi trăind, dacă n-o fi murit. Cât-i lumea și pământul făurit, Dumnezeu bine le-a rânduit. Și-am încălecat pe turbinca lui Ivan și v-am spus povestea.

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: și că a fost odată ca niciodată. Că de n-ar fi, nu s-ar povesti. De când făcea plopușorul pere și rechita micșunele, de când se băteau urși în coade și de când se luau de gât lupii, cum ei de se sărutau înfrățindu-se. De când se potcovea puricile la un picior cu 99 de oca de fier și se arunca în slava cerului de ne-aducea povești. Și de când se scria muzica pe părete, mai mincinos, cine nu crede? Apoi ci că a fost odată un împărat mare și o împărăteasă. Amândoi tineri și frumoși și voind să aibă copii, a făcut de mai multe ori tot ce trebuia să facă pentru aceasta. A îmblat pe la vraci și filozofi ca să caute la stele și să le ghicească dacă or să facă copii. Ei, dar în zadar, în zadar, în sfârșit, auzind de împăratul că este într-un sat aproape un uncheaș de baci, a trimis să-l cheme. Dar el răspunse trimișilor săi că cine are trebuință să vie la dânsul? E, și s-au sculat deci împăratul și împărăteasa și luând cu dânsii vreo câțiva boieri mari, ostași și slujitori, s-au dus la uncheaș acasă. Uncheașul, cum i-a văzut de departe, a ieșit să-i întâmpine și totodată le-a zis:
1: bine ați venit, sănătoși, dar ce umbli, împărate, să afli? Dorința ce ai o să-ți aducă în tristare.
2: Uncheșule, eu am venit să te întreb asta, adică dacă ai ceva leacuri care să ne facă să avem copii, asta voiesc să-mi dai.
1: Am, dar numai un copil o să faceți. El o să fie făt frumos și drăgăstos și parte n-o să aveți de el.
0: Luând împăratul și împărăteasa leacurile, s-au întors vesel la palat și peste câteva zile împărăteasa s-a simțit însărcinată. Toată împărăția și toată curtea și toți slujitorii s-au veselit de această întâmplare.

0: În sfârșit, dacă văzu și văzu că nu tace, îi mi-ai zise:
1: Taci, fătul meu, că ți-o-i da tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte.
0: Atunci copilul tăcu și se născu. Iar slujitorii deteră în tobe și în surle și în toată împărăția se ținu veselie mare o săptămână întreagă. De ce creștea copilul, de aceea se făcea mai isteț și mai îndrăzdeț. Îl deteră pe la școli și filozofi și toate învățăturile pe care alți copii le învăța într-un an, el le învăța într-o lună, astfel încât împăratul murea și învia de bucurie. Toată împărăția se fălea că o să aibă un împărat înțelept și procopsit ca Solomon împărat. De la o vreme încoace însă, nu știu ce avea, că era tot galeș, trist și dus pe gânduri. Iar când fuse într-o zi, tocmai când copilul împlinea 15 ani și împăratul se afla la masă cu toți boierii și slujbașii împărăției și se chefuiau, se sculă făt frumos și zise:
1: Tată, a venit vremea să-mi dai ceea ce mi-ai făgăduit la naștere.
0: Auzind acestea, împăratul s-a întristat foarte și i-a zis:
2: Dar bine, fiule, de unde pot eu să-ți dau un astfel de lucru nemai auzit? Și dacă ți-am făgăduit atunci, a fost numai ca să te împac.
1: Ei, dacă tu, tată, nu poți să-mi dai, atunci sunt nevoit să cutreier toată lumea până voi găsi făgăduința pentru care m-am născut.
0: Atunci toți boierii și împăratul deteră în genunchi cu rugăciune să nu părăsească împărăția, fiindcă ziceau boierii: Tatăl tău de aici înainte e bătrân și o să te ridicăm pe tine în scaun și avem să-ți aducem cea mai frumoasă împărăteasă de sub soare de soție. Ei, dar n-a fost putință să-l întoarcă din hotărârea sa, rămâind statornic ca o piatră în vorbele lui. Iar tatăl său, dacă văzu și văzu, îi dete voie și puse la cale să-i gătească de drum merinde și tot ce-i trebuia. Apoi, făt frumos, se duse în grajdurile împărătești unde erau cei mai frumoși armăsari din toată împărăția, ca să-și aleagă unul. Dar cum punea mâna și apuca pe câte unul de coadă, îi trântea și astfel toți caii căzură. În sfârșit, tocmai când era să iasă, își mai aruncă ochii odată prin grajd și, zărind într-un colț un cal răpciugos și bubos și slab, se duse și la dânsul. Iar când puse mâna pe coada lui, el își întoarse capul și zise:
3: Ce poruncești, stăpâne? Mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a ajutat să mai pui mâna pe mine un voinic.
0: Și înțepenindu-și picioarele, rămase drept ca lumânarea. Atunci, făt frumos, îi spuse ce avea de gând să facă și calul îi zise:
3: Ca să ajungi la dorința ta, trebuie să ceri de la tatăl tău paloșul, sulița, arcul, tolba cu săgețile și hainele ce le purta el când era flăcău, iar pe mine să mă îngrijești cu mâna ta 6 săptămâni și orzul să mi-l dai fiert în lapte.
0: Cerând împăratului lucrurile ce-l povățuise calul, el a chemat prevătaful curții și i-a dat poruncă ca să-i deschiză toate tronurile cu haine, spre a-și alege fiul său pe acela care îi va plăcea. Făt frumos, după ce răscoli 3 zile și 3 nopți, găsi în sfârșit, în fundul unui tron vechi, armele și hainele tătânii său de când era flăcău, dar foarte ruginite. Se apucă însuși cu mâna lui să le curițe de rugină și după 6 săptămâni izbuti, mă rog, a face să lucească armele ca oglinda. Totodată îngriji și de cal, precum îi zisese el. Destulă muncă a avut, dar fie că izbuti. Când auzi calul de la făt frumos că hainele și armele sunt bine curățate și pregătite, odată se scutură și el și toate bubele și răpciuga căzură de pe dânsul și rămase în tocmai cum îl fătase măsa, un cal gras, trupeș și cu 4 aripi. Văzându-l făt frumos astfel,

0: îi zise:
1: Căluțule, căluțule, de azi în 3 zile plecăm.
2: Să trăiești, stăpâne, să trăiești. Sunt gata chiar azi de poruncești.
0: A treia zi de dimineață, toată curtea și toată împărăția era plină de jale. Făt frumos, îmbrăcat ca un viteaz, cu paloșul în mână, călare pe calul ce-și alesese, își luă ziua bună de la împăratul, de la împărăteasa, de la toți boierii cei mari și cei mici, de la ostași și de la toți slujitorii curții, care, cu lacrimile în ochi, îl rugau ca să se lase de a face călătoria aceasta, ca nu care cumva să meargă la peirea capului său. Dar el, dând pinte în calul, ieși pe poartă ca vântul și după dânsul carele cu merinde, cu bani și vreo 200 de ostași pe care îi orânduise împăratul ca să-l însoțească. Și după ce trecu afară de împărăția tatălui său și ajunse în pustietate, făt frumos, își împărți toată avuția pe la ostași și, luându-și ziua bună, îi trimise înapoi, oprindu-și pentru dânsul merinde numai cât a putut duce calul. Și apucând calea către răsărit, s-a dus și tot s-a dus 3 zile și 3 nopți, până ce ajunse la o câmpie întinsă, unde era o mulțime de oase de oameni. Stând să se odihnească, îi zise calul:
2: Să știi, stăpâne, că aici suntem pe moșia unei ghionoaie, care e atât de rea încât nimeni nu calcă pe moșia ei fără să fie omorât. A fost ea femeie ca toate femeile, dar blestemul părinților pe care nu-i asculta și tot necăja a făcut-o să fie ghionoaie. În clipa asta este cu copiii ei, dar mâine, în pădurea ce o vezi, o să o întâlnim venind să te prăpădească. E grozav de mare, dar să nu te sperii, ci să fii gata cu arcul ca să o săgetezi, iar paloșul și surița să le ții la îndemână ca să te slujești cu dânsele când va fi de trebuință.
0: Se deteră spre odihnă, dar pândea când unul, când altul. A doua zi, când se revărsa zorile, ei se pregăteau să treacă pădurea. Făt frumos puse șaua pe cal, strânse Kinga mai mult decât altă dată și porni, când auzi o ciocănitură groaznică. Atunci calul îi zise:
2: Ține-te, stăpâne, ține-te, că iată, se apropie ghionoaia.
0: Și când venea ea, nene, dobora copacii, așa de iute mergea, iar calul se urcă ca vântul până cam deasupra ei și, făt frumos, îi luă un picior cu săgeata și, când era gata de a o lovi cu a doua săgeată, strigă ea:
3: Stai, făt frumos, că nu-ți fac nimic!
0: Și văzând că nu o crede, îi dete înscris cu sângele său:
3: Să-ți trăiască calul, făt frumos, ca un năzdrăvan ce este! Căci de nu era el, te mâncam fript. Acum însă m-ai mâncat tu pe mine. Să știi că până azi niciun muritor n-a cutezat să calce hotarele mele până aici. Câțiva nebuni care s-au încumesc sau o face, de-abia au ajuns până în câmpia unde ai văzut oasele cele multe.
0: Se duseră acasă la dânsa, unde ghionoaia o spătă pe făt frumos și lomeni ca pe un călător. Dar pe când se aflau la masă și se chefuiau, iar ghionoaia gemea de durere, deodată el îi scoase piciorul pe care îl păstra în traistă, îl puse la loc și îndată se vindecă. Ghionoaia de bucurie ținu masă 3 zile de-a rândul și rugă pe făt frumos să-și aleagă de soție pe una din cele 3 fete ce avea, frumoase ca niște zâne. El însă nu voie, ci îi spusese curat ce căuta. Atunci ea îi zise:
3: E, cu calul care l-ai și cu vitejia ta, cred că ai să izbutești.
0: Și după 3 zile se pregătiră de drum și porni. Merse făt frumos, merse și iar merse. Cale lungă și mai lungă, dar când fu de trecut peste hotarele ghionoaiei, dete de o câmpie frumoasă, frumoasă, pe de o parte cu iarbă înflorită, iar pe de altă parte pârlită. Atunci el întrebă pe cal.
1: De ce? De ce oare este pârlită iarba asta?
2: Stăpâne, aici suntem pe moșia unei scorpii, soră cu ghionoaia. De rele ce sunt, nu pot trăi la un loc. Le-a ajuns blestemul părinților și de-aia s-au făcut lighioi, așa precum le vezi. Vrăjmășia lor e groaznică. Vor să-și răpească una de la alta pământ. Când scorpia este necăjită rău, varsă foc și smoală. Se vede că a avut vreo ceartă cu sora sa și viind să o gonească de pe tărâmul ei, a pârlit iarba pe unde a trecut. Ea este mai rea decât sora sa și are 3 capete. E, să ne odihnim puțin, stăpâne, și mâine, vize dimineață, să fim gata.
0: A doua zi se pregătiră ca și când ajunsese la ghionoaie și porniră. Când auziră un urlet și o vijietură, cum nu mai auziseră ei până atunci.
2: Fii gata, stăpâne, că se apropie scorpia.
0: Scorpia cu o falcă în cer și cu alta în pământ și vărsând flăcări, se apropia ca vântul de iute, iar calul se urcă repede ca săgeata până cam deasupra și se lăsă asupra cam pe de-o parte. Făt frumos, o săgetă și zbură un cap. Când era să-i mai ia un cap, scorpia se rugă cu lacrimi ca să o ierte, că nu-i face nimic și ca să-l încredințeze idete înscris cu sângele ei. Scorpia o spătă pe făt frumos și mai și decât ghionoaia, iar el îi dete și dânsei înapoi capul ce-i luase cu săgeata, care le se lepi îndată cum îl puse la loc. Și după 3 zile plecară mai departe. Ei, și trecând și peste hotarele scorpii, se duseră și iar se mai duseră, până ce ajunseră la un câmp numai de flori și unde era numai primăvară. Fiecare floare era cu deosebire de mândră și cu un miros dulce, de te îmbăta. Trăgea un vântișor care abia adia aici stătura ei să se odihnească. Iar calul îi zise:
2: Hei, stăpâne, trecurăm cum trecurăm până aici, dar mai avem un hop. Avem să dăm peste o primejdie mare și dacă ne-a ajutat Dumnezeu să scăpăm de dânsa, apoi suntem voinici. Mai înainte de aici este palatul unde locuiește tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Această casă este înconjurată cu o pădure deasă și înaltă, unde stau toate fiarele cele mai sălbatice de pe lume. Ziua și noaptea păzesc cu neadormire și sunt multe, foarte multe. Cu dânsele nu este chip de a te bate și ca să trecem prin pădure este peste poate. Noi însă să ne silim de-om putea să sărim pe deasupra.
0: După ce se odihniră vreo 2 zile, se pregătiră iarăși. Atunci calul, ținându-și răsuflarea, zise:
2: Stăpâne, strânge chinga cât poți și încalică să te ții bine în scări și de coama mea. Picioarele să le ții lipite de subțioara mea ca să nu mă încurci în zborul meu.
0: Se urcă, făcură probă și într-un minut fu aproape de pădure.
2: Stăpâne, acum e timpul să trecem, cât să dă de mâncare fiarilor pădurii și sunt adunate toate în curte.
1: Da, să trecem și Dumnezeu să se îndure de noi.
0: Se urcară în sus și văzure palatul strălucind astfel. De la soare te puteai uita, dar la dânsul, ba. Trecură pe deasupra pădurii și tocmai când erau să se lase în jos la scara palatului, de-abia atinse cu piciorul vârful unui copac și deodată toată pădurea se puse în mișcare. Urlau dobitoacele de ți se făcea părul măciucă pe cap. Se grăbiră de se lăsară în jos și de nu era doamna palatului afară dând de mâncare puiilor ei, căci așa numea ea ligioanele din pădure, îi prăpădea negreșit. Mai mult de bucurie că au venit îi scăpăia, căci nu mai văzuse până atunci suflet de om pe la dânsa. Opri pe dobitoace, le îmblânzi și le trimise la locul lor. Stăpâna era o zână înaltă, subțirică și drăgălașă și frumoasă, nevoie mare. Cum o văzu făt frumos, rămase încremenit. Dar ea, uitându-se cu milă la dânsul, îi zise:
4: Bine ai venit, făt frumos. Ce cauți pe aici?
1: Bine te-am găsit, zână bună. Ei, ce să caut? Păcate de ale tinereții. Căutam tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte.
4: Cauți tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte? Atunci aici este.
0: Atunci descălică și intră în palat. Acolo găsi încă două femei, una ca alta de tinere. Erau surorile cele mai mari. El începu să mulțumească zânei pentru că l-a scăpat de primejde, iar ele, de bucurie, gătiră o cină plăcută și numai în vase de aur. Calului îi dăte drumul să pască pe unde va voi dânsul. Pe urmă îi făcură cunoscuți tuturor ligioanelor. De puteau îmbla întihnă prin pădure. Femeile îl rugară să locuiască de aici înainte cu dânsele, căci ziceau că li se urâse, șezând tot singurele. Iar el nu așteptă să-i mai zică odată, ci primi cu toată mulțumirea, ca unul ce aceea și căuta. Încet, încet se depriseră unii cu alții. Își spuseră istoria și ce pății până să ajungă la dânsele și nu după multă vreme se și însoți cu fata cea mai mică. La însoțirea lor, stăpânele casei deteră voie să meargă prin toate locurile de prin prejur, pe unde va voi. Numai pe o vale, pe care i-o și arătară, îi ziseră să nu meargă, căci nu va fi bine de el, și îi și spuseră că acea vale se numea Valea Plângerii. Ei, și petrecu acolo vreme uitată, fără a prinde de veste, fiindcă rămăsese tot așa de tânăr ca și când venise. Trecea prin pădure fără să-l doară măcar capul. Se desfăta în palaturile cele aurite, trăia în pace și în liniște cu soția și cumnatele sale, se bucura de frumusețea florilor și de dulceața și curățenia aerului. Ca un fericit! Ieșea adesea și la vânătoare, dar uite că într-o zi se luă, uite așa, după un iepure. Dă-te o săgeată, dă-te două și nu-l nimeri. Supărat alergă după el și dă-te și cu a treia săgeată, cu care îl și nimeri. Dar nefericitul, în învălmășeală, nu băgase de seamă că, alergând după iepure, trecuse în Valea Plângerii. Luând iepurele, se întoarce acasă. Când ce să vezi dumneata? Deodată îl apucă un dor de tată său și de mumă sa. Păi, nu cuteze să spuie femeilor măestre, dar ele îl cunoscură după întristarea și neodihna ce vedea în trânsul.
4: Ce-ai făcut? Ce-ai făcut, nefericitule? Ai trecut în Valea Plângerii! Ai trecut în Valea Plângerii!
1: Am trecut, dragile mele, fără ca să fi voit să fac asta negăbie. Și acum mă topesc de-am picioarele de dorul părinților mei, însă și de voi nu mă îndur să vă părăsesc. Sunt de mai multe zile cu voi și n-am să mă plâng de nicio mâhnire. Mă voi duce dară să mai văz odată părinții și apoi mă întoarce ca să nu mă mai duc niciodată.
4: Nu ne părăsi, iubitule! Nu ne părăsi, părinții tăi nu mai trăiesc de sute de ani. Așa și chiar e. Tu ducându-te, ne temem că nu te vei mai întoarce. Rămâi cu noi, că cine zice gândul că vei pieri?
0: Toate rugăciunile celor trei femei, precum și ale calului, n-au fost în stare să-i potolească dorul părinților, care îl usca pe de-a întregul. Ei, în cele mai de pe urmă, calul îi zise:
2: Dacă nu vrei să mă asculți, stăpâne, orice ți se va întâmpla, să știi că numai tu ești de vină.
0: Ei, și ajunse în locurile unde era moșia scorpiei. Acolo, ce să vezi, găsiră orașe. Pădurile se schimbară în câmpii. Întrebea pe unii, pe alții despre scorpi și locuința ei, dar îi răspunsără că bunii lor auziseră de la străbunii lor, povestindu-se de asemenea fleacuri.
1: Dar cum se poate una ca asta? Mai era altă ieri am trecut pe aici.
0: Locuitorii râdeau de dânsul ca de unul care aiurează sau visează, iar el, supărat, plecă înainte, fără a băga de seamă că barba și părul îi albise. Ajungând la moșia Ghionoaiei, făcu întrebări ca și la moșia Scorpiei și primi același răspuns. Uite, nu se putea dumiri el cum de în câteva zile s-au schimbat astfel locurile. Ei, și iar supărat, plecă cu barba albă până la brâu, simțind că îi cam tremurau picioarele. Și iată ajunse la împărăția Tătânescu. Aici alți oameni, alte orașe, și cele vechi erau schimbate de nu le mai cunoștea. În cele mai de pe urmă ajunse la palaturile în care se născuse. Cum se dete jos, calul îi sărută mâna și îi zise:
2: Rămâi sănătos, stăpâne, că eu mă întorc de unde am plecat. Dacă poftești să mergi și dumneata, încalecă și haide-mi.
1: Du-te, du-te sănătos, că și eu nădăjduiesc să mă întorc în curând.
0: Calul plecă ca săgeata de iute. Văzând palatele dărâmate și cu burieni crescute pe dânsele, ufta și cu lacrimi în ochi, căta să-și aducă aminte cât erau odată de luminate astea palate și cum și-a petrecut copilăria în ele. Ocoli el de vreo două, trei ori, cercetând fiecare cămar, fiecare colțuleț, ce aducea aminte de cele trecute. Grajdul în care găsise calul se pogura apoi în pivniță, gârliciu căreia se astupase de dărâmăturile căzute, căutând într-o parte și în alta cu barba albă până la genunchi, ridicându-și pleoapele ochilor cu mâinile și abia umblând, nu găsi decât un tron odorogit. Îl deschise, dar în el nimic nu găsi. Ridică capacul chichiței și un glas slăbănogit îi zise:
5: Bine ai venit, văd frumos, că de mai întârziai, mă prăpădeam și eu.
0: O palmă îi trase moartea lui, care se uscase de se făcuse cârlig în chichiță și, făt frumos, căzu mort. Și îndată se și făcu țărână. Iar eu încălecai pe ușa și vă spusei dumneavoastră așa.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

0: fost odată un hobbit care locuia într-o vizuină frumoasă și confortabilă. În cea mai frumoasă și confortabilă vizuină din câte au existat vreodată în istoria hobiților. Ah, dar poate nu știți ce sunt hobiții. Ei bine, hobiții sunt mici de stat, mai mici decât piticii. Nu au barbă, sunt burtoși, au părul creț, se îmbracă în culori stridente, sunt binevoitori, politicoși, buni gospodari și foarte, foarte pașnici. Iar hobitul nostru, pe nume Bilbo Baggins, era un hobit ca toți hobiții. Un hobit cum se cade și respectabil, căruia îi plăcea să-și ia în liniște ceaiul în fiecare după-amiază la orele 5 și care nu iubea deloc aventurile. Atunci, cum de neanunțați o aventură cu un hobit, vă veți mira. Eh, se mai întâmplă. Ascultați! Într-o dimineață de demult, în liniștea lumii, pe când zgomotul era mai mic și verdeața mai abundentă, în timp ce Bilbo Baggins își fuma liniștit pipa, în fața casei văzu apropiindu-se un personaj bărbos cu pelerină lungă.
1: Bună dimineața!
2: E într-adevăr o dimineață bună, deși nu vă cunosc. Vă rog să luați loc și să serviți din tutunul meu.
1: Azi n-am timp să fac rotocoale de fum. Caut pe cineva cu care să pornesc într-o expediție.
2: Mi-e teamă că pe aici nu o să găsiți. Noi suntem niște hobiți. Hobiți? Niște hobiți liniștiți și nu ne plac aventurile. Dar nu ne plac deloc aventurile.
1: Știu că sunteți un hobbit respectabil, domnule Baggins, dar...
2: De unde știți numele? Pentru că eu nu vă cunosc.
1: Ba da, domnule Baggins, eu sunt Gandalf.
2: Gandalf?
1: Da.
2: Gandalf. Doamne Dumnezeule, nu cumva o fi vorba de vrăjitorul călător, cel care i-a dat bunicul meu tuc, o pereche de puton fermecat, cel care făcea minunate focuri de artificii? Da, și cel care a împins atâția băieți și fete cu minți să plece în lumea largă și să se vâre în tot felul de aventuri nesăbuite.
1: Oricum mă bucur că măcar de focurile mele de artificii ți-amintești cu simpatie. Asta îmi dă speranțe.
2: Ce vrei să spuneți?
1: Sper că am să te fac să particip la aventura de care îți spuneam și care va fi...
2: Nu regret, dar nici nu vreau să aud de aventuri. Nu, vă rog să veniți la mine la ceai oricând doriți, chiar mâine, de exemplu, dar de aventuri să nu aud.
1: Mâine.

0: ce mi-ar fi venit? Nici nu știu ce mi-a venit așa să-l invit la ceai. De ce? Uite, așa-i sosit.
1: Îndată, domnule Gandalf, îndată, poftiți, domnule de...
2: Opa!
3: Luga dumitale, doale!
1: Eu și eu adumitale, dar nu te cunosc, un moment, vă rog, aștept un musafir.
3: Nu mai
1: domnule Gandalf, imediat, sluga!
2: Slăga dumitale, Balin.
1: Mulțumesc, dar eu nu sunt...
2: Sper că nu te deranjem. Ospitalitatea hobiților e renumită.
1: Da. Ba, e sigur, sunt bucuros de oaspeți, dar prefer să-i cunosc înainte de a-mi veni în casă, știți? Ah, iertați-mă, în sfârșit, Gandalf. Gandalf, da... Hai, de unde tot veniți aici? Cu ce vă pot fi de folos, domnilor, Piti?
4: Sluga dumitale, Chili. Văd că Dorim și Perin au și sosit. Să ne alăturăm lor până vin și...
1: Ceilalți, Îndată!
5: Sluga dumitale, Dori!
4: Iar eu sunt Nori!
1: Eu sunt Bori, eu sunt Bilbo, eu sunt...
4: Veniți! Ceaiul e gata preparat!
3: Și domnul Baggins are niște prăjituri rozate!
5: Filozofic!
1: Stați că e cea mai penibilă miercuri din viața mea! Poftiți! A, domnule Gandalf, poftiți, vă rog, poftiți! Poftiți, domnule Gandalf.
2: Ușurel, dragă Bilbo.
1: Da.
2: Dă-mi voie să ți-l prezint pe Thorin. Însuși marele Thorin.
1: Sunt încântat.
2: Dar în curierul dumitale strălucesc numai puțin de 2, 3, 5 cu lui Thorin, 7 scufturi multicolore de pitor. Suntem cu toții de o adunare foarte veselă. Sper că mai e ceva de mâncat și de băut,
1: da.
2: Și pentru ultimii. Da. Ceai, nu, mulțumesc.
3: Și eu la fel.
2: Prefer niște vin roșu.
4: Eu vreau tartă cu mere.
6: Eu mameuri cu brânză.
3: Și biscuiți cu unt și bere și cafea.
1: Așa știu tot ce am în cămară, haine, bipitici.
2: Mi-ai făcut-o, Gandalf.
4: Gata.
2: Acum să lăsăm pe Thorin să vorbească.
3: Da.
2: Hai, Thorin.
0: Gandalf.
1: Da.
2: Pitici.
0: Da. Domnule Baggins.
1: Prezent, hai să...
0: Ne-am întâlnit cu toți aici.
1: Da.
0: În casa prietenului nostru, tovarăș, într-o conspirație.
1: Stați puțin că eu nu înțeleg.
0: Acest hobbit minunat și cutezător, care ne va însoți în lunga și primejdioasa noastră călătorie, din care cine știe dacă ne vom mai întoarce vreodată.
1: Dacă ne vom mai întoarce vreodată?
0: Da.
1: Uite ce, ia ascultați.
0: Da?
1: Eu sunt un hobbit cum se cade și pașnic. Nu doresc decât să-mi pot bea liniștit ceaiul. Unde mi-e pipa? Uite, lasă-mi doctorul. Să-mi pot bea liniștit ceaiul la orele 5 și să pot să...
4: Ei, iată pe cine n-ați recomandat, domnule Gandalf.
2: Dacă nu vă convine, plecați fără noi și gata.
5: Nu, asta nu.
3: De n-ar fi fost semnul de pe ușă, eram convins de cum l-am zărit pe mititelul acesta că am greșit adresa.
1: Sam?
0: Păi pe ușa mea nu există niciun semn. Nu, pe ea a fost vopsit acum o săptămână. Uite, miroasea vopsea proaspăt. Acum o săptămână a fost vopsită, desigur. Ați greșit adresa.
3: Te asigur că pe ușa dumitale este semnul obișnuit, care înseamnă călăuză. Expert în găsirea comorilor, caută slujba bună.
4: Și cum Gandalf ne-a asigurat că aici stă o asemenea persoană,
0: noi și lor, credeți-mă, pe ușa mea nu...
2: Există un asemenea semn. Există, fiindcă l-au făcut eu însumi. Convins că sunteți persoana cea mai potrivită.
1: Domnule Gandalf, mă guliți, dar eu niciodată n-am plecat.
2: Ai să-ți descoperi singur calitățile nebănuite, dragă Bilbo. Doar ești nepotul lui Tuk, regeț de Tower.
1: Stimați pitici, în definitiv, despre ce este vorba? Vreți să mă faceți părtaș la o aventură a cărei istorie nici nu o cunosc?
3: Thorin, zi tu.
0: Iată care este pe scurt povestea noastră. Pe vremuri, când trăia bunicul nostru Thor, neamul nostru piticesc locuia în inima muntelui Singurate.
3: Da.
0: care fusese descoperit de un străbun îndepărtat al nostru, Tarin, bătrân. Fiind pricepuți și harnici și găsind și mult aur în inima muntelui, pitice din neamul nostru au devenit bogați și renumiți.
6: Mersese pretutindeni veste despre juvaierurile minunate făuite de ei.
3: Faima comorilor noastre ajunsese până atât de departe.
0: Da, da, aceasta a stârnit curând lăcomia zmeilor și mai cu seama a prea puternic și nesățiosului Smaug.
4: Ce-ai pierzănea cât mai aproape?
3: Torin!
0: Care-i Smaug, care năvăli într-o zi dinspre miază noapte sub tipul unei reptile uriașe și hidoase.
5: Un monstru îngrozitor!
0: S-a năpustit asupra muntelui aruncând un șuvoi de foc! Apoi Smaug a scotocit toate tunelurile de sub munte, a adunat toate comorile noastre la oaltă și și-a așternut culcușul pe ele.
7: Cum stă culcat pe comori?
2: Da, da. Așa sunt apucătorile zmeilor.
5: Nimeni nu mai îndrăznește de atunci să se apropie de munte.
0: Cei câțiva dintre noi care fuseseră plecați în ziua năpastei, am stat multă vreme prin ascunzișul plângând și blestemând pe Smaug, până ce într-o noapte au apărut pe neașteptate tata și bunicul cu bărbile pârjolite și arătând ca vai de ei.
7: Dar cum reușiră să scape?
0: N-au vrut niciodată să-mi destăinuie.
2: Ce-ar zice să studiem puțin harta aceasta?
6: E un plan al muntelui.
4: De unde l-aveți?
0: Dar e chiar harta bunicului tot.
2: Exact, exact. Mi-a lăsat pe el însuși cu rugămintea de a nu ți-o înmâna prea curând. Era teamă să nu te arunci de îndată într-o aventură nechipzuită.
0: Bine, dar de atunci a trecut.
2: Joia trecută s-a împlinit exact 100 de ani. Așa că am socotit că a venit momentul să ți-o încredințez.
0: Mulțumesc, mitale bun nevrăjitor. Dar mă întreb, cum ne vom mai putea orienta pe hartă? Sunt atâtea semne adăugate.
2: Uite, Torin, uite. Da, semnul acesta este important. Priviți aici. Semnul acesta arată că există o intrare tainică spre sala comorilor.
0: O intrare secretă prin ea. Au reușit deci să scape tata și bunica.
6: Aici este o intrare secretă, e adevărat. E secretă și prin ea vom reuși acum noi să pătrundem în culcușul de comori furate al lui Smaug.
2: Deci te-ai prins, Bilbo Baggins.
6: Sunt furate. Eu m-am prins ce m-am...
2: Putem conta pe tine.
1: Eu m-am înfierbântat așa, dar de fapt știți, eu sunt un hobbit cum se cade, care îi place să-și ia ceaiul regulat la orele 5 și nu dorește niciun fel de aventură.
6: Da, dar problema e dacă în atâta amar de vreme intrarea secretă nu a fost descoperită.
2: Am uitat să vă spun că împreună cu harta mi s-a dat și o cheie. Ți-o încredințez, dragă Tori.
3: Asta e minunat.
5: Vom pătrunde în zona comorilor. Da.
4: Vom câștiga bunurile ce le aparțin de veacuri.
1: Fiara aia de Smaug care pârjolește totul în jur.
0: Mâine, în zori, plecăm. Totul e pregătit, domnule Baggins. Și căluțe și saci cu provizii și tot.
6: Iar oferta dumitare de ajutor profesional fiind acceptată, te așteptăm mâine fix la orele 11 dimineața la hanul Dragonul Verde. La Dragonul Verde.
8: Și așa, într-o dimineață senină de început de mai, cei 7 pitici, plus hobitul Bilbo și vrăjitorul Gandalf, porniră călare spre ținta lor îndepărtată. La început, drumul fusese plăcut și vesel. Dar de cum ajunseră pe meleagurile singurătății, totul deveni posomorât, drumurile se răreau și brusc se strică și vremea.
9: Ploaia
4: mi-a pătruns până la piele.
6: Mi-e frig.
2: Și mi-e foame.
4: Și căluții sunt obosiți.
1: Ce n-aș da să fiu acasă în vizuina mea frumoasă, la gura sobei, în fața unei cești de ceai cald, de căsălare.
4: Eu iau un hobbit răsfățat. V-am spus eu că iau un hobbit.
5: Nu exagerăm, Nori. Așa că o piti cu o tabietă.
2: Prieteni, poposim sub pâlcul acesta de copac. Tot n-o să găsim alcoțișor mai uscat. Cirifili, încercați să faceți un pop.
3: Da, unde fi Gando?
4: Da, nici n-am băgat de seamă când a dispărut. Da, când ar fi fost mai necesar să avem un vrăjitor cu noi, nu? Da. Mai ales că nici nu reușim să prindem focul.
6: Ia uitați-o lumină.
3: Da, parcă ar pâlpâie un foc. Am putea face ceva de mâncare.
4: E un foc.
3: Hai să mergem într-un foc.
5: Lucrurile astea sunt cam necunoscute, cam amenințătoare.
4: La urmă, avem un expert cu noi.
2: Da. Rămâneți pe loc, e rândul dumitale, domnule Benny. Trebuie să mergi singur mai departe să vezi ce e cu lumina aceea. Da, dacă e în regulă, întoarce-te îndată să ne spui dacă se întâmplă ceva, țipă de trei ori ca bufnița, să ne dai de știi.
4: Da.
7: Să dau de știi, aventura mi-a trebuit aventură. Gândul să va pula la timp.
6: Auzi, spărgător expert.
1: Și de unde a fi scos-o?
7: Că totuși noi hobiții, noi știm să ne stricurăm fără cel mai mic zgomot. Așa că...
6: Ce miros îmbietor de frigare.
9: Mediere perbec, azi să-mi fiu al naibii dacă nu m-am săturat.
10: După ce ai împlecat un sat și jumătate, acum sigur că faci moft.
6: Doamne, făpturile astea uriașe n-o fi trolii? Am auzit că sunt rus și că îi urăsc de moarte pe pitici. Ce bine că pe hobiți nu-i pot adulmeca. Uite, doi, și sunt uriași, sunt doi. Oare ce aș putea să fac? Să încerc să...
5: Uite ce stârbitură caracoasă!
3: Nu mai spun, au!
9: Drăție! Vorbește!
10: Gânganie! Gânganie, vorbește!
3: Mai bine fi știu să țip ca bufnița cu cuveau cumva.
9: Ce-o fi?
10: Barnam! Ce ești mii de tărule?
3: Să duc la o că una aventură hobbist.
10: O fi cu stâns?
9: Să-l prăjim!
10: Nu merită. Nu e mult mai mult decât o înghițitură.
9: Dar poate vor mai fi și alții pe
3: ei. Niciunul, nu mai e niciunul.
10: Minte, ia, hai.
3: Hai, de ce te-a apropiat Bali?
9: Ce?
3: Fili,
10: ia uite și alții, mulți. Și nu aventurobiți, ci pitici adevărați, gustoși.
9: Ce prată bună, sunt șase până acum.
3: Vieții mei pitici.
2: Cine maltratează oamenii? Cine?
3: Trolii fugi. Stau la pândă cu saci, întufiși și fugiți.
2: Ba să-i înfruntăm pe ei, scrăcile astea prinse. Sunt niște arme grozave.
3: Bine, Tony, scuze-ți deja, bine, te ajut. Ia-te, pe aici, Tony, vino aici. Vino aici. Ticăloși!
10: Ochii meu, maze!
9: Lasă că învățăm de minte. Haide să-l...
10: Lasă-mă sujă-n stârpitură de aventură obicești.
9: Mulți vârne l-o lată peste tufișuri. Ia-ți-i dacă...
2: Nătărei lor sunt vesniți.
10: Cine ne face nătărei?
9: Cine?
2: Eu!
10: Căutați-l pe intrus? Să-l căutăm?
3: Domnule Gandalf, ce bine că ați apărut, domnule
2: Gandalf!
6: Acum e momentul să putem de zăpăceala trolilor și să ne eliberăm tovarăși.
2: Așteaptă puțin, Bilbo! Trolile care se ivesc acum să vă prefacă pe dat

0: Ia, ia priviți acolo, uite acolo. Trolii au încremenit deodată.
1: Și așa vor rămâne pe veci.
0: Domnule Gandalf, domnule Gandalf, extraordinară e vrăjitoria asta, vă dau cu
2: domnul Baggins, nu știai că trolii, dacă nu se ascund sub pământ înainte de ivirea zorilor, se transformă iar în piatra munților din care au apărut?
0: Prieten, vă dezlegăm îndată. Bine că ați scăpat cu viață.
3: Era o pățire.
1: Stați. Dacă îmi dau o raită prin văgăuna trolilor, trebuie să fie pe aproape.
0: E chiar aici, în spate, aici, în spate de tufișurilor. Ia, ia, veniți după mine, veniți după
1: aceea. Bravo, Bilbo! Hai să vedem.
3: E ferecată, voi nu vedeți?
0: Dați-l la o parte, vă rog. Să încercăm mai bine cu asta.
3: Ok!
4: Ok!
0: Am găsit-o lângă focul trolilor.
3: Dă-mi mai repede, hai să încerc!
0: Ia, ia, ia, ia începe să vezi. Ia! Ia!
3: Mă
2: tem că au aparținut unor victime ale trolilor.
1: Da, de săbile acestea împodobite cu juvaieruri. Ce ziceți?
2: Pentru troli trebuie să fi fost ca niște briceni.
1: Asta nu-i lucru făcut de mână de troli.
2: Nu le vom afla taina decât când vom putea descifra inscripțiile de pe ele.
1: Deci, abia când vom ajunge la Elrond, în Valea Rivendell. Din fericire am apucat să aflu care-i drumul, așa că mâine vom porni spre acest ținut pașnic și frumos, unde în ultima casă învietoare ne va primi Elrond, cel mai nobil și înțelept. El poate de

0: Acestea, dragii mei, nu sunt săbi obișnuite.
1: Ei, nu sunt, nu sunt, v-am spus că nu.
0: Ele au fost făcute de marele Gondolin pentru războiul cu gnomii cei răi.
1: Sigur, dacă eu vă spun că am făcut o achiziție grozavă.
2: Sunt, deci, arme glorioase, mărite Elrond.
0: Și foarte temute.
1: Sunt temute.
0: Sabia aceasta, Thorin, e numită în inscripții Orcrist, ceea ce în limba veche înseamnă spintecătorul de gnomi. Iar sabia aceasta, pe care ai luat-o dumneata, Gandalf, se numește Glamdrin.
2: Glamdrin?
0: Da, sau gheoaga care ucide inamici.
2: Le vom păstra cu grijă.
0: E, și acum, voinicilor, arătați-mi harta.
2: Vedeți inscripțiile acestea?
0: Sunt scrise cu rune, ciudat, ciudat.
3: Ce scrie?
0: Așa. Stați lângă piatra cenușie, când o ciocăni sturzul și soarele apunând va lumina cu ultimele raze ale zilei lui Durin, gaura tainica cheii.
2: Atât?
0: Atât? Nu prea pare clar?
2: Să reținem totuși la piatra cenușie. Sturzul. Ultimele raze ale zilei lui Durin. Mi-am notat tot.
1: Bine că ți-ai notat totuși, eu nu știu ce înseamnă ziua lui Durin.
2: E prima zi a anului nou piticesc.
4: Da. Să sperăm că până atunci vom ajunge cu bine la ținta noastră.
0: Eu admir sincer curajul vostru de a-l înfrunta pe Smog, căci urăsc zmeii pentru răutatea și locomia lor frămași. Vă doresc noroc în expediția aceasta plină de primejdii. Și atenție la săbile cele prețioase. Veți avea nevoie de ele, căci munții pe care aveți în față mișună desigur de dușmani.
5: Într-adevăr, primejdiile mari abia urmau să se arate. Munții care le se ridicau acum în cale erau mohorâți și amenințători.
1: Dar eu vă spun că n-am mai văzut niciodată ceva atât de uriaș. Ia uite, acesta e muntele singur?
4: Bineînțeles că nu.
1: Nu?
4: Acesta e doar primul dintre munții cețoși.
6: Trebuie să reușim să trecem dincolo de ei ca să ajungem la ținutul sălbatic.
3: Dincolo de acesta vom da de muntele singuratic unde stă Smaug așezat pe comoara noastră.

0: cealaltă parte a văii, uriașii munților se joacă aruncându-și unii altora stâlpi.
1: Dacă nu le va lovi trăsnetul, vom pieri sigur sfetiți de stâncile lor.
2: Nu mai merge!
3: No!
2: Trebuie să găsim un adăpost mai bun!
4: Da, un adăpost!
5: Dacă găsești ceva cel mai bun mijloc, este să-l tot, nu-i așa, dragă Dori?
1: Nu? Poate te încumezi tu, dragă Dori.
5: Nu, eu nu se știu, eu nu nici nu.
0: Da, uite, și tine sunt cu 50 de ani mai tineri decât noi și auzi pe lagere. Să caute ei, da.
5: Bine! Hai!

0: v-ați descurcat frumos.
1: Da, da, s-ar părea că am avut noroc.
2: Da, da, e destul de uscat.
3: Așa, și în cap și căluții.
4: Mi s-au dat și tutunul. Ce bine ar fi fost un ceai cald.
3: Da, oricum suntem la adăpost.
0: Da, să ne aciuim care cum putem și să dorim.
1: Da, ia
5: chiseseră bine ochii, când în fundul peșterii s-a deschis o crăpătură neagră și pe acolo au dat busna...
6: Gnomii! Săriți, gnomii!
5: Bilbo, care nu reușise să adoarmă, avea vai dreptate. Gnomii, făpturile cele hidoase și crude care trăiesc în inima munților, îi prinseră în capcană pe prietenii noștri și îi mânau acum cu biciul prin galeriile întunecate spre sala marelui gnom.
7: Ce cu făpturile astea jalnice?
8: Prizonier proaspăt, mărite gnom,
0: o bandă de pitici. Și ăștia doi?
7: Ce căutați în peștera mea? Cine v-a trimis? Mai mult ca sigur că sunteți spion de elelor.
0: Noi?
7: Gura! Piciuiții, zdrobiții! Duceți-i băgăunile șerpilor! Să nu mai vadă nici când lumina zilei!
0: Fulgerul, vei!
8: Opriți-l! Gândul, asta-i pacheta lui Dragon!

0: de grande trem.
1: Vai, chicada! Vai, chicada! Vai, chicada! Vai, não se filmar no nome!
2: Ce-este sabia?
3: Ce-ste grande, vividoza!
4: Ce prăpăt facem între gnomii ale
5: noastre! Și acum să fugim, să fugim de grabă, prieteni, până ce nu se adună armata gnomilor!

0: În sfârșit, s-ar părea că am ieșit la liman.
1: Era să o pățim,
2: dar nu erau săbile?
3: Da, dacă nu declanșa fulgerele acelea orbitoare vrăjitorul nostru.
4: Vă mărturisesc că n-a fost treaba ușoară. Noroc că eu am făcut pe vremuri studii specializate în domeniul vrăjilor cu foc și lumini. Domnul Baggins spunea că își amintește de focurile mele de artificii de la curtea bătrânului Tuc.
3: Baggins?
4: Da.
1: Unde? Hai, lipsește Bilbo! Bilbo!

0: trase deodată printr-o galerie până la marginea unei ape negre.
1: Ai de mine, ai de mine, unde fi nimerit? Au, uite ce bezn și ce pustietate. Acum ce mă fac?
2: Blăteam sufletul. Se noroc pe noi, scumpule.
1: Cine să se ține, să ține sunteți? Unde sunteți?
2: Se masă gustoasă.
1: Nu zăresc decât doi ochi mari și lucitori. Vă rog, nu vă apropiați, nu vă apropiați, că am și pumnal.
2: Lasă, că nu să se aflăm în sufletelule. Am păpat deja un gnomisior destul de grăsuț. Curiozitatea mea e mai mare decât foamea puișor. Ce cauți aici?
1: Eu sunt domnul Baggins.
2: Baggins?
1: Da, m-am rătăsit și vreau să ies de aici.
2: Nu te grăbi, eu sunt Gollum, omul apelor. Lasă cu situația la să schimbăm două vorbulițe, scumpule.
1: Da, bine, dar vă rog, îmi spuneți cum să ies de aici?
2: Răbdare, Baggins, să zici Baggins, da? Răbdare, să jucăm întâi ghisitori. Așa, dacă Gollum întreabă și Baggins-ul nu răspunde, Gollum îl mănâncă. O să masă aleasă, o să fie.
1: Nu, de mine, eu sunt un hobbit cum se cade.
2: Da, stai. Dacă Baggins întreabă și Gollum nu răspunde, atunci îi arătăm cum să iasă.
1: Da. Bine.
2: Da.
1: Nu mi-aș aduce aminte una grea.
2: Nu, că întâi întreb eu.
1: Ascultă.
2: Da. Strigă fără voce, zboară fără aripi, muscă fără dinte, mormâie fără gură.
1: Ia, cum ghiciți dumneavoastră, adică sper să nu ghiciți nici de cum, dar...
2: Ia zi.
1: O cutie albă fără balamale, cheie sau copac, comoară închide ca într-un sac.
2: Stai puțin să mă gândesc puțin. O cutie zboară. Asta, nu e cutie, nu.
1: Nu știi, gata!

0: fac să mă prind iar cu mâinile lipicioase?
1: Te apuc eu, acuz. Numai să-mi găsesc inelul, inelul meu se-l fermecată. Vai, vai, unde e inelul meu? Cum să nu mai fac eu acum nevăzut de gnovnicei cruci?
0: Nevăzut? Aha, ia să-l ridic eu repede. Fermecat. Ia să-l încerc repede.
2: Hei, Golum, Golum!
1: Dar unde ești?
2: Golum!
1: Nici nu-l mai văd. S-a ascuns hosul, dar de ce?
2: Nu mă vede. Ai, ia stai, Golum. Ia ghicește tu acum ce-am eu în dege. Ce-am eu în dege. Nevăzut, ura! Nu mă mai poate prinde nici el, nici lovii. Sunt salvat!

0: Ce facem? Nu putem părăsi așa, nu?
1: Da, Coti, căzut din nou în mâinile gnomilor.
2: Mă simt răspunzător de soarta lui Ismail.
3: Toți ne simțim răspunzător.
4: Să-l mai căutăm.
5: Nu, eu nu mă mai întorc. Mie mi-e frică.
6: Și mie, să-i mai repede de aici.
2: Fără Baggins nu pleca.
0: Nu, da.
2: Nu putem să-l părăsim la greu.
0: Da.
1: Mie drag. Haideți să-l salvăm.
0: Hai,
1: curaj.
7: Mulțumesc, iată-mă.
1: Dacă aș ști pe cât am trecut, ce întâlnire am avut, ce arătare am.
2: Ei, o să le povestești mai târziu, Bilbo, nu te supăra. Acum că suntem cu toții, trebuie să aștepțim cât mai degrabă și cât mai departe. De îndată ce se va lăsa noapte, hoal de întregi de gnomi vor porni pe urmele noastre.
1: E mor de foame, măcar un ceai.
2: N-am ce-ți face, dragă Bilbo.
4: Doar dacă vrei să te îndoși la gnomi, să-i rogi frumos să ne înapoieze căluții și saci cu provizii.
1: Nu, mulțumesc, asta nu vreau.
5: La ce vorbim, situația noastră nu-i prea veselă. Fără că ai provizii într-un ținut plin de primă.
2: Lasă, nu mai te descuraja. Gândiți-vă că putea fi și mai rău. Hai, curăț.

0: Sfârșit, piticilor, ajuns cu bine în pădurea întunecată.
1: Ce bine că am ajuns.
0: Aici drumurile noastre se despart.
1: De ce?
2: Doamnă, nu ne părăsești?
3: Păi fără dumneavoastră, vă rugăm, vă rugăm, nu ne lăsați.
0: Nu se poate, nu se poate. Am treburi urgente în altă parte. Mi le-am amânat așa prea mult, însoțindu-vă până aici.
4: Credeam că ne veți însoți până la capăt, în palul.
5: Nu te păicări, Bilbo, ne vom descurca noi, ce părăprăjitor.
0: Desigur, desigur, de altfel s-ar putea să mai apar până la sfârșitul aventurii. Dar acum...
5: Să nu mai lungim despărțirea asta dureroasă. Vă mulțumim pentru ajutorul acordat.
0: Păstrați-vă umorul și speranțele, dragi prieteni. Cu o felie bună de noroc s-ar putea să ajungeți până la muntele strejuit de Smaug.

0: trebuie amici.
1: Când naiba să o ia de aventură pichicească.
0: Ce n-aș da eu să fiu acum. Să fiu eu acum în vizuina mea confortabilă, în fața unei cești aburinde de ceai.
2: De multe ori avea să mai facă Bilbo remarca aceasta plină de nostalgie, căci lung și plin de peripeții îngrozitoare le-a fost drumul. Nici n-ar fi putut spune ce a fost mai cumplit: lupta cu lupii oarci, pe care îi învinseseră cu ajutorul regelui vulturilor, sau atacul păianjenilor uriași din pădurea întunecată, de care îi scăpase, cine credeți, însuși hobițelul nostru. Iar acum altă belea. Toți piticii fuseseră făcuți prizonieri de ierele pădurii, tocmai când credeam că au ajuns cu bine la capătul pădurii blestemate și al necazurilor lor.
0: Eu dacă nu aveam inelul lui Gollum, acum eram și eu în lanțul din beciul ăsta întunecat.

0: Ia uite paznicul, își face rondul. Își face rondul, paznicul.
1: Hei, Dorin, nu te văd.
2: Nu mă vezi, dar sunt aici totuși, ascultă-mă.
1: Ce ne face Bilbo? Aici ne vor putregi oasele.
2: Dorin, ascultă-mă, fii numai urechi.
1: Da.
2: Diseară ele le trimit un mare transport de butoaie goale pe râu cel repede, spre orașul Dale.
3: Hei, piticule, cu cine vorbești acolo?
1: Cu cine vorbești? Că nu vezi că nu-i nimeni.
3: Ai, n-ai de pitic.
2: Auzi, era încheiat sub nasul lui, dar nu m-a mirosit.
1: Mare noroc avem cu dumneata Baggins. Ce spune despre butoaile acelea?
2: Vreau să vă ascund în ele când s-o lăsa seara.
1: Aoleu, cum? Să ne punem în butoaie, să ne lăsăm rostogoliți, trântiți, azvârniți în apă și să plutim așa? Ce se vorbește?
2: Zicem mersi dacă vom ajunge undeva cât de cât tefe.
1: Of, ce riscant.
2: Știu, Tony, că e riscant, știu, dar e singura soluție pentru a evada.
1: Da.
2: Eu am să procur la momentul potrivit cheile și am să vă eliberez. Ține minte asta. Voi trebuie să fiți pregătiți și să vă ascundeți repede în butoaiele pe care eu le voi astupa cu grijă.
1: Auzi? Așa.
2: Apoi, fii atent, asta e foarte important. Tăceți chitic.
1: Chitic.
2: Chitic, ca nu cumva să vă descopere ierele sau pazici.
1: Da.
2: La sosirea în golful de destinație, am să vă scot din butoaie îndată ce luntrașii se vor îndepărta.
1: Ai priceput? Bine, dacă nu avem încotro, anunțe și pe cei.
2: Lasă, anunțe.
1: Ai trăiți?
4: Scoate-mă repede, Bilbo.
2: Hai, pătrâne Balin, hai să nu te apuce reumatismul, hai, hoba.
4: Asta-mi spune că sunt întreg.
2: Așa.
4: Mulțumesc.
2: Ia, ajută-mă acum să-i scoate cât mai repede pe toți. Chili, Fili, unde sunteți, Bichii?
1: Hai, afară cu voi. Hai,
4: sunteți teferi?
2: Păi e puțin să te dezmorțești, trope.
4: Pe mine m-ați uitat, sunt Dori.
1: Tată, te ajut eu, Dori.
4: Repede, fraților, că mă transformă muratura.
2: Numai Dori nu se ivește, Dori.
5: Ia să vedem în butoiul acesta. Mi s-a părut că se clatină.
6: E înăuntru. Vai, da, dar nu dă niciun semn de viață.
2: Hei, Dori, hotărăște-te, ești viu sau mort? Dori,
4: Dori. Cred că e mai convenabil să fiu viu. Oh,
1: Dar zău, Bilbo, nu puteai și dumneata organiza o călătorie ceva mai confortabilă?
2: Ce să fac, nici eu nu aș putea spune că butoaiele sunt vehiculul meu preferat. Dar dacă am fi rămas în becerile ele, nu
1: ai. Iartă-mă, domnule Baggins, trebuie să mulțumim soarte și mai cu seamă dumitare că suntem iarăși liniști.
5: Și în plus, plutitul pe râul cel repede ne-a și scutit de un drum lung, așa încât acum suntem foarte aproape de ținta noastră.
1: Da, avem toate motivele să fim recunoscători, Bilbo. Mai ales că nu e prima dată când ne salvezi viața și ne redai libertatea.
5: Să sperăm că în curând vom intra în posesia bunurilor noastre și că te vom răsplăti cum se cuvine.
2: Prietenia voastră mă răsplătește din plin.
6: Da, dar până una alta, ce facem? Suntem
1: mulți flămânzi, pinăriți în orașul lacului, așa, unde nădăjduiesc că oamenii își amintesc încă trecutul glorios al familiei noastre și ne vor primi cu prietenie.

plăcută lui Thorin și prietenilor săi în orașul lacului a fost atât de strălucitoare încât Bilbo începuse să fie tare mândru că face parte din expediția lor. Uitase chiar primejdile ce mai așteptau și cumplita confruntare cu zmeul.

0: numai că zilele acelea vesele, pline de gloria trecutului și de speranța viitorului, rămăseseră deja în urmă. După ce i-au echipat cu cai, unelte, arme și provizii și le-au urat mult noroc, oamenii orașului se grăbiră să se despartă de pitici și de hobbit. De îndată ce aceștia se îndreptară către muntele în care domnea zmeul, rămăseseră iar singuri, iar pustiul plin de primejdii. Zi de zi, în grupuri restrânse, plecau și cercetau pe rând coastele muntelui, încercând, fără succes, să găsească intrarea secretă.
1: Nimic, nimic!
2: Nici urmă de intrare secretă!
3: De zile întregi căutăm, săpăm, scotocim și...
1: Zadar!
4: Iată, va trece și iarna și bărbile noastre vor crește până ce vor atârna hăt în vale și noi tot nu vom găsi nimic.
5: Nu se mai poate să stăm așa.
6: Da, adevărat, adevărat. Și dacă tot am angajat un expert și tot are el un inel fermecat.
1: Da.
6: Cred că a venit momentul să-și arate iscusința.
2: Da.
6: Să intre pe poarta principală.
2: Da. Păi de mine, v-a nimerit drept în fălcele lui Smaug.
1: Nu
2: poți să propui așa ceva, Turin. Da. Săracul Bilbo.
1: N-ai văzut ce flăcări și ce aburi ies pe acolo?
7: Da. Numai când mă gândesc că Smaug ar putea ieși așa deodată, mă poate
5: fi. Poate mai bine ar renunța.
1: Să renunțăm la comoare?
2: Mai bine renunțăm decât să sacrificăm un prieten.
8: Torin, veniți repede!
6: Ce-o mai fi vreun hobitul?
7: Dar suntem atât de osteniți că...
5: Da, mârșit, să ne lasă în pace.
8: Hai, nu se dobiți, veniți repede.
2: Dar fără zgomot, fără zgomot.
6: Hai! Apropiați-vă încet acum, așa, și atenție.
5: Mai de mine, și Smaug?
4: Nu fi caragios, dar îi deschide ochii.
7: Nu! E o pasăre uriașă! S-a așezat pe piatra din fața stâncii și ciocăne!
2: Da, e sturzul ce rușeu!
4: Sturz de sturz ne arde nou acum.
6: Cum nu vă amintiți inscripția pe care ne-a descifrat-o Elrond? Când sturzul cenuciu va ciocăni
2: și soarele apunând va lumina gaura din stâncă.
4: Soarele e tocmai la sfințit.
6: Repede, creatorii.
5: Iată, se desprinde o aște din stâncă.

0: Schiz!
1: Da!
0: Aceasta e intrarea secretă!
2: Ușa fermecată!
3: Da!
2: Să nu uităm că pe comoară stă smoga.
0: Dar pătrunzând prin galeria aceasta secretă, îl vom lua prin surprindere și...
3: Și ești prea tânăr, Chili, și prea privit. E mult prea primejdios să mergem așa de-a dreptul spre sala comoară.
4: Chiar curată nebunie, eu nu se simtă
5: niciodată. Stați așa, da.
6: Eu, uite ce fac eu, eu am inelul lui Gollum, așa că am să mă strecor singur până la culcușul lui Smog să văd eu de aproape care e situația.
3: Ești minunat, Bilbo, îți mulțumim, Bilbo.
4: În fond, tu ești călăuza noastră, nu?
6: Strecoare-te cu grijă, Bilbo. Galeria e întunecoasă și lungă.
2: Fiind prudent, hobitule, să nu care cumva să te simtă zmeu.

0: Simt un miros. Un miros străin. Ce să mai fie?
1: Ce să fie?
0: Asta nu s-a mai întâmplat de un secol. De unde să fii pătruns? Prin găurica aceea. Nici n-am observat-o până acum. E cineva, e cineva, adulmec miros străin. Apropie-te, apropie-te, cine te fi?
2: Nu, mulțumesc, oh, smog, înfricoșătorule.
0: Te miros și te simt, dar nu te văd. Arată-te.
2: Prea neînsemnat pentru ochiul tău. Ochiul tău, aruncător de flăcări, mărețule smog. Prefer să stau ascuns.
0: Nu mă furia, nu mă furia. Arată-mi-te. Uite, nu vrei ceva din comorile mele?
2: Nu, smog, vai, eu nu am venit pentru comor, vai. Am vrut doar să mă uit așa.
0: Ceva, ceva.
2: Să mă uit la tine. Nu-mi venea să cred că ești atât de grosav.
0: Și acum crezi?
2: Ești nemaipomenit, smog. Ești cea mai măreasă și cea mai grozavă năpastă a tuturor timpurilor.
0: Ești politicos? Știi cum să vorbești cu un zmeu? Complimentele tale îmi plac, dar...
2: Sunt sincer, însă un lucru nu înțeleg. Măreția voastră zmeiască, eu nu înțeleg.
0: Da.
2: Cum de dormiți pe grămezile astea de... Ce sunt aici? De potire, de cufere? Ia uite, monezi, juvaierule, e incomod, măreția vă... Nu vă înțeapă.
0: Prostănacu, eu sunt blindat. Că tu și ce pe deasupra și pe dedesubt cu solți de fier și neștevate.
2: Formidabil, nu, chiar că sunteți fără seama. Vreți să spuneți că aveți o jiletcă de diamante de jur împrejur? Nu, mie nu-mi vine să cred.
0: Ia uite, uite, mă rostogolesc ca să poți vedea de totule. Admiră, admiră.
2: Ore, fără cuzur. Afară de acolo, uite acolo sus. Acolo sus, în dreapta.
3: Fantastic, mulțumesc pentru favoare. Ne-a simit un smog. Nu te mai osteni, mi-ajunge. Gata, te las pentru că mă grăbesc.
0: Hei, umbră vorbitoare, nefrăsutule, unde-ai dispărut? Mă furii! Stai!

0: mă, nu mai pot. Credea cât pe ce să mă fâșor, lasă cu răsuflarea lui de foc. În schimb, i-am aflat taina.
1: Ce taina?
0: Taina. Fiecare zmeu își are punctul lui vulnerabil. Obișnuia să spună bietul tata și avea dreptate, să știți. Cu toate că tata nu a cunoscut personal niciun zmeu.
2: Lasă, lasă-l pe tata, ce-i cu Smaug?
0: Ce fai, mă?
3: Ce punct vulnerabil?
4: Ce-ai aflat?
0: Bănuind eu că și Smaug e un înfumurat ca toți zmeii, l-am lăudat din răsputeri și l-am făcut să se răsucească pe toate părțile ca să-i admir platoșa de diamante.
2: Deci, de diamante din comorile noastre.
5: Am făcut Smaug asta?
0: Că vă spun.
3: De ce ia de hobitule să admire platoșa zmeului?
0: Păi aflați că în felul acesta i-am descoperit punctul vulnerabil. Aflați și nu uitați. În partea din dreapta, de sus. Partea din dreapta sus a pieptului. Smaug are o scobitură. Stați puțin să vă explic. Are un loc gol. O scobitură care este neprotejat.
5: Am înțeles, pe chis. E locul în care trebuie lovit Smaug pentru a putea fi ucis.
2: Acolo trebuie înfiptă sabia. Ești un hobbit de genial, Baggins. A fost un lucru neprețuit. Recunoștința noastră e nevăzită.
0: Dar nu te pripitori, stai puțin, că deocamdată Smaug e viu și nevătămat și tronează în mod absolut peste comorile voastre.
2: Da.
0: Acum să știi că și mânios la culme, că i-am dispărut pe sub nas, așa fără să mă poate vedea și înhăța, înțelegi? Deci e mai bănuitor și mai primejdios decât oricând. Ce trebuie să facem noi?
2: Nu știu.
0: Ia puțin să ne adunăm să vedem. Poate bine și întâi să stăm noi bine, dar bine pitulați în galeria secretă. Și să așteptăm ce?
2: Pe cine?
0: Un moment prielnic.
6: Și trei nopți s-a învârtit Smaug furios prin peșteră, fără să închidă o clipă ochii, pândind în zadar întoarcerea nepoftitului care-i tulburase liniștea. Apoi a dat 10 de târcare ca un besmetic muntelui, pârjolind totul în jur. După care, istovit, a căzut într-un somn adânc.
0: Cred că a sosit momentul mult așteptat. Deci să profităm de somnul zmeului.
7: Fie acesta somnul de veci.
0: Vă rog, pregătiți armele și stricurați-vă în cea mai mare liniște după mine. Torin, dumneata să fie alături de mine.
2: Da.
0: Ține gata de atac sabia oricât.
2: Da.
0: Eu am să mă fac nevăzut. Dar vei continua să vezi sabia mea.
2: Da.
0: Pe glandri în viteaza.
2: Da.
0: Torin,
2: da.
0: Vreau să spun, poate că nu ne mai vedem. Sunt tare mândru de tine. Sunt mândru de tine că m-ai încredințat-o.
2: Ai meritat din plin, viteazul hobbit.
7: Fie ea pieirea lui Smaug.
0: Gata? Pornim? Mă rog, strecurați-mă în liniște.
8: Dacă se trezește zmeul, e dezastru.
3: Și doșenia lumii.
8: Vibrează tot muntele de sporăiturile lui.
4: Atenție, Bilbo! Vezi cum te apropii de el să nu-l trezești.
9: Privegia noastră!
10: Trăiască Thorin, adevăratul rege de sub munte!
9: Trăiască Bilbo Baggins, minunatul hobbit!
4: Da, trăiască, fără ajutorul lui n-am fi reușit!
11: Bravo, Baggins! Mereu depășești așteptările tuturor!
0: Vrăjitorule, dar ce cauți aici tu?
11: M-am gândit că victoria voastră merită să fie sărbătorită cu niște mărețe focuri de artificiu!
12: Comori luminate azi.
11: De dragul dumitale, hobitule, voi declanșa cele mai strălucitare artificii.
9: Zum, dum, lum.
3: Ce luminație feerică!
12: Cum de v-ați zis așa că
2: tocmai acum l-ați pus pe aventurii noastre după ce ne-ați părăsit fără nicio explicație.
11: L-am părăsit ca să vă dovedesc că vă puteți descurca și fără vrăjitorii, bazându-vă numai pe curajul, istețimea și îndemânarea voastră pentru a recuceri comorile pierdute. Ai văzut ce tezaur, domnule Baggins? Ce zici? Merita o steneală.
1: Nu știu, însă cel mai important e că răufăcătorul Smog a fost răpus. Și de acum înainte, în ținutul acesta va domni liniștea și pacea.
8: Totuși, de unde a știut, domnule Gandalf, să apăreți așa în ultima clipă? Da.
11: Sturzul cenușiu m-a ținut tot timpul la curent cu cele întâmplate aici.
8: Sturzul cenușiu.
11: Și dându-mi seama că misiunea domnului Baggins e încheiată, m-am gândit că nu se cuvine să-mi las singur prietenul în drumul lung de întoarcere spre casă.
4: Cum de întoarcere?
5: Doar n-ai să te desparți de noi tocmai acum, dragă Bilbo.
1: Abia aștept să fiu iar acolo în vizuina mea. Am viziunea mea confortabilă în fața unei cești aburinte de ceai.
11: Dacă ar mai fi mulți ca tine, dragă Bilbo, care să prețuiască tihna casei, cântecul și voia bună mai presus de comori și de aur, lumea ar fi poate mai fericită.
2: Lasă vrăjitorului că și comorile au farmecul lor.
11: În orice caz, pornind în căutarea comorii, hobitul nostru și nu numai el s-a descoperit pe sine.
1: Gandalf, mi se pare că au trecut secole de atunci, să știi, secole.
11: Fiindcă s-au întâmplat atâtea între timp, a descoperit că în fiecare din noi se ascund nebănuite comori de curaj, pasiune și voință. Fiindcă orice îi spune Bilbo Baggins, nu mai ești același care ai plecat de acasă în primăvara trecută.
1: Așa este, nu vă spun, aveți dreptate și într-adevăr eu am descoperit, nu știu cum să vă spun, că e minunat să ai parte de aventuri neobișnuite, să înfunzi prin mediu, să devii curajos și mai cu seamă să ai prieteni.
4: Rămâi cu noi, Bilbo!
1: Prieten, vă mulțumesc, prieten, dar mă roade dorul de acasă. Ce să fac? Abia aștept să mă văd, să mă văd în vizuina mea confortabilă.
13: În fața unei cești, aburinde de cea.
1: Așa e. Și nu uitați, dacă drumul vostru va mai trece vreodată pe la mine, nu șovăiți să bateți la poartă.

0: Ați ascultat Aventură cu un hobbit. Dramatizare după o poveste cu un hobbit de G.R. Tolkien. Au interpretat Virgil Ogășanu, Ion Pavlescu, Horia Căciulescu, Alexandrina Halic, Valeria Ogășanu, Ruxandra Sireteanu, Mitică Popescu, Dan Condurache, George Oprina, Ion Punea, Victor Ștrengaru, Boris Petrov, Mihai Mălai Mare, Sergiu Demetriad, Mihai din Vale, Papil Panduru, Valentin Teodosiu, Constantin Botez, Nicolae Crișu. Povestitor, Nicolae Pomoje. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, Ion Mihăilescu. Regia artistică, Titel Constantinescu.
1: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Nene Mandache.
2: Salutare, Nic.
3: Dar ce stai așa pe gânduri?
2: Eu pe gânduri?
3: Nu cumva te-a suprimat și pe dumneata?
2: E, aș.
3: Te văd așa, cam distrat, cam nervos.
2: Nu, frate, aștept pe soția mea. Și nu mai vine. Am mare nerăbdare să văd dacă a reușit și acum. Dacă reușește și acum, halal să-i fie. Ăla e un ciufut.
3: Cine e ciufut?
2: Nu-l cunoști. Unul de la care vrem să cumpărăm niște case. Apropo, de ce nu ne trimiți și nouă acasă moftul român?
3: Ba, vi-l trimiți bucuros.
2: Grozav îi place soții mele să-l citească.
3: Vi-l trimiți, nene Mandache. Îl vrei pe un an ori pe 6 luni?
2: Cum pe un an ori pe 6 luni?
3: Păi da, abonament.
2: Cum abonament?
3: Păi da, nu zici că vrei să te abonezi?
2: Cum abonament? Nu așa, de la prieteni să ceri abonament? Ce mare lucru, un număr mai mult ori mai puțin.
3: Dar cum, nene Mandache, e gratis, să poate îmi pare rău, nu așa?
2: Ce dracu nu mai vine, frate? Mare nerăbdare am. Hazar avea să-l traducă și pe ăsta. Dacă îl traduce și pe ăsta, nu mai am ce zice, mă închin. Ce bună treabă ar fi.
3: Ce treabă?
2: Nu spusei, frate, este un ciufut bătrân care are o pereche de case depusă la credit pe 10.000 de lei. Și vrea să se desfacă de ele, fiindcă și-a făcut altele mai mari. Și cere peste credit 7.000 de lei. Eu i-am dat 5, nu vrea. De 10 zile stăm la tocmeală și nu vrea să lasă nici 100 de lei. Dar nici eu nu-i dau nici 50 de lei mai mult.
3: Ei, și?
2: Ei, și am trimis-o acum pe soția mea să vedem. E în stare să-l traducă? Teribilă e, domnule. Are o diplomație, domnule. E ceva de speriat. Curios sunt să vedem.
3: Adică, nene Mandache, cum vine vorba asta diplomație?
2: Ei, uite, nene, este un secret care nu poate să-l aibă oricare. Se uită așa, nu știu cum, și îl aduce pe om cu vorba și iar se uită și iar cu vorba și iar se uită. E ceva de speriat, onoare. Da, aici e un caz mai greu. Bătrânul e al dracului.
3: De unde știi? Dacă a reușit până acum diplomația dumneai, de ce adică n-ar reuși și acum?
2: E, nu, bătrânul e ciufut al dracului, nu lasă el 2.000 de lei.
3: Îi zic că-ți las 1.000 și tot e bine.
2: A, păi nu? Și cu e să lasă 2? Aici să vă vedem cu diplomația dumnei. Câte ceasuri să fie?
3: 7:15.
2: Ce dracu face de nu mai vine? S-a dus de la 4. Să știi că nu-l poate traduce.
3: Ori să fie abătuși până altă parte sau... La câteva zi la randevu?
2: Imediat ce-i sprăvi. Ori așa, ori așa.
3: Apoi trebuie să ai răbdare, nene Mandache. Dacă e vorba de diplomație, unde trebuie mai multă răbdare decât în diplomație?
2: E, mi-e frică, monșer, că n-are să-l poată traduce. Și spui drept, mi-ar părea foarte rău. Nu știi ce cășcioară drăguță.
3: Să vă ajute Dumnezeu să o stăpâniți.
2: He? Numai să reușească?
3: Păi dacă întârziază, tocmai asta este un semn care speranțe să reușească. Aminter, n-ar sta degeaba dumneai.
2: Păi vezi că nu o cunoști. La ea nu merge așa agalea. Merge iute. Nu o cunoști? Să vezi. Zilele trecute, că tocmai mă întreba aia din oară dacă nu m-a suprimat și pe mine. Zilele trecute mă cheamă directorul nostru și zice: domnule Mandache, cu regret trebuie să te anunț că postul dumitale are să fie suprimat pe ziua de 1 aprilie. Cum se poate, domnule director, am zis eu, tocmai pe mine care am servit cu zel și activitate, să mă suprimați? Trebuie să economii, domnule Mandache, sunteți în birou 3 șefi de masă, rămâne un șef la toate mesele și un șef de birou. Și înțelegi bine, dumneata, ca netitrat, că hâr, că măr, nu se poate și nu se poate. Ce fac eu? Dau fuga acasă și îi spui nevestii. Aleargă nevastă mea de grabă, cere audiență la directorul, la secretarul general, la ministru și cu diplomația ei, mă înțelegi, îi traduce pe toți.
3: Și nu te suprima.
2: Stai să vezi, a doua zi mă cheamă directorul și zice: domnule Mandache, ai scăpat. Ți s-a luat în considerație că ai servit cu zel și activitate. Ești menținut în serviciu. Dar eu întreb:
4: cu leafare dusă, domnule director?
2: Ai răbdare, zice directorul. Fiindcă s-a suprimat 3 șefi de birou, rămâi dumneata ca șef în biroul dumitale cu leafa respectivă.
3: Care va să zică înaintat.
2: Firește!
3: Ce ai zis directorului?
2: Să trăiți, domnule director, să trăiască domnul secretar general, domnul ministru și...
3: Și nevasta dumitare.
2: Firește, fără diplomația ei, acum era să dau muștile din cismigiu.
4: Câte ceasuri să fie?
3: 7:05.
4: Nu mai vine, teribilă nerăbdarea.
3: Trebuie să vină Nemandache și eu, nu știu de ce, dar... Parcă m-aș prinde că a reușit.
2: Să te auză, Dumnezeu. Să știi că dacă reușim, fac cinste.
3: Ascultă-mă pe mine, reușit.
2: Uite-o că vine, Mițo!
5: Mițo!
3: În adevăr, o coniță coboară din tramvaiul care a sosit în piața teatrului venind despre Sfântul Gheorghe. E încântătoare. Tinerețe, grație, vioiciune și un șic. A văzut semnele bărbatului și se apropie de masa noastră. După aerul ei radios, se vede că eminenta diplomată are purtat un deplin triumf.
2: L-ai tradus?
6: Ei, bravo!
2: Cu 5.000?
6: Cu?
3: Nu ți-am spus eu, nene Mandache.
6: Dar cu cine am onoarea?
2: Amicul e jurnalist.
6: Dumneata ești ăla care scos moftul român?
3: Da, coniță. Vă place?
6: Mă nebunesc! Bine, frate, tot spune Mandache că sunteți prieteni. Nu, de ce nu ni-l trimeți?
2: Zici și tu să ni-l trimeați, că pe mine m-a refuzat.
6: Să ne refuze? Se poate?
3: Atunci să vi-l trimit. Vă rog, doamnă, dați-mi adresa.
2: Ai văzut? Ți-am spus eu că are diplomația ei. Ai văzut cum te-a tradus?
0: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

0: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Întâmplările minunate pe care le povestim astăzi, dragi copii, s-au petrecut acum 1000 și mai bine de ani, în faimoasa cetate numită Basora, unde stăpânea emirul Selim ben Mustafa, vestit în lume pentru marea sa bogăție. Îi plăcea mai mult ca orice să strângă pietre scumpe și beciurile lui gemeau de nestemate de toate culorile curcubeului și care de care mai mari și mai strălucitoare. Emirul le păstra în pungi de piele bine legate, iar pungile le pusese într-o ladă de abanos ferecată și încuiată cu 9 lacăte grele. Dar cu toată această pază strașnică, iată că într-o zi, marele Selim ben Mustafa, ducându-se să-și desfete ochii la vederea juvaiericalilor sale, văzu cu groază că lada-i fusese spartă și punga cu cele mai frumoase și mai scumpe pietre furată. Bineînțeles că a pornit de îndată pe cei mai vașnici și mai pricepuți oameni de încredere ai săi în căutarea îndrăznițului făptuitor. Dar zadarnic că trecuse o lună încheiată și acesta nu numai că nu fusese prins, dar nici măcar nu-i se dase de urmă. Atunci emirul Selim ben Mustafa porunci să se adune divanul și vorbi plin de mânie.
2: V-am chemat, iubiți și cinstiți sfetnici, spre a ne sfătui împreună ce e de făcut, că până astăzi, după 4 săptămâni de căutări, acela care mi-a răpit punga cu cele mai prețioase pietre n-a putut fi încă prins. Vrei să grăiești domnia ta, înțeleptul meu, Suleiman?
3: Prea înălțate și strălucite stăpâne, trebuie să mărturisesc că de când s-a făptuit acest nesăbuit jaf, eu nu mai am hodină și liniște.
2: Așa?
3: Da, luminate stăpâne, și m-am gândit și m-am frământat, străduindu-mă să găsesc un mijloc de a-l prinde pe îndrăznețul făptuitor.
2: Și?
3: Și n-am găsit nimica.
2: Atunci?
3: Decât asta. Să dăm de veste prin strigători la toate răspântile că aceluia care îl va prinde pe vinovat sau ne va da un semn, o știre, cu ajutorul căreia să-l putem prinde, îi vom da o răsplată de 5.000 de dinari de aur.
2: Da, da, nu era această părere.
3: Alminteri strălucite stăpâne, nu prea văd cum.
2: Să se facă așa precum a spus prea cinstitul și înțeleptul nostru sfetnic Suleiman. Puteți pleca, iubiții mei sfetnici. Dar tu, Ibrahim, iubitul și credinciosul meu prieten și poet al curții mele, tu care mi-ai încântat întotdeauna sufletul cu cântecele și poveștile tale de duh, tu care singur ai izbutit să-mi alungi mâhnirea ce mă copleșea uneori, nu te grăbe să pleci acasă. Toți au plecat. E târziu, luna a apus de mult.
4: O, prea fericite stăpâne, lumină via credincioșilor și stea călăuzitoare a supușilor tăi, mai îngădui-mă câteva clipe în preajma strălucirii tale.
2: Dragul meu cântăreț, dar tu știi bine că tovărășia ta îmi este totdeauna binevenită și nespus de plăcută. Credeam că te grăbești către casă și n-aș fi voit să te opresc. Dar bănuiesc după privirea ta astăzi, parcă mai ascuțită ca niciodată, că aia-mi spune ceva deosebit.
4: Într-adevăr, luminăția ta, așa este. Ca întotdeauna mi-ai pătruns gândurile.
2: Te ascult.
4: Am a-ți face, înalte stăpâne, o mare, o foarte mare și călduroasă rugăminte.
2: Hai, hai, nu mai lungi vorba, spune, te ascult.
4: O prea fericit între fericiți, îngăduim să încerc și eu cu slabele mele mișloace să...
2: Să ce? Vorbește odată.
4: Să încerc să-l caut și să-l prind eu pe răufăcătorul care ți-a răpit comoara de pietre scumpe.
2: Tu poetul, cântărețul, povestitorul curții mele, tu să... Ei, nu, Ibrahim, că asta e mai năstrușnică decât toate.
4: Stăpâne.
2: Ei, nu, nu, lasă-mă să mai râd, că de mult n-am mai râs așa. E cea mai bună glumă ta, Ibrahim, și îți mulțumesc.
4: Strălucirea ta, dar...
2: Dar puteai, dragul meu, Ibrahim, să faci gluma asta atât de izbutită, din aur, în divan, să se înveselească și bătrânii mei sfetnici săraci care de...
4: Stăpâne, totuși nu e o glumă. E o rugăminte foarte cinstită și eu te rog din suflet să mi-o îndeplinești.
2: Cum? Chiar nu glumești?
4: Nici nu-mi trece prin cap, stăpâne.
2: Dar cum o să fii tu în stare să faci ceea ce n-au putut face oamenii mei, a căror îndeletnicire este de a prinde coții? Tu te pricepi la poezii și cântece, nu la...
4: Tocmai meșteșugul acesta al meu de a face cântece are să mă slujească într-un făptuirea gândului ce mă frământă de atâta amar de vreme.
2: Iartă-mă, dar nu pricep, nu văd cum. Dacă ai vrea...
4: Aș vrea, stăpânitor al credincioșilor, să ai cea mai mare încredere în mine și să-mi dai de plină libertate să fac ce voi crede de cuvință. Nu mai mult decât o săptămână.
2: Și nu vrei să-mi spui ce ai de gând să faci?
4: Nu. Mă rog numai de încrederea de plină a strălucirii tale și de a avea răbdare 7 zile.
2: Să fie precum ai spus.
1: A doua zi, chiar dis de dimineață, sosi în piața din fața palatului cu chitara pe umăr poetul Ibrahim, cunoscut și iubit de toți locuitorii cetății pentru frumoasele sale cântece.
5: Iar marele bazar cu cele mai frumoase covoare de Buhara,
6: rodii de Smirna, curmale, smochine și cantaluf,
7: mătase de Bagdad, ați găsiți la Musa Toptangiul.
8: Da-i mătase asta albastră.
7: Numai o liră cotul, dar e o mătase cum numai califul poartă. Să știi că e foarte
9: frumoasă. Să faceți liniște.
10: Să facem liniște.
11: Iată-l pe Ibrahim, cântărețul curții.
12: Da, s-a suit în chioșc.
13: Vrea să ne cânte ceva.
14: Cere, faceți liniște.
15: Oameni buni, să-l auzim.
16: Să-l auzim.

Dar iată că spre seară emirul Selim Ben Mustafa, care tocmai respira cu nesaț mireasma neasemuită în lume a unor trandafiri de Shiraz, auzi prin fereastra deschisă pe supușii săi, trecând și cântând vesel, stihurile ce-l preaslăveau pe hoțul nestematelor sale.

0: aud și rupine oare? Sau, mamă, ce-s urechile? Un cântec de laudă hoțomanului care m-a șefuit de cele mai frumoase diamante și sarfire. E cu neputință.
1: Poruncă strălucite, stăpâne.
0: Să fie de-ndata ce cântărețul Ibrahim.
1: Chiar acum a sosit la palat și așteaptă să se înfățișeze luminăției voastre.
0: Să fie cât mai degrabă. Aha, asta pornește de la el. La așa postnă nu m-aș fi așteptat pentru nimic în lume. Bine, dar cum poate să... Ia ascultă cântăreți obrastici fără pic de minte.
2: O mie de ani fericire.
0: Lasă, lasă temelelele, că mai rău mă-nfurie, nu mi-arde de asta. Tu ai făcut cântecul acesta neobrăzat, ce s-aude în Basora pe toate ulițele.
2: Dar cine altul putea să-l facă luminate?
3: Cine oare, cine este acel om ca din poveste?
0: Și te mai lauzi, halal, poie. Cum îndrăsesc să-ți mai bași joc de mine? Nu te gândești că și bunătatea și răbdarea au o margine?
2: Slăvite, stăpâne, nu mă supăr. Dar îngăduim să-ți amintesc făgăduiala, că mi-ai lăsat toată libertatea să fac ce voi crede eu de cuvință. E cuvântul unui stăpânitor de popoare.
0: Ești grozav de dibat și la cuvinte.
2: Ăsta mi este meșteșugul. Și-ți mai amintesc că mai am 6 zile. Dacă la sfârșitul lor, sau poate mai devreme, nu-l voi aduce în fața luminăției tale pe hoț, să-mi iei ceea ce-mi stă pe umeri, pe care eu l-am crezut cap, iar el s-a dovedit a fi un biedovleac.
0: Îmi fur zâmbetele limba scuțită. Dar cum s-o poți tu să-l prinzi? Cântându-i sprava în piețele Basorei, eu tot nu mă pot umiri.
2: Ca să nu ai pricină de neliniște și îndoială prealuminate, stăpâne, iată, îmi calc pe inimă și am să-ți spun.

0: Crezi tu, Ibrahim, că în felul acesta Allah să fie cu tine? Dar Ionul, îți spun drept, nu prea cred în ispânda ta.
1: Emir al credincioșilor, crede și înălțimea ta și vei fi răsplătit.
0: Hei, iscusitul și istețul meu cântăreț și mare prinzător de hoți, precât de mă pricep și eu a socoti, astăzi este cea de-a șasea zi și ne aflăm la fel ca în cea de-ntâi.
2: Așa este.
0: Mâine se împlinește sorocul. Cum de nu ți-ai izbutit grozavul tău plan în care aveai atâta încredere?
1: Pe semne, o soare al dreptății, că planul meu n-a fost chiar așa de bine întocmit cum l-am crezut eu.
2: Fără îndoială că îi lipsește ceva, ceva care, de care...
3: Ah! Am găsit, stăpâne! Am găsit!
0: Spune.
3: Mâine, înainte de amiază, dacă nu mă înfățișez cu hoțul nestematelor aici, atunci...

0: Salim! Salim! Salim cu dulcea crișor la băut! Răcoritor Salimul!
1: Ce cere! Liniște, băi, oamenilor! A sosit din nou Ibrahim! Cântărețul palatului! Ibrahim!
2: Liniște, facem liniște!
3: Salam aleikum, prieteni! Bine v-am găsit!
1: Fii binevenit! Ochiul răsfățat al soartei! Cântele cântecul despre emirul hoților, care înveselești!
3: Faceți-mi loc, faceți-mi loc să intru în chioșc!
4: Loc, faceți loc!
5: Așa, vă mulțumesc! Așa.

0: Atunci uitați-vă la mine și ridicați-mă în slavă, că eu sunt emirul hoților!
1: Alam! Alam să-ți fie, tânărule! Ce flăcău chipești! Și cu fesul pe ureche, parcă-i fecior de pat! Răiască! Să-l luăm pe sus!
2: Stați pe loc, pentru numele ăla, că faceți o mare greșeală.
1: Ce s-a întâmplat?
2: Mincinos, mărșav, am să-ți răsucesc gâtul nerușinat. Tu zici că ești emirul hoților, cel cântat de poetul Ibrahim și de toată Basora? Minciună! Minciună sfruntată, oameni buni! Auzi, colo îndrăzneală, uitați-vă la el, un băiețandru. Abia i-a mișit mustața și se crede emirul hoților din Basora. Eu sunt acela și a ușurat beciurile sultanului de nestemate.
1: El să fie oare? S-ar putea?
3: Păi, s-ar putea, e adevărat? E un băiat falnic cu barba mare, neagră. Și ia priviți ce turban frumos poartă pe cap.
4: Asta, într-adevăr, zic și eu cum mai seamănă hoț. Dar copilandrul ăsta...
5: Spahii! Să vine spahii!
6: Aici suntem, stăpâne!
5: Luați-i pe amândoi și duceți-i la palat. Vin și eu îndată.

0: Lumina ochilor tăi, preaputernice Emir, să cadă asupra noastră, nevrednicilor, și să ne fericească cu mângâierea sa.
1: Da, te ascult, Ibrahim.
0: Așa precum am făgăduit, strălucite stăpâne, iată că în cea de-a șaptea zi m-am înfățișat împreună cu tâlharul care a îndrăsnit

0: Eu sunt emirul hoților, prealuminate stăpâne. Eu, vestitul Mehmed Ben Abdul, slăvit în cântece de tot poporul. Și nu acest tânăr înșelător din stânga mea.
1: Nu te găduiești, deci. Știi care-i osânda pentru fapta ta mărșavă?
0: Știu și nu mă tem. Ce-mi pasă că voi muri acum când știu că eu și povestea mea și cântecul meu vor trăi sute și sute de ani în sufletul mulțimii?
1: Unde sunt?
0: Aici. Sunt ascunse în turbanul meu. Iată-le!
2: Ce frumusețe! Ce minunate sunt! Ce strălucire au!
1: Să știi, Mehmed, că mi-a plăcut felul în care te-ai înfățișat. Îndrăsneala ta, cuvincioasă totuși. Și iată, pentru aceasta te iert.
0: Prea înălțate, stăpâne!
1: Te iau în slujba mea ca pastic al vistierului. Așa fiind, acum îl rugăm pe credinciosul și iscusitul nostru poet și cântăreț Ibrahim să ne spună cine este tânărul care și el se dă drept emirul hoților.
3: Luminate, stăpâne! Acesta este slujitorul meu, Ali.
4: Cum? Slujitorul?
1: Așa. Nu pricep. Ce rost are el?
3: El este clenciul găsit de mine ieri înălțimea ta. El m-a ajutat să-l prind pe Mehmed. Și iată cum. L-am luat cu mine în piața moscheei mari și i-am spus: bagă de seamă, Ali. Bagă bine de seamă. Mâine la amiază, când toată mulțimea a cânta odată cu mine:
5: cine-i oare, cine este acest om ca din poveste?
3: Tu! Să sări de la locul tău, să vii către chioșc și să strigi: eu sunt emirul hoților!
6: Da, așa cum a fost el,
1: așa! Așa, și?
3: M-am gândit că atunci hoțul cel adevărat n-o să poată îndura să se dea altul drept el și să fie un străin preamărit pentru isprava făcută de el și se va trăda.
6: Așa este!
1: Și așa a fost!
3: Așa a fost, slăvit emir! În felul acesta, Mehmed a căzut în sfârșit în capcana ce îi se pregătise.
1: Toate le-ai socotit cum nu se poate mai bine și ți se cuvine toată lauda. Numai un lucru aș dori eu. Acest cântec frumos, nu zic ba, dar puțin cam necuvincios față de mine, să nu se mai cânte.
0: De ce strălucite, stăpâne? Cântecul meu?
3: Taci, Mehmed. Luminăția ta, chiar fără voia noastră, cântecul și povestea lui vor dăinui peste veacuri. E bine să știe lumea acest cântec, că din el poate lua prețioase învățături. Povestea aceasta s-a sfârșit cu bine pentru toți, datorită înțelepciunii și bunătății fără de margini a înălțimii tale. Dar aceeași poveste s-ar fi putut sfârși rău pentru viața celui ce-a îndrăsnit să fure. Și asta numai din pricina mândriei nesăbuite a făptașului.
7: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: După cum vezi, la ora asta, magazinul meu nu prea se înghesuie clienții. Așa că mai făceam și o puțină ordine la alăzile cu bezmeți și prune uscate. Ei, mai aleg și o merele bune de cele rele.
1: Vă deranjez, domnule Hope?
0: Dar ce-i cu tine? Ești cam ciufulit și plin de
1: praf. Nu, m-am jucat cu băieții de-a soldații.
0: Iar cei mari te-au cam scărmănat. Nu-i nimic, Cedric. Așa e când ești mai mărunțel.
2: Bună ziua, domnule Hops! V-am adus ziarul de dimineață.
0: Le mulțumesc! Lasă-mi pe nejubia.
2: Am poftit. Bună ziua!
0: La revedere! Ia să lăsăm puțin deoparte prunele și pesmeții și să vedem ce se mai petrece prin lumea largă.
1: Da.
0: Te-ai plictisit dacă răsfoim puțin ziarul, înțeleg?
1: Nu, domnule Hops!
0: Mulțumesc! Da.
1: Îmi place grozav să mă uit prin ziare. Uneori au ilustrații tare frumoase. Ah, uite și în cel pe care l-ați primit azi se vede o poză cu mulți oameni. Sunt așa de țanțoși și au niște haine grozave. Da, care trebuie să coste o grămadă de bani.
0: Ah, e o primire la curte. Cel puțin așa scrie aici.
1: La curte?
0: E vorba de curtea regală a Angliei. Toți și pe care îi vezi în imagine sunt nobili, conți, marchizi.
1: Conți? Marchizi? Mama nu mi-a vorbit niciodată despre ei.
0: Dar nici n-avea de ce. Din fericire, la noi în America nu există asemenea persoane pline de ifose și de pretenții.
1: Ați cunoscut mulți marchizi sau conți, domnule Hopes?
0: Ferida Sfântul Senic. Să îndrăznească numai să apară vreunul în prăvălia mea. Să nu văd picior de tiran pe lângă lăzile mele cu bezmeți. Mare noroc că la noi în America nu există nobili.
1: Dar, domnule Hopes, poate că acele persoane nici n-au dorit să fie conți sau marchizi. Dacă ar fi avut altceva mai bun de făcut, poate că ei...
0: Greșești, băiete. Respectivii sunt tare mândri că-s nobili.
1: Da.
0: Păi își fac din asta un titlu de glorie. Sunt o tagmă de oameni răi, îți spun eu. Dar ce puțin așa se spune.
3: Bună ziua, domnule Hope.
0: Bună ziua, cuvătră Mary.
3: Așa.
0: Ai picat la momentul potrivit. Am primit astăzi dimineața zbotine și portocale proaspete și bune.
3: Nu, domnule Hope, azi n-am venit după Târgu El. M-a trimis Conița să-l caut pe Cedric.
1: S-a întâmplat ceva? Cumva mama se simte rău?
3: Nu, domnișule, doamna Erol e bine sănătoasă. Dar vă rog să veniți repede, repede acasă.
4: Se petrece acolo ceva nemaipomenit.
1: Ceva nemaipomenit? Atunci să ne grăbim.
3: Rămas bun, domnule Hope.
0: La revedere, băiete.
3: La revedere, domnule
0: Hope.
1: Domnule Hope, o să trec și mâine pe aici?
0: Cam între băiete. Știi că ești binevenit.
1: Vă mulțumesc.

0: zi.
1: Ce să vă spun, domnișorule? Ce să vă...
0: De ce te-a trimis mama după mine? Că nu este în obicei.
1: A sosit la noi un domn. Pare o persoană grozav de importantă.
0: Cum de ți-ai dat seama?
1: Păi să vezi, domnișorule, se zic. A coborât dintr-o trăsură elegantă. Da? Și are un baston cu măciulie de argint. E înalt, cărunt. Cred că nu e de pe la noi. O să-l vezi, conașule. Imediat ce a sosit, Conița m-a trimis după dumneavoastră.
0: Atunci ce ne grăbim, Mary? S-ar putea să fie vorba într-adevăr de ceva important.

0: domnule avocat.
1: Bună ziua!
0: Ah, Sedi, în sfârșit ai venit. Domnule avocat Heavisham, dați-mi voie să vi-l prezint pe fiul meu, Cedric Errol.
2: Așadar, iată-l pe micul Lord Fauntleroy.
0: Lord Fauntleroy? Unde? Să-l văd și eu.
2: Micul Lord Fauntleroy? Ești chiar tu, băiete?
0: Cum? Da. Bine, dar nu se poate. Niciunul din băieții cu care mă joc eu nu-i Lord. Mama, nu vreau să fiu Lord.
3: Mi-e teamă, dragul meu, că n-ai de ales.
2: Doamnă Errol, mă scuzați că intervin. Am impresia că fiul dumneavoastră nu cunoaște încă istoricul familiei din care face parte.
3: Într-adevăr, domnule Heavisham, am considerat că e încă prea mic.
2: Va trebui totuși să-i dați câteva explicații.
3: Aveți dreptate, domnule avocat. Mai devreme sau mai târziu trebuia să afle adevărul.
1: Adevărul? Ce vrei să spui, mamă?
3: E bine, dragă Sedi, bunicul tău din partea tatălui trăiește peste ocean, tocmai în Anglia, și este conte.
1: Conte?
3: Da, conte.
2: John Arthur Molyneux Errol, conte de Dorincourt.
1: Oh, ce nume lung și pompos!
2: Așa îl cheamă și locuiește într-un castel impunător.
3: Bietul tău tată, care s-a prăpădit cu câțiva ani în urmă, era unul din cei trei fii ai săi. Deși era mezinul familiei, el trebuia să moștenească titlul de conte și de lord.
1: Cum? Și... Dar nu mai e chiar nimeni în familie care să capete toate titlurile astea?
2: Nu, băiete. Tatăl tău a mai avut doi frați mai mari. Din păcate, din cauza unor accidente, și ei și-au pierdut viața fără a avea copii.
3: Da.
2: Deci, tu, micule Sedi, ești singurul urmaș al contelui de Dorincourt.
1: Bine, dacă altfel nu se poate, am să fiu și conte.
2: Nobilul tău bunic, contele de Dorincourt, m-a trimis aici pentru a te aduce să locuiești cu el în Anglia.
1: Cum?
2: Are unul din cele mai falnice castele. Acolo vei primi o educație aleasă, demnă de un viitor conte. Ce zici, Sedi?
1: Aș merge, domnule. Dar mama, nu pot să o las singură.
2: Mama ta, doamna Errol, te va însoți, firește, și ea în Anglia.
1: Da?
3: Da.
1: Deși am aici atâția prieteni.
2: Până una alta, tu și doamna Errol trebuie să vă pregătiți de drum. Vom pleca spre Anglia cu vaporul.
1: Mama, poți să mă duc să-mi iau rămas bun de la prietenii mei? Da?
3: Desigur, Sedi, desigur. Dar să nu întârzi.
1: Nicio grijă, mama, nicio grijă.
2: Aveți un copil reușit, doamna Errol? Vă mărturisesc cinstit că, venind din Anglia ca trimis al contelui de Dorincourt, mă temeam că voi da peste o pușlă răzbiată. Din fericire, lucrurile stau cu totul altfel.
3: Da, am încercat să fiu o mamă bună.
2: Da.
3: Deși, de la moartea soțului meu, o ducem destul de greu.
2: Nu vă ascund un lucru, doamnă Errol. Bătrânul conte de Dorincourt,
3: da,
2: nu vă este deloc binevoitor. În Anglia, Sedi va locui la castelul domnului conte, dumneavoastră însă... dumneavoastră veți avea drept reședință Court Lodge, un loc foarte plăcut, nu departe de castel.
3: Înțeleg, domnule Heavisham. Bătrânul conte nu mă poate ierta că i-am răpit cândva fiul. Fiți fără grijă. Sedi nu va afla de la mine niciodată că bunicul lui mă urăște. E un copil prea bun și ar fi îndurerat să descopere adevăratele sentimente ale contelui.
2: Vă mulțumesc, doamna Errol. Aveți un caracter nobil. Să sperăm că timpul va îmblânzi până la urmă firea ursuză a bătrânului conte.

0: merg, nu merg, nu merg. Nu mă omoară, domnul Jim. Data trecută când am plecat cu voi, mi-a tras o chelfăneală.
1: Ce?
0: Da, și am o palmă așa de grea.
1: Bine, dar de ce?
0: Mi-a zis că decât să bat mingea cu voi, mai bine stau aici și aștept clienții. Știi, uneori mai pică vreunul care vrea să-și lustrească pantofii și seara.
1: Ui, ce cărpănos. Dar de acum s-a terminat. Gata, vei scăpa de bătrânul zgârciop. Uite, bani, să-ți cumperi un scaunel nou, perie, cremă de ghete și tot ce-ți mai trebuie. Vei lucra pe...
0: pe cont propriu.
1: Așa.
0: Mai puliță, doamne! De când visam eu să lucrez singur?
1: Nici nu-mi vine să-mi cred, auzi?
0: Auză, ia stai, de unde-i tu atâția bani, Sedi? Să nu fie de furat că am încurcat-o.
1: Nu, nicio grijă, Dick. Sunt banii mei.
0: Cum?
1: Nu știu dacă ai aflat, dar eu, de fapt, sunt lord. Când voi crește mai mare, voi fi chiar conte.
0: Cum conte?
1: Conte?
0: Ce tot spui acolo, Sedi?
1: Nu te minte, Dick, pe cuvântul meu.
0: Ia stai, dar nu-mi povestești și mie cum s-a petrecut minunăția asta?
1: Ba da, să o facem pe drum.
0: Pe drum?
1: Da. Cu mine la domnul Hopes. Vreau să-i dau și lui vestea cea mare, deși mi-e tare teamă.
0: De ce?
1: El nu poate suferi, nobile. Îi urăște, știu precis.
0: Las că lămurești tu, Sedi. Nu o să te supere pe tine pentru atâta lucru.
1: Hai, odată, zic, hai.
0: Stai, că dacă vede domnul G, am șters.
1: Uite-te de acum acolo, lucrez pe cont propriu.
0: Așa-i, ne te rău mai sunt.
1: Să mergem, bine. Am o surpriză pentru domnul Hopes. Sper să-i placă!

0: Ce părere aveți, domnule Hobbs? Vă place?
1: Ce frumos! Oh, e un ceas de aur. N-am văzut niciodată un obiect atât de frumos.
0: Vă aparține, domnule Hobbs?
1: Dar nu se poate, băiete.
0: Da.
1: Un lucru așa de scump nu-i de nasul unui băcan amărât de cartier ca mine.
0: O, nu citiți ce scrie aici și o să vedeți.
1: Da. Domnului Hobbs, de la cel mai vechi prieten al său, Lord
0: Fauntleroy. Da.
1: Dar ce e acest lor care îmi face daruri?
0: Eu, domnule Hobbs.
1: Tu ești Cedric Errol?
0: Nu, că nu mai sunt Cedric Errol, ci Lord Fauntleroy.
1: Nu se poate.
0: Bă, da.
1: Cedric, ia spune, tu ești bolnav.
0: Nu, domnule Hobbs, sunt sănătos, nu. Doar că bunicul meu, care e conte în Anglia, a trimis pe cineva după mine. Vreau, nu vreau, când voi fi mare, am să fiu și eu conte. Domnule Hobbs, sper că nu o să mă urăsc din cauza asta, vă rog.
1: Dar ești vorbă, băiete. Dacă toți marchizii și conții ți-ar semăna, zău dacă aș mai avea ceva împotriva lor.
0: Da, știu că mulți nobili au fost oameni răi, dar am să încerc să fiu bun. Totuși sunt trist că trebuie să plec.
2: Da. Te duci la bunicul tău în Anglia?
0: Da! De fapt, am venit să mi-au rămas bun.
1: Îmi pare rău că repărăsesc, Cedric. Să știi că îmi făcea plăcere ori de câte ori treceai pragul băcăniei mele prăfuite.
2: Și eu mă bucuram grozav când veneai să mă iei la joacă. Mai uitam de hapsenul domn Jake.
0: Poate ar fi mai bine să-i spun domnului Havisham că m-am răzgândit, da?
1: Nici vorbă, băiete! Dacă soarta a vrut să te lași într-o familie nobilă, trebuie să te duci unde ți-e locul.
2: Da, da.
1: Încearcă să porți cu cinste numele de lord.
0: Fauntleroy! Așa o să fac, așa. Și vă promit că de acolo din Anglia am să vă scriu. O să-mi răspundeți?
1: Sigur, Cedric.
2: Poți conta pe noi.
1: Știi? Că n-o să te uităm.
0: Adevărat? E, atunci am să plec cu inima mai ușoară. Deși tare îmi pare rău de toți prietenii mei de aici.

0: A venit domnișorul Sedic.
1: Da.
0: Ieri a sosit cu vaporul la Liverpool împreună cu domnul avocat Havisham. 11 zile au călătorit pe ocean.
1: Oh, sunt tare curioasă să văd cum arată. Da,
0: sper să-i semne lui taică su capitanul Errol. Era un tânăr pe cât de chipeș, pe atât de bun la inimă. Păcat că s-a prăbădit.
1: Păcat, uite.
2: Ce mai faceți? Bună ziua!
1: Fiți binevenit!
0: Fiți binevenit la castel, domnișorule!
1: Toată lumea vă așteaptă, da? Cu nerăbdare.
2: Și bunicu?
0: Desigur, domnișorule.
1: Desigur, domnișorule.
0: Domnul conte e nerăbdător să vă vadă. Vrea să știe cum ați suportat o călătorie atât de lungă.
2: Și eu sunt nerăbdător. Știți că nu mi-am văzut niciodată bunicu.
3: Domn? Condul, te rog, pe sedi.
0: Haideți, domnișorule. Domnul conte e în bibliotecă.

0: sunt Leroy.
1: Ce cameră mare și câte cărți. Nici nu știu încotro să o iau.
2: Dogal, înapoi.
1: Cotule, doar nu se mă muște. Hai, lasă-mă să trec.
2: Apropie-te. Tinele nu o să-ți facă nimic.
1: Adă? Bună ziua. Dumneavoastră sunteți domnul conte. Eu sunt nepotul dumneavoastră, Seri. Îmi pare foarte bine de cunoștință.
2: Chiar te bucuri, Fauleroy?
1: Oh, sigur că da, dar am atât de mult să am și un bunic ca toți ceilalți copii. Pe vapor, la traversarea oceanului, mă tot întrebam ce înfățișare aveți.
2: Ce? Cum ți se pare că arăt?
1: Nu vă deosebiți prea mult de alți bunici pe care i-am văzut. Dar mi-am dat seama că sunteți un om tare bun.
2: Bun? Iată un compliment pe care l-aud pentru prima dată. Ce te face să crezi că sunt atât de bun?
1: Uite, mi-ați trimis atâta bănet. Mi-a ajuns și pentru Dick și pentru Bridget. Cum? Și pentru bătrâna vânzătoare de mere și pentru domnul Holmes.
2: Asta e bună. Eu îți trimit bani ca să te simți cu adevărat un vlăstar de oameni bogați, iar tu îi dai tuturor cerșetori.
1: Oh, nu, nu, aici greșiți. Prietenii mei nu sunt cerșetori. Toți lucrează după puterile lor. Doar că au fost mai puțin norocoși în viață și de aceea nu duc prea grozav.
0: Domnule conte, domnișorule, cine este gata? Poftiți în salon.
2: Thomas, ajută-mă, te rog. Guta asta m-a chinuit astăzi mai rău ca oricând.
0: Date, domnule conte.
1: Dacă nu vă supărați, vă ajut eu.
2: Tu? Da. Doar un prichin de el.
1: Da, am niște mușchi grozavi. Vă puteți sprijini de mine cu toată încrederea. Odată, când domnul Hobbs s-a lovit la picior de o ladă cu cartofi, a traversat toată prăvălia, ținându-se de mine.
2: Na. Thomas.
0: Da, domnule conte?
2: Dacă băiatul insistă, n-aș vrea să-l dezamăgesc. Thomas, poți pleca.
0: Cum doriți, domnule conte?
2: Da, să mergem, Fauleroy.
1: Da. Acum sprijiniți-vă de mine. Așa, voi merge foarte încet. Vă doare piciorul când vă lăsați pe el? Oh, să-l puneți în apă fierbinte.
2: Da.
1: Și cu muștar.
2: Muștar?
1: Așa a făcut și domnul Hobbs. Aha. Și a trecut.
2: Domnul Hobbs, înțeleg, da.
1: Și sprijiniți-vă bine de umăr.
2: Da.
1: Nici nu știți ce puternic sunt.
2: Da.

0: Ce zice Fauntleroy? A gătit bine bucătăreasa?
1: O, oh, da! Niciodată n-am văzut atâtea bunătăți pe o singură oasă.
0: Da. Dacă mai dorești ceva, spune-i valetului și vei fi servit îndată.
1: Nu, mulțumesc! N-aș mai putea înghiți nici măcar o firinitură, chiar și de tot cu ciocolată.
0: Spune, Fauntleroy.
1: Da?
0: Îți place castelul Dorincourt?
1: O, oh, sigur! E cea mai frumoasă casă în care am fost vreodată. Ce-i drept, n-am decât 7 ani și n-am fost în prea multe locuri.
0: Spune-mi.
1: Da?
0: Crezi că ar trebui să fiu mândru de castelul meu?
1: Se înțelege! Și în jurul lui totul e atât de frumos. Și parcul și copacii.
0: Mă bucur. Mă bucur că-ți place, Fauntleroy. De acum încolo vei locui aici cu mine.
1: Numai noi doi?
0: Numai noi doi, ce zici?
1: Casa e puțin cam mare pentru două persoane.
0: Nu uita, Fauntleroy, că faci parte dintr-o familie de rang înalt. Conții de Dorincourt au fost personaje de vază în istoria Angliei.
1: Nu! Și totuși, într-o casă atât de mare, ar putea trăi mai mulți oameni. Oameni care să fie buni prieteni.
0: Te gândești la prietenii aceiai tăi pe care i-ai lăsat în America?
1: Da! Dixie, domnul Hobbs.
0: Domnul Hobbs, cel cu muștarul, nu?
1: Da, ei sunt departe. Și dau seama că poate nu s-ar simți bine aici. În schimb...
0: Hai, spune, de ce te-ai oprit?
1: Există cineva la care țin mai mult decât la toți prietenii mei la un loc. Și care cred că ar avea loc destul aici.
0: Despre cine vorbești?
1: Despre mama.
0: Locuiește foarte bine în căsuță de la Court Lodge. Are tot ce-i trebuie.
1: E adevărat. Dar știți, când tata era pe moarte, mi-a lăsat-o mie în grijă. Când voi fi mare, o să muncesc și am să câștig bani pentru ea. De când mă știu, nu ne-am despărțit niciodată.
0: O iubești mult pe mama?
1: Da. Credeți că ar putea veni și ea aici?
0: Discutăm asta altă dată, Fauntleroy.
2: Sir?
0: Thomas, poți strânge masa.
2: Îndată, domnule conte.
0: Da, să mergem în bibliotecă.

0: Am sosit.
1: Doamnă Mellon, Thomas, unde sunteți? De când vă chem?
2: Am sosit, domnule Conte.
0: Aici suntem.
1: Doamnă Mellon, faceți astăzi o comandă la magazinul de jucării din oraș.
0: Magazinul de
1: jucării? Să trimită la castel ce au mai frumos. Nu contează cât costă.
0: Da.
1: Ai înțeles, doamnă Mellon?
0: Am înțeles, domnule Conte.
1: Iar tu, Thomas.
3: Ce?
1: Du-te la grăjdarul Williams. Spune-i să pregătească pentru Lordul Fauntleroy poneiul. Astăzi va lua prima lecție de echitație. Ai priceput ce ai de făcut?
3: Da, domnule.
1: Atunci ce mai stai? Hai,
4: bună dimineața, domnule Conte.
1: Bună dimineața, domnule Heavisham.
5: Se pare că nepotul abia sosit vă preocupă în mod deosebit.
1: Da, Heavisham. E un copil care mărturisesc cinstit că îmi place. Mă bucur sincer că cel mai tânăr vlăstar al familiei, Darin Cauld, ne face cinste.
5: Am putut constata personal că a primit de la mama sa o educație...
1: Te rog, să nu mai aud de această femeie. O detest!
5: Cu tot respectul pe care vi-l datorez, trebuie să vă spun, domnule Conte, că greșiți. Doamna Earle are un caracter nobil și demn. A refuzat banii pe care i-ați trimis pentru întreținerea casei de la Cart Lodge. Mi-a declarat că pensia din care trăiește de la moartea soțului ei este suficientă.
1: Ce impertinență! Cum își permite să mă refuze?
5: Doamna Earle știe care sunt sentimentele dumneavoastră în ceea ce o privește. Tocmai de aceea preferă să nu vă datoreze.
1: Urăsc pe femeia asta. L-a îndepărtat de lângă mine pe fiul meu preferat. Iar acum sunt sigur că va încerca să-l facă și pe copil să mă urască.
5: Greșiți, domnule Conte. Doamna Earle nu i-a suflat băiatului niciun cuvânt despre vrășmășia cu care o tratați.
1: Avișeim! Ai nebunit? Îi ții partea acestei venetice?
5: Da, domnule, este o femeie cu purtare aleasă și suflet nobil, iar copilul o iubește din adâncul inimii.
1: O să-l fac să o uite. I-am comandat cele mai scumpe jucării, îi voi dărui un ponei, va avea tot ce-și dorește. Nu se va mai gândi niciodată la ea.
5: Mă îndoiesc că veți reuși acest lucru, domnule Conte. Am onoarea să vă spun, rămas bun,

0: Vă place? Vă place, domnișoare?
1: Mă scuze,
2: dar place! Niciodată nu m-am gândit că voi avea și eu unul! Din America, pe strada 5-a, erau cu băiețel că aveau pune grozav cu
0: ușor!
2: Ne uitam toți la el cu gura căscată!
1: Da, da, acum aveți poneiul dumneavoastră, domnișoare!
2: Da, e strașnic! Bunicul era de lui!
3: E, văd, da, ești nemaipomenit.
4: Domnule Conte, domnul reverend Mordaunt ar dori să vă vadă.
3: Na, să poftească. Iar vine preotul ăsta bătrân și pisă în loc să mă mai roage ceva pentru vreun prăpătit din sat.
5: Bună ziua, domnule Conte.
3: Bună ziua, domnule reverend. Luați loc.
5: Mulțumesc. În primul rând, doresc să vă felicit.
3: Felicitări? Pentru ce, domnule reverend?
5: Alteța voastră are un nepot deosebit de reușit.
3: Ma, seamănă cu tăicăsu. Să sperăm că se va purta ceva mai bine ca el. Domnule Mordaunt, spune ce te aduce pe aici. Cine mai are vreun necaz?
5: E vorba de Higgins de la fermă Edge. A fost bolnav în toamnă, apoi toți copiii lui au luat scarlatină. E adevărat, nu e un gospodar prea bun, dar a avut și chinion. E un om necăjit.
2: Bună ziua, domnule!
5: Bună ziua, Sedi! Văd afel dumneavoastră nimic? L-a amenințat pe Higgins că-l va goni de la fermă dacă nu-i plătește chiria. Mai dați-mi un răgaz, domnule Conte, și vă achită toate datoriile.
3: Higgins, al dumitare, e un arendaș prost. Mereu rămâne dator.
5: Fiți înțelegător, domnule Conte. Sărmanul om a avut atâtea necazuri. Dacă îi se ia ferma, va muri de foame și el și copiii lui.
2: Așa era să pățească și Bridget.
3: Bridget?
2: Da?
3: Da, asta cine mai e?
2: Sora menajere pe care am avut-o în America. Noroc cu banii pe care i-ai trimis dumneata, bunicul, le-au salvat.
3: Da, uitasem că am de-a face cu un mic filantrop.
5: Nepotul dumneavoastră are un suflet caritabil, domnule Conte.
3: Fondelor, ia spune, dacă ai fi în locul meu, ce ai face?
2: Păi, dacă eu aș fi bogat, l-aș lăsa pe bietul Higgins să rămână la fermă și i-aș trimite ceva și pentru copiii bolnavi. Dar cum eu nu sunt decât un băiețel...
3: Da. E bine, Fondelor, având în vedere că mai devreme sau mai târziu tu vei fi stăpânul aici la castel, uite, ia condiu, așa, poftim și o coală de grădină și hai, scrie.
2: Ce să scriu?
3: Cum ce să scriu? O scrisoare către vătavul Newick.
2: Dar nu știu să scriu prea bine. Fac greșeli de ortografie.
3: Nu-i nimic. Vătaful meu nu e prea pretențios la acest capitol.
2: Dar nu știu ce să-i spun și cum să-i spun.
3: Scrie așa.
2: Da.
3: Dragă domnule Newick, pentru moment vă rog să nu interveniți în problema lui Higgins.
2: Da?
3: Lăsați-l să locuiască mai departe la fermă. Așa. Apoi te semnezi.
2: Oare o să fie bună semnătura mea?
3: Sigur. Hai, scrie cum ți-am spus, Fauntleroy.
2: Da, bunicule. Da. Deci,
5: domnule Conte, sunteți un suflet generos. Ați făcut o faptă creștinească. Vă mulțumesc.
3: Domnule reverend, cred că mulțumirile i s-ar cuveni mai degrabă nepotului meu. Nu știu ce proprietar de moșie o zăiază din el cu atâtea fapte caritabile.
5: Și, doamna Errol, mama domnului Fauntleroy este o femeie cu suflet ales. Le-a dat o mână de ajutor multe ori în săracii parohiei noastre.
3: Domnule reverend, vă rog să nu mai vorbim despre asta. Ai terminat? Fauntleroy,
2: am terminat, da, bunicule.
3: Atunci dă o fugă până în sat cu Wilkins și duceți mesajul vătavului Newick.
2: Da, bunicule, da.
5: Încă o dată, mulțumiri, domnule Conte, pentru fapta dumneavoastră. Dumnezeu să vă aibă în pace.
3: Bine.
4: avocat Heavisham.
3: Na, să poftească.
4: Domnule avocat, domnul conte vă așteaptă.
6: Bună ziua.
7: Bună ziua, domnule.
3: Bine ai venit. Dar ce se întâmplă? Parcă am agitat, Heavisham.
6: Da, da, domnule conte. Și pe drept cuvânt, veștile pe care vi le aduc îl privesc pe nepotul dumneavoastră. Azi dimineața a intrat la mine în birou o femeie. Mi-a spus niște lucruri de o mare gravitate.
3: Eu cred, bă, ce vrei să spui, Heavisham?
6: Poate e mai bine, domnule conte, să aflați chiar de la respectiva persoană despre ce este vorba.
3: Da, da.
6: Am adus-o cu mine.
3: Da, da.
4: Domnule conte?
3: Thomas, poftește-o pe doamna care așteaptă pe hol să intre.
4: Da, domnule conte. Poftiți, doamne.
8: Bună ziua.
3: Bună ziua, doamne.
8: Bună ziua, domnule conte.
3: Bună ziua, bună ziua. De obicei nu primesc vizitatori neanunțați. Fac o excepție la cererea domnului avocat Heavisham. M-a asigurat că e vorba de o problemă serioasă.
8: Da, într-adevăr.
3: Da.
8: Am lucruri foarte importante să vă spun, având în vedere că am fost soția fiului dumneavoastră, Davis.
3: A fiului meu mai mare? Soție?
8: Oh, exact, exact.
3: N-am fost niciodată informat că s-ar fi căsătorit. Nu? De altfel, Babies, o viață întreagă, a făcut ce l-a tăiat capul. Cât a trăit, mi-a făcut numai necazuri.
8: Și totuși am fost soția lui Babies, indiferent că ați fost sau nu anunțat.
3: Dar trebuie să fie o minciună. Cum să se însoare fiul meu fără să-mi spună?
6: Din păcate, domnule conte, acesta pare să fie adevărul. Am văzut și eu certificatul de căsătorie prezentat de doamnă. Defunctul dumneavoastră fiu, Babies, a fost căsătorit pentru o scurtă vreme cu doamna pe care o aveți în fața dumneavoastră.
3: Heavisham, fiul meu a fost un păcătos. Nu mă mire că face asemenea necazuri și după ce a murit. În definitiv, ce doriți de la mine, doamna? Cred că n-ați venit la castelul Dorincourt ca să mă vedeți cât sunt de frumos.
8: Evident, evident. Din căsătoria mea cu Babies,
3: așa?
8: A rezultat și un copil. Un băiat.
3: Un băiat?
8: Da, domnule, cu un băiețel. Și conform legii, acest băiat, fiind urmașul celui mai mare dintre fiii dumneavoastră, v-a moștenit titlul și întreg domeniul Dorincourt.
3: Nu!
8: Aștept ca drepturile fiului meu să fie recunoscute.
3: Heavisham, ce ai de spus? Visez?
6: Se pare că pretențiile doamnei sunt îndreptățite. Oricum, toate actele pe care mi le-a prezentat vor fi verificate minuțios.
8: Vreau să-i se facă dreptate fiului meu.
3: Doamnă, am să vă comunic hotărârea mea prin avocatul meu, domnul Heavisham.
8: Heavisham, aștept, domnule conte. Bună ziua!
3: Bună ziua!
8: Sper că ziua când voi veni aici ca stăpână, ca stăpână, nu e departe.
3: Heavisham, Heavisham, am impresia că trăiesc un coșmar. Persoana asta vulgară și impertinentă, am rezistat cu greu să nu poftesc afară. Babies a fost cel mai rău dintre fiii mei și a găsit o nevastă pe potrivă.
6: Din păcate, domnule conte, drepturile fiului acestei femei par îndreptățite.
3: Dumnezeule, Dumnezeule, asta înseamnă că dragul meu Sedi nu va mai fi moștenitorul meu.
6: Regret, domnule conte, dar legea e lege.
3: Oh, Heavisham, abia acum înțeleg cât de mult sunt la Sedi. Niciodată n-aș fi bănuit că pot îndrăgi atât de mult un copil. Voi încerca să fac tot ce pot, tot ce e posibil, ca băiețașul acesta atât de bun să fie fericit.

0: A, bună, Dic. Ia loc aici de la Bacumere.
1: Da.
0: Eu mai am puțină treabă.
1: Mulțumesc, domnule Hoff, dar nu stau. Eram în trecere. Am avut drum pe aici și m-am gândit să intru să aflu dacă mai aveți vești de la sedii.
0: Am? Sigur că am. Uite, chiar ieri am primit o scrisoare de la el.
1: Da?
0: Dar am citit în el niște lucruri foarte ciudate.
1: Cum adică ciudate, domnule Hobbs?
0: Uite ce îmi scrie. Dragă domnule Hobbs, o să fiți foarte mirat când o să aflați ce vi s-a întâmplat.
1: Așa.
0: E o greșeală la mijloc. Eu nu-s lord și nu voi mai fi nici conte când am să crez mare.
1: Dar de ce?
0: Scrisoarea lui Sedie cam încălcită, dar tot am priceput eu ceva din ea.
1: Ce?
0: S-a descoperit că un frate mai mare al capitanului Erol, tatălui Sedi, a fost însurat și a avut un fiu. Pricepnic?
1: Nu prea pricepe.
0: După legile englezești, acest fiu al fratelui mai mare va moșteni toată averea și titlurile.
1: E bine, dar dacă e așa, de ce nu ni l-au lăsat pe Sedi al nostru? De ce l-au luat în Anglia? Dacă mă gândesc bine, el nu dorea să fie nici conte, nici lor.
0: Așa e, Dic, așa e. Dar din câte am înțeles eu, abia acum s-a aflat de existența acestui moștenitor. Dar sunt sigur, Dic, sunt sigur că la mijloc e o ticăloșie a nobilor englezi. Nu vor ca un băiat născut la America să se bucure de ce îi se cuvine.
1: Da, dacă l-am putea ajuta, domnule Hobbs, dacă l-am putea ajuta.
0: Noi suntem aici, iar el acolo departe.
1: Da, așa e.
0: Și chiar dacă am fi mai aproape, ce putere avem noi? Păi spune și tu, Dic. Eu sunt un băcan amărât, iar tu un bietru stragiu.
1: Da, așa e, domnule.

0: Doamna Errol?
1: Sunt într-adevăr, doamna Errol, ce doriți?
0: Sunt vizitiul domnului conte de Darincourt. Stăpânul meu dorește să vă vadă.
1: Rugați-l să poftească, e binevenit.
2: Ajută-mă, Wilkins, o dată!
3: Sprijiniți-mă de mine, domnule conte, vă lasă!
4: Doamna Errol?
1: Doamna Errol.
4: Sunt contele de Darincourt. Dar aș dori să stăm puțin de vorbă.
1: Poftiți, domnule conte, poftiți. Luați loc.
4: Da, mulțumesc. Doamne, acum îmi dau seama că sedii vă seamănă foarte bine.
1: Mi s-a mai spus, alteță. Dar cred că seamănă mult și cu tatăl său.
4: Știți de ce am venit aici, doamnă?
1: Bănuiesc. Domnul Heavisham mi-a spus ceva.
4: Am venit să vă informez că pretențiile acelei femei vor fi investigate și chiar contestate, dacă e posibil. Sedii va fi apărat de lege. Voi angaja cei mai buni avocați.
1: Domnule conte, fiul meu nu trebuie să aibă nimic care să nu-i aparțină de drept.
4: Femeia aceea arogată, dacă ați vedea-o...
1: Apără și ea drepturile fiului ei. E un lucru firesc.
4: Am impresia că nu doriți ca Sadie să fie conte de Darincourt.
1: E un lucru important să fii conte. Dar și mai important este să fii un om drept, sincer și cinstit, cum a fost tatălui Sadie.
4: Da, dar în contrast izbitor cu ceea ce este bunicul său, nu-i așa?
1: Până acum n-am avut onoarea de a-i cunoaște bunicul. Dar Sadie crede... Nu crede, e sigur. E sigur că sunteți omul cel mai bun de pe lume.
4: M-ar fi iubit oare la fel dacă i-ați fi spus de ce nu v-am primit la castel?
1: Nu, nu cred. Tocmai de aceea nici nu i-am spus copilului adevărul.
4: Bine, doamnă, deși mi-e greu, trebuie să recunosc cinstit. Puține femei ar fi procedat ca dumneavoastră. V-am nedreptățit, doamnă. Sunteți o ființă cu un caracter nobil. Domnul avocat Heavisham a avut dreptate. Abia acum înțeleg de ce băiatul vă iubește atât de mult.
1: Domnule conte.
4: Sunt nenorocit, doamnă. Îl iubesc pe Sadie din toată inima. Nu credeam că pot avea un asemenea sentiment pentru un copil.
1: Stați jos, domnule conte, păreți foarte tulburat, liniștiți-vă.
4: Sper, doamnă Errol, că îmi veți permite să mai trec pe la dumneavoastră.
1: Desigur, desigur. Sunteți oricând binevenit, domnule conte.
4: Vă mulțumesc, doamnă.

0: Bună, băiete.
1: Ce mai faceți?
0: E o zi ploioasă și clienții, după cum vezi, nu prea dau năvală. Îmi răspui și eu ziarul. Ia uite, Dick, aici scrie ceva și de Sedi.
1: De Sedi?
0: De fapt, nu chiar de el. Uite-i fotografia castelului contului de Drinkhart, bunicului Sedi. Uite. Și aici? Uite, aici e fotografia unei femei chipeșe. Mama reclamantului.
1: Cum adică mama reclamantului?
0: Uite, femeia asta a fost soția fiului mai mare al contelui. Băiatul ei va moșteni titlurile și averea, dacă judecătorii vor hotărâ că așa e drept. Uite, băiețașul e reclamantul, iar ea e maică sa.
1: Ia, dați-mi ea, ia s-o văd și eu.
0: Poftim.
1: Păi cum? Asta e nora contelui?
0: Da.
1: Păi nu se poate. Pe femeia asta o cunosc bine.
0: Dar unde ai întâlnit-o, Dick? În ultima ta călătorie la Paris?
1: Degeaba arătesc, domnule Hobbs. Asta-i Nina. E o femeie de rând. Nici pomenală de aristocrație. Apurisit să fiu dacă nu e Nina. O cunosc la fel de bine ca și Ben.
0: Ben?
1: Păi da, Ben, fratele meu mai mare. Nu mai stă cu mine de mulți ani, de aceea nu știți.
0: Păi și ce legătură există între femeia aceasta și Ben?
1: Păi a fost nevasta lui. Aveau și un copil. Mamă, ce mai urla când era mic. Odată nevasta lui Ben s-a înfuriat și a aruncat în el o farfurie. I-a lăsat pe bărbie un semn care nu s-a mai vindecat niciodată. Apoi într-o zi Ben și-a luat bagajul și a plecat. Nu se înțelegea deloc cu Mina. Era rea și arțăgoasă.
0: Înțeleg că femeia asta, care are pretenția că este o lady, a fost nevasta lui frate-tu.
1: Așa a fost. Dar nu s-au mai împăcat niciodată. Au
0: divorțat.
1: Chiar așa. Iar băiatul a rămas la ea.
0: Ia stai, Dick, uite aici în ziar e și poza reclamantului.
1: A reclamantului?
0: Adică a copilului care trebuie să-l moștenească pe contele Drinkhart. Dar ți-a mai spus odată.
1: Ia să o văd. Păi ăsta-i copilul lui Ben. Dintr-o mie l-aș recunoaște. Vedeți? Domnule Hobbs, are și o cicatrice în bărbie. Cea de care vă povesteam că i-a făcut-o maica sa. Ia uitați-vă, se vede și în poza din ziar. Ia uitați-vă.
0: Se pare că e ceva necurat cu pretenția acestei femei.
1: Da?
0: Dick, dacă ai dezvăluit tuturor ce mi-ai spus mie aici, soarta s-ar putea să se schimbe pentru serial nostru.
1: Credeți că putem ajuta cu ceva, domnule Hobbs?
0: Da, băiete. Dăm o telegramă la castelul Drinkhart și plecăm în Anglia.
1: În Anglia? Mai culită, doamne! Păi, ia stați puțin, păi n-am fost niciodată așa de departe.
0: Nu? Nici eu. Dar pentru serial nostru aș călători și până la capătul. Dar nu o să lăsăm să fie jefuit de o ticăloasă.

0: Hotărăște cine va fi noul nostru stăpân, am emoții.
1: Eu sper să nu ne vină pe cap femeia aia. Se vede la o postă că e grea și alțăroasă.
0: Să rămânem noi fără domnișorul Sedi, nici nu-mi vine să mă gândesc la asta.
1: A venit cu toții, în curând vom afla cine așteaptă.
2: Dumnezeule!
3: Domnule Conte, că acum lucrurile sunt limpezi, nu? Iar fiul meu își va căpăta drepturile care îi se cuvin.
4: Sunteți foarte grăbită, doamnă. Înainte de a discuta problema care vă frământă, aș dori să vă fac cunoștință, dacă mi-i îngăduiți, cu cineva.
3: Ce vreți să spuneți?
1: Domnule Conte?
4: Thomas! Să intre domnul avocat Feversham și celălalt domn.
1: Îndată, domnule Conte.
5: Bună ziua!
6: Bună ziua, domnule Conte!
5: Bună ziua! Bună ziua! Da, uite-o pe mine! Ce mai faci?
6: Ce-a
5: Da, la micu?
2: Dumnezeu, Edic!
5: Ei, Mina, nu-mi răspunzi?
4: Vă cunoașteți?
3: Nu!
5: Păi cum să nu o cunosc? A fost măritată cu fratele meu, Ben! Iar copilul ei e copilul lui Ben! Nici pomeneală să fie copilul unui nobil!
3: A fost căsătorită cu fiul domnului Conte! Asta le arată clar acest lucru, ce mi-e...
7: E adevărat, doamnă! Uitați însă un amănunt. Această scurtă căsătorie cu domnul Bevis a avut loc după nașterea unicului dumneavoastră fiu.
3: Nu e adevărat.
5: Ba da, eu și domnul Heavisham i-am telegrafiat lui Ben. Știți? Da, în câteva zile va veni în Anglia și va depune mărturie. Și pe urmă își va lua fiul înapoi, că nu vrea să-l înveți de mic cu înșelătorie.
2: Dumnezeule, sunt pierdută dacă vine Ben. Eu și fiul meu îmi pierde procesul ăsta.
4: Ce să fac? Doamnă, ce mai aveți de spus?
3: Domnilor, trebuie să-mi consult avocatul. Sper că n-aveți nimic împotrivă, nu? Am să ne vin și atunci vom mai sta de vorbă. O să vedeți atunci cum...
5: A plecat!
4: Eu mai degrabă aș zice că... a șters-o!
5: Pulpareu, că nu o să mai vedeți niciodată!
7: Asta cu siguranță va fi mulțumită dacă va scăpa de închisoare pentru asemenea încercare de înșelătorie. Legea dă pedepse foarte aspre.
4: Heavisham, acum că lucrurile s-au lămurit, a sosit momentul să le dăm și celorlalți vestea cea bună.
7: Da.
1: Domnule Conte?
4: Thomas! Poftește-i pe toți în salon.
1: Îndată, domnule. Domnul Conte vă așteaptă.
4: Doamnelor și domnilor, vă rog să luați loc. Am să vă anunț o veste bună. De fapt, sunt atât de emoționat încât o să-l rog pe domnul avocat Heavisham să vă comunice el.
7: Doamnelor și domnilor, în urma cercetărilor efectuate și a ajutorului prețios pe care ni l-a dat tânărul Dick...
5: Ia stați, dar n-am făcut nimic, zău așa!
7: S-a dovedit că Sedic Errol, Sedi al nostru Dick, este conform legii Lord Fauntleroy și moștenitor al titlului de conte de Darincar.
8: Bunicule, asta înseamnă că nu o să ne mai despărțim, așa-i?
4: Da, băiețelul meu, vei rămâne întotdeauna lângă mine și tot ce am va fi al tău. Iar mama ta, doamna Earl, de azi încolo, va locui aici, la castel, împreună cu tine.
8: Cum?
4: Vreau să spun, cu noi.
8: Ce bine! Ce bine! Ai auzit, mamă? Vom fi iar împreună! Am auzit. Domnul conte este

0: mulțumesc, alteți mult, dar vecinii de cartier din New York nu m-ar ierta niciodată dacă i-aș lăsa fără băcănie.
1: Da, nu vă mai spun ce supărați ar fi dacă ar pierde un lustragiu iscusit ca mine.
2: Da? Ce rău îmi pare.
3: Nu te întrista, băiatul meu. Îți promit că în fiecare an vei face o călătorie peste ocean să-ți vizitezi prietenii.
2: Chiar, bunicule?
3: Sper, domnule Hopes, că vizita unui actual lord și viitor conte nu o să vă deranjeze prea tare.
0: Nici de cum, altesă. De fapt, dacă mă gândesc bine, și printre nobili există oameni cum se cade. Unii sunt chiar grozavi de cum se cade. Jur că nu o să mai spun niciodată ceva rău despre ei.
2: Da,

0: Ați ascultat Micul Lord de Francis Hudson Barnett, în românește de Rodica Dumitriu. Dramatizare radiofonică de Mariela Oțoiu. Distribuția a fost următoarea: Cedric, Alexandrina Halic; Lord Fauntleroy, Mircea Albulescu; mama, Tatiana Iecăl; avocatul, Constantin Dinulescu; Hobbs, Mitică Popescu; Dick, Virginia Mirea; valetul, Alfred Demetriu; menajera, Elena Nica Dumitrescu; doamna B, Ruxandra Sireteanu; reverendul, Ion Pavlescu; Mary, Zoe Muscan; Wilkins, Boris Petrov; vânzătorul de ziare, Gheorghe Pufulete; redactor, Doina Pap; asistența tehnică, Florica Dănescu și Viorica Liche; regia de studio, Violeta Berbiuc; regia muzicală, Romeo Chelaru; regia tehnică, inginer Vasile Manta; regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
3: Plicul. Adaptare radiofonică după piesa cu același nume a lui Liviu Rebreanu. Era într-o zi friguroasă de decembrie, nu mulți ani după terminarea primului război mondial. În casa lui Jean Arzăreanu, președintele comisiei interimare dintr-un oraș de provincie, n-a rămas decât servitoarea, care de retică alene prin salonașul încărcat, fără gust, cu mobilă adunată alandala.
4: Să rămână, Coriță!
5: Ține-ți în cuța! De pălăria?
4: Da.
5: Și manșonul? Buh, ce! Oh, vai de bieții oameni care n-au lemne.
4: Vai de ei.
5: Nu m-a căutat nimeni?
4: M-a căutat la telefon de la societate.
5: Da, știu, chiar de acolo vin.
4: Pe urmă, vă așteaptă un om cu o scrisoare de la domn șef.
5: Care șef?
4: De la gară. A stat vreo două ceasuri la bucătărie. Și acum e colea. Și tocmai zicea...

0: Nu mai poate să aștepte.
1: De la gară?
2: Uh-huh. Să rămână acolițe.
1: Tincuțo, da, un ceai foarte fierbinte. Dar repede că am înghețat de tot.
0: Prea bine, prea bine.
1: Ce scrisoare-i dumneata?
3: Apoi, de curiță știu eu. Dumneavoastră trebuie să știți că are și răspuns.
1: Și răspuns? Ia să vedem.
3: Poftim, Coniță.
1: Niciodată n-ai vrut să observ că te iubesc. Un cuvânt de încurajare. Te iubesc.
4: Aș pune viața mea la picioarele dumitale. Trebuie să te văd. Te implor. Măcar o vorbă bună. Te iubesc.
1: Da, ce-i asta? Ia ascultă, omule, ce vrea stăpânul dumitale? Că eu n-am priceput nimic.
3: De Horiță, ce să mai zic eu? Că doar dumneavoastră aș citit.
1: Da, atunci spune domnului șef că am citit.
3: Să-i spun, Horiță, de ce să nu-i spun? Dar tot mai bine ar fi să-i scrieți dumneavoastră negru pe alb.
1: Cum?
3: Că mnea lui așa mi-a poruncit.
1: Negru pe alb?
3: Da.
1: Bine, de asta. Vrea negreșit negru pe alb?
3: Da.
1: Mă rog, să-i scriu. Poftim. Uite negru pe alb, precum ai dorit. Spune domnului șef că aș vrea să-i vorbesc și că să poftească pe la 5, dacă poate până aici. Nu uiți?
3: Eu să uit, Coniță, vai de mine. Am să-i raportez în tocmai cum ați ordonat. Să rămâine.
0: Coniță, întreabă domnul Albeanu dacă e acasă Conașul. Ce să-i spun?
1: Domnul ziarist?
0: Da.
1: Să poftească.
0: Bine.
5: Bună seara. Cea mai drăgărașă Coniță din România îngăduie cel mai umil ziarist din Europa să-i sărute degetele?
1: Ia loc, te rog. Cauți pe bărbatul meu, domnule Albeanu. Da, va trebui să suferi tovărășia mea, căci primarul nu e acasă.
5: Bine.
1: Fiindcă, vezi?
0: Domnul consilier Gurmuz are o întâlnire cu Conașul.
1: Spune-i că domnul nu e acasă.
0: Bine.
1: Da, stai, dacă vrea să-l aștepte, să poftească.
0: Bine.
5: Nu prea de simpatic, domnul Hurmuz.
1: E adversarul bărbatului meu și înțelegi, dumneata. Altfel însă, e un om minunat.
0: Bine ai venit, Nașule! Bine ai venit!
6: Bună ziua, scumpă Coniță! Și fină dragă. Uite presa, ce mai faci al bine?
1: Ce plăcere îmi faci, Nașule, că mai vii și pe la noi. Șezi, te rog.
6: În casa dumitale, fină, dragă, aș zăbovi o viață întreagă și aș regreta doar că nu-ți barem cu 20 de ani mai tânăr ca să-ți pot face curte cu speranță de izbândă.
1: Așa ai fost întotdeauna, Nașule. Ți-a plăcut să cochetezi cu vârsta.
6: O dinioară, poate. Acum însă, de când s-au schimbat vremurile...
0: Coniță, e un om de la societate care vrea să vorbească numai decât...
1: Bine, bine, uite, așa sunt hărțuită toată ziua. N-am răgaz un minut, vă rog să mă iertați.
6: Bine.
1: Vă las cu ceaiurile servite. Între timp, poate că sosește și primar.
5: Foarte simpatică și drăgălașă femeie,
6: Fina mea, firește. Parcă bărbatul de ce e primar.
5: Vrei să spui că ea l-a făcut?
6: Eu trebuie să-ți mai spun eu. Atunci, dumneata, ce fel de gazetă aici?
5: Lumea vorbește multe, Conicu, astică, dar presa cinstită reține numai lucrurile precise, nu zvonurile.
6: Dacă m-ai întrebat pe mine, nimeni nu cunoaște ca mine lumea din orașul ăsta. Fac politică de 20 de ani și ceva. Eram tot consilier comunal și când a picat aici fina mea, acum vreo 7 ani. Cine s-ar fi închipuit atunci că o să ajungă cea mai nostimă cu coană de la noi și primăreasă? Peste un an am și cununat-o cu primarul de azi, care pe atunci era ajutor de arhibar la primărie și care, ca om de viitor, a mirosit îndată ce folositoare e o nevastă dezghețată la casa omului.
5: Nu, ești crud, Coane Costic. Azăreanu e băiat de treabă, muncitor și harnic și meritos. Trebuie să recunoaștem că primarul se interesează de gospodăria comunii, nu?
6: E și interesul lui să se intereseze. Că numai într-un an de zile și-a cumpărat căsuța asta, o moșioară, e, cum să nu se intereseze?
5: E obiceiul pământului, Coane Costică.
6: Drag albene, asta nu-ți vorbe de om cu răspundere. După concepția asta, ar trebui să aplaudăm până și afacerea cu... cu lemnele.
5: Iartă-mă, Coane Costică, dar acum vorbești cu patimă. Dacă mi-a dat aici până și de chestia lemnelor, apoi dă-mi voie să...
6: Chestia nu e așa de simplă cum crezi dumneata și cum de altfel am crezut și eu, până și mi s-au deschis ochii. Goldenberg, misitul, avea cei drept 35 de vagoane de lemne, dar le avea nu știu care gară de astă primăvară și nu era în stare să le urnească din loc. Fiindcă nu găsea cumpărători și fiindcă de când s-a lăsat iarna, țărane din prejur au cam început să îi le dizbuiască, omul se vedea amenințat să păgubească. Atunci cineva l-a îndreptat la Nicolae Flancu,
5: cumnatul primarului.
6: Da, și membru în comisie interimară și mai ales omul de afaceri al primarului. În voială s-a făcut repede. Lemnele vor fi cumpărate de primărie pentru populații pe prețul de 3.000 de lei vagonul transportate aici, dar în vagoanele puse la dispoziție de către primărie. Din prețul stabilit însă, intermediarul primește numai 1.000 de lei, adică tocmai atâta cât se nu piază. Iar restul de 2.000 e onorariu domnului Flancu pentru osteneală.
5: V-ați zis că nu primarul.
6: Așteaptă puțin. Flancu ar fi încasat el singur toți bănișorii, dar ce putea face fără concursul primarului? A fost decisit să împartă câștigul cu Națu, care și-a dat seama îndată că aici e rost și de o reclamă strașnică. Primarul îngrijește de lemne pentru popor.
5: Și pe urmă?
6: Pe urmă, misitul a venit cu oferta. Primarul a pus-o în consiliu, însoțită de un discurs patetic, iar noi, buni democrați, am votat-o cu entuziasm, deși mie mi s-a părut de atunci că prețul e suspect. Și în sfârșit, pe baza încheierii consiliului, s-a făcut o adresă la direcția căilor ferate, care a și răspuns ieri printr-un ordin către garea noastră, să pună la dispoziția primăriei vagoanele necesare pentru transportul lemnelor poporului.
5: Curios. Și dacă nu te super, cum ai aflat dumneata toate astea?
6: Întâmplător. Mi-a spus șeful gării, căruia i s-a plâns confidențial misitul.
5: Păi bine, dar asta înseamnă o crimă grozavă, Coane Costică, grozavă. Căci miile de lei care intră în buzunarele acestor domni vor fi plătite din mizeria săracilor și văduvelor care își ard gardurile ca să nu degere. E revoltător! Ce mocil! Ce mocil, domnule! E bine, murdăria asta nu se va consuma, Coane Costică, îți garantez. Am să pornesc o campanie să mă pomenească. Sper să provoc și o interpelare cu scandal în cameră.
6: Așa e.
5: Am să încep atacul chiar azi. Ca să nu mă expun la răzbunări inutile, voi trimite toate amănuntele în numele dumitale.
6: Nu te opresc. Eu ți le-am dat prietenești, iar nu ca să-mi faci mie traiul nesuferit. Dumneata, ca gazetar, ești dator să dibuiești mișelirii și să le dai pe față, pe când eu...
5: Îmi pare rău că nu mă las să-i frec, Coane Costică.
6: Nu.
5: Și sigur, însă că informațiile astea am să le întrebințez eu cu folos. Sună, o fi chiar el.
6: Mi se pare.
7: Ce plăcere, ce plăcere! M-ați așteptat mult?
6: Bine ai venit,
5: primar!
7: Vremurile sunt grele, domnilor, și bietul om cu răspunderi trebuie să profite de orice moment pentru binele
6: ofensei.
5: Mulțumesc!
7: Azi sunt mai mulțumit ca oricând, dragii mei. Domnilor, aseară a sosit ordinul să ne se dea vagoanele pentru lemnele poporului. De acum sunt sigur că fiecare cetățean va avea de Crăciun tradiționalul foc în somn.
6: Ce spuneam eu, domnule? Iată un primar!
5: Exact! Fiindcă ești bine de spus, dă-mi voie să străpesc câteva clipi pentru o chestie extrem de importantă. Nu se superi, Coane Costică?
6: Sunt mai bătrân și grăbit, iartă-mă. Un moment. Dragă finule, te știu om de inimă când e vorba de interesele generale.
7: E greșit.
6: Acum, când se apropie Crăciunul, trebuie să ne gândim și mai mult la nevoile populației nevoiașe. Lemne vor fi grații perspicacității dumitare. Dacă îl dura singură, nu-i de ajuns, nu? Cine a văzut Crăciun românesc fără de sarmale și sarmale fără carne de porc? Ori în privința porcilor stăm foarte prost.
7: Da.
6: Prost de tot. Din fericire, a venit azi la mine unul care ar avea vreo 80 de porci grași.
7: Da.
6: 80. Ar fi o salvare. Și fiindcă e strâmtorat de bani, iar vin decret foarte avantajos.
8: Imediat mi-am zis, iată afacere strălucită pentru primărie, căci dacă îi cumpărăm pentru populație, nu numai că servim lumea, dar putem realiza din diferența de preț un beneficiu respectabil pentru comună. Hei, ce zici?
7: Firește, desigur, ideea n-ar fi de lepădat, dar...
8: Așa e, cum am zis și eu, suntem datori să ne îngrijim de hrana poporului, mai ales în preajma sărbătorilor.
7: De ce n-a venit omul acela direct la mine? Da. De ce s-a dus tocmai la dumneata? Ei,
8: parcă el se gândea să-i ofere primării. A venit la mine fiindcă s-a avocat cu experiență.
7: E, păi vezi, Coane Costi, că tocmai asta ar putea stârni zvonuri urâte vorbe.
8: Păi așa, ce zvonuri când toată chestia rămâne între noi? Oferta va merge pe care obișnuit, evident. Dar înainte de a o face, vreau să am consimțământul dumitale.
7: Atât, atât. Cum aș putea consimți eu așa ceva în vânt?
8: Nu, în vânt. În principiu, dragul.
7: Dumneata știi obiceiurile vechi când poate se aranjau prietenești pe spinarea poporului, Coane Costică. Iartă-mă că ți-o spun așa de ritos, dar noi am rupt-o definitiv cu obiceiul
8: acesta.
7: Noi suntem fiii poporului oropsit atâtea secole și nu putem să-l mai starcem, fiindcă ne doar
8: te rog, nu suntem siguri, ce puțin să nu batem tot.
7: Nu avem secrete în fața presei. Noi lucrăm la lumina zilei și cu vreun de sus. Nu-mi permit să fac aluzii la dumneata, pe care te prețuiesc după merit mult. Dar opinia publică ar putea să murmure cu drept cuvânt, aflând că am admis stăruința unui consilier comunal, chiar într-o chestie foarte onorată.
8: Băi, te rog.
7: Nu-i așa, domnule Ardeanu, că dorești reprezentantul presei, care e oglinda națiunii?
9: Absolut.
8: Dumnealui, eu fi crezând că cine știe de ce e vorba.
9: Am auzit fără să vreau câteva cuvinte și...
7: Vă să zic, repet, în chestii de corectitudine nu admit niciun fel de compromis. Nu pot admite.
8: Astea-s vorbe. Sigur e numai că și de data asta m-ai refuzat. Foarte bine, am luat.
7: Nu, nici nu refuz, nici eu. Întâi să vedem oferta, condițiile, formele. Fără supărare, nașule, nu-i așa?
8: Eu nu mă supăr niciodată. În politică nu încape supărare. La revedere, Albele.
9: La revedere, Coane Costică, și să trăiești.
7: Ai văzut, domnule Ardeanu? Ai văzut după ce umblă reacționarii deghizați în democrați?
9: Și totuși oamenii aceștia îndrăznesc să ponegrească pe cei ce le-au smuls din mâini puterea
7: tiranică. Știu că mă înjură pe unde poate. Da. Din fericire însă lumea pe care a exploatat-o fără milă atâția ani de zile îl cunoaște prea bine.
9: Chiar bine, aici, în casa dumitare. Nu-ți închipi cum căuta să te negrească.
7: Așa?
9: M-a revoltat și pe mine, care mă știi cât treabă. Mi-a povestit toată afacerea lemnelor.
7: A îndrăznit să se agață și de lemne?
9: Ha, mi-a spus neted că e afacerea dumitale și a cumnatului dumitale. Ba, mi-a și documentat-o, crezând că probabil o să dau la gazetă.
7: Nenorocitul. Vezi, drag Albenii, câte trebuie să îndure omul cinstit? În loc de recunoștință, ți-o spice un ticăloasă. E, ce se faci? Înghițitaci. Pentru țară.
9: Da.
7: Sper însă că tu știi cum stă chestia și cât e de curat.
9: Perfect! Oh. Dar, apropo, dragă șefule, veni să-mi stă rog și eu ceva.
7: Spune, prietene, spune și fii sigur că pentru tine fac tot. Te rog, șef, te rog.
9: Da, mersi, nu.
7: Presa e singura noastră aliată sinceră în lupta crâncenă cu oligarhia. Dacă noi între noi nu ne vom servi frățești, păi ar trebui să desperăm de viitorul acestei țări.
9: Tocmai, vă zic, uite, am aici o petiție cu un vagon de făină extra fină care ar fi foarte bună pentru cozonații populației de Crăciun, încât cred că primă Maria e obligată, nu?
7: Admirabil. Dă-mi coace, drag Albini, și zilele astea, în prima ședință a Comisiei Interimare, avem să o rezolvăm. Mai ales că e vorba să facem un serviciu presei.
9: Poftim, hârtia, un serviciu foarte mare, imens, șefule. Îți închipe că în vremurile astea de restriște, presa o duce greu de tot.
7: Cred, dragul meu, cred.
9: Atunci, trec eu pe la primărie să iau aprobarea, mâine, poimine, da?
7: Da, sigur, mâine sau poimine, vorba mea e sfânt.
9: Ai observat, cred că nu sunt zgârcit cu aprecierile pe care le trimit la gazeta din București. Aș face eu și mai mult, dar n-am loc, n-am. Numai un ziar local, serios și bine scris, cum ți-am spus de atâtea ori, ar putea zdrobi repede capetele hidelor ala Hurmuz.
7: Lasă, dragă, lasă, că dacă ne ține Dumnezeu la putere, facem noi de toate și ai să fii mulțumit. Am niște proiecte grandioase.
9: Să te ajute.
7: Să lucrez că nu-mi dau seama de însemnătatea tiparului. Uite chiar azi. Uite, bă, ia citește afișul ăsta.
9: Un afiș? Cetățeni, în vederea sfintelor sărbători, primăria nu cruță nicio jertfă și nicio osteneală spre a îndulci traiul populației greu încercate. E vorba de lemnele poporului.
7: Da, ca să afle toată lumea. Adineaurul s-a lipit pe toate zidurile. Trebuia nu
9: știu, să știe poporul că muncești pentru el.
7: N-ar fi rău să dai și tu informații la ziare. Zău, Albene, nu de
10: cealaltă, dar așa, știi.
5: Da,
10: Ia te uite cine a venit, Nenico Franco.
11: Oh, bine că te găsesc, dragă Jenica, puiule, că mi-a ieșit sufletul de când alerg după
10: tine. Dar ține, Nenicule,
11: ce s-a întâmplat de via așa, parcă te-ar goni tătari? Ai, rău s-a întâmplat, cumnate, rău. Iartă-mă, domnule Albeanu, dar sunt atât de otrăvit că nici nu te-am văzut. Ce mai faci?
5: Mersi, domnule Franco, tocmai citeam afișul.
11: Ce afiș?
10: Cu lemnele, către cetățenii orașului. Trebuie să-l fi văzut.
11: Mai bine nu-l vedeam.
12: Hai, stai jos, nene, și mai încetează cu voi cărerea.
11: Păi dacă și dumneata poți să te plângi, apoi halal de lună.
10: Slavă domnule, mi-am călcat uneori principiile, numai ca să te mulțumesc.
11: Aha, da, ia o să rămânem noi calici, fiindcă umblăm cu principii. Bă, nepoi, mi-n cădem de la putere.
10: Și cine te-ar auzi, ar crede că ești cumnat cu Hurmuz, nu cu mine.
12: Acum vezi bine, drag Albeni, câte greutăți trebuie să înfrunt dacă și în familia mea mi se fac asemenea imputări.
11: Ia sonerie, ia sonerie.
10: Dumneata, nene, Nicule, nu știi să vede că Hurmuz răspândește prin oraș vorba că chestia cu lemnile e suspectă, ai? Nu știi?
11: Hei, lasă-l să răspândească. Parcă nu știi orașul pe dumnealui. Din nenorocire însă e o încurcătură mult mai mare cu lemnile noastre.
10: Ce-ți vei?
11: Te-ai pripit cu afișul, Jenică?
10: Da, sonerie, un moment nu poate avea liniște.
13: Domnul ajutor de primar.
14: Da, eu sunt. Bună ziua la boieri. Venim cum ne-am înțeles să luăm o hotărâre în privința depozitării lemnilor. Cred că-s exact. Salut presa.
12: Tocmai la punct ai să zic, Popescule. Ia locule, ia. Chiar de chestia asta și vorbeam. Ce spui, Nenicule? De ce m-am privit?
11: Fiindcă lemnele noastre nu vin de Crăciun și poate că nu vor mai veni niciodată.
10: Ce?
14: Lemnele primăriei? Bai, nene, când sunt plătite, gata.
12: Uite așa că obești dumneata veșnic. Adică crezi că nu vom putea noi transporta 35 de vagoane de lemne când avem în buzunar ordinul direcției?
11: Hai, da, asta-i curată.
12: Ordinul a sosit, dar lemnele nu vor sosi, domnilor. Fiindcă șeful gării refuză să ne dea vagoane.
10: Cum refuză?
12: Cum refuză? Dar ce, întreb eu pe șeful gării? Cu șeful gării lucrez eu?
5: Dacă are ordine obligat să vă dea.
11: Sigur.
12: Voi vorbiți ca din carte. Pe când eu am vorbit cu șeful, i-am arătat ordinul și zice: bine, bine, nene Nicule, dar la rând.
11: Ce rând, domnule, ce rând? De ce nu i-ai spus că sunt lemnele primării? Pentru popor de Crăciun.
12: Ei, parcă eu n-am gură. I-am spus câte în lună și în stele. Dar degeaba. Zice că nu se poate, că nu-i cu precădere.
5: La rând înseamnă la moș așteaptă, fiindcă aprobări de astea are sute și mii.
12: Firește. Mi-a arătat ca să se justifice un maldăr.
11: Bine, dar primăria-i primărie.
12: Ce-i pasă lui de primărie? Zice că vrea să ne servească, zice că îl doare inima, zice, da, în sfârșit vorbe. Cu un cuvânt, nu vrea să execute ordinul direcției. Așa? Bine. Atunci voi bate chiar azi o telegramă la direcție. Să vedem ce zice direcția de asemenea. Ce zice, ha? Apoi direcția o să-l întrebe tot pe el ce și cum. Și el o să răspundă că uite așa și pe dincolo și... Și în vremea asta Crăciunul trece. Trec săptămânile și lemnele noastre stau acolo să-și bată joc de ele țăranii. Hei, băiete, rău cu rău, dar mai rău fără de rău.
10: Atunci urmează să stăm cu mâinile în frâng și să ne facem de minunea orașului.
4: Te pomeniști că șeful vrea ceva, ceva pitaci.
12: Vrea, cum să nu vrea? Dar cine nu vrea azi?
11: E bine, dar aici e primăria în joc, domnilor. Doar nu să plătească primăria baxișul.
5: Păi fine mai pomenit.
14: Nu se poate, domnilor, vă înșelați. Eu nu zic, o mai ficiu prin șeful pe aici, pe acolo, ca omul. Dar de la primărie, vorbiți cu păcar. Mie, prieten, îl cunosc bine și vă asigur că sunteți în eroare. E un băiat foarte drăguț, foarte de treabă și de înțeles.
5: A, și mine, prieten, și chiar m-am mirat că vrea.
14: Dați-mi voi să mă ocup eu de chestii și vă garantez că în câteva minute se aranjează spre mulțumirea tuturor.
12: Dragă Tudorică, pot să-i spui din partea că nu mă așteptam la atâta lipsă de considerație. Nu, mai ales că eu l-am servit totdeauna, prieten.
14: Nu, Jenica, stâmpără, te va fi sigur.
5: Atunci să-l atacăm pe două fronturi. Mi-ar părea rău ca șeful să facă o asemenea prostie.
14: Dar firește, haide, domnule Albeanu.
5: Haide. Nu uita, dragă șef, de chestia noastră, da. O ai în buzunar.
12: Nu se poate, se poate, uite acolo, acolo, fii sigur. La revedere, la revedere, Tudorică, dragă, la revedere.
14: La revedere.
12: Dacă aranjați, dați-mi un telefon să mă liniștesc.
14: Perfect, la revedere, Nenicule, să mă
12: la revedere. Ia spune-ne, de ce te-ai pus să mă arăt așa, Nenicule?
11: Ce vrei să fac? Îmi pare rău că mi-am răcit gura degeaba, mai ales că mă scâie și secătura asta.
12: O fi, dar avem nevoie de presă.
11: Mai dă-o dracului de presă, care se ține veșnic de ciupeală. În caltea de ți-ar fi devotat. Aș putea jura însă care să raporteze șefului tot ce am vorbit.
12: Păi cine-i de vină dacă dumneata n-ai lacăt la limbă? Ai ajuns să crezi că ești numit în comisia interimară numai ca să te îmbogățești cu orice tip?
10: Și nici măcar nu te sfiești să o spui în gura mare, până ce ai să ne compromiți pe toți.
12: Parcă eu nu știam toate afacerile din care se îngrășau alții odinioară și o înghițeam în sec. Acum să mă jinduiască.
10: Sigur, dumitale, îți vine leste să vorbești așa, fiindcă toate răspunderile cad în spinarea mea. Nu te gândești însă cum o să o scot eu la căpătâi? Numai dumneata ne-ai încurcat și cu lemnele astea.
12: Te-ai bătut cu pumnul în piept, că ai vagoane câte vrei și acum.
10: Firește, firește, de unde să bănuiesc eu că șeful e așa de ticălos?
12: Ei, eu prevăzusem că va trebui să ungem osile, dar dumneata nu, că așa și pe dincolo. Acum scoate și plătești.
10: Se poate, asta ar fi cool. Mai bine renunț la toată afacerea decât să-și bată joc de mine un pârli de șef de gară.
12: Hei, s-au dus vremurile când șefii de gară erau pârliți. În orice caz, cineva trebuie să plătească, că altfel...
10: Ia scută-ne, nenicule.
3: Ce-ar fi să punem noi pe Victorița să stăruie?
12: Nevastă-ta?
10: Sigur, nu știi câte detalii. Am vârtit ea miniștri, nu al de șef de gară.
12: Asta-i salvarea, jenică! Victorița, mai încape vorba? Strașnic, da. Cum ți-a venit ideea asta minunată?
10: Așa, uite așa, nu mă cunoști pe mine. Când e primejdea mai mare, atunci îmi vin ideile cele bune.
12: Stai să te pup, jenică, trag în plan. Bravo, bravo. Ministru trebuie să ajungi tu în țara asta, jenică. Trebuie, mă, că prea ești deștept. Da, acum, haide să nu pierdem vremea.
10: Numai de n-ar fi ieșit, un moment.
15: Nictoriță, maică!
16: Da? Au plecat, domnule?
15: Da, maică, s-au plecat. Am rămas singur, numai noi între noi.
16: Tot cu afacerile?
12: Mai merg? Șontă, șontă, Victorița. Păi dacă nu mai pui și tu umărul din când în când...
16: Eu? Tot eu? După ce v-am dat puterea
15: rămână? Așa-i dumnealui, măicuță, nu-l știi. Veșnic nemulțumit, veșnic.
16: Ei, dar să nu mă plictisesc, că nu vreau să mă găsească rău dispusă șeful gării.
12: Așteptă pe șeful gării, hă? Am o jenică, că așteaptă pe șeful gării. Hei, Victorițo, dragă, tu nici nu știi că tocmai din pricina șefului avem noi necazurile. Nu vrea să ne dea vagoane.
15: Da,
12: mi se pare că vrea gologane.
16: Avea dreptate. De ce să luați numai voi și să nu ia și el?
12: Da, el vrea să ia din buzunarul nostru, pe când noi...
16: Din casa comună.
10: Nu e așa, Victorițo, dragă. Dacă ar fi vorba de o afacere în stare de proiect, nu zic, sigur, s-ar cuveni și lui. Dar aici o chestie tranșată.
15: Așa că vezi bine și tu.
16: Da, văd bine că nu vrei să plătiți, dar vrei să aveți vagoane. Ce mai la de la vale?
12: Victorițo, ești eu. Victorițo, vino să te sărut.
16: Lasă, nene, oprește entuziasmul. Știu că e din interes.
12: Leu, dar în rele toane te-am nimerit.
16: Dar ce are a face dacă sunt dispusă să pun umărul?
12: Da, chestia e foarte serioasă. Șeful se lasă foarte greu. Trebuie să pui și suflet, Victorițo, dragă.
16: Da, adică și umărul și sufletul. Bine, da, mai am niște scrisori de trimis văduvelor mele. Vă las, fiți pe pas.
12: Ești un păcătos, mă, jenică, mă. Ai o nevastă, mă, ca o floare și nu știi să o prețuiești. Cine o mai fi? Te pomenești că e chiar șeful.
17: Coranșule, e o femeie bătrână.
10: Ce femeie?
17: Nu știu, întreabă de dumneavoastră.
10: Tot ți-am spus de atâtea ori că barem aici, vreau să am liniște. De ce ești proastă? Hai de spune că nu-s acasă.
17: Bine, bună. Eu sunt maică, eu.
10: Ce dorești, mea?
17: Of, doamne, ce doresc. Moartea o doresc.
10: Dar tu ce cauți la mine?
17: Apoi doar dumneata și părintele nostru. Dacă nici la dumneata nu avea ascultare, mai bine să mă strângă bunul Dumnezeu.
10: Bine, femeie, așa e. Dar aici mă mai odihnesc și eu, nițel. De ce nu vii la primărie?
17: Da, unde echip să răzvim noi acolo până la dumneata?
10: Așa e, se poate. Iartă-mă, nenicule, trebuie să o ascultăm că e din popor.
12: Da.
10: Ia și scurea. Fie-ți bineșor. Și spune-mi ce te doare. Dar e pe Gior că mai am de vorbă și cu dumnealui.
17: Bogda proste. Păi să vezi dumneata. Am avut și noi doi feciori de la Dumnezeu. Băieți tare de treabă și cu minți și bun. Of, Doamne. Ei m-au ținut, dragi mami, de când am rămas văduvă. Din munca lor m-au hrănit. Apoi, dacă a pornit războiul, arde la focul. I-a luat pe amândoi și i-a dus acolo. Și eu am rămas ca văd de sufletul meu. în amar și în necazuri. Apoi, când s-a făcut pace, feciorul cel mic nu s-a mai întors, iar cel mare mi-a venit în cărucior, fără picioare și cu hârtie, precum că a fost viteaz ca și frate său, care a murit cine știe pe unde. Iată, să vezi că nu mint, poftim, citiți-le.
18: Aha, da, a fost la Mărășești. Fii mândră, femeie. Feciorii dumitale sunt eroi, iar dumneata ești mamă de eroi.
17: Așa, așa, bine zici. Apoi acum, dacă nu mai putem munci, ne-a bătut Dumnezeu de tot. Ne ține de milă un cizmar de treabă, că unde să mai putem noi plăti chirii?
18: Vremurile sunt grele, da, toți suferim. Dar de eroi îngrijește țara. Dar acum aveam de gând să începem să studiem niște proiecte de măsuri prin care vom asigura un trai boieresc tuturor invalizilor, precum și meritul. Numai puțină răbdare și...
17: Să vă ajute Dumnezeu. Dar până atunci, măcar o milă, că ne prăpădim de frig și de foame.
18: Nu, dumneata, nu poți primi pomană. Dumneata, ești mamă de eroi și ai drepturi sfinte câștigate.
17: Așa, ai vezi bine. Da, mi-a spus și m-a învățat o vecină milostivă că, zice, dă-mi la primărie, tot se poate, că trebuie să fie și pentru sărăcini.
18: Da, adică din fondul milelor. Ce? Să vedem. De aici însă nu pot ști ce avem. Trebuie să vii mâine la primărie și o să te ajutăm, fii sigură. Uite, așa, să vii cu bilețelul ăsta ca să te lasă să intre.
17: Bun, da, prost.
18: Așa.
17: Da... Am auzit că se dau și lemne.
18: Și. Uite, sună, vine cineva. Noi înțelegem și simțim suferințele poporului.
17: Dumnezeu să-ți dea sănătate, Maica Domnului.
18: Domnul șef de gară. Să poftească.
19: Tico, dă-i drumul să nu ne încurce.
17: Da.
20: Bună seara.
18: Să știi însă, femeie, că lemnele în mâna domnului șef de gară sunt. Așa, și acum la revedere.
17: Să-i ajute Dumnezeu, Bogda prost.
18: Bine ai venit, șefule, bine ai venit. Și mă bucur că întâmplarea a făcut să pot vedea însuți cum aleargă sărăcimea desperată după un braț de lemne, domnule.
21: Salut, domnilor. Sunt sigur că ai supărat pe mine, Coanenicule, fiindcă nu te-am putut servi.
19: Supărat, nu, dar oricum îmi pare rău că tocmai dumneata...
18: Ia poftim, dragă șefule.
21: Pardon, doamna Arzăreanu nu e acasă?
18: Sigur, numai decât. Dar ia loc, te rog, ia loc. A fost ajutorul de primar cu Albeanu pe la dumneata?
21: Da, adineaua. Chiar le-am spus că vin aici. Ce rău îmi pare, nu vă închipui.
18: Nu te gândești, domnule, că e vorba de poporul care suferă de frig.
21: Poporul, da, firește. Dar dacă nu-i cu precădere...
19: Ce precădere? Parcă dumneavoastră îți trebuie precădere. Dă ordinul să aducă lemnele și gata, uite, asta e precădere.
21: Ce ușor e să zici din gură, dă ordin. De ce scăpați însă de vedere situația noastră nenorocită? Când am locomotive, n-am vagoane și când am vagoane, n-am locomotive. Încât înțelegeți că...
19: Da, eu înțeleg numai atâta că nu vrei.
21: Îmi pare rău.
19: Băi, dacă ți-ar pare rău, n-ai umblat cu mofturi. Suntem și noi funcționari și știi bine că...
18: Lasă, nene, lasă. Astăzi chestii de serviciu și mai bine le putem discuta la birou. Și apoi șeful nici n-a venit pentru noi.
21: Vai de mine, la ce ar afla?
18: Nu, și de altfel chiar nevastă mea. Ea m-a rugat să o previn îndată ce sosești.
22: Victorica! Victorica! Te rog, maică! A venit
23: A venit de mult?
21: A venit. Coniță, sluga dumitale, sărmânșițele.
23: Bună ziua, domnule.
19: Atunci, noi vă lăsăm.
18: Da, nu te supăra, șefule, dragă. Avem niște chestiuni de discutat, știi?
21: Mă rog, eu.
23: Chiar vă rog să ne lăsați, căci am și eu niște chestiuni de discutat cu dumnealui.
18: Așa? Atunci, haide-mi, nene.
19: Ia ascultă, șefule. Să nu te apuci să faci curte nevestimi, că pe urmă dai de dragoste.
21: Dacă mi-aș permite.
19: Ia, mai lasă gelozie, mă, jenică, mă, ce Dumnezeu, mă.
21: Ce oameni cum se cade.
23: Da, foarte cum se cade. De altfel ca și dumneata. Da. Ce înseamnă scrisoarea aceea cu răspuns negru pe alb?
21: Înseamnă că te iubesc.
23: Da? Curios. Te cunosc de vreo 3 ani. Te-am întâlnit de atâtea ori. Am vorbit cu dumneata și...
0: Eu te cunosc de 7 ani, doamnă, și de 7 ani te ador.
23: Iubirea dumitale exagerează. Acum 7 ani abia sosisem aici, o biată institutoare în căutarea unui post.
0: Da, întocmai. Pe atunci eram și eu un biet împiegat cu 80 de lei pe lună și așteptam toate trenurile visând iubiri mândre și pasionate. Apoi tot așteptând zadarnic într-o bună zi de iunie, vezi, țin minte și luna, am văzut coborând dintr-un vagon de clasa 3 o fetiță frumoasă, micuță, drăgălașă, cu privirea blândă și tulburătoare, care m-a întrebat sfioasă: te rog, domnule, unde vine aici primăria? M-am zăpăcit, am bâlbâit ceva, i-am arătat calea și a rămas cu ochii pierduți în urma fetiții care pășea mărunt și elegant ca o turturică pe aleea ce ducea de la gară în oraș cu un geamantănaș de mucavea în mâna stângă.
23: Fetița eram eu?
0: Erai dumneata. Multă vreme nu te-am mai văzut. Apoi, într-o zi nenorocită, am auzit că te măriți cu unul de la primărie. Apoi a venit război și nu te-am mai văzut deloc. Apoi te-ai făcut primăreasă și un biet șef de gară. Dumneata, parcă te-ai făcut mai frumoasă, iar eu te-am iubit mai mult. Dar fiindcă eram prost și timid, n-am îndrăznit niciodată să spun că te iubesc. Și poate că nici azi n-aș fi aici la picioarele dumitale dacă nu s-ar fi vii chestia lemnelor.
23: Ce are a face iubirea dumitale cu lemnele primăriei?
0: Am să spun totul fără înconjur, să mă spovedesc fără sfială, căci acum numai în fața dumitale timidul care și-a tăinuit iubirea 7 ani.
23: Ei, da, nu crezi că încercarea e îndrăsneață?
0: E mai mult decât îndrăsneață, dar ce ar face? Azi dimineața a venit Flancu să-și ară vagoane pentru lemnele primării. Știam afacerea, știu bine că primarul și Flancu împreună câștigă la afacerea asta. Câștigă mult dacă vor căpăta vagoanele la vreme. Vagoanele însă sunt în mâna mea. Pot să le dau imediat și pot să le dau la rând. Adică niciodată.
23: Și dumneata vrei să le dai la rând?
0: Nu, dar în vreme ce Flancu se străduia să mă prostească cu argumente, mi-a venit în minte îngerul, iubirea mea fără speranță. Și astfel în clipa când Flancu credea că m-a prostit, eu m-am cutremurat, am azvârlit cât colo timiditatea și am răspuns: nu pot, nene Nicule, fiindcă nu-i cu precădere.
23: Ca să mă pedepsești pe mine?
0: Să te pedepsesc pe dumneata? Eu am refuzat pe Flancu pentru că în clipa aceea m-am hotărât să scriu că te iubesc și să te implor să mă asculți.
23: Și dacă nu te voi asculta?
0: Voi primi câteva mii de la soțul dumitale și voi da vagoanele după Crăciun.
23: Și dacă te voi asculta?
0: Atunci îți voi așterne fericit la picioare toate vagoanele căilor ferate.
23: Cât ești de copil.
0: Iată primul cuvânt pentru care mă plec umil și țărul vârful pantofului.
23: Ce faci? Ești nebun? Dar straniu și romanțios ești, desigur. Dar asta să nu ajunge să cucerești inima unei femei.
0: Tocmai fiindcă iubirea singură nu ajunge, am îndrăznit să ofer ceea ce pot și eu, niște ticăloase de vagoane.
23: Da, nu le ofer ce vrei să le impui.
0: Pe nu, le ofer, doamnă, fără condiții. Înădăjdind totuși că condițiile le vei pune dumneata.
23: Condițiile? Adică ale întâlnirii?
0: Da, eu aș fi zis chiar ale întâlnirilor.
23: Da, uite, a început să se însereze. Mă gândesc acum că dacă atunci n-ai fi fost așa de timid, poate că azi aș fi fost nevasta dumitale.
0: Și poate te-aș fi iubit mai puțin.
23: Adevărat, ca și bărbatul meu.
0: El nu te-a iubit niciodată.
23: M-a adorat odinioară, mi-a și dovedit. M-a luat de soție.
0: Ți-a dovedit doar că e deștept, căci peste 3 luni de la cununie dumneata l-ai avansat în grad. Dumneata, vă știu precis, dumneata l-ai făcut ordonanță în război, precum tot dumneata l-ai făcut primar după război.
23: Poate că eram datoare.
0: Datoria se oprește în pragul iubirii, unde este iubire.
23: Dar iubirea adevărată nici nu există. Dumneata însuți mi-o oferă împreună cu vagoanele de lemne.
0: Fiindcă dumneata nu mai ești fetița care cobora din vagonul de clasa 3 acum 7 ani.
23: Da, poate că ai dreptate. Și totuși cât aș dori uneori să mai fiu.
0: Și să mă întâlnești iar pe peron?
23: Da. Dar să nu te mai zăpăcești, ci să-mi frunți o amendă și să mă conduci.
1: în oraș.
0: E, acum însă orașul ar fi prea mic, iar gura lumii prea mare. Acum toată nădejdea mea am pus-o în ticăloasele de vagoane care te pot duce, hei, departe.
23: Vagoanele încărcate cu lemne?
0: Mai ales cele încărcate cu lemnele primăriei, adică ale soțului dumitale, care nici măcar nu ți-a spus cât câștigă de pe urma lor.
23: Nici nu mă interesează. Dar știu și eu.
0: Eu nu ți-am spus că-ți cunosc toate amănuntele căsnicii. Știu și banca din București unde ți-adun economiile personale.
23: Și crezi că mă voi întovărăși cu dumneata împotriva bărbatului meu?
0: Împotriva lui nu, căci eu nu sunt decât un sărman mijlocitor care lucrez pentru comision.
23: Ești misterios.
0: Asta înseamnă că iubirea mea n-a găsit încă ecoul destul de puternic în inima dumitale. Alminteri, ai fi primit de mult. Vagoanele primăriei și fericirea mea sunt în mâinile dumitale. Întinde mâna. Bărbatul și cumnatul dumitale ar fi bucuroși să împartă câștigul cu dumneata. Chiar câte 1000 de lei de vagon pentru economiile dumitale. Și eu aș fi fericit să-ți ofer cu o mână darul lor, iar lor să le ofer cu cealaltă vagoanele dumitale. Întinde mâna, nu mai șovăi. Nu face cum am făcut eu acum 7 ani.
23: Îmi cer să-mi trădesc bărbatul?
0: Îți cer numai să mă iubești puțin.
23: Nu-ți făgăduiesc nimic. Auzi, nimic?
0: Așa, am așteptat 7 ani. Voi mai aștepta 7 zile. La revedere.
23: La revedere.
0: Sărmânușițele, sărmânușițele.
23: La revedere.
22: Victorița, ești singur? Dar de ce n-a prins lumina, maică?
19: Șeful a plecat de mult?
23: Adineori.
22: Ei? Ei?
23: Ce?
22: Ai vorbit? Ai vorbit?
23: A, da. Câte vagoane vă trebuie?
19: Strastică femeie, 35, adică așa,
22: da,
19: 35.
22: Da, da, da, 35, tău. O nevastă, nevastă, dragă, ești un înger, un înger.
23: Cum ai, înger? 35.
22: Da, da.
23: Da. E bine, șeful mi-a spus că vi le dă imediat.
19: Înger!
23: Dacă plătiți câte 1000 de lei de fiecare vagon.
18: Cum?
23: Câte 1000 de lei de fiecare vagon.
19: Da, nu se poate.
18: Bă, dar asta-i nemaipomenit, asta-i șantaj. E hoție pe
19: fapt. 1000 de lei, auzi, banditul, 1000. Vrea să ne ruinești.
18: Îți bată joc de primărie și de Dumnezeu, ticălosul.
19: Vezi, domnule, ce înseamnă să te sacrifici pentru popor.
2: A doua zi, pe la orele 10, Nicu Flancu veni la primărie să-l caute pe Arzăreanu. Și cum nu-l găsi, intră în cabinetul acestuia să-i dea un telefon șefului de gară.
18: Alo! Alo, alo! Aici e Flancu. Nicu Flancu. Da, îți telefonez din biroul primarului. Cum? Ascultă, șefule, fii om, ce Dumnezeu? Nu, nu. Stai, frate, stai, că doar nu ești diavol. Da, bine, bine. Atunci fă-mi plăcerea și vin o îndată până aici, că la dumneata nu se poate discuta în tihnă. Da, da. Da, da, bine, înțeleg. Da, da, vino, vino, te așteptăm. Da, da, da, da. Nu uita că om cu om trăiește, șefule. Bine, bine, hai că te aștept. La revedere, da. Intră.
6: Am onoare, Bănic,
18: bună ziua, Arbeni. Ai auzit cu șeful? Știi cât cere, domnule?
6: Dar zic că cere, așa e că ați venit la vorba mea.
18: 1000 de lei de vagon. Uite în ce hal am ajuns, domnule. Banditul știe că trebuiesc lemnele neapărat de Crăciun și acum ne freacă.
6: Na, degeaba, Corenicule, trebuie să cereți o anchetă urgentă. Altfel se face de comedie primăria și se revoltă poporul.
18: Ce să mai vorbim de anchetă, dragă? Dumneata nu știi cum e lumea noastră. Crezi că șeful n-ar încerca să ne calumnieze? Un om care e în stare să ne pretindă nouă câte 1000 de lei de vagon e capabil de orice murdărie.
6: Adevărat? Atunci nu rămâne decât să vă învoiți alamiabil.
18: Da, dacă face pe nebunul și nici nu vrea să se tocmească, eu aș înțelege acolo o sumă rezonabilă la urma urmilor. Dar 1000 de lei?
6: Păi și în definitiv, cine ar urma să plătească?
18: Ei, cine? Goldenberg. Omul face și el un serviciu orașului și când colo... Uite și primarul.
20: Vă salut, vă salut.
18: Nene Nicule, ai vorbit cu șeful gării?
19: Da, da, l-am chemat încoace, îmi spuse că vine.
18: Foarte bine, foarte bine. Și barem de-ar fi rezonabil. Nevastă mi-a mințit că a făcut tot ce a putut.
19: Dar ce-i de vină dacă e el ticălos? Lasă, al scutură el albeanul la gazetă.
18: Da. Nu, nu albene, puiule, dacă ții la mine să nu dăm proporții, te rog.
5: Da? Mie, dar cel puțin țineți azi vreo ședință.
18: Pentru chestia ta? Mm? A, uite, uite, aici e petiția, fii pe pace. Azi nu cred să avem ședință. Doar ți-am spus că se face, se face, fii sigur.
5: Sigur, sigur, numai să nu uiți.
18: Am eu grijă, da.
5: Atunci
18: da.
5: Mă lasă în adejdea de mitare, dar mai trec eu pe aici. Dar și acum, numai pentru asta vezi.
18: Nu trebuia să te ostenești.
5: Dai, ce are face ostenea? Vă salut cu speranță, m-am...
18: La revedere, la revedere. Cum mai stăm cu chestia noastră?
19: Rău, rău. Șeful de catâr?
18: Omul ăsta e periculos.
19: Dar și când mi-o cădea mie în gheară? Deocamdată suntem noi în gheara lui. Mai bine gândește-te ce ne facem dacă se încăpățânează.
18: Trebuie să cedeze. O să-l silim să cedeze.
19: La urma urmilor, punem iar pe victorița și nu se poate să nu cedeze.
18: Intră.
1: Tocmai de dumneata vorbeam, dragă șefule. Ia loc, te rog.
21: Bine v-am găsit. Să nu mai zici că nu-s om de cuvânt, nenicule. Am lăsat toate baltă la gară și am venit.
19: Îmi pare rău că n-ai avut încredere din capul locului să-mi spui pe șleau. Uite așa și așa.
21: Sunteți în eroare, zău, domnilor. Vă rog foarte mult să credeți că nici nu mi-a trecut prin gând așa ceva când am spus că mi-e imposibil.
18: Bine, bine, bine, dar victorița...
21: Apoi, tocmai fiindcă a stăruit doamna victorița.
18: Nevastă-mea nu știe cum stă exact chestia. Și nici nu s-a gândit să ia angajamente definitive.
21: Ea ți-a promis cel mult în principiu. În principiu i-am promis eu.
19: Da, da, principiul dumitale ne ruinează.
21: Doamne, ce contează astăzi câteva mii de lei?
19: Când le primești, n-o fi contând. Dar când le dai, te ustură.
21: Domn primar, Conița.
18: Ce?
23: Bună ziua! Aveți de lucru? Atunci mă retrag.
18: Nu, Victorița, nu, Dumnezeu te-a adus. Te rog, maică, te rog, din nou. Uite, Victorița, fii tu judecătoare.
21: Să rămâșițele.
18: Uite, șeful adineaur.
23: L-ați învăit, domnule Galan?
21: Vai, doamnă, mai era nevoie de tocmeală după ce izbutisem să te convin pe dumneata.
23: Trebuia să se găsească o soluție.
21: În sfârșit, poate că găsiți ceva mai bun. Dar eu trebuie să mă retrag. Vă rog să mă înștiințați, fie prin telefon, fie altfel. Da. La revedere! Să rămân ușițele!
23: La revedere! În loc să vă pierdeți vremea cu speranțe de șarte, că el n-are să lase niciun ban, mai bine v-ați fi gândit cum s-ar putea împăca și capra și varza.
19: Da, asta nu se poate decât numai prin tocmeală.
18: Evident, ce rupem de la el ne rămâne nouă.
23: V-ați înnămolit într-o idee nenorocită și nu mai sunteți în stare să cugetați. Adică nu s-ar putea să sporiți prețul lemnelor cu suma ce vi-o cere dânsul?
21: Ar fi ceva,
23: hai?
19: Vezi? Ar fi, dar nu e practic. Băi, întâi pentru că prețul lemnelor, așa cum l-am prevăzut, este mai mărișor ca în comerț. Și deci am riscat să rămânem cu el în depozit. Pe urmă, nu se poate majora, mai ales fiindcă prețul s-a fixat oficial și nu se poate modifica fără anumite forme care ar stârni întrebări, bănuieli.
18: Da, da, da, așa e, așa e. E greu. E greu să nu faci.
23: Da. Bine, da. Atunci născociți alt mijloc. Ceea ce vă doare nu e că ia șeful, ci că trebuie să dați voi. Gândiți-vă, deci să plătiți, dar cu banii altuia.
19: Minunată idee, nene, minunată. Crezi că ideea asta nu mă roade pe mine din primul moment? Dar chestia e, cine ar fi acel altul care să dea banii, ha?
21: Domn primar, o femeie. O femeie cu un bilețel la dumneavoastră.
18: Ce femeie? N-am timp, nu primesc azi pe nimeni.
21: Poftiți.
18: Da. Să mai aștepte. E bătrâna aceea care vrea un ajutor din fondul milelor.
19: Bine că mi-am adus aminte, jenică dragă. Voiam să spun încă de aseară să nu mai făgăduiești degeaba.
18: Cum degeaba?
19: Păi...
18: trebuie să o ajutăm, nemi. Nu uita că e mamă de eroi. Atunci de ce mai avem fondul milelor?
19: Ești primar de aproape un an și nu cunoști destinația fondurilor primăriei.
18: Cum?
19: Rău, foarte rău. Că doar împreună și cu toți am hotărât ca să rezervăm fondul milelor pentru campania electorală, comunală.
18: Așa e, nene, așa e, bine zici, bine.
19: Uitasem ca pământul, dar cu atâtea încurcături pe cap. Mergeau toate strună, propășeam admirabil și acum cu lemnele astea blestemate.
23: Ia ascultați, fondul milelor. Adică în loc să păstrați bani ca să-i îmbătați cândva pe niște nespălați, n-ar fi mai bine și mai cuminte să-i utilizați ca să ieșiți acum din încurcătură?
18: Adică să-i dăm șefului?
23: Da. Totu-i țineți degeaba. Dacă-ți bani de pomană, dați și voi de pomană.
7: Într-o bună zi, ne putem pomeni cu alegerile și atunci?
23: Parcă o primărie onorabilă nu găsește oricând bani pentru niște alegeri libere.
7: Ba, nu, ce spui tu, e imposibil. Cu ce obrază aș propune eu Consiliului să dăm șefului de gară fondul milelor?
23: Asta e chestie de politică.
7: Stai, frate. La urma urmilor, este să vorbim noi omenește. Adică, de ce să scoatem noi banii din buzunar și să nu-i dea primăria, care e destul de bogată, hă? La noi se simte când aruncăm acolo câteva mii pe gârlă, dar la comună ce contează?
23: Dar pe mine ce mă privește, da? Fiindcă vă zic cât e de neînduplecat și... Eu am plecat. La revedere!
7: La revedere, Victor! La revedere,
8: da, așa e, la revedere. Ei, pe ce e, da,
7: ce-i de făcut, ha? Degeaba. Oricum am suciu, o victoriță are dreptate.
9: Dreptate. Ea vorbește ca o femeie, fără socoteală. Dar noi se poate să ne gândim serios la asemenea bazacone? Eu înțeleg orice combinație, că sunt om modern, am făcut război și m-am pătruns până în rărunchi cu spiritul nou care revoluționează lumea. Dar asta e hoție cu filozofie, nene.
7: O fi? Dar acum eu mă gândesc cum am putea înfăptui ideea victoriței. Asta e. Ia ascultă, Jerica. Ai putea propune în Consiliu foarte lesne că, având în vedere și considerație greutățile neașteptate ce s-au evit în chestia lemnelor poporului, ce zici? Așa ceva ar merge?
9: Da, sigur.
21: Aoleu, dar ce vor zice consilierii, ne?
7: Păi nu-i nevoie de toți. Ne trebuiesc 5, dar siguri.
9: Bine, să zicem că am fi noi doi. Și cu vicepreședintul comisiei, care e omul meu, 3.
7: Trei. Da, crezi că Ștefan Dada și Mihai Ilionescu ar fi contra?
9: Nu cred, dar nici nu sigur că vor fi pentru.
7: Stai. Îi punem ca prezenți... Și le dăm pe urmă să semneze procesul verbal împreună cu vreun ciolănaș de roz. Va să zic că iată-ne 5.
9: Dar ceilalți?
7: Și mai ales Hurmuz, căruia i-am refuzat chiar ieri afacerea cu porci. Poți să nu-i poftești? Da, așa e. S-a făcut.
9: Cum?
7: Noi poftim.
9: Imposibil. Ar fi caz de anchetă, poate și mai rău.
7: Na, că nu mai înțeles. Vreau să zic că-i poftim, dar după ce s-a sfârșit ședința. Înțelegi, da? Ședința începe la 10, iar ei primesc convocarea la 11. Ei, înțelegi? Adică ne-am făcut datoria să-i invităm, dar ne-am și asigurat că nu o să vină să ne încurce.
9: Dumneata ești necurat. Iată-l și pe neată, Dorache. Vă salut, domnule vicepreședinte, vă salut.
21: Bună ziua. Îmi fierbe capul de cât mă muncesc să-ți fac pe toată lumea. Nici nu mai știu ce e odihnă.
9: Te cred, dragul meu, te cred. Suntem niște vieți hamali ai datorii. Dar ce vrei? Țara are nevoie de sacrificiile noastre, căci numai prin ele câștigă prestigiu în fața lumii civilizate.
21: Da, șefule, dacă n-aș fi avut în tine o pildă strălucitoare de muncă și abnegație, de mult m-aș fi lipsit de sarcina asta ingrată.
9: Ascultă-te, doamne, da.
7: Am nevoie de rezolvat cu Consiliul câteva chestii foarte urgente. Nu s-ar putea convoca o ședință extraordinară?
21: Cum? Dacă poruncești șeful, chiar pentru mâine. Spuneți-mi numai la ce oră.
7: Nu, n-ar fi mai bine astăzi, Tudorică, dragă. Mâine parcă avem și alte încurcături.
9: Da, firește că așa, cum am dat.
21: Da, dar nu o să avem timp să-i găsim pe toți. Și apoi convocarea trebuie făcută cu 24 de ore înainte.
7: A, ce are a face? Nu o să stăm noi pe loc pentru o formalitate, când sunt în joc interesele poporului. Hai, uite, suntem aici 3. Mai punem prezenți pe Ionescu și pe Dada și iată-ne 5. Că doar nu facem nimic de cinstit. Lucrăm la lumina zilei, pe față, cu ușile deschise.
21: Atunci nici nu mai e nevoie să trimite convocări celorlalți.
9: Nu, asta ar fi contra regulamentelor. Trebuie să convocați toți negreșit.
21: Dar dacă tot n-au să primească invitația la
9: vreme... Indiferent. Noi trebuie să ne facem datoria și să-i convocăm. Așa cere legea, așa trebuie să procedăm.
21: Atunci să-i convocăm îndată pe toți printr-un aprod.
20: Domn primar, e femeia aceea.
9: Ce femeie? Nu ți-am spus că nu primesc pe nimeni?
20: A spus că mai aștepti și...
9: Să plece, să se ducă la șeful garii să-i dea ajutor. Șeful să-i dea. Acum avem consiliu.
4: Uite, du-și convocările astea acum la domnii consilieri.
20: Nu mai decât.
4: Păi atunci putem începe ședința.
9: Da, domnilor, timpul zorește. Să faci tu, Popescule, o cioarnă de proces verbal ca să-l poată trece pe urmă secretarul în registru.
4: Așa.
9: Am onoarea să deschid ședința. Domnilor, am crezut de cuvință să vă convoc într-o adunare extraordinară și extraurgentă, pentru că s-au ivit chestiuni de o importanță capitală pentru, aș putea zice, soarta iubitei noastre comune. Domnilor, dați-mi voie să vă arăt în câteva cuvinte...
11: Aoleu, urmuz.
13: Bună ziua, domnule. Am întârziat? Uite, acum am de teapă de convocare, chiar în fața primăriei.
4: Ce plăcere, domnule Hurmuz, parcă Dumnezeu te-a trimis.
9: Bine ai venit, Nașile, bine ai venit, aveam o presimțire că dumneata n-ai să lipsești.
13: Dar ce s-a întâmplat? Ceva extraordinar, neașteptat?
4: Tocmai are să înceapă primarul o expunere.
13: Erați în ședință? Atunci vă rog să continuați.
9: Precum v-am spus înainte de a să fiu onorat, nostru coleg, domnul Hurmuz, au apărut la orizontul vieții noastre comunale niște chestiuni care, după modesta mea părere, cer o imperioasă și grabnică rezolvare. Din expunerea ce voi avea onoarea vă face, veți vedea și aprecia dacă am procedat conform intereselor superioare. Bazați pe încrederea poporului și având în vedere nevoile numeroase, mai cu seamă după un război atât de crâncen și de distrugător, dar și atât de glorios pentru scumpa noastră patrie, zic, am hotărât, precum vă amintiți de sigur, să aprovizionăm orașul cu lemnele necesare spre a nu lăsa poporul să petreacă sfintele sărbători fără focul și căldura indispensabilă vieții.
13: Aha, lemnele! Mi-am închipuit.
9: Da, domnilor, lemnele. Un cuvânt atât de banal și care totuși exprimă așa de mult. Lemnele. Căldura. În ultimul moment însă, domnilor, strădania noastră s-a izbit de o piedică neașteptată. Șeful gării noastre, domnilor, a refuzat să ne pună la dispoziție vagoanele necesare transportului, deși aveam aprobarea direcției generale. Ceva mai mult, refuzul are urmare.
20: O urmare foarte tristă pentru moravurile vremii.
9: Foarte tristă și regretabilă, domnilor. Anume, șeful gării a declarat mai târziu soției mele, care a primit sarcina ingrată de a mai stărui în numele primăriei, zic, a declarat că ne-ar putea satisface dacă i-am plătit câte 1000 de lei de fiecare vagon.
13: Trebuia să adresați imediat o reclamație la locurile competente.
9: Vă rog, onorate coleg Urmuz, vă rog. Credeți că nu m-am gândit și la soluția aceasta? Dar, din fericire, eu am obiceiul să cântăresc lucrurile din toate punctele de vedere. Și atunci mi-am dat seama în mod foarte fireț că reclamația și rezolvarea ar cere timp. În orice caz, prea mult. Ne mai despart doar câteva zile de sfintele sărbători. Cum să rămâie poporul fără lemne tocmai de Crăciun? Poate oare să aștepte poporul? Putem oare să așteptăm noi, părinții responsabili ai poporului? Ei bine, eu zic că nu, domnilor. Și repet, nu! Noi nu putem aștepta!
13: Da, dar nu văd ce legătură poate avea pretenția șefului cu comisia interimară.
9: Bună rate, coleg. Înțeleg că doriți să-mi faceți o poziție cu orice preț.
13: Să mă ferească, Dumnezeu, dar chestia nu mi se pare de resortul comisiunii.
9: O, doamne, cum să nu fie de resortul comisiunii o chestiune de-a cărei rezolvare depinde viața poporului. Și dați-mi voie, rezolvarea chestii stă în mâinile noastre. O rezolvare cinstită și democratică, firește. Am chipzuit bine, vă rog să mă credeți. Nu există decât o singură soluție. Domnilor, trebuie să plătim.
13: Să plătim? Adică cine?
9: Noi, primăria.
13: Se vede că glumești, domnule primar. Dar e admisibil primăria să mituiască un șef de gară? Unde ați mai auzit dumneavoastră așa ceva?
9: Nu, dați-mi voie. Revolta dumitale, stimate domnule Urmuz, mă chinuit și pe mine, bancă poate mai rău. Căci o lume întreagă știe cât de scrupulos sunt eu
19: când e vorba de banul public, banul strâns din sudoarea poporului.
13: De unde ați lua banii când toate fondurile au o destinație bine stabilită? Sau poate vreți să deschideți un credit extraordinar pentru mituire?
19: Domnilor, vom plăti din fondul milelor.
3: Sigur, foarte bine.
13: Adică fondul săracilor vrei să-l treci șefului de gară?
19: Dar fondul acesta e rezervat pentru alegerile comunale.
13: Primar, cel cuvântul. Protestez cu indignare.
14: Scrupulile onoratului domn Hurmuz mi se par și mie foarte respectabile. Da, trebuie să ne îngăduim cu toți răgazul de a studia de aproape și fără părtinire cum se prezintă lucrurile. Da, îmi permit să vă propun să aducem o ușoară modificare în ordinea de zi.

0: Atât de apreciat de toți.
1: Doamna Zvonimir, da, oferta aceasta trebuie aprobată cu mulțumire. Avem o datorie sacră de a sprijini după puterile noastre propășirea presii democratice și a reprezentanților.
0: Atunci ia notă, te rog, da, că s-a admis în unanimitate.
2: Da.
0: Domnilor, vă închipuiți deci cu ce bucurie am primit ieri ofertă de 80 de porci grași.
1: 80? Ce ofertă? Domnilor, protestez cu indignare!
0: Vreau să vorbesc, onorate coleg, de oferta de care e binevoit să-mi pomenești dumneata ieri. Condițiile ar fi foarte avantajoase. De aceea propun cu căldură admiterea ofertei în condițiunile arătate într-un sac.
2: Bravo, foarte bine.
1: Vă mulțumesc, domnilor, pentru grija ce se vede că o purtați poporului sărăcit. Graba și amabilitatea cu care iubitul nostru primar a priceput importanța acestei chestiuni, mă silesc să vă mărturisesc că mi-au dovedit cu prisosință nobilele sale intenții și în ce privește primul punct al ordinii de zi. Vreau să vorbesc de afacerea lemnelor.
0: Domnule Urmuz și onorat coleg, te rog din suflet să crezi că mărturisirea dumitale spontană m-a mișcat până la lacrimi. Că un cinstit și de bine, care-i luat o bună parte și o glorioasă parte la conducerea comunii aproape un sfert de secol, erai obligat să-ți cântărești bine votul. Dă-mi voie, deci, să-ți strâng mâna și să te felicit.
2: Bravo! Foarte bine!
1: Domnilor, având în vedere experiența mea politică de peste 20 de ani, dați-mi voi să completez propunerea în chestia lemnilor cu două mici amendamente. Primul, aș propune să înserăm o recompensă pe care o oferă primăria din fondul milenor personalului gării locale pentru serviciile aduse orașului cu prilejul aprovizionării poporului cu articole de primă necesitate.
0: Foarte bine.
1: Și secundă, domnilor, deoarece suntem strânși de gât să plătim o taxă oneroasă, cred că de îndată ce vom fi transportat lemnele, să adresăm o plângere documentată ministerului cerând darea în judecată așa apoi.
0: Da, după ce vom fi primit lemnele. Domnilor, eu mă opun. Înfierez cu ultima energie ticăloșia șefului, dar vă rog foarte mult să fim leali. El s-a purtat prost, noi să fim mărinimoși. Adevărata democrație e mărinimoasă, domnule.
1: Mă rog. Eu mi-am îngăduit să vă dau o povață. Dar altfel mă supun cu plăcere hotărârii dumneavoastră.
2: Așa e bine.
0: Vă să zic că, domnilor, credeți că putem ridica ședința, nu?
3: Da, sigur.
0: Vă mulțumesc încă o dată pentru concursul dumneavoastră dezinteresat.
1: Dragă filule, îți mulțumesc încă o dată. Ai fost cavaler!
0: Totdeauna, slavă Domnului că am sfârșit-o cu bine și asta.
4: Stai să nu ne pripim. Stai să vezi ce m-am gândit eu. Vulpoiul de Hurmuz are el dreptate, dar de jumătate.
0: Nene, flancule, să nu mai încurcăm lucruri de zadarne. Bine că am scăpat de bucluc. Da. Dăm și terminăm, că doar nu dăm de la noi.
4: Uite ce aș zice eu. Încheierea Consiliului o avem noi, așa? Va să zic că șeful e sigur de bani. Dar până să se facă formele, mai pot trece câteva zile, mai ales dacă vrem noi, nu? Asta înseamnă că noi putem avea lemnele înainte de a fi puse banii în buzunar.
0: Adică punem mâna pe lemne și pe urmă anulăm recompensa pe care am votat-o.
4: Așa, vezi că ai înțeles.
0: Da, dar crezi că șeful n-are să înțeleagă?
4: Asta depinde de noi, adică de tine. E să-l poftim noi încoace. Le-i dau un telefon.
0: Așa.
4: Alo. Dăm pe șeful gării.
0: Uite-o și pe Victorița.
5: Și mă întorcem acasă de la societate și îmi spuse Hurmuz că ați avut o ședință în chestia lemnelor.
0: Da, tocmai îl chemăm pe garant să luăm înțelegerea definitivă.

0: aranjat, îmi pare
1: da,
0: bine.
1: Da, s-a aranjat, s-a aranjat. Stați, clasă, stați o clipă, stați o clipă. Alo, alo, șeful? Da, aici Franco. Cu luptă, cu rezistență s-a tranșat, gata. Acum te așteptăm să dai drumul lemnilor. Da, da, sigur, sigur, da. Vezi să nu întârzi mai mult de 5 minute. Așa, așa, așa, așa. Bine, bine, bine. În sfârșit, cu ajutorul lui Dumnezeu, s-a sfârșit cu bine.
0: Cu ajutorul lui Dumnezeu și al meu, nu?
1: Da, și acum rolul meu s-a sfârșit. Cu șeful aranjezi tu, Jenica.
2: Bine, nene, bine.
1: Eu plec. Bă, Jenica, noroc și glorie.
2: La revedere, nene, la revedere. La revedere. Turturică, turturică frumoasă, vreau să te țin.
0: Devii sentimental, am înțeles. Iar ai nevoie de mine.
3: Victoriță, îmi pare rău.
0: Hai, hai, spune.
4: Știi ce e, maică?
0: Ce?
4: Noi am votat șefului suma în unanimitate.
0: Da.
4: Dar aș vrea să facem așa cumva, să rămâie banii în casa comunii. Dacă l-am putea convinge să dea îndată vagoanele până s-o ordonanța banii,
3: ne-ar sosi lemnele și eu am...
0: Și șeful ar rămâne cu buzele umflate.
4: Îți închipui tu noi așa ce merit ar fi pentru mine dacă aș salva un fond aproape pierdut din ghearele unui ticălos.
0: Dar de ce ticălos, ce? Parcă voi sunteți mai...
5: Îl aperi? Îl aperi? Te pomenești că...
4: Acum nici nu mai știu dacă pot conta pe nevastă.
0: Contează, contează. Va să zic că să-i cer.
6: Domnul șef de la gară.
4: Bine, bine, bine, bine. Stai-ne-să.
5: Contezi?
0: Da, da.
5: Contezi?
0: Da.
4: Atunci, eu mă retrag puțin.
5: Vorbește cum știi tu, măicuț. Cum știi tu, păi, te
4: da. Poftește pe domnul șef.
6: Poftiți, domnul șef. Dumneata?
0: Da, eu, da. Mai mult fără să vreau, că să-ți spun drept, n-aș fi dorit să mai rămân singură cu dumneata. Mi-e frică. Iubirea dumitale e prea grăbită.
6: 7 ani n-am așteptat destul.
0: 7 ani pentru dumneata. Pentru mine nici 7 ore. Dar încă n-a sosit ceasul. Primejdele n-au trecut încă. Vor să te înșele.
6: Pe mine?
0: Da, pe dumneata. Pe noi.
6: Cine o fi?
0: Bărbatul meu. Intră!
7: Oh, iartă-mă, șefule, drag, iartă-mă. A fost să-i de dat niște ordine urgente. Cred că ți-a spus nevastă mea că s-a aranjat tot admirabil.
0: Da, i-am spus ceva, dar încă n-am sfârșit.
3: Dragă Victoriță, și eu credeam că i-ai explicat tot, mai.
0: Nu ne putem învoi în câteva minute. Oamenii se convin cu greutate când așa, e vorba de lucruri importante.
4: Atunci, dragii mei, vă rog să treceți colea. Căci mai am de rezolvat câte ceva.
3: Acolo veți fi singuri și o să vă puteți lămuri în ticne. Vă rog, vă rog.
0: Bine, dacă zici și tu. Dar nu e frig?
3: Nu, nu, este foc. Și n-are să vă deranjeze nimeni. Nimeni. Nu mai să credeți de acord. Da. Vă rog.
0: Atunci, vino, domnule Galan. Vino.
6: Ce-i, Vasile? Domnul ziarist!
4: A, bine, să poftească.
6: Să trăiești, șefule.
8: Am aflat de neor că ți-a avut o ședință extraordinară.
4: Da, puile, da, s-a evit un prilej și am profitat, firește, să te satisfac. Află, deci, dragă presă, că oferta ți-a fost admisă în tocmai și cu aclamații.
8: Încă, domnule primar, îți mulțumesc că duros în numele presei române și te rog să fii sigur că în orice împrejurare sunt la dispoziția dumitare, gata să te servesc cu aceeași promptitudine colegială.
4: Nu-ți închipui cât sunt de încântat că am terminat și chestia vagoanelor. Gata!
8: Da, bravo, v-ați zic că plătiți.
4: Plătești comun.
8: E sigur, natural. Dar șeful, știi, acum vreo jumătate de oră l-am întâlnit ieșind de aici și era cam plouat.
6: E colea.
3: E cu nevastă, da. O să dăm o lovitură al bine senzațională.
8: Aha, da. Dar nu mai pricep nimic. Ce rost are Galan acum cu doamna Victoriță?
6: Păi tocmai asta e lovitura.
4: Dar momentan nu-ți pot spune nimic. Se crede-ți tot?
8: Cine? Dragă primarie și prietene, mi-ai făcut un serviciu atât de gentil că mă simt obligat să mă revanșez imediat.
4: Lasă-o, dragă.
8: Nu, uite, fiindcă zici că șeful gării e cu doamna Victorița...
6: Ce-are a face?
3: Tu nu știi ce se pregătește.
8: Nu, eu nu știam, dar acum știu. Am aflat că era din Audra, împiegatul de mișcare, care mi-e bun prieten și cunoaște toate tainele șefului. Știi dumneata că aseară doamna Victorița a făcut o vizită șefului acasă la dânsă?
1: Aseară?
8: Aseară. Ce s-a întâmplat acolo nu se poate ști, dar se poate băni.
1: Adică... Crezi că...
8: Nu, eu nu cred nimic, dar zic că nu e bine să faci pe doi împreună când se iubesc.
1: Nevastă mea să iubească pe un șef de gară? Ea care a cunoscut miniștri și deputați? Ne jignește, amice.
8: Iubirea nu cere diplome ministeriale, șefule. Și apoi când o femeie face o vizită bărbatului și încă seara...
1: Atunci, după ce mi-am smuls banii, îmi ademenește și nevasta. Nemernicul! Nu merge așa. Șefule, te satur eu de iubire. Fii pe pace.
8: Calm, dragă prietene, fii calm.
1: Ocla te mănâncă, hoțule.
3: O să zic, așa vine vorba,
1: a? Bine. Foarte bine. Ascultă, Alderi. Fă-mă serviciu.
8: Da.
1: Treci acolo, dragă, să-ți dictez o telegramă urgentă.
8: Telegramă? Ce vrei să faci?
1: Da, hai să vezi, Scrie.
8: Da.
1: Onor, director general al căilor ferate București. Șeful gării locale, George Gala. Refuzat vagoanele aprobate de dumneavoastră.
8: Așa, frate.
1: Pentru transportul lemnelor comune.
8: Așa.
1: Cerând din fondurile primăriei câte 1.000 lei de fiecare vagon.
8: Aoleu,
1: așa.
8: Ce fă...
1: Binevoiți, împiedicați hoția nemaipomenită, rugăm anchetă extraurgentă.
8: E tare, șefule.
1: Primarul comunii.
9: A doua zi în biroul șefului de gară. E dimineață și Galan încă n-a venit. Într-un colț, Taman ațâță focul din soba de teracotă.

0: Alo! Da! Aici e gara! Biroul șefului! Cine? Domn șef! Nu-i coniță să rămână! Îl așteptăm! Trebuie să vie îndată! Să-i spun că veniți dumneavoastră? Foarte bine! Vai de mine, coniță! Se poate să uit eu așa ceva! Să rămână!
1: Uite-și pe dălușe!
2: Bă, ia să-i oane!
0: Trăiți, domn șef!
2: Sandare.
0: Uite, acușica vă poftise la telefon doamna primăreasă.
3: Da?
0: Dar zice că o să vie mneai pe aici să vă comunice ceva foarte important.
2: Da, bine, altceva?
0: Nimic, domn șef. Ha, adineaur, întreba dumneavoastră Dorin Pegat.
2: Da, s-o fi întâmplat ceva, ia să văd.
4: Ce-i Petrescule, ceva urgent?
5: Un minut și viu nu mai dă cât, domn șef.
2: Bine, altceva?
0: Sănătate și voie bună, domn șef.
2: Bun, acum șterge-o cam de lucru.
0: Da.
2: Oh, bine ai venit, drag Albene. Ce bun și ce noroc te aduce pe aici.
6: Șefule, dragă, vreau să te rog să-mi faci și mie rost de un vagon pentru chestia de care ți-am spus alaltieri.
2: O, mă, eu te servesc întotdeauna ca pe un frate.
6: Dar știi că pentru vagoane întregi trebuie permisul direcției. Știu, dragă, dar fiindcă e vorba de un singur vagon, nu mai vreau să dau sfoară în țară până la București. Păi, mă, chestia e foarte urgentă. Altfel aș fi amenințat să rămân fără un gorogan de sărbători. Vezi bine, deci că trebuie să faci ceva negreșit.
2: O să faci, ce nu facem noi pentru presă.
6: Dragă prietene, cum să-ți mulțumesc? Și pentru că deocamdată altă recunoștință nu-ți pot oferi, am să-ți mulțumesc barem pentru o mărturisire.
2: Da.
6: Ieri, după ședința Comisiunii Interimare, m-am găsit întâmplător în biroul primarului, tocmai când tu erai cu nevastă să nu dai de alături.
2: Da, era vorba de o stăruință pe care...
6: Știu, eu să nu știu. Presa știe tot, prietene. Știu că iubești pe doamna Victoriță.
2: Mă știi? Dar cine ți-a spus? Nu-i adevărat.
6: Ce-a nevoie? Știu eu, prietenul tău, dar din nenorocire știi și primarul.
2: Știi că o iubesc?
6: Asta nu ar fi nimic, dar a aflat că și ea te iubește. Și asta e grav.
2: Mă iubește? Asta e?
6: Sigur că te iubește, aminte ce-ar fi căutat la tine alaltă seară.
2: Jur că...
6: Bine, bine, pentru alaltă seară jur, dar seară...
2: Jur că...
6: Nu jurea mie, da. Dragă, jură ei. Primarul clocotește, să știi.
2: Mă, te înșeri, Arbene. Cred orice, dacă primarul să fie celos.
6: Uite, de aici se vede că nu ești psiholog. Urmă e și chestia lemnelor.
2: Bine, dar în chestia lemnelor...
6: Știu eu că n-au dat de la ei. Omul ăsta așa e, dragă, ce vrei, crapă când câștigă și alții. În sfârșit, cum zic, pe când eram ieri cu dânsul în birou, deodată l-a cuprins o furie năprază.
2: De ce, din senin?
6: Știu eu, din senin, firește. Destul că de numai în altă mi-a dictat o reclamație telegrafică împotriva ta în direcție, cerând anchetă că ai luat mită primării.
2: Serios?
6: Onoarea mea, înțelegi că nu puteam refuza să scriu, dar după ce mi-ai făgăduit atât de prietenește adineori vagonul, m-am simțit obligat să te previn. Să nu te miști dacă te-ai pomenit cu vreun inspector pe cap.
2: Dar omul ăsta trebuie să fie nebun, altfel nu pricep cum umblă să-și taie singur craca de sub picioare. Adică poate el să-și închipuie că eu nu cunosc de desubturile lemnelor? Dar bine, am documente, uite acolo, am în casă de bani chiar declarația misitului. Precisă, zdrobitoare.
6: Dragă, dar nu e rău să fii pregătit pentru orice eventualitate.
2: Da, firește, firește și îți mulțumesc din inimă că mi-ai spus, drag Albene.
6: Dacă e ceva serios, eu nu mă mișc de lângă tine. Am două ziare, înțelegi și...
2: Mersi, puiule, mersi. Lasă, poate să fie orice anchetă, nu mi-e frică. Îi am pe toți în buzunar, dacă e bal, bal să fie. În orice caz, eu sunt liniștit. N-am atacat și sunt în drept să mă apăr. Și dacă apărând mă voi lovi greu, vina nu e a mea. Ce caută trebuie să găsească? Așa.
0: A intrat accinerea prostației.
2: Na bine, îți mulțumesc încă o dată, drag Albeni. Mi-ai făcut un serviciu enorm.
0: Apuiule.

0: Câtă lume, Doamne!
1: Nu se poate intra aici, domne! Aici e biroul domnului șef și n-are voie să intre nimeni când nu e dumnealui.
2: Sunt inspectorul.
1: Nu vreau să știu de nimic, domne! Azi toată lumea zice că e inspector, ca să răzbească la domnul șef. Pas că știm noi!
2: Ia ascultă, băiete, nu mai face degeaba gălăgie. Trebuie să vorbesc cu domnul șef. Na, ține de o țuică.
1: Atunci trebuie să așteptați, nițel boierule, că domnul șef vine îndată.
2: Ești foarte sever în serviciu. Bravo!
1: E curașule, nu o fac eu din capul meu, da? Dacă așa avem ordine, trebuie să trăim.
2: Da?
1: Așa-s vremurile.
2: Ci da, leafă n-ai de la stat?
1: Ce leafă, boierule? Sărăcie cu lustru. Din ce mai pică pe delături luptăm și noi, că altul ar fi vai și amăr.
2: Și curge? Curge?
1: Mai mult pică decât curge, conașule. Ia că pornește și trilul. Numai decât vine și domnul șef.
3: Ah, vă salut, domnule inspector, și vă rog să mă scuzați. De-abia la plecarea trenului mi-a comunicat conductorul că a sosit.
2: Nu face nimic. Serviciu primează. Am așteptat. Odăiașul dumitale mi-a ținut de urât și... chiar mi-a luat un bacșiș.
3: Vai de mine, domnule inspector, se poate? Atunci imediat...
2: Despre asta mai târziu. Acum avem lucruri mult mai grave și mai serioase.
3: Vă rog, domnule inspector, sunt la dispoziția noastră.
2: Împotriva dumitale s-a primit o reclamație.
3: Împotriva mea? Mă mir, domnule inspector, deoarece nu mă știu vinovat cu nimic.
2: Destul de rău. Da, deocamdată nu vreau să intru în amănunte. Hai să vezi dumneata pe urmă.
3: Omul cu conștiința curată.
2: Aici nu e vorba de conștiință, ci de o faptă urâtă. Murdară.
3: Dar nu puteți să mă condamnați înainte de a afla și eu ce mi se impută.
2: Auzi, ai cerut mită de la primărie, de la o autoritate. În ce hal ați adus țara? Nu vă dați seama? Asemenea ticăloșie nici în Patagonia n-ar merge.
3: Eu? Mită de la primărie? Domnule inspector, trebuie să fie la mijloc o confuzie.
2: Nu există? Mă rog, dumneata nu te numești Galan?
3: Da, dar eu...
2: Atunci, dumneata ești criminalul.
3: A, îmi pare rău, domnule inspector, că mă insultați de pomân.
2: Din felul cum am fost primit aici, am dreptul să trag concluziile cele mai întristătoare. Acum o să mă duc la primărie să găsesc firul afacerii.
3: Vă asigur, domnule inspector, că...
2: Nic! Nu vreau să aud nimic! Dumneata vei avea cuvântul la urmă. Să te explici sau să te aperi. Apoi vom decide. Atât însă pot declara de pe acum. Vai celui vinovat! La revedere! Las geamantanul aici. Sper că... e în siguranță, nu?
3: Vai de mine, domnule inspector, mai încap pe vorbă. Ioane! Ioane!
4: Da.
3: Ce făcuși, nenorocitule?
4: Ce făcui, domn șef?
3: Va să zic, așa ești de ticălos și de prost că ai luat bacșiș de la domnul inspector!
4: Aole, domn șef, păcatele omului!
3: Ce păcate, ce păcate! N-ai văzut că e inspector?
4: Am văzut, da. Nu l-am cunoscut, că n-a mai fost niciodată pe la noi.
3: Dacă ai fi deștept, ai fi simțit că e un superior.
4: Dumnealui mi-a spus și drept că zice sunt inspector. Dar pe cine să mai crezi în vremea de azi când toată lumea minte și se
3: laudă? Ți-a spus cine e?
4: Da.
3: Atunci te-ai dus dracului și pe ți-a dat.
4: Ce să-mi dea, domn șef? 5 lei mari și lați. Dar... dacă îi pare rău, poți să-i dau înapoi, să-i zicăm de-a lui că așa și pe dincolo.
3: Ioane, aoleu, mă, zevzec ești, Ioane, asta ți-ar mai lipsi ca să pui vârf la toate. Mai bine caută de te strecoare să-mi te zărească, așa poate să te uite și să scapi. Deși cum a deschis gura, de tine m-a întrebat.
4: Zgârcit om trebuie să fie, domn șef, dacă face atâta scandal pentru 5 lei.
3: Hai.
4: Dacă știam, sau nici nu mă mai încurcam. Dacă ți-e scris în apasta...
3: Destul, destul, hai, cară-te. Intră!
5: Am un Cum-ți-a drumul la dumneata?
2: S-a rămânușițel.
5: Parcă aș fi venit de când lumea. Ei, ți-au trimis plicul?
2: Care plic?
5: Oh, nu știi?
2: Nu.
5: Aseară când am plecat de la dumneata, am ajuns acasă tocmai la masă. Era și nenea Nicu. Venise să vază dacă au izbutit să le tragă pe sfoară, adică să-ți ia vagoanele înainte de a da bani. Ei, când i-am spus și lui cum mi-ai spus dumneata bărbatului meu că nu se poate, s-a pus întrebarea cum să ordonanțeze banii și mai ales cum să ți-i predea fără formele lor obișnuite. Bărbatul meu, care era foarte posac, probabil pentru că nu reușise să te înșele, susținea că nu se pot da banii fără iscălitura dubitale oficială.
2: Da. Parcă eu m-aș da legat lor de mâini și de picioare.
5: Firește! În cele din urmă s-a stabilit că vor aranja lucrurile ca Flancu să-ți trimită în plic simplu suma întreagă numărată de dânsul. De aceea te întrebai de plic și mă mir că încă nu l-ai primit.
2: Mai simplu ar fi fost să venit el cu banii, dar nu-i nimic, mai e vreme.
5: Da, nu de alta, dar ca să se sfârșească odată afacerea asta, o?
2: Bine ar fi să se sfârșească bine.
5: Da, de acum nu mai sunt încurcături.
2: Cine știe, primarul e și reț și răzbunător. Omul gelos e însnare de orice nerozie.
5: Ce tot vorbești de gelozie? Bărbatul meu gelos. Arzăreanu iubește numai bani. Ce vrei, Ioane?
4: M-a trimis doi împiegați să vă dau plicul ăsta și să vă spun că e de la domn Flancu.
2: Așa? Bine, poți pleca.
5: Ia, ai văzut? S-a ținut de cuvânt, nenea Nicu. De acum s-a sfârșit.
2: Da, s-a sfârșit. Scumpă doamnă, iată un plic de la soțul dumneavoastră. Cu regret nu-l pot primi. Poftim.
5: O, dragul meu, îți mulțumesc. Da, cum nici nu-l deschizi? Hai de deschide.
2: De ce? E al dumitale.
5: Atât.
6: Bonjour.
2: Bonjour, Nicule.
6: Aici erai victorița. Bravo, femeie. Bă, cu tine știu că nu pierde omul.
5: Așa fiu, nene. Nu mă las până nu mi-ating ținta.
6: Să trăiești, fetițo dragă, să trăiești. Ei, șefule, gata, hai? Acum e rândul dumitale, nu? Hai, dă-i drumul îndată să nu întârziem.
5: Mi-a făgăduit și mie, nene. Așa că poți fi liniștit.
6: De altfel trebuie să pice îndată și primarul ca să luăm împreună măsurile cele mai potrivite.
5: Da, dacă vine Jean, eu trebuie să o șterg. La revedere.
2: Să rămână șițele, să rămână șițele.
6: La revedere. Așa, vă să zic că șeful e tată, cum rămâne, ha? Până sosește primarul noi.
2: Cum să rămânem, Coane, Nicule? Nu te înțeleg deloc. Ori te prefaci, ori...
6: Ce să mă prefac, omule? Ai primit banii?
2: Frate, nici nu mai e chestie de bani, căci eu n-am făcut niciodată chestie de bani. Aici e vorba de isprava cumnatului dumitale.
6: Ce vorbești? Ce isprava?
2: Păi dacă te prefaci, nu știa de bine, iar dacă nu știi nimic, e foarte trist. Adineauri, cu acceleratul, a sosit un inspector de la București în urma reclamației primarului.
6: Ce reclamații? Cu lemnele?
2: Acum vezi și dumneata, cum rămâne?
6: Nu se poate, nu.
2: A venit inspectorul.
6: Aoleu, a venit inspectorul? Unde?
2: S-a dus la primărie.
6: Am o presimțire grozavă că de aici o să iasă o dandana cum n-am mai fost.
2: Dar fi sigur că eu n-am să tac, nene, și documente. Slavă Domnului! Avem!
6: M-a nenorocit, m-a nenorocit. Of, și ce bine le aranjasem eu pe toate. Ce l-o fi apucat, Doamne Dumnezeule, ce l-o fi apucat? Dacă bănuiam măcar, îl ucideam mai bine decât să ne arunce pe toți în prăpastie.
2: În sfârșit, nene Nicule, o să faceți cum vă îndrepta Dumnezeu. Eu nu-s de vină, să știți. Acum însă nu te supăra, trebuie să te las puțin să-mi văd de serviciu. La revedere, nene.
6: Ce nenorocire, ce nenorocire. Mai. Uf. Ei, iha, este cam o idee. Alo. Dar ce dormi, mă, băiete, mă? Dă-mi casa primarului. Alo. Cine? Tu ești în cuța? Coniția n-a sosit? Ascultă, fato. Să-i spui Coniții îndată ce va sosi. Coroc să vină numai decât până la gară. Tot a imediat că s-a evit o încurcătură mare. Ai auzit? Da, da, să vină imediat. Nici să nu se dezbrace. Așa, așa, așa, așa. Așa, bine, bine, tincuțo, bine. Bine, unde? Unde umbli, Jane? Ce-ai făcut, nenorocitule? Ce-ai făcut? Aha, uite-aș pe domnul Hurmuz. Cum de ți-a venit, bă? Cum? A sosit un inspector. Cum ai putut face una ca asta, cum n-a ce jenică?
7: Mi-am făcut datorie.
6: Ce datorie? Anchetă ne trebuie, jenică. Bine, dar... Închipuiește-ți, Coane Costică, a reclamat la București pe șeful gării și acum ne ducem dracului cu toții.
1: Cum? A reclamat în chestia lemnilor?
6: Da, da, după ce aranjasem tot și crezusem că am sărit opul. L-am simțit eu de-așară că lui sunt toți boi acasă, că-l frământă ceva. Dar de unde să-mi trăsnească pe minte că vrea să...
1: Da, ieri în consiliu când am propus să-l reclamăm, tocmai dumneata te-ai împotrivit cu un versunar.
7: De atunci însă s-a evit ceva, ceva nou. Am fost silit să-l pedepsesc. Nu rămâne nepedepsit. Când ai să știi ce motive m-au îndemnat, sunt sigur că mi-ai dat mie dreptate.
6: Dar motivele? Dar mai dă-le dracului de motive când e în joc pielea noastră. Mă, jenică, ce Dumnezeu?
1: Pentru că declarația misitului se află colea în casa de fier. Asta o știu de la un prieten intim al șefului. Ar fi mai bine să chipzuim ce facem cu inspectorul.
6: Așa e, ei, ei, ce facem cu inspectorul, hă?
1: Declarația furnizorului n-are să rămâi în casa de fier a șefului. Și atunci, ancheta...
7: Eu aștept ancheta, atât am de zis.
6: Bine, tu aștept fiindcă ești nebun, mă, dar eu... Dar ce vrei, mă, jenică, că mai vrei să mă vezi în pușcărie, mă? Să-mi rămână fetele pe drumuri din pricina ta? Băi, Coane Costică, te rog din inimă, cel puțin, dumneata, nu mă lăsa dacă cumnatul meu și-a pierdut mințele. Trebuie să împiedicăm ancheta cu orice preț.
1: Da, da, să o împiedicăm, dar dacă primar o cere...
6: A, ce primar? Hei, dacă crezi că am să las eu să mă nenorocească la bătrânețe, păi de-a ști bine că-l jucrum și tot nu-l las.
7: Prea mă crezi, păpușă, nene.
6: Ce zici, Coane Costică, n-ar fi bine oare să împingem inspectorului ceva, știi, să-i astupăm gura.
1: Mm-hmm. Dar dacă nu primește, atunci e mai rău. Ce? Atunci cu adevărat că...
6: Nu, trebuie să primească. Lasă că-i votăm noi de la comun o sumă frumoasă, știi, potrivită cu situația lui socială, cu cerințele lui, lasă că găsim noi o formă.
1: Nu, ar fi prea riscant, fiindcă nu știi dacă primește.
6: Vezi, bă, vezi ce-ai făcut, jenică, vezi? Ia, gândește-te, Coane Costică, pentru că trebuie să abatem nenorocirea.
1: Da. Ar fi un mijloc.
6: Spune, Coane.
1: Un singur mijloc.
6: Așa.
1: Să tăgăduim reclamații. Să o declarăm falsă. Da, asta nu se poate decât în cazul când n-ar fi fost dată oficial.
6: Păi, jenică, cum ai dat telegrama? Cum?
7: Plătite. Dar degeaba umblați. Degeaba
6: umblați. Atunci suntem salvați, Coane Costică. Vino să te sărut, salvatorule.
7: Domnilor, dumneavoastră vă permiteți să vă întrepuneți în calea dreptății ca și când eu aș fi aici o calitate neglijabilă. Ei bine, vă declar pe onoarea mea că nu voi îngădui cu niciun preț să-mi zădarniciți răzbunarea.
6: Ce răzbunare, jenică, pentru Dumnezeu? Ce?
7: Ei bine, fiindcă trebuie să-mi ușurez inima, Domnilor, mi-e rușine să vă spun, dar în fața dumneavoastră aveți un bărbat înșelat și batjocorit.
6: Hei, doamne, nu mai umbla cu mofturi, jenică. Doar nu o să te iei tu acum după gura lumii. Ba, victorița slavă, domnule, e o nevastă.
7: Nu după gura lumii, nene, nu. Sunt informat pozitiv că șeful iubește pe victorița, înțelegi? Pozitiv.
6: Ei, și adică ce dacă îi ciupește și șeful o lecuță de curte? Păi dacă e femeie drăguță, ce vrei să-i faci? Poftim. În loc să-i pară bine că n-are în casă o ciumă de care se fugă oamenii mâncând pământul, dumnealui se supără că i-a dat Dumnezeu o nevastă boboc. Păi încă n-așa hal, nu te-am crezut președinte.
1: De finule, așa e soarta bărbaților. Când e nevasta urâtă, nu e bine. Când e frumoasă, e și mai rău.
7: Domnilor, credeți că eu sunt absurd? Eu care sunt om nou și modern, care încuvințez toate libertățile și chiar am luptat pentru libertate? Dar, domnilor, spre rușinea mea,
2: Și Victorița iubește pe șeful gării.
6: Fugi de aici, da, Jenica. Da, da. Bă, Victorița, mă. Pe galan. Da. Bă, atunci se vede că nu o cunoști. Măcar că ții nevastă. Băi, crezi că Victorița are să-și aleagă ea tocmai un șef de gară? Da. Hai, dă-ne, mă. Mă, Victorița e femeie deșteaptă.
4: Așa, deșteaptă și generoasă.
7: Băi, da. Așa am crezut și eu, domnule. Dar ieri, ieri am aflat că nu e așa, domnilor. Victorița iubește pe șeful gării. Victorița a fost alaltă seară la șeful gării, acasă. A fost cea seară.
4: Îl iubește.
6: Fugi de acolo, Jenica. Ia ca și pe Victorița. La timp ai picat.
5: Aici erați? Tocmai adineaori, când să plec încoace, a telefonat secretarul de la primărie că v-a căutat inspectorul de la căile ferate din București, care zicea că a sosit pentru o anchetă. Fiindcă n-a găsit pe nimeni acolo, a lăsat vorbă să veniți negreșit la gare unde vă așteaptă. Da. De ce mai chemă nimeni? Ce s-a întâmplat? Altă încurcătură?
6: Da, da, da, Victorițo, cu inspectorul.
5: A, inspectorul? Uh-huh. Pentru chestia lemnelor?
6: Da,
5: atunci v-a părât cineva.
6: Cred.
5: Dar cine?
2: Ei, eu, Victorițo.
5: Cu? Tu? Tocmai tu? Tu nici nu vine să cred. Și pentru ce?
2: Pentru că m-ai înșelat. Pentru că v-ați bătut joc de iubirea mea. Ce? Tu cu șeful gării.
5: Ce vorbești? Eu? Cu șeful gării? Cine ți-a spus?
2: Cine, ne? Cine? Destul că știu. Știu tot, Victorițo. Îl iubești.
5: Și dacă l-aș iubi?
2: Îl voi distruge, chiar dacă ar fi să mă prăbușesc și eu.
5: Cum să-l distrugi când n-ai nicio dovadă palpabilă?
2: Dovadă? Dar plicul cu bani, crezi că a dispărut așa de repede? Crezi că nu o să se găsească la dânsul? Presupunând, firește, când ar fi de ajuns procesul verbal al ședinții.
5: Ei bine, te înșel, dragul meu. Plicul n-are să se găsească la galan.
2: Crezi că l-a ascuns?
5: Da.
2: Îl vom găsi chiar de la băgat în pământ.
5: Atunci, ca să nu vă osteniți în zadar, poftim. Priviți plicul.
2: Ce? Plicul? Plicul cu fondul milelor?
5: Da, plicul cu fondul milelor.
2: Dar cum a ajuns la tine? Și încă ne-ai desfăcut?
5: Mi l-a dăruit mie, adineori.
2: El?
5: El.
2: Atunci... Atunci... De aceea ai fost alaltă seară la el? Spune, Victorițu. Și aseară, da? Victorițu, Victorițu, mai spune.
5: Poate că nu și... Poate că da. Cine știe?
2: Victorițu, Victorițu, sufletul meu. Uite, uite, sunt ai tăi, măicuță. Ce femeie, ce femeie iubești.
6: Vine să te pup, mamă, vine să te pup.
2: Victorițu.
6: Vezi, mă, Jenica, mă. Nu spuneam eu că Victorița nu e capabilă de ce credeai tu.
2: Ce?
6: Jenica, nevastă ca ta mai rar, mă. Bă, și frumoasă, și deșteaptă, și de Doamne ajută. Împalmi soții și încă n-ar fi de ajuns.
4: Cât de bună voință toate de înțelegere să aplanează între niște soți moderni care se iubesc. Da.
2: Așa-i, așa-i. Și eu nemernicul de mine cum am bănuit-o.
4: Păi mă zici?
2: Victorițo, Victorițo, mă ierți, Victorițo. Sunt un păcătos, dar tu ești așa de bun, așa de bun. Iartă-mă, măicuță, te rog, iartă-mă.
5: E bine, bine, te iert. Uite-l și pe domnul galant.
3: Domnilor, să mă iertați că serviți.
2: Șefule, eu sunt în firea mea om sincer și cinstit și îmi place veșnic să dau cărțile pe față. Îți spun dar ca să știi că am săvârșit o faptă... O faptă în contra dumii tale. Da, nu mă sfiesc să-ți declar că te-am reclamat la direcția generală, fiindcă te-am crezut vinovat, șefule. Da, îți mărturisesc sincer. Am crezut că iubești pe nevastă mea.
3: Vai, domnule primar, se poate... Îmi pare rău că dumneavoastră...
2: De ce? Nevastă mea e femeie drăguță și n-ar fi de mirare să-ți fi furat inima. Ce-i drept, nu-i păcat.
3: Da,
2: lumina a ieșit la iveală, șefule. Acum știu că tot pe mine mă iubește.
3: Da? Îmi pare foarte bine.
2: Dar cu ancheta? Ce facem cu ancheta, domnule? Ancheta, inspector. Doamne, doamne, doamne, cât am fost de nebun. Nene Nicule, da. Coane Costică, da. Ce facem cu ancheta?
6: Păi, știu eu. Ce să vedem? Poate că...
3: Intră! Domn șef,
8: A venit domnul inspector. A intrat pe dincolo, că l-a mișcat.
3: Da, bine.
8: Poftiți, domnul inspector, vă rog.
3: Vă rog, domnule inspector.
2: La primărie, nimeni. M-am ostenit degeaba. N-am pomenit așa primărie de când...
7: Oh, domnule inspector, da. Adineori mi s-a spus cum că sunt președintele comisiei interimare de aici, vă.
3: Dați-mi voie, domnule inspector, doamna Arzăreanu, soția domnului președinte, domnul Hurmuz, domnul Flancu, din comisia interimare.
2: Da, îmi pare bine că vă găsesc împreună, căci la primărie...
7: Ca președinte al comisiei interimare, îngăduiți-mi să vă dau o mică lămurire. Nu știu cărei fericite întâmplări datorim plăcerea de a vă găzdui în modestul nostru orășel, dar oricare ar fi, vă rog să credeți că vă primim cu brațele deschise. Da, da. N-am avut eu onoarea să ne găsiți în birou, domnule inspector, fiindcă ne străduim, muncim și ne jertfim zi și noapte ca să îmbunătățim traiul poporului, da, da, în suferință. Da, da. Să indulcim pe cât stă în slabele noastre puteri lipsurile și necazurile. Da, da. Chiar și acum în interesul poporului ne aflăm aici, domnule inspector. Ca niște părinți conștiincioși ai comunii, am îngrijit să avem de Crăciun lemne pentru popor. Și tocmai ne seleam împreună cu prietenul și colaboratorul nostru, domnul Galan, șeful gării locale, harnicul dumneavoastră, funcționar, ne seleam să găsim mijloacele, adică vagoanele necesare pentru transportarea lemnelor poporului.
2: Pardon, am înțeles. Chiar în chestia vagoanelor am venit și eu. De altfel, dumneavoastră trebuie să știți că...
7: Eu?
2: Dumneata, firește! Nu ești dumneata primarul de aici?
7: Ba da.
2: N-ai trimis dumneata de peșa asta ieri?
7: Eu? De peșe?
8: De peșe?
7: Ieri?
2: Doamne, te mir parcă. Poftim, citește-o dacă ai uitat.
7: Nu. Nu. Protestez, domnule inspector. Telegrama asta nu e a mea.
2: Cum? Nu e a dumitale? Am primit-o ieri la direcție.
7: Domnule inspector, protestez cu indignare împotriva acestei telegrame îndrăznețe.
2: Ca protest? Ca...
7: Căci, onorate, domnule inspector, avem de-a face sau cu o farsă vulgară, sau cu o scenare odioasă menită să turbure armonia dintre autoritățile comunei noastre. În amândouă cazurile însă, făptuitorul e deopotrivă de criminal. Și dacă îl vom descoperi, îți sigur că vom lua măsurile cele mai drastice.
2: Nu se poate ca o reclamație.
7: Poftiți și dumneavoastră, domnule, țicteți murdăria.
2: În orice caz e curios. Misterul însă trebuie să-l limpezim, domnilor.
9: Dacă îmi dați voie, domnule inspector, eu cred că aceasta e opera vreunei din numeroșii dușmani politici ai partidului de la putere.
7: Da.
9: Eu așa cred și vorbesc întemeiat pe o experiență politică de peste 20 de ani. Când opoziția nu mai găsește alt nod în papura guvernului, atunci se apucă de scenă și de intrigi spre a provoca dezghinare.
2: Oricum, trebuie să cercetăm, să lămurim.
10: Ce să mai cercetăm, ce să mai lămurim? Conocostică, adică domnul Hurmuz, a lămurit cum nu se poate mai bine.
2: Pardon, sunt trimis aici să acționez, domnilor, și nu mă pot mulțumi cu explicații oricât ar părea de plauzibile. Mie îmi trebuie dovezi și procese verbale.
9: Ce dovadă mai precisă doriți decât însăși telegrama, domnule inspector? Probabil n-ați observat că n-are număr de înregistrare.
7: Așa?
9: Și că deci nu poate fi oficial.
2: Cum? Ia dă-mi-o, te rog. Da? Ai dreptate. E fără număr. Da, asta nu înseamnă că trebuie să fie...
7: Nu, are dreptate, domnul inspector. Trebuie să cercetăm la poștă cine a predat.
9: Cercetare?
7: Acolo se va lămuri misterul.
9: Da.
7: Dacă cumva n-a predat-o vreun copil sau vreun individ necunoscut.
9: Da.
7: Domnule Flancu, o să te rugăm pe dumneata, că ești mai energic și mai versat în asemenea lucruri, să te duci îndată la poștă și să afli cine a predat telegrama în chestie.
9: La bine.
7: Închei și procese verbale. Cât mai mult.
9: Da.
7: Dacă e nevoie, ieși pe polițai.
9: Bine.
7: Așa. În caz că a predat-o vreun necunoscut, caută să-i stabilești exact semnalmente.
9: Da.
7: Sunteți de acord, domnule inspector, nu?
2: Da. Și procesul verbal îl voi anexa la raportul meu către direcție.
9: Atunci eu mă și duc ca să aranjez.
7: Așa.
9: La revedere.
7: Domnule
9: inspector.
3: La revedere. Acum vedeți, domnule inspector.
2: Măi, să zici că te-am calomniat. Așa-i? Da. cine să-și închipuie că e o scenare? Și îmi pare bine că vă pot strânge mâna cu siguranța că am de-a face cu oameni cinstiți și funcționari integri. Dumneavoastră, scumpă doamnă, vă rog să ne iertați că v-am plictisit cu niște dezbateri așa de nepoliticoase.
5: Iar eu, domnule inspector, te rog să crezi că ne-ai face mare plăcere dacă ai vrea să iei masa la noi împreună cu domnii aceștia. Deși ai venit pe neașteptate și în orașelul nostru nu se găsește mai nimic.
2: Stimată doamnă, plăcerea e de partea mea.
3: Ce, Ioane?
8: Doșe, intră-te în stație.
3: Bine.
2: Stai, stai, apropie-te. Să primească impiegatul trenul, căci noi avem de lucru. Mă cunoști?
8: Trăiți, domnul inspector.
2: Priviți-l, domnilor. Acest slujbaș a refuzat să-mi dea drumul în birou până nu i-am plătit bacșiș.
11: Oala bacșișului face azi ravagii. Ar trebui o mână de fier să o stârbească.
2: E bine, domnilor, eu sunt mână de fier.
8: Domnul inspector, eu vă dau înapoi, da.
2: Și crezi că înapoiind ți-ai furat? Ai stins furtul? Ei bine, hoția se pedepsește în țara noastră, băiete. De când ești în serviciu?
8: De 12 ani, domnul inspector.
2: 12? Ar trebui să te dau pe mâna justiției. Mă mulțumesc să te dau afară din slujbă. Vei părăsi imediat serviciul pe care l-ai necinstit furând.
5: Domnule inspector, te rog, iartă-l. Are și copii, a greșit bietul om. Cine nu greșește, să-l iertăm, te rog.
2: Scumpă doamnă, îmi pare rău. Sunt neconsolat. Dar de data asta mi-e peste putință să vă îndeplinesc dorința.
12: Îndați voi, domnule inspector.
11: Să nu ne înduioșem, domnilor, pentru o pedeapsă bine meritată.
13: Ați ascultat Plicul de Liviu Rebreanu, adaptare radiofonică de Ioan Masof, înregistrare realizată în anul 1955. Distribuția a fost următoarea: Jean Arzăreanu, Nicu Dimitriu, artist emerit; Victorița Arzăreanu, Virginica Romanovski, artistă emerită; Nicolae Flancu, Nicolae Meicu; Tudor Popescu, Grigore Vasiliu Birlic, artist al poporului; Albeanu, Radu Beligan, artist al poporului; Constantin Hurmuz, Ștefan Ciubotărașu, artist al poporului; Galan, Nichi Atanasiu, artist al poporului; inspectorul Minta, Mircea Șeptilici; Unușier, Mircea Constantinescu, artist emerit; servitoarea, Coca Enescu; Acarul, Ion Iliescu; un impegat, Puiu Dumitrescu; o bătrână, Leontina Ioanid; crainicul, Tiberiu Simionescu; regia tehnică, inginer Lucian Ionescu; regia de studio, Mia Olaru; regia artistică, Constantin Moruzan, artist emerit.
14: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

0: Scenariul și regia artistică, Diana Mihailopol.
1: Astă noapte l-am visat pe Mihai. Pe Mihai Sebastian. Trei nopți la rând l-am visat. Tânăr cum era. Uite-l. Ce faci, Mihai? Ce tânăr e. Eu nu mai sunt. Eu sunt bătrână, adică nu mai sunt tânără. Eu m-am încăpățânat să trăiesc mult. În ultimii ani am trăit în străinătate, în Germania. Nu m-am simțit deloc bine aici. Dar m-am străduit. De când am ajuns aici, am fost șocată, năucită, tulburată de impresii. Da, da, prăpastia asta dintre generații, cred că niciodată nu a fost mai adâncă. Degeaba căutăm noi să înțelegem pe tineri. Ideile lor au atins câteodată înțelegerea mea, dar niciodată, niciodată sensibilitatea mea artistică. Generația din care fac eu parte, chiar dacă nu era întotdeauna de acord cu ideile înaintașilor, ca să zic așa, dar prețuia ceea ce făcuse bine, avea respect. Tineretul de azi, însă, printr-o violență fermă, protestatară, vrea să rupă iremediabil totul, definitiv, brutal, fără discernământ, fără alegere, tot ce s-a spus și s-a făcut înaintea lor. Și asta nu e bine, nu e bine, nu e bine. Și cel mai trist lucru este că ei pot trăi fără dragoste. Cum se poate trăi fără dragoste? Eu nu mai sunt tânără, dar tot mă trezesc în fiecare dimineață, sperând să se întâmple ceva minunat. Sunt o romantică. Așa am fost și așa am rămas până acum la adânci bătrâneți. Ce ciudat! Cum l-am visat pe Mihai trei nopți de-a rândul? De ce oare? Pentru că am recitit scrisorile pe care le-am scris în 1936. Le-am pe toate. Am scrisorile. Cum? Pentru că un camarad al lui Mihai a avut delicată atenție să mi le trimită, bănuind că mă vor emoționa. Dar poate că mult mai interesant ar fi fost să vă citesc scrisorile pe care mi le-a trimis mie Mihai în 1936. Dar ele s-au pierdut în bombardament. Câți ani aveam eu în 1936? Oh, nu mai sunt tânără. Ia uite ferparul meu. Dar ce frumos e. L-am scris de pe acum că trebuie să mă gândesc și la asta. Am peste 50 de ani. Oh, o să-l trimit de acum, deși n-am de gând să mor. Uite aici lista. Mai să nu muriți niciunul până la eveniment. Asta nici nu mai e. Leni Kaller Froda a murit. Mormântarea va avea loc într-un cerc restrâns, foarte restrâns. Ne dispensăm de condoleanțe. Mihai. Ah, l-am visat și l-am reîntâlnit trei nopți la rând. Tânăr cum era. Eu nu mai sunt tânără. Dar devin tânără de câte ori mă gândesc la el. Mihai a rămas tânăr. Uite. Ce faci, Mihai?
2: Eu bine. Tu?
1: Te visez.
2: Totdeauna în viață momentele mele de visare le-am plătit foarte scump.
1: Ești un sentimental. Era un sentimental. Înainte de a-l cunoaște personal, eu am fost fascinată de scrisul său. Verba polemică, talentul, sarcasmul cu care erau scrise acele eseuri, acele cronici de teatru, mă făceau să aștept tulburată apariția lor și să trăiesc o rară bucurie intelectuală. Mă fermeca, mă tulbura, mă excita. Și în graba tinereții mele nu aveam decât o dorință să-l am. Și într-o zi mi-a fost prezentat. Dumneata ești Mihai Sebastian?
3: Da, doamnă. Ce dezamăgită?
1: Nu, dar nu-mi vine să cred că tânărul din fața mea, atât de timid, atât de stângaci, cu o înfățișare așa de... Iartă-mă, o înfățișare...
3: insignifiantă?
1: Dumneata, ai spus.
3: Da, eu.
1: Este autorul, temutul și talentatul autor al eseurilor care m-au încântat atât.
3: Vai, eu sunt...
1: Vai, eu sunt îndrăgostită de scrisul dumitale.
3: Și eu vă admir și vă iubesc, doamnă. Da, v-am văzut jucând pe scenă.
1: Da?
3: Da, da, da, da, da, da. Zi plină de întâmplări. Vizite la Leni, ne iubim.
1: Ne iubim?
3: Ne iubim, ne-am spus-o. E frumoasă, e tânără și are o simplitate de vorbă admirabilă și mi se pare așa de inexplicabil faptul că ea vine spre mine, eu care sunt cum sunt. Dar prudent nu e și nici măcar nu știu cum o să ies eu de aici.
1: Ce credeam că am uitat din dureri ce au apus.

0: Tu nu știi să iubești,
1: căci tu n-ai inimă.
0: Ți-am fost un joc, un joc nebun. Ai știut să chinuiești.
1: Cântecul ăsta a fost scris pentru mine de Eli Roman când ne-am despărțit.
0: Ai fost și cu...
1: Ai atâtea lucruri de copil în dumneata și totuși ești atât de obosit de viață.
0: Pentru cineva care nu mă cunoaște decât de 10 zile, surprinzător de just.
1: Da, așa e. Da, așa e.
0: Ne-am plimbat în șișmigiu și eram mândru de cât era ea de frumoasă. Ar putea fi un amor.
1: Un amor.
0: Un amor. După amiază am fost la Flora, Leni delicios îmbrăcată, lumea întorcea capul după noi, iar eu eram încă o dată mândru că mergeam alături de ea. Apoi am plecat fiecare acasă la noi, dar după aceea simțeam o nevoie grozavă să o văd și ceea ce nu e bine deloc. O iubesc. Încep să o iubesc serios.
1: Domnule Sebastian, mă iubești? Eu sunt ce e drept capricioasă, cochetă, frivolă, dar n-am făcut niciodată ceva numai din capriciu, cochetărie sau frivolitate. Mă iubești?
0: Dacă mi-închipui că femeia asta n-are 1000 de amanți, sunt un dobitoc sinistru. Dar nu încape nicio îndoială, pe mine m-ar fi iubit în felul ei, dacă o ajutam să mă iubească.
1: Frumos ești.
0: Frumos?
1: Mozart. E foarte frumos.
0: Da. Mozart e foarte frumos. Eine kleine Nachtmusik.
1: Eine kleine Nachtmusik? Foarte frumos.
0: Leni, o să scriu o piesă pentru dumneata. O să scriu o piesă, un rol, numai și numai pentru dumneata.
1: Da, da, da. E așa de simplu să scriu o piesă. Zău? Atunci apucă-te și scrie una.
0: Pariez cu mine că mai puțin de o lună îți aduc o piesă gata în 3 acte.
1: Să te bat, dar nu cred.
0: Leni, pariez cu mine?
1: Sigur că pariez, dar sunt sigură că vei pierde pariul.
0: Soare și amor. Asta e piesa. Adică ar putea fi, e un rezumat perfect pentru idealul meu de fericire.

0: ar fi iubirea asta pentru...
1: Ești atât de complicat și eu sunt așa de simplă.
0: Cum o să ies eu de aici? Asta e întrebarea.
1: Asta-i.
0: M-am lăsat ca un dobitoc prins într-o poveste care știam de la bun început că nu o să ducă nicăieri. Iată, m-am orezat, gelos pe toți bărbații cu care s-a culcat, preocupat în orice moment de ce face sau de ce ar putea să facă, fericit când surâd, nenorocit când e prea veselă, tremurând când îi aud glasul la telefon. Lady?
1: Ce-i cu dumneata aici?
0: Mi trebuia să-mi telefonez.
1: Ești beat.
0: Da?
1: Ce-i cu dumneata aici?
0: Trebuia să-mi telefonez.
1: Da?
0: Și nu mi-ai telefonat, Leni.
1: Vai, trebuie să pleci.
0: Nu te iubesc.
1: Mă iubești, dar trebuie să pleci. Am încurcat orele, vine altcineva.
0: Sunt un dobitoc și un măgar. Am scris ieri toată după amiază. Am scris și azi dimineață, dar merge încet, merge foarte încet. Fiecare frază mi-a un timp enorm și nu-mi dau seama dacă sunt prea leneș sau prea scrupulos. Doamne, aș vrea să o pot lua un pic raznă, să-mi dau drumul, să mă las antrenat de mersul lucrurilor, să sunt singur și fericit. Asta măsura în care mai pot să fiu fericit. Leni?
1: Da?
0: Ce-ai fi vrut să joci?
1: Puc.
0: Puc?
1: Sau Mozart?
0: Leni?
1: Ceva care să fie în continuare a firii mele.
0: Ei bine, ai pierdut pariul. Piesa mea e gata.
1: Ce spui?
0: Pariul? L-am câștigat.
1: Pariul nu era o glumă copilărească?
0: Nu, Leni, deloc.
1: Nu era o farsă?
0: Nu. Îți fac o lectură jocului de vacanță.
1: Cum?
0: Jocul de vacanță.
1: Jocul de vacanță. Doamne, ce frumos.
0: Jocul de vacanță. Distribuția mea ideală era Iancovescu, Leni și Timică. I-am dat piesa lui Iancovescu, de fapt primele două acte. Și după ce l-a citit, mi-a spus: Mihai, numai pentru o femeie pe care o iubești foarte mult poți să scrii un astfel de rol. E cel mai frumos rol de femeie scris vreodată. Cel mai frumos, dar și cel mai greu. E posibil ca dumneata să fii îndrăgostit de Leni? Da. Da.
2: Vreau să spun că nu mă sperii. Vreau să-ți spun că te cunosc. Și mai vreau să-ți spun că tot jocul dumitale e naiv. De 5 zile de când ai intrat în pensiune, te căznești să fii interesant. Tăcerile dumitale, singurătatea dumitale, fruntea dumitale copleșită de gânduri, calmul dumitale, superbul, absolutul dumitale calm. Ce copil ești!
1: Corina a fost un rol scris pentru mine. L-am jucat și am făcut o mare creație.
0: M-am spăimântat că de puține lucruri putea să înțeleagă Leni. Ultima scenă din actul 2 scapă complet. Îmi cere să suprim lucruri care pe mine când le scriam mă emoționau și care, pentru că pe atunci o iubeam, le scriam anume pentru ea.
1: Mihai!
0: Da, Leni.
1: Ce-ar fi dacă ai face o schimbare de decor în actul 3? Ascultă-mă pe mine. Publicul se plictisește la piesele într-un singur decor.
0: Doamne, Leni, cum să nu înțelegi că acest singur decor face oarecum parte din poezia piesei?
1: Da? Da? Nu știu ce să cred. Eu nu mi-ascund satisfacția că eu am fost cea care a declanșat începutul lui Mihai de autor dramatic. A venit cu manuscrisul la sub braț și a început să citească. Lectura piesei m-a entuziasmat. M-a cucerit începând chiar de la titlu.
0: Jocul de-a vacanța.
1: Era în titlu fericire și nostalgie. Dialogul era plin de poezie și umor încântător.
0: Jocul de vacanță.
1: Eram exaltată de frumusețea piesei.
0: Personaje.
1: Dar mai ales de rolul scris pentru

0: fan, Valeriu?
1: Ardeam de nerăbdare să-l joc.
0: Corina?
1: Pentru că presimțeam în el succesul.
0: Bogoiu? Jeff? Acțiunea piesei se petrece undeva departe de București.
2: Dumnezeu, ești tot ce-am detestat eu mai mult în viață.
3: Anume?
2: O fată deșteaptă, groaznică specie, obositoare. Vorbește mult, vede tot, e ironică, e teribilă.
3: Și dumneata ești teribil.
2: Nu, eu sunt un om leneș. Lenea. Știi dumneata ce este lenea?
3: Da, cred că da.
2: Cred că nu. Dumneata ești prea superficială ca să fii leneșă. Dumneata te agiți, vorbești, repari telefoane. Ești într-o veșnică mișcare. Eu stau, privesc și nu aștept nimic. 11 luni pe an sunt și eu un om grăbit care aleargă, discută, rezistă. Dar după 11 luni mă duc undeva departe de oraș să iau lecții de lene, de la piatra asta, de la copacul ăsta. Totdeauna lângă un pom m-am simțit umilit. Nemișcarea lui.
3: Joel, în mouvement qui déplace les lignes.
2: Încă un vers, dacă mai spui, am terminat cu dumneata. Văd că nu m-am înșelat. Ești o intelectual.
3: Nu, numai asta,
2: da, da, dar ești plină de lectură, de muzică, de idei. Mă întreb ce cauți dumneata aici, azi? Ești prea deșteaptă pentru locurile astea somnoroase. Stai, lasă mâna jos. Și pe asta? Și rămâi așa. Încearcă să nu gesticulezi 5 minute. Și termină cu surâsul ăsta. Nu te-ai plictisit de 25 de ani de când îl porți?
3: 22.
2: Găsești că nu-i de ajuns? Eu sunt aici de 5 zile și m-am săturat. Schimbă, zău, uită-l. Admeata, nu știi să uiți. Niciunul din voi nu știe să uite. De-aia zăpăcitul ăla bătrân de cum se scoală n-are altă treabă decât să scrie pe tablă. 5 august, 6 august, 7 august. De-aia vă strângeți pârcă în jurul aparatului de radio să vă spună ora exactă. Eu nu vreau să știu ora exactă. Ce e azi? O zi cu soare. Ziceai că vrei să începem un joc nou?
3: Da.
2: Sigur că vreau, dar vezi că jocul meu e nou și al vostru e vechi, bătrân, trist.
3: Și cum se cheamă jocul dumitale?
2: Se cheamă jocul de vacanță.
4: Corina a fost un rol scris pentru mine. L-am jucat și am făcut o mare creație. Jocul de vacanță.
0: Jocul de vacanță. Premiera a avut loc pe 17 septembrie 1938. Interpret nu Ian Covescu, dar Vraca, nu Timică, dar Mișu Fotino, și nu Greta Garbo, dar Leni Kaller în Corina. Pentru ea a fost scris rolul. După premieră, aveam pentru ea o tandrețe redeșteptată parcă din primele timpuri ale dragostei mele pentru ea. Apoi ne-am plimbat de mână pe străzi. Ne-am oprit în fața unui afiș mare și ne-am citit numele tipărite unul lângă altul.
4: Jocul de vacanță. De Mihai Sebastian.
0: Corina?
4: Leni Kaller.
0: Eram singur pe tot bulevardul Costin.
4: În timpul repetițiilor, nu știu de ce, Sebastian era nemulțumit tocmai de mine pentru care scrisese piesa. Eu primeam criticile cu mare greutate. Rolul era scris pentru mine, pe calitățile mele, pe temperamentul meu. Dar Sebastian pretindea că în scenele de dragoste...
0: În scenele de dragoste, Leni, nu ești destul de caldă, de feminină.
4: Observațiile tale sunt nedrepte.
0: Da? În scenele cu Ștefan Valeriu, cu...
4: Adică Vraca?
0: Da, cu Vraca. Ești, n-ai, nu ești...
4: Ce nu sunt?
0: Ești nesinceră, Leni. Ce înseamnă?
4: Să-ți fac o mărturisire? Eu sunt cu adevărat îndrăgostită de Vraca.
0: Mă scos din sărite.
4: Gelozie.
0: Nu, ăsta e un amănunt fals și neartistic.
4: Mihai. Mihai, Mihai, e piesa ta. Poate că ai dreptate. Eu repet cu reală plăcere, cu reală bucurie.
5: Dar nu se vede, Leni.
4: Nu-i de ajuns?
5: Nu, nu-i de ajuns.
4: Oh, dar ce vrei mai mult?
5: Leni.
6: Ce ai cu el?
7: Nimic.
6: Mie mi-e drag.
7: Și mie.
6: Atunci de ce îl retezi?
7: Pentru că așa se vorbește între bărbați. L-ai văzut când joacă cu mine ping-pong? Simt că fiecare minge pe care mi-o trimit e ca un pumn. Are 16 ani. În fundul inimii lui e recunoscător că mă port cu el ca și cum ar avea 25.
6: Nu pot să-l suferi.
7: Mi-e foarte drag. Întâi fiindcă îi corijez. Nu râd. Am un sentiment de familie pentru toți corijenții din lume.
5: Eu n-am văzut premiera. N-am putut. Am fost la cinematograf și am văzut un film. Și l-am văzut cu toată liniștea, ca și cum nimic excepțional nu s-ar fi întâmplat pentru mine în seara aceea. Am venit spre sfârșitul spectacolului, destul de la timp pentru a mai simți vie atmosfera de sărbătoare, de satisfacție. Corina, Leni, Leni, Corina. Minunată, emoționantă. Trebuie să recunosc că a spus mai frumos și mai sincer tocmai pasajele pe care mi le cerea să le suprim.
4: Mihai, de ce își ascultă Corina pulsul în actul 3? Pentru că îi bate mai tare de când îl iubește pe Ștefan Valeriu?
5: Nu, dragă Leni.
4: Nu?
5: Nu. Îl ascultă pentru că... pentru că se întoarce către ea însăși. Pentru că fiind prima oară singură cu ea însăși, are timpul și curiozitatea și nevoia să se observe, să se cunoască. Vezi tu, ea pune mâna pe propriul ei puls cum ar pune mâna pe o inimă. Pe o inimă pe care nici măcar ea nu știe că o are.
4: Nu știu ce să cred.
5: Nu trebuie să crezi nimic. L-ai jucat perfect.
4: Așa e, l-am jucat perfect.
5: Ce stranie și inferioară e meseria asta de actor, în care cineva poate face foarte bine lucruri pe care nici nu le înțelege. Da, poate că ăsta e semnul actorului adevărat. Poate că asta se cheamă instinct, talent. Cine știe. Emoții?
4: Da, nu.
5: Ești preocupată?
4: Nu. Da, nu știu.
5: Vanitate?
4: Nu.
5: Invidie?
4: Nu cred.
5: Păi și atunci?
4: Mihai, eu sunt preocupată de teatru. O premieră este pentru mine o adevărată criză de neliniște. Fac febră. E o tensiune nervoasă din care îmi revin foarte încet. După orice premieră eu sunt convalescentă.
5: Pentru că ți-e teamă, Leni?
4: Nu cred că este propriu-zis teamă. E mai mult. E un sentiment de răspundere. Tu știi, chiar și după premieră eu sunt obsedată de personajul meu, de orice cuvânt, de orice gest. Și mă preocup...
5: că ești vanitoasă.
4: Nu cred. Ți-am spus că nu știu.
5: Nu.
4: Ei, da, recunosc. Îmi place să citesc ce se scrie despre mine. Mai ales când se scrie de bine. E naiv să fac o astfel de mărturisire, dar dacă așa este, așa este.
5: Și cronicile dușmănoase?
4: Mă interesează. Chiar dacă judecata lor este de rea credință, dar tot trebuie să plece de la un sâmbure de adevăr. Iubesc prea mult teatru ca să nu-i primesc resemnată neplăcerile. Iubesc teatrul. Teatrul este o lume ireală. Acolo în culise, pe scenă, se creează ceva, un fel de mediu fantezist și copilăros. Toți actorii sunt niște copii, chiar și cei care nu mai sunt tineri sunt copii. Au simțiri, emoții, bucurii, vanități, răutăți, orgolii, pe care un om obișnuit nu le va înțelege niciodată. Iubesc mult teatrul. Micile lui mizerii nu vor acoperi niciodată marile lui bucurii. pot să vă spun și acum, când au trecut atâția ani, că ăsta e adevărul. Câtă vreme am jucat teatru, am fost preocupată de el și pentru asta am fost vie și adevărată.
5: Leni Kahler. Prezența ei pe scenă aducea un nedefinit val de poezie pe care nimic nu-l putea degrada. Nici râsul publicului, nici ritmul de farsă al piesei. Nu verba este definitorie pentru jocul acestei actrițe, ci grația. Leni Kahler este pe scenă fantezistă și agitată. În realitate, arta ei este străbătută de un fir de melancolie pe care încearcă să-l acopere cu o ploaie de gesturi. Are un suflet de adolescentă tulburată de presentimente, un amestec de reverie și luciditate, de romantism și ironie, de candoare și gravitate. Ce frumos sună această muzică!
4: Ce frumos sună această muzică! Și eu am avut nevoie de tine, de plimbările prin sălile de expoziții, de certurile noastre pe care le aveam pentru un tablou sau o carte, sau seriile de concert. Relația cu tine, Mihai, mă reabilitează în ochii mei. Mă reabilitează intelectual.
5: Astăzi e vineri. Sunt la Viața Românească cu Suchianu. Mă apropii de fereastră și o văd mergând agale cu un domn elegant și cu pasul ei de plimbare amoroasă pe Leni. Nu știu dacă am tresărit. Am registrat, am primit șocul în câțiva pași, am fost la ușă, în stradă, drept în clipa în care Leni și flirtul ei erau în fața ușii. Când m-a văzut, a avut un surâs care nu spune nimic și ochii foarte mari. Leni.
8: Da.
5: Leni, îmi pare foarte bine că te văd.
8: Da, da.
5: Eu vin de la curtea de apel pentru procesul tău care s-a amânat și aici în spate este Viața Românească, unde eu de altfel și scriu și spun toate astea ca să nu crezi că eu te urmăresc, Leni, nu. Îți sărut mâna.
8: Bine, Mihai.
5: Îi spusesem totul dintr-o suflare. Eram amețit, exact nu-mi dădeam seama de ce simt. Mă doare, mă întrebam? Nu. Nu aveam impresia că mă doare, doar un fel de neliniște, un fel de gol la inimă. Un singur gând precis aveam. Ce noroc că am fost la fereastră chiar în momentul acela. O clipă mai târziu n-aș fi văzut nimic și aș fi continuat să fiu cumplit de ridicol. Am plecat de acolo buimăcit și-mi repetam mici fraze rapide și calmante. Numai de-ar trece timpul mai repede. Aveam o singură dorință, să se facă ora când o voi ști la spectacol, la teatru. Era necesar pentru liniștea mea imediată să fie singură. Să fie singură. Am băut. Eram decis să mă îmbăt. Amintirea de luni se îndepărta. Doar din când în când mă mai durea ca o rană trezită din când în când, din anestezie. Revedeam scena de la 7 seara, dar totul fusese atât de brusc. Nici măcar nu văzusem ce roche poartă.

0: că e așa de departe și mi-e așa de totuna. După asta am revăzut-o de 2-3 ori și era ca și când n-ar fi fost de față. Ce odihnitoră să te uiți la Leni cu o privire nici întrebătoare, nici mirată, puțin indiferentă, puțin plictisită. Și să fim calmi. Să fim calmi, să fim calmi, să fim calmi, să fim calmi, să fim calmi.
1: Păstrează-mă doar pentru tine. Pleci azi din București?
0: Cum?
1: Și astăzi pleci? Rămâne mereu.
0: Nu știu,
1: pleci azi,
0: nu știu, nu știu.
1: Nu știi?
0: Nu, nu știu.
1: Ești trist?
0: Nu, nu sunt trist. Sunt mai mult deșert decât trist și trăiesc pentru că am apucat să trăiesc.
1: Oh, dragul meu, ești așa de copil. Mai bine, să știi că e foarte bine. E bine, timiditatea asta a ta îți păstrează nealterată ingenuitatea. Știi? Ingenuitatea este apanajul naturilor delicate.
0: Ar fi trebuit să o iau în brațe, să o sărut și să-i spun: vino Leni mâine seară la mine. Ar fi primit fără ezitare. De fapt, tot timpul a avut mici gesturi de afecțiune pe care le-am lăsat să cadă sau pe care cu tot din adinsul am refuzat să le înțeleg. Zilele trecute Leni vorbea despre timiditatea mea.
1: Timiditatea ta, Mihai, e foarte bine. Timiditatea îți păstrează nealterată candoarea.
0: Se disculpa. Ești prea infect pentru ca să nu sfârșesc prin a te iubi, spunea o doamnă alaltă seară când ne întorceam de la concert. Iată aproape o definiție a amorului. Dar oare nu pentru același motiv? Adică pentru că e atât de infect o iubesc eu pe Leni și o iubesc atât de incurabil. Dar oare a iubit Leni Kaler cu adevărat pe cineva?
1: Marea mea iubire a fost Scarlat Froda. Datorită lui am cunoscut dragostea cea adevărată. Anii au trecut și eu am fost iubita lui, apoi soția lui, prietena, familia lui. În decursul celor 40 de ani de viață comună am trăit cele mai contradictorii sentimente. Ne-am iubit, ne-am înșelat, ne-am certat, ne-am împăcat, ne-am adorat și ne-am detestat. Dar nu ne-am despărțit niciodată. Dacă l-am iubit pe Mihai, nu pot răspunde. Nu știu. Mihai a intrat în existența mea într-un moment de neatenție, când am lăsat ușile deschise și storurile ridicate.
0: În fond, nu e un cataclism, nu. Se întâmplă și altora. E încă posibil să lichidez acest amor fără durere. Mai am clipe de melancolie stupidă, adevărat, în care găsesc nesfârșite scuze și îmi fac nesfârșite proiecte. Trebuie, desigur, să mă dezvăț. E așa de dor să fiu fericit.
1: E așa de dor să fiu fericită. Eu am fost o ființă foarte norocoasă. Am fost o femeie care s-a simțit iubită, care cocheta cu sentimentul dragostei în permanență. Altfel nu se poate. Dar dedesubt era atât de multă timiditate și nesiguranță. Eu sunt așa de nesigură.
0: Sâmbătă noaptea am fost la carul cu bere cu Leni și soțul ei, Scarlat Froda. Pe urmă ne-am dus la melodii, discutam aprins toți trei. Pe sumasă eu o pipăiam pe Leni, care nu numai se lăsă fer, dar mă și ajuta cu discreție. Toată noaptea am fost cu mâna între pulpele ei. Între timp o priveam. Nimic n-o trăda. Era atentă, surzătoare, volubilă, sigură pe ea. Și bărbatul ei era alături și ea îl privea în ochi. Și pe femeia asta am iubit-o eu ca un câine timp de 2 ani de zile. O cunosc și eu în sfârșit pe această Leni, pe această fată bună pe care toată lumea o cunoștea în afară de mine, se înțelege. Ce e sfârșitor în prezența ta, Leni? este aerul tău de provizorat continuu. Nu știu dacă tu ai să rămâi sau dacă ai să pleci. Și eu sunt așteptarea.
1: Tu ești așteptarea. Și eu?
0: Tu ești vânturile cu lumea largă, briza de dimineață în viața mea gravă, stupidă și banală.
1: Și eu am avut nevoie de tine, Mihai. Să știi că și eu. Și acum, la 50 de ani, eu sunt tot o fată bună. Imputant, charmantă. Nu mai sunt tânără, dar sunt o fată bună.
0: Duminică am luat masa cu soare de soare la cină. Câte lucruri amuzante și spontane mi-a spus despre Leni. Ascultam și mă miram în taină de rezistența mea. Da, cred că sunt sincer afirmând că mai mult mă amuzam decât mă întristam. Cine pune piesa? Am întrebat eu. Alexandrescu Farado, mi-a răspuns soare de soare. Cine? Am întrebat. Sic Alexandrescu, care aduce în fiecare zi câte un trandafir de la florăria Farado. Dar de ce în fiecare zi? Am întrebat. Ia cu el, adică și cu el, a răspuns soare de soare. Și cu el? Da, Mihai, și cu el, și cu Eli Roman, și cu Blanc, și cu... Păi, și Froda? Mihai, Froda e un soț model. A privit cu docilitate toate poveștile de amor. Dar cu cine nu a fost dulcea fată, a încheiat soare de soare. Care a fost și el cu ea?
2: Mihai!
0: Leni!
2: Am citit romanul tău, Femei!
0: Bravo, Leni, bravo!
2: Bravo tu! Ce mult semăn eu cu eroinele tale! Nu-i așa? Cu Odette!
0: Cu Mado!
2: Cu Mado! Cu René!
0: Cu Marie!
2: Cu Marie! Mai ales cu Marie, da? Nu-i așa? Semăn!
0: Îți place să te iubesc, nu eu în mod special, ci 10.000 de bărbați, printre care și eu!
2: Ha-ha! Am încasat-o.
0: Iar eu nu am naivitatea, Leni, de a crede că tu regrezi ceva nou. Facultatea ta de a uita este formidabilă.
2: Suferi?
0: Na. Aș fi suferit acum un an. Aș fi urlat de durere dacă știam toate astea. Supeream eu pe atunci și pentru mai puțin. Nu mai am un ban în buzunar. Trăiesc din mici împrumuturi de la zi la zi. Nu am de tramvai. Sunt momente când nu am de la cine să cer, dar mai ales cum să cer. Sărăcia pentru mine este o suferință de orgoliu, nu una fizică. Și totuși plănuiesc un voiaj în Italia. Nu mai e loc în viața mea decât pentru o sinucidere sau pentru o plecare definitivă undeva în străinătate. Nu mă mai interesează nimic.
3: Ștefan, lasă-mă să fiu necunoscuta care se rupe de lângă tine pentru a se întoarce într-o viață plină de taini. Lasă-mă să fiu marea dansatoare care 20 de zile pe coverta unui vapor s-a amuzat să treacă drept o fată sentimentală. Iar tu rămâi prințul meu din povești.
0: Duminică, pentru ultima oară, am ascultat jocul de vacanță de la balcon. Pentru ultima oară. Îmi spuneam că ceva în mine moare. Că se duce pentru totdeauna. Că se va rupe definitiv de mine. Era lângă mine o fată care plângea. E ultima fată care plânge pentru jocul de vacanță. Cineva tot trebuie să plângă pentru noi toți.
2: Când s-a oprit jocul de vacanță, Mihai a fost foarte lovit. Ani de zile au trecut fără să mai aibă vreo preocupare teatrală. Până a venit războiul, apoi persecuția evreiască. Și atunci Mihai a fost adăpostit o vreme la moșia lui Anton Bibescu. Acolo a schițat proiectul unei comedii care avea să devină Steaua fără nume. Oare Mona... Eram tot eu?
4: Pleci?
2: Hmm?
4: Pleci?
2: Plec.
4: Pleci.
2: Plec, plec, plec, plec.
4: Pleci, pleci, pleci, pleci, pleci.
2: Gata, ai scăpat. Mihai, dar înainte să plec, poți tu să-mi faci portretul? Poți? Hmm?
4: Blondă. Simpatică. Puțin frivolă. Mai mult curioasă decât senzuală. Îți întreții cu bucurie egoismul tău personal, care se hrănește din adorația câtorva oameni destul de diverși, femei și bărbați, cărora tu le ceri să te placă fără patetism și le dai în schimb un surâs fără prea mare dificultate. Ești un mic monstru drăguț, față de care toate sentimentele mele de până acum au fost ridicol disproporționate.
2: Urăști.
4: Nu.
2: Cum poți să te gândești la mine așa?
4: Dar cum mă gândesc, Leni? Mă gândesc cu plăcere la tine. Ba chiar sunt amuzat de amintirea ta, pe care sper că timpul o va scuti de puncte dureroase.
2: Ești ridicol și urât. Uită-te în oglindă. Ești ridicol?
4: Mie nu-mi face nicio plăcere să mă uit în oglindă. Mai uneori silă de omul ăsta cu ochii vineți și cu un aer de o tinerețe ostenită. Încerc să nu mă gândesc prea mult la viața mea, nici la cea care a trecut și nici la cea care o să vină. La vârsta asta mă simt deja bătrân, urât, uzat. Jocul de vacanță, Leni Kahler. Doamne, ce frumos a fost! Ce frumos a fost! Leni, s-a reluat jocul.
2: Eu sunt Corina.
4: Ești minunată în rol, Leni.
2: Sunt minunată, Mihai, da? Am uneori regretul numai că nu mă pot vedea jucând. Poate că mare artă asta este, să te poți stăpâni atât de mult încât chiar în timp ce joci să fii propriul tău spectator. Mărturisesc că eu nu pot. Știi, mă dau prea mult rolului meu. Trăiesc prea mult în intimitatea lui, pentru ca jucându-l să știu unde începe teatru și unde mă sfârșesc eu, și unde se sfârșește teatru și unde încep eu.
4: Stai puțin, procesul ăsta sufletesc al actorului e foarte ciudat. Cum faceți? Adică ești în același timp tu și încă altcineva?
2: Eu și încă altcineva, vezi ce lucru dificil? E un lucru care m-a tulburat totdeauna. Se zice că teatru este foarte ușor. În realitate, să știi că este foarte greu. Foarte,
4: da,
2: foarte greu.
4: Dar tu dai impresia că îl faci cu destulă ușurință.
2: Dau impresia, dar nu e deloc așa. Rolul de teatru, când îl primesc, devine o preocupare de fiecare zi. De fiecare zi, înțelegi? Trăiesc pe alte coordonate. Nu sunt niciodată mulțumită de nimic.
4: Curios, foarte curios.
2: Curios, da. La început nu mă preocupă decât cunoașterea textului, memorizarea lui. La primele repetiții joc într-un fel ciudat. Dar ce spun eu joc? De fapt, nu joc. Pur și simplu spun replicile mecanic. Știi, las textul să se plimbe prin mine, prin capul meu. Trebuie să-l știu așa de bine încât să am impresia că e o conversație personală, că este ceva izvorât din mine, că sunt eu. Abia atunci încep să-l șlefuiesc, să pun accente. Abia atunci există personajul și eu emoționez. Mihai, vreau să-ți povestesc ceva. Vai, cum am uitat, cum am uitat. Este ceva nostim, nostim, care o să te amuze, dar o să te flateze.
4: Crezi?
2: Cred. La fiecare spectacol cu jocul de vacanță în sală e prezentă o fată, o domnișoară, o elevă de școală. În sfârșit, am remarcat-o pentru că rămâne ultima și aplaudă, aplaudă, aplaudă, aplaudă. Azi la matineu a venit în cabina mea
4: încă o admiratoare să-ți ceară încă un autograf.
2: Nu, n-ai ghicit. Hai, dar lasă-mă să-ți povestesc. Ea, elevă, eu, care jucasem atâtea eleve, știam că ele mă socotesc una de-a lor și mă pregăteam să o fac fericită cu fotografie, cu autograf. Când ce crezi că mi-a spus?
4: Nu știu.
2: Că dorința ei cea mai mare, visul ei, este să-l cunoască pe autorul jocului de vacanță, Mihai Sebastian. Știe toate replicele pe de rost. Vreau să-ți o prezint.
4: Doamne ferește, Leni. Eu sunt un om serios, am 28 de ani. E ridicol, e absurd.
2: De ce? Te iubește. Mi-a spus că te iubește și că dacă pot, a auzit că sunt cea mai bună prietena ta și dacă pot să-i fac cunoștință cu tine.
4: Bine, Leni, dar e absurd.
2: Ești idolul visurilor ei. I-am promis așa că la matineul de duminică vii și vă fac cunoștință. Vei veni negreșit, să știi, te iubește. Și acum, după atâția ani, mă gândesc la iubirea acestei fete. Ce mult l-a iubit. Mi-ar fi plăcut să pot să iubesc și eu așa. Dar n-a fost să fie. Fata asta, cum se poate iubi așa? Purta fotografia lui într-un medalion la gât și nu aștepta decât să termine școala ca să-l poată iubi. Nu cred că am mai întâlnit o astfel de pasiune.
4: Pasiune angoasă, singurătate, tristețe apăsătoare și peste toate nevoia de a rămâne totuși în picioare.
2: Nimeni nu-și cunoaște perfect reacțiile în fața unor situații limită. Și eu mă credeam liberă de trecutul meu, ușor adaptabilă la orice fel de împrejurări, oameni, situații. Când am venit în Germania, mi s-a părut că pot realiza tot, dorințe, visuri, planuri. Dorințele mele au fost mai tari decât rațiunea. Dorința de a mă face complet sănătoasă, visând că în străinătate se pot întâmpla minuni, și dorința de a urca iar pe scenă, de a juca iar teatru, uitând că nu mai sunt tânără. Minuni nu s-au realizat.
4: Ce mai faci, Leni?
2: Puține lucruri, pentru că nu mai îmi rămâne timp. Câte n-aș face?
4: Câte ai face?
2: Marea mea nostalgie sunt concertele, unde nu mă pot duce decât extrem de rar. Îmi place orice fel de muzică, dar nu pot să mă duc. Pe urmă lectura, sufăr că nu pot citi mai mult decât acum. Dar în ce citesc, să știi că dau preferință literaturii românești: Rebreanu, Camil Petrescu, Mircea Eliade, Henriette von Stahl. Admirabil.
4: Leni, nu te-a tentat niciodată gândul de a scrie?
2: Să scriu? Eu? Să scriu? Trebuie să fie o senzație de libertate. Ei, nu știu cum aș scrie, dacă aș scrie.
4: Adevărul e că nu știu cum aș scrie, Leni Kahler, dacă aș scrie. Plutea deasupra conversației noastre un mic zâmbet potolit ca un semn ușor de ironie. Oh, sunt frânt de oboseală. Mâine dimineață trebuie să fiu cel mai târziu la ora 8 la masă de scris. Ce stranie poveste. Toate-s la fel. N-am văzut-o pe Leni de 10 zile. Nici nu mă prea umor să o văd. Și aștept cu destulă lene să-mi treacă zilele. Poate că într-o zi am să-i telefonez. Într-o zi cu soare.
2: Ce e cu dumneata, Mihai Sebastian?
4: Sunt beat. Și nu mi-amintesc mai nimic din viața mea.
2: De exemplu?
4: De exemplu că te iubesc, Leni Kahler.
2: Mă iubești, Mihai Sebastian. Au trecut atâți ani. Cum a fost? Vremea trecea, noi trăiam, până într-o zi când Mihai a murit tânăr, cum era.
4: marți, 22 mai. Astăzi o să țin un curs despre Balzac la universitate. E ora 14. Am dejunat cu părinții mei. Vreau să merg pe jos până la universitate. Ia uite, bulevardul Elisabeta e plin de lume.
2: Bulevardul Elisabeta era plin de lume. Un camion în mare viteză l-a surprins pe Mihai pe carosabil și l-a proiectat pe trotuar. Dar un martor ocular spunea că Mihai era deja pe refugiu stației de tramvai. A fost omorât. Pictorița Margareta Sterian spunea că Mihai i-a mărturisit că în ultima vreme se simte hărțuit. Posibil. Motive erau destule. Scrisese o carte vin rușii, dar și mesajul regelui către țară din 31 august tot l-a scris. La înmormântare a fost multă lume. Era o splendidă zi de mai, una dintre acele zile de primăvară care îi plăceau atât de mult lui Mihai. Acum el dormea sub maldărul de flori multicolore. Nu se auzeau decât suspine înăbușite, întrerupte de strigătul de fiară rănită al mamei lui Sebastian. Pe urmă toate s-au schimbat. El n-a mai fost, iar eu am trăit într-o lume străină, unde m-am simțit pierdută, fără scop, fără bucurie și neiubită. Plecarea mea din țară a fost o mare greșeală. L-am visat pe Mihai, pe Mihai Sebastian. Trei nopți la rând l-am visat. El a plecat tânăr cum era și eu am rămas aici cu toate amintirile.

Ați ascultat Marea Iubire a lui Sebastian. Scenariu radiofonic inspirat de volumul de memorii Artistul și oglinda al actriței Leni Kahler. Distribuția a fost următoarea: Leni Kahler, Rodica Mandache, Mihail Sebastian, Marius Manole. Redactor Irina Soare. Regia de montaj Robert Vasiliță. Regia de studio Mirica Crăinicianu. Regia muzicală Patricia Prundea. Regia tehnică Vasile Manta. Scenariu și regia artistică Diana Mihailopol. Au fost folosite fragmente din piesa Jocul de vacanță de Mihail Sebastian, înregistrare din anul 1957, regia Mihai Zira, în rolurile Corina și Ștefan Valeriu, Raluca Zanfirescu și Radu Beligan. O producție a Teatrului Național Radio.

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: Așa mi-apare viața. Viața mea. Viața celorlalți. O neîncetată perindare de întâmplări. Trecem. Trecem noi oamenii unii pe lângă alții, singuratici. Și ni se perindă prin față mereu, mereu alți și alți oameni. Măști și decoruri în aceeași piesă. Prin câte lume am trecut oare de la ultima bătaie a orologiului? Iată, am pășit zgribulit prin ploaie și băltoace, îndelung pe uliți pustii străjuite de felinare cu pâlpâiri săraci. Apoi, alt decor. Am intrat într-o tavernă ce-și trivetea lumina slabă în uliță, printre ferestre murdare. Am căzut obosit pe un scaun lângă o masă, în încăperea afumată de tutun, printre jucători de cărți și domino. Și-am rămas pierdut în gânduri și în timp, depărtat de cele din jur. Pentru că ieșind la aer sub picurii de ploaie răriți, să ajung în lumea fermecată a unei grădini cu miresme proaspete, din fața casei ei, Casa Mariei, de peste drum. Dar urcarea pe scări n-a însemnat oare străbaterea unei alte lumi, diferită de cele prin care trecuse mai înainte? Era aici pe scară întunecime, singurătate. O singurătate ce te cufundă în tine. Și acum, deschizând această ușă, iată, mă aflu într-un cu totul alt univers. În universul izolării mele triste. Ei, da. Cine poate veni la mine acum în miez de noapte?
1: Unde ești, Dionis? Te văd până în întunecime. Dacă am zărit adineaua în depărtare pe uliță, întorcându-te prin ploaie.
2: Ah, tu ești prietene, Rivan. Ce bucurie. Îmi umple singurătatea cu vorba, cu prezența ta.
1: Îți aduc ceva mai mult, Dionis. Îți fac un dar.
2: Ah, ghicesc. O nouă bucoavnă.
1: Vrei să zici o veche bucoavnă, așa cum îți plac ție. Hai, hai, hai, luminează să ne vedem.
2: Da, da, da, da. Iată aici un căpețel de lumină. Așa, pe care îl înfig în gura unei garafe pântecoase, folosită ca sfeșnic.
1: La ce te gândești, Dionis?
2: Prăpastia dintre imaginea pe care o am în minte a încăperii mele, așa cum o văd în gând, cum aștept să o văd în lumină și așa cum arată în realitate.
1: Ei, poetule, poetule.
2: Dar și totuși, nu socotești că acești păreți negri cu urmele dârelor de ploaie și roite în lungul anilor de pe acoperiș, având pe alocuri pete mari, verzi de mucegai prinse în var, au un farmec al lor?
1: Un farmec pe care îl întăjesc gratile rupte ale ferestrelor și grizile mohorâte ale tavanului.
2: A, și nu uita, rogute, asile de păianjen care le unește și mai ales rafturile de cărți vechi pline de grecească învățătură.
1: Ești un înțelept, Dionis. Și tot ce trăiește alături de tine în încăpere s-a mulipsit de înțelepciunea ta. cu deosebire motanul de pe sobă.
2: A, care le și închipuie în mâțeasca-i fantezie că soba e caldă și că este îmbiat la amor de vreo mâță drăgăstoasă cu blana albă pe vreo strașină din apropiere.
1: Mi-ești drag, Dionis. Cum îți înduri tu sărăcia și cum știi să zâmbești înduioșat urăciunii ce te înconjoară, transformând-o.
2: Dar unde vezi oare urăciune aici, prietene Riven? Totul în lume își desfășoară rosturile și armonia.
1: chiar ploșnițele care ies din ascunsător.
2: Oh, dacă ai cunoaște bucuriile mele tăcute când le privesc ieșind în cârduri la promenadă. Dar cum aș uita liniștea înaltă a nopților de vară, îngânată de țâritul greierilor? Sau de ronțăitul harnic al șoareților ce se hrănesc din învelișul cărților? Dar ea spune, ce ai sub braț?
1: Dionis, toată înțelepciunea lumii se află aici, între aceste file.
2: S-ar putea să ai dreptate, prietene Riven. O alică poate cuprinde nesfârșirea spațiilor. Un fir de iarbă înfățișează vegetația lumii, iar tainele viitorului pot fi exprimate într-o formulă. Și cu toate astea...
1: Cu toate acestea, cartea pe care ți-am adus-o, care nu este decât un rezumat al arhitecturii universului...
2: Dă-mi-o, prietene Riven. Poate că voi afla aici, printre scheme și cercuri rotunjite în diferite culori, printre calcule și formule cabalistice, mijlocul de a multiplica în întinderea spațiului și nesfârșirea timpului adâncurile pe care le adăpostim în noi.
1: Cum adică?
2: Aș vrea să spun că cele două realități ale lumii, timpul și spațiul, nu au adevăr decât în măsura în care sunt proiectate de gândul nostru în afară.
1: Cu alte cuvinte?
2: Gândul poate să ne plimbe pretutindeni, printre aștri sau meleaguri necunoscute și în lungul timpului nesfârșit.
1: Iată de ce mi-ești drag, Dionis. Pentru că te aflu de fiecare dată năzuind către himere, dincolo de pragurile înguste ale lumii de fiecare zi.
2: Dar lumea nu are praguri, prietene Riven. Lumea este nesfârșire, în timp și spațiu. Aș vrea să cuprind această nesfârșire, să mă plimb în timp, în alte secole, sub alte înfățișări.
1: Și în ce epocă ai vrea să te vezi strămutat, prietene Dionis?
2: Cât aș vrea să rătăcesc în timp pe ulițele Iașului de acum 500 de ani, pe timpul lui Alexandru cel Bun.
1: Noapte bună, Dionis. Te las în tovărășia cărții pline de table, înfățișând sistemele lumești imaginare. Și gata să dormi. Poate că vei putea călători astfel mai ușor decât prin mijlocirea formulelor astrologice ale cărții.
2: Mergi cu bine, prietene Riven. Îți mulțumesc.
1: Pe mâine, Dionis. Acum te las singurătății tale.
2: Singurătății mele. Dar eu nu rămân singur niciodată. Sunt întovărășit pretutindeni de fantasmele închipuirii mele, care îmi populează lumile prin care trec cu neistovite și reînnoite încântări. Și aceste fantasme iau corp, devin ființe vii. Vorbesc cu ele, le întreb și ele îmi răspund, mă călăuzesc. Iată acum, în această încăpere, totul îmi vorbește. Greierul, șoareci, motanul și mai ales... Mai ales tabloul.
0: tabloul. Imaginea părintelui meu. Bună seara, tată. Cât de mult îți seamăn. Sau îmi închipui că-ți seamăn. Nu te-am văzut niciodată, dar pentru mine ești atât de viu. Îmi surâzi blând din cadrul tău de lemn. Nici tu nu ești singur. Suntem împreună, dar între noi este amintirea și mai vie și mai limpede a mamei. Mama, cât îmi este de aproape și ce limpede aud glasul când vorbea despre ochii tăi, tată.
3: Acești ochi. O, dacă ai fi văzut tu acești ochi vreodată în viața ta, ți s-ar fi părut că îi revezi în fiecare vânătă stea a dimineții, în fiecare unt al voastră, prin fiecare ceană de nori.
0: Ce viață chinuită a avut mama, cu câtă dragoste m-a crescut. Viața mea a fost învăluită în iubirea ei și aburită de taina nașterii mele, de obârșia ta, tată, despre care mama nu mi-a spus niciun cuvânt. Am fost singura bucurie.

Tenorii s-au risipit. Lumina de lună dă o nouă viață încăperii și scaldă casa albă de peste drum. Câte ceasuri n-am petrecut oare căutând la fereastra arcată a catului de sus. Lumina lunii dădea casei o înfățișare fantastică, iar juna fată, a cărei umbră o zăream prin perdelele străvezii, își înălța des glasul dulce și moale, acompaniind în noapte cântecul clavirului. Maria, Maria. Ea nu se poate chema decât Maria. Maria, tu mi-umpli viața cu ființa și cântecul tău. Maria, iată ai apărut din nou, înger în genunchi, pe care lumina de lună te confundă cu norul de argint al cerului. Maria, cu tine aș vrea să călătoresc în vis, departe în spații, departe în timp, bunioară, în vremea lui Alexandru Vodă. Să trăim fericiți împreună și apoi mai departe, mai departe, până în ținutul palid al lunii, unde să aflăm în cântări veșnice. Oh, te-ai așezat din nou la clavier, Maria. Ai început să cânți rugăciunea unei vergine. Cad zdrobit în jilțul din fața ferestrei.

atacul tău de acum este oare un răspuns? Bucuria de a te ști acolo, în armonia cântecului și scăldat în lumina de lună, cum totul este învăluit în atmosferă de vis. Între ziduri, printre arbori ce se scutură de floare, cum revarsă luna plină, liniștita ei splendoare, și din noaptea amintirii mii de doruri ea ne scoate. Amorțită-li durerea, le simțim ca-n vis pe toate. Ah, Maria, cum aș putea să stăpânesc lumea care se află sub fruntea noastră pentru a stăpâni timpul și spațiul și a colinda împreună cu tine nemărginirea? Să deschid cartea. Cartea de astrologie a bătrânului meu prieten Riven. Să privesc îndelung, îndelung, până la împâienjenirea ochilor scăldați în lumină de lună, cercurile roșii aflate pe file. Ha, cum acestea încep să se învârtească, șerp de jeratic în mijlocul formulelor cabalistice. Mintea mi se risipește în ațipire, în amintiri vagi de copilărie. Parcă aud șoptiri de moșnegi în copilărie, când mintea se minunate poveștile întâmplărilor cu zâne îmbrăcate în aur și lumină, trăind în palate de cristal. Parcă încep să trăiesc printre domni îmbrăcați în haine de aur și samur, din trecutul depărtat al neamului nostru. Moșene, moșene, tu geniu al somnului, vameș al vieții, aruncă-mi peste ochi vărul de

0: Blagoslovește, părințele.
1: Domnul cu tine, fiule.
0: Dar de ce porți cu atâta grijă sub braț buruienile câmpului, părințele? Sunt de leac?
1: Sunt ierburile pământului nostru moldovenesc, fiule. Ascund în ele sucuri pline de virtuți neștiute. Aflu în ele însăși adâncurile câmpii acestea cosite prin mijlocul căreia mergem. În ele a picurat roa cerului nostru albastru, limpede și adânc. Ia privește în jur, fiule. Nu vezi nimic?
0: Păi, ce să văd, părințele? Iau un câmp și în depărtare turnurile ieșului.
1: Dar nu vezi nourii de jeratic și aur ce umplu cu oștirile lor cerul și dealurile încărcate cu sarcini de purpură și păsările și oglinzile râurilor și în depărtare nu auzi glasul clopotului chemând la vecernie? Păi, toate. Ascultă, fiule.
0: Mi se pare că încep să înțeleg. Ai cules ierburi ca să le descânți cu vorbele pe care le citești din ceaslovul pe care îl ții sub celălalt braț.
1: Sau cu îngânările sufletului și ecourile din murmurul pădurilor. Vezi tu, fiule, ceaslovul acesta l-am în dar de la dascălul meu, înțeleptul Ruben de la Academia din Socola, chemat de pe meleagurile depărtate de domnul Moldovei, Alexandru, pe care lumea îl cheamă cel bun, pentru ca norodul să se împărtășească din știința lui.
0: Bătrânul Ruben, zbârcit și ursus, care fierbe toată noaptea în cornuri mari de sticlă, legate la gură cu bășică de porc, zemuri de buruieni.
1: Ei, fiule, dar dascălul Ruben n-a trăit tot timpul în chilia lui afumată. A colindat lumea, a cercetat tainele cerului și ale pământului. Meșterul Ruben citește rosturile zodiilor și poate desluși semnele. El ascultă zvonurile câmpului și se îmbată ca și noi de mireasma fânului. Da, să ne grăbim, fiule, să ajungem în ieș înainte de căderea nopții.

0: cum s-a primenit lumina în timp ce grăbeam spre târg. Am lăsat în urmă tainele câmpului și am intrat în mișcarea uliților. Fiule, am pășit într-o altă lume. Câtă deosebire!
1: De părinte, ai dreptate. Câmpul e câmp, târgul e târg.
0: Dar totul e însă pentru suflet prilej de minunare. Acolo, în faptul tainic al înserării, soarele intra în nouri, iar norii apărură roșii și vineții diviți cu aur. Ei îngropau un grămez de arcuri înalte, de spelunci adânci, suite una peste alta lumina cerescului împărat. Și numai din când în când, sfâșiindu-se, se revărsau prin negrele lor ruine lacuri de purpură.
1: Da, părinte, amurgea încet.
0: Și stelele izvorau pe albastrele lanuri ale cerului și tremurau voluptos în aerul moale și clar al serii. Cum armonia câmpenească umplea seara cu miile ei de glasuri, toate deosebite și toate contribuind la dulcea și voluptoasa somnoroșie a lunii.
1: Și acum mergem pe uliță în lumina lunii.
0: Dar ce frumoasă e seara în târg. Casele sunt vechi și hârbuite, dar în ciardacuri șed liniștiți bătrânii vorbind ale lor. Fetele tinere ivesc fețele rumene ca mărul prin obloanele deschise ale ferestrelor cu gratii, prin care vezi poale cu flori galbene ca de aur. Trec oameni șuierând și scârțâie câte un car obosit în noapte.
1: Părinte,
0: da.
1: Iată, ai ajuns la locuința dascălului Ruben.
2: Cine-i?
0: Eu, Dan.
2: Fi binevenit.
0: Îți aduc ierburile câmpului, meștere Ruben, și vin să-mi dezvălui cugetul.
2: Spune, te văd turbura.
0: Meștere Ruben, m-am gândit mereu la cele ce mi-ai spus. Cuvintele tale mi-au deschis genunea tainelor. Iar cartea ta m-a întărit în credința că vremea nemărginită este făptură a nemuritorului nostru suflet.
2: Încep să te luminezi.
0: Da, dar lumina e atât de vie încât m-am pierdut. Nu mai știu bine să-mi treaz, visez. Nu mai știu să deosebesc faptele lumii de pe înjenișul visului.
2: Gândul nostru este același și totuși deosebit. Între zi sau în adâncul somnului.
0: Dascăle, am pierdut știrea de mine. Mă întreb mereu, cine sunt eu? Sunt eu Dan, cel de acum, călugărul care mă împleticesc în poala lungă a rasii de șiac? Sau mă cheamă Dionis? Și sunt slujbaș de jos într-o dregătorie peste 5 veacuri.
2: Ești și unul și celălalt.
0: Iar pe tine, meștere Ruben, te văd în chipul unui necuțător de cărți vechi, prieten al meu din cealaltă viață, pe care îl cheamă Riven.
2: Ruben, din realitate, este Riven în vis.
0: Dascăle, mă pierd în acest hățiș de întâmplări în care totul își răspunde în ecouri depărtate. Iată, cămara ta de acum își are forma și conținutul încăperii mele de peste 5 veacuri. Iar Maria, fiica spătarului Tudor Mesteacăn, pe care o iubesc, este Maria, fiica vecinului de peste drum, al sărăcăcioasei mele locuinți din vis. Lămurește-mă, dascăle, în privința schimbărilor acestea, în spațiu și în timp.
2: Gândul nostru cuprinde nemărginirea și veșnicia, dar numai bucată cu bucată. Suntem ca o roată mișcată în loc pe care s-ar lipi un fir de colb. Acest fir va trece prin toate locurile prin care roata trece învârtindu-se, dar numai în șir. Suntem aceiași oameni?
0: Dar pe rând, și cum aș putea face să răsară din mine pe omul cel veșnic, care se află înapoi a făpturilor trecătoare?
2: Pe omul cel veșnic fiecare dintre noi îl are tot timpul alături.
0: Unde? Și sub ce formă? Îl putem vedea? Îl putem cel puțin presimți?
2: Ființa veșnică din noi este umbra ce ne întovărășește peste tot, îngânându-ne mișcările.
0: Dar cum aș putea schimba firea trecătoare cu cea veșnică a umbrei?
2: Împlinind formulele, căci formulele sunt veșnice.
0: Și sunt oare formulele de care vorbești înscrise în cartea ce mi-ai dat?
2: Sunt formulele care te vor ajuta să cuprinzi toate adâncimile lumii, descoperindu-te pe tine. Tu ești ca o vioară în care sunt înscrise toate cântările.
0: Voi putea oare să mă strămut în timp și să călătoresc pe întinderile aștrilor?
2: N-ai decât să deschizi cartea și să o citești tot la șaptea filă. Atunci umbra ta te va conduce unde vei voi.
0: Meștere Ruben, înțelegem graba. Vreau să încep pribegirea în timp. Te las,
2: pe curând. Ținere înflăcărat, ascultă-ți chemarea, du-te. Nu mai pobosi aici. Dar află că despărțirea noastră va fi veșnică.
0: Meștere, fii mai lămurit.
2: Călătoria ta se va împlini dincolo de vreme. În timpul pribegirii tale, clipele vor fi secole. Iar când te vei întoarce aici, nu vei mai găsi pe meșterul Ruben, ci pe un om asemeni lui, dar diferit de el.
0: Fie, durerea despărțirii va fi ogoită prin bucuriile cunoașterii. Rămâi cu bine, meștere Ruben.
2: Călătorie fericită! Trideag în eternitate! Încă un om rătăcit, încă un destin pierdut.

0: ce în ce mai repede. Să mă zmulg magiei târgului adormit, să nu întârzii pasul în dreptul curților albe și pometurilor, a caselor cu ceardacuri, scânteind sub lună. Așteaptă Maria. Mă așteaptă nemărginirea.
1: Ei, dar unde alergi așa?
0: Ah, bună seara. Bună seara, cavalerie, iartă-mă, sunt grăbit.
1: Grăbit era prietenul meu, cel cu căciulă țurcănească, a cărui manta era ridicată de sabia de la cingătoare. Avea și de ce să se zorească. L-ai văzut cum a sărit zaplazul și cum, fără să bată în cerceveaua ferestrei, aceasta s-a deschis. Privește! Privește cum umbra albă a unui june se pleacă în îmbrățișare pe umărul lui. Iată bucuria clipei care trece. Lasă veșnicia.
2: Veșnicia e clipa și clipa e veșnicie.
1: Ei bine, largă spre veșnicie. Noi cavalerii ne mulțumim cu clipa.
0: În sfârșit, iată-mă în chilie. Repede să deschid cartea. Să dispară totul în jurul meu. Să mă cufund în tăcerea care mă învăluie ca o apă. Tăcerea reculegerii mele, în care îmi pare că aud gândirea, mirosul, creșterea chiar a garoafei roșii din fereastră. Să mă cufund în mine, să-mi adâncesc gândul prin vraja formulilor din cartea pe care o voi deschide tot la a șaptea filă. Și cu ajutorul acestora să înlocuiesc vorbirea cu mine însumi prin dialogul cu propria mea umbră. Fâlfâie lampa în luptă cu întunecimile încăperii și luminează literele obosite ale bătrânii cărți. Se desprinde colo pe perete, sub vraja formulei citite, umbra mea, care a prins viață. Aș vrea să știu. Aș vrea să știu ce mă leagă pe mine de această umbră și cum, prin negura veacurilor.
3: Bună seara, Dan Dionis. Află că sufletul tău, de la începutul lumii și până acum, a făcut lunga călătorie prin mii de corpuri, din care azi n-a mai rămas decât praf.
0: Vraja începe.

0: e faptul pe care îl rostești și cât mă amețește gândul care mă îndeamnă să mă întreb mereu: cine sunt eu, cel care gândesc și simt și pe care l-am risipit în șirul nesfârșit al veacurilor în nenumărate forme pieritoare?
1: Vei afla acum dezlegarea. Vei îmbrăca forma mea de umbră veșnică și atot știutoare și vei lăsa mie în velișul tău trecător.
0: Să facem astfel o metamorfoză reciprocă?
1: Să devii tu însuți în eternitate.
0: Să fac astfel ca momentul care trece să se împreune cu veșnicia?
1: Vei stăpâni timpul. O oră trăită de tine va însemna un veac pentru ceilalți oameni.
0: Dar nemărginirea? Maria, fiica spătarului.
1: Da, te vei duce cu ea în lună dacă vrei. Vei trăi în afară de timp. Veți putea lua și pământul cu voi.
0: Pământul?
1: Îl vei preface într-un mărgăritar și îl vei dărui iubitei tale, care îl va prinde într-o salbă.
0: Și tu? Și tu ce vei face tot timpul acestei pribegiri prin veacuri?
1: Voi rămâne în locul tău și voi scrie memoriile pe care le vei găsi în sertarul mesei când te vei întoarce.
0: Așadar sunt liberat de toate? Pot pleca în adevăr? Sunt liber?

0: ești Dan?
1: Maria, eu sunt. Ulițele sunt pustii, nu e nimeni să ne vadă. Deschide.
0: Da. Dan, dragostea mea.
1: Maria, Maria, visul meu.
0: Ce palid ești, Dan. Și cât de grav ți-e chipul noaptea asta. Ce s-a întâmplat?
1: Maria, e momentul marii hotărâri. Nu mai putem rămâne astfel, furând clipe veșniciei. Vino cu mine.
0: Unde?
1: Vino să trecem prin oștiri de stele, prin tării de raze, departe, undeva, unde să fim singuri. Vom zădi acolo dumbrăvi de dafin cu întunecoase cărări, cu lacuri albastre și limpezi ca lacrima. Maria, Maria, vom fi singuri. Vino.
0: Nu, nu, nu pot, Dan. Mă gândesc la mama. Ar muri de supărare.
1: Fii liniștită, Maria. Vom lăsa în loc umbra ta.
0: Cum? Nu înțeleg.
1: Iată, privește-ți umbra. E răsfrântă în perete. O desprindem lin, o purtăm încet pe o rază de lună și o lăsăm în pat în locul tău.
0: Oh, Dan!
1: Vorbește în șoaptă.

0: Sfântă Maria, să nu cazi în apă. Ascultă-mă.
1: Te ascult, Doamne, te ascult. Dar vino cu mine în lundra scobită în lemn de cedru.
0: Copil, copil, ia stăpâna. Lasă vâslele. Așa, să ne părăsim valurile. Să ascultăm cântecul păsării măiastre ce se odihnește pe umerii tăi. Să privim șocurile neîncetate ale luminilor celor doi sori și trei luni cu care am împodobit albastra adâncimea cerului lunar, colorând munții pe care ne-am zidit palatul.
1: Dan, mi se pare că trăim ca în vis aici pe lună. Totul e încântare și pace. Truncurile înalte ale copacilor din codri, sclipirile mângâietoare ale apelor, coloanele ce se înalță până la cer.
0: Maria, spune, Maria, cum se împlinește minunea cea mare a potrivirii dintre sufletele noastre și cântecul stelelor care sună bucuria nemărginirii? De ce visăm amândoi același vis? De ce se răsfrâng oglinzile cerului cu feriile jucăușe ale curcubeilor înmulțite în tavanele palatelor noastre?
1: Nu știu, Dan, poate că dragostea noastră făurește din temelie această nouă lume.
0: Avea dreptate meșterul Ruben. Gândul făurește și mișcă lumea. N-am decât să voiesc un lucru și el se îndeplinește. Îmi simt capul o mare de armonii. Unduirile neștiute ale gândului mână în univers roiurile de stele. Mâna-mi este o baghetă care călăuzește cântecul suprem al lumilor.
1: Taci, Dan!
0: Stăpânesc lumea prin gând, o conduc după voie. Privesc geniile elementelor în trecerea lor lină prin aer și înțeleg că mișcările lor nu fac decât să-mi asculte îndemnurile.
1: Taci, Dan!
0: Am oprit în zbor un geniu al cerului și i-am spus: aș voi să cunosc rosturile principiului suprem al universului. Și geniul mi-a răspuns: dacă nu l-ai în tine, în zadar îl cauți.
1: Putem face multe lucruri, dar nu suntem totul.
0: Poate că din această pricină se află aici pe lună o poartă închisă, străjuită de un proverb scris cu litere arabe, pe care n-am putut-o trece niciodată. Dar nu, nu se poate. Eu sunt acela care diriguiesc rosturile lumilor.
1: Taci, Dan, nu înfrunta nemărginire.
0: Oare aștrii, elementele și geniile lumii fac altceva decât să-mi asculte poruncile? Oare fără să știu, nu sunt...
1: Dan, nu rost-

0: doctore, sunt rulți în locuința de peste drum, zace pe scânturi. E pe moarte.
1: Nu înțeleg, de cine vorbești?
0: Tată, n-am putut dormi toată noaptea. Luna lumina ca ziua. Am văzut fără să vreau pe tânărul de peste drum dormind într-un jilț în fața ferestrei, răcoarea nopții. Și acum deodată s-a prăbușit, lovindu-și capul pe scânduri.
1: Cum?
0: Tată, doctore, scăpați-l.
1: Ce e cu tine, mă?
0: Nu trebuie nimic, tată, te rog. Doctore, scapă.
1: Ce cu scrisoarea pe care o mototolești?
0: Tată, dacă mă iubești, nu întreba nimic. Îți voi spune mai târziu totul. Aleargă, scapă.
1: Mi-ai cerut oare vreodată un lucru fără să nu-l...

0: Unde-s acele fericituri?
1: Oh, e zdrobit de febră.
2: E grav, doctore?
1: Nu pot spune nimic deocamdată. Să-l ridicăm și să-l ducem încet pe pat.
2: Da.
1: Încet, încet.
2: Jetul băiat arde ca jăraticul.
1: Da, așa. Așa să-l culcăm. Patul e nedesfăcut. A dormit toată noaptea în jilț. Pare zdruncinat rău.
2: Doctore, fii bun și treci la fereastră. Fă un gest ca să anunți Mariei că nefericitul e în afară de primejdie.
1: Bine, da.
2: N-are pace, liniștește-o.
1: Acum lasă-mi să-mi fac meseria.
2: Ce romantism al sărăcii această cameră. Ce eroică existență de pusnic duce tânărul acesta printre bucoafne. Toate se află claie peste grămadă, în neorânduială. Și totuși, locuință de poet singuratic și... Dar ce înseamnă asta?
3: Doctore, ce spui?
1: Nimic deocamdată.
2: Nu, vreau să te întreb altceva. E un lucru care mă turbură. Ai văzut tabloul?
1: Ei, n-am vreme de tablouri.
2: Nu e imaginea tânărului, dar minte tabloule vechi. Oh, ce întâmplare! Este de bună seamă tatăl băiatului, l-am cunoscut în tinerețe. Îmi amintesc ce dragoste înfruntând furia familiei și ce moarte fulgerătoare. Și acum, după moartea tatălui și a mamei, tânărul e în primejdie. Tocmai acum când pentru el deznodământul fericit a avut loc prin moartea neînduratului bătrân. Doctore, ce zici?
1: Băieteanul e în afară de primejdie, dar delirează în febra înaltă.
2: Privește tabloul.
1: Da.
2: Hă?
1: Da, e limpede.
2: Da?
1: Cred că nefericitul e fiul și mai nefericitul care a murit cu mulți ani în urmă prea devreme. Înainte de a se fi împăcat cu bătrânul.
2: Oh, dar este îngrozitor. Să trăiești în această dezolare când ai dreptul fără să știi la nenumărate bunuri.
3: Intră!
1: Bună ziua.
2: Bună ziua. Dumneata, ești rudă cu tânărul?
4: Nu sunt decât bătrânul lui prieten. Îi aduc din când în când cărți vechi. Dar ce s-a întâmplat?
1: Nimic grav, e suferind.
4: L-am lăsat astă noapte sănătos. Veneam acum cu o nouă carte să-i fac o nouă bucurie.
2: Eu vei face când se va însănătoși. Dar ia spune-mi, cum se numește tânărul? Cum trăiește și ce ne poți spune despre el?
4: Îl cheamă Dionis. Este un om blând, visător și cumplit de sărac.
2: Da. Ce poți spune despre tabloul acesta?
4: Dionis nu mi-a destăinuit nimic. Se oprea desea în timpul discuțiilor noastre privindu-l tăcut, dar nu m-am sucotit în dreptății să-l descos.
2: Da.
4: De-al minter, chiar dacă l-aș fi întrebat, cred că și-ar fi apărat taina. Este însă clar că tabloul înfățișează pe tatăl său, despre care lumea

0: Dionis.
1: Ești tu? Ești tu, Aive? E cu putință? Dar cum îmi cunoști numele?
0: Oh, dacă ai ști cât îmi ești de aproape. Ți-am urmărit de la fereastră din față întreaga existență. Noaptea rămâneam în jilț în întunecime ca să te pot vedea, fără ca tu să bănui. Îți priveam camera luminată palid. Te vedeam citind în ceasloavele mari legate în piele cu catarame grele. Te opreai adesea zâmbind unui gând și îndrăzneam să cred că te gândești la mine.
1: Tu erai totdeauna prezent în mintea mea, Maria.
0: Alteori scriai, ștergeai, rupeai hârtia și iarăși începeai, fără odihnă în lungul nopților.
1: Ce vrei? Gândurile mele adesea se transformau în șiruri ritmice, în vorbe rimate. Și atunci nu mai rezistam de a le scrie pe hârtie.
0: Dionis, tresăream la fiecare nouă filă pe care o scriei și nădăjduiam nebunește că s-ar putea ca versurile tale să-mi fie închinate sau că într-o zi mi-ai putea scrie.
1: Ți-am trimis o scrisoare, Maria.
0: Ce fericit am fost, Dionis. Am citit-o de atâtea ori că o știu pe din afară. O port la mine tot timpul, iată.
1: Maria.
0: Dionis.
1: Va să zic că m-ai văzut pe fereastra încăperii. Dar nu, nu, nu se poate. Locuința spătarului Tudor Mesteacăn este pe altă uliță.
0: Dionis, mintea-ți e încă negurată de dogoarea febrei ce te-a mistuit zile îndelungi.
1: Da. Da, încep să deslușesc. Tu ești una, aceeași. Ești Maria. Fie că ești fata spătarului, fie că locuiești peste drum. Dar ceilalți se amestecă încă. Se amestecă mereu în mintea mea.
0: Nu, nu, nu te ridica, fii liniștit.
1: Cum s-au învălmășit lucrurile în capul meu. Zici că am zăcut îndelung, fără simțire?
0: 2 săptămâni încheiate, în care timp vorbeai mereu de meșterul Ruben din Socola, de viața noastră lună, de Alexandru Bodă.
1: Și acum încă mă urmăresc imaginile visurilor din timpul febrei. Bătrânul meu prieten Riven devenise un alchimist, dascăl la Socola, în timpul lui Alexandru cel Bun.
0: Și călugărul Dan?
1: Călugărul Dan eram eu, Dionis. Băteam coclaurii ca să-i aduc dascălul lui Burieni. Da, apoi am zburat cu tine în lună, unde am trăit mai multe secole în fericire.
0: Vom trăi în fericire întreaga viață, Dionis. Dar aici, pe pământ...
1: Doamna Maria, mintea mi se turbură din nou. E cu neputință, totul e vis, totul e amăgire.
0: Nu, Dionis, nu, totul se petrece a Ievea, în camera ta, pe care nu o mai recunoști, căci în timpul bolii tale ți-am adus mobile noi.
1: Recunosc acum cărțile rânduite frumos în rafturi. Oh, și mă privește de sus, de pe masă, așezat pe o bucoavnă, reprezentantul motenimei, care le mi-a ținut mereu tovărășie în nopțile de veghe. Dar nu se poate, visez încă. Te văd îmbrăcată băiețește. Nu e altă nălucire a minții mele în febră.
0: Liniștește-te, Dionis, nu visezi. Am fugit de acasă îmbrăcată ca băiat, ca să pot veni să te văd. Bunul nostru doctor devenise așa de urcios, m-a amânat mereu.
1: Dar poate că ai dreptate. Totuși, nu se poate, Maria. Viața noastră împreună este un vis nebunesc. Suntem prea departe unul de altul. Cum va încuvința tatăl tău însoțirea ta cu mine, care sunt atât de sărac în bunuri?
0: Fii pe pace, Dionis. Ai devenit dimpotrivă bogat în bunuri. Taina nașterii tale s-a deslușit. Portretul tatălui tău a ajutat impezirea lucrurilor. Sunt a ta, Dionis.
1: Sunt al tău, Maria. Vom merge din nou în lună. De data asta, Eva.
0: Vom merge unde vei vrea tu, Dionis. Și vom fi împreună, dar pe pământ.
1: Maria, visul meu.
0: Dionis, dragostea.

0: Ați ascultat Sărmanul Dionis de Mihail Eminescu, dramatizare radiofonică de Ion Biberi. Distribuția a fost următoarea: Dionis, Dan și Umbra, Val Sandulescu; mama, Elena Sereda; Maria, Rodica Suciu; tatăl, Marcel Enescu; doctorul, Ion Gheorghiu; Mireanul, Dan Damian; cavalerul, Alexandru Arșinel. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andrejcik. Regia artistică, Paul Stratilat, artist emerit.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Cocoșul negru de Victor Eftimiu.

0: ușă stinse. Orașul, tot palatul e plin ca niciodată de oameni și lumini.
1: Ce taină se urzește? Bătrânule, te închini? De ce te închini?
0: Doamne, înlătură năpasta.
1: Dar ce?
0: Mi-aduc aminte de o noapte tot ca asta. Odaia împărătească și atunci a luminat târziu în toiul nopții. Mi-aduc aminte bine pe o noapte tot ca asta, în chinuri și suspine, pe când urca din mare un cântec de prohod. Muri împărăteasa născând un voivod.
2: Te uiți? Pe cap el poartă coroana împărătească. Aleargă, se frământă, începe să vorbească.
0: Spune-mi, ce însemnează atâta frământare?
2: De unde vii și unde alergi așa de tare?
0: De ce aleargă facle pe uliți și în palat?
2: De ce n-a stins lumina slăvitul împărat și stă de veche încă?
0: Ce taină se urzește?
3: Oh, măria sa e pradă nălucilor. Vorbește de moarte, de primejdii, de un ceas care a bătut în inima ei bătrână, spunându-i, ai trecut. Îi pare că pe ziduri cocoșul negru cântă vestindu-i clipa morții. În zbucium se frământă, trezind întreg palatul din somn. Noi alergăm să vină toți aici la sfatul ce se ține acum la miezul nopții. Vă las!
0: Pe drum cu bine! Își simte ceasul morții și vrea să ție sfat. Pe zid, cocoșul negru în noapte a cântat. Știam eu ce însemnează a somnului zăbavă. Da, da, mi-aduc aminte și în noaptea cea grozavă cânta cocoșul negru.
2: Eu nu-l aud, dar tu?
0: Nici eu, dar vezi și atunci spunea că s-a bătut aici cocoșul negru și așa a fost. Oricare din noi își simte răul în felul său. De-ți pare că în jurul tău plutește al morții vultul greu de ai vreo presimțire să o crezi, copilul meu. De mult veneam acasă pe o negură adâncă. Mergeam pe țărmul mării. Deodată văd pe o stâncă un câine mare, negru, urla, sărea, cădea. Porneam pe altă cale, el iar în calea mea. De ce mă urmărește și îmi urlă în neștire? Ziceam, simțind în suflet o neagră presimțire. Pe inimă îmi căzuse tristețea ca un nor. Grăbesc, ajung acasă.
2: Și?
0: Singur un fecior dormea întins pe masă.
2: Murise?
0: Se necase.
2: Vezi semnul tău?
0: Da, semnul. Dar iată pe la casă s-a prins lumini.
2: Văd sfetnici în haine de curteni se apropie.
0: Așa e.
2: Pe acolo vin oșteni, un vornic, altul, paharnicul, chelarul, un crainic, vistierul.
0: Am trist. De ce?
2: Pitarul se adună toți. Aș zice să stăm ascunși pe aici, să fim și noi de față.
0: Așa e, bine zici.
4: Așa, toiul nopții.
5: Ce soartă ream.
6: Ce soartă.
2: Dormeam adânc. Deodată aud bătăi în poartă. Mă uit și văd lumină. Mirat, speriat, mă scol, mă îmbrac și ies afară. Un om făcea ocol în jurul casei mele. Întreb, era un crainic trimis de împăratul. Se apropie și tainic îmi spune, domnul nostru te cheamă la palat. De ce? Întreb cu frică. De ce? Să țină spat. Atât mi-a spus.
5: Și mie.
3: Și tot așa și mie.
2: Da.
6: Da, da, da, toată curtea.
2: Ce-o fi acum să fie, stăpâne, îndurare, acum nu ne lăsa. Priviți!
5: Stăpânul vine.
2: Curteni! Maria sa, plecați, Măriei tale, ți urăm zile senine. Îți dăm încredințarea supunerii de pline, dorința cea mai mică grăbit să-ți împlinim. Cu prețul vieții noastre vom ști să te păzim.
7: Sunteți cu toții? Bine! Aici e vestierul?
8: Aici?
7: Haide, furcă!
8: Oh, iartă-mă și cerul să-ți dea o viață lungă. Am fost mintit, mintit. Dar crede-mă, stăpâne, nevoia m-a silit să fur avutul țării.
7: Da, știam, știam, tâlhare, dar nu te chem de aceea. O treabă mult mai mare te chem să spun și ție, că ceasul mi-a sunat. Că vreau să văd aici, pe loc, încununat feciorul cel mai mare pe-a noastră împărăție.
2: Stăpâne, legea țării vorbim.
7: Dar ce-mi pasă mie? Chemați aici feciorii și voi să mă ascultați.
2: Ce noapte mohorâtă, ce nori întunecați. Un fulger, dă-mi un fulger. Mic, marea geme și colcăie și fierbe și începe să blesteme. Un tunet! Vreau un tunet! Uite, Doamne, zic.
7: Ce zici? Ascupă cerul să nu mai văd nimic. Goniți cocoșul negru să nu-i aud cântarea. Să cânte trâmbițoșii. Trâmbiți să nu se audă marea. Cântați! Cântați mai tare! Destul! Destul că mă curviți!
2: Cocoșul negru cântă.
7: Goniți-l, n-auziți?
2: Stăpâne, nu e nimeni. Nesomnul te frământă.
7: Nebun și prost, ascultă!
8: N-auzi? N-auzi cum cântă? E diavolul. Mi-aduce grozave prevestiri. Ce sparge-te furtună. Vreau fulgere, sclipiri.
7: Ori vreți să mor și atunci să începeți. Dar hai odată!
2: Văzduhul greu, stăpâne, și marea întărâtată. Vreun vis furât, nesom.
7: Bătrân nebun și prost, să taci! Cocoșul negru nu cântă fără rost. Se adună uși dușmane din scaun să mă alunge. Un frământ lung, năpraznic urechile mi-ajunge. Văd moartea mea, văd moartea!
2: Stăpâne!
7: Ce vrei? Ce vrei? Copiii mei să vină! Chemați feciorii mei!
2: Ca noaptea cea grozavă când ai venit pe lume, voivode, nenoroc. Pluteau negru cerul și apele în spume. Cânta cocoșul negru pe zidul vechi. Cânta și trâmbița-i vrăjmașă o clipă de înceta. În liniște de moarte pornea din nou să sune, răzbind prin vâlmășag oftărilor nebune, al plânsetului mamei și al plânsetului tău. Simțeam că aici a căzuse duhul rău. Ce noapte vă atorgea. Ofta cumplita mare, cânta cocoșul negru mai tare, tot mai tare, iar tu veni și lume târziu, în zor de zi, și mama ta sărmana scându-te mori.
7: Cânta cocoșul negru și rele ursitoare treceau în valuri negre, dansând, dansând ușoare, ținându-se de mână cu degete subțiri, ursindu-ți toată viața cu negre prevestiri. Tu, fiul meu mai mare, voinice voie bună, născut pe noapte blândă, pe razele de lună, cu blânde ursitoare ai fost întâmpinat. Domnii vei deci în pace pe tronul de împărat. Dar tu, copil al morții născut în chinuri grele, tu n-ai avut la leagăn decât ursite rele. Ascultă-mă, copile, de vrei să te păzești, înseamnă-ți aste două cuvinte bătrânești. Ferește-te de gândul ce duce la pierzare. Să n-afli niciodată ce-i dincolo de zare. Să nu te întrebi, băiete, de ce-i așa și nu-i alminteri lucrul ăsta. Să nu te încrezi oricui. Adesea dracul vine în haină prea cinstită de sfetnicor prieten. Să alungi orice ispită Și mai presus de toate, ți-o spun acum iar, să nu te întrebi ce ascunde al zărilor hotar. Știu bine că pe scaun ai fi și tu în stare să stai cu vretnicie, dar el, fiind mai mare, ursita la lege să-l facem domnitor, cu mintea ta isteață să-i stai în ajutor.
1: Cânta cocoșul negru pe noapte fără stele. A fost așa de tristă, ursita vieții mele. Și eu am fost aici al doilea născut. Acesta e nenorocul întâi ce m-a păscut. Ce rost mai am aici de acum înainte? Aș vrea să plec.
8: Cum? Unde?
1: Iubitul meu, părinte, aș vrea să plec în lume.
2: Oh, vorbești cu adevărat?
1: Ce rost mai am aici când altul împărat? Visez de mult, o tată, un drum spre altă țară. Mi-e dor de alte stele, de o nouă primăvară. Aș vrea să plec de aici.
2: Cum? Unde să te duci?
1: Nici eu nu știu. În lume.
7: Oh, copilul meu, apuci o cale rea. Ce gând ți s-a bătut? Te paște nenorocul, nu dragul tati, no!
1: Năpasta când te ajunge, te ajunge oriși unde. Oricât te tem de dânsa și oricât te ascunde, ea vine după tine atunci când fugi de ea. Iubitul meu, părinte, ascultă ruga mea. Aș vrea să plec în lume. Dă-mi partea de avere. În suflet simt avânturi, în brațul meu putere. De atât amar de vreme mă lupt și mă frământ. Mă lupt cu mine însumi și nu știu cine sunt. Mă simt închis aici. Mă cheamă zara largă. Mie inima un vultur și pieptul o să-mi spargă de nu-i dau drumul singur. Aș vrea să fac ceva, ceva măreț. În mine...
7: Copile, nu pleca.
1: În trupul meu aleargă puteri neistovite. Aș vrea să înving pământul.
7: Pământul te înghite. Atâtea vieți frumoase pământul nimicii. Să nu te duci, copile. Rămâi, rămâi aici.
2: Așa e.
7: Ce ziceți voi? Să plece?
2: Nu, nu, nu.
7: Să-l prindă hoții?
2: Să moară, să se nege.
7: Nu, nu.
9: Stăpâne.
7: Ce?
10: Copilul e bărbat. De vrea să plece. Lasă-l. Pământul lung și lat. Să-l vadă, să-l cunoască. Hai, lasă-l să pornească. Să-i dăm o jumătate din partea împărătească.
7: Ce? Cine-i? Vistierul? Oh, oh, să tași din gură, tâlhare!
10: Împărate, ascultă!
7: Cum să nu? Ai vrea să-ți cer acum părerile și ție? Ori poate pui la cale o nouă tâlhărie? Răspunde, iute! Spune! Ori tu l-ai îndemnat, de ce să plece în lume?
10: Copilul e bărbat? Și un dor purtat în suflet o vreme îndelungată, oricât l-ar paște moartea, nu moare niciodată. Se zbate, crește, scade, festinge. Pare stins, dar iarăși zbucnește și urcă neînvins. Ca flacăra ce sare deodată, ca izvorul ce-o sparge stânca tare. Așa învinge dorul, așa, căci viața e plină de taine și puteri. Învinge orice stabil și orice ce durere.
7: Afară!
1: Stăpâne!
7: Afară! Fii satano! Și tu, copilul tatei, încearcă-te și pune zăgazuri neînfrânate-i porniri. Rămâi aici.
1: Nu, tată, nu mă plec. Dă-mi partea cuvenită și lasă-mă să plec.
7: Copilul meu, voința mea neînduplecată. Eu știu o pildă veche. A fost de mult un tată ce avea un fiu cu minte și un fiu risipitor. Cel mic, cerându-și partea, porni rătăcitor. Pierdu averea toată și apoi s-a întors acasă.
1: Aș vrea să duc în lume cumplita sărăcie decât să stau aici închis pe veșnicie.
7: Destul! Atâta vreme cât mai trăiesc, ți-o spun, tu n-ai să pleci de acasă.
1: Stăpâne, mă supun.
7: Așa. Copii și sfetnici, de acum vă las cu bine. Cocoșul negru cântă din nou. E pentru mine. Curteni, să intre solul lui roșu împărat.
11: Stăpânul meu, stăpâne, se închină prea plecat.
7: Mă închin. Aduci cu tine răspunsul de împăcare?
9: Și da și nu, stăpâne.
7: Mă umple de mirare acest răspuns. Vorbește.
9: Ți-am spus, slăvit stăpân, măritul Craiul Verde, simțindu-se bătrân și vrând să facă pace cu tine, mă trimite cu gând de încuscrire. Stăpâne preaslăvite, îți cer pe Miralena, odorul tău curat, soție pentru fiul lui Verde împărat. Stăpânul meu răspunse voios, a ta solie în sufletul îmi revarsă nespusă veselie. Chemă la el domnița și zise, fata mea, gătește-te de nuntă, un domn viteaz ar vrea să pună pe-a ta frunte a țării lui cunună. Gătește-te de nuntă, te cere voie bună. Domnița Miralena, ținându-și ochii în jos, răspunse, nu vreau, tată, visa la făt frumos.
7: Și atunci?
9: Stăpânul nostru, cuprins de o gramănie, la gândul că se strică această cununie, a spus cuvinte grele domniței. Șocolii.
7: Și acum unde-i Mira?
9: Ai, cine poate ști? Ai plecat în lume să-și caute alesul?
7: Vestirilor grozave le aflu înțelesul. Sărmane, voie bună, solia funzadar. Îl știu, îl știu prea bine. Te așteaptă lupte iar. Străvechea noastră ceartă va începe iar cu tine. Te așteaptă zile grele. Îl știu, îl știu eu bine. Va începe iar cu acele străvechi amenințări, cerând din nou domnia sărmanei noastre țări. Era așa de bine urzită asta pace.
9: Și totuși vrea împăcarea.
7: Nu crezi că se preface?
9: Nu, căci îți trimite un dar frumos.
7: Un dar? Apropie-te. Vino.
11: Primește acest pumnar!
12: Tâlhar! Tâlhar!
11: Soldați! Soldați! Închideți poarta cetății! Să se adune oștiri pe malul mării! Mare crainic, da. Spune porunca mai departe să audă toți.
13: Soldați, închideți orice poarte

0: mame. Să stați aici. Rămâneți.
1: O, tata.
0: Clipa e grea și vreau să fie veșnic vegheată țara mea.
2: Oșteni, iubite frate, fruntași ai țării mele, cu inima străpunsă în aceste clipe grele îmi pun pios pe frunte cununa de împărat. Aș vrea să încep domnia ținând cu voi un sfat.
3: Plecați, măriei tale, urăm zile senine, îți dăm încredințarea supunerii de pline, dorința cea mai mică grăbit să-ți împlinim, cu prețul vieții noastre vom ști să te păzim.
4: Te păzim, măria ta.
2: Dușman de-i țării noastre s-arată la potare, voind să folosească a noastră tulburare, lovirea mișelește în omul cel mai sfânt. Sunt ani de când vânează cununa sub cuvânt că țara fu odată lor și că strămoșii bătrânului meu tată ucisere pe eroșii de aici luând domnia. Dar veacuri au trecut. Păcatele se iartă. Și țara ce-a crescut a noastră de-a pururi. Să afle dar o știrea vrăjmașilor. Să afle că nu ne pierdem firea. Ce trebuie să facem? Să începem pregătiri. La luptă, dar, la luptă, adune-se oștiri de pretutindeni, marea să geamă, iar vrășmașii să vadă că oștenii, să vadă că urmașii...
5: Și în corăbii mari sosesc, oștirile vrășmași în țară năvălesc, omoară păzitorii, cuprind avutul țării, năvala-i ocrotită de negurile mării, corăbile noastre se neacă rând pe rând. De vrea să plece oastea, să plece mai curând.
2: Așa, pornim la luptă acum. Vitejia cetății e neînfrântă. Să înceapă bătălia. Învingem, ori ne facem din mare un sicriu. La luptă toți!
6: La luptă!
7: Cetatea e luată și marea și palatul.
2: Minciună! Trage spada!
7: Legați-l! Roș împărat nu luptă cu supușii.
2: Înlături!
7: Și pe el! Voiam să fiu mai darnic și acum sunt...
2: Michel, tâlhar, centoiu nopții în tulbură cetatea!
7: Eu vin să-mi fac dreptate.
2: Și care ți-e dreptatea?
7: Stăpân pe tronul țării, stăpânul cuvenit.
2: Acel ce-o stăpânește, acela-i nimerit.
7: Ținutul fu al nostru cândva, pământ și mare. Cu care drept le țineți?
2: Cu dreptul celui tare.
7: Cu dreptul celui tare, cu același drept și eu mă fac stăpânul țării, trimis de Dumnezeu. Iar voi, curteni și sfetnici, de vreți să vă supuneți, vă iert pe toți altminte.
8: Mărite, Doamne, puneți în noi nădejdea.
7: Bine, și acum în palat, căci ard de nerăbdare să fiu încununat.
9: Iată! O vorbă. Acolo sus se stinge bătrânul în durare. Durerea l-ar învinge aflând că bine altul pe tronul din străbuni. Așteaptă să odihnească și apoi să te încununi.
7: Trăiește împăratul, curteni. Cu atât mai bine, mai dulce-i răzbunarea. Să afle de la mine, de n-a murit, să moară văzând că-l biruiesc.
9: Să nu faci asta, Doamne.
7: Vorbești cam mult.
9: Vorbesc cât trebuie, căci fapta-ți nu-i faptă omenească. De ce atâta grabă? Așteaptă-l să odihnească.
7: Moșnege, leagă-ți limba.
9: Tu smulge-ți-o.
7: Soldați, legați-mi-l de grabă și în zor să-l spânzurați.
9: Legați-mă, nu-mi pasă. Așa. Dar ține minte, tăpaște nenorocul de acum înainte. Blestemul mi să te ajungă și viața să o sfârșești mai rău decât aceea pe care îi urgisești. Blestemul meu de-a pururi să-ți urle în urechi. Și voi, curteni, nemernici, mișei,

0: veche, cu ce obraz, ce suflet primiți alt împărat, când altuia odată credința jurat. Cum? Cum nu vă plesnește obrazul de rușine? V-a fost ca un părinte, uitareți orice bine, se calce țara hoții. Rușine să vă fie!
1: Să tacă îndrăznețul, legați-l!
0: Șerii, curteni, rușine vor!
1: Destul! Rușine. Destul! Soldați, cu ceilalți doi legați-l și în zori să-i spânzurați. Iar voi, curteni și sfetnici, urmați-mă în odaia în care vodă verde își stinge acum văpaia. Treziți întreg orașul să vadă mâine în zori o mândră încununare și trei spânzurători.
2: Fiară urcioasă!
3: Ah, ce e, frățioare?
2: E frig aici. Oh. Guzganii mi-alergă pe picioare. Culcușul meu e umed și rece.
3: Cașal meu. Un rece fior mă îngheață.
2: Aș vrea să mor.
3: Și eu...
2: Auzi ceva? Departe.
3: O poartă se descuie. Aud cum cad ciocane pe scânduri și pe cuie.
2: Un țipăt.
3: Ne bat spânzurători.
2: Dar trece noaptea.
3: Frate, va fi mai bine în zori.
2: Abia trecut o noapte.
3: Ce vreme îndelungată.
2: Și nici o noapte întreagă.
3: În mintea tulburată îmi pare că de veacuri pe paia am zăcut.
2: Și mie mi se pare că aici m-am născut. Bătrânul paznic, unde-i?
3: Alături, lângă mine, vorbirem până acum. Începe să se închine.
2: Și acum mă înfioară avântul bărbătesc, măreț. În altă lume de-o fi să-l întâlnesc, mi-o-mi duce împreună la bunul nostru tată. Și așa cu el de mână, eu îmi spune mândri, iată curteanul cel mai vrednic pe care l-ai avut. Și poate niciodată tu nu l-ai cunoscut. Ia uite-te ce face. E tot în rugăciune sau doarme?
3: Hei, bătrâne! O, frate, ce minune! Chilia cea de alături e goală.
2: L-ai strigat? O fi dormind pe paie.
3: Nu, nu era culcat. Văzui lumină multă, lumină orbitoare. Și apoi s-a stins deodată.
2: Ce taină e asta, oare?
4: Eee!
2: Ascultă! Cine strigă?
4: Călăul, el e...
3: Nu, duhovnicul mă cheamă.
2: Ce vrea? Primește-l tu, eu nu-l primesc. Ascultă, ascultă! Cine bate?
3: Duhovnicul. Mă cheamă să cer și tu, frate, de vrei să ajungi prin moarte cu sufletul în cer.
2: Nu!
4: Cine e?
2: Ah, tu ești bătrâne temnicer.
5: Da, eu sunt.
2: Ce te aduce?
5: Se face ziua.
2: Bine, atât?
5: Se face ziua.
2: Ești?
5: Ca un ciorchine vei sta. Ca un ciorchine.
2: Dar nu te înțeleg.
5: Da, da. Ca un ciorchine frumos și copt și întreg vei sta. Acolo pe viță. Ce mândră sărbătoare.
2: Pe care viță?
5: Care? Colo înspânzurătoare. Pe cea mai înaltă viță. Cu ceilalți doi ciorchini. Fă-ți cruce, fătul tati. Ori nu știi să te închini? Și ciorilor să vină în stol să ciugulească din prada cea mai dulce, din prada împărătească, și vinul o să curgă, vin roșu, negru, bun. Ce mai vezi?
2: Sărman bătrân nebun, în loc să râzi, mai bine ai plânge lacrimi grele. Pe tine nu te mișcă, ursita vieții mele.
5: Eu stau aici, băiete, de 7000 de ani. Nevasta mea și-o pârlă, copiii mei cuzgani. La mine nu pătrunde de lumina prea curată. Eu nu trăiesc. De aceea eu nu mor niciodată. Tu stai o noapte numai, eu stau de mii de ani. Nevasta mea e o pârlă, copiii mei zguzgani. Și mii și mii de oameni în temniță se adună. Pe unii țin aici, pe alții cale bună. Îi aduc aici seara și în zori scot de aici. Te sta pe fiecare o lacrimă să strici, s-ar umple o mare întreagă. Mai ai un ceas, copile.
3: Mi-e frică.
5: Știu. Știu bine. Să mori bogat de zile, să mori frumos și tânăr și fără de păcat. Te vrei să ajungi la ceruri cu sufletul împăcat, să aducem un duhovnic.
3: De asta mi-ar veni. Mai am un ceas și moartea ce-n veci nu întârzie mă prinde, mă culege cu rânja tui dracesc. Mai am un ceas și tremur și aș vrea să nu-l trăiesc. Mă zbat în gheara morții și voi, drept mângâiere, asemeni unui rânjet, trimiteți fără vrere un popă, un duhovnic. De ce?
5: Îți dă un sfat, îți iartă și păcat.
3: Eu n-am niciun păcat.
5: Duhovnic,
3: Laura,
5: ascultă-mă.
3: Afară.
5: Să știi, acel cea lungă de trebuie să piară pe preot are parte de diavolul.
3: Ieși! Să vie dracu!
5: Bine. Duhovnicule aici, la fratele, alături. De-o fi și-o fi să-ți pară că tot mai ai nevoie de preot.
3: Ieși afară!
5: Ai stat o noapte numai și încep să nebunești. Păcat că pleci de aici și nu rămâi cu mine. Am duce casă bună, iubitul meu, cioarține, nevasta mea și-o pârlă, copiii mei vâzgani. Eu stau aici, băiete, de 7000 de ani.
3: Și acum vin o moarte înfricoșată. Ascultă, frățioare, vorbește-mi încă o dată. Apropie-te, vino. O clipă mai avem. Răspunde-mi.
5: Dormi?
3: Răspunde-mi.
5: Te cer.
3: Eu te chem. Nimica, niciun zgomot.
5: Te cer. Înfricoșate. L-au dus la moarte.
3: O, frate, frate, frate. Așa fără de veste pieriști din ochii mei. Dar cui mă lași tu?
5: Mie.
3: Călăule, ce vrei?
6: Stăpâni, n-avea teamă.
3: Tu ești vestiere?
6: Da, eu.
3: Dar cum? Ce cauți?
6: Te scap.
3: Ce bun.
6: Tăcere.
3: Dar ce razul e?
6: Sărmani, i-au dus, i-au spânzurat. Nu e vreme de plâns. E măsurat de acum timpul nostru. Fugim. Pe țărmul mării te așteaptă de cu noapte corabia scăpării. Un om cu haine scumpe, prieten bun al meu, tot duce mai departe.
3: Dar tu vii?
6: Nu, eu rămân aici de veche. Mi-e inima mișcată să văd pe tronul țării străin. Dar odată un crai de neamul verde veni va împărat. Eu stau aici de veche să-l văd încurnat.
3: Pornirea ta mă mișcă, iubite vestiere.
6: Să aduc și aur.
3: Aur?
6: Da, partea-ți de avere.
3: Dar ce să fac cu dânsul? Ce-i aurul?
6: Nu știi? Aur înseamnă putere, bogății. E sufletul vieții. E cheia fermecată cu care se descuie o poartă încuiată. Unealta ce se află oriunde, la tâlhar, pe masa preacurată a sfântului altar, la regele puternic, la văduva săracă. E cântecul ce face durerile să tacă, sămânța care crește sălbatic fără vreu. Nu cere plug, nici holdă, ca boabele de grâu. Din el rodește totul. Din grâu doar biata pâine. O lună cere grâul să iasă? Până mâine din aur faci o casă, 100, un oraș. De vrei înfrânzi un rege și cumperi un vrăjmaș, arunci un pumn de aur.